0: בפירת האדום. 200 שקלים, 200 שקלים בפירת האדום, כי אני ירושלמי, מותר לי, ואני מעניק לכם באהבה גדולה מאוד. מה עוד רציתי לתת? אני כבר בעצמי. לא, הבוסם אמרתי. בוסם, הפירת האדום, 200 שקלים. זהו, שתי מתנות?
1: כן.
0: אולי משהו ללעוס? נגיד בשוק מחנה יהודה יש לנו איזה משהו טעים?
1: כן, מסעדת אישטבח אפשר.
0: יאללה, אישטבח, ארוחה זוגית באישטבח בשוק מחנה יהודה בירושלים, כי בטוח אתם תגיעו לעיר הבירה. אז כל המתנות הללו יהיו שלכם, אם בזמן הפרסמות בלבד, תשלחו לי את שמכם, ובני כמה אתם? מה אכפת לכם? אגב, אל תשקרו, כי אז תעודות זהות וזה. תהיו אמינים, כאילו, אני רוצה לדעת. האם אני קשקשן כמו ערוץ תבלה, או שבאמת מאזינים לנו המון אנשים? הנה הכתובת, בבקשה.
1: 58.
0: או, לא שמענו, זה קפץ לי בטעות.
1: 058-36-222-03.
0: חמינדס. ובספרדית?
2: 058-36-222-03.
0: חבר'ה, איך קוראים לכם? ובני כמה אתם? זהו, אני רק רוצה לדעת. הרי כולם צעירים, נכון? אם אתם בני 80, אתם ילדים. בשבילי, בן 80 זה ילד. וכמה אתם באמת ילדים? בוא נשמע. איזה מתוק בן 10. פרסמות מיד אני חוזר.

0: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.

0: יותר.
1: וואו, בר צברי, טוב, זה אחד האנשים במוזיקה, לדעתי, הוא בכלל זמר השנה של תשפ"ו. אבל התחילה השנה תשפ"ז. ואתם יודעים מה קורה? אני מאוד אוהב לפרגן לחבר'ה צעירים, מוזיקאים מדהימים שעושים עבודה יפה מאוד, אבל לצערנו הרבה כל היום זה יחסי ציבור, קומבינות, ההוא זה, ההוא שם. פגשתי שיר לפני כמה ימים של בחורה בשם אינבל גרשקוביץ. למען גילוי נאות, אני מכיר את בעלה מצוין, ואני גם מכיר אותה, כי זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים. שלום, יא מהממת, ברוכה הבאה לתוכנית, גמר חתימה טובה, יקרה שלי, מה העניינים?
2: גמר חתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, מעולה, מה שלומך?
1: מצוין, אומרים היום, אני גם היום למדתי את זה פעם ראשונה, אומרים פתקה טובה, שומעת את זה פעם? פתקה טובה, זה מה אומרים
2: אחרי. פתקה טובה? כן. לא, זה חידוש מרן.
1: כאילו, תמיד אצל היהודים יש קומבינות, עוד פעם, אמרו לנו בהתחלה בראש השנה, חתימה טובה, אחרי זה גמר חתימה טובה, ועכשיו, גם אחרי הצום, פתקה טובה, אולי איזה פתק. בן צדק, גם אני צחקתי כששמעתי. תקשיבי רגע, גרשקוביץ, מה שום בעליך מהמם? זה נתחיל בבעליך.
2: בעלי החמוד כרגע באימון עם הילד, עם הכדורגל.
1: וואו, מאמן, נכון, הוא מתאמן בכדורגל, לא רוצה להגיד באיזה קבוצה, כי אחרי זה, כן.
2: כן, יש לו ילד, יש לנו ילד שיצא בדיוק כמוהו.
1: שחקן, שחקן הבן שלך, הבנתי.
2: כן, כן, חמוד
1: שלי. אבל עזבי אותנו מבעלך והילד, הם לא המרכז עכשיו, אנחנו מדברים עלייך, את מהממת, קודם כל אני חייב לומר, את לא בשנה הראשונה שלך, זה לא שיר ראשון, יש לך קריירה רצינית מאוד, אבל אני רוצה לחשוף אותך באוזני מאזיננו כאן, ברדיו גלי ישראל. ויצא פה שיר שנקרא חופש, ואני שמעתי אותו בפעם הראשונה, אמרתי, וואו, מהמכה הראשונה, אמרתי, אני חייב לדבר איתך, חייב לעלות לשידור, קודם כל תספרי לי טיפה על עצמך, שהקהל יכיר.
2: שהקהל יכיר אותי?
1: כן,
2: וואו,
1: ככה אני, בשביל הכיף, מה?
2: אני בת 47, אימא לשניים.
1: את ילדה, מוזיקה, ילדה, תירגעי בגיל, את ילדה קטנה, יש לך עד מעתיים, כי אנחנו ירושלמים. עוד ילדה, עוד ילדה. כן. אז את בת 46?
2: בפנים אני ילדה, 47, אימא לשניים, עושה מוזיקה מאז שאני מכירה את עצמי, עובדת עם עדי חיית המוזיקאי המון שנים.
1: איזה מוכשר.
2: עשיתי המון המון פרויקטים, בדרך גם פרויקט גדול עם אמיר בניון, אהוב לבך.
1: אז הגדול, אני אומר תמיד, הוא הגדול מכולם בישראל, אבל אז אומרים לי, יאללה, מה אתה גנוב? כן, אני גנוב.
2: אני מסכימה איתך.
1: הוא גאון?
2: יש מלא טובים ומדהימים, ובאמת יש לנו ארץ ברוכת כישרונות וקולות, אבל זה... הוא יוניק, זה אחד במיליון.
1: הוא פרודג'י, זה בן אדם שהוא שונה, הוא הופך את המוזיקה לא לפי המספרים הרגילים, רביעיות, שמיניות, הבן אדם גאון. אז הוא לא ניכנס לעניינים.
2: גאון, אבל זה אישיות, ממה. זה הכל מתחיל שם. החברים מאוד טובים, כן. בקיצור, אז מלא מלא דרך, אתה יודע, הספקתי לעשות. אני מגיל 4 אלבמות, אז עשיתי מהכל. ואני אגיד לך ככה, נכון, קשה. להתפרנס מהאומנות בימינו, בישראל, בכלל בעולם. אז אתה עושה את המוזיקה שלך, ולוקח אותה בעצם כדרך חיים. זה לא משהו שאתה יכול לברוח ממנו, או לוותר עליו, או להגיד, טוב, נו, אני כבר בת 47, אני אעשה משהו אחר. לא, זה לא עובד כך. אז אתה נולד לזה, זה הדרך שלך, זה המהות שלך, זה הזהות שלך, שם זה... זה לכתוב, להלחין, לאבד, להקליט, טק טק, להוציא, לשחרר את המתנות שהשם נתן לך, זה השליחות שלך, זה הדרך שלך בעולם. אז זה מה שאני עושה. לצד עוד הרבה דברים, אבל זה בעיקר מה שאני עושה. כותבת, מלחינה, יוצרת.
1: עכשיו, כשאת עכשיו רוצה לתת טיפ לחבר'ה צעירים, נגיד עכשיו שמיד הם ישמעו את השיר שלך, אני מניח שזו הפעם הראשונה, אנחנו משדרים אותו ברדיו גלי ישראל בפעם הראשונה, לפחות אצלי בתוכנית, זה שיר ש... הוא מתחיל כזה מעין ראפ, אני אקרא לזה, או מלל כזה מיוחד, פחות שירה, ואז שהקצב נכנס, אימאלה, זה עדי חיית הביא את הרעיון, או שזה הרעיון שלך?
2: אנחנו תמיד יושבים יחד על הדברים. אני אספר לך רגע קצת איך בכלל הגיע השיר הזה. Okay. השיר הזה היה טקסט שנתקלתי בו בפייסבוק. לא ידעתי מה זה, התקראתי אותו, הבנתי שזה פוסט של טל אשרוב, היא מדהימה, היא יוצרת, כותבת בעיקר, והתחברתי אליו מאוד, לא היה צריך הרבה בשביל שהוא יקבל לחן וחיים, משם ישר הגעתי לעדי לאולפן, ואמרתי לו, תקשיב, אני חייב לדבר את זה החוצה, אני מרגישה את זה בעצמות, מהר הקלטנו, מקססנו, שחררנו, העיבוד, אני נותנת לו את מלוא הקרדיט, אבל אתה יודע, תמיד שאנחנו... ניגשים לעבוד על משהו, אז אז העבודה היא מאוד מאוד משותפת, הרי זה דברים שאני מרגישה אותם, אני רואה איך זה יכול לצאת, ואז הוא המושלם לתרגם את ה...
1: כן, זה הנוסחה, הנוסחה הנכונה בעשיית מוזיקה, זה מי שיושבים אצלו באולפן, והוא בעצם זה שעוטף אותך, חייב שיהיה איזה לינקאג' כזה מגניב, איזה כימיה בין האנשים, והאיש הזה, לא יודע, אולי זה משהו שיש אצל הירושלמים.
2: אני לא יודעת אם זה ירושלמים, זה באופן כללי, אני חושבת שהמפיק שעובד עם זמר, אמן, הוא צריך להכיר אותו, זה סוג של ניסויים, הוא צריך להכיר אותו כל כך טוב, את הרגישות שלו, את האומנות שלו, מה נובע ממנו, את החולשות שלו, את העוצמות שלו, את החוזקות, הכל הוא צריך להרגיש אותו. ומתוך המקום הזה, מתוך ההיכרות הכל כך עמוקה הזאת, אז הוא צריך יודע איך להוציא את הכוכב.
1: איזה מהמם זה. אז אני רוצה להוסיף את הקטע הירושלמי, כי אני מאוד אוהב את זה כל חיי, אני 32 שנה עושה רדיו, יש משהו בירושלמים שיש בהם קסם אחר, שהם יותר קשובים, יותר מגניבים, יותר חמים, יותר מחבקים, והנה, זה האיש, חבר'ה, אגב, אני אוהב אותו ממש, הוא אחד המוכשרים בישראל, אגב, הוא עם המון אומנים עובד, עם כנרים ועם כאלו שעושים
2: המון מוכשר, עושה הפקות ענק של כל הבמאים והמפיקים בישראל, אירועים תגלית ומלא מלא מלא דברים, באמת
1: הוא חבר שלנו, והוא חבר שלנו, איך אני אוהב להשוויץ בירושלמים, זה לא יאמין. הוא חייב להחליף את השם משפחה שלו לאדי פרודוסר ולא אדי חיית,
2: נכון? גם כתוב לו על הדלת שאתה בא אליו הביתה, על הדלת נשלח לך תמונה באמא שלי,
1: את חייבת, את חייבת.
2: היי, אתה צ'יק צ'ק הפקות, אני חייבת. באמת, אף אחד לא עובד כמוהו כל כך מהר. מהירות האור.
1: הוא פשוט...
2: זה כישרון, כאילו.
1: זה מה שאני אוהב.
2: מה היה, מפלטת.
1: את נכנסת אליו, טק, טק, טק, הוא יודע להוציא את זה עוד. אני זוכר בימים שהיו פה להקות אדירות בירושלים, שירושלים הייתה משחררת לאוויר העולם הרבה מאוד להקות צעירות, הרבה מאוד הרכבי פאנק כאלו והרכבים של סופט-רוק. הוא פשוט תותח בכל נושא, ואם אתם מחפשים מישהו אלוף, עדי חיית מירושלים. תראי איך אנחנו מפרגנים לך, הגענו לפרגונים למישהו אחר.
2: ברור, איך אפשר? אתה לא יכול לעלות בפרגן בדרך. לא יעזור.
1: אני מתרגש מלדבר איתך, עם בל גרשקוביץ. השיר הזה נקרא חופש. אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, שהשנה הזו, תשפ"ז, תתחיל לך בצורה הכי מושלמת. הנה השמעה לשיר המהמם שלך. אני אוהב אותך, ובהצלחה.
2: תודה רבה רבה.
1: להתראות.
2: ביי חמוד, ביי.
0: אולי את רוצה רק קצת חופש ממך, מהכל שחופר לך, שלא סומך, מזאת שמודאגת, שלא מניחה, מזאת של מה יהיה, מזאת של את צריכה.

לפעמים זה כל מה שאת רוצה, חופש מזאת שלא מרוצה, והחדשות הטובות הן אפשר כבר עכשיו לצאת לחופש שהתפללת אליו, או בעצם להיכנס, זה יותר נכון, בלי להירוז מזוודה, בלי להחתים דרכון, בלי לטוס בכלל לשום מקום, חופשה מושלמת,

0: איזה יופי, נכון? ענבל גרשקוביץ עם השיר היפהפה הזה שנקרא חופש, ואנחנו מאוד אוהבים לפרגן לחברים שפחות במיינסטרים. אני מקבל המוני שירים, וגם את השיר הזה, שאף על פי שהיא באמת חברה טובה ואני מכיר אותם הרבה מאוד שנים, גם אותה וגם את בעלה, השיר הזה הגיע אליי דרך הפייסבוק של התוכנית ונגנבתי, אמרתי איזה יופי, תראו איזה כישרון יש לאנשים. אז אנחנו הבמה הנכונה, פה אין קומבינות, פה לא רק יחסי ציבור, ופה לא שילמנו לו מתחת לשולחן. איזה שולחן! אני משדר בעמידה בכלל, לא יודע מה הם רוצים ממני פה. אתה קולט? אתה קולט אחי ברק? שילמו לו מתחת לשולחן. אין אצלנו, יש גם אנשים ישרים בעולם הזה.
1: אין כאן.
0: אגב, אם אתם עושים מוזיקה טובה, תחפשו אותנו בפייסבוק, לשם שולחים את כל המוזיקה, ואנחנו פותחים כל הודעה, אף על פי שמגיעות פה מאות ביום. שתבח שמו לעולמים. ועכשיו, אתם זוכרים שדיברתי על אביה דרף, האיש המאמם הזה שכותב מוזיקה, וביום ראשון הקרוב יש לו הופעה בגרי. יודעים איפה? גרי במודיעין, אצל שמואל אדלר, אצל חבר יקר מאוד מאוד שלי, הוא פתח סניף של גרי במודיעין, ואביה דרף מגיע לשם, זה קורה ב-27 בחודש, אם זה מעניין אתכם למניינם, יום ראשון הקרוב. קיצור, פתיחת דלתות היא ב-6:30, ב-8:30 מתחילה הופעה. קודם כל, בואו תראו איזה מקום פגז פתחו במודיעין, ובית, על הדרך אני נותן לכם כרטיס זוגי, מוזיקה מחברת אנשים, והמוזיקה של אביה דרף תחבר אתכם עם חיוכים, מוזיקה מדהימה יש לאיש הזה. אז יאללה רבותיי, אם אתם שולחים לנו את המילה הופעה ברגע זה, אביה דרף יארח אתכם ביום ראשון בגרי במודיעין. בהצלחה אביעד, בהצלחה לכם עם המופע. זהו זה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, 058-36-222-03. תנו מקום למוזיקה, מוזיקה זה הדבר בין היחידים שיודע לחבר אנשים, שמאל, ימין, יהודים וכאלה שלא זכו להיות יהודים, אוהבי ישראל, אלה שלא אוהבי ישראל, כולם המוזיקה יודעת לחבר. שילחו את המילה הופעה, 5 דקות מעכשיו, הגרלה בין כולם, טק, כרטיס זוגי להופעה. יום ראשון, לכו תראו את אביה דרף, מודיעים בגרי, עלינו. איזה וואו יצא. טוב. 31 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה. אני הבטחתי לכם שאם אתם שולחים את שמכם ובני כמה אתם, רבותיי, אתם יכולים להרוויח כאן מתנה מגניבה. גם בוסם, מתנת האתר הפרפיום IL. מה עוד נתנו שם, מני, אתה יודע?
2: 200 שקלים בפירת האדום.
0: איך אמרת 200? יפה, אתה מדבר עברית תקינה, אני ירושלמי, 200 שקלים?
2: ברור, ומסעדת אשתבח.
0: אשתבח בשוק מחנה יהודה. פרייר, מי שלא היה בשוק מחנה יהודה, חושב שזה מקום תרבות הכי מדהים שיש בארץ. בסדר? מקום בילוי מדהים, וזה בירושלים, אם כבר מדברים על שווקים, בלי קשקושים, שוק מחנה יהודה זה קודם כל, ואחריו כל השווקים האחרים. אז אתם בטוח תגיעו לירושלים, ויש לכם ארוחה זוגית שם, באשתבח, איך טעים, בום בום. אם אתם רוצים לזכות במתנות הללו, שלחו את שמכם ובני כמה אתם, כי אנחנו אוהבים לבדוק את עצמנו. האם אנחנו מתקדמים? האם באמת חבר'ה צעירים לא שומעים רדיו? מה זה צעיר? מי מחליט מה זה צעיר? הבנתם את התמונה? הנה הכתובת למשלוח ההודעות, ברק דבר אליי בעברית.
3: 058-36-222-03.
0: טוב אתה. אתם יודעים שבירושלים יש כל מיני סגנונות מוזיקליים שהם טיפ-טיפה אחרים ממה שבדרך כלל יש בארץ. בארץ קוראים לזה דיסקו, 80's, כל מיני מילים כאלה. בירושלים יש מושג שנקרא פאנקי. מה זה פאנקי? הדיסקו של שנות ה-70 עד אמצע שנות ה-80 היו לעיתים מטורפים. היו גם לעיתים גדולים בסוף שנות ה-80. היה לי אלבום, בעצם 3 עותקים, הוצאתי 3 אלבומים, סליחה, שנקראו פאנקי. ככה קראו להם. פאנקי, Music from the 80s. עכשיו אז הייתי אוהב לשחק אותה בפוזות, הכל באנגלית וכאלה. אבל אלה שירים שנחקקו ברחבות ריקודים, ובמיוחד אצל ירושלמים. אם אתם ירושלמים, הרי אם אתה ירושלמי ועברת עכשיו לצורך העניין לפתח תקווה, או לראשון לציון, בסדר, אז אתה גר בראשון, אבל אתה ירושלמי. אי אפשר להוציא את הירושלמיות מירושלמי, ולא משנה איפה הוא יגור. אז לכל האנשים שאוהבים מוזיקה באופן כללי, קבלו דוגמה מצוינת. לריק אסלי למשל, מה זה פאנקי? יותר מהפופ של סוף שנות ה-80, אבל זה בקטגוריה. אין ירושלמי שלא שומע את השיר הזה ואומר, וואי, איך אני מתגעגע לימים האלה. קבלו איש לבן עם קול של שחור, קבלו איזה...

0: איזה יופי, נכון? כן, זה רדיו גלי ישראל, פה אנחנו משמיעים הכל, אין משהו שאין. כיאל לתחנת רדיו שיודעת לעשות את העבודה. אגב, אתם יודעים כמה אנשים שומעים את התוכנית שלנו, בכלל את התחנה הזו בחול? ככה הם מרגישים בבית, מלא יהודים שגרים בחול, מרגישים בבית בזכות התחנה הזו. זה עושה לנו טוב על הלב, לכל הטלנטים, לכל השדרים, מפיקים, עורכים, טכנאים, כולם פה בהתרגשות. וזה כיף לנו, אז תודה רבה לכם שהרבה מאוד מזוגות האוזניים בישראל, אני יודע, אתם מכנים אותם על התוכניות שלנו, אז תודה רבה לכם. בסקרים אוהבים לומר שבשעה 19:00 עד 20:00, מי שומע רדיו, כולם בבית או בבתי כנסת. אגב, מלא דתיים יש פה שנכנסים עכשיו לתפילת מנחה וערבית, ואתה אומר, וואו, מה יקרה עכשיו בשעון החורף? בכלל, אני... תגיד, אתה, אני אלך על הדוסי האשכנזי הפעם. באיזה שעה נכנסים למנחה וערבית בשעון חורף?
1: הרבה הרבה יותר מוקדם.
0: מה זה מוקדם? נגיד ב-6 הם כבר לא איתי?
1: 5, כן. כבר 5:30 הם כבר מסיימים ערבית, הם יכולים אחרי ערבית להיות איתנו.
0: זאת אומרת, כן שומעים אותנו, ובשעון קיץ, נגיד עכשיו.
1: שעון קיץ זה יוצא ב-6:30 עד 7,
0: 7. מה אתה אומר? מלא אנשים, למה הם לא יכולים להתפלל ולשים אותי באוזנייה? לא, זה לא.
1: יכולים להתפלל לפני, הרבה עושים את זה גם.
0: וואלה, מעניין אותי לדעת. טוב, יפה מאוד. תראה, אני מסתכל על ההודעות של המאזינים, במסגרת הסקר שאנחנו עושים לעצמנו, ילדים בני 11, יש פה, נגיד אחיה עוז הוא בן 11. שלח לנו הודעה. יש לנו פה את משה אסרף, בן 64. יש לנו פה אישה מהממת ששמה מרים חדד, היא בת 50, והיא שולחת לנו גם את הסימן פלוס. זה לא מנומס לשאול אישה בת כמה, נכון? זה לא מנומס. תלמדו שלעולם לא שואלים אישה בת כמה. מרים, בת כמה? אני צוחק. אנשים בני 73, בני 39, בני 52, 38, 16, 10, 23, 54, 45, 70, 49. בונה, כל הגילים, כל הגילים איתנו. למשל, הנה יפה רוזן, בת 40, אחלה יפה, אוהבים אותך. מקצרין, סימה פרידמן, בת 36. איזו מהממת את. מה עוד? קומה מיואל, בן 64. כפרה, ילד, פשוט ילד. בקיצור, אוקיי, עמדי בשעון חורף, זה עידו, שלח לי הודעה. בשעון חורף אתה בשעה 5 מסיים ערבית. טוב מאוד. בשש אתם איתי גם בשעון חורף. שמעו, בחורף מתחיל להיות פה, כבר ב-5 מתחיל להיות פה חשוך, ואנחנו מפחדים מהבוללה. עוד פעם אני מדבר בשפה הירושלמית. הבוללה. יאללה. שיניים ברוסית. שעון חורף מתסכל קצת, נכון? פתאום חשוך מוקדם וזה. אני מקווה לת... אלה הנוכלים. אני מקווה להוסיף לכם אור בשעות של החושך. הנה עוד הודעה, נתן גל בן 24, נעמה אוחנונה בת 42. יש פה מישהו ששלח, מאלון מורה. בן כמה, כפרה, העניין זה בן כמה אתם של להילחם בתופעה הזאת של מי שומע רדיו? אף אחד לא שומע רדיו, אף אחד לא שומע ערוצי תבלה. אוקיי. עוד הודעות? זה אמרנו, מי זאת המאממת הזאת? יעל בת 45. בחיית אחי, היא נראית בת 45, בחיית חבר'ה, אמיתי, היא נראית בת 45. אחי, זה דור מוזר, הם נראים ילדים בני 20, 45 היא אומרת, אבל היא מהממת, זה אני אומר, אתם דוסים, אתם לא יכולים להגיד. אני יכול, היא אחותי, נכון? אנחנו הבנים של אותו אבא, בורא עולם זה אבא שלי ואבא שלך, וזאת אחותי, והיא אחות יפה. כל האחים והאחיות שלי יפים ויפות, אנחנו עם ישראל. למשל, עופר כסיף, לא יפה. כי הוא לא משלנו לכאורה, נכון? אופר! אתה לא אמין, ואין לך מילה. עוד פעם זה בא לי העצבים על אנשים. עכשיו גמרנו את הצום, עוד פעם אני מדבר לא יפה על אנשים. בנט! אתה לא אמין, ואין לך מילה. אייזנקוט! אתה לא אמין, ואין לך מילה. יאיר גולן. מי מי מי מי מי. אתה לא אמין. סמי אבו שחדה! סמי! העיפו אותו כבר מהארץ? אולי הוא לא שומע? אתה לא אמין. אורייט, מני, מה המתנות שאנחנו מחלקים? רק שאנשים שולחים לנו שם פרטי, שם משפחה ובני כמיים. אגב, גם תגידו מאין אתם בארץ, אם בא לכם, כי אנחנו אוהבים שיהיה לנו הרבה מאוד שדות מלאים, נתונים מעניינים ונוכל להתקדם הלאה. כן, מהי הכתובת למשלוח הודעות? זה וואטסאפ, זה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: מה אנחנו נותנים במתנה? כי אנחנו מתחנפים, זה שוחד. אני מקבל מידע. ואני נותן מתנות, כי בעם ישראל, אם לא תיתן, לא תקבל.
1: תיק 6,000.
0: זהו, אכלתי אותה. לגמרי. ביבי, איך יצאת מזה? כן.
1: מקבלים ככה, גם בוסם, מתנת האתר פיופי ומייל. גם 200 שקלים בפירת האדום.
0: שיחקת אותה ירושלי, 200, דבר חופשי, 200 שקלים.
1: בפירת האדום, בכל הסניפים הירושלמים שלהם.
0: כן.
1: וגם שובר במסעדת אשתבח.
0: שובר, שובר, לא אומרים שובר, אומרים שובר בעברית.
1: רבנו על זה פעם.
0: כן, זה שובר.
1: אקדמיה.
0: אקדמיה.
1: אני לא יודע.
0: מה אמרת? אקדמי? אקדמי? סתם, דבר אליי, כן, זה שובר, לא שובר.
1: שובר, אוקיי. שובר במסעדת אשתבח, בשוק הכי טוב בארץ.
0: נכון, הכי מלהיב גם. ובוא ניתן גם זר פרחים. מה אכפת לך? אני רוצה להגזים ממש, כי אתה יודע, אנשים פה בארץ מאוד אוהבים. מי אני אשלח לך הודעה למה? מי אתה? אז אני משחד אותם. זה תיק 7,000. וואי, וואי. גם צוללות יפילו עליי. כמו שיפילו על ביבי מלא שטויות, יפילו גם עליי. מה, בגלל שאני ביביסט? והתשובה היא?
1: כן.
0: טוב, מה שאני צריך זה שם פרטי, שם משפחה, בני כמה אתם ומאין אתם בארץ. זהו. זה נתונים, ככה לבדוק אם אנחנו בסדר. עדנה? בעצם לא. צביקה? יוסי? למה אני לא משדר בחצות שידור חוזר? מה? שי גולדשטיין? שי? הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: הוא צדק? בוא תתקן אותו נראה לי.
2: 058-36-222-03.
3: התוכנית של המדינה היא מלד המדיק.
4: מתחרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: חזרנו, חזרנו, חזרנו. אין לי עוד הרבה זמן, יש לי 6.5 דקות עד שמתתים אותי מפה. מגי טביבי מחכה עם החדשות, והלוואי ונשמע, נגיד, השומע עכשיו את החדשות, שימו לב לכותרות, אם, הלוואי, תראו איזה שנה מדהימה. עונש מוות בישראל יצא לדרך. וואי, וואי, וואי, זה בשורה ראשונה. כל מי שמרים אבן על יהודי, ניסיונות חטיפה, קשקושיאדה, עונש מאסר, זה במקרה הקל, עונש מוות לבוגדים, למחבלים, מכל הכיוונים. אני חייב גם להגיד יהודים, בגדת, גם אתה עונש מוות, אין מה לעשות. מה, זה לא רק ה... עוד חדשה מעניינת, בנימין נתניהו, 90 מנדטים לקראת הבחירות הקרובות, וואי, וואי, וואי, איזה עושר זה. מה עוד, מה עוד? היועמ"שית התפטרה על דעת עצמה, הבינה את הטעויות, רוצה לבקש סליחה מעם ישראל, והיא אומרת שהיא תצום 3 ימים רצוף. וואי, וואי, איזה כותרת. הפצרית, גם היא מצטרפת ומחליטה 7 ימים על הטעויות שהם עשו. ערוצי התבלה מתחננים לסליחת עם ישראל, ומבטיחים, ומבטיחים להיות הוגנים וישרים בפעמים הבאות. מה עוד? איזה עוד חדשה טוב? ביתר ירושלים! לא, לא, יש מלא גם... תנו לי, אני אגיד לכם. מחיר הדלק בישראל ירד ל3.36 שקלים.
1: אמן!
0: הבית, 5 חדרים בכל מקום בארץ, עד 1,000,000 שקלים בלבד. נגמרו ימי הקומבינות של תעשיית המזון בישראל והקומבינות שעושים עלינו. שר האוצר החליט, וואי וואי, איזה חדשות טובות יכולות להיות פה, נכון? אבל שיהיה פה טוב, אנחנו צריכים שתצאו להצביע, כי אם לא תצביעו, אתם יודעים מה הם יעשו לנו הצד השני, המיעוט הקטן, שהוא לא אמין בעליל, וואי וואי. וואי וואי, ביבי 90 מנדטים, וואי וואי וואי, אבו שחאדה, סמי, שפעם היה, הוא בייס לי את השם, פעם היה סמי בורקס, איך אהבתי סמי, מי הסמי אבו שחדה? מה זה בייס את השם סמי? איזה אכזבה. והוא המשקפופר, הלא, גועל. שלילת אזרחות לאנשים ששיתפו פעולה בסרט הזדוני והבוגדני. כן, לא משנה, זה גם יכולה להיות חדשה מעניינת, נכון? ומזג האוויר יהיה חמים ונעים. כזה בשביל הכיף. עוד משהו. תוכנית הטלוויזיה המצליחה ביותר בישראל. כן. הרייטינג הגבוה ביותר במדינה בנס לא נורמלי. התוכנית של... או בסוף, אלעד, קח את הדברים שלך. צביקה, יוסי. למה אין שידור חוזר? התוכנית של עמד היא חזרה, וואלה, איך ביעשו אותנו, נכון? פתאום, אני לא יודע איך פתאום החליטו. למה? למה? בוא נעשה החלפות עם שי גולדשטיין. נכון? עכשיו זה שי גולדשטיין ב-12. תן לנו להיות בצהריים, אתה תתחלף איתי בשעות, ושיהיה רק לך שידור חוזר. איך אנחנו? סבבה גולדשטיין?
1: דיר.
0: שי גולדשטיין! עדנה, אין בעיה, טוב, סיימנו את השעה, סיימנו את התוכנית. אתם קולטים, אנחנו מיד מחייגים לאחד מן המאזינים באופן אקראי. הנה מי שעומד לקבל מאיתנו מתנות במסגרת הסוג של סקר. דרך הוואטסאפ של התוכנית. הנה הטלפון שלנו, יוצא להביא, רק תענו לנו, אני מחייג משיחה לא מזוהה. למי אני מחייג? חני! חני! חני זה עמדי מהרדיו, היא מבועלת, היא רואה שיחה לא מזוהה, אומרת, אני לא עונה. לא יודעת מי זה.
2: נכון.
0: שלום, מה שלומך?
2: שלום, בסדר, איזה כיף.
0: איזה כיף לי. את יודעת, אנשים נבהלים כשמחייגים אליהם בשיחה לא מזוהה, או מרגל איראני שרוצה לגייס אותך.
2: תיק
0: 5,000 שקלים.
2: ואתם לא יודעים להגיד להם כן או לא.
0: תצלמי לי בבקשה איפה גד הרמטכ"ל. 5,000 שקל הקמצנים האלו. את רואה מה זה האיראנים האלה? בונקרים. מח וידח. חני, מה עושה בחיים ומאיפה את בארץ?
2: אני מבאר שבע.
0: כן. אני לא אשאל אותך בת כמה, את, אני רואה פה את המספר, כפר עלייך, את לא נראית בגיל הזה, באין צדק. אני רואה עכשיו את התמונה שלך, היא הבר שבעית. תגידי, מה, את סקיפרית?
2: כמעט.
0: וואו, את אוהבת לשוט ככה על כל מיני כלי ים כאלו מגניב, כלי שייט?
2: אני עשיתי את זה קצת, כן, בעבר.
0: ומה את עושה בחיים? ממה מתפרנסת?
2: יש לנו עסק חנות של פיסוחים, תבלינים, טבע.
0: בבר שבע?
2: לא, כן, בבר שבע.
0: רגע, חכי. שנייה, קבלי קומבינה. שלום עורך התוכנית של המדי. רגע, לא שומעים אותך, עכשיו ישמעו. מה שלומך?
1: ברוך השם, מעולה.
0: למאממת הזאת יש חנות תבלינים ופיצוחים. וזה בבר שבע.
1: וואו.
2: בבר שבע, וגם בערד יש לנו...
0: איך קוראים לחנות הזו?
2: קליית מחנה יהודה.
0: מחנה יהודה זה ירושלמי.
2: היינו ירושלמים בעבר.
0: את ירושלמית?
2: בעלי
0: משם,
2: כן.
0: יו, תקשיבי. אז התחתנת עם צדיק. מהיום, אני ואת עושים פה דיל, אני מפרסם אתכם עליי במסגרת התוכנית למשך חודש. מתאים?
2: בטח מתאים.
0: יפה מאוד. מנחם, זה עורך התוכנית שלי, שומע, קבל את הבחורה עלינו, הכל. היא מהממת, ואני רוצה גם להתחיל לפתח פה מתנות גם בערים מרשימות.
1: מטפל.
0: יופי. אני אוהב אותך. תודה רבה לך שהשתפתפת בסקר. כל המתנות בדרך אלייך, זאת הזכות שלנו שאת מאזינה. השם מברך אותך, כפר עלייך, פתקה טובה, ככה אמרו לי לומר.
2: תודה.
0: ותהי מאזינה קבועה. כפרה, תהי מאזינה קבועה.
2: אני אדוקה.
0: יופי, זהו. נרגעתי. תודה רבה, ויום מקסימי המהממת, להתראות.
2: תודה. ביי ביי.
0: מנחם וברק, וואו. כן, כרטיס זוגי להופעה של האיש המאמם הזה, אבי הדרף, מי העולה בגורל?
1: רועי בן אנו.
0: רועי בן אנו?
1: כן, א' נון ו'.
0: רועי בן אנו.
1: אנו.
0: תודה רבה לך, לך ולך, ותודה רבה לכם. הייתי אני, וניפגש פה מחר.
5: יאללה
0: ביי!
5: אתם
0: מזמינים
5: לתוכנית
0: של ילד אמיר. היי, מגי תביבי!
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.
7: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש, את שוב

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: ב-105.8 FM וב-106.5 FM.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי. אנחנו בשעה טובה פותחים מסכת חדשה, מסכת בכורות, במסגרת הלימוד של הדף היומי. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ועד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח במשנה. לפני שנפתח במשנה, נאמר הקדמה קצרה. נאמר בתורה חומש שמות פרק ל"ד פסוק חף, ופטר חמור תבדה בסה. ומצווה זו נאמרה רק על חמור ולא על שאר בהמות מאות, ובתנאי שיהיה אש של ישראל. אבל אם יש לגוי חלק באם או בוולד, אינו חייב בפדיון. המשנה מבארת באילו אופנים בעלותו של גוי פותרת מפדיון פטר חמור. אומרת המשנה, ישראל הלוקח, הקונה, עובר חמורו של עובד כוכבים, שזה לעיבור הראשון, זה העיבור הראשון שלהם, ואת האמא הוא לא קנה, ונשארה האם בבעלות הגוי, וכן ישראל המוכר לו לגוי עובד,

קונה חמור בשותפות עם גוי והמקבל הימינו, או ישראל המקבל חמור מגוי לגדלה על מנת שיהיו מתחלקים בוולדותיה, והחמור נשאר שייך לגוי ונותן לו בקבלה, או ישראל נותן חמור לגוי לגדלה על מנת שיהיו מתחלקים בוולדותיה, והחמור נשאר שייך לישראל. בכל אופנים אלו, הוולד הבכור הנולד פטור מן הבכורה, ואין צריך לפדותו בסה או לאורפו, לערוף אותו, משום שנאמר בחומש במדבר פרק ג' פסוק י' ג', הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה, ודרשו מזה שחיוב בכורה חל רק על בכור שכולו שייך לישראל, אבל לא באחרים, אבל לא כשיש לגוי חלק בבכור או באימו. כן, אנחנו עכשיו נעבור עד כאן למשנה, מכאן נעבור לגמרא. שנים במשנה חמישה אופנים שבהם בעלותו של גוי פותרת מבכורה. הגמרא תבאר למה הוא צריך התנא לפרט את כל האופנים הללו. שואלת הגמרא, כל הני, למה לי? למה הוא צריכה המשנה לפרט כל אופנים אלו? ולא די לה לומר אחד מהאופנים. משיבה הגמרא, צריך ידעי תנא לוקח, שאם היה התנא שונה רק את ההלכה הראשונה, שישראל הלוקח חובר חמורו של גוי פטור מפדיון, הווה אמינא, הייתי אומר שהוא פטור משום דקמייתי לה לקדושה, כי מקניית העובר הוא מביאו לידי קדושה, כי גורם שיהיה שובט בשבת ביותו ביד ישראל, ולפיכך לא כנסו, אבל ישראל המוכר לגוי עובר בכור דקה מפקלה מקדושה, שבמחירתו הוא מוציאו מקדושתו, שהגוי יעבוד בו בשבת, אימה לכנסה. אולי נאמר שיש לכונסו ולחייבו לבדותו מידי הגוי, וליתן לכהן. כמה שמלן, השמיע המשנה, גם את ההלכה של המוכר עובר לגוי, לומר שאף הוא פטור מבכוריו, אין כונסים את בעליו לבדותו. ממשיכה הגמרא ושואלת, והמשתתף לו, למה לי למשנה לשנותו, והרי מדין לוקח מגוי, לו ידענו שבעלות גוי פותרת מבדיון, כן? אנחנו ידענו, והרי מדין לוקח מגוי, ידענו שבעלות גוי פותרת מבדיון. משיבה הגמרא, ההלכה הזאת נשנתה כדי להפוך להוציא מדרבי יהודה. תאמר שותפות עובד כוכבים, חייבת בבכורה, כמשמלן זה פטורה מן הבכורה. שואלת הגמרא, ומקבל אמינו, למה לי למשנה לשנותו? משיבה הגמרא, ההלכה זו נשנתה משום דקבל למתנה ונותן לו בקבלה, מפני שהתנא רצה לשנות אחריו את ההלכה שנותן את חמורו לגוי לטפל בה ולהתחלק בוולדותיה, פטור מפדיון, ומשום החידוש שיש בו כמבואר בסמוך, שנה התנא גם את ההלכה של המקבל. כן, הממשיכה הגמרא ושואלת, ונותן לו בקבלה, למה לי למשנה לשנותו? שיבה הגמרא, אי צריך, המשנה לא צריכה לשנות הלכה זו, הנותן לו לגוי בקבלה, כי סלקא דעתא חמינא, היה הוא בדעתך לומר, הואיל ועיקר בהמה דישראלי, כיוון שגוף הבהמה וחצי מהוולדות שייכים לישראל, לכנסי דילמה עד ילך ליופי בבהמה אחריתא, יש לו קונצו לחייבו בפדיון על הוולד הבכור, שמא יטעה ויסבור שכשם שבהמה זו, שגופה שלו לגמרי, ולדה פטור מבכורה, כך בהמה אחרת שאין לנו חי חלק בה ובוולדותיה, פטורה מבכורה. כמה שמלן, השמיע לנו המשנה, ההלכה הזאת שנותן לגוי בהמה לטפל בה, שהוולד פטור מפדיון. הגמרא דנה עכשיו, האם מותר למכור לגוי עובר בהמה גסה, בעודו במאי אמו? אומרת הגמרא, תנן התם, שנינו שם, מה זה שם? שם זה במסכת עבודה זרה, דף י' עמוד ב'.

0: שנינו שאסרו חכמים למכור בהמה גסה לנוכרי, שמה יעשה במלאכה בשבת. רבי יהודה מתיר בשבורה למכור בהמה שנשברו רגליה, שאינה ראויה למלאכה. בן מתירה, מתיר בסוס, כי לא היו משתמשים בסוס לעבודת קרקע אסורה מן התורה בשבת, אלא לרכיבה בלבד, וכיוון שאיסור רכיבה אינו אלא מדרבנן, כן, בהחלט, אז שוב, נשאלת השאלה, הסתפקו בני הישיבה, עובר, מה לי אמר רבי יהודה? זאת אומרת, אחרי שבן מתירה התיר בסוס, עוד פעם, נחזור שוב, בן מתירה מתיר בסוס, כי לא היו משתמשים בסוס לעבודת קרקע אסורה מן התורה בשבת, אלא לרכיבה בלבד, כיוון שאיסור רכיבה אינו אלא מדרבנן, כי החי נושא את עצמו, אז לא אסור חכמים למכור סוסו לנוכרי. עכשיו נשאלת השאלה של הגמרא, היבאו לו, הסתפקו בני הישיבה, עובר, מה לי? אמר רבי יהודה, מה סבר רבי יהודה בעובר של בהמה גסה? האם מותר למוכרו לגוי או לא? עברת הגמרא את צדדי הספק, תאימא דרבי יהודה, טעם שרי לשרי, האם טעמו של רבי יהודה שהתיר למכור בהמה גסה שנשברו רגליה, ומשום דעי שבורה ואינה ראויה למלאכה? ואם כן, עובר, נמי, שבור הוא, ויהיה מותר למוכרו לגוי, כיוון שהוא נחשב כשבור. שכן, בעת המחירה, אינו ראוי למלאכה. או דילמה, רק שבורה איתי רבי יהודה למכור, כי לאו היינו אורחי, אין דרך בהמה להיות בעלת איברים שבורים. וכיוון שהוא דבר שונה מהרגיל, לא יבואו ללמוד במחירתה להתיר למכור גם בהמה שלמה. אבל הוא בא כיוון דהיינו אורחי, שכן דרכו, שכך דרכו להיות, אינו ראוי למלאכה כל עוד לא נולד, לאו שבור, אינו נחשב כמו שבור, ואסור, כן, ואסור, לאו שבור הוא, אינו נחשב כמו שבור, ואסור למוכרו לגוי, שמה ילמדו ממחירתו להתיר למכור גם במה שלמה. הגמרא רוצה לפרש, לפשוט את הספק מהמשנה. זאת אומרת, הגמרא, תשמע, שנינו במשנה, והמוכר לו, אף על פי שאינו רשאי, פטור מן הבכורה. ולא פליג רבי יהודה, ולא שנה התנה שנחלק רבי יהודה בהלכה הזאת. ומשמע, שאף לדעתו, אסור למכור את העובר לגוי. דוחה הגמרא ולטעמיך ולשיטתך שהוכחת ממה שרבי יהודה אינו חולק על משנה זו, וכי תוכל לבאר כך בהמשך המשנה ששנינו בה, המשתתף לו והמקבל ממנו ונותן לו בקבלה, שכל אלו פטורים מבכורה, דלא קטני ולא שנה תנה בהם שרבי יהודה חולק, אך אינם מדלא פליג, וכי גם בהם תאמר שרבי יהודה אינו חולק, והרי בסמוך מובט ברייתא שרבי יהודה, רבי יהודה חולק ומחייב בבכורה, ופנים אלו, אלא פליג ולא קטני, וכך שגם שהוא חולק על המשנה, אין המשנה מזכירה את דעתו. אם כן, אך הנמי פליג ולא קטני, גם לגבי מה ששנינו, אף על פי שאינו רשאי, תכן שרבי יהודה חולק בזה, הוא מתיר למכור עובר. ומכל מקום, אין המשנה מזכירה את דעתו, ואין להוכיח מזה שרבי יהודה אוסר למכור לגוי עובר של בהמה גסה. הגמרא רוצה לפשוט את הספק מברייתא, אומרת הגמרא, תשמע שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, המקבל בהמה טהורה מן העובד כוכבים, לטפל בה ויחלקו בוולדותיה, וילדה בכור, אין הוולד קרב למזבח, ככל בכור בהמה טהורה, כיוון שחציו שייך לגוי, אלא מעלין שמין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן, כי חציו שייך לישראל וחייב בבכורה. וישראל נותן לו לגוי בקבלה לטפל בה, ויחלקו בוולדותיה, כיוון שנתן את הבהמה, אף על פי שאינו רשאי להתנה לו, כי אסור לתת לגוי בהמה גסה, בי דין קונסים אותו לחזור לבדותו מן הגוי. ואם הגוי מסרב להשיבו בחדי דמיו, על המוכר להוסיף לו עליהם, כדי להוציא את הבכור מידו, גם אם הגוי דורש עבור הבכור עד פי עשרה מדמיו מן הדמים שישראל קיבל ממנו בתמורתו. ועוד כנסו שנותן כל דמיו, כל דמי שווי הבכור לכהן, שאף על פי שחצי בכור השייך לגוי, אין חייב פדיון, כנסו הוא לישראל לבדות כולו. כן, כאן אנחנו עוברים לדף ב' עמוד ב'. מהי, על מה אמר רבי יהודה, אף על פי שאינו רשאי, לאו האם לא העובר? ומדובר שנתן לגוי, מדובר שהוא נתן לגוי בהמה מעוברת לטפל בה, ועל כך אמר רבי יהודה שכיוון שאינו רשאי לתת עובר לגוי, כנסו הוא לבדותו. הרי שגם לדעת רבי יהודה אסור למכור עובר לגוי. תוכה הגמרא לא. דברי רבי יהודה לא נאמרו על העובר אלא הבהמה, על הבהמה שנתן לגוי על מנת שיזכה בעובריה. בקשה הגמרא, ועד עשרה בדמיו קטני, ומלשון דמיו משמע שצריך לבדות את הוולד. ואם האיסור היה על נתינת האם, היו צריכים לקונסו לבדות את האם ולא את הוולד. בתרס לגמרא, תני עד עשרה בדמיה. אכן צריך לשנות בדברי רבי יהודה בדמיה, שהכוונה היא שצריך לבדות את האם אפילו עד כדי עשרה בדמיה. שווה הגמרא ומקשה, והנותן כל דמיו לכהן תני. הרי שנינו שצריך לתת על דמי שווי הבכור לכהן. והיא דברי רבי יהודה נאמרו על הבהמה, כהן, מה יביד את זה? למה צריך ליתן דמיה לכהן? והרי אין בה כלל בכורה. ובהכרח כוונת רבי יהודה היא על העובר שהוא בכור, ומוכח שרבי יהודה אוסר למכור עובר לגוי. תוכה הגמרא, אחא במה עסקינן, כאן בברייתא במה מדובר, כגון דיהיב לבהמה מעוברת לפטומה. באופן שנתן לישראל לגוי בהמה מעוברת כדי לפטמה, כן, לפטמה, ויקבל חצי השבח בין בפיתום ובין בבלדות. ועשה בכך איסור מצד נתינת הבהמה. דמיגו דקנסינן לה בהמה, קנסינן לה עובר, שמתוך שקנסו על שנתן את האם לגוי, כנסו לבדות את העובר ולתת כל דמיו לכהן, אבל אילו מחר רק את העובר לא היה נקנס, כי אין איסור במכירת עובר, ונמצא שאין הוכחה שלדעת רבי יהודה אסור למכור עובר לגוי. גמרא מביאה ראיה מברייתא. אמר רב אשי, תשמע, שנינו מברייתא, רבי יהודה מתיר בבהמה גסה שבורה למוכרה לגוי, מפני שאינה יכולה להתרפאות, ואין חשש שתעשה מלאכה בשבת. משמע, היכולה להתרפות, עשה רבי יהודה למוכרה. והעובר נמי כיכול להתרפות דמי. ורעובר גם נחשב כיכול להתרפות. שהרי לאחר שיוולד, יהיה ראוי למלאכה. ואסור למכור לגוי, שמע מינה, שלדעת רבי יהודה אסור למכור עובר לגוי. הגמרא דנה, האם משנתנו שנויה לדעת רבי יהודה וחוזרת על כל השקלא וטריא הנ"ל. אומרת הגמרא, איכא דמתני לה מתניתין, ויש לנו כל נידון זה לגבי מה ששנינו במשנה. והמוכר לו, אף על פי שאינו רשאי, משמע שאסור למכור עובר לגוי. למה מתניתין, האם לומר שמשנתנו סוברת בהלכה הזאת, ולא כרבי יהודה? לתנן מסכת עבודה זרה דף יהודה לדמות ב', רבי יהודה מתיר בבהמה שבורה למוכרה לגוי. לטעמו, משום שאינה ראויה למלאכה, ואין חשש שיעבוד עמה בשבת. ואם כן, ההלכה נותנת שגם למכור עובר יתיר רבי יהודה, כיוון שאינו ראוי למלאכה, ואילו משנתנו עשה למכור עובר. על כך השיב הוא אפילו תימה, אפילו אם תאמר שמשנתנו כרבי יהודה יש לחלק בין עובר לשבורה. אפילו אם תאמר שמשנתנו כרבי יהודה, יש לחלק בין עובר לשבורה. כי שבורה לאו היינו אורחי. אין זו דרכה של בהמה להיות שבורה. ולכן התיר רבי יהודה למוכרה לגוי. אולם עובר היינו אורחי. כך היא דרכו בתחילה שאינו ראוי לעבוד ואסור למוכרו לגוי. כן, הגמרא רוצה להביא ראיה מברייתא. תשמע, שאני מברייתא, רבי יהודה אומר, המקבל בהמה טהורה מן העובד כוכבים וילדה בכור, אין הוולד קרב במזבח כיוון שחציו שייך לגוי. אלא מעלין שמין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן, חציו שייך לישראל וחייו בבכורה. ונותן לו לגוי בקבלה לטפל בה על מנת שיחלקו בבזותיה, כיוון שנתנה לגוי אף הפי שאינו רשאי להתנה לו, לפיכך קונצין אותו לבדותו מהגוי. ואפילו עד פי עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן. מה אליו העובר? האם אין דברי רבי יהודה אמורים על מכירת העובר לגוי? ואם כן מבואר שרבי יהודה אוסר למכור עובר לגוי, תוכה גמרא לא. דברי רבי יהודה לא נאמרו על העובר, אלא הבאמה. על אמו הבאמה, שאותה אינו רשאי ליתן, אבל עובר מותר ליתנו, שואלת הגמרא, ועד אמר קטני, ואם האיסור הוא על נתינת האם, היו צריכים לקונסו לבדות אותה עצמה מהגוי. שיבה הגמרא, תני דמיה, אכן צריך לשנות בדברי רבי יהודה, שצריך לבדות את הבהמה. שבה הגמרא ושואלת, ואן נותן כל דמיו לכהן תני, והיא דברי רבי יהודה נאמרו על הבהמה, כהן מה יביד את זה, למה צריך ליתן את הדמים לכהן, וריבה אין בכורה. ושיבה הגמרא, אחא במאי עסקינן, כגון דיעיב, בהמה מעוברת לפתומה. באופן שנתן לישראל לגוי בהמה מעוברת כדי לפתמה, על מנת שיקבל חצי השבח, בין בפיתום, בין בוולדות. ועשה בכך איסור שנתן את האם לגוי. דמיגו דקנצינן ליה בהמה, קנצינן ליה עובר, לבדותו ולתת דמיו לכהן, אבל אילו מחר עובר לבדו, לא היו קונצים אותו. הגמרא רוצה להביא ראיה מברייתא אחרת. אמר רב אשי, תשמע שנינו בברייתא, רבי יהודה מתיר בשבורה למוכרה לגוי, מפני שאינה יכולה להתרפות. ומשמע, יכולה להתרפות, אסור למוכרה. ומוכיח רב אשי, והנמי, וראי גם עובר כביכול להתרפות דמי, שהרי עתיד להיוולד ולגדול ולהיות ראוי לעבודה. בסיכה הגמרא, שמע מן האחן, יש להוכיח מברית הזו שרבי יהודה אוסר למכור עובר לגוי. הגמרא דנה, אם אסור למכור בהמה לעובריה, יבאר לו, ישראל שמכר לגוי בהמה שעדיין לא התעברה, לעובריה, שיהיו כל הוולדות הנולדים ממנה שייכים לגוי, וגוף הבהמה ישיר אצלו מאי, מה דינו, האם כנסו הוא לבדותה כדין מוכר בהמה לגוי, או שמה כיוון שאת הבהמה עצמה לא מחר, לא כנסו. הגמרא מקדימה שספק זה שייך לדעת כולם. אומרת הגמרא, תיבי, יש להסתפק כן לרבי יהודה, שיתיר למכור. כן, הגמרא מקדימה שספק זה שייך לדעת כולם. אומרת הגמרא, תיבי, יש להסתפק כן לרבי יהודה, שיתיר למכור לגוי שבורה. תיבי, ויש לספק כן לרבנן שאסרו למכור לגוי שבורה. עוברת הגמרא את הספק לכל שיטה. תיבי לרבי יהודה, עד כאן לא קשרי, לא יתיר רבי יהודה, אלא בשבורה, משום דלא עתיה להחליפי, שלא יבוא להחליף ולמכור לגוי שלמה, כי ההבדל ביניהם ניכר. אבל למכור שלמה לעובריה, דעתיה להחליפי, שיש לחשור שיחליף ולמכור שלמה במחירה גמורה, אסר רבי יהודה. או דילמה או שמה נאמר, אומה שבורה דפסקה מיני, שיוצאת לגמרי מרשות הישראל, יתיר רבי יהודה למכור לגוי, וכל שכן שלמה, ולא פסקה מיני. וקל וחומר שיתיר רבי יהודה למכור בהמה לעוברה, שגופה נשאר אצל הישראל משום שאינה חשובה מכירה. תבאי לרבנן, עד כאן לא קאמרי רבנן למכור לגוי, אלא בשבורה דפסקה מיני, שמכרה במחירה גמורה, אבל למכור שלמה לעובריה, דלא פסקה מיני שרו, יתירו חכמים, כיוון שהשאיר אצלו את גוף הבהמה, או דילמה, או שמה נאמר, אומה שבורה, ולא עתיה להחלופי, בשלמה, אסרי למוכרה, וכל שכן שאסרו למכור שלמה, או שמוכרה, כן? אז הגמרא מבררת את הספק, עוד פעם, שזה גמרא, וחיתיימה, או אנחנו נחזור שוב, בוא נחזור שוב לספק של רבנן. תיבי לרבנן, עד כאן לא כעסרי רבנן, כן, אז זה מה שהגמרא עכשיו רוצה, תיבי לרבנן, עד כאן לא כעסי רבנן, למכור לגוי אלא בשבורה, דפסקה מיני, שמכרה במחירה גמורה, אבל למכור שלמה לעובריה, דלא פסקה מיני, שרו, יתירו חמים, כיוון שהשאיר אצלו את גוף הבהמה או דילמה, או שמה נאמר, ומה שבורה דלא עתיה לחיופה בשלמה, אסרי למוכרה, וכל שכן שאסרו למכור שלמה, אף שמוכרה רק לבלדותיה, כיוון דעתיה לחלופה, שיש חשש שיחליף למכור בהמה לגוי במחירה גמורה. הגמרא מבררת את הספק לדעת חכמים, שאת הגמרא וכי תימא דרבנן שאסרו למכור שבורה, משום אחי הוא, משום שיש לחוש שיבוא להחליף ולמכור לגוי שלמה, עד שאתה בא להתיר למכור בהמה שלמה לעובריה, כיוון שאינה מכירה, והדניה, ותניה אמרו לו חכמים לרבי יהודה שהתיר למכור שבורה לגוי, ולא מרביעין עליה לשבורה ויולדת, אלמה משום עובריה, הוא הרי מוכח שהטעם שעשו חכמים מכירת שבורה, ומשום שיש שזה נחשב כמי שמכר את עובריה, אם כן לפי חכמים פשוט שאסור למכור בהמה לעובריה. משיבה הגמרא, אחי כאמרי חכמים לאלה רבי יהודה, תאים הדידן שאסור למכור שבורה, ומשום דעתיה לחלופי בבהמה שלמה, אלא את רבי יהודה מה הייתה משרית התארת למכור שבורה, משום ש דעין השבורה יכולה להתרפות, וכמן דזבנה לשחיטה דמי, וזה נראה כמוכרה לשחיטה, ולכן לא יבוא להחליף ולמכור שלמה, ולא מרביעין עליה על השבורה ויולדת, וכיוון למרביעין עליה ויולדת, יש לחשוב שמה יהיה הגוי משאה. כן, אז הרי אחי כאמרי חכמים לרבי יהודה, תאים הדידן שעשו למכור שבורה, משום דעתיה לחליף בבהמה שלמה, אלא את רבי יהודה מה הייתה משרית תרת למכור את שבורה, משום דעין השבורה יכולה להתרפות, וכמן דזבנה לשחיטה דמי, וזה נראה כמוכרה לשחיטה, ולכן לא יבוא להחליף ולמכור שלמה, ולא מרביעין עליה לשבורה ויולדת, וכיוון דמרביעין עליה ויולדת, יש לחשור שמה יהיה הגוי משאלה כדי להרביעה ולגדל מן הוולדות, והרואה אותה זמן רב בבית הגוי, יתאה ויחשוב שמותר למכור כל בהמה לגוי, אפילו לצורך מלאכה, ואם כן, יש לאסור למכור לגוי אפילו שבורה. ואמר לו רבי יהודה לחכמים, איך שתלד, כשתראו בהמה שבורה יולדת, תוכלו לטעון על כך, תוכלו לטעון עליי על כך, אולם חשש זה לא ייתכן, כיוון זה לא מקבלת זכר, במה שרגלי השבורות אינה נותנת לזכר לעלות עליה ולהרביעה. הגמרא רוצה להוכיח במשנה שמותר למכור לגוי בהמה לעובריה. תשמע שנינו במשנתנו, ונותן לו בקבלה, אבל לא פטור מפדיון, ולא קטני, ובדין זה לא שנה תנא אף על פי שאינו רשאי. כמו ששנה ברישא לגבי ישראל המוכר עובר לגוי, ויש להוכיח מזה שמותר לתת לגוי בהמה לעובריה. הגמרא מקשה על מביא ראיה זו, ולטעמך שדייקת מזה שלא שנה תנא, אף על פי שאינו רשאי ונותן לו בקבלה, שאכן אין איסור בדבר, כיצד תבאר את מה ששנים לו במשנה, משתתף לו, לגמבו לא קטני, אף על פי שאינו רשאי, אך אינמי דרשאי, וכי גם בזה תאמר שרשאי לקנות בהמה בשותפות עם גוי, ואמר רבוע דשמואל, אסור לאדם שיעשה שותפות עם העובר, עם העובד כוכבים, שמה יתחייב הגוי לא לישראל שבועה, ויהיה הגוי נשבע לו, בשם עבודת כוכבים שלו, והתורה אמרה בחומש שמות פרק כ"ג ג' פסוק י"ג, בשם אלוהים, אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, ועמדו מזה שאסור לישראל לגרום שישבע גוי בשם אלוהים אחרים, אלא בהכרח ששנה תנא פרט זה שאינו רשאי עשייה, אלא בהכרח ששנה תנא פרט זה שאינו רשאי לעשות כן לגבי מכירה, והוא הדין לגבי שותפות. ואך הנמי, וכן יש לומר לגבי והנותן לו בקבלה, שגם אם אסור לעשות כן, לא קשה מדוע לא הוסיף התנא ושנה שאינו רשאי לעשות כן, משום דתנא ששנה כבר כן לגבי מכירה, והוא הדין לקבלנות שהיא אסורה עם הגוי, כי אסור לתת בהמה לעובריה. וברית הגמרא, ומה ישנה ממכירה דנקת, הטעם שנקת הוא איסור זה במכירה ולא בקבלנות או שותפות, משום דעיקר האיסור שאסור חמי מכירה היא נקבע על מכירה. הגמרא מוכיחה שבין לפי חכמים ובין לפי רבי יהודה אסור למכור לגוי בהמה לעוברי. התשמע, שאני אומר את הרבי יהודה אומר, ישראל המקבל בהמה טהורה מן העובד כוכבים, לטפל בה על מנת שיחלקו בבלדותיה, וילדה בחור אין הוולד קרב במזבח, כיוון שחציו שייך לגוי, אבל מעלין שמין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן, כי חציו שייך לישראל וחייו בבכורה. וישראל הנותן לו לגוי בקבלה לטפל בה, על מנת שיחלקו בבלדותיה, כיוון שנתנה לגוי, אף על פי שאינו רשאי להתנהלו, קונסין אותו לבדותה מהגוי עד פי עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן. וחכמים אומרים, כל זמן שיד עובד כוכבים באמצע, שיש לגוי חלק בבהמה, היא פטורה מן הבכורה, ואין ולדה הראשון חייב בבכורה. כאן אנחנו עוברים לב ג' עמוד א'. מה כוונת רבי יהודה באומרים קונסין אותו, לב הבהמה? כוונתו על שמחר את הבהמה הוא מוכח שאסור למכור לגוי בהמה לעובריה, שרי בנתינה זו לא זכה הגוי אלא בעובריה. תוכה הגמרא לא, אין הכנס מחמת הבהמה, אלא העובר, משום מחירת העובר. ומדובר בבהמה, כן, אלא מדובר, לא, אין הכנס מחמת הבהמה, אלא העובר, משום מחירת העובר. ומדובר בבהמה מעוברת, ולכן אסור למוכרו. אבל למכור בהמה שלא נתעברה על מנת שיזכה בעוברי, אז זה מותר. והגמרא מוכיחה כן לשון הברייתא, די קנמי גם לשון הברייתא מדויק, שהכנס הוא משום העובר. וקטני קונסין אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן. ואם הוא משום הבהמה, למה נותן דמיו לכהן, דמיה לכהן? אלא שמע מינה שהכנס הוא משום העובר, ולכן נותן דמיו לכהן. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת בדף, כי ברוך השם סיימנו את הדף של היום, הדף הראשון במסכת בכורות. מכאן נעבור לפרק ברמב״ם. אנחנו פותחים גם השבוע בשיעור הזה פרק חדש בהלכות גירושין. כן, אז נגיד את ההלכה הראשונה. קודם כל נתחיל, יש הלכות גירושין, יש בכללן שתי מצוות. אחת מצוות עשה, והוא שהוא יגרש המגרש בספר. שנייה, מצוות לא תעשה, והוא שלא יחזיר גרושתו משנישאת. וביאור שתי מצוות אלו, פרקים אלו. פרק ראשון, הלכה א', אומר הרמב״ם, אין האישה מתגרשת עלה בכתב שיגיע לה, וכתב זה הוא הנקרא גט, ועשרה דברים הן עיקר הגירושין. כן, אז שוב נחזור על מה שהרמב״ם אומר לנו, אין האישה מתגרשת עלה בכתב שיגיע לה, וכתב זהו הנקרא גט, ועשרה דברים הן עיקר הגירושין מן התורה, ואלו הן שלא יגרש האיש אלא ברצונו, ושיגרש בכתב, לא בדבר אחר, ושיהיה עניין הכתב שגרשה והסירה מקניינו, ושיהיה עניינו דבר הקורט בינו לבינה, ושיהיה נכתב לשמה, ושלא יהיה מחוסר מעשה אחר כתיבתו, אלא נתינתו לה, ושיתננה לה, ושיתננו לה בפני עדים, ושיתננו לה בתורת גירושין, ושיהיה הבעל או שלוחנו או שלוחו, שיהיה הבעל או שלוחו הוא שנותן לה. ושאר הדברים שבגט, כגון הזמן וחתימת העדים וכיוצא בהן, הכל מדברי סופרים. הלכה ב', ומניין שעשרה דברים אלו מן התורה, שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו, וכתב לספר כריתות ונתן בידיו ושילחה מביתו. זה חומש דברים פרק כבזל בסוג א', אם לא תמצא חן בעיניו, מלמד שאינו מגרש אלא ברצונו. ואם נתגרשה שלא ברצונו, אינה מגורשת. אבל האישה מתגרשת לרצונה ושלא לרצונה. הלכה ג', וכתב מלמד שאינה מתגרשת, היא לא מתגרשת אלא בכתב. לה לשמה, ספר כריתות, דבר הקורט בינו לבינה, ושלא יישאר לו עליה רשות, ואם עדיין לא נחרט בינו לבינה, אינה מגרשה כמו שהתבאר. ונתן בידה מלמד שאינה מתגרשת עד שינתן הגט לידה או ליד שלוחה, שהוא כידה או לחצרה, שהכל כידה, כמו שהתבאר. כן, אז זהו. ונתן בידה מלמד שאינה מתגרשת עד שייתן גט. אז וכתב, נתחיל את ההלכה הזאת שוב, ג' וכתב מלמד שאינה מתגרשת עליה בכתב, לה לשמה, ספר כריתות, דבר קורת בינו לבינה, שלא יישאר, שלא יישאר לו עליה שום רשות, ואם עדיין לא נחרט בינו לבינה, אינה מתגורשת כמו שהתבהר. ונתן בידה, מלמד שאינה מתגרשת, עד שינתן לגט לידה, או ליד שלוחה, שהוא כידה או לחצרה, שהכל כידה, כמו שהתבהר להלן בפרק ה' הלכה א', ושילחה שיהיה עניין הנס, שיהיה עניין הנס שהוא משלח אותה, לא שישלח עצמו ממנה. כן. הלכה ד', כיצד כתב להרי, כיצד כתב להרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את לעצמך, הרי את מותרת לכל אדם, וכל כיוצא בזה העניין, שהרי זו מגורשת, וגופו של הגט, הרי את מותרת לכל אדם, אבל אם כתב לה, איני בעלך, איני ארוסך, איני אישך, אין זה גט שנאמר, כן, אז אנחנו יודעים שנאמר, מה הפסוק שאומר את זה? אומר הפסוק, כן, אז נתחיל את זה מההתחלה. כיצד כתב לה, הרי את משלחת, הרי את מגורשת, הרי את לעצמך, הרי את מותרת לכל אדם, וכל כיוצא בזה העניין, הרי זו מגורשת. זה גופו של הגט, הרי את מותרת לכל אדם, אבל אם כתב לה, איני בעלך, איני רוסך, איני שך, אין זה גט. שנאמר בשלחה, לא שישלח עצמו ממנה, וכן הכותב לאשתו, הרי את בת חורין, אינו גט. ועכשיו נגיד ההלכה שהתחלנו כבר להגיד אותה מקודם, הלכה ה', זהו שנאמר בתורה בשלחה מביתו, אין עניינו שלא יגמרו גירושיה עד שתצא מביתו, אלא משיגיע הגט לידה, גמרו גירושיה. ואף על פי שעדיין היא בביתו, כמו שהתבאר להלן בפרק ח' הלכה ח', לא נאמר בשלחה, אלא שאם גירש ולא הוציאה מביתו, הרי זה כמי שגירש והחזיר גרושתו, ולפיכך צריכה ממנו גט שני כמו שהתבאר. הלכה ואב ומניין שלא יהיה מחוסר מעשה אחר כתיבתו, שנאמר וכתב ונתן, מי שאינו מחוסר אלא בכתיבה ונתינה הוא הגט הכשר. יצא זה שמחוסר קציצה אחר כתיבה, לפיכך אם כתב הגט על קרן הפרה, נותן לה את הפרה. אם חתך הקרן אחרי שכתב ונתנו לה, אינו גט. וכן אם כתב במחבר, במחובר, אף הפי שחתמו בו עדים, אחר שתלשו ונתנו לה, אינו גט. הלכה זין, אין כותבים במחובר, אפילו תופס הגט. כתב התופס במחובר ותלשו, ואחר כך כתב שם האיש ושם האישה והזמן, והרי את מותרת לכל אדם, וחתמו ונתנו לה, הרי זה כשר. הלכה חת, כתב כל הגט על עלה, הזרוע בעציץ לקוב, אף על פי שנתן לעציץ כולו, הגט פסול. זרה שמה יקטום, אבל כותב הוא על חרסו של העציץ ונותן לה. הלכה ט', ומניין שאינו נותנו לה אלא בתורת גירושין, שנאמר ספר כריתות ונתן בידה, שייתן אותו בתורת ספר כריתות, אבל אם נתנו לה בתורת שהוא שטר חוב, או מזוזה, או שנתנו בידה וישנה ונאורה, והרי היא בידה, אינו גט. ואם אמר לה, אחר כך הרי הוא גיתך, הרי זה גט. הלכה י', אמרו לעדים, ראו גט שאני נותן לה, וחזר ואמר לה, כנצי שטר חוב זה, הרי זה קשר, שרי הודיע את העדים שנתנו בתורת גרושין, וזו שאמר לה, שטר חוב, כן, כתב לה כל הגט על עלי הזרוע בעציץ נקוב, אף על פי שנתן לה עציץ כולו הגט פסול, וזרה השם יקטום, אבל כותב הוא על חרס של עציץ, של העציץ ונותן. עכשיו הלכה שהתחלנו להגיד אותה, מלכת ט', ומניין שאינו נותן לה אלא בתורת גירושין, שנאמר ספר כריתות ונתן בידה, שייתן אותו בתורת ספר כריתות. אבל אם נתנו לה בתורה שהוא שטר חוב, או מזוזה, או שנתן בידה וישנה, ונאורה, והרי הוא בידה, אינו גט. אם אמר לה אחר כך, הרי הוא גיתך, הרי זה גט. הלכה י', אמר לה עדים, ראו גט שאני נותן לה, וחזר ואמר לה, כנסי שטר חוב זה, הרי זה כשר, שהרי הודיע את העדים שנתנו בתורת גירושין, וזהו שאמר לה שטר חוב מפני שנחלה ממנה. הלכה י' א', המגרש צריך שיאמר לה כשייתן לה את הגט, הרי זו גיתך, הרי זה גיתך, או הוא גיתך, וכיוצא בזה. ואם נתן בידה ולא אמר כלום, הרי זה פסול. באמת דברים אומרים שלא היה מדבר עם העליסקי גיתה, אבל אם היה מדבר עם העליסקי גיתה, ונתן הגט ונתן בידה ולא אמר כלום, הרי זה גט כשר. הלכה י' ב', גט שהיה מונח על הארץ ואמר לה תלי גיתך מעל גבי הקרקע או נטלתו, או שהיה קשור על ידו או על ירחו ושלפתו ממנו, אף על פי שאמר לה אחר שבא לידה הרי זו גיתך, אינו גט שנאמר ונתן בידה, לא שתיקח היא מעצמה, והרי לא נתן לה, לא הוא ולא שלוחו, אבל אם הרכין לה בגופו או איתה ידו על ששלפה, עד ששלפה הגט מעליו ואמר לה, הרי זה גיתך, הרי זה גיגט. הלכה, כן, ומניין, הלכה י' ג', ומניין שיתנו לה בפני עדים, הרי הוא אומר, על פי שניים יקום דבר. זה פסוק בחומש דברים, פרק י' ת' פסוק ת' ו', ואי אפשר שתהיה זו היום ערבה, והבא עליה במיטת בית דין, ולמחר תהיה מותרת בלא עדים. לפיכך אם נתר לה גט בינו לבינה, ואפילו בעד אחד אינו גט. הלכה י' ד', במה דברים אמורים שהיה, כן, אז שוב, ומניין שיתנו לה בפני עדים, אז זהו שנשאלת השאלה, מניין שיתנו לה בפני עדים, כן, אנחנו עדיין באותה הלכה, הלכה מאוד חשובה, ומניין שיתנו לה בפני עדים את הגט. הרי זה אומר על פי שניים יקום דבר, חומש דברים, פסוק וחומש דברים, פרק י"ט, פסוק ט"ו, ואי אפשר שתהיה זו גם היום ערבה הבאה עליה במיטת בית דין, ולמחר תהיה מותרת בלא עדים, לפיכך אם נתן לה גט בינו לבינה, אפילו בעד אחד אינו גט. סעיף י' ד', במה דברים אמורים שהיה הגט בכתב ידי סופר, אבל אם כתב הבעל הגט בכתב ידו וחתם עליו עד אחד ונתנו לה, הרי זה גט פסול. תדבב, תקנת חכמים היא שיהיו העדים חותמים על הגט, שמה ייתן לה הגט בפני עדים וימותו, ונמצא הגט שבידה כחרס מחרסי האדמה, שהרי אין בו עדים, לפיכך תקנו שיעידו מתוכו, ואף על פי שהעדים בתוכו נותנו לה בפני שניים, בין בפני אותם החותמים עליו, בין בפני שניים אחרים, שעיקר הגירושין בידי מסירה. הלכת את זין, חתמו בה שניים, חתמו בו שניים, ועבר ונתנו לה בינו לבינה, או שנמצאו עדי פסולין, כן? אז תקנת חכמים היא שיהיו העדים חותמים על הגט, שמה ייתן לה הגט בפני שניים וימותו, ונמצא הגט שבידה כחרס מחרסי האדמה, שהרי אין בו עדים. לפיכך תקנו שיעידו מתוכו, ואף על פי שהעדים בתוכו, נותנו לה בפני שניים, בין בפני אותן החותמים עליו, בין בפני שניים אחרים, שעיקר הגירושין בידי מסירה. סעיף ט"ז, חתמו בו שניים, ועבר ונתנו לה בינו לבינה, או שנמצאו עדי מסירה פסולין, הרי זה כשר. הועיל ועדים שבו כשרים, והרי גט יוצא מתחת ידה, ויש שאורה מן הגאונים שהוא פסול. הלכה י' ז', העידו מתוכו פסולין, אפילו אחד פסול ואחד כשר, ונתנו לה בפני שני עדים כשרים, הרי זה פסול שנמצא כמזויף מתוכו. הלכה י"ח, הרחיק את העדים מן הכתב מלא שתי שיטין, פסול, וכמה ירחיק את העדים מן הכתב, פחות מכדי שתי שיטין, כיוון ש... כן. אז זהו, אז הרחיק את העדים מן הכתב מלא שתי שיטין, פסול, וכמה ירחיק את העדים מן הכתב, פחות מכדי שתי שיטין, כדי שיהיו נקראים עמו במה... היא נקראים עמו. במה דברים אמורים? כשהיה הגט יוצאת מתחת ידה ולא היה שם עדי מסירה, אבל אם אסרו לה בעדים, אף על פי שהן מרוחקים הרבה ואין נקראים עמו, ואף על פי שאין חתום עליו עד כלל, הרי זה כשר שעיקר הגירושין ועדי מסירה. יוטט, העדים שנותנים הגט בפניהם צריכים לקרותו ואחר כך ייתנו לה. אם נתנו לה בפניהם תחילה, חוזרים וקוראים אותו אחרי שנתן לה, קראו והוא ביד הבעל או ביד שלוחו והחזירו לו וחזר הוא והכניסו לתת לתוך ידו נתנו לה חוזרים וקוראים אותו הלכה חף לא קראו אלא נטלתו וזרגתו לים או לאש הרי זו מגורשת הועיל וקראו תחילה אין חוששין לו שהחליפו החליפו ולא עוד אלא אפילו אמר הבעל שטר אחר היה ולא היה הגט שקראתם אינו נאמן הרי זו מגורשת הלכה כף א' הרי שלא קראו הגט בתחילה ונתן לגט בפניהם וזרקתו לאור או לים אבל בשבל אומר גט כשר הוא הרי זו ספק מגורשת כף ב' רק להגט לחצרה לבין החביות בפני עדים וביקשו ומצאו מזוזה או שטר אחר אין חוששין לה שזה הנמצא הוא שזרק נמצאו שם שתיים שלוש מזוזות או שטרות חוששין שהם הגט שזרק גררו אכברים והרי זו ספק מגורשת הלכה חב ג' העדים שחותמים על הגט צריכים להיות יודעים לקרותו ולחתום אם אינו יודע לקרותו יודעים לקרותו קוראים בפניהן והן חותמים והוא שיקירו לשון הגט ואם אינן יודעים לחתום מושמין לה נייר ברוק וכיוצא בו מדבר שאין רישומו מתקיים והן כותבים על הרושם והן עושים כן בשאר שטרות קל הוא שהקלו בגיטי נשים כדי שלא יהיו בנות ישראל אגונות הועיל וחתימת העדים בגט מדבריהם אז זהו, אז העדים שחותמים על הגט צריכים להיות יודעים לקרות ולחתום אם אינם יודעים לקרות קוראים לפניהם והם חותמים והוא שיעידו שיקירו לשון הגט אם אינם יודעים לחתום רושמין להם הנייר ברוק וכיוצא בו דבר שאין רשותו מתקיים, אין רישומו מתקיים והם כותבים על הרושם ואין עושים כן בשאר השטרות קל הוא שיקלו בגיטי נשים כדי שלא יהיו בנות ישראל אגונות רואים לחתימת העדים בגט מדבריהם כמו שביארנו הלכה כף ד' אף על פי שחתימת העדים בגט מדבריהם יקינו שיהיו העדים מפרשים שמותיהם בגט וכך התקינו בידי הגט שאין חותמים אלא זה בפני זה ואם חתמו זה שלא בפני זה הרי זה גט פסול וכן תקנו חכמים שכתוב זמן בגט ומקום כתיבתו כשאר שטרות שמה תהיה אשתו קרובתו ותזנה כשהיא תכתב ויכתוב לגט אחר אחר הזנות ויתן לה ואם לא יהיה בו זמן יכולה לומר קודם הזנות נתגרשתי וכך תקנו זמן בגיטין הלכה קפה גט שיש עליו עדים ואין בו זמן או שהיה מוקדם או מאוחר או שנכתב ביום ונחתם בלילה שלאחריו אף על פי שעוסקים באותו עניין או כתב, או כתב את הגט בירושלים וטעה וכתב בלוד כל אלו פסולים עד שיחתמו בו בזמן כתיבתו ובמקום כתיבתו הלכה קפה חתך ממנו הזמן ונתנו לה או שלא כתב שם היום אלא בשבת ראשונה או שנייה מחודש פלוני או בחודש פלוני או בשנה פלונית ולא הזכיר החודש אפילו כתב בשבוע פלוני כשר וכן אם כתב בו היום גירשתיה כשר שמשמעו היום הזה שיצא בו הגט ועוד שתי הלכות להיום וכן מהלכה כף זין וכן תקנו שיהיו מונים בגיטין למלכות אותו הזמן משום שלום מלכות כתב למלכות שאינה מלכות אותה המדינה או לבניין הבית או לחורבן הבית אם דרך אנשי אותו מקום למנות בו הרי זה קשר ואם אין דרכם למנות בו הרי זה פסול ובנהגו כל ישראל למנות לגיטין או ליצירה או למלכות אלכסנדרוס מוקדון שהוא מניין השטרות כן? ואם כתב לשם מלכות אותו זמן במדינה שיש בה רשות אותה מלכות הרי זה קשר והלכה האחרונה להיום הלכה כפחת כוח אומר לשניים כתבו וחתמו ותנו גט לאשתי ונתאחר הדבר ימים או שנים או שנמצא הגט בטל והוצריכו לכתוב לגט אחר כשר אחר כמה שנים כמו שהתבאר הרי אלו כותבים זמן הכתיבה ומקום הכתיבה ולא לא, לא הזמן שאמר להם הבעל בו כתבו ולא אותו מקום כן כיצד היו בירושלים שאמר להם והיו עומדים בתשרי, ונתחו עד ניסן, והרי הן בלוד, כותבים זמן הגט מניסן ובלוד, כן, אז הרי אלו כותבים, אחזור את זה שוב, אומר לשניים כתבו וחיתמו גט לאשתי, ונתאחר הדבר ימים או שנים, או שימצא הגט בטל, והוא צריכו לכתוב לגט אחר כשר, אחר כמה שנים, או שהתבאר לאלן בפרק ב' הלכה ח', הרי אלו כותבים זמן הכתיבה ומקום הכתיבה, לא הזמן שאמר להם הבעל בו, שאמר להם הבעל בו כתבו, ולא אותו המקום, כיצד? היו בירושלים כשאמר להם, והיו עומדים בתשרי, ונתאחרו עד ניסן והרי הן בלוד, כותבים זמן, זמן הגט מניסן ובלוד, ששם נכתב הגט כשאר שטרות. עד כאן בענייני הרמב״ם, סיימנו ברוך השם את הרמב״ם היומי, ונסיים עם משהו קצר, משהו קצר אבל מאוד חשוב, בנושא הזה של... כן, אנחנו באים, פרשת השבוע, כמו שאנחנו יודעים, הייתה פרשת האזינו בשבת שעברה. אז בנוגע לגודל מעלת פרשת האזינו, יש סיפור נפלא ומבהיל שמובא בסדר הדורות. כך כתוב שמה, קיבלתי שהיה לרמב"ן תלמיד אחד, רב אבנר היה שמו, ונעשה מומר. ומזלו גרם שעלה במעלה והיא נורא בכל הארץ. אחרי ימים ביום כיפור שלח והביא לפניו את הרמב"ן, רבו, ובפניו הרג בעצמו חזיר אחד וינתחהו ויבשלהו ויוכלהו. ואחר החלו שאל את הרב על כמה קריטות עבר, והשיב הרב שהיו ארבעה, והוא אמר שהיו חמישה. והיה רוצה לחלוק עם רבו, והרב נתן עיניו בו דרך כעס, ויעלם האיש, האיש נשתתק. כי עדיין נשאר עליו מעט יראה מעט רבו. ולבסוף שאל הרב, מי, מה הביאו אל ההמרה? למה אמרת את דעתך? השיב, כי פעם אחת שמע שדרש הרמב"ן בפרשת האזינו, שבפרשה היא כלולים כל המצוות וכל הדברים שבעולם, ולהיות אצלו... זה מן הנמנע, דבר בלתי אפשרי, נהפך לאיש אחר, בגלל שהוא הטיל בזה ספק, אז הוא נהפך לירד מדרך התורה, אותו אבנר. ויען הרב ואמר, עדיין אני אומר את זה, ושאל מה תשאל מה שתרצה. ויתמע... כן, אז הוא שאל אותו, למה אתה ירדת מהדרך? והשיב, כי בפעם אחת הוא שמע שדרש בפרשת האזינו הרמב"ן, שכלולים בה כל העניינים של העולם, והוא הטיל בזה ספק. ויען הרב ואמר, עדיין אני אומר את זה. אני עדיין דבק ממה שאמרתי, שכל הדברים בעולם רומזים ברשת האזינו. ואתה יכול לשאול מה שתרצה. ויתמע איש מאוד, ויאמר לו, אם כן, הוא הרני, הרני נא אם תמצא שמי שכתוב שם. ויאמר הרמב"ן, כן דיברת, מיד אני אתן לך את התשובה לשאלה, לבקשה שלך. ותכף הלכנו בקרן זווית והתפלל, ויבוא בפיו פסוק, אמרתי אף האם אשביטה מנוש זכרם. כי עוד שלישי של כל תיבה, של כל מילה, יש שם האיש שהיה רב אבנר. וכששמע הדבר הזה, נפלו פניו, וישאל לרבו אם יש תרופה למכתו, ויאמר, הרב, אתה שמעת דברי הפסוק, וילך הרב לדרכו, ותכף לקח האיש ספינה בלי מלח ומשות, בלי מלח ומשות, ויכנס בה וילך באשר הוליכו הרוח ולא נודע ממנו מאומה. עד כאן לשון ספר הדורות. בסיפור הזה שמעתי לראשונה בילדותי מאת המלמד, בעת שהוא לימד את פרשת האזינו, וכוונת המלמד הייתה להדגיש את גודל המעלה של פרשת האזינו, כפי שמבואר בסיפור הזה. שבפרשה זו כלולים כל המצוות וכל הדברים שבעולם, אבל יש בסיפור הזה דבר מפליא ומבהיל בנוגע לכללות עניין התשובה, למרות שכאשר קוראים את הסיפור בהשקפה הראשונה לא שמים לב לזה. בסיפור מודגש ששמו של התלמיד הרמב"ן היה רב אבנר, עד שגם הפסוק שבפרשת האזינו מרומז שם ביחד עם התואר רב, כי הפסוק מתחיל במילה אמרתי, והאות השלישית בתיבה זו היא האות ריש. אם כן, בפסוק אמרתי אפאם אשביטה מנוש זכרם, מודגש שמו בתוספת התואר רב אבנר. ולכן בכל הספרים שמובא סיפור זה נכתב התואר רב אבנר, כיוון שזהו תואר שמרומז בפסוק עצמו. זאת אומרת, היות ששב בתשובה, כמסופר ששאל את הרמב"ן אם יש תרופה למכתו, כן, הוא פשוט, זאת אומרת, היות שהוא שב בתשובה, כפי שמסופר ששאל את הרמב"ן אם יש תרופה למכתו, ואחר כך קיים מה שאמר לו הרמב"ן, כהמשך הפסוק, השבית המנו זכרם, הגיע על ידי זה למעמד ומצב שהתורה מכנה אותו בשם רב אבנר. ודרך מאמר הזל בנוגע לרב אלעזר בן דורדיה, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. כלומר, למרות גודל מעלתו של רבינו הקדוש, שהיה לו ריבוי תורה ומעשים טובים, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, מצד גודל המעלה של עבודת התשובה. ויתרה מכך, עוד קודם שעשה תשובה, כבר נקרא רב אבנר, כיוון שיודעים מלכתחילה שסוף כל סוף יעשה תשובה. וזוהי השייכות של כללות סיפור זה לפרשת האזינו, מאחר... כן, אז זה... באמת, רואים ש... זוהי השייכות של כללות הסיפור הזה לפרשת האזינו, מאחר שבסיפור הזה מודגש... בסיפור הזה מודגש הכללות, כללות העניין של התשובה, וזה שייך לפרשה, שלכן קוראים פרשה זו בסמיכות יום הכיפורים, בשבת תשובה או בשבת שלאחר יום הכיפורים, לכן מבואר גודל העניין של עבודת התשובה, כן, מבואר את זה בגודל העניין בליקוטי תורה, מובא הדבר הזה, בפרשת האזינו דווקא. ועל פי זה מובנת גודל המעלה של שבת פרשת האזינו, ובכל שנה ושנה כאשר קוראים פרשה זו, הרי הימים האלה נזכרים ונעשים, וצריכים רק לדעת כיצד לנצל, כיצד לנצל את העניינים הללו, כמו שצריך לענייני התשובה. כן, אז זה דבר חשוב שנזכרנו, ואולי עוד נקודה אחת חשובה אחרת, בעניין הזה, חשוב לזכור, דבר מאוד חשוב, שיש לנו כאן עניין גדול, אנחנו עכשיו רוצים לעשות תשובה כולנו, ותשובה, הכוונה, יש לנו ראשי תיבות של מה זה תשובה, תף שתמים תהיה משם אלוקיך, שין שיביתי השם לנגדי תמיד, וו זה ואהבת לך כמוך, בית בכל דרכיך דאהו, ואי זה עצנה לכת עם השם אלוקיך. אז צריכים לזכור את זה. צריך לזכור את זה, ואולי נסביר כל עוד מה היא רוצה לומר במילה הזאת של תשובה. אם כן, עטף זה תמיד תהיה משם לוקח, זה אומר, אומר רשי על הפסוק הזה בפרשת שופטים בחומש דברים, יתהלך עמו בתמימות ותצפה לו ואל תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיביא עליך תקבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו. אנחנו חיים בדור שכל דבר רוצים לדעת מה צופן העתיד. אבל הפסוק אומר, כך מסביר רשי, שלהפך, אנחנו צריכים לא לחקור אחר העתיד, אלא לסמוך ולפתוח בשם יתברך שכל מה שיביא עלינו זה יהיה לטובה, ואז נהיה עמו ולחלקו. אחר כך כתוב שין, שין במילה תשובה, עוד שין בא להגיד, שיביתי השם לנגדי תמיד. ידוע שאנחנו צריכים, זה אחד בהלכות השולחן ערוך, הרמב"ן כותב, כתוב את זה בשולחן ערוך, שאדם צריך תמיד לחשוב שהשם נגדו, ובאמת זה מופיע בהרבה בתי כנסת, בתי כנסיות, מופיע שם בעמוד של התפילה, הפסוק הזה, שיביתי השם נגדי תמיד. אבל הבעל שם טוב הקדוש נתן לזה נופך נוסף לפסוק הזה. הוא הסביר ששיביתי זה נשון שוויון. הוא רוצה לומר שגם אם משבחים אותך, או הפוך, גם אם מבזים אותך, הכל צריך להיות שווה בעיניך. ומה זה אומר? כשמשבחים אותך, אתה צריך לחשוב לעצמך, מה, באמת, נותנים לי קומפלימנטים, נותנים לי מחמאות, אבל וכי, אני ראוי, אני זכאי להם, הרי כל מה שיש לי זה מתנה מן השמיים, אז באמת זה לא מגיע לי כלום. מצד שני, אם מבזים אותי, אם מבזים את הבן אדם, אז להפך, הוא צריך להודות להשם. הוא אומר, ברוך השם, שהשם... השם מוריד ממני את העבירות, לא בדרך קשה כמו חלילה מחלה או חס ושלום אובדן כספים, אלא רק בקטע של ביזיון, שזה קשה אמנם, אבל זה הרבה יותר קל מדברים אחרים. אז הכל צריך להיות שווה בעיני האדם, גם אם מבזים אותו, או גם אם חלילה מבזים אותו, או גם אם מחמיאים לו, צריך לחשוב שזה הכל לטובתו, ולא להתרגש מזה. בהמשך, אביו של התשובה זה ואהבת לך כמוך, וידוע שרבי עקיבא אמר שזה כלל גדול בתורה, ואהב לך כמוך, וידוע מסיפור מפורסם אותו גר שהגיע להילל, והוא ביקש להתגייר. הוא קודם כל הגיע לשמי, הוא ביקש להתגייר, והוא אמר שהוא מבקש שילמדו את התורה על רגל אחת. אז שמי דחה אותו, וכי אפשר כזה תורה גדולה ללמד על רגל, ללמוד על רגל אחת. אבל דווקא הילל כן קירב אותו, והוא אמר לו, כל התורה על רגל אחת היא שמה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. וזהו, ואז הוא באמת התקרב, נהיה התגייר, ואחר כך הוא נהיה גר צדק גדול. נשאלת שאלה, שואלים שאלה על זה, אבל הרי יש לנו שתי סוגי מצוות, יש לנו את המצוות של בן אדם לחברו, ויש את המצוות של בן אדם למקום. אז ממילא, המשפט הזה, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, יכול לכלול את המצוות של בן אדם לחברו. אבל איך זה יכול לגעת במצוות של בן אדם למקום, בן אדם לקדוש ברוך הוא? אז יש הסבר פשוט שרשי אומר, מי זה ריחה כאן? מה שהוא אמר, מה ששנוא עליך אל תעשה, מה ששנוא לריח, עליך אל תעשה לריחה, ריחה זה הקדוש ברוך הוא. כך אומר רשי שם. אבל יש עוד הסבר, שההסבר אומר שבאמת, הנה חינם מרוב המצוות שבתורה, בתרי"ג מצוות יש לנו, אז רוב המצוות הם בן אדם לחברו, ולכן הלל הלך על הכלל, שהכלל זה מצוות של בן אדם לחברו, ולכן מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. ואחר כך אנחנו ממשיכים במילה תשובה, אנחנו מגיעים לעוד ב', עוד ב' מדברת על כך שבכל דרכיך דאהו, זה אומר ש... בכל מצב, גם שאתה מתעסק בעניינים גשמיים, כמו אכילה, שתייה, נישואין, אתה צריך לזכור לזכור את השם, גם במצבים הגשמיים האלה, לא לשכוח מבורא עולם. זה המטרה, זה לא מטרה פשוטה, אבל זה המטרה שלנו, כמו באמת הצדיקים הגדולים, הם היו אחזו במדרגה הזאת. המדרגה היא לא מדרגה כזאת פשוטה לכל אחד ואחת, אבל זאת צריכה להיות המטרה שלנו. בכל דרכי חדאיו, שגם שאנחנו עוסקים בעניינים גשמיים, לא שוכחים את הקדוש ברוך הוא. ואחרון חביב, היי, עצנה לכת עם השם אלוקיך. זה כלל מאוד גדול בתורה, שאדם צריך להשתדל לעשות דברים בצנאה, בינו לבין קונו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולא לפרסם את זה, ולא לעשות את זה בשביל לקבל את הכבוד, או סוג של אהדה, וכל מיני עניינים צדדיים אחרים. המטרה היא לעשות דברים בעצני הלכת. ואם אנחנו נזכה לקיים את כל ה... ראשי תיבות הללו, תמיד תהיה משם לוקחה, שיבית השם לידי דמיד, ואהבת לך כמוך, בכל דרכיך דאהו, ועצנה לכת עם השם לוקחה, בוודאי ובוודאי שזאת תהיה תשובה שלמה ואמיתית וטובה, וזה המטרה שלנו, להגיע למדרגה החשובה הזאת, וזה לא, כמו שאמרנו מקודם, לא דבר קל, אבל אין דבר עומד לפני הרצון. זהו, עד כאן השיעור שלנו להיום, השיעור שכרגלי הקדשתי לנשמת מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה ובר זכותו לתגן בדנו, וגם לנשמת אבי זכרו לברכה ישראל יוסף מוישה בן אהרון מנדל. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל, ברוך השם פתחנו את השנה בקדושה, ראש השנה עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, עכשיו ממשיכים את הימים שלקראת חג הסוכות, ימים קדושים ומיוחדים שכביכול אין לעם ישראל זמן לעשות עבירות, כי כולם עסוקים במצווה של הסוכה ומרבת המינים. אז בעזרת השם שנמשיך את כל העניינים הללו בקדושה וטהרה, בלי עבירות, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו את פני משיח צדקנו, שנזכה לקבל אותו במהרה בימינו, אמן. שמי הרב עידו ובר, שמחתי להיות איתכם, אנחנו נרצה השם להשתמע בפעם הבאה, באותו מקום, אותו זמן, ועד אז שלום רב לכל עם ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: בוקר טוב, בוקר של יום רביעי, לקום על צד ימין, קנלי ציפורי, העורכת ומפיקה, בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה חמקין, ועל הדיגיטל, איציק זר. נדמה לי שאפילו אמנון אברמוביץ' מבין שתיקי נתניהו קרסו. כך הוא אמר בסוף השבוע בערוץ 12. התיקים האלו היו צריכים להיגנז לטענתו, לטובת תיק שביעי באוקטובר. אברמוביץ' גם מודה שכל התיקים עוסקים בבחירות ובתקשורת. מלא הדיוקים שהוא אמר פה ושם, אני כבר רגיל לזה. אבל מה שהוא אומר זה דבר פשוט. התקדים החדשני שהומצא אך ורק לטובת נתניהו. אתם יודעים מה? בואו נשמע את מה שאמר אברמוביץ'.
1: עכשיו תראה, שים לב דבר מעניין. כל תיקי האלפים קשורים לבחירות ותקשורת. תיק 1000 זה מיזוג קשת רשת, תיק 2000 עם ידיעות אחרונות, תיק 4000 עם וואלה. זה הכל בחירות ותקשורת? אני אומר...

0: בסוגריים, אני מאלפים שהתיקים האלה היו צריכים להיגנז לטובת תיק 7 באוקטובר, כי זו הייתה מדיניות של נתניהו, קיבל עזרות וזלזל, זה היה צריך להיות תיק פלילי ולא ועדת חקירה ממלכתית.
1: אז מה קרה, אמר אברמוביץ', אחרי שאתה, גיא פלג וערוץ ההסתה 12, הרצתם את התיקים האלה לפני בחירות, תוך שיווק ההדלפות הפליליות השקריות, מהפרקליטים כאמת לאמיתה, לידיעתך אגב, אברמוביץ', ההדלפות הכוזבות האלו צפו במהלך דיוני המשפט, והערוץ שלך, כולל אתה וכולל פלג, לא דיווח על כך כמו דברים דרמטיים אחרים. אז פתאום אתה מוכן לגנוז אותם. פוף, שיעלמו. תמורת תיק פלילי שהמצאת על 7 באוקטובר. תגיד אברמוביץ', ומה עם תיק פלילי נגד רונן בר, הרצי הלוי ואהרון חליוה? ככה עוברת תהילת העולם של תיקי נתניהו 1,000, 2,000 ו-4,000 מפיו של האיש, אחד הבולטים שהריץ אותם כמעט כל יום שישי באולפן שישי בערוץ 12, הדלפות פליליות, תדמית, ציור תדמית של נתניהו שהוא מושחת וכדומה, ופתאום תוכנית אחת, הוא רוצה לגנוז אותם לטובת תיק אחר, תיק, עוד תיק שהוא המציא, כן? זו התקשורת בישראל, הוא אמר שהתיקים של נתניהו, במיוחד סביב תקשורת, בזה הוא פחות או יותר צודק, אבל זו התקשורת שיצרה אותם, כולל אבנון אברמוביץ' וגיא פלג וגידי וייץ ובן כספית ורביב דרוקר. התקשורת היא שיצרה את התיקים האלה, ועכשיו היא רוצה לגנוז אותם. יפה. ממש 10 שנים של חקירות, המשפט עוד ממש לא מתקרב לסיומו. אתמול עורכת הדין נועה מילשטיין, שעובדת בצמוד עם עורך הדין עמית חדד, פרקליטו של נתניהו, אמרה שיש כ-200 לפחות עדי הגנה עד עכשיו, העידו 30. מי שחושב שהמשפט הזה יסתיים עד מועד פרישתה של השופטת רבקה פרידמן פלדמן במרץ 2028, לא יודע על מה הוא סך. 200 עדי הגנה, זה ייקח, אם המשפט יתנהל כרגיל, ואם לא יהיה הסדר טיעון, ייקח עוד שנים ארוכות, ובטח יהיה ערעור של מי מהצדדים, עוד שנים ארוכות. בשביל מה? בשביל תיקים שאמנון אברמוביץ' אמר שהם מבחינתו צריכים להיגנז. הם צריכים להיגנז, הם לא צריכים לבוא בכלל לאוויר העולם. טוב. כותרות העיתונים, ידיעות אחרונות, הכותרת הראשית היא פוליטית, סטריפ למעלה של טראמפ, החליט אחרי הבחירות, האמצע עם להשמיד את איראן, אחרי האיומים הבוטים בנאומו באום, הנשיא האמריקאי חשף כי מתקיים מסע ומתן לסיום המלחמה עם האיראנים, הוא מתקדם לדבריו טוב מאוד, אבל ראיתי כבר כמה הצהרות של האיראנים, אז זה כנראה עוד סבב של שיחות שלא יוביל לשום דבר. הכותרת הראשית היא כותרת פוליטית, לחוצים לשינוי. אחרי הירידה, הסקרים והדכדוך במחנה, מנסים באופוזיציה לחשב מסלול מחדש, בצל המתיחות ביניהם, ליברמן ואייזנקוט, נפגשו אמש ולדברי מקור, הגיעו להסכמות. מה הגיעו להסכמות? לא תוקפים אחד את השני. ומוצאש צפויים כל 4 ראשי המפלגות להיוועד בביתו של לפיד. מאחורי הקלעים בכירים בגוש מבקרים את אייזנקוט ומשחק בקמפיין מסוכן של המפלגה הגדולה שתישאר בסוף באופוזיציה. בן גביר אדרוש את תיק הביטחון ואת משרד המשפטים לגוטליב. אני חושב שקודם צריך לנצח, אחרי זה להתחיל עם חלוקת התיקים. עוד כותרת קטנה, זמן פסילות היומשית לא מתנגדת לפסילת יור בלד אבו שחדה, הדיונים החלו היום. זה קצת ניסוח מתוחכם, לא מתנגדת. היא פשוט החליטה לשחק, פתאום גלי בערב מיירה, ראש קטן, היא לא, היא רק יועצת, היא לא קובעת מסמרות. פתאום, אתה יודע, אתה זוכרים את הנחרצות של גברת גלי בהרב מיארה, למשל עם רומא גופמן, שהוא לא ראוי להיות ראש המוסד, אז פתאום בעניין הפסילה היא לא ממש נחרצת, היא חלבית, היא אנמית, היא רק יועצת, היא מגלגלת אחריות לסולברג, וכנראה לבגץ כמובן, שישקלו בכובד ראש. מה קרה, גלי בהרב מיארה? לאן נעלמה הנחרצות, הקביעות החד משמעיות? בוא ספרי לציבור, מה חוות הדעת האנמית הזאת, המאורפלת הזאת, לא מתנגדת, לא תומכת, ככה וככה? כן. זה הייעוץ המשפטי לממשלה, מעניין מי כתב לה את חוות הדעת, כי היא לא כותבת את חוות הדעת כמובן בעצמה, את רובם. אבל זה הייעוץ המשפטי, כשהוא רוצה לסכל אנשי ימין, הוא מאוד נחרץ, אבל שזה בפסילה של יור בלד, תומך הטרור אבו שחאדה, זה פתאום מצד אחד ומצד שני, מין כזה, כזו חוות דעת. כותרת במעריב, הסכם עדיין אפשרי, זה כותרת של טראמפ. בנאום תקיף על במת האום, הגדיר הנשיא טראמפ את מסגרת הזמנים שלפיה יקבל את ההחלטה כיצד לנהוג מול המשטר האיראני, בחירות האמצע בנובמבר. נתניהו הנה מחר בעצרת וצפוי להתייחס לראש עיריית ניו יורק, ממדני, שכינה אותו פושע מלחמה. שר הביטחון קץ מזהיר באופן חריג מפני חטיפת ישראלים לרצועה ומאיים מיליון תושבי עזה יפונו. אוקיי, בוקר טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים.
2: בוקר אור.
1: איך אתה רואה את ההזהרה הזאת של שר הביטחון קץ עם החטיפה? בדרך כלל לא מדברים ועושים, לא?
2: תראה, אני יותר מסכים איתך, אני חושב שהאמירה הזאת הייתה לא במקומה. כי הנחת המוצא שלי שחמאס תמיד רוצה לעשות רע. זה לא פונקציה של פתאום גילינו שהוא רוצה לחטוף חיילים ואזרחים. חמאס רוצה לחטוף, לרצוח, להרוג בכל זמן נתון, ולכן צריך להשביד אותו. ככה יצאנו הדרך לפני 3 שנים, אחרי מה שהוא עשה. ובדרך, כל התהליכים, דיברנו על זה לא מעט, לקום ולהגיד עכשיו, תראו, אנחנו יודעים שאתה רוצה לחטוף, אם אתה תחטוף אז אנחנו נפנה, ואם המצב הוא כזה חמור וכזה מטריד וזה משהו שאתה לא יודע למנוע אותו נקודתית ואתה חושב שאתה צריך להגיד כזאת הזרה, אז תצא כבר למערכה המונעת ושנקרא, תפעל ותעשה את כל מה שאתה חושב לפני ולא אחרי. אם יש משהו שהשיבה בוקטור לימד אותנו, זה בוא נמנע את האירוע הבא לפני שהוא קורה ולא נגיב בכוח גדול ובכעס רב אחרי. אתה יודע, ב-73 הייתה הצעה לעשות מתקפת מנה שנשללה, כי אמרו שאמריקאים יחסו אם נעשה את זה לפני. ב-23 לא הייתה בדיוק הצעה התקוף, אבל עכשיו הרי כולם אומרים שהם הזהירו ורצו לסכן את סינואר ולא נתנו וכן נתנו. בואו לא נחזור על הטעות הזאת פעם נוספת, אם אלו פני הדברים.
1: כן, אוקיי. בואו נעבור ארז לאיראן, אתמול נאום תקיף, אבל אחרי זה שיחות, עוד מאותו דבר, שיחות בין הדרגים האמריקאים לאיראנים. איראן, ראיתי, מוציאה הודעה די בוטה, כרגיל, עוד מאותו דבר של סבב של שיחות וכדומה.
2: בואו נעשה לסרטט את גבולות הגזרה. גבולות הגזרה הם כאלה. לטראמפ יש בחירות בתחילת נובמבר. טראמפ עד הבחירות לא מעוניין לייצר איזשהו הסלמה משמעותית ודרמטית מהמצב הנוכחי, כי המצב הנוכחי צריך להגיד ביושר, הוא טוב לו. הסנקציות המתרחבות, ממחר כבר, או מהיום למעשה, מטוסי חברות התעופה האיראניות לא יכולות לנחות בשום מקום בעולם, כי האמריקאים בעצם הוציאו איסור לתדלק אותם, אני לא יודע איך המשלחת האיראנית בניו יורק חוזרת הביתה, אולי הם קיבלו איזו החרגה, או שהם הביאו איתם דלק בבטן. אבל יש פה את תהליך. מה שטראמפ עושה הוא סוג של מגדר את ההשקעה, אומר להם, תראו, אם אתם תעשו משהו לפני הבחירות אמצע שלי, כמו שהם אימו לאחרונה, אז אני מודיע לכם שאני אפרק לכם את הצורה ואשמיד אתכם וכל התיאורים הדרמטיים שהוא תיאר אתמול. אם אתם לא תעשו שום דבר לפני הבחירות, אזי אני ממשיך את הסנקציות הכלכליות שלי, ומתישהו זה ישבור אתכם ויפרק אתכם, ואז אולי אחרי הבחירות, אם אני אראה שלא קורה מספיק מהר, אז אני אשמיד אתכם ויהרוג אתכם. והאיראנים מצידם, שרוצים רק, מה שנקרא, לחפש דרך להחזיק מעמד ורוצים זה, הם חוזרים על אותם זמירות, הם בעצם די צירו אתמול, אותם הצהרות של תפתח את המצרים, תתן תחזיר לנו את הכסף וכל הדברים, שברור לחלוטין שלא פוגשים את נקודת האמצע מול טראמפ. ולכן הדיבורים אתמול, בבחינת דיבורים, לא יהיה הסכם שלא יתאים לרוח הדברים שטראמפ מבקש ורוצה, בטח לא בנושא הגרעין בצורה חד-חד ערכית, על זה הוא לא יוותר ולא יתפשר, ופתיחת מצרים בלי תנאים ובלי מיסים וכדומה, והם ממשיכים לדבר על דיבורים. זה תמונת המצב, לכן לא להתרגש מדיבורים, בטח לא של טראמפ, צריך להתרגש רק ממעשים, בינתיים במעשים הוא פועל בצורה מסודרת.
1: כן. אוקיי, נעבור ליהודה ושומרון, אתה מדבר הרבה על החבית נפץ הזו, פיגוע רצחני ערב כיפור.
2: כן, לגמרי. תראה, אחת מהבעיות היום ביהודה ושומרון, שמאוד מאוד מזכירה לי את התרחיש השבעה באוקטובר שחווינו אותו על בשרנו, הוא שיש בעיה, היא בעיה גדולה, היא בעיה כואבת, היא בעיה מפחידה. ולכן אנחנו כולנו יחד מעדיפים לא לטפל בה או לא לחשוף, מה שנקרא, את גודלה ואת עומקה. אבל היא שם, היא לא נעלמת בגלל שאנחנו לא עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו, השאלה היא, שוב, האם הבעיה הזאת תתחשב בבחירות בישראל ותחכה ותמתין לממשלה הבאה, שבעזרת השם תמשיך את הקו ההתקפי והלוחמני, ואז תלך ותטפל בבעיה הגדולה הזאת, או חס וחלילה, הממשלה שבה היו חברים האחים המוסלמים ורשימות נוספות, שמענו את אחמד טיבי שנשאל בצורה גלויה, האם בממשלה שאתה תהיה חבר בה ירצו לצאת למערכה מול, כן, מול הפלסטינים, כי יהיו חייבים, מה, אם אתה תישאר או אם אתה תפיל, הוא אמר בצורה פה, לפחות הוא לא מסתיר, לפחות הוא לא מצטעצע, הוא אמר כן, חד משמעית שאנחנו, מה שנקרא, נפיל את הממשלה הזאת, לא נאפשר את הדבר הזה. אבל נחזור צעד אחורה, זה האיום, זאת הסכנה. הרשות הפלסטינית היא גורם מסוכן, כמות הנשק החוקי והבלתי חוקי שמסתובבים בין ערבי ישראל לבין יהודה ושומרון, היא כזאת שהיא עולה בכמה וכמה פעמים על כמות הנשק שיש בידי צהל. בסדר? זה הפרופורציות של אלה שרוצים להבין דברים פשוטים. למי יש יותר, למי יש פחות, מי גדול יותר, מי קטן יותר, יש להם יותר נשק משיש לנו. נקבל החלטה, נחכה, נמתין, ושוב, זה לא שצהל פועל וצהל עושה ועוצר, רק בסוף שבוע האחרון התבשרנו שעצרו בשני מפגעים בג'נין שהיו בדרך לעשות פיגוע מאוד מאוד משמעותי, והיה ניסיון דריסה במקביל לרצח של שוק משה מקום דמו, וחיילים היו עירניים והרגו את מי שתקף אותם וניסה לפגע בהם. אתה יכול לעשות לשמר את הסטדי סטייט עם פאצ'ים, ואתה יכול להחליט שאתה הולך לזה, ואני מבין שלצערי כרגע אני לא רואה שום צעד גדול ודרמטי לפני הבחירות. אני רק רוצה להתפלל ולקוות שאנחנו נצליח להחזיק את המצב כמו שהוא עד אחריהן.
1: כן. אני רוצה, ארז, אמנם הסערת הסרט קצת שכחה של נאזה, אבל בסרט התראינו אנשי מילואים, כנראה מיחידה 8200, זה מה שהבנתי, בעילום שם וכדומה. הצבא, אחרי זה ראיתי ידיעות של אנחנו נתחיל לחקור, נשתמש גם בשבק, זה מס שפתיים. הרי בקלות אפשר למצוא אותם, נכון?
2: זה הבעיה הגדולה של אירועים כגון סרט השקרים וההכפשות הזה, ש אנשים לא משלמים מחיר על זה שהם תוקפים ומכפישים את מדינת ישראל. אני בכוונה הולך צעד אחד אחורה, עוד לפני שני יוצרי סרט המוללים. אני מדבר על אנשים כדוגמת יאיר גולן עם רצח תינוקות כתחביב,
1: כן.
2: בוגי יעלון ואולמרט שמסתובבים בעולם. זה אספר לך, אני אנקדוטה, אני הייתי בלוס אנג'לס, הרציתי בפני כל מיני קהילות באחת מהרצאות, הסברתי שכמה אנחנו כטרור מתנחלים, מאוד מפריע, אמרתי אין טרור מתנחלים, אנחנו... סיימתי, אמרו לי, תשמע, אתה בחור מאוד נחמד, אתה מדבר יפה, בגדול אמרת דברי טעם, אבל אתה תת-אלוף, לפניך היה פה רב אלוף, לפניך היה פה ראש ממשלה לשעבר, והם אומרים, הפוך ממך, הם אומרים, יש, ויש פשעם, ויש ג'נוסייד, ויש ערבה, ויש, ויש, ויש. ואני טוען שגם הם, וגם יוצרי הסרט, וגם אחרים, כל מי שפוגע במדינת ישראל, והם פוגעים במדינת ישראל, מכפיש אותם, בטח שהכפשות אנחנו יודעים, הם משוללי שום קשר למציאות ולאמת, צריכים לשלם מחיר. גם אתם אלה שהיינו בסרט, צריך לאתר אותם, צריך לפגוע, וצריך להעמיד אותם, אתה יודע על מה לדין, על פשעי מלחמה, כי הרי הם העידו, נכון? זה שעשית משהו שבזמן אמת היה פשע מלחמה ושתקת, לכאורה לפי דבריך, לא היה ולא נברא מה שהם אומרים, כן? אני הייתי באותה תקופה במילואים מאוד מאוד פעילים, ישבתי בכל אותם דיונים לסיכולים הגדולים וכדומה, ואני אומר לך שגם בסיכול של דף ושל סנואר ג'וניור, לא התקרבנו לא ל-500 ולא למספרים הזויים כאלה, גם לא חצית את התלת ספרתי, גם בסיכולים הכי גדולים, כשרוב מי שהיה סביבה מהשומרי ראש ומעורבים כאלה ואחרים. ולכן, לגבות מחיר, אנשים צריכים להבין שלמילים שלהם יש מחיר. זה כמו שאותך רודפים בתביעות השתקה ותביעות דיבה על כל מילה, על כל משפט ועל כל ציוץ, אנשים האלה צריכים לשלם מחיר, ואם זה אנשים שמקבלים מהמדינה כסף לכל מיני סרטים, צריכים לשלם מחיר, ואם זה אנשים שמקבלים מהמדינה מזכורת, פנסיות תקציביות וכדומה, צריכים לשלם מחיר. והצבא, חוץ מלאתר את אותם מכפישים, צריך גם לפעול, לשלול דרגות, לשלול פנסיות. מי שפוגע בחיילי צה"ל צריך לשלם מחיר.
1: כן, וזה לא נעשה. יש יד רכה בסך הכל לאורך זה, גם שייך את המשפט, גם של הצבא עצמו.
2: יש יד רכה גם של הצבא עצמו, גם של מערכת החוק, גם של מערכת המשפט. ואולי בכלל, זאת אומרת, גם אנחנו כנראה צריכים להיות יותר עצבנים ויותר נשכנים בעניין הזה. זה לא נעשה. במקרים הבודדים שבהם היה ניסיון למצות את הדין, זה רק בגלל מלחמת עולם. אני זוכר את חיילי חטיבה 5, ג'נין של בחרי. כמה הם התאמצו וכמה הם לא קיבלו בהתחלה סיום המערכת. אני הייתי אז בתקופה יותר מאוחרת עוזר המתכ"ל, והם באו אליי ואמרו לי דברים שלא לא רציתי לשמוע. הם אמרו לי, תקשיב, אנחנו מנהלים תביעה מול בחרי, אנחנו מבקשים מהצבא נתונים, עדויות, חומרים, לא מצליחים לקבל סיום מצה"ל לטובת אותה תביעה שניהלנו. את זה כמובן תיקנו בזמן אמת, והם באמת קיבלו את החומר והגישו את התביעה וזכו בה גם. אבל למעט המקרה הבודד הזה, להכפיש את מדינת ישראל וצהל זה הדבר הכי בטוח והכי פחות מסוכן שאתה יכול לעשות.
1: כן. איך אתה מסביר אבל, ארז, את ה, באמת את היד הרכה, אני, של הרמטכ"ל למשל, ולא רק הוא, זה כבר שנים ארוכות, גם לפניו.
2: אני, כן, קודם כל אתה צודק, זה לא רק הוא. איך אני מסביר? המערכת מגינה על עצמה, ופה אני לא אומר הרמטכ"ל הוא זה שמנסה להגן באופן אישי וישיר, אני רק אומר שהוא לא עושה מספיק כדי למנוע את ההגנה הזאת. ואם אתה רוצה דוגמה בועטת וצועקת עד, זועקת עד השמיים, זה דוגמת הפצרית. הרי אנחנו יודעים כמה פועלים למצות את הדין עם חיילים פשוטים על עבירות שהם עושים, כן? מדוגמת הפצ' המשיח שמוכרת לכולנו, דרך חייל שלקח הביתה מרצועת עזה, כן. כלי נשק, ומעמידים אותו לדין, למרות שהוא נפצע בלחימה, והשתתף בלחימה, וכו' וכו'. ומה עושים לו? ויש עשרות, אם לא מאות, דוגמאות כאלה מהלחימה של 3 שנים האחרונות. ולעומתם, אלופה, שאפילו לא צריך לחקור, כי היא הודתה שעשתה מה שעשתה, וגרמה נזק קולוסלי למדינת ישראל, לחיילי צה"ל, לשמה הטוב של המדינה, ממשיכה להסתובב בינינו, נושאת דרגת אלוף, אתה יודע, אם חס וחלילה מחר היא מקבלת תקף לב ומתה, מפעילים נועל חבצלת, קוברים אותו בארון, 6 אלופים נושאים את ארונה, כן? שתבין את הסדר יום. ואת זה לא מטפלים, כי היא שייכת למיליה נכון, כי היא מהברנז'ה, כי היא בסדר, כי היא משלנו. ופה הייתי מצפה הרמטכ"ל, למרות שהוא טוען שלא בסמכותו, אני שמעתי את מוריס סידר שטוען שזה מאוד בסמכותו, אבל אתה יודע מה, גם אם לא בסמכותך, לך עם זה עד הקצה ועד הסוף, ותילחם, אל תיתן לכסף, תגיד שיתבעו אותי. תתבע אותך, שתלך, שהעורך דין שלה ילך ויתבע אותך, ואתה תעמוד בית משפט ויגיד, אני לא מוכן לשלם כסף למי שפגע בחיילי צה"ל. שבית המשפט יפסוק נגדך, אז שבית המשפט יפסוק נגדך, ויחייב אותך, ויחריח אותך, אבל שיהיה ברור כמסר, גם מבחינתך פנים, אבל גם כמסר שלך כלפי החיילים שלך, כלפי חיילי כוח 100, כלפי כל החיילים הלוחמים האחרים, כלפי המשפחות שלהם, כלפי המערכת, כלפי המדינה, שמי שפוגע בחיילי צה"ל, אין לו סליחה ואין לו כפרה. לצערי, אנחנו לא שם.
1: אנחנו לא שם. תת-אלוף במילואים, ארז וינר, תנועת הביטחוניסט, תודה רבה, בוקר טוב וחג סוכות שמח.
2: אמן ואמן. יום טוב.
1: יום טוב. בוקר טוב לרותי בלום, עורכת ומגישה בחירה, פודקאסט ב-JNS.
3: בוקר טוב, אלי.
1: רותי, אז עברנו עוד לילה יממה של כותרות, נאומים תקיפים, פגישות אולי, תמיד מכנים אותם טובות, ואחרי זה תגובה איראנית, בוטה, אלימה, כצפוי. עוד מאוד אותו דבר, דיבורים, דיבורים, דיבורים.
3: לגמרי. וזה הנשיא טראמפ.
1: כן.
3: הוא אומר, יש לי בעצם שתי אופציות. או להשמיד את איראן, או לעשות עסקה עם איראן, ונדמה לי שהם מוכנים להסכם. משהו כזה, כן? Okay. שמענו את זה מיליארד פעם כבר, ואתה ואני דיברנו על זה מיליארד פעם. וזה מאוד מתסכל, כי הבעיה עם טראמפ, שגם בנאום שלו באום, הוא אמר על אוקראינה ורוסיה, הוא אמר... מספיק עם ההרג הזה, מלחמות והרג. עכשיו, זה ממש, זה לא לעניין. זה מזכיר לי שלט שראיתי באיזה קיבוץ לא מזמן, שלט מזמן המלחמה או אחרי 7 באוקטובר, שלט גדול, כתוב, מלחמה הורגת חיילים, חטופים ותינוקות. לא, מלחמה לא הורגת את האנשים האלה. זה אויבים שהורגים אותם, וזה הבעיה עם טראמפ, שהוא מדבר על זה כמו, כאילו, משהו גנרי. כן, יש שלום, אני עשיתי שלום בהרבה אזורים, יש גם שלום בעזה, ודי, מספיק עם רוסיה ואוקראינה. זה מטריד.
1: כן. מטריד, אבל זה מה שיש, לפחות המצור...
3: נכון.
1: כן. ברור שהוא מחכה לבחירות האמצע, אז הוא אמר את זה בצורה מפורשת, אחרי הבחירות, נכון? אני אחליט.
3: כן, הוא אמר את זה.
1: כן.
3: אוקיי, אבל אז גם, מעבר לכל זה, הוא נפגש עם ממדני, עוד פעם, זה לא פעם ראשונה,
1: כן.
3: יוצא מפגישה, ומשבח אותו, ואומר, בהצלחה, מאחל לו הצלחה לניו יורק ולכל המדינה, ונכון, יש לנו הבדלים בפוליטיקה, אבל הוא בחור, הוא אומר, יש לו פוטנציאל. רע מאוד. זה רע מאוד, מפני שטראמפ באמת עושה יותר למען היהודים של ארצות הברית ונגד האנטישמיות מכל נשיא אחר, ואז הוא יושב עם אנטישמי, אנטיציוני, ג'יהאדיסט, קומוניסט, ויושב איתו, כאילו, עומד מול העיתונאים ואומר, בסך הכל הוא בחור טוב.
1: כן. זה טוב.
3: ואגב, ואחרי זה ממדני יוצא ואומר ותוקף את נתניהו גם. או שהוא אמר את זה לפני, וטראמפ גם שיבח אותו אחרי. כן. אז נכון, טראמפ מדבר, אבל למילים יש משמעות.
1: במיוחד על רקע עימות עם ראש הממשלה נתניהו, שצפוי לנאום באום, וממדני אמר עליו שהוא מבצע פשעי מלחמה וכדומה, את אומרת, הלגיטימציה שהוא נותן לממדני קצת תמוהה.
3: לגמרי. ומזלנו שנתניהו אמר משהו מאוד מאוד חזק. הוא אמר, אני הולך לנאום, אני הולך לדבר על החיילים הגיבורים שלנו, ואני גם הולך לספר עליך, עליך, ממדני. הוא גם איים, אבל פה אני חושבת שהוא יקיים בנאום שלו.
1: כן, הוא יתייחס עליו את
3: חושב. מעניין מה הוא יגיד, אבל פה. אני חושבת שכן. אני חושבת שנתניהו לא היה אומר את זה לפני נאום, שהוא אומר, אני עומד לנאום על זה, וגם עליך.
1: אוקיי, יהיה מעניין. אז
3: סביר שהוא יגיד.
1: כן. רותי, אני רוצה לעבור איתך לעניין הסעודי. שבת לעזרה, ככה זה נראה מול החות'ים, ארצות הברית מפנה לה, נדמה, עורף, וכל היה איזשהו פרסומים גם על איזשהו מבצע מתוכנן שטראמפ נסוג בו, והיא דוחפת, הרושם הוא שנוצר שארצות הברית דוחפת את סעודיה לעבר ישראל. יש פה אינטרסים.
3: לגמרי, ידענו כל הזמן שטראמפ מעוניין שסעודיה תחתום על הסכמי אברהם. הבעיה היא שסעודיה, סעודיה מאוד, זה בעיה רצינית. כן. כי לא נשכח שזאת, זה לא ש... מוחמד בן סלמן, כולם מדברים עליו כאילו שהוא איזה משיח, כן, כן, הוא עושה רפורמות. נכון, בסעודיה יש רפורמה, נגיד, בספרי לימוד, אבל עדיין זה פרימיטיבי ביותר בעונשים שלהם. הם עדיין לא, אי אפשר להגיד שזה דמוקרטים כאלה. וחוץ מזה, סעודיה זה ממש תעלומה, כי מצד אחד סעודיה יש לה צבא ענקי, יש להם מטוסים וחימושים ומה שאתה רוצה, אבל הם לא רוצים להגן על עצמם מול החות'ים. אז זה תמוע מצד אחד, אולי הטייסים שהם לא יודעים להטיס מטוס, זה אני לא מבינה בדיוק.
1: כן.
3: ולמרות זאת, ולמרות שברור שמאחורי הקלעים יש מגעים עם ישראל, הם לא מפסיקים עם השטויות האלה על מדינה פלסטינית, שאגב זה שטויות כי לסעודים לא אכפת מהפלסטינאים.
1: כן.
3: אז למה לתקש על זה? שהבנו שהסכמי אברהם, היופי שבהם, זה שסוף סוף נתניהו הוכיח ששלום במזרח התיכון לא עובר דרך מדינה פלסטינית.
1: כן, הוכיח את זה. אבל הם מתעקשים, אולי זה תירוץ, כי באמת לא אכפת להם, לסעודים.
3: ברור זה תירוץ, אבל אני לא מצליחה להבין למען מי הם מתרצים. אז הם חתמו עם טורקיה ופקיסטן על הסכמי מקה. הגיעו החות'ים עוד פעם, תוקפים, גם החות'ים וגם איראן אגב, ואיפה פקיסטן וטורקיה? איפה הם? כלום. לא עזרו להם. ואז בגלל זה גם טראמפ אמר, כן? אתם באים אליי, כאילו, לא עזרתם לי עם הורמוז, למה שאני אעזור לכם? אז שוב, יכול להיות שהוא דוחף אותם לכיוון ישראל. אז למה זה לא יותר פשוט? לא הבנתי בפני מי הם עושים שרירים כאלה. עוד במיוחד שהם הם רואים שהם חלשים בעצם. אפילו מול החות'ים. על איראן אפשר להבין אולי. על החות'ים, אז יש משהו קצת מאוד תמוע.
1: כן. אני רואה אבל רותי בנושא אחר, נושא פוליטי, שטראמפ די נזהר מלהתערב במערכת הבחירות בישראל, בינתיים לפחות.
3: נכון.
1: איך את מסבירה את זה?
3: אני זוכרת,
1: כן.
3: אז בבחירות הקודמות, שהוא היה נשיא בפעם הקודמת, ונתניהו, זה היה שנתניהו אולי עמד להפסיד בבחירות, או היו הסבבים האלה. עכשיו אני לא זוכרת בדיוק באיזה סבב זה היה. וטראמפ אמר משהו לא יפה, או רמז שהוא לא תומך בביבי, וזה היה ביטוי של אני לא אוהב מפסידנים.
1: אוקיי.
3: ופתאום אחרי שהוא היה כן קרוב לנתניהו, ועכשיו יכול להיות שפה גם הוא מנסה להבין מי באמת מנצח את הבחירות לפני שהוא מביע דעה, כי מצד אחד הוא קרוב לנתניהו, ומצד שני הוא בשנייה יכול לטפח על, על ביבי, ולהגיד, לא, זה לא מעניין אותי, כי אתה בעצם מפסידן. הוא גם שומע, הוא שומע מכל מיני, תראה, בדיוק כמו שהוא נפגש עם ממדני, ואומר איזה בחור טוב. הוא גם רואה את אייזנקוט, את ליברמן, את כל ה... הוא רואה את הדמויות, והוא מנסה להבין מי באמת ינצח את הבחירות. כן. הוא לא יכול להבין את זה מכל הפרופגנדה פה בעיתונות בארץ.
1: כן. אז... מנסה לראות שהתמונה קודם כל תתבהר פחות או יותר, ואז אולי הוא יביע דעה. אוקיי, okay. רותי בלום, עורכת בחירה ומגישת פודקאסט בג'יינס, תודה רבה, יום טוב, וחג שמח.
3: יום חג טוב, אלי, חג שמח.
1: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
4: בוקר טוב, אלי. שמע, כן. אנחנו כל הזמן שומעים על הדור הצעיר שנכשל במבחני פיזה. כן. ויש לו, ובכלל זה דור הטיק טוק, ומה הם שווים, ואנחנו בכלל, והדור הזה של הקשישים, כן. שלא נעים לי להגיד, ששוטף את המחאה שהייתה, וההפגנות, זה היה ממוצע גיל גבוה, זה לא, לא נמוך, ואני כן. לא רוצה שתגיד לי, שאני סובלת מגילנות, כי זה הגיל שלי, אז אני ראיתי את הפרצופים של החברים שלי, והם כולם בוגרים מאוד. והנוער, והנוער, והנוער, והנוער, והנה,
1: הסיסמה היא, הדור הולך ופוחת, תראו מה יצא.
4: כן, והדור שלנו בפלמה חיינו משהו, ואנחנו הקשישים באקדמיה, שבכלל יש לנו פנסיות תקציביות, אנחנו היינו העיקר וההורים שלנו, הכל בסדר, לא חשוב. בואו נמשיך. העובדה היא כזאת, שגידול דרמטי, דרמטי ומתמשך בשיעור המתגייסים ליחידות הלוחמות. נשים וגברים, אצל נשים זה יותר בולט, כי המספר הראשוני שלהם היה פחות. עכשיו, מתייצבים לימי גיבוש לסיירות באחוזים, עשרות אחוזים יותר ממה שהיה, ואתה יודע, זה התנדבות.
1: כן.
4: זה התנדבות. עכשיו, כן. עוד דבר.
1: והנתונים שפורסמו ערב כיפור, הקראתי באמת של יוסי ישוע בידיעות אחרונות.
4: כן, יוסי ישוע,
1: ממש...
4: הוא באמת כתב צבאי, שמקפיד להיות כתב צבאי ולא לקר למלקט לזה ומלקט לזה ומלקט לזה ומרמה פה ושם. הוא אמת. מאז תחילת המלחמה, אני מקריאה ממנו, זינוק של 50% בביקוש של בני נוער להשתלב במכינות הקדם צבאיות. ולשנת שירות ולשירות קרבי בצהל ההתנדבות היא בשיא כל הזמנים. הוקמו עוד ועוד מאז תחילת המלחמה, עכשיו מה זה תחילת המלחמה? זה 3 שנים, עוד 32 מכינות. אז עכשיו עוד אחד, המוטיבציה, הכל. אז פה תעזבו אותי עם המבחני פיזה ובסדר, אז באמת אני מצטערת שהם לא מצליחים, אני באמת מצטערת, אבל החגיגות האלה, חגיגות, חוגגים, נכשלו, יואב קיש נכשל, אפשר לחשוב, אפשר שעכשיו, נכון, מערכת החינוך שלנו תפוקה, בוא, זאת המילה, היא נשארה לפני 200 שנה, עומדת גברת, לפעמים אדון, נועמים ל-30 אנשים שבכלל רואים את הכל בוויקיפדיה. אז זה הכל זה דפוק, ואז דיברנו על זה לפני כמה זמן, ש-80% מהמורים אמרו שהם לא מוכנים בתחילת השנה של בתי הספר התיכוניים והיסודיים, הם לא מוכנים ל-AI, ואנחנו אמרנו, אז מה הם עשו כל הקיץ? אם אני לא יודעת על מה לדבר, אז אני אלמד. את לא יודעת AI, אז תחי תלמדי. אבל הם בחרו קורס בישול או סיורי אוכל ביפו. זה, אני מגזימה, אבל הם לא למדו את זה. עובדתית, זה העובדה. אבל הנה זה דור שהולך ונהיה טוב יותר. טוב יותר, חכם יותר, מפותח יותר. הייתי רוצה שזה יהיה בשוויון הזדמנויות לכולם, לא רק למרכז הארץ, אבל אתה רואה את זה מתפשט גם בפריפריה. ברגע שאתה מודע, אתה יודע, אתה מתקדם, אתה רץ קדימה. ובאמת, בואו, תפסיקו כבר עם המסכים ודור הטיק טוק והשמיק טוק. באמת לא לעניין.
1: כן. הדור לא הולך ופוחת.
4: מה זה הולך ופוחת?
1: לא הולך ופוחת.
4: ברור.
1: לא הולך ופוחת.
4: הוא הולך ומשתבח. עכשיו, יש לי 3 דקות?
1: כן, יש לך אפילו יותר.
4: תשמע. יש ארגון שנקרא בשירות התעסוקה, שזה ממשלתי, וקורא לזה דוח דופק שוק העבודה לחודש אוגוסט.
1: כן.
4: טוב, זה היה לפני איזה שבוע או משהו כזה. ואני מסתכלת על הכותרת, שיעור המובטלים האקדמיים זינק ב-46% בתוך 4 שנים. 4 שנים. עכשיו תשמע, ומה שכתוב, כתוב בדוח, זינוק חד ומתמשך בשיעור האקדמיים והמנהלים מכלל דורשי עבודה. עכשיו ציטוט, פגיעה משמעותית יותר בקבוצות, שים לב, החזקות ובבעלי ההשכלה הגבוהה.
1: אוקיי, השאלה איזו השכלה, כן, כן.
4: רגע אלי, כן. ובטקסט הזה מדובר, זה הפרשנות שאני מניחה שהכתב, אני לא זוכרת באיזה עיתון זה, לא המציא אותה. מדובר בחלק מתופעת החלשת החזקים שמאפיינת את שוק העבודה בארבעת השנים האחרונות.
1: החלשת החזקים, טוב.
4: החלשת החזקים, זה טוב, נכון?
1: כן.
4: עכשיו לך תבדוק. הלכתי, בדקתי. מתברר שקודם כל זה נכון, אבל בוא נראה מי הסטודנטים האלה. הסטודנטים האלה התברר שבמדעי הרוח, הכיתות חצי ריקות, יש מקצועות שיש בודדים ישנם שם, למשל, לימודי שפות ותרבות של אזורים קטנים. פילוסופיה יש מעט, אבל יחסית יותר, כי זה תמיד נלווה למשהו. כל הלימודים הקלאסיים, רומא, יוון, השפל הכי נמוך, בלשנות. עכשיו, הבעיה היא, מה הבעיה? דרך אגב, גם ארכיאולוגיה, שרידה, שפות נדירות, בכלל מדעי הרוח חולשה מתמשכת של כמה עשורים. אבל מה קורה למרצים? מספר המרצים במקצועות האלה כמעט ולא משתנה. אני אומרת כמעט, כי אולי היה פחות 1 או 2. איך יכול להיות דבר כזה? כי הם רוצים לשמור על החבר'ה. עכשיו, כשאתה לומד...
1: אנחנו מסבסדים, צריך להגיד את זה, אנחנו מסבסדים את כל הלימודים האלה.
4: הציבור מסבסד את הלימודים, ובסעים נכליל בזה את הפנסיה התקציבית שהאקדמיה מקבלת, בסביבות 20 מיליארד שקל בשנה. עכשיו, למה מספר, אם מספר הסטודנטים במקצועות האלה פוחת ופוחת והכיתה כמעט ריקה, אז למה שיהיו שם מרצים? תחתוך את מספר המרצים. אבל הם לא חותכים את מספר המרצים. הם ממש לא חותכים את זה. כי הם רוצים את הכוח הזה, וזה חברים שלהם, וזה... אז הם אומרים, תופעת החלשת החזקים. למה הם חזקים? למה אחד שיש לו תואר ביוון העתיקה, הוא יותר חזק ממישהו שלא למד באקדמיה? למה הוא יותר חזק? ולמה אתם שומרים את האנשים האלה? ולמה המערכת, לפני שהיא מסבסדת את האקדמיה, לא מתנה? עכשיו, אני אלך לעוד דבר. היה בכלכליסט לפני כמה זמן...
1: הם לא מכירים את המושג הזה של ביקוש?
4: לא, זה לא מעניין אותם.
1: הם לא מבינים את זה? כנראה שאם אין... כן.
4: אין סיבה להכיר בזה. כן. אם אתה מקבל אוטומטית כל שנה את הכסף שביקשת.
1: בדיוק, זו הבעיה.
4: מה הבעיה? עכשיו בוא נלך, אנא, בוא נתקדם עוד יותר. יש מה שעושה ה-AI, הבינה מלאכותית, לפי הממצאים, 81% מהמעסיקים בעולם צפויים להעריך מועמדים לפי ניסיון, לעומת 43% לפי תואר אקדמי. זה נכון. למה אחד שיש לו תואר באני לא יודעת מה, במשהו נידח ונשתר, הוא צריך לקבל עבודה על מה? על מה הוא צריך? הוא צריך להיות ראוי, ידוע, מוכן לעבודה שלו וחרוץ, והשאר יהיו מובטלים. אתם רוצים ללכת ללמוד שפות, מדעי הרוח, ספרות סינית עתיקה, תלמדו, זה בסדר. קודם כל, המדינה לא צריכה לסבסד. אז בוא נגיד, אנחנו אוהבים מדעי הרוח, אבל למה אתם חושבים שאתם יכולים לקבל עבודה? זאת אומרת, מי ייקח אתכם? מי ייקח אתכם? אז מספיק עם המניפולציה הזאת, תופעת החלשת החזקים.
1: זה מושג מדהים. זה מושג, כאילו מישהו מכוון את זה, עושה את זה בזדון. יש ביקוש כלכלי.
4: אתה לומד ימי לעתיקה, ואתה חזק.
1: נכון, אם אין תלמידים.
4: למה אתה חזק?
1: כן, מדהים. פשוט מדהים.
4: כאילו, על מה? מה? החזק הוא זה שעובד גם עבודה, עבודת כפיים, ועושה אותה טוב. הוא החזק. לא שני קשקשנים שמדברים, אני לומד יוונית עתיקה. יופי, תלמה, אין לי באמת, אין לי בעיה. אוקיי, אתה רוצה לסבסד, נמשיך לסבסד. אבל מה אתה רוצה? גם שיתנו לך עבודה?
1: מדהים.
4: זהו.
1: סטלה קורין ליברטה.
4: יום טוב.
1: יום טוב, תודה סטלה.
4: ביי.
1: בוקר טוב לדוקטור מיכאל בן ארי, חבר הכנסת לשעבר, היסטוריון וסופר.
5: שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אדלי, בוקר טוב למאזינים.
1: מיכאל, אז אנחנו רואים את באמת את היד, את הצמר גפן שעוטפת יחסית, החוות דעת של היועמ"שית, את העניין של סמי אבו שחאדה, לא נחרצת כל כך, ראש קטן פתאום, נו, מה את הנחרצות במקרה שלך, של המערכת, לא שלה, אבל של המערכת.
5: תשמע, היא חלק בדיוק, היא חלק מאותה מערכת, היא גם הגישה נגדי כתב אישום, הגברת הזאת היא בלי להסס, בלי לבדוק, הרי מה היא מבינה בפלילים, הגברת האינטליגנטית הזאת, אבל יש כאן סיפור של תמינת ראש בחול, אני קורא את התגובות של אנשי שמאל, אני שם מאבו שחאדה איזה לימודי סנגוריה, הוא נתן רק פתרון מדיני, גם אני נתתי רק פתרון מדיני, גם אני נתתי פתרון מדיני, גם הפתרון המדיני שלו הוא מותר, והפתרון המדיני שלי הוא לא מותר, אבל זה עניין של השקפה, כשאני באתי לבית משפט, לא היה לי שם שום סיכוי, אולמרט, סליחה לא אולמרט, איך קוראים לו, מנדלבליט, חתך את העניין לחלוטין, יצא נגד החלטת ועדת הבחירות, ועדת הבחירות שהכשירה אותי, ודחתה את בקשת הפסילה שלי, והוא עמד על הרגליים האחוריות. עכשיו רק בעקבות גילוי חומרים שיש לי במשפט שלי, אז אני בעצם לומד שמי שהוביל במשך שלושה חודשים עוד לפני, עוד לפני הבחירות, יותר משלושה חודשים לפני הבחירות, עוד לפני שהייתי מועמד, אבל הם ידעו שאני הולך להיות מועמד, ואני מחזיק ביד את המסמך ששוב, שהפרקליטות ביקשה להסתיר ממני, מכתב ששולח שלומי אברהם זון מהפרקליטות למשטרה, והוא אומר להם, אני עוד נציין, כי נראה שבן ארי מתכוון להתמודד בבחירות הקרובות כיושב ראש תנועת עוצמה יהודית, ואנו מניחים כי יכול ותתבקש עמדת יועץ ביחס למסילתו, אז תאספו לי חומרים. ככל שבמהלך הטיפול יתגלו אתכם פרסומים חשודים נוספים, זה אומר, תחפשו חומרים, תביאו לי הרבה חומרים כדי שאני אוכל לסול. זאת אומרת, הייתה שמה יוזמה אובססיבית לחפש, ואם הדבר לא יסתדר, אז מוצאים אותו מהקשרו, והופכים את המועמד לדמון בצורה מאוד מאוד מאוסה. אבל הם באו למגרש ביתי, בגץ היה מגרש ביתי, איש שם לא ניסה בכלל להקשיב לי, אתה תראה מה יהיה בבית משפט עכשיו עם סמי אבו שחאדה, איזה אהדה, איזה הקשבה תהיה שם, איזה סבלנות.
1: כן, גם אומרים שזה חד פעמי, גם אם זה, זה מה אמר
5: אחד. חד פעמי, אתם בדקתם, אצלי, אתם חיטטתם, אני לצערי הרב אני כל הזמן מקבל רק חלקי מסמכים. הפרקליטות עושה כל הזמן משחקים, למרות שהם נדרשו לתת לי פרפרזה של כל ההתכתבויות שבין הפרקליטות לבין המשטרה, מסתבר שהם לא הביאו לי הכל, כל פעם נשמט להם בעוד כל מיניינים, זה פשוט לא יאומן. ואתה מגלה את האובססיה של הרדיפה, של ה... של הרצון לדרוס את מי שלא מוצא חן בעיניהם ברמה הפוליטית. מה, איימן עודה שאומר, עזה ניצחה ועזה תנצח, ומארגן הפגנות בעד עזה בזמן מלחמה, הוא לא תומך טרור, הוא לא תומך בארגוני טרור. אדון אחמד טיבי, יש לנו את נאום השהידי, ולא רק את נאום השהידי, השהיד הוא המפואר ביותר, הסולל את הדרך, וכולי וכולי, ופה הוא הולך בדרכם של גדולי המסיתים. אני מביא בספר שלי את ה, באיזה מטבעות לשון הוא משתמש, באותה מטבעות לשון של, של ארגוני הטרור, פשוט אחד לאחד, אחד לאחד, אבל אותם איש לא יפסול, מי יפסול את אחמד טיבי? תבין, התמיכה שלו בארגוני טרור היא מפורשת, היא מפורשת. מה, שיבוא ויקחיש, יש מישהו מהם שמגנה את החמאס? אחד שמגנה את החמאס. בוא נראה. אז כל אלה אין שום סיכוי שיפסלו אותם. יכול להיות שהם יהפכו את סמי אבו שחאדה לסוג של עלי תאנה, למרות שאני אומר לך שאני לא מאמין שהם יפסלו אותו. הם להערכתי הם ינזפו בו, יגידו שהוא כמעט נגע בגבול, אבל הדמוקרטיה הישראלית היא חזקה, והיא יכולה לספוג את זה, וכו' וכו'. אתמול ראיתי איזה עיתונאי, אני חושב, ליאור לוי, עיתון מהתאגיד, אני חושב, לא זוכר, שאומר שמה, שבלד היא תנועה פלסטינית, לכן צריך לפסול אותו. תשמע, הבורות של העיתונאים היא פשוט לפעמים מדהימה אותי. הבלד היא הדבר, היא כל מיני דברים, הדבר האחרון היא פלסטינית, היא לא פלסטינית. היא לא פלסטינית, מי שזוכרת אז מפשרה, אומר, אין דבר כזה פלסטין ניישן, אין עם פלסטיני. אומר את זה בקולו, בערוץ 2, בזמנו אז מפשרה, בשיא הנונשלנטיות הוא אומר את הדבר הזה. אז מה זה בלד? בלד היא מפלגה נצריסטית, פן ערבית, אחת המפלגות האידיאולוגיות השורשיות המשמעותיות ביותר שיש בקרב האוכלוסייה הערבית בארץ, שרוב תומכיה הם האינטלקטואלים, השמנת של השמנת של החברה הערבית בישראל. הווה אומר, המהנדסים, הרופאים, אלה ששולטים באקדמיה, שלא מתביישים, שלא מתבלבלים בתמיכה שלהם בחיסולה של ישראל, הם קוראים לזה הדור הזקוף. אתה תקשיב להם, אפשר לשמוע ברעיונות של סמי אבו שחאדה, שואלים אותו, מה אתה אומר על הטרור או על המחבלים? אז תמיד הוא יגיד בצורה מאוד מתוחכמת וגאה, השפה שלי היא לא השפה שלך, הטרמינולוגיה שלי היא לא הטרמינולוגיה שלך, שבעצם הוא אומר, מה שאתה קורא מחבלים, אני קורא לוחמים. אני, הטרמינולוגיה שלי היא אחרת לחלוטין. יש להם, לכל הז'אנר הזה, לכל הסוגה הזאת של, של הדיבור, יש להם הגדרה, הם קוראים לזה הדור הזקוף. אנחנו הדור הזקוף, אנחנו לא מתנצלים, אנחנו אומרים את האמירה שלנו בצורה הכי ברורה, אתם כובשים, ישראל היא כובשת, והם לא מדברים, הם לא מדברים על יהודה ושומרון, הם מדברים על לג'ון, לג'ון זה מגידו, כן? הם רוצים לחזור ללג'ון, לחזור לקיבוץ מגידו, וזה לצערנו הרב, האחים שלנו מהשמאל הישראלי לא מבינים שהשנאה הכי עמוקה שלהם, של אנשי בעלת, ולא רק שלהם, היא אליהם. אני פעם נתתי נאום בכנסת על הצביעות של השמאל, ומי יושב על אדמות ערביות, ככה נקרא, זה רץ מזה שזה ביוטיוב, גם כן את הסרטון הזה, וקראתי את הרשימה של הקיבוצים שיושבים על אדמות ערביות. ג'מאל זחאלקה ישן שם מתמוגג מנחת. למי ג'מאל זחאלקה קרא גזענית בכנסת? למי? לסתיו שפיר. זו בעצם ושים לב, המפלגה שהנפיקה הכי הרבה אנשים שעמדו לדין על טרור זו בלד, זה סעיד נפה, זה בסל רטס, זה עזמי בשארה שברח מהארץ, זה חנין זועבי שלא נחקרה על, על המרמרה, זה היבה יזבק שהיא ללה את דליל מוגרבי, ולא רק, גם את סמיר קונטר,
1: כן.
5: ואתה יודע מה עשה לה מנדלבליט? הוא הזמין את העורך דין שלה לשיחת הבערה. וזה זה נגמר.
1: מדהים.
5: וזה זה נגמר.
1: מי רדף אותך הכי הרבה? אתה הזכרת את מנדלבליט, אבל זה שי ניצן, נכון?
5: מי שהיה, איך הוא אמר, הוא מחזיק אותי בגרון. אני שמעתי הקלטה של, לצערי לא יכול לפרסם את זה, אבל הקלטה של מישהו שדיבר עם מנדלבליט ערב התפילה שלי. והוא נשמע שמה, כאילו, בן אחי, לא תיר לי ברכה, לא תיר לי ברכה. ומי שנסה להגיד לו, מה אתה עושה? ויכול להיות שיש שם איזה תהליך, הוא תהליך תהליך קצייתי, למרות שהוא עשה את זה די בחדווה. יש קורבנות...
1: מה זאת אומרת שמעת הקלטה, מיכאל, שאתה לא יכול לפרסם שהוא עשה משהו כזה בלית ברירה?
5: לא, אז אני לא אומר, לא אצלו. מכל מקום. אני שמעתי את הקלטה.
1: שכפו עליו את העניין הזה, ששי ניצן כפה עליו, כמו הרבה דברים אחרים, כן?
5: זה לא אני אמרתי, זה בהקלטות של, איך קראו להו מהשקת עורכי הדין?
1: אפי נווה.
5: אפי נווה, כן, אפי נווה. הוא הוציא את ההקלטות הללו, של הוא מחזיק אותי בגרון, המניה כזה, וכל המילים האלה, המילות בית המרקחת של החבורה הזאת, אבל שים לב, הסלחנות אצלי, הם הולכים ומחפשים חומרים, תכף יש בחירות, ואולי תתבקש עמדת יועץ משפטי לממשלה. במילים האלה, אתה פשוט, אני לא יודע, אני אשלח לך את המסמך הזה, זה פשוט, יש חשיבות לקבלת החלטה בעניינו במהירות האפשרית. כן. הכל נעשה בעובדה.
1: ככה נראית תפירת תיק. זה ככה תופרים תיק.
5: זה תפירת תיק, באשכרה תפירת תיק. אגב, גם שאחרי שנתיים יותר, שהם החליטו לפתוח נגדי בחקירה, גם אז שלומי אברהם זון כותב במילים האלה, אני מבקש שתוך חודש, יהיה, תגמרו את החקירה, כדי שאני אוכל להגיד לבית משפט, נפתחה בחקירה. אתה מבין? הכל הצגה. עכשיו, זה גם, אגב, זה גם חומר שקיבלתי, בעקבות האירוע שלי לבית משפט מחוזי. ואגב, עכשיו זה הולך לשבש את כל מבנה החקירה שלהם. הם לא ידעו שאני אקבל את המסמכים האלה, וזה הופך עוד, תכף הולך להיות חקירה מאוד מאוד משעשעת בבית משפט.
1: איפה עומד המשפט, מיכאל? פחות או יותר, פרשת, איפה אנחנו
5: תביעים? הם חשבו שהם יסיימו את פרשת ההגנה, אבל כרגע, ברגע שהתגלה שהתובע שלי בעצם הפך את החוקרי משטרה למריונטות שלו, הם רק יקריאו שאלות מילה במילה ממה שהוא כתב. אז אני ביקשתי לזמן את התובע שלי לדוכן העדים. והטמבל הזה, לא נעים לי להגיד, לפני שנה אמר לשופט, השופט אמר לי, אמרתי לשופט, אני לא יכול להזמין פרקליטים להעיד. השופט אומר לי, למה לא? אם תנמק, אתה יכול. אז קם התובע, רועי רייס, ואמר, אני תמיד רציתי להעיד. את האמת, להעיד ולהחקר. אז עכשיו, אחרי שיש לי את הקייס הזה, אז הוצאתי, שלפתי את המשפט הזה שלו, שהוא אמר שהוא רוצה להעיד ולהחקר.
1: כן.
5: הוא לא ענה, הוא לא ענה לשופט, הוא לא ענה על העניין העיקרי, שבעצם הוא היה חוקר, ולכן הוא ראוי שיעמוד על דוכן העדים.
1: והוא יגיע לעדות? השופט הסכים? זה מעניין.
5: זה הולך להיות דיון בדיון הבא. במידה והשופט לא נותן לי, יש מוסד כזה במדינת ישראל, זה נקרא בגט. ופה כבר השופט סולקין אמר, נשבר הדיסטנס. הוא אומר, איך יכול להיות שהוא הפך להיות... שהוא הפך להיות חוקר. הדבר הזה אומר פגע, והוא קרא לזה פגע בטינסטס, במרווח שבין קביעה לגוף חקירה. כותב דברים מאוד מאוד קשים ונוקבים, השופט סולקין בעניין הזה. עכשיו, במה שופט בית משפט שלום יעשה זה? שמע, זה הולך לשבש אותם, כי ברגע שהוא הולך לעמוד על דוכן העדים, הם צריכים להזמין עורך דין שיגן עליו.
1: כן, מדהים.
5: הולך להיות שמח.
1: דוקטור מיכאל בן ארי, היסטוריון וסופר, חבר הכנסת נשבר, תודה רבה, יום טוב וחג סוכות שמח. עד כאן נקום על צד ימין. גנלי ציפורי, עורכת המפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, טכנאי משה רחמקין על הדיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום נפלא ורגוע.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: מקררים במחירים הכי נמוכים
2: אפשר יותר נמוך

0: אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: סוכות בשומרת אזורע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת אזורע.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
6: המחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: גלי ישראל, החדשות.
13: היום יום רביעי בשבוע, י"ב בתשרי תשפ"ז, 23 לחודש ספטמבר 2026. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא הערב לניו יורק במטוסו כנף ציון, על מנת לשאת מחר בערב את נאומו השנתי בארגון האומות המאוחדות, 33 ימים לפני הבחירות בישראל. אמש הצהיר ראש הממשלה כי בכוונתו להשיב מנה אחת אפיים לראש עיריית ניו יורק, ממדני, על טענותיו האנטישמיות. ראש הממשלה גם ישיב לעולם על הטענות השקריות לפיהן ישראל מבצעת ג'נוסייד, רצח עם בעזה, וירחיב על פשעי השבעה באוקטובר, לקראת יום השנה השלישי לטבח. הלילה השיבה לשכת ראש הממשלה על טענותיו השקריות של נשיא צרפת מקרון, על פעולות חמורות לכאורה נגד מתיישבי יהודה ושומרון. האבסורד המזעזע בדבריו של מקרון בלתי נתפס. רק ביום א' נרצח נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, אזרח צרפתי, ואב לשישה. מחבלי חמאס מבצעים יום יום פיגועים נגד יהודים ביהודה ושומרון. בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, אמר ראש הממשלה. ראש הממשלה הביע תמיכה אמש בהוצאתו להורג של המחבל שהרג את שוקרון, זיכרונו לברכה. גם הנשיא טראמפ הזכיר אתמול בנאומו את טבח 7 באוקטובר ואמר, בעוד שבועיים נציין את יום השנה השלישי למתקפת ה-7 באוקטובר בישראל, שבה מחבלים במימון איראני עינו, השחיתו ורצחו 1,200 אזרחים חפים מפשע, ובהם עשרות אמריקנים ותינוקות רבים. מנהיג העליון של איראן חגג את הטבח וכינה אותו שירות לאנושות. אותו משטר טבח בשנה האחרונה ביותר מ-72,000 מאזרחיו שלו. תארו לעצמכם רק אילו משטר נתעב שכזה היה מקבל אי פעם את היכולת לבצע פיגועי טרור רחבי היקף תחת חסותה של מטריה גרעינית, אמר הנשיא. ובתוך כך אמש נערכה פגישה בין הנציגים האמריקנים וצוותים איראנים בראשותו של שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י. הפגישה הייתה מתוכננת מראש, וגם ראש ממשלת קטר השתתף ברובה. הדיון עסק על התנאים לחידוש המסע ומתן

0: הזמן ופתיחת הורמוז בראשם. לא הושגה הסכמה ברוב המחלוקות. פגישה נוספת בין הצדדים צפויה להתקיים בימים הקרובים. למרות הקולות הללו, הממשלה נערכת להאריך פעם נוספת את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף בכל שטחי המדינה עד 6 באוקטובר, בעקבות הערכת גורמי הביטחון שלפי עדיין קיימת סבירות גבוהה למתקפה על ישראל מצד איראן. נכון לעכשיו אין הנחיות של פיקוד העורף בתוקף לאוכלוסייה האזרחית. מזג האוויר מיד.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: הטמפרטורות יהיו רגולות, רגילות לעונה ברוב האזורים, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום נאה. בימים חמישי ושישי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: בוקר טוב ושלום רב לכם, שנה טובה, גמר חתימה טובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, שנזכה לראות בבניין בית מקדשנו, אמן. תקשיבו, הבוקר, בלי מסירות לרוחב או לאחור, כדור לשער, על הכל בכל מכל כל. מנדלבליט וכל הסיפור שלו והעדות שלו, וואו, וואו, וואו. מה זה אקזוטי ואטרקטיבי? וחכו אלשך, אלשך, לא רק ממסעדת האחים בתל אביב, שמנת הדגל שלה זה קבב עם יוגורט, ושם הוא התפלל נעילה. התפלל נעילה? התפלל איתו. לא, לא. על הכל בכל מכל כל. חכו. טראמפ מצהיר בעצרת האום כי הוא שוקל להשמיד את איראן מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, בעוד קצת יותר מחודש, כמה זה? חודש וחצי. עכשיו לא נותר אלא להמתין בסבלנות ליום המדויק שבו טראמפ ישמיד את איראן, לשעה המדויקת, ובהכירנו את נשיא ארצות הברית, הוא ידייק את ההשמדה של איראן עד לדקה, כמצוות דקה מן הדקה, ואחד עשר סמנים היו בה, ואלו הן. ורק טראמפ ירד מהבמה במליאת האום, והוא כבר דיבר על מסע ומתן שמתקדם טוב מאוד עם האיראנים. ויש מצב שנחתום על הסכם. עכשיו שימו בצד את השטויות, בסדר, זה טראמפ, בסדר, אני, אגב, די מחבב אותו, מחבד אותו, זאת דרכו. אני מתייחס לעובדות. איראן כבר לא קיימת כמעצמה. איראן גוועת, קורסת. אוקיי? אני לא צריך בשביל זה מומחים בעיני עצמם לענייני ערבים או איראנולוגים. איראן מתחננת להסכם, זה ברור. ואל תפסלו אפשרות. תקיפה. אני לא חושב של איראן, אלא אל תפסלו אפשרות תקיפה באיראן של ארצות הברית וישראל, לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. ככה סתם. שימו לב, לטראמפ ולנתניהו לא מתוכננת פגישה. נתניהו מגיע מחר לארצות הברית, ינאם ויחזור, אין פגישה. כי אם אין פגישה, אין תקיפה. ואולי בכל זאת תהיה תקיפה, למרות שלא תהיה פגישה. שוב, ככה סתם. אוקיי? רגע, מה קרה עכשיו שאתם מפציצים אותי? עוד לא אמרתי אלשך. חכו. אוקיי? אמרתי אלשך. עכשיו אנחנו על הפגישה של ליברמן ואייזנקוט שהתקיימה אתמול, ועל פגישת כל מפלגות השמאל והשמאל הקיצוני במוצאי שבת קודש בביתו של יאיר לפיד. עכשיו את דעתנו על אייזנקוט אתם יודעים, האמת, רחמנות, כי אייזנקוט מה, לא ימין, איך אפשר להגדיר את אייזנקוט כימין או כשמאל או כמרכז? הוא אדם חסר הגדרה, הוא חלול, דחליל, מנותק מההיסטוריה של העם היהודי בארצו, פח זרקע, הוא פוחז ורקני. מה, מתי הוא חיבר שני משפטים בעברית תקנית? או הוא או יורם כהן, העוזר שלו. בנט מקפץ להרים, מדלג על הגבעות, כל דודי. מי מתייחס לרצינות ברצינות לבנט? חוץ מיאיר לפיד. יאיר גולן תקוע אי שם אצל מאיר וילנר. בעצם יאיר גולן הוא ממדני לכל דבר ועניין, כולל שם המפלגה. אגב, אם אינני טועה, יאיר גולן טוען שהמפלגה הדמוקרטית שבראשה הוא עומד, הדמוקרטים, קדמה למפלגה הדמוקרטית של ארצות הברית, וכי הדמוקרטים של ארצות הברית גנבו ממנו את שם המפלגה שלהם. קיצר, מגיעים לליברמן. ליברמן, תזכרו טוב טוב, זה סיפור קמפיין הבחירות החל מאתמול. ליברמן מסוכן למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית יותר מכל פוליטיקאי אחר. כן, אפילו יותר מאייזנקוט. כן, יותר מאייזנקוט ואפילו מאחמד טיבי, אחמד עודה וסמי שחאדה. סמי שחאדה מבלד, זה שהיועצת המשפטית לממשלה מחפשת דרכים להלבין אותו ולאפשר לו להתמודד בבחירות. והוא הרי מייצג את עזמי בשארה בפוליטיקה הישראלית. היועצת המשפטית הזאת לממשלה זה סיפור לא נעים, לא נעים. כל מה שהיא מייצגת היועצת. ואני אומר לכם, אל תקלו ראש בליברמן. אל תקלו ראש בליברמן. ליברמן מדבר ימין, כאילו מדבר ימין, מחפש קולות של ימין, כאשר בפועל ליברמן הוא איש שמאל קיצוני. תזכרו מה שאבי רצון אומר לכם. ליברמן הוא איש שמאל קיצוני. הוא מתוחכם אפילו יותר מהשמאל הקיצוני, הכי מתוחכם. כאן אני חייב להרחיב ולפני הכל להזכיר. עם מי ליברמן הקים כאן ממשלה? עם האחים המוסלמים של מנסור אבס. הוא התחייב כשר אוצר, כבכיר באותה ממשלת, אותה ממשלה הזויה. ליברמן התחייב להזרים למגזר הערבי 52 מיליארד שקלים. 52 מיליארד שקלים, ומדברים איתי על כמה מיליונים לתלמידי ישיבה. אתם מבינים? הוא ישמור על הקופה הציבורית באותה ממשלה. הוא ישב, אלוהים ישמור וירחם על הקופה הציבורית. אז הנה מקרים, הנה קבלו תזכורת, לא כדי שאני רוצה לבסס את הטענות שלי, את החששות שלי, את הפחדים שלי מפני ליברמן. אל תלכו שולל. אל תלכו שולל, הנה קבלו תזכורת לאיש השמאל המתחזה לאיש ימין.
2: שחייבים פה להתמקד באמת במה שממשלה הזאת מסוגלת לעשות. וזה קודם כל בנושא מדיניות כלכלית, בנושא יוקר המחיה, אני לא משלה את עצמי, זאת ממשלה מורכבת.
8: לא, יש שם עוד משפט שלא יכול לעסוק בעיתני... טוב, אוקיי. טוב, אוקיי. אין לזה המשך? קדימה.
2: באמת קואליציה מאוד מורכבת ממרץ וישראל ביתנו, מרם וימינה, ולכן אני פה לא משלה את עצמנו, וגם כשנכנסנו ממשלה, הגדרנו בדיוק מה הסדר עדיפויות. ממשלה הזאת, לערכתי, ואני לא אסתיר, היא לא אחידה בגישה מה צריך לעשות בעזה, מתי צריך לעשות, איך צריך לעשות, ולכן אנחנו מתמקדים כרגע במה שכן ניתן.
8: אתם מבינים? לא סעיף כזה או אחר בהסכם הקואליציוני. זה מה שהממשלה הזאת יכולה לעסוק, יוקר המחיה, עזבו ביטחון, המדינה היהודית, תראו את ההרכב של הממשלה, זה מרץ ומנסור עבאס ו... תקשיבו, לא פעם ולא פעמיים שמעתי את הטענה, כן? האיש היחידי שמנסור עבאס סומך עליו בפוליטיקה הישראלית, הוא אביגדור ליברמן. ומקורבים לשניים אפילו טוענים שמנסור עבאס לא קורא לו לא אביגדור ולא ליברמן ולא מר ליברמן, הוא קורא לו איווט. והם מסתחבקים והם סחבקים. אז אם אתם מאמינים שליברמן יעמוד באמת מאחורי ההבטחות האחרונות שלו שלא להקים ממשלה עם הערבים, סלו חלקון, תאמינו לעצמכם. לליברמן, מה יש לליברמן בחיים חוץ מאשר הפלת נתניהו? חוץ מאשר הקנאה, האובססיה להפלת נתניהו. זה לא שנאה לנתניהו, זה קנאה בנתניהו. ואם צריך את אחמד טיבי ואת אחמד עודה ואת סמי שחדה מבלד, אהלה וסהלה. אוקיי, יש מי שיגידו הפעם הוא יעמוד במילה שלו, בלי ערבים. וזאת לא גזענות בלי ערבים, זאת פרקטיקה פוליטית. עכשיו שימו בצד גם את הקרבה האינטימית בין איווט למנסור. עם מי ליברמן יקים קואליציה? מה כל הפגישות האלה? עם אייזנקוט ובמוצאי שבת בבית של לפיד. עם מי יקים ליברמן קואליציה? עם גבי לסקי. אף אחד לא ידבר איתו על זה, אף אחד לא ישאל אותו. וגם אם ישאלו על זה, אתם יודעים, שאלה כבדרך אגב, ולא יעמיקו, ולא ישאלו שאלה על שאלה, ועוד שאלה נושא, ועוד שאלה עד שיקבלו תשובה. אוקיי? עם מי הוא יקים קואליציה ליברמן? עם גבי לסקי. תומכת טרור ומחבלים, היא ייצגה כעורכת דין ערבים שהורשמו בעבירות ביטחוניות ובפעילות חבלנית. היא מייצגת אותם בכל פורום ובכל הזדמנות אחרי שייצגה אותם בבתי משפט. מכנים אותה פרקליטת המחבלים. איתה, אין ליברמן, אין לך ממשלה בלעדיה. ובלעדי יאיר גולן. בלעדי יאיר גולן זה שטען שישראל מזכירה לו תהליכים של גרמניה הנאצית ההיא מהמאה הקודמת. הוא יקים ממשלה עם יאיר גולן, אוקיי, שטען שישראל הורגת תינוקות כתחביב. כן? וכן, כן. הוא לא מתנגד ליאיר גולן ולאמירות שלו, ליברמן. ליברמן בסך הכל מבקש מיאיר לפיד לזוז הצידה, להוריד פרופיל, אל תפגע במאמץ להפיל את נתניהו, ותאמץ את רונן מנליס של אייזנקוט. מה עושים? תקשיבו, מה הולך כאן במדינה המטורללת הזאת עם הפוליטיקה? מה עושים? מנליס, מה עושים כדי שהציבור יחשוב שאייזנקוט ימין?
9: תגידו לי, מה אני צריך לעשות, או איזה נושאים צריך לדבר עליהם, כדי שבנאדם יחשוב שאני בימין.
8: כן, משה.
9: תגידו לי, מה אני צריך לעשות, או איזה נושאים צריך לדבר עליהם, כדי שבנאדם יחשוב שאני בימין.
8: אין לו מה להגיד על זה, ליברמן, לליברמן, אין לו. עכשיו תקשיבו. יש סרטון שבו ליברמן מצהיר, מול המצלמות, מיקרופון פתוח, כי אם יהיה צורך כדי להפיל את נתניהו, יסכים בנוסף למנסור עבאס ולאחים המוסלמים, להיעזר גם בקולות של חדש, של אחמד טיבי,
10: העיקר בלי נתניהו. עכשיו, ניסיתי למצוא את הסרטון, אבל הוא נעלם מהרשת. פניתי עליכם מאזינים יקרים בעבר פעמיים, בניסיונות איתור הסרטון הקצר הזה, אבל גם אתם לא סייעתם, לצערי הרב. אבל היה סין כזה, היה ליברמן מוכן לעזר באלה שאינם מוכנים להגדיר את חמאס כארגון טרור. קיצר, צרפו אל האחים המוסלמים של ליברמן את הבוטבול רדמן, הבוטבול רדמן. או רדמן, הבוטבול רדמן. את נעמה ליזמניני, יאיה פינק. גבי לסקי, יאיה פינק, נעמה, יאיר גולן, עושרים תינוקות כתחביב, תהליכים, גרמניה, הנאצית, צרפו את יאיה פינק לליברמן. יאיה פינק שאסף תרומות לתושבי כפר המחבלים חווארה. וזה עוד לפני שהגענו לתומיה בשיר, שהיא הגרסה הנשית של עזמי פשרה במפלגה הדמוקרטית, במפלגת הדמוקרטים. עכשיו תבינו עם מי ליברמן עומד להיפגש במוצאי שבת. איך אפשר להאמין לו שהוא ימין? הוא לא ימין, הוא שמאל קיצוני. אוקיי? עכשיו מספרים. ליברמן כבר קרוב ל-40 שנה בפוליטיקה שלנו. בסקרים הוא נע בין 8 מנדטים, סקרים מחמיאים, ל-6. עדיין יש לו את הבייס הרוסי מסניפי טיב טעם בישראל. אלה שרוצים ממכרי חזיר בכל סופרמרקט בישראל, במדינה יהודית. כי ליברמן הדריך אותם שבבית שלו הוא אוכל כשר, מי שמאמין לו, כן? או ש... הגדה הזאת על המשפחה החרדית שלו, אוקיי? ליברמן הדריך את הבייס הזה שלו, שבבית, אוקיי, יעני אוכל כשר, הבית כשר, כן? אבל בחוץ הוא אוכל כל מה שטעים. שזאת אמירה אינפנטילית במדינה יהודית, כן? אמירה ש... אוי, בחוץ הוא אוכל כל מה שטעים. אומר אחד שהוא והמשפחה שלו יגרו לכאן, יגרו למדינה היהודית ממולדובה. הבייס הזה של טיף טעם שווה 3-4 מנדטים לליברמן. אוקיי? חובבי הז'אנר הזה של טיף טעם וממכר חזיר שווים עוד מנדט. וכל השאר, כן, מנדט או שניים או שלושה, הם אלה שאין להם זמן ולמדט. או שהם לא רוצים לזכור שליברמן הוא חבר אינטימי של מנסור אבס, שגבי לסקי היא שותפה פוטנציאלית שלו בדרך להפלת שלטון הימין. תתמודדו עם זה, תתמודדו. ליברמן התמודד. לא הרבה שאלות שרק כאלה ככה לצאת ידי חובה. אף אחד לא. כולם מפחדים ממנו. כולל עמית סגל. רועדים ממנו. עכשיו שימו לב. כל מי שרק יצטרף לפוליטיקה אחרי ליברמן, אני עם המספרים של ליברמן. בסקרים, 6, 7, 8, 7, 6 מנדטים. כלום מעבר לכך. אוקיי? שימו לב, כן, כל מי שרק יצטרף לפוליטיקה אחרי ליברמן, הרבה אחרי ליברמן, עוקף אותו בקלות, בצחוק, בסקרים, במועמדות לראשות הממשלה. ליברמן נמצא בסקרים המועמדות לראשות הממשלה סביב 1%, 2% ופה ושם, כדי לא להעליב אותו, נציין 3% או 4%. זהו, זהו, אחרי 40 שנה בפוליטיקה, מעניין למה ומדוע. אוקיי? 3%, 4%. אחרי 40 שנה, כאילו 1% לכל עשור, אוקיי? טוב, תרשו לי, שיש דברים שאין ברירה. כן, תודה לצדיק שמזכיר לי את פאינה. יו, והיה לי סרטון ששלחו לי של זהב הגלון מעל במת הכנסת, שהיא שואלת אותו כמה שאלות מעל דוכן הכנסת. וואו, התפקשש לי. אולי כי זה היה אחרי ברכת המזון של... של מוצאי יום כיפור. או אחרי ארוחה ששברה את הצום. אבל אני אמצא את זה, אני אמצא את זה. וואו, איזה שאלות, שאלות, שאלות טובות, מה שנקרא. אני חושב שכל האישה, באחת השאלות האישה הייתה בענייני פאינה, ובענייני הבת שלו מיכל, שפתאום מצא בחשבון הבנק שלה כמה מיליונים. ליברמן, הוא מדבר איתנו על ניקיון כפיים. אתם מבינים, הוא 3-4% בסקרים. אחוז אחד בכל עשור שהוא נמצא בפוליטיקה. ומחזה אימים, כן? מחזה האימים ההוא של ליברמן בימי הרפורמה המשפטית. ליברמן יוצא מסניף טבעתם באשדוד ומניף לעבר הצלמים והעיתונאים נקניק חזיר שהוא רכש לפני חצי דקה. באותו סניף של טבעתם באשדוד. וואו. אני זוכר, ראיתי את זה במוצאי שבת מיד אחרי ההבדלה. אמרתי לו, תגידי, אמרתי לעצמי, תגידו, מה קושר את ליברמן דווקא למדינה יהודית? מה קושר את ליברמן דווקא למדינה יהודית? אוקיי? מעניין שהוא אף פעם לא הניף בשר כשר כשהוא יצא מביתו. אולי כי הסיפור הזה על הבית הכשר הוא אגדה לבית ליברמן. ואז אלשך, שהתפלל נעילה במסעדה, כן? שמנת הדגל שלה, מנת הדגל של המסעדה, שבה אלשך התפלל נעילה ביום כיפור האחרון, לפני יומיים, מנת הדגל של המסעדה הזאת זה קבב עם יוגורט. סטייק עם יוגורט. בשר וחלב יחד. אלוהים ישמור מה עוד מוכרים שם, עברתי על התפריט. אלוהים ישמור מה עוד מוכרים שם. ראיתי את הסרטון. לא הייתה הפרדה. הם שרו שירי ארץ ישראל. עכשיו שימו לב לפרסום של אדם שאני לא מכיר. אבל אני מכבד אותו, לא מכיר, לא שמעתי עליו. אבל הוא צייץ בטוויטר, שמו איתי שיקמן. הנה ככה הוא כותב. את יום כיפור חתמתי במסעדת האחים בתל אביב. את התפילה הוביל רוני אלשך, המפכ"ל לשעבר. היינו שם גברים ונשים, דתיים וחילוניים, אורתודוקסים ורפורמים. היה מקום לכולם. בלי הפרדה ובלי כפייה. לסיום שרנו התקווה. התקווה. שאלתי אתמול את רב הקהילה של שירת הארון, הרב יהודה יונגסטר. שאלתי אותו, כבוד הרב, אחרי כל מה שהוא שמע ממני, קיבל ממני את הסרטון ופרטים נוספים. קיבל, וקרא, וצפה, ושמע. כן? שלחתי לו את הסרטון וכל הפרטים על המסעדה שמוכרת קבב עם יוגורט. האם כבוד הרב, שאלתי אותו, אלשך יכול להמשיך לעלות מוסף גם בשירת הארון? מאזינים יקרים, מפני כבודו של הרב, וכבוד המקום, וכבוד שירת הארון, קהילה ש90% ממנה מתנגדים לאלשך, אפילו די מתאהבים אותו. מפני כבוד הרב יונגסטר, אני אשמור את התגובה שלו, עד שאחליט שהגיע הזמן לפרסם אותה, את התגובה שלו. בתקווה שעד שאני אפרסם אותה, בית הכנסת שירת הארון לא יהפוך לבית כנסת רפורמי בנוסח אלשך, ומסעדת האחים. כן, עוד מעט אנחנו נדבר עם הרב אליאב טורג'מן, רב סרן במילואים, אנחנו שאלתו הלכתית, תגיד, לדעתך הוא יכול להמשיך ולהתפלל בקהילה אורתודוקסית? זאת אומרת, אפשר להתפלל איתו? הוא יכול להשלים עניין אלשך? הוא יכול לעלות מוסף, להתפלל מוסף, כאילו לזכות את מאות המתפללים בשירת הארון? אוקיי? אז אנחנו עוד מעט נהיה איתו, אבל לפניו עוד יהיו איתנו עורך הדין עידו שיפוני ואלי ציפורי על מנדלבליט ועל אלשיך וכל הסיפור הזה שמנדלבליט יעיד לפני ומה זה אומר וכל הדברים האלה, אני, זה אחד הדברים הכי מסקרים. תקשיבו, לא פחות ממנדלבליט, אלשיך עוד יגיע לדוכן העדים. אתם על תוכנית שעורך ומפיק. מי זה עורך ומפיק? קוראים לו מה? כן, קוראים לו משה. כחלון, כחלון. וטכנאי השידור שלנו הוא משה רחמקי. אנחנו יוצאים לקניות, ואז שיפוני וציפורי, ואחריהם רב סרן במילואים הרב אליאב תורג'מן.
11: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
12: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
11: בחסות. דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח. רב בריח. גלי ישראל.
13: שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
14: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
16: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
18: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
19: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
20: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
21: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
22: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
23: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
24: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
25: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
0: אוטומניה באלבר. חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר. כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב לך, עורך הדין עידו שיפוני.
1: בוקר אור.
10: אתה בביתך, נכון?
1: כן.
10: כי איתי באולפן אלי ציפורי. בוקר טוב, אלי.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, אבי ועידו.
10: חבר'ה,
1: ככה זה, ככה זה, תמיד דוחקים את השחורים.
10: כן, תמיד, תמיד.
1: נכון.
10: טוב. תעזרו לי להבין לקראת מה אנחנו הולכים עם מנדלבליט, ואני רוצה גם להגיע לאלשך. אל תאריכו, כי אני חייב להגיע לאלשך, כי אתם לדעתי מתרכזים אך ורק במנדלבליט, וזה חשוב, ובאמת הוא הכי חשוב, אבל הכי מסקרן והכי סקסי, לדעתי זה אלשך. ככה חושב מנחה התוכנית הזאת. תן לי תובנה שלך, שיפוני, בעניין מנדלבליט. מתי? תן לי לוחות זמנים. מה אנחנו מצפים? מה המתחדד עומד לשאול אותו? מה לדעתך הוא יענה? ובכלל, שאלת השאלות של עורך הדין גיא בוסי, שחושש שבכלל מנדלבליט לא יגיע אל דוכן העדים. בבקשה, שיפוני.
1: אז קודם כל אני אתחיל מהסוף. אני חולק על חברי המצוין בוסי. מנדלבליט בוודאות יגיע לדוכן העדים, אלא אם יקרה איזה אסון או משהו. אין שום אפשרות שמנדלבליט לא יגיע, מפני שמנדלבליט נותן את הציר המרכזי לתפירת התיקים. מה זה?
4: טעות שלי.
1: שומעים אותי?
10: כן, אנחנו איתך.
1: אז מנדלבליט הוא ציר מרכזי בתפירת תיקים, הוא זה שנותן את החותמת לחקור. ויש מסמך שהוגש בשמו, ועל המסמך הזה הוא יהיה חייב לחקר. אין שום סיכוי שמנדלבליט לא יגיע להעיד. השאלה היא מתי. אז כרגע הוא מוזמן לפני הבחירות, כמו תמיד המשפט הזה מתנהל לפי ציר פוליטי. והוא מוזמן לפני הבחירות, יעשו כל מאמץ למנוע את זה, אבל
10: מי יעשה כל מאמץ למנוע את זה? ומדוע?
1: כל המערכת.
10: מי זה המערכת? שמות.
3: הוא עצמו. תראה, אתמול היה דיון, דיון לזימון עדים בעקבות התקלה שהם קוראים לשופטים של איתן קאבל, שאתה יודע, בן 67 עושה שירות מילים ולא יכול להשתחרר.
10: תקשיב, יש לי חבר בן 75, טוב ישים, שון מהפלוגה שלי. תקשיב, בלשון המעטה לא אוהבת ביבי, אוקיי? לא יסרב לעולם ומשרת גם היום בשעות אלה, אולי לא בדיוק בשעות האלה, אבל על משמרתו במקומות הכי מסוכנים בעולם. אז גם איתן קאבל משרת במילואים, זה מה שאני אני מכיר.
1: כן, אבל גם להעיד זה חובה,
10: לא, אני אומר על הקטע שאנשים מתפלים איתן קאבל.
3: אתה יכול להשתחרר, הטיעון שלו, אני לא יכול לעזוב את החברים שלי, ואני, יש לי משימות להשלים וכדומה, נו באמת זו התחמקות, את ראש הממשלה, הביאו באמצע מלחמה, התווכחו אותו לפעמים על שעה כזו, על שעה אחרת, תצא לאיזשהו טקס, תחזור מהטקס, ואיתן קאבל לא יכול להשתחרר ממילואים.
10: אבל למה, תגיד לי את התובנות שלך בעניין מנדלבליט, למה הוא לא יגיע?
3: אז אתמול עורכת הדין נועה מילשטיין, שעובדת עם עמית חדד, אמרה אתמול בדיון הזה של הנו-נו-נו על איתן קאבל.
10: בוא נע, אתם שם כל הזמן, באולפנים הפתוחים שלכם, חביבי.
3: וואו. היא אמרה דבר כזה, מנדלבליט הודיע שהוא יגיע, אבל הוא לא פרט את המועדים. מה זאת אומרת? שכנראה יש עכשיו איזשהו דיון על מתי הוא יגיע, והשאלה אם הוא יגיע לפני הבחירות.
10: מה זה, הוא יכול לקבוע מתי הוא יבוא?
3: הוא יכול להמציא תירוצים, לא, כמו שאיתן קבל.
10: אבל מה הסדר התקין?
3: הסדר התקין שיש עם זימון מבית משפט, אז הוא אומר, כן, אני אגיע, אלא אם כן הוא פתאום קבע משהו כן. אחר, אבל ניתן לו די הרבה זמן כן. כדי לתכנן את
1: העדות הזאת. רק להגיד על זה,
10: כן,
1: אם הוא מקבל את הזימון שבועיים לפני, הוא חייב להגיע, כן. ובית משפט כן. לא צריך להתחשב כאילו בהכל. כן. זאת אומרת, אם זה אתה או אני, אז מוצאים ברור. את הזימון, ואתה מגיע בתאריך הזה וזהו.
3: כן,
1: אבל פה יש עניין אחר.
3: אז יכול להיות אתה יודע, אבי, יש גם אישורים רפואיים לפעמים, כן. לפעמים איזו נסיעה לא מתוכננת לחול, כן. ומחויבות כן. מקצועית, כן. ותמיד אפשר
10: ולך למצוא. ולך תדע אם פתאום לא יחזיקו אותו בגרון, ואז הוא יגיד, חבר'ה מחזיקים, רגע, נכון. רגע, ציפורי. כן. ואז הוא יגיד, תקשיבו, אני לא יכול להגיע, אני נחנק, מחזיקים אותי בגרון.
3: תראה. אני רואה כבר את הניסיונות התחמקות, מה גם שמתוך
10: התחמקות
3: לא, של מנדלבליט, אני רואה כבר את רוח הדיון אתמול, שכנראה הוא מנסה להתחמק, לפחות מחלק מהעדות שלו, ואני, אתה יודע, מתוך 7 ימי עדות שמתוכננים לו,
10: 7 ימי שבתה,
3: 2 כבר בוטלו על ידי השופטים עצמם, כי יש נסיבות אישיות של אחד משהו, אז להם מותר, ואני רוצה, אתה אוהב לדבר על השופטים, תראה.
10: כן.
3: מה שקורה עם עדי הגנה, בכלל, זו שערוריה אחת ענקית. הם מסרבים להגיע לרעיון אצל עורך דין חדד.
10: כן.
3: זה רובם גם עדי תביעה במקור.
10: כן.
3: הם לא זוכר ולא יודע, כן. חלקם מנסים להתחמק. במקום שהשופטים יגלו יד קשה, יחסית, כן. לעדי הגנה שמוזמנים כדין,
10: כן.
3: יש להם, יוצא להם זימון מבית משפט,
10: כן.
3: הם הפכו את הקערה אתמול על פיה, והם מתלוננים על ההגנה שהייתה תקלה עם איתן קבל. סליחה, גם עם איתן קבל יכולתם להגיד, תגיע איתן קבל, תתאמץ להשתחרר יומיים ממילואים, הוא היה אמור להעיד אתמול והיום. אבל הם לא עושים את זה, מגלים איזשהו יד מאוד רכה, גמישה.
10: ברור, אוקיי, אני אומר את זה כבר הגנה. בכלל, לכל המשפט הזה, השלישיית כן. השופטים האלה, אחרי שהם ברוחם, בנפשם, בקפלן, הם גם שופטים במשפט נתניה. אבל שיפוני, תן לי כותרת, כן. מה עמית חדד יוציא בעזרת השם ממנדלבליט? מה?
1: שהוא ידע שהוא חותם על כתב אישום, שאין בו שום דבר, שרימו אותו את מנדלבליט, ובסופו של דבר
10: שהחלו בחקירות פעולה. ללא אישור שלו, חקירות של ראש ממשלה,
1: ברור, שללא אישור. ללא אישור שלו, ללא ידיעתו, בניגוד להוראות שלו, מנדלבליט, הם סובבו אותו, ובסופו של דבר הוא נאלץ, אנחנו נגלה את ציר הזמנים הזה. אגב, אתה יודע, אני רמתי שידור מהספסל ליד הבית, וסיפרתי את כל ההשתלשלות, ולמה ברור שמהרגע הראשון, מהרגע חתימה על תיק 1000, הוא יודע שאין פה שום תיק, ובמקסימום מה שהוא מבקש מהם, זה לספק לו איזושהי תשתית, שהוא לא סתם המציא איזה תיק.
10: מה אני אגיד לכם, אתם לא מתייחסים תקשיבו, הנה, גיא בוסי כותב, לעורך הדין גיא בוסי, הוביל את העניין הזה, הוא פתח בזה, כאן בתוכניתי, הוא אמר, אבי, אל תהיה תמים, לא אתה אל תהיה תמים, ולא ציפורי שיהיה תמים, ולא שיפוני ולא כנרת. ככה פלוס מינוס אלה הדברים שהוא אמר לי. הסיכוי שמנדלבליט יעיד לפני הבחירות, זה אל הסיכוי שיפול ממש עכשיו על שלושתכם, עליך, על שיפוני ועל ציפורי, פסנתר כנף לבן.
3: אז אני אגיד לך משהו על זה.
10: כן.
3: אנחנו נחיה ונראה, גם אם הוא יתחמק, מי עדות כלשהי, אפילו אחת או שתיים לפני הבחירות, זו הוכחה הכי טובה שהוא מפחד מהאמת. כי מה שיקרה בעדות שלו זה דבר מאוד פשוט. עמית חדד יפרק אותו, אתה יודע למה? כי מנדלבליט הוא איש שחית, לחיץ וחלש. והוא לא
10: אפשר יהיה לשאול אותו סוף סוף למה שי ניצן החזיק אותו בגרון?
3: בטח שיהיה אפשר לשאול אותו על
10: האמירות. ואז הוא יהיה חייב לענות?
3: הוא יהיה חייב לענות. הוא לא יוכל גם להתחמק בנקודות מסוימות.
10: לא, לא, אני עניין הגרון.
3: בטח שהוא יישאל.
10: שיפוני, שיפוני, תן לי תובנה.
3: בטח שהוא יישאל.
10: שיפוני, רגע, תן לי תובנה של שיפוני בעניין הגרון.
3: כן.
1: יש הקלטה שבה הוא מסביר למה.
10: אבל מה? לא, נו, תגיד לי מה. מה הקלטה?
1: שהוא יש לו תיק פתוח, ושי ניצן לא סוגר את זה.
10: תיק פתוח של מה? תיק פתוח על מה? מיכולים לה? גם על פרשת הרפז.
3: בוודאי.
10: אוקיי, תסביר. תקשיבו, אני לא רואה פעם הפתוח כמוכם. תעזרו לי.
1: תראה מתי הוא כבר היה מושחת.
10: כן.
3: תראה, לא תהיה לו ברירה, אלא לאשר. בדרכו, הוא ינסה כן. לגונן על המערכת כן, ועל כן. עצמו, לא זוכר, לא יודע, אבל כן. יש מסמכים ויש עדויות של חוקרים,
10: כן.
3: שהם פעלו בניגוד להנחיות, בניגוד לאישורים שלו, במקרים מאוד מסוימים, שנדונו כבר במשפט. לא תהיה לו ברירה. בדרכו כן. הוא יאשר את זה. הוא איש מאוד, אני אומר שוב, חלש, ודרכו תשתקף המערכת העבריינית של תפירת התיקים. אין לי בכלל ספק. ואני מניח שגם כן חדד ישלוף אי אלו הפתעות כמו שהוא שולף בזמן האחרון. יש הרבה דברים לדבר על מנדלבליט, על האישורים שהוא נתן, על הלחץ של הפרקליטות להגיש כתבי אישום, ועל הכניעה שלו ללחץ.
10: אבל אני מחכה לאלשך, שיפוני, אני מחכה לאלשך. איפה אלשך יכול לספק את...
3: אלשך לא יגיע לפני הבחירות.
10: לא יגיע לפני הבחירות? אין סיכוי.
3: לא רואה שיוצא זמן.
1: מה לפני הבחירות? מה?
10: אוקיי, מה אבל אלשך? אחרי הבחירות, אחרי הניצחון, לא אומר של מי. אחרי הניצחון, מה אלשך יספק לנו? תקשיב, זה, האיש הרי הוא שקרן עם קבלות מלדעתי מקושמרו, לא?
1: אלשך הוא, תשמע, אלשך הוא אחד הצירים, הוא בעצם קבלן החקירות הראשי. של כל סיפור תיקי אלפים. העניין הוא שהוא לא זה שנוגע בדברים ישירות. הוא דרג פיקודי בכיר, ולכן אין חיכוך שלו עם הדברים, למרות שהוא משקר שכן. אז בוא נאמר, העדות שלו כרגע היא לא על הפרק, הוא בטח לא מהעדים הבאים בתור.
10: לא?
1: הוא עצר.
3: אנחנו לא יודעים, אני דווקא חושב
10: שאלשך,
3: אלשך, סליחה, הוא גם חוליה חלשה, אבל הוא מהכיוון, הוא בא זכוח מאוד, יהיר מאוד, כולם רואים את הרעיונות שלו, שכי הוא יודע הכל, וקראתי כל מילה, אז הוא לא קרא כל מילה, אבל בעניינים של הפגסוס, ותרגילי חקירה, הוא יצטרך לתת תשובות, ואין לו תשובות, ונראה על מי הוא יזרוק את זה.
10: כל תרגילי החקירה האלה, על משפחת טלוביץ', על ניר חפץ,
3: וכל הפעלת הפגסוס,
10: על ארי ארו,
3: ועל פילבר, ועל ההתנהלות, על זה... כן. הוא ידע, הוא אמר שקרה כל מילה, נכון, אז כל תסביר.
10: לא, בוודאי, הוא אמר שהוא נמצא
3: הוא לא יצטרך, הוא לא, תשמע, כן. הוא לא יצליח להסביר. האנשים האלה, כשהם באים נורא יעירים, והוא לא ממש מתוחכם גם כן. שי ניצן מתוחכם.
10: כן.
3: שי ניצן הוא בהחלט מתוחכם. כן. אבל אלשך הוא לא מתוחכם.
10: לא, אלשך כן,
3: הוא סתם יעיר וזכוח.
10: כן, גם כן, בוק כזה, בוק.
3: ושאפשר
10: כן,
3: לפרק כן. אותו, לא,
10: לא יהיה באולפנים.
3: הוא לא יהיה באולפנים כן. של קושמרו ושל כן, מרציאנו כן. ושל כל השאר. כן, הוא כן. יהיה באולפן במרכאות של כן. עמית חדד, ועמית חדד יודע
10: כן.
3: לפרק את זה. שמה, הוא יודע לפרק את זה.
10: באמת, עמית חדד הוא באמת, בוא נאמר ככה, שילוב של רונלדו ומסי של עולם המשפט. סכם לנו את מנדלבליט. אתה יודע מה? לא. סכם לי את שלישיית השופט. תקשיבו, אני כל הזמן נתלה בשופט בדימוס ארן פיינשטיין, סגן נשיא בית המשפט המחוזי, אני לא זוכר איפה, שאומר את המשפט הזה, צריך לעצור בסיבות כאלה וסיבות אחרות כבר מזמן, ואנחנו מתעסקים ברזולוציות של מה אמר מנדלבליט כאן, והאם קיבלו אישור ולא קיבלו אישור, ומה אמר אילן ישוע, ומה אמר העד הזה והעד... העד ההוא. אני עדיין עם העניין הזה של השופטים, שלדעתי שלושתם קפלניסטים על מלא, ומה ששחור ייראה להם לבן, ומה שלבן ייראה להם שחור. מזה אני חושש, שיפוני.
1: אז קודם כל לגבי, בואו רגע נסגור את הפינה של אלשך. אלשך, הדרך באמת להביא אותו לדוכן העדים, היא להביא אותו לדוכן הנאשמים. וזה לא בהליך הזה דווקא.
10: יפה, דוכן הנאשמים.
1: צריכים להיפתח אחרי שהתחלף ראש מחש והיועמ"שית וכל הדברים האלה בפרקליט המדינה. אז זה מקומו האמיתי של הפושע הזה. הדברים שהוא עשה הם לא נוגעים ישירות בעדים האלה, אלא בדרג הפיקודי, בניהול של הדברים פה, במלחמה שלו בלרסק את מחש, ולהפעיל לחצים בריונים על מנדלבליט ועל שי... וגם על שי ניצן בעצם. אבל זה החלק שלו. לגבי השופטים, אני שוב אומר כזה דבר.
10: משפט אחרון,
1: שיפון. הרן פיינשטיין צודק לגמרי. הסיבה שהשופטים לא עושים את זה, היא בדיוק הסיבה שמנדלבליט בורח מעדות. יש מי שמכוון את הדברים מלמעלה, והם כולם מצייתים לו.
10: אני מאוד מודה לך שיפוני, מודה גם לך מאוד ציפורי, מאוד מעניין.
1: אבל זה לא פייר, עוד פעם, אתה מבין, הוא יושב לידך וזה, ואותי זורקים
3: הדבר אחד בטוח, החלום של השופטים לסיים את המשפט, במרץ 2028 התנפץ כמול, יש מתנפץ. תיים עדים.
10: אוקיי, חבר'ה, תודה רבה שיפוני, תודה רבה לך ציפורי, אנחנו עוברים עכשיו להודעת שדרן, לא לפני שנזכיר לכם שצדיק מציע את עמית חדד, אתה לא תאמין ציפורי ושיפוני, הוא מציע אותו לבית המשפט העליון. שכוח, מעניין. בבקשה, הודעת שדרן.
2: מאזינים יקרים, רוצים לשנות את מראה הבית בלי לשפט, בלי להיכנס להוצאה גדולה? אז זה הזמן להגיע לאחד מסניפי שומרת הזורע, רשת הריהוט שמלווה את הבית הישראלי כבר 75 שנה. ועכשיו, לכבוד סוכות, מבצעים בכל מחלקות הריהוט. והמחירים, תקשיבו לזה. קורסה לסלון דגם מייפל, 690 שקלים בלבד. ספת אור איכותית, תלת, פלוס דו מושבית, דגם מנהטן, 5,950 שקלים בלבד. מיטה זוגית מעץ מלא, דגם נורדיק, רק 1,990 שקלים. וזה רק חלק קטן מהדוגמאות. אז אם בא לכם לתת לבית מראה חדש, תקפצו לשומרת הזורע ותתחדשו, או שפשוט תיכנסו לאתר ותזמינו. שומרת הזורע, מבצעים שעושים חשק להתחדש.
10: שידור שלי? אוקיי, קודם כל אנחנו מתנצלים בפני כבוד הרב ליאב תורג'מן, שפשוט יש כאן מקבצי קניות כאלה שלא חישבנו נכון את הזמנים, אנחנו עוד נראיין אותו כמובן בעניין הזה של אלשך, אם אלשך יכול בכלל לעלות להתפלל מוסף, לזכות את הרבים בבית כנסת שעד כמה שידוע לי נכון להבוקר, הוא בית כנסת אורתודוקסי, רחוב הזה טים פינת ביאליק בגבעת שמואל. לא יודע, אני מתלבט, אני לא יודע מה לעשות עם התשובה של הרב יונגסטר, הרב של שירת אהרון, מה שהוא הגיב לי לעניין הזה, יו, וואו, וואו, מה שהולך לקרות כאן במדינה, המדינה היהודית הזאת, עם אדם שמתפלל מוסף בבית כנסת והולך למסעדה שמוכרת, אלוהים ישמור, תלכו לתפריט של המסעדה הזאת ותראו מה, זכותם שעשו מה שהם רוצים, מה אכפת לי, אני הולך לשם, אבל בכלל למקום הזה, אבל אלוהים ישמור, קניות ואנחנו עוד שווים לסיכומים, אל תעזבו אותנו.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות דלתות פנים?
6: רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח. גלי ישראל.
9: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
26: יש BYD Days.
27: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
28: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
27: כפוף את הקנון.
29: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
30: אפשר יותר נמוך.
29: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
30: אז תגיד מחסן החשמל.
31: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
29: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
32: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
33: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
25: סוקול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בקול מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
11: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
12: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון בית. אתר.
13: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
14: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: מה? מי?
16: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
19: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
20: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
21: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
32: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
33: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון קפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
34: זאת הדרך של יוחננוף.
33: כפוף לתנאי המבצע.
35: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים. להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
36: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
35: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
37: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
38: כוכבית 8096.
39: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: רק לבריח.
24: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רק לבריח.
24: לפרטים חפשו רב בריח.
40: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: גלי ישראל.
10: טוב, תקשיבו, יש 10 מתפללים בבית כנסת שירת אהרון שאיתם אני בקשר בוואטסאפ, חלקם אני מכיר אישית, פוגש אותם באירועים כאלה ואחרים, ולכולם שלחתי את הסרטון של אלשך מתפלל נעילה באותו בית כנסת, בית כנסת, המסעדה שמוכרת קבבים יוגורט, וכל 10 ביקשו שלא להתייחס. חלקם כתב לי, אבי, אל תביך אותנו, זה קשה לעיכול. דיברתי גם בטלפון ישירות עם חלקם, וביקשו כמובן לא לציין את שמם. זה מאוד מאוד מביך אותם. מה עושים אם הוא יעלה להתפלל מוסף בבית הכנסת שלהם? לצאת, לא לצאת, לאחרים, לא לאחרים. טוב, זהו, תודה למשה כחלון, תודה למשה רחמקין, תודה לכם מאזינים יקרים, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, מחר, מיד אחרי חדשות השעה, 7 בבוקר. שנה טובה, מר חתימה טובה, תל חי.
0: שבעים ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל, כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: מחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה?

0: חברות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
1: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם?
5: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם?
5: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: ישראל החדשות.
13: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא הערב לניו יורק במטוסו כנף ציון, על מנת לשאת מחר בערב את נאומו השנתי בעצרת האומות המאוחדות. אמש הצהיר ראש הממשלה כי בכוונתו להשיב מנה אחת אפיים לראש עיריית ניו יורק ממדני על טענותיו האנטישמיות. ראש הממשלה גם ישיב לעולם על הטענות השקריות לפיהן ישראל מבצעת ג'נוסייד, רצח עם, בעזה, וירחיב על פשעי השבעה באוקטובר לקראת יום השנה השלישי לטבח. הלילה השיבה לשכת ראש הממשלה על טענותיו השקריות של נשיא צרפת מקרון, לפיהן ישראל מבצעת הפרות חמורות נגד ערביי יהודה ושומרון, למרות שחמאס כלל אינו פועל שם כדבריו. אבסורד המזעזע בדבריו של מקרון בלתי נתפס. רק ביום א' נרצח נתנאל שוקרון, השם ייקום דמו, אזרח צרפתי, ואב לשישה. מחבלי חמאס מבצעים יום יום פיגועים נגד יהודים ביהודה ושומרון. בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, נאמר בתגובה. ראש הממשלה הביאה תמיכה אמש בהוצאתו להורג של המחבל שרצח את שוקרון, זיכרונו לברכה. גם הנשיא טראמפ הזכיר אתמול בנאומו בעצרת את טבח 7 באוקטובר ואמר, בעוד שבועיים נציין את יום השנה השלישי למתקפת 7 באוקטובר בישראל, שבה מחבלים במימון איראני עינו, השחיתו ורצחו 1,200 אזרחים חפים מפשע, ובהם עשרות אמריקנים ותינוקות רבים ויפהפיים. המנהיג העליון של איראן חגג את הטבח וכינה אותו שירות לאנושות. אותו משטר טבח השנה ביותר מ-72 אלף מאזרחיו שלו. תארו לעצמכם רק אילו משטר נתעב שכזה היה מקבל אי פעם את היכולת לבצע פיגועי טרור רחבי היקף תחת חסותה של מטריה גרעינית. אנחנו נגיע להסכם עם האיראנים או נשמידם, אמר הנשיא. ועוד מהנשיא טראמפ, הוא משתף הלילה בחשבונו סקר הקובע ניצחון לגוש נתניהו בבחירות הקרובות. זו תמיכה ראשונה של הנשיא בראש הממשלה נתניהו לקראת הבחירות. מזג האוויר מיד.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולד? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת.

0: 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: את הרדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
2: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: שרון גל. כן, שלום לכם, בוקר טוב. תודה שאתם איתנו גם בבוקר הזה. כל הצוות כאן כרגיל, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו בגלי ישראל, רדיו דרום, רדיו חיפה. חזלש ככה, תודה על העדכון, דני וזה על... מה? דני ויקי? אוקיי, אוקיי. בוקר טוב, דני ויקי.
1: אתה מופתע או
0: שאתה
1: שמח לשמוע
0: אותם? שמח, שמח. חשבתי שהסדר אחר ורונטל מתחיל, אבל זה היה רק אני. מה קורה, מה החדש? דני, מה אתה שומע אחרי הנאומים, הפגישות הלילה לקראת הגעתו של ראש הממשלה לאום בקשר לאיראן בעיקר?
2: קודם כל, הכותרת היא כמובן הפגישה של ויטקוף קושנר עם המשלחת האיראנית, עם הרקצ'י בתיווך הקטרי, כשראש ממשלת קטר היה שם. פגישה טיפה מפתיעה, לא מאוד, אבל טיפה מפתיעה, עבדו עליה הרבה זמן. היו דיבורים על פגישה בין טראמפ עצמו לבין פזחשיין, אבל זה לא הגיע, איך אמרו לי, התשתית לא מספיקה, אין מספיק קרבה כדי להגיע למצב הזה, קרבה במובן שאין הסכמות, וגם הפגישה אתמול לא הגיעה להסכמות יתרות, וההחלטה הייתה להמשיך כנראה לעוד פגישה שתתקיים בשבוע הבא. עצם הקיום של הפגישה, אמרתי, אמנם לא מפתיע, אבל הוא כן מדאיג, כי אנחנו, ארצות הברית הייתה במצב, בכיוון, בדרך של הבידוד והמצור על איראן, המצור הכלכלי, העיצומים, מתוך הערכה שבתוך חודשים יש סיכוי לכך שהמשטר מתערער עד כדי נופל, וכל המגעים האלה לא מעידים מצד אחד על קצת לחץ בצד האיראני, קצת הרבה לחץ בצד האיראני, בניסיון שלו להפסיק את הסיפור הזה, אבל גם על כך שהאמריקאים נענו לעצם הקיום של השיחות, ופה עדי אדם.
0: תנוח דעתך, כלום לא יצא מזה לפי דעתי לפחות. מה אתה אומר, יקי?
1: אני רואה את זה קצת אחרת מדני. אני חושב שאנחנו הולכים ומתקרבים לסבב נוסף. טראמפ הולך ונשמע יותר ויותר כמו שהוא נשמע לפני ה-28 בפברואר. זה נכון שעד ה-3 בנובמבר, מועד בחירות האמצע, טראמפ רוצה להתעסק במסע ומתן. אגב, העדיפות של ארצות הברית היא כמובן להגיע להסכם. אבל כשאנחנו מדברים על הסכם, זה לא רק פתיחת מיצרי הורמוז בתנאים האמריקאים, אלא זה גרעין, זה הר מקוש. אני לא רואה את האיראנים בכלל מתקרבים אפילו לתנאים האמריקאים מציבים שם, וטראמפ חוזר ואומר, ואפילו קיבל מחיאות כפיים אתמול בנאום שלו בעצרת, כשהוא אמר לאיראן, אני מבטיח לכם שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ולכן לראייתי אין ספק שהאמריקאים יש להם אינטרס גם לשדר פנימה לתוך ארצות הברית, שאוטוטו המסע ומתן נסגר, מעבר לזה שיש רצון לעשות את זה, אבל אין רצון לבוא ולהגיד עכשיו אנחנו תוקפים, אבל באמת טראמפ נשמע לי אתמול ממש כמו הציוץ שלו לפני ה-28 בפברואר, במלחמה זה או הסכם או מלחמה. אני חושב שזה, הוא באמת עשה את זה מאוד מאוד בינארי, ולכן לראייתי אנחנו הולכים ומתקרבים לסבב הבא.
0: תכף נשאל את רונטל אם לפי דעתו, אני יודע מה דעתך כי שאלתי אותך אתמול, יכול להיות שזה יקרה אולי אפילו עוד לפני בחירות האמצע, ומילה אחת לקראת, אולי אפילו יותר ממילה, לקראת הגעת ראש הממשלה לנאום שם, יש לך את הטיוטה, דני?
2: לא, טיוטה עצמה, אגב, נתניהו עובד עליה ממש עד הרגע האחרון, יש עקרונות נקרא לזה, יש שם הרבה מאוד התייחסות כמובן לאיראן, אני מזכיר, זה אחרי, זה בעצם הנאום הפומבי הבינלאומי הראשון בעצרת האום אחרי המלחמה הגדולה הזו, והוא התייחס באריכות לאיראן, לגרעין, לכך שבעצם יש צורך להפיל את המשטר. זה יהיה אולי סוג של חידוש, כי קודם דובר על רק על הגרעין כלפי איראן, הוא דיבר פעמים קודמות, אגב אתם זוכרים גם בפרסית ולאזרחי איראן, עכשיו הסיפור של הפלת המשטר יהיה שם. הדבר השני, הנושא השני העיקרי, הסיפור של האנטישמיות, כשהוא ייקח את ממדני כדוגמה למנהיג שמעודד אנטישמיות, יש מצב שגם סנצ'ז יהיה בעסק, ואחרים יתייחס לגידול באנטישמיות, יזכיר אולי את הניסיון, את ניסיון הפיגוע בקנדה שהיה ביום כיפור. אלה יהיו שני הנושאים העיקריים, ובהיבט החיובי הוא ידבר על ההתקרבות אולי עם אמריקה הלטינית, כאשר כנראה שהוא גם ייפגש עם חלק מהנשיאים, עם מילי כנראה די בוודאות, נשיא ארגנטינה, ואולי גם עם אחרים מאמריקה הלטינית. כנראה שבבוקר הנאום, כלומר מחר בבוקר שעון ארצות הברית, הוא ייפגש גם עם מרקו רוביו, שר החוץ האמריקאי.
0: יקי?
1: כן, אני לגמרי מסכים עם דני. אני חושב שהוא קודם כל יטפל בנושא ממדני ואנטישמיות, איראן, אין ספק שזה הנושא המרכזי, והשיפור האסטרטגי של ישראל והעובדה שהיא משנה את המזרח התיכון, הוא ידבר על זה לא מעט, על כל המבנה החדש, הוא ישבח את טראמפ שוב ושוב ושוב, הוא ינסה לעקר את הנזק הלא אגבי שנאזה עושה לנו עם הטענות שלהם, אז גם בנושא הזה הוא
0: שדעתי גם אירופה תקבל פרק נכבד שם, בעיקר מקרון עם הלצנות שלו וכל הטירוף שהולך שם. כן,
1: זה רמת הניתוק, באמת, אתה רואה דרך מקרון ומה שזה, את רמת הניתוק של אין חמאס, שחמאס לא מאיים ואין חמאס ביהודה ושומרון, באמת זה רמות
0: טירוף כאלה. הרפיסות הבריטית, יש פה חומר לתת שואו, בוא נגיד ככה.
1: אני אגיד לך, אני חושב שבימים כתיקונם, אני לא בטוח שנתניהו היה נוסע לעצרת הזו, כי אתה יודע, בלי פגישה עם טראמפ וכדומה וכל כך קצר, אבל חשוב לו גם לשדר את בעיקר את הנאום הזה לאזרחי ישראל, וזה יהדהד שם, מעבר לזה שזה גם בבמה העולמית, אבל אני חושב שזה הנושא זה הנושא המרכזי.
0: זה גם נפל על שעה טובה מבחינה קהל הישראלית, יש שעת 9:30, לא?
1: זה אף פעם לא מקרי, בתור מי שהכין הצהרות, אין שום דבר מקרי, לא בשעה של נאום שרון ולא במועד וזה, כל הדברים האלה מתואמים, מתוכננים, בקפידה, אני יכול להגיד לך מניסיון אישי מה שנקרא.
0: ברור.
2: יש סיכוי גם לפגישה חשאית עם נציג של מדינה שלא נמצאת איתנו כרגע בקשרים.
1: אופה, דני זרק פה איזה...
0: תבין?
1: לרק תסקו בסוף כזה.
0: כן, ותודה רבה חיכיתי.
2: יש רק סיכוי, אחרת הייתי אומר את זה קודם, אבל זה רק
0: מה,
2: סיכוי.
0: אתה יודע יותר מזה? מקסימום לא,
2: יש
0: מה?
2: יש כמה השערות. כמו? זה קשור... זה האזור שלנו?
1: אני יכול לזרוק בגלל שאני לא יודע.
0: אוקיי.
1: אז אני זרוק, כי דני אולי כן יודע, אז הוא לא יכול לדבר, אבל אני, בגלל שאני אין לי צל של מושג, אני אזרוק. אני חושב שאנחנו שוב ושוב מדברים על קווייט והניסיון לצרף אותה להסכמי אברהם. זה בטח לא משהו שיקרה במיידי, אבל יש דיבורים כאלה.
0: אוקיי, דני, אתה רוצה לאשר, להחיש, להתעלם?
2: אני אגיד שבגדול שאפשר, שיש מגעים כל הזמן, גם עם מי שיקי הזכיר לראות איתם, אבל שכנראה שום דבר מהותי, רציני, לא יקרה לפני הבחירות. זהו גם, כן, זה מה שאומרים כולם, גם לאמריקאים שמנסים לתווך. אבל בהחלט יש התקדמות של גם מגעים, גם דברים שקורים בשטח, גם בהיבטים הביטחוניים המודיעיניים וגם אחרים.
0: מעניין,
1: אבל כן צריך להגיד שהרחבת הסכמי אברהם יהיה בראש מעייניו של טראמפ.
0: ברור.
1: אחרי שהוא מסיים עם הנושא האיראני, זה לגמרי לגמרי בעניין המורשת שלו, והוא יהיה מאוד מאוד על העניין הזה.
0: אוקיי, חברים, תודה רבה, יום טוב, בשורות טובות, דני זקן, יקי דיין.
1: בשורות טובות.
0: אמן, תודה.
2: נדבר מניו יורק, להתראות.
0: פתקתיו, הכל טוב, ביי. כן, בוקר טוב, אלוף רונטל, מה אתה מספר, מה חדש? הלו?
3: כן.
0: אלן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שרון, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך אתה?
3: יופי. טוב לדבר איתך.
0: גם לנו, תמיד כיף לשמוע אותך. תגיד מילה על איראן. אתה, תודה מה, נשאל את זה יותר כדי שלא, שנגיע לנקודה, כן? האם נוכח מה שאתה רואה בימים האחרונים, אתה מעריך בזהירות שיש סיכוי לראות תקיפה אמריקנית לפני בחירות האמצע בארצות הברית?
3: אני לא חושב, אבל אני חושב די בוודאות שאנחנו נראה תקיפות אמריקאיות בעוצמה גדולה אחרי הבחירות האמריקאיות. וההבדל הוא לא גדול, הוא כמה שבועות, אני מזכיר לך.
0: כן, זה נכון. צד שני...
3: אני אגיד לך גם למה.
0: כן.
3: תשמע, בנאום של נשיא ארצות הברית, הוא נאום שאפשר להגדיר אותו כנאום באמת שמסביר באופן הכי ברור לכל מי שעוד היה לו איזשהו ספק מה תפיסת עולמו בנושא האיראני. קודם כל, הוא מצדיק את המלחמה באופן שאי אפשר בכלל לערער על הדקה הזאת, והוא מדגיש פעם נוספת שהמטרה הגדולה החשובה ולמעשה זו שהולכת להציל את העולם לשיטתו זה הנושא הגרעיני. ולכן גם שהגעת הרי וגם עם כלבי הם מערכות צודקות ביותר. זה דבר אחד. אתה רואה את למעשה את הדרישות האיראניות בשיחות שהיו עם קושנר ועם ויטקוף. הם מדברים, תקשיב, החברה האלה מנותקים מהעולם. הם מדברים על שלושה דברים. אחד על הסרת המצור ברומוז. הדבר השני על שחרור כל הנכסים המוקפאים האיראנים בעולם, לא רק בארצות הברית.
0: כן.
3: ושלוש, סיום המלחמה. זה התנאים שלהם לפתיחת הורמוז. אופס, מה חסר לנו פה? כל השיחה הזאת, הוא אומר את זה גם נשיא ארצות הברית, לא עוסקת בנושא הגרעיני. הדבר השלישי שאני רוצה להדגיש בהקשר הזה, זה שבמעשה, נקרא לזה, בתפיסה האסטרטגית המבצעי, והאופן שבו זה מתפתח מבחינה אופרטיבית, למעשה יש לוחמה כלכלית שמייצרת טבעת חנק כלכלית שהולכת ומתעדקת. האמת היא שהיא מאוד מאוד אדוקה על איראן, והיא זו שמחלישה מאוד, בעוד אנחנו מדברים את המשטר האיראני, והאזרחים האיראנים נמצאים במצבם הכלכלי, אין להם חיים. ולכן, שאני שמעתי פעם, לא יודע אם פעם ראשונה, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה בנאום הזה, את המושג השמדת איראן. מה זה השמדת איראן? השמדת איראן בשפה הטראמפית, זאת הפלת המשטר, והפלת המשטר שיכולה להיות באמצעות קריסה יחסית מהירה, שהיא תוצאה של המערכה הכלכלית שנכפית על איראן. אז לדעתי הכל הולך לכיוון, שהמערכה הזאת לא הסתיימה. ואם לא הגיעו להסכים, זה יקרה. דבר אחד ברור, ביעד הנשק הגרעיני, על היעד הזה, הנשיא טראמפ לא יוותר עליו בחיים. נקודה.
0: ככה זה נשמע לפחות בדברים שהוא אומר. תגיד, אני אקח אותך רגע לעזה, אחרי עבודה באמת מופלאה שעשו שם הכוחות שלנו עד עכשיו, החזקת השטח וכו' וכו'. בכל זאת אנחנו שומעים את שר הביטחון מזהיר את חמאס, אם חלילה יחטף חייל או אזרח, נפנה מיליון גז הסיטי מה שנקרא, ונתקוף ונפיל מגדלים והכל. אתה אוהב את הגישה הזאת או שאתה אומר אנחנו כבר בשלב שצריכים פשוט לפעול ולא לאיים אם יש איום וכוונה של האויב?
3: האמת היא שאני דרך אותה. אני אגיד לך למה, אני חושב שבעזה מה שקורה, כל יום שעובר אנחנו למעשה מחלישים מאוד מאוד את החמאס, באמצעות, קודם כל באמצעות פגיעות ישירות, אנחנו עושים את זה כמעט בלי מגבלה, והסיכון של כוחותינו הוא סיכון שאנחנו יודעים לנהל אותו היטב בבחינה הגנתית, ולכן אנחנו מחלישים מאוד מאוד את החמאס. החמאס לא מתעצם בניגוד לדברי לכל מיני דוברים כאלה ואחרים, שאין להם מושג על מה הם מדברים. חמאס פשוט לא רק שהוא לא מתעצם. מאיפה יש לו יכולת לבנות תשתיות? מאיפה יש לו יכולת להקים תעשיית נשק מחדש? הדבר היחידי שיש לחמאס היום בעזה, זה רובים שבאמצעותם הוא שולט עדיין שליטה מלאה על הנושאים האזרחיים ברצועת עזה. קשה להבחין שם בין אזרחי לצבאי. וכל יום שעובר גם זה נחלש. אז אני חושב שאם אין הסכם שהוא הסכם קנייה מלא, שמביא לפירוז, פירוק, יכולת לתת לחמאס ולעזתים לצאת מהרצועה הזאת, דבר שאין לי מושג למה הוא לא קורה בעוד אנחנו מדברים, טוב, אנחנו נשאר בשטח הזה. אנחנו למעשה...
0: אבל שוב, אם יש כוונה ויש יכולת ורצון לבצע פעולת טרור נגד כוחותינו, למה צריך לאיים במקום לפעול? למה לתת את האפשרות לאויב לפגוע בנו?
3: קודם כל, אם יש פעולת טרור נגד כוחותינו ואנחנו יודעים עליה מבחינה מודיעינית, אני מזכיר לך שיש עוד מרכיב במעגל הנקרא לזה המערכה ברצועת עזה, זה המיליציות המקומיות. גם הם עובדים, לא הכל אתה יודע. מה אתה חושב שלא פועלים נגד החוליות? תלוי מי פועל, איך פועל ומה עושים.
0: או שאתה אומר כרגע הזירה הראשית זו איראן ואתה לא יכול לבצע את מה שאתה רוצה לבצע.
3: אני חושב שיש הפרדה סוף סוף, אחרי שלוש, זה קרה כבר לפני כמה, לפני שנה, שנה וחצי, יש הפרדה מלאה בין הזירות. אני גם חושב שיש הפרדה מלאה בין הזירה הצפונית לזירה האיראנית.
0: כן.
3: זאת אומרת, בין האזור הלבנוני.
0: שזה הישג מדהים.
3: בטח, וזה הישג ענק שלה, של התפיסה ושל האסטרטגיה הישראלית.
0: נכון.
3: אבל בעזה, מצבנו, טוב, זה לא יעזור. אנחנו, זה לא שאנחנו, אין קיפאון בעזה. יש פעילות מבצעית רצופה, הרמטכ"ל מדבר על זה.
0: כן,
3: הרמטכ"ל
0: נכון.
3: מדבר על זה בכלל, שהחמאס הוכנה.
0: ברור.
3: אז אני לא מתרגש מכל מה שאומרים. אני חושב שאם לא, אין סיכום שהוא הסכם קנייה, אנחנו יודעים להביא אותם לקנייה בדרך אחרת.
0: Okay.
3: ולא צריך עכשיו להסתער עם כל הכוחות שלנו על שתי המובלעות שעוד נשארו בעז השעות.
0: Okay.
3: תמיד במלחמה, תמיד במלחמה, אתה משאיר לאויב שלך כמה נקודות קטנות שאתה יודע לשלוט בהן, ובאמצעותן אתה מכניע אותו.
0: אוקיי. טוב, בעזרת השם, שיהיו בשורות טובות. פית כתבה, תודה רבה על השיחה, נהיה בקשר.
3: אמן, תודה רבה.
0: כן, איצקו, מה נקסט, מה שנקרא? הולכים לפרסומות קצרות, איתמר פליישמן ובוסי אחר כך, לירן אביסר בן חורין ביחד, ומאזן גנאים מיד.
4: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות דלתות פנים רב בריח. דלתות פנים איכותיות רב בריח. דלתות פנים מעוצבות רק רב בריח. רק רב בריח. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
6: כל הנבחרת של יונדאי בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריז.
9: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים. חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך בעוד עוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
10: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
3: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: יש BY Days, הללויה.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
14: אחוזת ארץ.
13: כוכבית 50-37.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם?
17: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
19: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
20: זאת הדרך של יוחננוף.
21: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
20: זאת הדרך של יוחננוף.
21: כפוף לתנאי המבצע.
22: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, תודה שחזרתם, פליישמן ובוסי, עורך דין בוסי ואיתמר פליישמן. בוקר טוב, מה קורה?
2: מעניינים,
1: שרון.
2: טוב, מועדים לשמחה, מה קורה?
1: ברוך השם, תודה לאל. איך אתם, מה חדש, מה מעסיק אתכם ברגעים אלה? כלומר, חוץ ממה שנדבר, בוא נתחיל, קודם כל, ברור שכל אחד מאיתנו היה שמח להיות זבוב על הקיר בפגישה מרובעת סטייל יאיר לפיד מארח, כן? חוזר לימים הגדולים בטלוויזיה. מצד שני... צד שני, אתה שואל את עצמך, איפה מנסור? האם תצא תמונה? לא יודע אם שמעתם איך בנט מדבר הבוקר לקראת הפגישה ולא מוכן להגיד מראש הגוש. בקיצור, פליישמן, לא הייתי יוצא מגדרי לקראת האירוע. מה אתה אומר?
3: לא, אל תצא מגדרך. באמת אמרת הדבר הכי מעניין שם, זה שהם החליטו לא להזמין את הערבי. ולמה אני אומר את הערבי? כי שהם החליטו לא להזמין אותו. הוא טוב, אתה יודע, הדיבור בחוץ, איזה נחמדים ואיזה מכילים ואיזה פתוחים, אבל הוא לא יכול להגיע למרטף. הוא לא יכול להיות מלצר, הוא לא יכול להביא להם קבב. מה שמוכיח לך גם את הדעה האמיתית שלהם לגבי כמה השותפות שלו היא סך הכל עניין טכני כדי לקחת רשות ממשלה. חוץ מזה, רק לעצם הפגישה, ברור שזו פגישת קמפיין כדי שנייה להרגיע, להראות שהגוש מאוחד, שכאילו כולם ביחד. אני חושב שאתה יודע, אם אני אקח את זה, ישאל ביטוי מעולם אחר, ישאל ביטוי מעולם אחר, גדי איזנקוט מגיע לפגישה של הסינדיקט, כבר החליט שאחרי הבחירות יבוצע נגדו מהלך, אלא אם כאילו באמת יקבל מספר מאוד גבוה שכרגע לא נראה בסקרים, או מה שנקרא כיפה אדומה. אבל בסדר, אתה יודע, נחמד להיפגש במרטף, אולי יש שם פלייסטיישן, אולי קצת כיבוד, אולי יזמינו פיצה, נחמד.
1: כן, זה לוקיישן נחמד, הייתי שם פעם אחת שעשיתי רעיון עם לפיד ללילה כלכלי, הייתי שם ב-2009.
3: היית במרטף המפורסם?
1: אני חושב שכן, אני חושב שלא בטוח שירדנו למרטף, נראה לי שכן, שם צילמנו, נראה לי ככה, לא יודע, אתה יודע, לך תזכור.
2: יש שם הרבה ספרים ושפה גדולה, היית שם ממש הרבה ספרים, כן.
3: בוסי, היית שם באיזה נסיבות?
1: בוסי!
2: אני הייתי שם הרבה מאוד פעמים, אבל איתמר, צריך לפתח את הכיפה האדומה שאתה מדבר עליה, זה לא דבר שנע בכך. קודם כל, לאחר ממש שנתיים של הנדסת תודעה, הבינו בכל הערוצים, כי זה אנשי מקצוע שזה הפרנסה שלהם, של השמאל הישראלי ביום הכי חם שלו, גם עם 68, גם עם 69 אחוזי הצבעה, יש רק 51 מנדטים. לא יעזור בדין. ובתוך ה-51 מנדטים האלה, ליברמן ובנט לא מעריכים כהוא זה, ממש כקליפת השום, את גדי איזנקוט. הם מוכנים להביא לו איזה תיק ביטחון גדול, אבל שיהיה ברור, מבחינתם הוא לא המועמד של הגוש שלהם. וזאת הבעיה של השמאל במשך כבר כמה שרון, 30 שנה, שהם קודשים את המנהיגים שלהם, לא נותנים להם להוביל, וזה מה שקורה. אז גדי איזנקוט, יש לו שם גם את מנליס וגם את אביאני, כנראה קלט את זה, והוא יוצא למלחמה. כי תחשבו, מבחינתם שרון זה לא, או מה שיתמר אמר זה לא מדויק. גם אם הוא יקבל 25 מנדטים, והם 8-8, אם תהיה להם קונסטלציה, שבלעדיהם הם לא יכולים להקים ממשלה, הם פשוט יעשו לו את הכיפה האדומה.
1: ברור.
2: שאמר איתמר, בדיוק. הם לא רואים אותו, הם לא מעריכים אותו. אני אגיד מעבר לזה, בחדרים הסקורים אצל בנט, יש פחות הערכה בקמפיין הליכוד על דברים שהם אומרים עליו. הרבה יותר גרוע.
1: ושומעים את זה אצל בנט הבוקר, הוא מדבר אצל אריה גולן, והוא לא מוכן להגיד אף מילה בקשר ליום שאחרי וכל הדבר הזה. כלומר, גם לפני הפגישה...
2: איתן גינזבורג, לפי דעתי, עלה אצלך איתן גינזבורג, ואמר, אני לא מוכן להגיד, כי אם אני אגיד, זה יוריד לי מנדט. לא צריך להגיד יותר מנדט, אם צריך להגיד מושבים. אנחנו מדברים בעברית, זה יוריד לנו מושבים בכנסת.
1: הבנתי. טוב, מי באמצע עבודות אפר?
3: עבודות מה?
2: כנראה יתאמר, כי אני באוטו.
1: אני שומע כאילו עבודות אפר ברקע.
3: שקשקתי חלב.
1: שקשקת חלב? זה נשמע כמו הטרקטור שמסנן את האדמה ואת האבנים. אתה מכיר את זה? מה קורה בגוש נתניהו בינתיים? אתמול אני מבין שראש הממשלה נפגש עם סמוטריץ' ובן גביר. עדיין יש את אירוע וינטר. אני רואה שב... בסקרים, במחוזות שאנחנו נוטים פחות להאמין להם, הם שומרים על וינטר עם ארבעה מנדטים, גם זליכה אנדל, מה ככה, איזה תובנה שלכם? קשר לזה, למרות שזה ליחה אחרי הופעה שלו אתמול בעיר בפטריוטים, לפי דעתי הסיפור שלו די גמור בימין, לא?
3: תשמע, בסוף הכל זה אופר וינטר. האם הוא יעבור, האם הוא לא יעבור. מבחינת אני מתכוון תעלומות פוליטיות פה בתוך הגוש. הגוש הימין מגיע גם מבחינת מה שדיברנו שלא קורה בגוש השמאל, שיש פה מה שכולם הולכים איתו, זה מובן מאליו. גם זה שאתה יודע, המריבות הן בסך הכל טובות לכולם, גם אם הדברים לא מתואמים, ואני לא חושב שהם מתואמים. זה מרוויח קצת פה, זה לוקח קצת שם. כן, יהיה בהמשך מאבקים טיפה יותר קשים לקראת הבחירות, מטבע הדברים, אז הדברים יכולים להשתנות. אבל התעלומה היחידה זה אופר וינטר, האם הוא עובר, האם הוא מתקרב. ארבעה מנדטים, אגב, בסקרים זה לא עובר. זה לא עובר את אחוז החסימה כמעט בוודאות. ואופר וינטר, כמו שלפחות אני אומר, מהרגע שהוא החליט ללכת על הריצה, יש לו החלטות מאוד מאוד מאוד קשות לקבל. ואני מדבר האם הוא רץ עד הסוף או לא. אז כן, יש עוד חודש, ודברים יכולים להשתנות, יכול אולי טיפה לטפס וכאלה דברים, אבל אני לא חושב, אני לא יודע עוד פעם, אני לא חושב שהצוות של אופר וינטר, והוא בעצמו חשב שבנקודה הזאת הם יהיו עדיין על מצב שרוב הסיכויים הם שהם לא עוברים את אחוז החסימה. העניין הוא שכמו שאנחנו יודעים, הסקרים האלה בערוצים הם די מונדסים, כמו שאנחנו מגלים בשבועות האחרונים,
1: כן.
3: שפתאום יש שם נדידות של מאות אלפי מצביעים מגוש לגוש.
1: כן.
3: אבל הוא יצטרך לקבל את ההחלטה הקשה הזאת, מה הוא עושה עם עצמו, והם מנסים, אתה יודע, לדעתי אני בבוסי אפילו כבר. זה ברור לכולם, כל מי שיודע וכל מי שרואה סקרים, שהמטרה תהיה לסמן לאופר וינטר, אל תדאג, אתה עובר, תראה בסקר שלנו, יש לך ככה וככה, כדי שהוא לא יפרוש עד הבחירות. אבל אם המצב הזה יימשך, אני לא רואה דרך במהות שהוא יכול להמשיך לרות, זה תהיה החלטה שלו כמובן, בלי לסרוף את כל גוש הימין. וזאת תהיה לך החלטה אפילו יותר קשה מההחלטה אם להתאחד עם מישהו.
4: תראה, אני רוצה להגיד את זה ככה, צריך לקבל החלטה. חייבים לקבל החלטה אם מסייעים לוינטר לעבור או לא מסייעים לוינטר לעבור. שיהיה ברור, אם וינטר עובר, הממשלה הבאה היא ממשלת ימין. אם הוא עובר, אמרתי את זה כבר בכמה מקומות. אבל אי אפשר לשחק בנדמה לי. כן, לא, כן, לא. החלטה של הליכוד, של המחנה השמרני, צריכה להיות כמה שיותר מהירה אם וינטר עובר. יש ממשלת ימין, אם רואים שהוא לא יכול לעבור, לעשות הכל כדי שהוא לא יתמודד. אני חושב ברמה האישית שהוא יכול, כי אני רואה באמת שרון התאמר בסקרים. עדיין, תחשבו, אנחנו חודש לפני, ועדיין יש מתלבטים רבים, או כאלה שאומרים אני במחנה השמרני, אבל לא יכול להצביע לליכוד בגלל הנסיבות שכבר אמרנו בעבר. חייבים להחליט, אחרת יישרפו, כמו שאיתמר אמר, 2.5 מנדטים. זה פשוט לתת על מגע של כסף את אתה תחשוב, ושמונה שופטים עליונים, נשיא מדינה, יועץ משפטי לממשלה, אם את הכל נפיל בגלל הדבר הזה שלא קיבלו החלטה בזמן, אם לסייע לעבור או לבקש, אתה יודע, את מה שמר נתניהו עושה בדרך כלל, אנחנו נפקה שרון שנות דור. שנות דור אנחנו, אתה יודע מה? לא, שנות יובל אנחנו נפקה על הדבר הזה.
1: עוסקים איתך, זה מאוד קריטי. הוא מסוגל בכלל להגיד, אוקיי, אני מבין את מצבי ואני פרוש, לא יודע, הוא הרי סקרי עומק, דברים כאלה, או ש...
4: הוא בחור אחראי, אני חושב שאתה יודע, גם נדב נמצא אצלו, שהוא גם כן בן אדם אחראי.
1: שטרוכלר.
4: יקבלו שם את ההחלטה הנכונה.
1: כן,
4: יקבלו שם את ההחלטה הנכונה, אבל על פניו שיהיה ברור, אם הוא עובר, יש בטוח ממשלת ימין בממשלה הבאה. בכנסת הבאה.
1: טוב, עוד משהו שלא כיסינו, איצקו, עוד משהו שאתה... אתם משדרים אחר?
3: כן, למה לא?
1: יופי, לא, מצוין. יופי, יופי.
4: אבל שרון, איזה מילה על חג סוכות אפשר, או שאתה ככה איצקו?
1: כן, ברור, לא, איצקו נראה לי...
4: על חג סוכות, עזוב, איצקו, יש לו קטע כזה נגד תימנים.
3: איצקו תולה כשוטים עכשיו,
4: תקשיב, חג סוכות זה החג היחיד שיש בו מצווה לשמוח, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אז אני אומר, אחרי כל מה שעברנו, מותר לנו להביט גם על ההישגים של חיילי צה"ל, עוצמתה של מדינת ישראל, עם שחזר לארצו, ואז אנחנו שמחים על הקיומים, על התקיימותם של נבואה, הנביאים שלנו, בוא נגיד את זכריה. עוד ישבו זקנים וזקונות ברחובות ירושלים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות. בעזרת השם שהנבואה תתקיים ותהיה לנו שנה מדהימה, ונשמח לא רק בחג הזה, לכל בחגים, בתשפ"ז.
1: יישר כוח צדיק, שריך, בעזרת השם, שמחה גדולה. חבר'ה, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות ויום טוב.
3: תודה רבה, שרון. יום טוב.
1: שמחנו לשמוע אתכם מחר, יהיו כאן בשעה הזאת, נכון, יצקו? בשעה הזאת, כן, יפה. בוקר טוב לירן אביסר בן חורין ביחד, מה נשמע?
5: טוב, מה שלומך שרון? אני קצת חולה, השם. אבל אני מקווה ששומעים אותי טוב.
1: כן, רפואה שלמה. כדעתי את בחברה טובה של חצי עם ישראל עם איזה וירוס שפעת קצת וכל הדבר הזה.
5: תגידי, את זה, גם את זה.
1: למה אתם עושים לאיזנקוט חיים כאלה קשים? למה לא להגיד, אוקיי, אם הוא יהיה המפלגה הגדולה בגוש, הוא המועמד שלנו לראש ממשלה. מאוד פשוט, לכאורה, לא?
5: שרון, אנחנו סמוכים ובטוחים שרק נפתלי בנט היום יכול לתקן את ישראל. אנחנו חושבים שלתקן את ישראל סימה מאוד מאוד מורכפת שדורשת ניסיון ומיומנות. נפתלי בנט היה שר החינוך, שר הביטחון, שר הכלכלה, ראש הממשלה, ניהג פה את הממשלה האפקטיבית ביותר שהייתה פה ב-20 שנים האחרונות, ואנחנו מאמינים שהוא המועמד המתאים לראשות הממשלה.
1: ומה עם איזנקוט?
5: יום אחרי הבחירות, יום אחרי הבחירות.
1: רגע, איזנקוט לא מתאים?
5: אחרי התוצאות.
1: שנייה, רגע, איזנקוט לא מתאים?
5: בנט, אני חושבת שנפתלי בנט הוא המועמד המתאים. הוא המועמד שיכול לתקן את ישראל היום. ולכן אנחנו מריצים בבחירות האלה את נפתלי בנט לראשות הממשלה. הוא המועמד שמתאים לזה, ויש לנו את הנבחרת הטובה בישראל, שרון, לעשות
1: כן,
5: את הדבר הזה.
1: כן, אבל בסוף יש המשימה... מציאות, יש סקרים, יש גוש. בסוף צריך ללכת אחרי מי שכנראה מוביל את הגוש בסקרים וכנראה ישיג יותר מנדטים.
5: אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה לשכנע את הציבור ברמה הכי מהותית של מה תוכניות העבודה שלנו.
1: בסדר, אבל נניח...
5: איך אנחנו מגייסים חרדים, איך אנחנו מורידים את יוקר המחיה.
1: בסדר, שנייה רגע, אבל עזבי עכשיו קמפיינים. בוא נדבר תכלס, אין לנו הרבה זמן. נניח שמגיעים ליום שאחרי, ואז יש את התוצאות, ואתם עם פחות מנדטים מאיזנקוט.
5: אז ניכנס לחדר, כמו שעושים, במלאכת רכבת הממשלה. יגיעו ביניהם להסכמה, גדי איזנקוט וליברמן, וכמובן נפתלי בנט, ימצאו את הדרך וירכיבו ממשלה, יעשו הכל.
1: מה, איך? מישהו צריך לוותר?
5: לישראל ממשלה שתחליף את ממשלת השבעה באוקטובר. סמוך עליהם, אנשים מיומנים, הרבה שנים בפוליטיקה הישראלית, יגיעו להבנה את הממשלה הזאת, שאחראית לשבעה באוקטובר.
1: אבל איזנקוט לא אוהב את זה, את שומעת את הרעיונות איתו בזמן האחרון, הוא מאוד לא אוהב את זה, מה שאתם פועלים נגד הגוש. איך הוא אמר, אתם גורמים לכך שהסיכוי לנצח פוחת. זה איזנקוט אומר על ליברמן ובנט.
5: אני חושבת שנפתלי בנט והובלה שלו מגדילים את הסיכוי להחליף את הממשלה הזאת שצריכה ללכת הביתה, ולו בגלל השבעה באוקטובר, ואני מתעלמת מהיעדר תוצאות שלה בארבע שנים האחרונות בכל תחום אחר.
1: להפך, בשנים האחרונות, רק בוא ננהל רגע שיחה על זה, כי המזרח התיכון השתנה, כן? גם בנט, גם לפיד, גם בית חייזנקוט שדיבר בעובדה אחרי הביפרים לפני נסראללה לא, או במקום אחר ואמר שצריך ללכת להסדרה נשכנית 1701, ליברמן קרא לעצור את המלחמה, כלומר כולכם, כל הגוש הזה, כולם רצו לעצור את המלחמה כבר ב-2024 בקשר לעזה אני מדבר, שלא נדבר על לבנון. אז דווקא כשמסתכלים על במבחן התוצאה, על ההישגים באמת כבירים בביטחון, אז התמונה מאוד מאוד ברורה, מי רצה להמשיך ומי רצה לעצור. ולכן הוויכוח הזה בוא נשים אותו בצד, אני מצא, אני רק מנסה להבין פרסונלית איך מצליחים להרכיב גוש, אם עד הרגע הזה אין הסכמה לגבי מי מוביל אותו.
5: שנייה, אז רגע לפני הקמפיין, ולא נשים אותו בצד, כי אני מסכימה איתך שזה דיון מאוד מאוד חשוב. נסתכל קצת על המזרח התיכון, כמו שהצעת, לצבא ולמערכת הביטחון היו הישגים אדירים במערכה הזאת. החלשנו את חיזבאללה, החלשנו לתקופה מסוימת את חמאס, החלשנו לתקופה מסוימת את איראן, אבל אני מאוד מאוד מציעה שנסתכל על המערכה במובנה הרחב ולא רק על ההישגים הצבאיים טקטיים
1: כן,
5: שלנו.
1: כן, אבל מי הוביל את זה?
5: סופו של יום, שרון,
1: לא טקטי.
5: רגע,
1: שנייה רגע, זה לא טקטי.
5: להקות
1: באיראן פעמיים זה לא טקטי, זה אסטרטגי.
5: אז אני רוצה להסביר. אני רוצה להסביר.
1: לשאול ב-70% מהרצועה זה לא טקט.
5: שרון, תן לי רגע להסביר.
1: לא, אבל...
5: אם אתה מסתכל, אבל אני מתראיינת אצלך.
1: לא בסדר, אבל להגיד טקטי זה לא... בואי נראה
5: כאילו... אבל זאת תפיסתי, אני רוצה לומר, אני רוצה להבדיל בין אסטרטגיה לטקטיקה צבאית. סליחה, אני מסתכלת עכשיו על מה שקורה בעזה.
1: תגידי מה תעשו, מה תעשו בעזה.
5: מי יושב עכשיו בעזה? שנייה, בעזה יושבים קטר וטורקיה על הגבולות שלך.
1: לא נכון.
5: קטר שהיא לא מדינה מורכבת, והיא לא מדינה שלילית, כמו שיש גורמים שנוהגים לכנות אותה.
1: לירן, עובדתית, זה לא נכון. אין קטרים ואין טורקים בעזה. יש צהל על קו צהוב, ויש ב-30% מהשטח חמאס בגזה סיטי.
5: מועצת השלום, יש בה את קטר ואת טורקיה, איתם מנהלים אותה ומתן.
1: כן, אבל אין כלום, את רואה, זה לא עובד.
5: כן, פתאום שנייה, כן.
1: יש בהגדרה מועצת שלום, אין בשטח שום נציג קטרי או טורקי.
5: היום בעזה יש יותר לוחמי חמאס משהיו ערב המלחמה.
1: לא נכון, זה שקר מוחלט.
5: אין פירוז מכלום, אין פירוז מנשק.
1: זה גם לא נכון, 70% מפורז.
5: משאיות ממשיכות לעבור, כן, שמענו מה פירוז.
1: משאיות ממשיכות לעבור כדי לא להפעיל עלינו לחץ בינלאומי שמרעיבים אוכלוסייה, ואז יעשו קמפיינים כולל כאן. אבל מה תעשו בעזה? הנה עזה, עכשיו קיבלת את עזה. הנה המפתח של עזה. מה את עושה עכשיו?
5: קודם כל, אבל אתה נותן לי לענות, שרון.
1: בבקשה.
5: אם אתה רוצה שאני אענה.
1: בבקשה, בבקשה.
5: בעזה יושבות היום במסגרת מועצת השלום הידועה, ו-20 הנקודות שבנקודה
1: עזבי את זה לא נכון. מה תעשו בעזה? הנה המפתחות ביד שלך, לירן.
5: אני רגע רוצה לנתח את המצב.
1: עזבי לנתח, אין לנו הרבה זמן לנתח.
5: לא, מה זה עזבי?
1: את אומרת דבר שהוא לא נכון, אין בעזה טורקים וקטרים.
5: מה אני אומרת שהוא לא נכון, שחתמתם בפיס 19
1: מה את עושה עכשיו עם עזה, במצב הנוכחי?
5: כי במועצת השלום יושבות קטר וטורקיה, שמחזיקות את המפתח למחסני הנשק שהם ימנו.
1: עוד פעם.
5: מה לא נכון במה שאמרתי?
1: מה את עושה?
5: אחרי שאמרתי את זה, אני מוציאה את קטר וטורקיה מעזה, אגב, גם בטוריה,
1: מה את עושה הלאה?
5: לא, לא, עזבי,
1: בוא נעזבי זירה זירה. מה את עושה בעזה? אני לא מקבל
5: תגובה.
1: אני לא מקבל תשובה. אין טורקים ואין קטרים בעזה, נקודה. מה את עושה עכשיו, כשאנחנו על 70% מהשטח?
5: לא הבנתי, במועצת השלום אין טורקים וקטרים.
1: איזה סמכויות יש במועצת השלום? על מה את מדברת?
5: יושבים כולם.
1: מה, עזבי, 100%, יש קטרים, יש טורקים, יש צ'רקסים, יש הכל. מה עכשיו את עושה בעזה?
5: יש נתיב למדינה פלסטינית.
1: מה את עושה בעזה עכשיו? הנה המפתח.
5: אני עושה שלושה דברים. שלושה דברים. דבר ראשון, מוציאה משם את קטר וטורקיה שהבאתם לנו לשבת על גבולנו.
1: 100%, נניח.
5: הדבר השני שאני עושה, שרון. כן. כן. מפרזת את עזה, כשאני אומרת מפרזת
1: איך?
5: את עזה, אין נשק בעזה, לא במחסנים
1: מה את עושה?
5: שלהם,
1: מה? נלחמת?
5: ולא
1: איך את עושה את זה?
5: ולא נותנת את המפתחות לקטרים שישמרו עליי, כמו שהם שמרו
1: עושה?
5: עליי מזוודות הכסף,
1: איך את עושה את זה?
5: שממשלת הימין על מלא הביאה להם 15 שנה,
1: בנט המשיך את המזוודות, בנט עשה, בנט הכניס לפה, הכניס לפה, והתגאה בזה שהוא הכניס לפה יותר עזתים, כי הוא חשב שהעניין הכלכלי הוא העניין החשוב. בנט אמר את זה בעצמו אצל חנוך דאום. את הפודקאסט הזה, זה מדהים. אולי תחשבי אחרת בקשר אליו. בקיצור, אין לך תשובה. אין לך מה לה... היה!
5: היה!
1: היה! אבל השתנתה הגישה! כן! הוא התפקח ואתם לא!
5: שום תגובה!
1: בקיצור, את לא יודעת להגיד לי מה את עושה בעזה.
5: איך
1: את מפרזת? איך את מפרזת? איך את מפרזת? איך? איך את מפרזת?
5: אנחנו לא מנהלים שיחה, אנחנו לא מאפשרים לציבור.
1: את לא עונה לי לשאלות.
5: לא לך, ולא לי, אני כן עונה לך.
1: הנה, ברוך ידיד כותב, ברוך ידיד כותב, מועצת השלום לא התחילו לעבוד בעזה, אפילו לא קרובות לתחילת עבודה, ולכן טורקיה וקטר עדיין אל הנייר. זה ברוך ידיד. אין לך תשובות.
5: שרון, אני לא עונה לך את התשובות שאתה רוצה לשמוע. זה לא אומר שאין לי תשובה. תקשיב, האינטרסים של ישראל בעזה נידונים סביב שולחן.
1: מה את עושה בעזה?
5: לא נמצאת בו בכלל.
1: איך את מפרזת?
5: נמצאים בו הקטרים, נמצאים בו הטורקים, האמריקאים, והדיון מתנהל מול חמאס. מה יהיה עתיד הרצועה? אם יהיה בנשק ומי ישלוט
1: מה
5: בה?
1: מה את עושה? זה איך את מפרזת? למה את לא נותן?
5: במקום מסביב לשולחן. אז לירה. להגיד שזה לא חשוב שהחלישו את החמאס.
1: לירה, לא שומעים אותך. את צועקת עליי.
5: בוודאי, כי
1: את לא נותן תשובות. זה לא שיחה, אני מכבד, אני נותן לך זמן לענות, את צריכה לענות לי רק.
5: אתה לא נותן,
1: אז שני דברים, אחד, אני אתן לך. אחד,
5: בוא ננסה.
1: אחד, אני מקריא לך, כמה זמן יש איצקו? אחד, אני מקריא לך, ברוך ידיד. הפרשן לענייני הערבים שלנו, מועצת השלום ומועצת הטכנוקרטים לא התחילו לעבוד בעזה, הם אפילו לא קרובות לתחילת עבודה, ולכן טורקיה וקטר עדיין על הנייר בלבד. עכשיו אמרת, אני מפרזת. איך את מפרזת? איך את מפרזת? תני תשובה רק על זה. יש דקה וחצי.
5: קודם כל, קודם כל, בכל הכבוד והעיקר, מועצת השלום היא עובדה שמדינת ישראל חתמה עליה.
1: אז אין לך תשובה.
5: אני לא מבינה, אתם מתנערים מ-20 הנקודות?
1: אין לך תשובה.
5: אני רוצה לדעת, אנחנו מתנערים מהסכם 20 הנקודות שחתמנו עם טראמפ, אם כן, אז בואו נודיע.
1: יש את המציאות, יש מה שקורה בשטח, צהל יושב על 70%, אתם רציתם לעצור.
5: בנימין נתניהו חתם עליו, פתאום הוא לא מקובל עליכם.
1: טוב, לא, לא, את לא עונה לשאלה.
5: בואו נעבור לשאלות מהותיות. נוספות,
1: זה מאוד מהותי, מה תעשו בעזה? חוץ מסיסמאות, אנחנו נפרס ויש מועצת שלום.
5: בעזה, בעזה יש כך, בעזה אנחנו נשאר בתוך הרצועה, כמו שהיום צהל נמצא בה, נשב בה, לא נצא ממנה ולא נכנע לשום לחץ בינלאומי שמבקש ממנו.
1: אז תעשו מה שעושה הממשלה עכשיו.
5: רצועת הביטחון.
1: תשארו בעזה.
5: הדבר השני שאנחנו נעשה, ניפרד מכל החליפות איראן האלה, שעכשיו הגיעו סמוך מאוד לגבולנו בשביל להזרים להם גם נשק וגם כספים. וגם בעתיד, אני אומרת לך, זה מסכן את העתיד של ישראל, הקרבה. של טורקיה, גם לגבול הסורי וגם לגבול העזתי. הדבר השלישי שמסכן את ישראל,
1: תם זמננו.
5: אני מוכן
1: להזמין אותך לעוד שיחה אחרי החג, באמת מחילה, נגמר הזמן, אני לא...
5: דיברנו 10 דקות.
1: קצר, ממש במילה.
5: הדבר האחרון הוא מעמדה הבינלאומי של ישראל, שמפעיל עליה לחצים. ישראל אחרי השבעה באוקטובר הייתה אמורה, לעניות דעתי, להיות... במקום אחר, היא הייתה אמורה להיות מקובקת על ידי העולם, ולא מבודדת
1: אבל
5: בעולם,
1: אבל גם בזה נאשים את עצמנו.
5: ומתנהלת רק בהתאם
1: לירן,
5: למחצים.
1: תודה. לירן, תודה.
5: תודה שדיברת
1: איתנו.
5: טוב.
1: מוזמנת אחרי החג, לירן אביסר, כל טוב לי.
5: נמשיך אחרי החג.
1: בעזרת השם. תודה.
5: ביי ביי.
0: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות דלתות רב בריח. בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח. רב בריח. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי
7: ישראל. City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו צ'קו.
15: הנה אחד.
17: הנה עוד אחד.
15: עוד אחד.
18: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
19: מה? מי?
16: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
23: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
24: עמוס תמם?
23: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
25: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
26: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
27: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי ישראל.
5: רבה לכם על ההזנה, כרגיל.
6: אתם מאזינים לשרון גל.
5: נתראה בעזרת השם הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, וכאן אחרי החג בעזרת השם. תודה לאבי איצקוביץ, אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, אנש תפקר, קובי פרל, יציג זר, ישועות השם כערב עין, חג שמח, בשורות טובות וכל הישועות. ביי ביי.
7: כל יום בין 2 ל-4
8: דיבורים כמו חול.
9: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
10: רצית לחנה, אמרת עסקה בכל מחיר.
11: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
12: הופה,
11: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
9: רגע רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנור.
7: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם.
13: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
18: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
19: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
22: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
23: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
24: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
25: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
26: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
27: זאת הדרך של יוחננוף.
28: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף.

0: צירוף ליטי המבצע.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: מגן

0: ב-1-800-5853. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל. אל תחמיצו.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: גלי ישראל החדשות.
11: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא הערב לניו יורק במטוס כנף ציון על מנת לשאת מחר בערב את נאומו השנתי בעצרת האומות המאוחדות. אמש הצהיר ראש הממשלה כי בכוונתו להשיב מנחת אפיים לראש עיריית ניו יורק, ממדני, על טענותיו האנטישמיות. ראש הממשלה גם ישיב לעולם על הטענות השקריות לפיהן ישראל מבצעת ג'נוסייד, רצח עם בעזה, וירחיב על פשעי 7 באוקטובר לקראת יום השנה השלישי לטבח. הלילה השיבה לשכת ראש הממשלה גם על טענותיו השקריות של נשיא צרפת מקרון, לפיהם ישראל מבצעת הפרות חוק חמורות נגד ערביי יהודה ושומרון, למרות שחמאס כלל אינו פועל שם, כדבריו. האבסורד המזעזע בדבריו של מקרון בלתי נתפס. רק ביום א' נרצח נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, אזרח צרפתי ואב לשישה. מחבלי חמאס מבצעים יום יום פיגועים נגד יהודים ביהודה ושומרון. בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, נאמר בתגובה. ראש הממשלה נתניהו הביע תמיכה אמש בהוצאתו להורג של המחבל שרצח את שוקרון, זיכרונו לברכה, בהתאם לחוק שהתקבל לאחרונה. עוד מראש הממשלה, בתוכניתו של שרון גל בגלי ישראל נחשף כי זה יקדם בנסיעתו הקצרה לניו יורק מגעים ממדינה ערבית נוספת לצירופה להסכמי אברהם. בהקשר זה נמסר שמה של קווית. גם הנשיא טראמפ הזכיר אתמול בנאומו בעצרת את טבח 7 באוקטובר ואמר, בעוד שבועיים נציין את יום השנה השלישי למתקפה שבה מחבלים במימון איראני עינו, השחיתו ורצחו 1,200 אזרחים חפים מפשע, ובהם עשרות אמריקנים ותינוקות רבים ויפהפיים. המנהיג העליון של איראן חגג את הטבח וכינה אותו שירות לאנושות. אותו משטר טבח השנה ביותר מ-72,000 מאזרחיו שלו. תארו לעצמכם, כך הנשיא, רק אילו משטר נתעב שכזה היה מקבל אי פעם את היכולת לבצע פיגועי טרור רחבי היקף תחת חסותה של מטריה גרעינית. אנחנו נגיע להסכם עם האיראנים או נשמידם, אמר. ועוד מהנשיא טראמפ, הוא משתף הלילה בחשבונו סקר הקובע ניצחון לגוש נתניהו בבחירות הקרובות. זאת תמיכה ראשונה של הנשיא בראש הממשלה נתניהו לקראת בחירות 26. מזג האוויר מיד.
12: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: היברידיות?
14: יש.
13: סוב?
14: יש.
13: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: יובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום נאה. בימים חמישי ושישי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
11: את הרדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. אלה החדשות.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: תשע אפס אפס, עם שי גולדשטיין ואורי מלמד.
4: כן, כן, 9:05. שלום רב לכם, 9:00. שלום אורי מלמד.
5: בוקר טוב, שי הכהן גולדשטיין.
4: מה, איך הופתעת שגילית שאני כהן? מה קרה?
5: בכל זאת,
4: מה קרה? אני אשב ב...
5: הרגשתי משהו, זה לא שלא הרגשתי. הייתה תחושת כהונה, אבל לא היו לי מילים לזה.
4: זה אני רוצה שיקום בית המקדש, זה מה שאתם לא מבינים. למה אני רוצה שיקום בית מקדש שלישי? כי אני ככהן, אני אשב בפתח בית המקדש.
5: ברור, ומי יישב פה? זה לא אכפת
4: לך. אני אשב בפתח בית מקדש, ואתם... כולכם תעברו ותביאו לי מנחות. מנחה, מנחה. ואז אני אגיד לך, אורי, מה הבאת לי? תגיד לי, שני כבשים. אני אגיד לך, לך, אתה לא נכנס למקדש היום.
5: המבורגר, הבאתי לך.
4: כנס, אתה נכנס למקדש היום. כשר למאדרין, כנס. טוב, אין לנו היום הרבה זמן לקשקוש, זאת אומרת, אנחנו נקשקש תכף, כי אנחנו צריכים מיד מיד להתחיל עם חברת הכנסת וחברת הכנסת בהווה, וחברת הכנסת בעתיד ושרת המשפטים לעתיד, טלי גוטליב. שלום.
6: בעזרת השם, שתדבק בברכת כהן, שי ואורי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, טלי.
6: ואז תשכח שאפילו אי אפשר לגחך על הזכות המופלגת שיש לך להיות כהן.
4: תודה,
6: אני ממשפחה של כהנים.
4: את גאה, אוקיי.
6: טוב, איזה זכות יש לך.
5: מרגיש מיותר.
6: כן, איזה זכות יש לך בברכת כהנים. לברך את עם ישראל, זה כאילו אתה פותח שערי שמיים ממש. לכן אפילו אל תגחך על זה, אתה לא זכות אישום ממך.
4: קודם כל, אני לא מגחך.
6: יש לך זכות גדולה.
4: אני לא מגחך, אני היה בר מצווה של אחיין שלי, ועלותי לתורה לברכת כהנים כזה, ונתתי ברכת כהנים. זה היה מרגש בטירוף. בטירוף.
6: אנחנו לא מסתכלים על כהנים כשהם מברכים אותנו בגלל הקדושה שיש במעמד הזה, וזו ברכה מרגשת, ואתה פותח שערי שמיים. זכות גדולה להיות כהן, ושבבניין ציון הנוחם אמן. הייתי חייבת להגיד את זה, כי זה ברכה אדירה. עכשיו איזה זכות יש לך.
4: תודה. אבל לא עליי באנו לדבר, באנו לדבר עלייך.
6: תדבק לי ברכתך. אני, בסדר גמור, אני יכולה רק לומר לכם, אם אני מדברת על עצמי בהקשר הזה, אני חושבת שאתמול במסיבת העיתונאים...
4: רגע, טלי, את ברמקול במקרה או אוזנייה משהו?
6: לא, אני פשוט בחדר ההונות שלי, כדי לא להריש לבת שלי, שאני תכף מוציאה אותה לסייעת שלה והולכת לוועדת הבחירות. אנחנו, יש לנו היום שם דיון.
4: אז עכשיו שומעים אותך טוב, תישארי באותו...
6: כן, אני אגרום לך חולצות הלבנות, אני אסיט אותן קצת הצידה, שיהיה לי יותר רמח לדבר איתכם. אבל עכשיו ברצינות. אני חושבת שבמסיבת העיתונאים אתמול, שאלת אותי עליי, אני לא האיש, אבל במסיבת העיתונאים אתמול עוצמה יהודית הכריזה, שהשר איתמר בן גביר ידרוש את תיק הביטחון ועבורי את תיק המשפטים. כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להיות מפלגה גדולה עם 15 מנדטים, אני אומרת כל הזמן, כדי שנוכל לדרוש את התיקים הללו. ואני אומרת שבעיניי זה מעורר השתאות ותקווה. אני חושבת שמה שיש במפלגת עוצמה, בשונה מהמפלגה שממנה אני יצאתי, שזה לא ויכוחים אישיים.
4: מה, כבר, את כבר לא אומרת את שמה יותר? זהו?
6: לא, למה אני לא אומרת את שמה?
4: בניגוד למפלגה שמנה יצאתי.
5: שאין לומר את שמה.
6: לא, למה אין לומר את שמה? יש לומר את שמה. אדרבה ואדרבה, אני כל הזמן אמרתי, ואני מזכירה לאנשים. אני הייתי הסמן הימני במפלגת הליכוד, ואני אהיה במפלגה שהיא סמן ימני בתוך הקואליציה. סמן ימני סופר דופר חשוב. ואני אומרת פה, תחשבו, כדי שזה אכן יקרה, הרי כשאני באתי לפריימריז, אמרתי, מי שבוחר לי בפריימריז רוצה אותי שרת המשפטים. כשעשו לי סיפול, והגעתי מספר 12, ובגלל השירים נתתי למקום 20, המעבר שלי לעוצמה יהודית, אחרי שדרשתי מראש הממשלה להחזיר אותי למקום 12, והוא סירב, בזכותו לסרב, כשברור היה לי שלא הייתי מקבלת לא תיק המשפטים וגם לא תפקיד של יור ועדה, אבל העובדה שהייתי סמן ימני במפלגה, בעיניי היה מאוד חשוב, אבל משלא החזירו אותי למקום 12, ובאמת, עם כל הכבוד לשריונים, שכבודם במקום המונח, הם לא שריונים שמצדיקים את הסיפול שלי. כדי שבאמת נשכבת על הגדר, ונשכבה על הגדר גם עבור ראש הממשלה וגם עבור הממשלה, בראי תופת אוקטובר, והחשיפות שלי שקשורות לתופת אוקטובר. אז בכל הכבוד, אני אומרת פה, מפלגת עוצמה יהודית, תחשבו, נותנת לי להגיע להיות מספר שתיים, בצניעותם של יתר חברי המפלגה האדירה הזאת, כן? ואנחנו עומדים על זה שמקבל את תיק המשפטים ואת תיק הביטחון. ואם יש משהו אחד שראיתם אתמול, ואני אומרת לכם, כשלימור סון הר מלך קידמה את חוק עונש מוות למחבלים, אתם לא יודעים איזה התנגדויות היו, זה היה משהו מטורף. והשר איתמר בן גביר ולימור והצביקה וכל החברים הצליחו בסוף להביא את כולם ולרתום את כולם לחוק עונש מוות למחבלים.
4: כן.
6: הוא לא אמין שזה יעבור, וזה עבר באפריל 26, וכך יקרה.
4: האם את חושבת שהמחבל ממעיין, תזכירי את השם, שכחתי את השם של המעיין. לא משנה, המחבל זה יהיה הראשון לדעתך?
6: הראשון שהחוק חל עליו, החוק חל על מחבלים תושבי האזור, יהודה ושומרון, שמבצעים פיגוע רצח, וזה נגמר.
4: אז הוא הראשון בעצם שהחוק חל עליו? זאת אומרת,
6: כן, עוד... שאפשר להפעיל עליו את החוק, כן.
4: מה,
6: כן,
4: אז, כן, אז, כן. אז איך יוציאו את הנוחבות להורג על סמך החוק הזה?
6: לא, החוק הזה דווקא לא חל על הנוחבות, כי אתה
4: אוקיי.
6: מכיל חוק מכאן ואילך, אתה לא יכול להפעיל חוק רטרואקטיבית, זה לא קשור לנוחבות, ולכן אני, לצערי הרב דרך אגב, אתה גם לא רואה אותם עומדים לדין. זה פשוט מדהים.
4: זהו, שאני לא מצליח להבין אותו. עדיין מחזיקים אותם שם. תסבירי לי, בתור שרת המשפטים לעתיד.
6: בעזרת השם ובהתאם לאמון הבוחרים, וכה ידבק מברכת כהן, וכה יהיה ראויה למשרה החשובה הזאת. אז אני אזכיר את הדברים שאמרתי בזמן אמת. כיוון שהייעוץ המשפטי לממשלה החזיק מעצמו כזה, הוא סתובב חוכמה בידיים שלו, ואנחנו כולנו ברשיון שכלי, ובכן קיבל חדשות שאנחנו, מה לעשות, לא יודעים לפחות ממנו, לא. רק לאחרונה בג"ץ נתן הוראות על מיארה, שנתנה ייעוץ משפטי בניגוד לחוק, לא פחות ולא יותר, בכלל מפסקי הדין שתבר מתחת לקו הרדאר, אבל מיארה אמרה לממשלה, אני לא יכולה להעמיד בדין את הנוסבות, כי אתם צריכים לתקן את החוק. מעבירים למידע, שגם אם את עדיין מתייחסת אליהם כעצורים, חוק עליו בתנאי קליאת לוחמים בלתי חוקיים, אומר שזה לא מפריע לחלוט החוק הפלילי. אז היא נבלה, טוב, מה היה התירוץ עכשיו? איזה תירוץ יתרץ עכשיו? אין לי ראיות לגבי כולם. אז הסברנו לה דשים שיר מהחוק ומהפסיקה, שיש דבר כזה שנקרא ביצוע בצוותא. אם אתה ואני הולכים יחד חלילה לבצע שוד, ולא ידעתי שיש לך אקדח, ואתה יורה בכספרית חלילה, אני אשמה יחד איתך ברצח אגב.
4: אז מה, היא לא מכירה את החוק? הגברת לא מכירה את החוק?
6: היא לא מכירה. אני אגיד לך משהו, אתה יודע את מה, היא מכירה, הם מכירים, אבל הם יודעים דבר אחד, הם יספרו מה שאנחנו רוצים. אתם לא מבינים אפילו איזה כוח יש לזה. ואם שר המשפטים, בזמן אמת אומר לה, תגיש עכשיו את כתב האישום, תפסיק עם זה. כי למה היה חשוב להגיש כתב אישום? תחשוב לו 3 שנים, למה? כי חמאס זוכה לגלוריפיקציה בעולם. חמאס. ממש מדהים, ואנחנו זוכים להחטפה והשפרה ולגיטימציה.
4: כן, ראינו אתמול באום, איזה עליהום על ישראל, בעוד מקרון טוען, מקרון טוען שחמאס בכלל לא עושה בעיות ביהודה ושומרון, זה ארגון הומניטרי ביהודה ושומרון,
5: ספורט כזה,
4: טניס, פאדל.
6: תקשיבו לי, אני אפילו לא צוחקת על זה. אנחנו אשמים. אנחנו לא שולטים בסיפור. איך יכול להיות שסרטון הזוועות לא נמצא בעולם?
4: זה באמת לא מובן.
6: היה, רגע, תקשיבו לי טוב, התירוץ הוא, אני פגשתי את הסרטון, ניסיתי להשיג אותו בכל דרך. אמרתי, אם זה יגיע לידיים שלי, אני מפיצה את הסרטון, זה מסמך היסטורי לטובת חוסנה של המדינה. אי אפשר, הצבא, זה הסרטון שנמצא בידי הצבא, עורכים מטעם הצבא ערכו את הסרטון, יש שם קטינים, יש שם משפחות, חלק לא רוצים, חלק כן רוצים, לכל התירוצים האלה אפשר למצוא מענה.
4: ברור, מה זאת אומרת? אפשר לערוך איך שרוצים, בואי.
6: תקשיב לי טוב, העובדה שהסרטון הזה לא נמצא בעולם, זו טעות פטלית שלנו בשליטה על האכזריות, על האכזריות של אויבינו. ולכן אני אומרת לכם פה, אם היה לי זה ביד, בדיוק כמו שאני עושה הרבה דברים, הייתי עושה גם את ההפצה של הסרטון הזה.
4: רגע, אז לו את שרת המשפטים אחרי הבחירות, אחרי הקמת הממשלה כמובן, את דואגת שהסרטון הזה יצא החוצה?
6: הסרטון הזה עכשיו, בחלוף 3 שנים, יצא החוצה, כמה הוא עוזר לך לגדוע את הגלוריפיקציה הזאת במה? יש דבר שנקרא טיימינג, באמת, זה לא יכול להיות כזה. אתם באים לאום, לפני שאתם באים לעצרת, תפיצו את הסרטון.
4: אני חשבתי בכלל, אני חשבתי שצריך לבוא, וכמו שהקרינו פעם על הקיר של האום את התמונה של ביבי, אתה זוכר את האירוע הזה? לבוא ולהקרין להם על הקיר של האום את הסרט.
5: הטכנולוגיה קיימת.
4: קיימת, בזמן שהם יושבים שם בכנסת, אני אומר, באום ומתנפים עלינו שעל הקיר שלהם.
6: תקשיבו לי, זה בדיוק מה שאני אומרת. צריך להקרין את סרטון הזוועות בלי סוף, מעל כל במה. אתה יודע איך זה משתיק?
4: בוא נשלח להם אותו לפסטיבל ונציה, שיראו את זה בפסטיבל ונציה שלהם.
6: אבל אני רוצה להסביר לך מה הבעיה בפסטיבל ונציה. בסדר? גם בדבר הזה, שביום שישי, לפני שבוע, לפני שבועיים, כשפורסם עניין, וקראתי על הכתבה, על הסרטון הזה, אמרתי עכשיו, סבור לא הגיב. אמרתי, אתם מטורפים.
4: באותו יום היה צריך להוציא את סרטון הזוועות.
6: לא רק זה להוציא את סרטון הזוועות, להוציא תגובה של חיילים כאלה. זה שקר מוחלט. תפסיקו עם ההשחרה הזאת. הרי אם בסרט נאזה אומרים שיש חיילים, אני לא מאמינה שיש חיילים כאלה. יותר מזה. הרי אם יש חיילים כאלה, באותו רגע אני רוצה חקירת שב"כ את כולם וכולי. לא סתם אני אומרת לכם, תקשיבו לי דור. כן. אפרופו, איתמר בן גביר האדיר, שדורש את תיק הביטחון. תקשיבו. הביטחון, אומר, גם שינוי הוראות פתיחה באש, וגם פתיחת 8200 ביחידות מובחרות לכלל החברה. לכלל החברה, לכולם, לא רק מי שנראה ומתאים לאיזה טייטל מאוד מאוד מסוים. כן. אבל בלי קשר אני אומרת לכם, אין חיילים כאלה. אין חיילים, כי ברגע שהיה
4: אני כתוב... אני גם לא חושב שיש חיילים כאלה.
6: ברגע שהיה כתוב שבאמצעות AI מלבינים מטרות, פה הבנתי שזה שקר, כי אין חיה כזאת. בסדר?
4: תשקוש.
6: ואני אומרת לכם, איך יכול להיות שאדם כמו יאיר גולן אומר שמדינה שפויה לא שולחת חיילים לרצוח תינוקות כתחביב, והוא לא נמצא מאחורי סורג ובריח, על אמירה שעולה כדי סיוע לאויב בעת מלחמה. מה זה סיוע לאויב בעת מלחמה? זה בכל דבר, זה גם במלל. והוא לא נלקח לחקירה. למה הוא לא נלקח לחקירה? אתם יודעים למה? הנה, זה למה אני צריכה להיות שרת המשפטים.
4: נו.
6: ולא הסיוע. כי יש נועל נוראי, שעומד בניגוד לחוק, נועל פרקליט מדינה 14-12, שבעבירות הסתה, המרדה, עבירות מהסוג הזה, צריך את אישור פרקליט המדינה כדי לפתוח בחקירה. ובכן, החוק גובר על הנוהל הזה. ואם הנוהל הזה היה מבוטל, המשטרה הייתה חייבת לחקור. אבל המשטרה לא מקבלת אישור לפתיחה בחקירה. אז הנה, יאיר גולן, פי אבות המסיתים, לא נחקר יותר מזה. סרבנות, עידוד לסרבנות, אל תתייצבו, אמהות, לא, לא נשרת, כן נשרת, אנחנו נעשה לך ככה, נעשה לך ככה, ולא עושים לו כלום. ופה שליטה חשובה של שר משפטים. כן. שר המשפטים, לפי שרוק יסוד הממשלה, יכול ליטול לידיים שלו סמכות של כל פקיד במשרד שלו.
4: אה, באמת?
5: כן, כן, כן.
6: וואו. זה דחן, סעיף 34 אומר, שר רשאי ליטול לידיו סמכות של פקיד, למעט סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית. רק לי מדינה, כל הכבוד, שיש לו נועל לא חוקי, אתה יכול לשלוח לו מכתב, אדוני, תבטל את הנועל הזה, יש לך שבוע להודיע שהנועל מבוטל, או שאני מושך את סמכותך, לוקח לך את הסמכות, ואני מורה על ביטול הנועל הזה. ברור? זה הכל. לא צריך לרדוף אחרי חקיקה ואחרי כותרות סיסמאתיות. יש פתרון בחוקים הקיימים, ואני לא אומרת את זה עכשיו כי אני שבורה שאני אמורה להיות שרת המשפטים ורוצה לקבל את אמון הציבור, אלא כי אמרתי את זה בזמן אמת. אנחנו חפצי חיים, ריבון כל העולמים, חפצי חוסן. יכול להיות מצב של חמאס לאכזרי וכל הגלוריפיקציה. איך זה קורה? זה קורה דרך אגב, בין השאר, בחקום בקס. תזכרו, משפט אחד שאמר איך יסינואר,
4: כן, לסיום, לסיום,
6: משפט אחד, בסדר? בשנת 2021, איך יסינואר הגה את תוכנית אחרית הימים, תראה מה זה. והוא אמר לחוקר שבק, אנחנו התחלנו את צעדות השיבה, ובדקנו איך אנחנו, מה אנחנו עושים, בדק מה הצבא עושה לחמאסים שמתקרבים לגדר. החמאסים שהתקרבו לגדר, אתה יודע מה אמר עליו בגץ? מה אמרו בגץ? אסור לראות עליהם כי הם מפגינים לגיטימיים. אף אחד לא יאשים את בגץ.
4: הם לגיטימיים, הם באו לבדוק אם יראו עליהם או לא יראו עליהם, שזה לגיטימי. טלי, אנחנו חייבים לסיים.
5: חברת הכנסת גוטליב,
4: חברת הכנסת גוטליב,
5: אנחנו צריכים לסיים עכשיו. לא, לא, לא.
4: אני תמיד...
5: טלי,
4: טלי, טלי, חברת הכנסת טלי גוטליב, שיהיה בהצלחה.
5: עד כאן, חברה ראשונה. תודה רבה.
6: השם עליכם.
5: הצלחה.
4: בהצלחה.
6: אמן.
4: ביי.
5: פרסומות.
4: יאללה.

0: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
1: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
3: סייל סוכות פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
14: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפ

0: טוב, חזרנו. עכשיו נגיד שלום למתי טוכפלד, פרשן פוליטי גלי ישראל ומעריב. בוקר טוב, מתי.
1: בוקר טוב.
0: תגיד, בוא נתחיל רגע. אני פתאום קלטתי שבגוש השמאל, אני חושב שיש יותר אנשים שרוצים להיות ראש ממשלה מאשר בוחרים, פחות או יותר.
1: כן.
0: כולם שם רוצים להיות ראשי ממשלות, זה פשוט מטורף.
2: אבל רק אחד לא יהיה, לא, שניים לא יהיו, אף אחד לא יהיה.
0: אבל רק כולם לא יהיו.
2: על מה הם רבים זה עוד לא עובר?
0: מה אתה אומר?
2: הדוב הזה לא ניצוד.
1: כן, נכון. בוא ננסה לעשות סדר באירוע, כי באמת מדובר פה באירוע שאני חושב מטריד מאוד את ראשי מפלגות השמאל, והסיבה היא פשוטה. גדי איזנקוט הוא ראש המפלגה הגדולה ביותר. וכשהוא לא היה ראש המפלגה הגדולה ביותר, כשהוא היה המפלגה השנייה, בנט היה ראש המפלגה הגדולה ביותר, הוא אמר שלדעתו ראש המפלגה הגדולה הוא זה שצריך להיות מנהיג הגוש והמועמד לראשות הממשלה.
0: בנט אמר, אתה מתכוון.
1: לא, גם בנט אמר וגם הוא אמר.
0: אוקיי.
1: גם איזנקוט אמר שראש המפלגה הגדולה וכו'. עכשיו, רק לומר, אתה יודע, זה לזכותו, לחובתו, הוא כבר זיהה את המגמה. כלומר, הוא ידע שהוא יהיה ראש המפלגה הגדולה. זה כבר דבר שכבר היה כתוב באיזשהו מקום בעתיד, וזה היה ככה הערכה שלו, וזה היה ברור. בקיצור, אז הוא אמר את הדבר הזה, בנט גם אמר, ששאלו אותו, למה אתה המועמד? הוא אמר, כי אני פי שניים מאיזנקוט. אמר את זה בראיון טלוויזיה. כי אני פי שניים מאיזנקוט, ואני המפלגה הגדולה, ואני צריך. אחר כך התחלפה המגמה, שבנט ניסה להציל את ההידרדרות על ידי החיבור עם לפיד, שהיה חיבור כושל, והמגמה לא השתנתה. כלומר, איזנקוט ממשיך לגדול, עד שהוא מקבל את הבכורה. הוא ראה איזה פלא, פתאום בנט אומר, לא, עכשיו הסיבה שאני צריך להיות ראש ממשלה, זה לא כי אני פי שניים מאיזנקוט, כי מה לעשות, עכשיו הוא פי שניים ממני, אז עכשיו זה כי זה צריך להיות ראש ממשלה מהימין. למה דווקא ראש ממשלה מהימין? זהו, פה נסתמו דבריו וטענותיו, אבל זה היה המסר.
0: אז הוא אומר לבוחריו, הוא אומר לבוחרי השמאל בעצם שראש הממשלה צריך להיות מהימין. האיש הזה הוא כאילו עושה את כל הטעויות האפשרויות, זה פשוט מדהים, אבל בסוף נהיה ראש ממשלה. טועה כל הדרך לראשות הממשלה.
1: עכשיו תראה, הדבר, ההשחטה שהוא עשה במערכת הפוליטית, כי לא היינו בכלל עוסקים בדבר
0: הזה. לא, פיגוע בדמוקרטיה. פיגוע בדמוקרטיה.
1: כן, בדיוק, היה ברור לכולם, אם זה המצב, אם זו תמונת המצב, אם זה גם זה, אם אלה גם יהיו תוצאות הבחירות, איזנקוט הוא המוביל. אבל בגלל ההשחטה באמת, המטורפת שהוא עשה, אז עכשיו צץ עוד אחד, קוראים לו אביגדור ליברמן. והוא אומר לעצמו דבר אחר, לעצמו ולבוחרים שלו. הוא אומר, אני הייתי שר האוצר, אני הייתי שר החוץ, אני הייתי שר הביטחון. אני הבכיר ביותר, כל השאר, כל אלה שמגיעים מהצבא, כל הרמטכלים האלה, כל הבלונים הנפוחים האלה, הם באים לרגע ואחר כך מתפוגגים כלא היו. מי יודע היום מי זה ציפי לבני, מי יודע מי זה אבי גבאי, מי יודע מי זה עמרם מצנע, מי יודע מי זה בני גנץ. כל האנשים האלה הם באים, עושים את הסיבוב שלהם והולכים, אני יציב, אני נשאר, ואני בעל ניסיון. ולכן, למה שאני לא יהיה ראש הממשלה בפעם הבאה מטעם הגוש? אני נתתי את השלטון בנט ולפיד פעם שעברה, זהו, יותר אני לא נותן לאף אחד. הדבר הזה מוציא את גדי איזנקוט ממש מדעתו, הוא בלחץ, אנחנו רואים שהוא מנהל קמפיין מבועל על הדבר הזה, במקום להתרכז בליכוד.
0: הוא מבין שהוא נמצא במחנה שגם אם הוא יביא 50 מנדטים, יכול לבוא מישהו עם 5 מנדטים ולקחת לו את הזה, כי הוא נמצא במחנה שהערכים של הדמוקרטיה מבחינתם הם המלצה בלבד, וכשצריך להקם אותה הם יעקמו אותה, העיקר לקחת את השלטון.
2: אני מתפלא שרק אלה מועמדים כרגע מבחינתם.
0: חכה, יש עוד שלושה חודש.
2: יש לי אימור, סמי אבו שחאדה.
0: אם הוא לא ייפסול.
2: למה סמי אבו שחאדה לא אומר, התנאי שלי,
0: אני אהיה ראש
2: הממשלה. שניים, א', תצביעו נגד הפסילה שלי, וב', אני ראש הממשלה מוכן ברוטציה.
0: יכול להיות שסגלוביץ'.
2: מוכן לתת לכם רוטציה כי אני גבר, איך אני איתכם?
1: אתה לא הולך רחוק, כי אחמד טיבי אמר בפגוש העיתונות, הוא אמר, הרשימה המשותפת, אין לנו שאיפה כרגע לראשות הממשלה.
0: כרגע. כרגע זה חשוב.
2: בסדר, כי אנחנו לפני הבחירות. אחרי הבחירות יש לנו.
1: קו קירות, יש כבר איזה חשיבה מחדש. לא, אבל זה המצב, הוא תראה, זה מאוד מאוד מטריד. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, זה מטריד, מטריד את איזנקוט, וזה מטריד, ומטריד בכלל את הבוחרים נמצאים באווירה שם, השמחה, החדווה הזאת שיוצאים לבחירות, ובמיוחד הסקרים שנתנו, אני מזכיר לך, שעד לפני שבועיים, כל הסקרים בכל הערוצים, חוץ מערוץ 14, נתנו לגוש השמאל ניצחון של 61 מנדטים, כן. של מפלגות יהודיות בלבד, בלי ערבים. כן. זה היה המצב, ולכן הם חשבו שהניצחון, הניצחון בכיס, אצלם בכיס כבר 4 שנים, זה המצב בסקרים. ופתאום תראה מה קורה. פתאום הם רבים ביניהם, והאווירה ככה נהיית אחורה. אייזנקוט הגיע לפיק שלו הרבה יותר מדי מוקדם, ואנחנו רואים אותו עכשיו מתחיל בשלב הדשדוש. הוא לא עולה יותר, הוא לא צומח יותר, לא מתפתח.
2: אבל הבנתי שיש פגישת פסגה אצל לפיד, לא?
0: בשבת.
1: בדיוק, עכשיו הם רוצים...
2: סוף סוף יושבים כולם ביחד ו...
1: הם רוצים לעשות סדר, אבל לדעתי לא יצא כלום מהפגישה הזאת. כי אני לא חושב שמישהו שם ישנה את עמדתו. גדי אייזנקוט ידרוש מהם להיות תחתיו, להתייתם מאחוריו, וליברמן ובנט לא ייתנו לו את זה, הם לא יסכימו. אז לכן אני לא רואה שהפגישה הזאת, אני חושב שהפגישה הזאת יותר אולי נועדה לפרוק לחץ של אייזנקוט, ואולי לייצר איזושהי תחושה, כן, ליצור איזושהי תחושה, אבל אני חושב שהפגישה הזאת גם יש לה לא מעט נזק, כי ליברמן, כי יש עדיין את גנבי הקולות שמציגים את עצמם כימין. עכשיו ליברמן זאת תהיה הפעם הראשונה שהוא יושב עם יאיר גולן, אם יהיה צילום משותף שיצא מהפגישה, שתתקיים בבית של לפיד, אני לא מבין למה בחג סוכות...
2: יאיר גולן גם שם? לא ידעתי.
1: כן, כן.
2: לא ידעתי שהוא מוזמן.
0: הוא חזר כמו גור שלהם.
2: לא, אבל הוא לא טוען לכתר, אז כאילו...
0: לא, לא רק טוענים לכתר. בונים קואליציה כבר לפני, עם מנדטים שלא יהיו, בונים איתם את הקואליציה, כן.
1: כן, אז ליברמן הימני... פתאום מתעלם עם יאיר גולן, עם כל הקיצונים שיושבים אצלו שם. אני לא מבין אגב למה פגישה נעשית בבית של לפיד ולא בסוכה של לפיד כראוי לעם ישראל שיושב בסוכות ביום הזה, אבל זה שיקול שלהם.
0: נראה לי שהם ביטחונית לא מרשים לעצמם. לא, באמת, כאילו, פחדים.
1: יכול להיות.
0: אתה יודע, זה ארבעת המנהיגים הגדולים האלה בתוך סוכה אחת, אתה יודע.
2: זה הר רשמור. מדובר למעשה בהר רשמור.
0: צריך להיזהר, חס וחלילה, אתה יודע.
2: בדיוק.
1: אבל זה הסיפור, זה הסיפור שהם הולכים ומאבדים, ופתאום הגיע משום מקום הסרט נאזה שמחדד את הדיון ואת הוויכוח ועל מה הבחירות בעצם. ואנחנו רואים גם אותם, תשימו לב, פחות הגיוס, נכון, הם רואים עדיין משתמטים, ממשלת ההשתמטות, הם פחות הגיוס, פחות הנושא הזה, כי מבינים שזה כבר לא הנושא. ועכשיו הם עוברים למגננה, נתניהו מציג אותם כמי שמתכוון לשבת עם הערבים, עם הרשימה המשותפת ובלד. הסקרים שפתאום בשבועיים האחרונים מראים שאין להם ממשלה אחרת, אין להם ממשלה בלי הערבים. פתאום הרוב היהודי של ה-61 שהיה יציב 4 שנים, פתאום בתוך שבועיים הוא נעלם. ואין להם רוב, הם מגיעים לזה 53, 52 אפילו, והם חייבים סיעות ערביות כדי לנצח. ופה מתחיל הוויכוח האמיתי, מה שנקרא הבייסיק, מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו עושים פה בארץ ישראל, מה זה העם היהודי, עם מי אנחנו צריכים לשבת, מי האויב, הדברים שכל הזמן מנסים לטשטש.
2: זאת אומרת, נתניהו, מה זאת אומרת, לא הבנתי.
1: זהו.
0: אין שאלה.
2: בשביל מה התכנסנו, לא הבנתי.
0: ברור. תגיד,
1: כן.
2: זה מה שנשאר בסוף.
1: אחד הדברים...
2: לא באמת, זה מה שנשאר בסוף לגוש הזה. בסוף, בסוף, מה מאחד את ליברמן, את בנט, את גולן, את סמי אבו שחאדה?
0: טוב.
2: רק דבר אחד.
0: טוב, אנחנו צריכים להמשיך. מתי טוכפלד, פרשן פוליטי, גלי ישראל ומעריב, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי. פרסומות.

0: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות בשומרת אזוריה, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: חיפה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: בית של מקצועים, סנסיקה.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
3: יא, עוד אחד.
6: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של צ'קו מבית קולמוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וצ'קו. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
7: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
8: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוקול מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.

0: טוב, ועכשיו קצת תוכן שיווקי. קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, סנסילייט אייס, אייס, סנסילייט אייס, של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני, שמשלב טכנולוגיית קירור קולד RPL עם עוצמה של עד 26J, לטיפול נעים, בטוח ומהיר באזורי הגוף השונים ובאור הפנים. לסנסילייט אייס מצב, שני מצבי טיפול, מצב עדין וקריר לאור רגיש, ומצב עוצמה מקסימלית לשיער רגשן. המכשיר, היום לא מרוכז, המכשיר מציע עד 120 הבזקים בדקה, מגיע עם מיליון פולסים, קל, קומפקטי, במשקל שפחות מ-400 גרם, וחברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא מאפשרת התנסות של 60 יום, עם אפשרות לקבל את ההחזר הכספי בהתאם לתנאי המבצע. היום איתנו גיא צרפתי, סמנכ"ל חברת סנסיקה ישראל. שלום גיא.
1: הלאה, בוקר אור שי, לך ולכל המאזינים.
0: בוקר, בוקר טוב. גיא, ספר לנו מה זה בעצם סנסילייט אייס, ומה החידוש בטכנולוגיית הקירור שנקראת קולד RPL.
1: בהחלט, בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן בפתרון ביתי, על פתרון ביתי להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל קוסמטיקאיות, קורה אצלנו בשנים האחרונות בבית. רק שהפעם מדובר כאן במכשיר חדש, דור חדש לטיפול בהסרות שיער, הוא בעצם מזיז הצידה רגע את מה שהכרנו עד היום בעולם הסרת השיער,
0: כן.
1: ומציב כאן סטנדרטים שלא נראו כמותם, על מנת לדייק את התוצאה ולהגיע הכי קרוב שאפשר לתוצאה של קליניקה, ואני באמת מדבר על אותו מכשיר מפורסם, הסנסילייט אייס, פרימיום לכל דבר ועניין, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, עובד בטכנולוגיית IPL, זו אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, שעובדים איתה ברוב מכוני הסרות השיער הנחשבים, פולסים של אור שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, הם מומרים לחום בדרך. רק מה שכאן, בנוסף לטכנולוגיה, יש את השדרוגים הטכנולוגיים, את החידושים מה שנקרא. אחד מהם זה אותה טכנולוגיית קירור שאתה תיארת,
0: כן.
1: שבעצם כל פולס ופולס, כן. שיוצא לעבר אזור הטיפול, מלווה באותה יחידת קירור, זה פשוט מציף כאן סטנדרטים חדשים של הסרת שיער מבלי לצאת מהבית.
0: מה מבדל את סנסילייט אייס שלכם, של סנסיקה, משאר הפתרונות שיש היום להסרת שיער ביתיים שכבר קיימים בשוק?
1: בהחלט, קיימים לא מעט פתרונות,
0: כן.
1: זה פתרון שבסופו של דבר רגע לוקח צעד אחד קדימה את כל הדבר הזה שנקרא שרת שיער בבית. לצורך העניין, אותה יחידת קירור מופלאה שדיברנו עליה,
0: כן.
1: גורמת לטיפול להיות נעים ונוח. מצד שני, עוצמת הטיפול. אנחנו מדברים כאן על עוצמה יוצאת דופן שלא נראתה כמותה במכשור ביתי, מביא אותנו למצב של דיוק בטיפול, וכמובן תוצאות ארוכות דווח, ואחד הדברים שהיו, אתה יודע, אחד הכי חשוב, חשובים,
0: כן.
1: לאנשים ששאלנו אותם מה חשוב להם, זה זמני הטיפול. הם אמרו לנו, בבקשה, תעשו הכל, רק תקצרו לנו את זמני הטיפול, ואני שמח לומר שי, הצלחנו. מכשיר
0: יפה.
1: שמוציא שני פולסים בשנייה, 120 בדקה, לוקח טיפול שלוקח בדרך כלל חצי שעה, ומקצר אותו לכדי 5 דקות בודדות לאזור.
0: וואו, זה גם מפנה הרבה זמן בחיים בכלל.
1: מפנה הרבה זמן באופן, כן. כללי, חוסך לנו גם הרבה כסף, חשוב לומר, אתה לא צריך לצאת לחוצה, ואתה יודע, הנראות,
0: יפה.
1: של המכשיר, הנראות זה משהו שלא נראה כמותו, אני ממליץ לאנשים להתקשר אלינו, רק כדי לבקש מהנציגים לשלוח לכם תמונה, זה פשוט,
0: אוקיי.
1: מראה יוקרתי ובוטיקי שובר שוויון.
0: אז לסיום, תן איזה הטבה מיוחדת, שהמאזינים שלנו יוכלו להצטרף.
1: נכון. נכון, במיוחד למאזיני גלי ישראל, חשוב שתדעו, כל מי שמזמין את המכשיר הזה גם מקבל אותו לחודשיים ניסיון, מנסים, אם חלילה לא מרוצים אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, מה שצריך לעשות זה לחייג, כוכבית 6141 זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאן על מבצע מיוחד, השקה בלעדי לגלי ישראל, כוכבית 6141, אם יש לכם מכשיר ישן כלשהו ובא לכם להשתדרג כי הוא לא עובד או שלא נתן תוצאות, פשוט חייגו במקביל, כוכבית 6141.
0: יפה, סנסילייט אייס, הדור הבא של הסרת השיער הביתית, יש לכם עכשיו הזדמנות להתנסות, כדאי, חייגו עכשיו כוכבית 6141, קבלו את כל הפרטים ועל ההטבה וגם 60 ימי התנסות. גיא צרפתי, מנכ"ל סנסיקה, תודה.
1: תודה, תודה.
0: סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה. להתראות. אוקיי, אנחנו חוזרים לענייני היום. לא שהסרת שיער זה לא ענייני היום, בוא.
2: היום, אתמול ומחר.
0: אתה ריקי, יש לך כל יום אתה עושה את זה.
2: ברוך השם.
0: חלק כמו צלופח. ארז וינר, שלום, תת אלוף במילואים ארז וינר, של ראש הביטחוניסטים, לשעבר ראש צוות התכנון המבצעי בפיקוד הדרום. שלום.
3: אהלן.
0: טוב, בוא נדבר רגע, לא רגע, אבל בוא נדבר על חזית עזה. שר הביטחון קץ מזהיר את חמאס, אם יחטף חייל, כל עזה תפונה. זה איום שנשמע לך כמו משהו הגיוני, ריאלי, או זה... מה אתה אומר?
3: העניין זה לא אם אנחנו יודעים לפנות את העיר עזה, כן או לא. אני רק הצטערתי שנקב מספר של מיליון, דעתי זה יותר נמוך, עשינו את הפינוי הזה של העיר עזה כמה וכמה פעמים מהלך המלחמה, זה לא עניין, צהל יודע לעשות את זה. לא מסובך. אני יותר מוטרד ממה ששמעתי אתמול, מעצם האמירה, כי...
0: מה זה אומר? זה אומר שיש מידע מודיעיני על כוונה לחטוף חיילים?
3: תראה, אם יש מידע מודיעיני קונקרטי, אני מניח ש... ואני רוצה להאמין ולקוות שפועלים נגדו, לא מחכים להצעות. אם יש מידע מודיעיני כללי, אז קודם כל בוא, בני ובנך, אם הייתי שואל אותך, תגיד, מה חמאס רוצה לעשות? אני מניח שבלי לקרוא את הדוח המודיעיני של הבוקר, היית אומר לי לחטוף, לרצוח, נכון?
0: נכון, ברור.
3: די ברור, זה ב-DNA. אז אם המידע המודיעיני יותר כללי, ואתה רוצה להעביר מסרים לחמאס כדי להסביר להם שהם יחטפו על הראש, לא שהם לא מבינים את זה לבד, יש לישראל מספיק דרכים להעביר מסרים לחמאס, אנחנו יושבים איתם כבר שנה במסע ומתן, סביב הסכם 20 הנקודות, לא משנה אם זה ישיר או עקיף. ההצהרה התקשורתית, הפומבית הזאת, אתמול, לא עשתה לדעתי לא טוב לחוסן הישראלי הפנימי, וגם לא, אתה יודע, להרתעה הישראלית. Speak softly and carry a big stick, אל תסתובב את הים, תרביץ.
0: כן, אנחנו כרגע בתקופה שהמקל שלנו הוא לא כזה חזק וארוך.
3: אנחנו בתקופה, לא, קודם כל ברצועת עזה, מדי יום ביומו אנחנו מסכלים ובאים בחשבון עם כל רוצחי השבעה באוקטובר, וזה טוב שימשך.
0: כן, ברור.
3: ופועלים. זה בסדר גמור. תראה, אני אתן לך את הדוגמה של איראן. איראן יודעת מה ישראל יודעת לעשות לה, ולכן היא באופן מאוד עקבי לא תוקפת את ישראל, למרות שהיא תקפה את כל מדינות המזרח התיכון, כולל כל בסיסי צבא ארצות הברית במרחב, ואפלה ואפלה, לא החות'ים ולא איראנים לא תוקפים את ישראל. זאת אומרת, יש הרתעה, יש הבנה שישראל של היום היא, שנקרא, הבריון השכונתי העצבני שלא כדאי להרגיז אותו, ולכן ההצהרות האלה לא מחזקות, הבריון השכונתי האמיתי לא מסתובב ומאיים.
0: כן.
3: הוא מסתובב ויודעים שהוא יכול. ולכן לא מרביצים לו, אני פחות אהבתי, אם יש דברים קונקרטיים, בוא נפעל.
0: לא, אולי אתה יודע, ארז, אולי דווקא זה שהוא מצהיר הצהרה כזאת, זה באיזשהו מקום מחייב אותו אחר כך גם לעמוד בה, אם חס וחלילה יחטף חייל, יש הצהרה ברורה של ישראל כץ מה הוא הולך לעשות אחרי, ויהיה לו קצת קשה לסגת מזה אחר כך. אז אולי יש בזה משהו ש... בוא נקווה שלא יחטף כמובן אף חייל מן הסתם.
3: ניתן לעניין זה לעניינות מהספק, זה לא עניין, אני חושב שהעניין המשמעותי הוא ההבנה שלנו, שרק התחדדה במלחמה האחרונה, ולצערי גם בגלל ההתנהלות שלנו, מהלכה לפחות בתחילתה, שחמאס, כמו אויבים רבים אחרים שלנו, מבינים שהם לא צריכים לא חיל אוויר ולא חיל הים ולא כלום, הם צריכים רק חיל חטיפות, וחיל החטיפות הוא האיום המשמעותי מול החברה הישראלית.
0: תגיד, כשאתה רואה אתמול את מה שקורה באום, איך שם משתלחים בישראל, כל מדינות ערב, מה יש לך להגיד על זה? זאת אומרת, אפילו לא יודע לנסח את השאלה במקרה הזה.
3: אז אני אעזור לך בתשובה שמורכבת משני חלקים. החלק הראשון, לפני נאומו של טראמפ, שמעתי את נאומו של נשיא ברזיל. שאינו נמנע מאוהדינו, ואנחנו רק מאחלים לו שיפסיד בבחירות הקרובות, להצטרף לכל שאר מדינות דרום אמריקה שהיום תומכות בישראל. אבל מה הוא אמר בעצם? הוא אמר, תראו, ישראל היא רעה, ישראל היא נוראה, ישראל היא אכזרית, נתניהו הוא הכי גרוע, אבל יש עוד מעט בחירות, ולפי התחזיות הוא יפסיד בבחירות, ואז זה מצוין. המסר הוא ששיטת הפעולה, דפוס הפעולה, תפיסת הביטחון הנוכחית שישראל פועלת לפי אחרי השמונה באוקטובר, ובטח בשנה וחצי האחרונות, היא עובדת. היא מייצרת את אותו איום סביבתי גם בסביבה שלנו וגם בכלל, ולכן כלל כזה, מנהיגי העולם העוין אותנו רוצים להחליף פה את המשטר, ורוצים פה ממשלה שבה ישבו האחים המוסלמים, ואחמד טיבי שמענו אתמול בשבת את הצרות שלו.
0: תגיד, זה לא נשמע, זה לא מטורף קצת בעיניך, זו שאלה לא מתחום הצבא, אבל זה לא מטורף בעיניך שהאינטרסים של השמאל הישראלי ושל אויבינו כרגע הם חופפים והם ביחד הולכים ל...
3: זה מטורף. יותר מטורף בעיניי. העובדה שאתה שומע אנשים שערכת אותם, אנשים מנוסים ורציונליים ברוב הזמן וכו', שאומרים, לא נשב עם בנימין נתניהו הדמון, אבל כן נשב עם מנסור עבאס מהאחים המוסלמים. זה מטורף בעיניי, זה משהו שאני לא מצליח להבין אותו, לא מצליח להקל אותו, וזה אנשים שהכרתי, חלקם, מה שנקרא, עבדתי איתם, שירתתי איתם.
0: וואו.
3: תקלה עולמית, אבל אמרתי, זה החלק הראשון של התשובה. החלק השני של התשובה הוא, יש שני מצבי יסוד. מצב יסוד אחד זה מצב יסוד 8 באוקטובר. אדם זורם ברחובות, העולם אוהב אותנו, מחבק אותנו, מלטף אותנו בעדינות הראש.
0: כל עוד שוחטים אותנו, הם יודעים להיות אמפתיים בזמן שאנחנו נשחטים, אבל כשאנחנו עושים שריר, הם מיד נבלים.
3: אז בוא תגיד לי אתה, איזה מהמצבי יסוד אתה בוחר? ניחוש השני.
0: אחד משמעית.
3: ולכן אנחנו בעד שיאהבו אותנו פחות, שיפחדו מאיתנו יותר. אני רוצה להגיד לך שאם תשים שנייה בצד את הרעש רקע של אתמול, יותר ויותר מדינות בעולם, כולל סעודיה לאחרונה פתאום מגלה את הסוד הגדול הזה, מבינות שכדאי להיות בצד שלנו, כי בצד שלנו יש יותר הגנה, יותר ביטחון, יותר שלום, כן. מאשר בצד של אלה ש... שונים אותנו.
2: רגע, אבל לגבי עזה, אני אנסה להבין, אנחנו כאילו מתרגלים לרעיון ש,
0: לא.
2: שחמאס שם.
0: מה פתאום?
2: ואם הם יחטפו, לא, אם הם לא יחטפו, ומה יהיה, ובסך הכל אנחנו כן שולטים, ואנחנו כן מסכלים.
0: לא.
2: והם כן.
0: אני לא חושב.
2: ואני שומע באוזן, חמאס מורתע, עוד מעט אני...
0: לא, אני לא חושב. אבל בוא ניתן לארז לנו.
2: דברים שנגררים, יש להם נטייה
0: להתקבע.
2: אנחנו צריכים לזכור, אנחנו כאילו עזוקים באיזשהו הסכם, שמונע מאיתנו כרגע, למרות שאין שם אף ישראלי, כבר אין חטופים, מונע מאיתנו להיכנס ולפרק את חמאס ולגמור את הסיפור.
3: תראה, זה חצי נכון, כי ההסכם למעשה, ברגע שחמאס סירב להתפרק נשקו, ההסכם מאפשר לנו להמשיך הלאה. מה שעצר זה כרגע מלהמשיך הלאה, הוא לא ההסכם ולא טראמפ, זה אנחנו. השלב הבא היה צריך להיות הפרדת האוכלוסייה מהטרור, לא שהאוכלוסייה היא חפה מפשע ומסכנה, אבל כדי שתוכל להמשיך להילחם בצורה חופשית, אתה צריך להפריד בין האוכלוסייה, אחרי שאתה בודק, סורק, מעביר אותם לשטח שבשליטתך שכבר נוקע, מפריד אותם מהטרור. למה זה חשוב? כי ברגע שאתה מפריד ביניהם, אז לאיפה שאתה מגדיר שרק טרור נשאר, אתה לא מכניס סיוע, שזה היום בעצם הדבר היחיד שמחזיק את החמאס בחיים. ואז שלב א', אני מפריד בין אוכלוסייה לטרור, שלב ב', אני לא מכניס סיוע למקום שזה, אין היום פצרת שתפריע, אז אני עושה מצור. זה היה צריך כבר לקרות לפני חודשיים ושלושה, רק שנהיה פה שיח שלצערי, גם הימין וגם הימין שמימין לימין, פתאום קפץ ואמר, ופתאום, וכוחות רבלומים, ואסור, שאני מבין את החשש הזה של חבריי, עמיתיי ומכריי, אני מבין את החשש מאיפה הוא בא, יש לנו היסטוריה ארוכה עם יוניפיל, עם כל מיני כוחות כאלה ואחרים. פה צריך לזכור, זה לא טראמפ למעשה השתלט על עזה, היא שלו, היא של מועצת השלום, אם היא הייתה של גוטרש ושל היינו כבר נעצרים הרבה קודם לכן. ולכן צריך להמשיך את הפעולה הזאת, לצערי זה כנראה רק אחרי הבחירות, בהנחה שאחרי הבחירות תהיה ממשלה שתמשיך את אותו קו, ולא תהפוך את זה, ולכן אתה צודק שהדחייה היא לא טובה, אבל היא כנראה נשפטה עלינו מכורח הנסיבות.
2: שגוש ישראל ינצח ולא גוש אבו שחאדה.
3: אבו שחאדה דרך אגב זה טריק, כן? אבו שחאדה זה טריק, אני מקווה אורי שאתה הסברת לו את זה.
0: מה?
3: אבו שחאדה זה טריק של המערכת.
2: להכשיר
0: את מנסור עבאס,
2: את כל השחקות המשותפת, את כולם. לזרוק סעיר.
0: זה מדהים שגם היועמ"שית פתאום, כן, יכול להיות שבאמת צריך להעיף אותה.
2: סמי.
0: פתאום כולם, כן, סמי.
2: סמי!
0: כן, אבל במה הוא שונה ממנסור עבאס? מה ההבדל? מה ההבדל בין מנסור עבאס לסמי אבו שחאדה?
2: שהשאר יתאפקו ולא צייצו בשמי דיוק.
0: אוקיי, אז על זה אנחנו...
3: עם משקפיים ובלי משקפיים, כן.
0: לא, זה מדהים. טוב, יפה. עוד משהו ככה לסיום?
3: כן, אתה יודע, כדי שיהיה שמח באמת, בסוף.
0: כן.
3: בסוף השבוע האחרון לצערי ערב יום הכיפור הוא הזכיר לנו שהבעיה האמיתית שלנו היא לא עזה ולא לבנון ולא חיזבאללה.
0: אלא?
3: הבעיה האמיתית שלנו הרבה יותר קרובה לבית, הרצח שהיה ממש משתיקה לידינו.
0: כן, ממש.
3: ליד לבית צוף.
0: נכון.
3: מזכיר לנו שזה במקרה רצח נורא והיום וכואב וקשה ואבא ושישה יתומים, אבל הפוטנציאל הזה קיים יום יום לשמחתי מרביתו אנחנו צריכים לעצור, אבל לא נוכל לברוח מלהתמודד אחרי הבחירות מהמלחמה על הבית, הרשות הפלסטינית, הברחות הנשק המטורפות, הפשיעה בחברה הערבית. זה המלחמה האמיתית.
0: כן, בשביל זה צריך באמת, צריך לזכות בבחירות, וצריך שתקום ממשלה חזקה ויציבה, ואז יהיו פה 4 שנים שאפשר סוף סוף לעשות משהו. אבל בשביל זה צריך לזכות בבחירות, לזכות ניצחון סוחף, מה שנקרא, לא סתם ניצחון. כן.
2: טוב.
3: טוב, זה התפקיד שלכם, אנחנו...
0: הנה, אנחנו פה, זה מה שאנחנו עושים. תדעו, אלוהים ארז בינר, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: יושב ראש הביטחוניסטים.
3: תודה לכם.
0: תודה.
3: חג שמח.
2: תגיד, ראית את זה?
0: מה זה?
2: יאיר לפיד. לגבי הבקשה לפסילה של אבו שחאדה, אז הוא אמר בגלץ,
0: אני כבר צוחק עוד לפני שהוא,
2: זו הצגה, החלטנו להפסיק להשתתף בה, זה כאילו היה צריך, לפני שהוא עשה פוליטיקה, היה צריך להגיד, זו הצגה והחלטנו להפסיק להשתתף בה, הח"כים יעשו מה שהם רוצים, עקרונית, אני תומך בפסילתו ובפסילת בן גביר.
0: ברור, ברור, זה אותו דבר, אין הבדל.
2: האיש הזה, הוא אחד המסיתי, עכשיו, סליחה שאני אומר, אבל
0: על מה? על מה?
2: רגע, רגע, לא, רגע.
0: דבר.
2: יאיר לפיד אומר שהוא בעד לפסול את
0: שחאדה
2: ואת בן גביר. אבל רגע, איזה מהם יושב איתך בקואליציה העתידית שלך? אבו שחאדה.
0: אם תהיה לו בחירה.
2: אם יפסלו אותו, כן. אז מבחינתי זה לפסול את אבו שחאדה ואת לפיד. זה מה שצריך להגיד. לא, מה בן גביר קשור לזה? אם אבו שחאדה הוא בעייתי,
0: לא,
2: אז גם מי שיושב איתו ומפרגן לו ותומך לו,
0: תקשיב,
2: תומך בו,
0: לא, אבל
2: לו
0: זה,
2: תקציבים,
0: יותר, זה יותר עמוק מזה.
2: אז אתם ביחד, אתה חלק מזה. מגוש גוש אבו שחאדה.
0: אבל זה יותר עמוק מזה.
2: דבר,
0: יש,
2: דבר.
0: יש היום בשמאל, זה כבר לא מהיום, אבל זה עכשיו קורה באופן מאוד, מאוד דומיננטי. ההשוואה הזאת, כמו שאומרים, הטרור היהודי והטרור של הפלסטינים. יש מין לשים כאילו יש כאן קיצוניים מוסלמים וקיצוניים יהודים, ואין הבדל ביניהם כי הם שניהם קיצוניים, ואם אנחנו רק נזיז את כל הקיצוניים שהם הם, הם, הם, משני הצדדים, יש פה ניסיון להשוות את הימין ואת המחבלים אחד לשני, ולהגיד כולם מאותה חבילה, הם רוצים רק מלחמה, ואנחנו גוש השלום, אם אנחנו נהיה
2: יש זה, גם וריאציה.
0: אז אנחנו רק רוצים שלום, ופה יש שלום ופריחה וסגסוג, ואם הימין יזכה, כי הוא בדיוק כמו החמאס, אין הרבה הבדל ביניהם, הם רק רוצים מלחמות כל הזמן. זה המסר.
2: רגע, יש לזה גם וריאציה. יש לזה את הווריאציה החרדית.
0: כן.
2: הווריאציה החרדית זה אומר, החרדים הם לא ציונים.
0: כן, בדיוק.
2: והמשותפת הם לא ציונים.
0: בדיוק.
2: אז גם,
0: תביז אותו דבר.
2: אותו דבר, אותו דבר. הם היו בשורה, מחנה שורה, והם היו מחנה שורה.
0: כן.
2: שניהם היו מחנה שורה, לא באותו תפקיד אמנם, לא באותו תפקיד.
0: לא מאותו צד של השורה.
2: לא מאותו צד.
0: ולא מאותו צד של השורה.
2: אבל שניהם לא ציונים, אז בוא נשווה ביניהם.
0: לא יאמן, להגיד על החרדים שהם לא ציונים, אתה יודע, זה
2: כאילו,
0: זה מי שלא מבין את ההיסטוריה ולא יודע מי בנה פה את המושבות הראשונות בארץ ישראל, מי הקים את ציון חזרה, להגיד על החרדים שהם לא ציונים.
2: בלי בורות אין שמאל.
0: בדיוק. טוב, אנחנו נפרדים. על העריכה אבי איצקוביץ', המפיק שלנו אבי טרכטנברג, על הטכני משה לחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. תבוא מחר.
2: איזה מחר? חג שמח.
0: חג שמח,
2: חברים.
0: חג סוכות שמח. שבו בסוכה. לא בניתי סוכה.
2: מה?
0: אין לי איפה כל כך. אז נתראה שבוע הבא. אולי נבנה סוכה במרפסת.
2: יאללה.
0: תבוא להתאשפזין אצלי.
2: וואו.
0: יאללה, ביי.
4: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
5: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
9: יש BYD's.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
16: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
18: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
19: אבל למה בלילה?
18: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
20: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
21: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
22: מה? מי?
23: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
24: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
26: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
27: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
28: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
29: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
30: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
31: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי
1: ישראל אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב
3: עמוס תמם
4: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר
5: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: גלי ישראל, החדשות.
7: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ועדת הבחירות המרכזית פותחת היום במרתון דיונים ב-10 בקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת ה-26. במוקד 3 בקשות לפסילת רע"מ ופסילתו האישית של יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה, שתמך באופן מלא בטבח השבעה באוקטובר. גם מפלגתו של ליברמן הודיע הבוקר כי תתמוך בפסילה. היועמ"שית המפוטרת הביעה הבוקר את התנגדותה לפסילתו של עופר כסיף. לגבי אבו שחאדה, הביעה אדישות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא הערב לניו יורק במטוס כנף ציון על מנת לשאת מחר בערב את נאומו השנתי בעצרת האומות המאוחדות. אמש הצהיר ראש הממשלה כי בכוונתו להשיב מנה אחת אפיים לראש עיריית ניו יורק, ממדני, על טענותיו האנטישמיות. ראש הממשלה גם ישיב לעולם על הטענות השקריות לפיהן ישראל מבצעת ג'נוסייד, רצח עם בעזה, וירחיב על פשעי השבעה באוקטובר לקראת יום השנה השלישי לטבח. עוד מראש הממשלה, בתוכניתו של שרון גל בגלי ישראל נחשף כי זה יקדם בנסיעתו הקצרה לניו יורק מגעים עם מדינה ערבית נוספת לצירופה להסכמי אברהם, ובהקשר זה נמסר שמה של קווית. גם הנשיא טראמפ הזכיר אתמול בנאומו בעצרת את טבח 7 באוקטובר ואמר, בעוד שבועיים נציין את יום השנה השלישי למתקפה, שבה מחבלים במימון איראני עינו, השחיתו ורצחו 1,200 אזרחים חפים מפשע, ובהם עשרות אמריקנים ותינוקות רבים ויפיפיים. המנהיג העליון של איראן חגג את הטבח. אותו משטר טבח השנה ביותר מ-72,000 מאזרחיו שלו. תארו לעצמכם, כך הנשיא אמר, רק אילו משטר נתעב שכזה היה מקבל אי פעם את היכולות לבצע פיגועי טרור רחבי היקף תחת חסותה של מטריה גרעינית. אנחנו נגיע להסכם עם האיראנים, עונש מדם, אמר. והנשיא טראמפ משתף הלילה בחשבנו סקר הקובע ניצחון לגוש נתניהו בבחירות הקרובות. זאת תמיכה ראשונה של הנשיא בראש הממשלה נתניהו לקראת בחירות 26. תרבות, השחקנית הישראלית גל גדות היא זוכת פרס בראשית לשנת 2026 בסך מיליון דולרים. השחקנית הודיעה כי תעניק יחד עם הקרן את דמי הפרס ו3 מיליון דולרים נוספים שנתרמו ל-24 ארגונים ישראלים העוסקים בתמיכה ובשיקום בתחום בריאות הנפש של נפגעי השבעה באוקטובר. יישר כוח. מזג האוויר מיד.
8: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
7: הטמפרטורות היום רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008.
11: ביום חמישי קנון.
8: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: בתוכנית זו ייתכן תוכן

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, צועל לזימרי.
1: איזה מכה ניב קיבל עכשיו, עשה לי את היום. אני רואה מעבר לזכוכית, הוא חטף איזה מכה ביד משהו.
0: טוב, הוא צעיר, זה יחלים לו. זה לא כמוני שהצוואר שלי תפוס, יש לי טניס אלבו, ואני...
1: יש פציעות שלא כאילו מורידות את הציפייה שלך מהתוכנית, ציפייה ממך בתוכנית, כאילו זה לא... אם אתה לא מרגיש טוב ויש לך חום, אני מבין, כאילו, אז אתה לא תהיה מוביל היום.
0: אתה יודע מה עבר לי בראש היום?
1: אבל אם יש לך צוואר תפוס, אז בסדר, תסתכל לשם ותנחה.
0: אבל צוואר תפוס ברמה של אני לא יכול להסתכל עליך, כאילו, אני מסתכל רק ישר.
1: מעולה.
0: אבל, ויש לי גם טניס אלבו. שזה פציעה שהשחקני פאדל המציאו כדי להגיד שהם משחקים טניס ולא פאדל.
1: זה שלפתח יש רופא ספורט, זה אירוע.
0: לא, אני אצל פיזיותרפיסט, אני כמו ערן זהבי, הוא מטפל בי, לא משנה, בקיצור.
1: אתה על מיטת הטיפולים.
0: חשבתי הבוקר, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו אומרים, ה-AI והרובוטים יחליפו את המקצועות וזה. היום הייתי צריך אחד כזה, זה נו פתחי IX360, הגרסה המשודרגת.
1: אני אוהב את זה, כאילו.
0: שיצעד לפה.
1: פתחת פה נושא טוב, תדע לך, כאילו. כל האנשים שאחרים... הרובוטים יחליפו אותנו, באמת שמרית, כן, באמת, שמרית מחשבות שכר, וכן, כל תעשיית הרובוטיקה עכשיו מושקעת
0: לפצח,
1: ולפצח מה שמרית עושה, ואיך היא עושה לך, שאתה לא תבין את התלוש, יאללה!
0: שמרית, גם אורלי שיושבת לידך, יכולה להחליף אותך אם היא לא תצא להפסקת סנדוויץ'.
1: גם אתה קובי.
0: כן.
1: הרפרנט.
0: ממש לא. החרט.
1: לא, חרט זה יוצא, חרט זה מראש מקצוע של רובוט. אוקיי, בוא.
0: נכון. אבל יש מי שמכניס את הפלטה, את השמיונה, אני יודע.
1: כל האנושות עסוקה בלהרגיש חשובה.
0: כן.
1: אז היא רק אומרת,
0: אוי, לא.
1: הרובוטים הרעים האלה.
0: אני כזה סוכן ביטוח מוכשר, למה ש...
1: הולכים לקחת לי את העבודה בתור...
0: אני...
1: זבן.
0: אפרופו, ובאותו נושא...
1: כן.
0: ראיתי ידיעה לפני שבוע שפרשו כמה עורכי דין ממשרד עורכי דין, והקיומו משרד עורכי דין AI. אתה ראית את הידיעה הזו?
1: כן.
0: מבוסס AI, אני נשמע זקן מאוד, אני יודע.
1: מבוסס AI.
0: אבל כאילו, זה דיסוננס, לא? כאילו, הם פורשים כדי להקים את מה שיחליף אותם.
1: לא יודע.
0: לא מעניין אותך.
1: דווקא עורכי דין זה מקצוע שישאר, כי זה חרטה, זה כאילו כל פשע.
0: זה חרטה.
1: לא, אין מקצוע כזה, זה כאילו, רובוט לא יוכל, רובוט, אם אתה תביא רובוט לעורכי דין, אז כאילו כל המקצוע הלך, כי הוא יצטרך להחליט לפי החוק. אתה מבין מה אני אומר?
0: לפחות זה מקצוע שקובע אם אתה תשב שנה בכלא או 20 שנה בכלא, או שאתה תשלם לגיא פלג, סתם זה עבר לי בראש עכשיו, 300 או 20, או בכלל הוא ישלם לך.
1: בקיצור, אני רוצה להגיד לכולם,
0: נא להירגע,
1: תעשיית הרובוטיקה ו-AI היא תחליף אתכם, גם אותנו אולי, אבל זה רק אם מה שאתם עושים לא כל כך סובך. זאת אומרת, כאילו אל תחשבו שכאילו עכשיו מנצלים את כל יכולות הרובוטיקה בשביל להחליף אתכם.
0: לא.
1: זה כלום, זה שבב. אהבתי זה שבבון.
0: אהבתי לאן שהלכת. אז עכשיו אם אתם עובדים נגיד באיזה סוכנות ביטוח, תיכנסו כל...
1: כן.
0: בוא נע, איזה מסובך הפוליסה, כן. כמו שכתבתי. אין.
1: רובוט וואו. בחיים לא היה עושה לא, את האלמנטרי
0: לא
1: הזה.
0: לא, לא צריך להיות נועם פתחי בכפית, להכיל בכפית. צריך לבוא להגיד, רק להפוך את התחום שלכם להרבה יותר מורכב. כן. שהבוס יגיד, טוב, אני מחכה עם הרובוטים, כי... כן. ריקי, ריקי הקיבה פה וואחד פוליסה.
1: תגיד מה שתגיד על רובוטים, את ריקי הם לא יחליפו.
0: כולנו נמות, כולנו נמות.
1: אוף, כולנו נמות גם, כן.
0: מה עוד רציתי להגיד לך? בקיצור, לקחתי שני אדוויל, אז בקרוב אני אוכל להסתכל עליך, אני כרגע לא יכול לפנות אליך מבט, תראה לי איך אתה נהיה.
1: כאילו אדוויל זה מה, אני לא מבין, זה כאילו זה, לוקחים להכל, מה זה השכונה הזאת?
0: מה, אתה בבדיקת חומרים של סטנדאפ?
1: קודם כל כן, ובינתיים החומרים עובדים. החומרים עובדים בניגוד אליך.
0: מה הקטע עם אדוויל?
1: של המופע שלך נקרא מופע גניזת חומרים. טוב, צחקנו.
0: מופע לקיחת חומרים. טוב, צחקנו, בכינו. מה אתה רוצה לספר לי? אני רוצה לספר לך.
1: על האום.
0: על האום שמום?
1: על האום.
0: אוקיי.
1: אם תרצה,
0: וואי, יש לי איזה פוסט שאני צריך להעלות.
1: מה אתה צריך להעלות?
0: יש לי איזה פוסט שעבר לי בראש ואני צריך להעלות אותו.
1: מה?
0: לא עניין לך, אתה תצחק עליו, אז מה...
1: דוק אותו עלינו.
0: אין לי פרטנר פה.
1: נו, אבל בסדר, בטוויטר אני לא עוקב. הדרך היחידה שלי לחשף עליך, על החומרים שאתה כותב זה פה.
0: אוקיי, אתה רוצה שאני אספר לך מה הוא?
1: כן.
0: ספליט, איך זה נקרא? תמונה מפוצלת, תמונה מפוצלת. רואים את נתניהו באום, כתוב אום.
1: כן.
0: ובצד השני...
1: בלת שמום.
0: אתה רואה? אני לא נהנה איתך.
1: לא,
0: אני לא יכול לעבוד ככה.
1: אבל הרחתי את הפן
0: של קילומטר. אני רוצה רגע לספר למאזינים
1: שלי. אבל הרחנו את זה בקילומטר.
0: אבל לא, אבל לא, אתה גם לא מדייק.
1: מה, אז גדי שמום?
0: גדי, ליברמן ובנט ביחד שמום. כי השלושה זה הרבה יותר יושב על שמום מאשר שמום אחד.
1: וואו.
0: אבל די, אותם, אי אפשר, אתה מקדים את המאוחר. אז את שאל אותי מה אני עושה.
1: אני מתחיל עם קובי ברדה, לך צייץ את זה.
0: בסדר.
1: אני לא רוצה שמישהו ייקח את זה גם, אתה מבין?
0: סבבה.
1: אבל זה למחר. לא, לא, תעלה עכשיו, תעלה עכשיו. אני אומר לך, תעלה עכשיו.
0: אותי הרובוטים לא יחליפו, זה ברור.
1: פסה, רובוט אחד מקבל פאט, חיכו לו כזה במשרד, נו מה? נו מה?
0: לא, זה יהיה הרובוט הראשון שמפוטר על אום שמו. קום, קח את הדברים שלך ותחזור לטעינה.
1: מעניין אם גם ברובוטים יהיו כאילו את האלה שהם דרג ז...
0: כן, זה מה שניסיתי להגיד.
1: אה, זה כן, לא אמרת אותו.
0: הפעם הצעתה מאוחרת הייתה לך.
1: קובי עולה?
0: קובי.
1: תגיד לקובי שאם הוא לא עולה עוד דקה, רובוט מחליף אותו.
0: אני אשאל אותך, יש על מה להעלות אותו על הנאום של... הנאום שמום? איי, אהבת? זה נחמד, זה לקח את זה לחמישי בזמרי. איך זה נקרא? החיים שלי עם זמרי. לזמרי אין חיים.
1: תראו אותה.
0: סתיו, אני מפרגן. תוכנית מבריקה, כיפית. אני אגיד רגע, תוכנית מבריקה, כיפית, יושב בן אדם, יש לו את המוטו על החיים. עכשיו הוא לא, הוא לא, זה הקריפטונייט שלו.
1: דוקטור קובי ברדה, חוקר בכיר GPPI.
0: מה העניינים?
2: אתם שומעים אותי, חבר'ה?
1: כן, כן, סליחה,
0: מה דיברת? מה נשמע, גבר? חבל שאתה...
2: אוקיי, בסדר, לא, כי...
1: קובי, אתה מודאג? אתה מודאג שמתישהו רובוט יחליף אותך?
2: בוודאי שכן, מה זאת אומרת? בוודאי.
0: יקראו לו רובי ברדה.
1: מה, אבל אני אעלה עכשיו רובוטים לשידור, כאילו נמצא איתנו XZG67, שידבר על ברדה, שידבר על הנאום של טראמפ?
2: לא, אתה לא צריך לעלות רובוט, אתה יכול פשוט לעלות אבטאר עם הקול שלי ואיך שאני מדבר, ויעשה סמפל של הקול, והוא יגיד את מה שאתה רוצה שהוא יגיד.
1: איך אני יודע שעכשיו זה לא אבטאר? כאילו, אני צריך למצוא קוד כזה בינינו.
2: זה כי המפיק התקשר אליי.
1: טוב, פתחי תשאל אותו, רצית לשאול על הנאום.
0: פעם ניסו לעשות חדשות כאלה שהם... טוב, תגיד, אפשר להגדיר את הנאום של דונלד טראמפ, לא נאום שמום, לא נזלזל בידידנו, אבל... כמשהו שהוא more of the same, לא הרעיד את קירות ה...
1: את הקירות הירוקים והמכוערים של האום.
0: כן, קירות הקרמיקה הירוקה.
2: אני אגיד ככה, אני חושב שכן יש משהו מאוד משמעותי, ואולי סגירת מעגל אם תרצו אחרי 80 שנה, שהאום בעצם הוקם, כן, אחרי המלחמה 1945. בעצם אתמול הייתה קבורת חמור של המוסד הזה. פעם אחת זה התחיל בזה שטראמפ עצמו דיבר על לסגור את בית הדין הפלילי, שזה יציר בעצם של אותה תקופה שהייתה ואינה עוד, כן, של מוסדות בינלאומיים שאמורים לטפל בבעיות בין מדינות במקום נגיד שימוש בכוח. ומאוחר יותר באותו הערב זה היה חתימה על ההסכם של גרינלנד. בבניין האום, שזה מסמן משהו שלא קרה ב-80 שנה האחרונות, של כפייה, של סיבוביה, של...
0: דומיניישן,
2: מה שאתם לא רוצים שטראמפ עשה לדנמרק, שהיא ידידה, היא חברה, היא עמיתה, היא שותפה. אז כן, בהרבה מאוד מובנים היסטוריים, אני חושב שיש פה אירוע של טקס הקבורה אתמול, בצורה כזו או אחרת, כן? של המוסדות הבינלאומיים, שברקע אנחנו מקבלים הודעות של בריטניה שמבקשת להכין שימורים ובקבוקי מים ודיפלוימנט פריסה מחד...
1: איזה יופי.
2: ביום ראשון היה.
1: איזה יופי.
2: כן, ופריסה מחד... איזה יופי.
0: איזה מחייכר אתה.
1: לא, זה מעולה. אני בעיניי כל דבר שהוא בסוף צדק קוסמי הוא בעיניי מבורך, והבריטים שיקבלו כל מה שמגיע להם על הראש. אבל תגיד רגע, בוא ננה, תשמע, אני הולך לעשות תקשורת הישראלית, קובי, אני מבקש שתבוז לי בתגובה, בסדר?
3: יש משבר ביחסים בין נתניהו לטראמפ, כי הם לא נפגשים
0: ביקור צונן.
3: מה קורה?
0: קבלת פנים צוננת.
1: בוז לי, קובי, בוז לי.
2: אז אני, תראו, אני אגיד, ואני חושב, אתה יודע, שאלו אותי הרבה, האם אני יודע מה נתניהו הולך להגיד היום, משל הוא שולח לי בדראפט, מבקש הערות. אבל אני חושב ומקסימום מחר אני אתבזה בזה, שהוא הולך לדבר הרבה מאוד על ממדני.
1: כן.
2: אני חושב שהוא הולך לעשות איזשהו סיבוב עליו, על הגב שלו. אגב,
1: סיבוב?
2: בהחלט,
1: סליחה, ברמה... גובי?
2: כן, כן.
1: מה זה סיבוב?
2: סיבוב זאת אומרת, מה זאת אומרת סיבוב? זה לבוא
0: לא, להגיד, לא למטרות רווח עצמי.
2: זה הולך לעשות על האיש.
1: לא, למה? זה לא סיבוב. לא, סיבוב זה נשמע כמו, אני עושה משהו עליו, סתם כדי לעזור לעצמי. אבל ממדני זה אויב ישראל, זה סמל של התקופה.
2: האם אתה חושב שזה לא יעזור? לא, בוודאי שזה יעזור.
1: כן, אבל זה לא בכלל סיבוב.
0: סיבוב מוצדק, בוא נקרא לזה סיבוב מוצדק.
2: אוקיי, פשרה, סיבוב מוצדק, בסדר? אז אני חושב שהסיפור של ממדני הולך, אתמול קיבלנו את הטיזר, ואני חושב שהיום נקבל את המנה העיקרית. בתחושה שלי, היום נקבל איזה יצירה.
1: מה נקבל נראה לך?
2: ממדני האיש והקדה. אני לא יודע, כי כאמור, אני לא הייתי חלק מהסיפור. אני אגיד רגע, אני אשים שנייה בצד את הסיפור כאילו של היריבות האישית ביניהם, ואני אגיד שממדני בעיניי הוא נער הפוסטר של התוכנית הג'יהאד הגדול, זה מה שאני חקרתי בפוסט-דוקטורט, 100 שנים להשתלט על ארצות הברית. הרי התוכנית של הג'יהאד הגדול מדברת על השתלטות מבפנים ברוך ובנועם. בהתחלה דרך
1: הג'יהאד השקט, כמו שקוראים לזה.
2: לא, לא, זה נקרא הג'יהאד, כן,
0: מנסור הבסיזציה,
2: להפיל את הגג עליהם. עכשיו, בגדול מה שהם רוצים לעשות זה להתחיל באגודות סטודנטים, לעבור למועצות ערים, אחרי זה לעבור לקונגרס, סנאט ונשיאות ארצות הברית תוך 100 שנה.
1: עכשיו אנחנו נמצאים...
0: פיגועים קצת כזה איפה שם?
1: לא, הם לא צריכים.
2: חודש הבא, על פי כל הסקרים שאני מכיר, סעיד אל-עבדול, שהוא אמו פעילה באחים המוסלמים, ואחותו חגגה ב-8 באוקטובר, ככל הנראה יהיה הסנטור הראשון של האחים המוסלמים בסנאט האמריקאי. לפחות ככה זה נראה בעת הזו.
1: רגע, איפה הוא מתמודד? סליחה שאני לא סגור.
2: במישיגן.
1: טוב, זאת בכלל גם היא, מה שנקרא, היא המוסול של ארצות הברית.
0: משיגן.
2: אבל עדיין, הוא U.S. Senator, מה שנקרא. ואני חושב שבהקשר הזה, אם אני מבין נכון, מה שנתניהו רוצה לנסות לעשות, גם כאילו קטע של תודעה היסטורית וכן הלאה, זה לבוא ולנסות לעשות מה שנקרא unmasking, להסיר את המסכה של הסיפור הזה של מה שקורה בארצות הברית, שבאמת אין לי דרך אחרת להגיד, חוץ מאשר תרלול ברמה הכי קיצונית שיכולה להיות, שאדם כמו עבדול נחשב כמועמד המוביל. בהרבה מאוד מקומות דיברו על זה שוואלה, אם הוא מנצח את הפריימריז, לפחות בוודאות הוא לא יהיה סנטור, כי הוא יפסיד. אגב, תראו את הקטע המטורף של ההיסטוריה, באמת, אני לא יודע להגיד אם זה טרגדיה או קומדיה, אני לא יודע להגיד, מי שמתמודד מול הרוג'רס, הוא מי שלקט את בין לאדן. אז יש את הלוקט של בין לאדן לבין האח המטאפורי של בין לאדן, ותחשבו, בקרב הזה מי מנצח.
0: אני רוצה להגיד משהו, קובי, אני רוצה להגיד משהו, בתור אקס-אמריקן סיטיזן, לא סיטיזן, אבל
2: מיגריישן. כי רצת לכנסת?
1: חופשה של שבועיים, נהיה לי אקס-אמריקן, כן, תמשיך.
0: לא, לא, בתור מי שגר באמריקה, קצת מכיר את אמריקה. אני אנסח את זה בשאלה, אוקיי? את קובי. קובי, תגיד, אולי צריך סוג של להקריב את מינסוטה, כי הרי...
2: לא, את מישיגן.
0: סליחה, את מישיגן, סליחה, את מישיגן. סליחה, טעיתי.
1: לא, מי זה פה?
0: די, זמרי, סתום את
1: הפה.
0: לא, בסדר, טעיתי במילה. יואו, סתום את הפה, שנייה. בקיצור, בארדה. להקריב את מישיגן... כדי, אתה יודע, בארצות הברית
1: שאירו,
0: לא, זמרי נגיד לא יודע, נגיד יוטה נחשבת מדינה משוגעת של מורמונים משוגעים
1: ובד,
0: מתחתנים אחד עם השני וכל הדבר הזה, פשוט מקוטלגת הרבה פעמים כמדינה של משוגעים.
2: אבל אתה כבר עשית את זה ניו יורק, אתה הקרבת את ניו יורק.
0: לא, לא, לא, לא, אבל ניו יורק, רגע, רגע חברים, ניו יורק היא באמת מולטי קלצ'רל, היא ענקית, אתה לא יודע, היא לא תחומה, היא, אתה יודע, היא מלאת מחוזות וערים וניו יורק.
1: לא הבנתי מה אתה מציע.
0: לא, אני אומר, הריבוע הזה שנקרא מישיגן יהפוך להיות המקום שבו האיסלאמים עם תורים לחיג'אבים, עם תפילות בחוץ, להקריב את זה.
2: זה כבר קורה, יש להם כמה רשויות שם.
0: לא, אבל שסנאטור, שכל אמריקה תראה מה קורה כשסנאטור מוסלמי בשם עבדול זה, וזאת
2: תהיה... אבל אני אגיד לך משהו.
1: לא, היה ברק חוסיין אובמה.
2: זה מה שאמרו אגב, אחרי שממדני יבחר, כולם יראו את האור. אז לא נעים להגיד לך שהאור זה 66% תמיכה. תבין, זה האור שהם רואים. וזה גם הסיבה כנראה שבגללה טראמפ, כי חוץ מאשר הסיבה שהוא דואג לנכסים שלו, אין לי שום סיבה הגיונית להסביר למה בפעם השלישית הוא כבר פוגש את המשיגני הזה. חוץ מאשר זה שהוא יש לו אבק כוכבים, וטראמפ כידוע לכולנו מאוד חובב אבק כוכבים, גברים נעים, הוא אוהב מפיז עליהם בוסם.
1: קובי, קובי, היה פורים מזאת שאני לא אתיר. בוא נתקדם, רגע, שנייה, רגע.
2: התזרת הבוסם היא עובדתית, לא?
1: לא, אני לא יודע מה הוא תז. תקשיב רגע, שנייה, מה? איראן, טראמפ אומר אתמול על איראן, על בחירות האמצע, זה היה קטע מעניין. הוא אומר, הם חושבים שאני כאילו מתמודד בחירות האמצע, הם לא מבינים שאני כבר ניצחתי, הוא לא מדבר על הבחירות האמצע, הוא מדבר שהוא ניצח בבחירות עצמן, ואומר להם...
0: נחזור לתקוף אחרי בחירות האמצע.
1: לא, הוא אומר, יהיה הסכם אחרי בחירות האמצע, כי הם יבינו שאני לא הולך או שנתקוף. אז מה...
2: בצד אחד הוא באמת נתן את ההסבר הזה, שעל פניו היה נשמע כמו דבר מאוד הגיוני. הוא נסה לפרש את הסיבה שבגללה האיראנים לא מוכנים להגיע לשולחן מסע ומתע. מצד שני, לא עובר חצי שעה, ואז מסתבר שבזמן שהוא אומר את הדברים האלה, קושנר ו... וויטקוף עשו פגישה של 3 שעות, וכנראה תהיה פגישה נוספת.
1: אבל הוא אומר על הפגישה הזאת, הוא אומר, הוא לא מחליט בסוף, הוא אומר בסוף מחליט איזה מטורלל.
0: לא רק זה, הדרישות האיראנים לא מתחילות בכלל להתקרב, ולא מוזכר בכלל העניין הגרעיני.
2: אל תיפלו לכל מה שהתקשורת הישראלית נפלה הבוקר, ונתתי נזיפה חמורה מאוד בסיפור הזה. רבותיי, היום, היום זה ממש, כמו שאומרים, נכנס הדידי הכלכלי. אי אפשר יותר לחברות תעופה איראניות לטוס ולנחות בשדות תעופה. מרגע שאתה נוחת בשדה תעופה, אתה בעצם מנותק מהסוויפט. ולכן זה חתיכת אירוע, מגה אירוע, שמשום מה אף אחד לא מדבר עליו.
1: שמה הוא אומר דה פקטו?
2: כל חברה שמסייעת, זה יכול להיות שדה תעופה, זה יכול להיות חברת קייטרינג, זה יכול להיות חברה שמקרטסת, זה יכול להיות חברת דלק שמתדלק את המטוסים, באותו הרגע מנותקת מהסוויפט. זאת אומרת, אין לה יכולת יותר להמשיך לייצר חיות כלכלית. עכשיו, ההשלכות של זה הן עצומות. עכשיו, זה נכון שנגיד סין אמרה שהיא לא אכפת לה. כן, אגב, גם מאוד מעניין לראות מה זה לא אכפת לה. יכול להיות שהיא לא אכפת לה, היא תהיה מוכנה לקריב איזה שדה תעופה אחד ספציפי, וחברת דלק אחת ספציפית, נראה למה הכוונה שאומרת שהיא הולכת לתת סיוע. אבל תחשבו בפועל זה שהאיראנים לא יכולים להפעיל את הרצי המטוסים המדולדל גם ככה שלהם. הם לא יכולים לנחות יותר בשום מקום.
0: מדינה מסוגלת.
2: וזה אירוע משמעותי מאוד, וזה קורה היום, ואף אחד לא מדבר על זה.
0: מדהים, רק אנחנו.
1: טוב.
0: לא, רציתי לשאול עוד שאלה. תגיד, אתה חושב שמערכת היחסים בין טראמפ לנתניהו התקררה מעט והוא כועס עליו, כמו שמנסים לשווק לנו? או שככה עושים קמפיין, לא מצטלמים ליד נתניהו כרגע עם ה...
1: רגע, רק נגיד, בבוקר חדשות, טראמפ משתף סקר מישראל, כאילו, שכתוב בו גוש נתניהו עובר להובלה. זאת אומרת,
0: לא, אבל בסדר,
1: שנייה. רגע, אני חושב שזה הפעם הראשונה שטראמפ מצהיר, שתכף אתה אומר, מצהיר פומבית, כאילו בעצם סוג של במי הוא תומך.
0: אוקיי.
2: כן, אני אגיד ככה, אני לא יודע להגיד איפה טראמפ ימצא את עצמו בסוף, בפעם קודמות לא היה לו בעיה לקחת חלק הרבה יותר משמעותי. נכון שהבוקר הוא באמת משתף את הידיעה הזו, מצד שני הוא גם שיתף ידיעה לפני חודש שיש לו את הקלפים אם נתניהו יבחר כן או לא. לכן אתה יודע, טראמפ נותן את, איך אומרת, גרסת יהדות אשכנז וגרסת יהדות ספרד ותימן ועולה בוחרה. הוא נותן לכולם כל אחד שיקח מה שהוא רוצה, כי טראמפ מעניין את טראמפ. אז הוא יכול לשחק את המשחק.
0: לא, אבל בוא נהיה הגונים, הוא מתחמק, לא, לא, אנחנו כולנו, הוא מתחמק מתצלום, מתמונה עם נתניהו, זאת אומרת, כלומר... יש בזה משהו ש...
2: אני אומר
0: שבאופן... לא, לא צריך להיכנס להיסטריה, אבל בוא נדבר, זמרי.
2: אני אומר שבאופן מהות... אני אגיד שאני באופן מהותי חושב שלטראמפ יש תוכניות מאוד גדולות ביום שאחרי הבחירות, גם הבחירות שלנו וגם בחירות האמצע. הוא ידרוש שתקום קואליציה, שתאפשר את מה שהוא קורא לזה הסכמי אברהם 2.0, ההרכב הנוכחי של הממשלה הוא לא יכול להיות, בשביל זה אני חושב גם את נתניהו יותר ויותר אומר על ממשלה לאומית רחבה, ואני חושב
0: זה יחליט הבוחר הישראלי.
2: לא, בסדר, אני אומר, הבוחר הישראלי ישלח את ה... בהנחה שלא יהיה 61 לאף אחד מהצדדים, שזה דבר די סביר.
3: לא בטוח.
2: יצטרך טראמפ להתערב, אוקיי, בסדר.
3: אבל קובי, תן לי לספר לך משהו.
2: יצטרך טראמפ להתערב אקטיבית.
3: אין בעיה, תן לי לספר לך משהו, לא צריך את טראמפ לזה, הרי נתניהו, ממה שאנחנו מכירים לאורך ההיסטוריה שלו, ולאורך כל מערכות הבחירות האחרונות, נתניהו, הוא ירצה תמיד להרחיב קואליציות, והוא תמיד היה רוצה, הם יחרימו אותו. הלחץ של טראמפ, אם כבר, צריך להיות על הצד השני, לא על נתניהו.
0: לא, יכול לחוץ על רוטציה, אבל...
2: לכן אני אומר לכם שאתם תראו את טראמפ מתערב, אחרי שהבוחר הישראלי ילך ויצביע.
0: אני מוכן להמר בפתחי מרקט. אני מוכן להמר בפתחי מרקט, שהוא לא... כן, יש פתחי מרקט, אתה יכול להמר, כמה כסף יש לך? שלא נזדקק, לא נזדקק.
3: תגיד, שואלים אותי לסיום, קובי, איך האיראנים חוזרים הביתה? כי הרי הם הגיעו במטוס איראני, לא? עכשיו אמרת שיש את הדידי הזה. הם לא יכולים לנחות עכשיו, מה עושים איתם?
2: הם עדיין יכולים לנחות באיראן.
3: אה, הבנתי, טוב, חשוב.
2: זה מתחיל היום. אגב, נתתם לי מחשבה למה זה באמת קרה היום. מעניין, יכול להיות שזה באמת...
0: מישהו צריך לחזור.
2: כדי לאפשר להם לחזור חזרה הביתה ולגזור את האירוע.
3: שאתה רוצה לקבל ידע קובי תעלה אלינו, בסדר? תמיד. דוקטור קובי ברדה, חוקר בכיר GPPI, תודה.
0: תודה רבה.
2: ביי.
0: כל שאלה שהבאתי הפרעת לי באמצע. כל שאלה.
3: אני ניסיתי להציל את המאזין.
0: זה איש טיפש. לא, אבל קח את זה לתשומת לבך. אנחנו לפני שיחות שימוע, סוף שנה וכולי, אתה יודע, מעלים שכר.
3: אני רוצה רובוט שימוע. רובוט שמוריד ממך את כל ה...
0: מה, שמקיימת שיחות השימוע? אה, לאנשים, נגיד לניב, מישהו שאתה מכניס אותו לרובוט?
3: לא, ניב אני אגיד לו קל, לא...
0: אז תסגר
3: על רחמקין נראה לי,
0: רחמקין חייב רובוט שימוע. חברים, כל השבוע הזה, אפרופו רובוטים, אנחנו ב... זה לא קשור. אנחנו בחגיגת אוטומניה באלבר, זה חודש של חגיגת טריידין, שבו אתה מביא את הרכב שלך, אתה מקבל מחיר מחירון, יוצא עם רכב חדש, 0 קילומטר, יד שנייה, מה שאתה רוצה, יש להם חשמליים, היברידים, באמת, ובחגיגה עכשיו של כל פתרונות הרכב, יש שם גם את תקבלו מימון ובדיקה וטריידין, העברת בעלות, one stop shop אמיתי לגמרי, ואנחנו נעלה אתכם היום לחידון בקיאות בנושא רכב, בנושא רכבים, דגמים.
3: וואו, חידון בקיאות. וואו, אל תציג את זה כל כך מגניב, פתחי.
0: ניב.
3: עלו לחידון הבקיאות שלנו, ותוכלו להיות בקיאים. תן, חידון אלבר, תן איזה משהו, זה חידון... חידון עם אלף כוחות זוז, תן איזה משהו מגניב.
0: אבל שיבינו שמדובר בבקיאות שהם צריכים...
3: בקיאות.
0: טוב, בסדר. חידון על שעשועון בעצם, על שאלות מגניבות על רכב. להתעלם. לפעמים צריך להתעלם, אמא שלי אמרה לי, יש ילדים שלא קל להם...
3: רובוט נניח, אין לו בעיה להתעלם, אתה מבין?
0: יש ילדים שלא קל להם עם עצמם, פשוט תתעלם והם צריכים להוציא את זה. חברים, סמסו לנו על בוואטסאפ.
3: ניסתה להגיד לך משהו.
0: כן, היא ניסתה להעביר לי מסר דרך, חברים. וואטסאפ, שלחו וואטסאפ עם השם שלכם.
3: לוואטסאפ, 050-44-9-0-4.
0: לא, 054.
3: אבל יש לי וואטסאפ פה.
0: נשמע, אבל כתוב לי 054. אז אתה טעית?
3: ניב, שימוע, ניב, רובוט השימוע מחכה לך בחדר השימות. שלחו וואטסאפ עם השם שלכם ל-050-44-9-9-9-6-8. וואטסאפ 050-44-9-9-9-6-8.
0: אם אתם רוצים להרחיב, להחליף רכב, חגו עכשיו למוקד המחירות של אלבר, כוכבית 3537, ושיהיה לכם בהצלחה ותיסעו בדרכים טובות, ושתהיה דרככם סוגה בשושנים. נצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יש ביוואי דייז,
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
18: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
19: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
20: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
21: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
22: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
23: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
24: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
25: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
26: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון.

0: כתובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד. מגן מומחה.

0: לא תאמין מאיתנו.
1: קמפיין חוץ, אתה רוצה שאני אציג קודם את הנושא? איך אתה, איזה רדיו?
2: אין נושא, זה, יש מרעיונות שהם הבן אדם.
1: אוקיי, בוא נגיד בוקר טוב לשר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, עוצמה יהודית, איתמר בן גביר. בוקר טוב.
3: שלום שלום, בוקר טוב, שנה טובה.
2: ניתן לפתוח איתך בהוה, מי זה בא, שר הביטחון הבא? הם לא כל כך שומעים, אתה אולי קצת בקליטה, תנסה לשפר. תגיד, אני חייב לשאול, השר בן גביר, זה לא קצת דרישה מוקדמת מדי, קצת, יש יאמרו אפילו קצת חצופה מדי, כאילו, אתה יודע, השר ביטחון, בואו, ננצחו בחירות, נראה מי המפלגה הגדולה, יחליט ראש הממשלה, למי לתת?
3: אתה יודע, זה בדיוק מה שאמרו לי לפני 4 שנים, שביקשתי את השר לביטחון לאומי. זה חצוף מדי, זה מוגזם מדי, למה אתה בכלל רוצה את התפקיד הזה, הוא גדול עליך.
2: לא, זה לא אמרתי.
3: 7,000 מידות.
1: אמרו לו.
3: לא, בסדר, אני אומר מה שאמרו לי בזמנו. והנה היום, 4 שנים אחרי, ששאין מחלוקת שאני השר לביטחון לאומי, ששינה הכי הרבה, זה הסמבה שלו עשו כאן 40 שנה. לא נחזור על הכל, בתי הכלא ורפורמת הנשקים,
1: כן, לא נחזור על זה.
3: וכיתות הכוננות וכל הדברים.
1: ותנימי.
3: אני אומר מה שעשיתי שם, מה שעשיתי במשטרה, אני בהחלט יכול לעשות בביטחון. צריך שינוי בתפיסה הביטחונית, צריך להפסיק את התפיסות של פעם, צריך לחזור לתפיסת ההגעה.
2: רגע, אני רוצה שאתה, רגע, תסביר לי שנייה, זה מעניין דווקא, זה כבר במהות. מה בתפיסה הביטחונית של ישראל כץ ונתניהו אתה רוצה לשנות בתור שר ביטחון? זאת אומרת, מה לא קורה עכשיו שאתה תעשה?
3: קודם כל, אני רוצה להקדים ולהגיד משהו. ישראל כץ, לא רק שהוא חבר שלי, הוא גם שר ביטחון טוב. הוא שר ביטחון טוב.
2: אז אפשר להשאיר.
3: אני מאוד אוהב אותו, אבל אני חושב שצריך לעשות כאן כמה דברים שלא עשו, וזה לא קשור לישראל כץ, זה יותר קשור לאיך מתנהל כאן השלטון ואיך מתנהל הדרג הפקידותי. קודם כל, הנושא הזה של עידוד ההגירה. כן, זה תפקיד של שר ביטחון, ואני חושב שזה אפשרי, וזה לא רק עושים את זה אם יהיה לנו חטיפה ויחטפו או לא יחטפו, אלא צריך לעשות את זה עכשיו. אני חבר קבינט מצומצם, אני אומר לכם, היה לנו שלל הזדמנויות לעשות את הדבר
2: רגע,
3: הזה.
2: זה משהו חשוב מה שאתה אומר. היו מדינות שהסכימו לקבל ואנחנו מסמסנו את זה?
3: כן. כן, היו מדינות שהסכימו בתמורת תשלום או תמורת לכל מיני דברים אחרים, ואנחנו מסמסנו את הדבר הזה. ואני חושב שאם אני נכנס לזה, כמו שנכנסתי לבתי הכלא, אני יכול לעשות שם את השינוי הנחוץ. הדבר השני,
1: אני חושב שאתה טועה ומטעה.
3: אני אומר לך שאני הייתי, ישבתי בישיבות האלה.
1: בסדר, אני חושב שאתה עושה קמפיין, והנושא של ההגירה הוא משהו שמדינת, תן לי רגע, אני רק אשלים, ואז אתה,
3: כן.
1: הוא נושא שהוא, מה שנקרא, כולם מתנפלים עליו, גם אופר וינטר מתנפל עליו, הנושא של ההגירה, יכולנו, ואני הייתי עושה וכו'. אני מקשיב, נגיד, לאנשים כמו סמוטריץ', ומבין כמה הדבר הזה מורכב, וכמה האמריקאים הרבה פעמים אמרו לו, וכמה אין מדינות בכלל, ומצרים שלא רוצה לפתוח את השערים, ואומר, הכי קל זה עכשיו ליצוק הגירה, והיו הזדמנויות ופספסנו אותם, ולפי דעתי הציבור לא קונה את זה, שאתה היית מבצע את ההגירה הנחשפת. סיימת.
3: אני לא נעים לי להגיד לך, אבל מספיק לדבר בסיסמאות, בסדר, כמה זה מורכב וכמה זה קשה וכמה זה זה. אם אני מקבל נתונים, וכמו כל חברי הקבינט המצומצם,
1: okay.
3: שיש מדינות שמוכנות, תן לנו X ותעביר לנו 100,000, אז אפשר לספר מורכב ומורכב, זה תירוצים, זה כמו אלה ש... סליחה, מחירה מסמוטריץ', אותו דבר בסיפור של הרשות הפלסטינית.
2: רגע, לא שומעים אותך, לא שומעים, רגע, איבדת קליטה, שנייה, תמשיך.
1: איבדנו אותו. בן גביר?
3: שומעים אותי?
2: כן, עכשיו כן.
3: אני אומר כמה זה מורכב, כמה זה קשה, ואז מביאים עצמאות ומחזקים את הרשות. לא, אפשר לפרק את הרשות, ואפשר לעודד הגירה, וזה תלוי בנו, זה נכון, זה קשה. אני לא אומר שזה כזה פשוט, אבל זה אפשרי, וזה היה תלוי בהחלטות שלנו, גם בנושא הרשות. וגם בנושא עידוד ההגירה הייתה צריכה להיות כאן החלטה שלנו.
2: יש דברים שהם כאילו, סתם, אני אתן לך דוגמה, שר בן גביר. למשל בנושא, אני אגיד לך את האמת, בנושא הפשיעה במגזר הערבי, הרבה אנשים באים אליך בתלונות, אומרים בן גביר לא פתר, בן גביר אשם, בן גביר לא עשה. ואני אומר, בוא נה, תקשיבו, זה הכי קל לבוא לבן גביר ולהאשים אותו, כשזה נושא מורכב, שהוא קשור גם לעוד מלא גורמים אחרים. אתה, כאילו, את מה שאתה לא הצלחת, נניח, אתה מסביר בצדק למה זה לא, אבל דברים אחרים הם תמיד כאילו פשוטים. כאילו, הגירה יכולנו לתקתק את זה, רשות פלסטינית יכולנו לתקתק את זה, זה קצת לא הוגן.
3: זמרי, זמרי, זה היה, אם לא הייתי עושה כלום,
2: לא אמרתי שלא עשית.
3: לא, דקה, דקה, אתה צודק. אתה צודק. אבל אני ניסיתי, אני הכנסתי את השב"כ, אגב, יש היום פחות 20 אירועי רצח בחברה הערבית, הכנסתי את השבק, ואני 4 שנים אומר, בוא נכניס את השבק, בוא נכניס את השבק, בוא נכניס. אני אין לי, תראה, אם מנסים לעשות ולא מצליחים, זה משהו אחד. אם ממשלת ישראל הייתה אומרת, יאללה, סימנו אור ירוק, קדימה, נותנים אישור להגירה, ולא מצליחים בסוף, אני איתך. הטענה שלי, ושים לב לטענה, היו מספר מדינות שאמרו למדינת ישראל, תנו לנו כסף, ואנחנו נקלוט, ודיברו על כמות
1: אני מכיר מדינות שאמרו את זה ונבלו, נבלו פשוט, נבלו מבית הדין,
3: נבלו אני אומר לך, אני אומר לך לפני שהם נבלו, אנחנו נבלנו.
2: אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול כמה זו דרישה, מה שנקרא של קו אדום, זאת אומרת, אתה אומר אני אדרוש את ביטחון הבא ואת טלי גוטליב, שרת המשפטים אחרי תוצאות בחירות, בעזרת השם, נניח הימין מנצח, אומר לך נתניהו עם כל הכבוד, שותף בכיר לא נותן לך, זה קו אדום זה לא מוכנים
3: רגע, רגע, זה תלוי, אני לא מגלומן. זה תלוי כמה מנדטים יש לי. אם אנחנו נביא 7-8 מנדטים, 9 מנדטים, זה משהו אחד. ואם נביא 9-10 מנדטים, זה משהו שני. ואם נביא 12 מנדטים,
2: מכמה אתה דורש את שר הביטחון? אני רוצה לדעת. זאת אומרת, מאיזה, מכמה?
3: זמרי, אני לא עושה עכשיו מסע ומתן.
2: אבל עשית עכשיו מסע ומתן, לא. אבל יצאת במסיבת עיתונאים שכולה בעצם סוג של מסע ומתן, להגיד לנתניהו, זה התפקיד שאתה תיתן לי, אז תגיד לו רק כמה הוא צריך לדעת.
3: מה שעשיתי זה הצהרת כוונות, לשם אני מכוון. אני חושב שאם אני אשר ביטחון, מדינת ישראל תרוויח. אני חושב שאם אני אשר ביטחון, אני אעלה משכורות לחיילים, הלוחמים, כמו שהעליתי במשטרה, 6,500 שקל שוטר מתחיל, העליתי את זה ל-12,000 שקלים. אני חושב שאם אני אהיה שר ביטחון, אני אשנה את נעלי פתיחה באש. כמו ששיניתי במשטרה, כמו שבמשטרה היום ההתנהגות שונה לגמרי, ככה אני מאמין
2: אתה תצטרך להחליף את הרמטכ"ל אולי בשביל זה.
1: יהיה לזה...
3: אני מאמין שאפשר... בוא, תראו, אני עבדתי מול 2 מפכ"לים, וזה לא תמיד פשוט.
2: לא מרגיש שאתה עם דני לוי מסתדר מאוד, כאילו, חייב להגיד את זה בעדינות.
3: ובסוף דני לוי במשך 1.5 שנים עשה את רוב הדברים, לא אגיד את הכל, לא מושלם, אבל את...
1: אויש. וואו, וואו.
2: שר בן גביר?
1: אולי שיהיה שר התקשורת, אתה מכיר את הבדיחה הזאת?
2: איך אני שונא שעושים את זה רגע. שר בן גביר, תן לתת להתקשר אליו שוב.
1: צריך להתקשר אליו שוב.
2: איך הם כאילו מספר, כאילו איבדנו את בן גביר, כאילו לא, יש לך פשוט להתקשר אליו עוד פעם.
1: להתקשר אליו עוד פעם, מנסים להשיג.
3: אתם שומעים אותי?
2: עכשיו שומעים, כן.
3: אני רוצה לפתוח את 8200 לכל גם ישראל. אני רוצה גם פריפריה ב-8200. ובסיירות, אין סיבה שלא יהיו יותר ויותר ויותר אנשים מהדרום והצפון. יש לי חלומות להגיד לכם, בוא, זה קו אדום, בוא נראה כמה מנדטים אני אקבל, מה הציבור אומר. אני איש מאוד דמוקרטי.
1: חשבתי שאתה תגיד דברים הרבה יותר, חשבתי שאתה תגיד דברים הרבה יותר, נקרא לזה אסיסיים, כלומר, נגיד, אתה שומע שמנסים לחטוף חיילים בעזה, לפני, הקם להורגך, השכם להורגו, מוריד 4 שכונות. חשבתי שזה יהיה משהו הרבה יותר ביטחוני, משהו...
3: לא, מכילה, אני, זה בדיוק הטעות. אני לא צריך לשמוע שמנסים לחטוף חיילים כדי לעשות את עידוד הגירה. זה בדיוק הבעיה. לא צריך לעשות עידוד הגירה רק כתגובה אם ינסו לחטוף לנו חייל. מה פתאום? עידוד הגירה זה מוסרי. זה נכון, זה צו השעה, וזה מה שצריך להיות. כמו שעונש מוות למחבלים שהעברנו, ואני שמח לשמוע את ראש הממשלה, אגב, שדמול אמר, החוק הזה צריך להיות מיושם, טוב מאוד.
2: בוא נראה אם הוא יושם, אני מסכים איתך, אבל שאלה אם הוא יושם באמת, כאילו. לא,
3: אני,
2: לא...
3: זה החוק, זה מה שקבענו, אין שום סיבה שלא, ואני אומר דבר פשוט, לא צריך לחכות שיחטפו לנו חייל, כדי לעשות את הדברים
1: אני...
3: האלה. עידוד הגירה זה צו השעה. אני... עידוד הגירה זה צריך לעשות 100%. עכשיו.
1: כן, הבנו שזה הקמפיין החדש. חייל. עידוד הגירה. תגיד רגע,
3: עשר פעמים. בוא, זמרי.
1: פזרי, זה פתחי. לא, אבל אני שומע 10 פעמים.
2: לא, מה שפתחי אומר, שכרגע זה מרגיש עידוד הגירה מליברמן אליך. זאת אומרת, זה הגירה שאתה מאוד
1: אוהב. לא, מהליכוד
2: אליי. מוויטר, גם מהליכוד.
1: כן.
3: קודם כל זה לא רע, עידוד הגירה מליברמן אליי.
1: יאללה, תנזוף בי, תנזוף בי, נו.
3: לא, זה לא רע, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אפשר להגיד על הרבה דברים. אתם לא יכולים להגיד שאני בא לעשות סיבוב ולעשות קמפיין ואז לא ליישם את הדברים. מה שהבטחתי, לפני 4 שנים בסביבת עיתונאים, הפכתי את העולם ליישם.
2: לא, רגע.
3: 80%.
2: אבל זהו, כן, היו גם דברים שאתה כנה להגיד
1: שהיו גם דברים. אני לא שם בכלל. אני לא שם בכלל, אני במקומות...
3: כי זה לא עניין של קמפיין שאני בא לעשות סיבוב.
1: אני שואל, אפרופו...
2: לא, זה גם קמפיין, זה גם קמפיין.
1: לא, אני בהחלט מאמין שאתה מאמין...
3: ליברמן אגב לסיבוב.
1: השר בן גביר, תן לי רגע שנייה. אנחנו בשבוע של נזק אגבי. תגיד, עם יד על הלב, אתה, שר ביטחון, עובד בשיתוף פעולה עם ראש הממשלה נתניהו, שראש הממשלה נתניהו הוא בסוף מכתיב תפיסת הביטחון של ישראל, הרבה פעמים תוך כדי עימות עם שר ביטחון, הוא לפעמים ממדר, אנחנו זוכרים את ליברמן את הקדנציה. אתה לא חושב שכניסה שלך למשרד כזה תלווה בהתקדשויות ונזק אגבי לכל המערכת? אני רואה את זה תוך שבועיים, את הוויכוחים ואת כמה אתה קיצוני וכמה נתניהו מנסה לחבות קצת את להוריד קצת את הלהבות, וזה הופך להיות פיצוץ, ואני חושש מזה.
2: השאלה אובנה.
3: לא כל מחלוקת היא פיצוץ. אני מניח שיהיו לנו מחלוקות. אני מנסה נגד זה רק אגבי. היה לי מחלוקות איתו גם בתור חבר קבינט. אני חשבתי שצריך פחות להסתכל על הדבר הזה. אני חשבתי שאם יש מחבל באיזה בית, לא עושים חשבון כמה אנשים יש שם בבית. צריך להוריד את הבית, כי המחבל הזה מסכן את החיילים שלנו ואת החיילות שלנו. אבל אפשר לנהל את הוויכוחים האלה בתוך החדר. אני לפחות כבר...
1: מי מכתיב בסוף את תפיסת הביטחון של ישראל? ראש ממשלה?
3: לא, אין ספק שבסוף יש לך, בסוף יש לך ראש ממשלה, אבל אין ספק ששר ביטחון מאוד מאוד קובע, ואתם יודעים מה? גם בלי להיות שר ביטחון, נראה לי שהשפענו המון המון המון המון מהרגע שנכנסנו לקבינט המצומצם, ואני חושב שבתור שר ביטחון יהיה אפשר לעשות עוד יותר, וטלי גוטליב בתור שרת משפטים יכולה לעשות עוד יותר. בסוף, בסוף, בסוף, כן, יש השפעה, ואני לא מזלזל בהשפעה
2: הזאת. ראיתי את השלטים שלכם. השר בן גביר, ראיתי את השלטים שלכם. פתחי, מה היה כתוב שם, גילו?
1: בן גביר יטפל בהם, וטלי גוטליב תדיח אותה.
2: אני חייב להגיד, כאילו, יפה, אבל אפשר לתת לבנט ושקד את הקרדיט לקריאיטיב, כן? זה מאוד מזכיר את השלטים של בנט יטפל ב... איך זה היה? בפצר?
1: בבגץ?
3: תנצח את הבגץ, כן.
2: נכון, יש השראה.
1: זה יגמור ככה, גם אותו תצעה.
3: לא, צריך לזכור שני דברים. רגע. קודם כל, בנט ושקד בסוף קיבלו את... גם הוא קיבל את הביטחון וגם היא קיבלה את המשפטים.
1: נכון.
3: דבר שני, בניגוד אליהם, אני חושב שאתם יכולים להעיד את זה עליי.
1: לא בניגוד.
3: אני לא אקח את הקולות שלי.
2: ברור, לא, אף אחד לא. תן לי להגיד לך משהו, השר בן גביר, גם כאילו, בערכה. גם אף אחד לא ייקח את הקולות שלך, בוא. בצד השני שם אתה יותר פסול מאבו שחאדה.
1: אנחנו נטפל בך, זה יהיה השאלה.
2: תגיד לי רגע.
3: אנחנו בדרך עכשיו לפסול את אבו שחאדה, אני בדיוק נכנס תכף לכנסת, אני הולך לטעון שם, אני אספר לכם במה אני הולך לפתוח את הטיעון שלי. שיחד איתי, אני לא טוען לבד, יחד איתי נמצאים כל הנרצחים מהשביעי לעשירי.
2: כאן בקרון הזה, כמו שאמר...
3: נכון. אגב, זה בושה וחרפה. בושה וחרפה שהיועצת המשפטית היא לא זו שהביאה את המאמר, אלא האיש שלנו, דוד בבלי,
2: מדהים. רגע, זה מעניין מה שאתה אומר. המאמר הזה לא הובא על ידי המדינה, מה שנקרא, זה אתם, העוזר שלך מצאת המאמר של אבו שחאדה?
3: כן, זה הוא לא עוזר, העוזר שלי הוא מספר מועמד.
2: כן, נכון, שכחתי שהוא...
3: זה פשוט מדהים. הרי כאן היה צריכה להיות יועצת משפטית ושבק, וכל המערכת הייתה צריכה להיות על זה. אני מזכיר לכם...
2: למה אתם לא דורשים להכניס אותו לכנס? סליחה, אני לא מצליח להבין. זאת אומרת, למה הדיון הוא בכלל על ירוץ לכנסת או לא, כשהאיש הזה צריך לעמוד לדין על הסתה לטרור, תמיכה בטרור.
3: מה פירוש? אני לגמרי מסכים, אבל קודם כל בוא נתחיל מהכנסת, כי הבן אדם הזה לצערי עד עכשיו יש לו כאילו זכות קנויה להיות בכנסת, וזה בושה וחרפה שרק אנחנו מצלנו את המאמר. הרי השבק היה צריך להיות על הדבר הזה. אני צריך למצוא את המאמר, השבק היה צריך למצוא את הדבר הזה, ומצאנו אותו, והמאמר הזה שם מסבך אותו. תראו, אפילו היועצת המשפטית, כמה שיש לי עליה ביקורת, אפילו היא קשה לה להגיד שהיא מתנגדת לפסילה.
1: היא שוקלת בכובד ראש.
2: לא, היא אמרה לשקול בכובד ראש. אותך היא לא אמרה לשקול בכובד ראש להעיף. אבל תגיד, כשאתם פוסלים אותם בוועדה, אתם שומעים ברקע את הצחוק של יצחק עמית, או שזה לא מגיע פנימה?
3: אני שומע, אבל אני אגיד לך את האמת, שאם החלום שלי יתגשם וטלי גוטליב תהיה שרת משפטים, אני חושב שאני אשמע את הבכי של יצחק עמית, אני לא אשמע את הצחוק שלו.
2: אוקיי, יש לנו כותרת. טוב, אנחנו חייבים לסיים. פתחי, עוד שאלה, משהו לסיום?
1: שאלה לסיום. לא, אני רק אגיד את עמדתי. אני באמת חושב ש... אני חושב שזה ללכת רחוק מדי, גם התיק הזה וגם התיק הזה.
2: המשפטים, מה הבעיה?
1: לא יודע, אני לא חושב שבשלה העץ.
2: טוב,
1: אבל יכול להיות שאני טועה.
3: די, פתחי,
2: צא עליו, איתמר, צא עליו.
1: לא, אבל זה בסדר בתור קמפיין. בתור קמפיין.
3: לא, זה לא קמפיין, אני מאמין, תראו, הייתי ארבע
1: שנים
3: שם, בתפקיד שר לביטחון לאומי. ואני באמת, במלוא הצניעות, אני חושב שצריך אנשים שבאמת באים עם תפיסה אחרת ועם שינוי, ותגידו מה שתגידו, אתם יודעים, זה לא אתם, אבל היה מי שזלזל בי בתור שר לביטחון לאומי, הפכתי שם את ה...
2: אני חושב, אני אומר את זה שוב, יש לי הרבה, כאילו, מחלוקות אם צריך לצאת עם הצהרה כזאת, אני אומר כשר לביטחון לאומי, אני אומר את זה פה בשידור, אתה שר לביטחון לאומי בעיניי מהימין, הכי טוב שהיה פה ב-30 שנה האחרונות, אבל אני רק... טוב, לא משנה. סיימנו, פתחי?
1: אני רציתי להגיד שזה לא, כשאני אומר קמפיין, אני לא אומר את זה ברע. זכותך לבוא להגיד לציבור, אם אתם רוצים אותי בביטחון ואתה ליגות לי במשפטים, אז תצביעו לי, זה בסדר גמור.
2: נכון.
1: לגביה, זה בסדר גמור, זה מותר לך להציב את זה. אגב, זה הכי הגון שיש, כי לדעתי גם לא מעט אנשים קצת יבעלו מהכוח ה... זה באמת...
3: יכול להיות שכן,
1: אבל לפחות זה מאוד הגון.
2: רק שעם הדרישה הזאת לא תמנה לנו בסוף את אייזנקוט כשר הביטחון בממשלת נתניהו. תודה רבה לך, שר איתמר בן גביר.
3: אני בינתיים מקווה שביבי לא ילך עם אייזנקוט, שילך הכיתה.
2: אז רק את זה גם בסוף, יפה. בוא נתקשיב אתה מקמפיין לקמפיין רץ. תודה, ביי, השר בן גביר.
3: להתראות.
2: ביי.
1: תודה רבה.
2: נצא להפסקה כי אנחנו רוצים להספיק את דודי חסיד, הסוקר שלא עולה פה הרבה, לדבר איתו על הנתונים שלו. כבר נגיע.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: כל יום באחד.
6: חבר הכנסת משה סעדה, ברכות על המקום המכובד ביותר שהגעת אליו, בפריימריז הראשונים שלך, בליכוד, אז מברוק.
7: אנחנו רוצים אידיאולוגיה, רוצים רפורמה עכשיו, ובעזרת השם נגשים את רצונם, והיא תהיה רפורמה, וכל אותם עבריינים בשירות החוק כמו גלי ועמית אייסמן וגיל לימון ישלמו את המחיר, כי יש דין ויש דיין.
5: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד, ראשון עד חמישי בשעה אחת.
8: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
14: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח, בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
17: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
18: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
19: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה. איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
20: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
21: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
22: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
23: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
24: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בואי קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
25: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
26: מה? מי?
27: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
28: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
29: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
30: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
31: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
32: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
33: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבאו להסכם.
34: שילמת על

0: בחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: קלי ישראל פתחי מזמרי
5: כל השבוע, תשיג לי דודי חסיד, תשיג לי דודי חסיד, תשיג לי דודי חסיד, תשיג לי דודי חסיד.
6: אני חסיד של דודי חסיד.
5: חפר לי את המוח.
6: לא, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. אנחנו מדברים פה הרבה, בוא אנחנו נאמר את זה בכנות, המאזינים שלנו גם יודעים, יש סוקרים שאנחנו כאילו יותר יוצא לנו לדבר איתם, עם הומו, עם צוריאל, ובעיניי דווקא עם מה שקורה בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, מעניין לדבר עם מישהו שבאמת התוצאות, כן, ראית איזשהו סוויץ' ויש גם הסבר לזה, אז בוא נגיד לו בוקר טוב, דודי חסיד, מנכ"ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות, בוקר טוב.
7: בוקר טוב חברים.
5: הסקרים שרואים בכאן 11.
6: נעים לדבר איתך פעם ראשונה.
5: גילוי נאות, דודי חסיד למד איתי בשכבה.
6: באמת?
5: כן.
7: נכון, ואנחנו לא נחשוף את הדעות של נועם פתחי מימי התיכון.
6: אם הייתי עושה סק...
5: מה, מה, מה, מה, מה?
7: לא, לא, לא נחשוף.
5: אתה לא יודע, מה, איזה דעות היו לי? לא, לא, לא, בוא נחשוף.
6: היית פרוגרס.
7: אני צוחק, הכל בסדר.
5: זה שהייתי אומן...
6: רגע, אבל דודי, אם הייתי עושה סקר בשכבה, אוקיי, כמה אחוזים היו יודעים מי זה, זאת אומרת...
5: אני?
6: כן. היה מקובל או לא?
7: כן, היו יודעים, היו יודעים.
6: טוב, דודי, מה שנקרא, הפיל שבחדר. תראה, אין ספק, אם אתה הולך, נניח, ניסיתי היום לראות קצת סקרים אחורה שלך וכאלה, אתה הולך שנה אחורה, שנה וחצי אחורה, שנתיים אחורה, היה עקבי רוב מוצק, אפילו מוצק מאוד, לגוש האופוזיציה. נכון? אני יכול להגיד את זה.
7: כן, אבל לעולם לא 61, וגם לא קרוב לזה, כן?
6: אבל עדיין, כאילו, יש איזו תנועה, אתה רואה בסקרים האחרונים, בעצם שהדברים שווים למסלולם, אם אתה רוצה קצת, כאילו, די הטקו שהיה לפני הבחירות האחרונות, נכון?
7: לא, זה לא בדיוק הטקו שהיה לפני הבחירות האחרונות, כי תזכור, הטקו היה שהחשבנו את הערבים בפנים. אנחנו מסתכלים על האם גוש נתניהו מגיע ל-60-61, ועדיין המקום הזה רחוק. רק מה שקרה זה שיש לפחות מפלגה אחת, בעצם מפלגה אחת באמצע, הרגע שעוברת אחוז החסימה בהרבה מאוד מהסקרים שזה הנדל וליחה. יש חיבור של המפלגות הערביות שמרחיק לפחות, החיבור מביא לפחות ל-12-13 מנדטים של המפלגות הערביות.
6: כן.
7: שני הדברים האלה מאוד מרחיקים את אייזנקוט, בוא נגיד, מממשלה. בהחלט.
5: דודי, זה סקר על 500 איש?
7: זה סקר על 600 איש, אבל תראו, זה סקרים שנעשים ברמה כמעט יומית, אז... הם מסתמכים גם על יותר.
6: עכשיו אני רואה את הסקר שלך האחרון, הסקר שלך האחרון, הליכוד, נכון זה האחרון, 14-9, נכון זה האחרון? הליכוד על 20 מנדטים. עכשיו הליכוד עכשיו על כמה מנדטים בכנסת הנוכחית? 32? נכון?
7: 32.
6: בעצם 12 מנדטים.

0: נתחיל מזה. עכשיו, יש לנו גם מעבר לזה מצטרפים חדשים שמייצרים חצי 550, 570 אלף מצביעים חדשים, שרגע יש פה גם איזשהו סוג של שינוי תמונה, זה נכון, ועדיין אנחנו צריכים להבין איך יכול להיות שסדר גודל של 9 או 10 מנדטים עבורו.
1: רגע, ומומו אומר את זה, טע, אני נותן לך את זה, כי לא ביריבות, בקטע של איך הוא מסביר את זה. הוא אומר לפעמים, חבר'ה, תראו את הסקרים האחרים, הם בעצם מראים שכל הליכודניקים, בין חדרה לגדרה, כך הוא חישב כזה זה, עזבו את הליכוד.
2: כן, וגם לאן הם עזבו, כאילו, לאן הם נדדו, מה, הם לא נדדו לבן גביר ולסמוטריץ', כמות כזאת, מה, הם נדדו, עברו צד?
0: אז קודם כל, כן יש לנו בן גביר, וכן יש לנו וינטר. בזמן האחרון, תשימו לב שהליכוד היה גם אצלי, 23, 24, לפעמים 25, והדברים האלה ירדו. אז קודם כל כן יש מעבר ימינה, שלוקח אותנו לכיוונים של וינטר לקח שם משהו מהסיפור, וגם בן גביר לקח משהו מהעניין, אז זה פעם אחת. בוא נגיד שסמוטריץ' פייגלין זה פחות,
1: אבל עדיין זה כמות ענקית שעזבת הליכוד, זה כאילו משהו.
0: עכשיו יש לנו, וזה מוסכם על כמעט
2: אף אחד לא יצטרף, אגב, זה גם מדהים,
0: שלושה מנדטים. רגע, יש לנו שלושה מנדטים שעברו לאיזנקוט
1: מהליכוד, עברו גוש.
0: כן, עברו גוש, ואני חושב שגם הסוכרים שלכם
1: לא, זה מדהים. זה על העם זז ימינה, וזה אתה אומר לי שלושה מנדטים בערך 140 אלף איש.
0: העם זז ימינה חד משמעית, העם זז ימינה הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים בכלל, ועדיין לא אומר שהוא זז.
2: לא, אבל יש עוד דבר מדהים, דודי,
0: ההבחנה הזאת שאתם מאוד קשה לכם איתה, אבל היא קיימת. גוש נתניהו לא שווה ימין, לא באופן מוחלט לפחות, וגוש האופוזיציה לא שווה שמאל, לא באופן מוחלט.
2: רגע, בסדר, אני מקבל את זה.
0: קשה לכם להתמודד.
2: 100%. לא קשה לנו כלום. מה שקשה לי להתמודד איתו, זה שאתה אומר, המותג נתניהו גם לא צירף שום דבר. זאת אומרת, אחרי 3 שנים של מלחמה, אני מניח שיש 2.5 אנשים שמעריכים את מה שנעשה פה בלחימה, אנחנו לא צריך לחזור על זה. אז אתה אומר, הוא גם לא צירף, לא את הצעירים. מה?
1: אז עזבו אותו יותר, עזבו אותו בערך. וואו, תקשיב.
0: אז רגע, בוא נמשיך, אתם רוצים את כל ההסבר, אז אני אמשיך. 3 מנדטים הלכו לאיזנקוט. בין מנדט וחצי, בערך מנדט וחצי, הלכו לבנט. זה סדרי הגודל. עכשיו, לליברמן הלכו סדר גודל של 3 מנדטים נוספים. צריך רגע להבין משהו. שנייה. כמה ליברמן היה בבחירות הקודמות?
1: לא זוכר, מצטער.
2: דודי.
1: רגע, שאלה.
0: 6 מנדטים.
1: אוקיי.
0: 6 מנדטים. כמה הוא עומד בסקרים כרגע?
1: 8?
0: סדר גודל של 8-9. תלוי.
2: בסדר, אנחנו עפרים בזה.
1: אבל בן גביר וסמוטריץ' היו 14 פעם קודמת, אוקיי? סתם אני אתן לך דוגמה. ואצלך עכשיו הם... לא, עכשיו אצלך בסקר האחרון הם 14.
2: רגע.
1: זאת אומרת, גם לא הצטרפו אליהם.
2: שנייה, דודי, אני רוצה לעשות סדר. כמה יחידות מתמטיקה עשית בגרות?
1: בטח 6.
2: לא, רגע, חמוד, שנייה. בטח 6. עשית 5 יחידות, בטוח.
0: בסופו של דבר עשיתי 5, כן.
2: יפה. אני עשיתי 4.
1: הוא ענה על כוכבית גם.
2: אני עשיתי 4 יחידות, הוצאתי 100. תגיד, את הגיוני לך שבעצם הליכוד, אחד מתוך 3 ליכודניקים, אתה אומר לי, בעצם נדד, חיפש בית אחר ומצא בית אחר, והוא עונה בסקרים, מצאתי בית אחר. אחד מתוך 3 ליכודניקים שאני פוגש,
0: לא
2: מכיר...
0: לא בדיוק, רגע.
2: זה בגדול זה,
0: רגע,
2: מה?
0: רגע, שנייה.
2: בוא נלך ל3 יחידות מתמטיקה, נו.
0: רגע, אנחנו צריכים להמשיך רגע את התזה. עכשיו, מעבר לסיפור הזה, של המעבר, אגב, בחברה הרוסית יש מעבר מאוד מאוד גדול, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בבחירות הקודמות, ובדרך כלל, למעלה משליש מהחברה, מה שנקרא ציבור העולים, שאני מדבר על ציבור העולים עוד מ-1989, הצביעו לליכוד. זה יורד למספרים בערך של 15% נכון לסקרים היום, שמצביעים לליכוד מתוכה. זה פער מאוד מאוד משמעותי.
1: לא, אני שומע את כל המעברים מימין לשמאל, עזוב שמאל, מקואליציה לאופוזיציה.

0: באופוזיציה. אני מנסה להבין, כל המפלגות באופוזיציה התחזקו המון כי עברו מהימין לאופוזיציה. יאיר לפיד עבר מ-24 לכמה הוא צריך עכשיו? 12? איפה? אז ה-12 מנדטים שלו, מה הם עשו?
1: יחד.
0: דפוק?
1: יחד עם בנט. לא,
0: בנט לא רץ.
1: חלק גדול מהמנדטים של יאיר לפיד נמצאים אצל הליכוד, כמובן. חלקם נמצאים אצל בנט, חלק גדול.
2: אני אומר לך שמה שאני אמרתי לך כנתון, תדמיין את שולחנות החג, תדמיין את בתי הכנסת, תדמיין את האנשים ברחוב, את הפרלמנטי וזה, אתה אומר לי שבערך, אחד מכל שלושה ליכודניקים לא נמצא היום בליכוד. אחד מכל תומכי נתניהו, שלושה, בערך, זה אחד מתוך שלושה, אתה יודע איזה מטורף?
1: זה לא בדיוק.
2: זה בערך, אבל.
1: זה לא בדיוק. אני אסביר עוד רגע משהו. יש עניין גם של אחוזי הצבעה כאן, שכרגע לפחות, אחוזי הצבעה בימין, למרות שאני דיווחתי על זה, וזה רעש שלם שנעשה בתאגיד, לא יודע אם ראיתם, על הנושא שראינו עלייה באחוזי הצבעה
2: של הקואליציה.
1: אבל הם עדיין נמוכים משמעותית ממה שקורה באופוזיציה. זאת האופוזיציה, באטרף להצביע, זה עדיין לא קורה בקואליציה, וזה עוד יכול לשנות.
0: תגיד, שאלה, אני יודע שאתה ממהר, אין לך הרבה זמן, רק שעוד שאלה. אני שואל הרבה את מומו, תגיד. אתה ישן טוב, כי הפערים הם כאילו... בסוף, זה המלחמה, דודי. רוב הסקרים, צריך להגיד, של 11, 12 ו-13, הם לא בול אותו דבר, אבל הם כן, לאורך השלוש שנים האחרונות היו זה. אתה, דודי, באמת כאילו ישן רגוע, ברמה של... אני לא מפספס משהו, אין משהו שאני לא רואה, אין איזה משהו שיפוס אותי.
2: חרדים, ערבים...
1: ממש לא ישן רגוע, מה השתגעת? איך אפשר ישן רגוע? לא אמת. מי שאומר לך שכן, משקר. תראה, אף פעם לא היה לנו פערים כאלה. כשהיו לנו פערים, הם היו פערים של 2-3 מנדטים. זה מה שהיה. תבדקו בבחירות אחרונות, לכו כל החמש מערכות האחרונות, תסתכלו על הפערים שהיה מול 14. הם היו 2-3 מנדטים. לא התייחסנו אליהם כמשהו שהוא מאוד מאוד שונה. אגב, ברוב המקרים... הוא טעה, ואנחנו צדקנו, לקח יותר ימינה.
0: לא, רגע, בבחירות האחרונות, רגע, בבחירות האחרונות צריך להגיד, הוא היחיד שנתן מעבר לגוש הימין לפני הבחירות, את ה-60, את ה-61, ביום המדגם אתם אמרתם יותר ממנו למעלה.
1: מסכים, לא, אף אחד לא אמר.
0: לא, הבנת מה אמרתי.
1: כן, אבל עכשיו לך, אתה בן אדם רציני, לך לבחירות 2021, תראה, נתנו בסקרים 60, במדגם 61 לגוש נתניהו אני מדבר, וקמנו בבוקר והיה 59 לגוש נתניהו. כך, והוא נתן 62-3, נכון? צריך עוד מערכת אחת אחורה, כדי שלא תחשוב שזה מקרי. בחירות 2020, נתנו 60 מנדטים, קמנו בבוקר והיה 59 לגוש נתניהו. זאת אומרת, להגיד שאנחנו תמיד היינו... 62-3, אני לא זוכר כבר. עכשיו, להגיד שאנחנו תמיד היינו מוטים לכיוון הזה, לדעתי האופוזיציה יכולה להתלונן לנו הרבה יותר
0: מאשר הקואליציה. לא, אבל אין ספק שאלת הישראלי, שאלת הישראלי הממוצע דודי, לך אחורה מה בזיכרון השוטף שלך, זה תמיד כאילו סוג של הימין לפני הבחירות נותנים לו מעט, מעט, מעט, ואז יש עוד בחירות 2015.
1: זה לא נכון עובדתית.
0: מה היה ב-2015? 30-20 ו-4 של נתניהו על בוז'י שאנחנו זוכרים את האירוע.
1: 2015, נכון, אני לשמחתי לא הייתי אז.
0: איזה כיף זה, איזה כיף זה. אז בוא נפתח עליהם על 2015.
1: מ-2019 שהייתי, רוב הסקרים והמדגמים היו בין טובים למצוינים. אני לא אומר שלא היו סטיות, היו סטיות, היו סטיות גם לטובת הקואליציה וגם לטובת האופוזיציה. מה לעשות?
0: אומרים לי פה שמומו לא עשה ב-21...
1: הוא לא עשה ב-21 בכלל. לא יכול להיות.
0: הוא אומר, עשיתי, התחיל מ-22, זה מה שאומרים, אולי אני לא יודע, זה מה שקשור לי. לא משנה, צריך לסכם. דודי, אם אני שואל אותך, אם יש דבר אחד שאתה לא רואה, אם יש דבר אחד שאתה אולי לא רואה, בואו, זו שאלה קשה לענות על עצמך, אבל מה הוא יכול להיות?
2: חרדים.
1: לא, תראה, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו עדיין זה.
2: חרדים, אנשים שמשקרים בסקרים, ערבים.
1: אנשים שמשקרים בסקרים פחות מטריד אותי בשלב הזה, אבל לגבי החרדים, יש כרגע הרבה מאוד מפלגות קטנות שגונבות קולות מחרדים. גם האחי הזה וגם הציבור החרדי וגם אפילו נועם במידה מסוימת והצבע שחור. השאלה מה יקרה איתם בסוף? אם זה באמת הולך לקחת את ה... 2.5% מהחרדים. זו שאלה גדולה, שאלה גדולה נוספת. החרדים פעם ראשונה מעידים על זה שחלק גדול מהם לא מתכוון להצביע לקלפי. שומעים את זה גם ברחוב, לא רואים את זה רק בסקרים. האם באמת זה יקרה במציאות? שאלה מאוד גדולה.
0: שומעים ברחוב, אני תמיד נזהר למה. אתה יודע למה? כי אני זוכר את מין הצמח מדברת על מוכרי החמוצים שלה בשוק. אתה זוכר את האירוע הזה? שדרכם היא הבינה שביבי הולך ליפול. ואז זה היה לדעתי 2015.
1: לא, אני אומר, רואים בהחלט במספרים שיש קורה משהו גדול יחסית בציבור החרדי. אני לא יודע אם לא יתעשתו יומיים שלושה לפני הבחירות ויחזירו את זה למצב הנורמלי שלהם.
2: תגיד דודי, איזה מפלגה עם קולות יותר פריחים כרגע? יועז זליכה או וינטר? או שאתם לא מודדים את זה?
1: מודדים את זה, שניהם יחסית פריחים. Okay. כמפלגות חדשות זה בדרך כלל ככה, ושניהם יחסית פריחים. לזליחה יש איזה גרעין מאוד מאוד מאוד קשה, אבל כל השאר זה משהו...
2: של כמה הגרעין שלו? כמה אתה מגדיר? אני מכיר, אני יודע מה אומרים האחרים. כמה אתה חושב שהגרעין של זליחה קשה?
1: בערך 1.5% של גרעין ממש קשה.
2: 1.5%? מה, 15,000?
1: כן. לא, לא, מה פתאום?
2: מה, 40?
0: לא, יותר.
1: אזור ה-50 עד...
2: אין מצב.
0: אבל בחירות האחרונות הוא הביא 13,000.
1: נכון, הוא עבד 4 שנים, ויש יוקר מחיה בסיטואציה שהיא קצת שונה בזמן הזה. אני לא יודע באמת מה יקרה איתם, כמו שאתם אומרים. זה מאוד מאוד פריך. וינטר זה אירוע אחר, שלדעתי עוד יגדל.
0: רוב הבוחרים של וינטר מאיפה?
1: רוב הבוחרים של וינטר הם מאוכזבי קואליציה.
0: אז עובדים מהקואליציה.
1: ווינטר הוא מבין מהקואליציה.
0: זאת אומרת, רוב הסיכויים, אם הוא לא עובר, הוא שורף רוב. אם הוא שורף, הוא שורף רוב קולות קואליציה.
1: נכון, הוא גם לקח מליברמן בזה, אבל אתה צודק, הוא שורף רוב קולות קואליציה, זה ברור לנו לגמרי. בסיטואציה כזאת, אם הוא לא עובר...
2: ולמה אתה חושב שהוא עוד יגדל?
0: זה עוד יגדל?
2: למה?
0: אלטמן הקטן.
1: יש כמות גדולה יחסית של מצביעי קואליציה שלא מרוצים, ואין שום סיכוי בעולם שהם יעברו את הגדר. ווינטר מהווה אבן שואבת למקום הזה. עכשיו, שאני אומר לא מרוצים, זה לא בהכרח מנתניהו. לפעמים זה יכול להיות בגלל סוג הקואליציה עם החרדים, שהם מפריע להם עניין הגיוס. לפעמים יש כל מיני סיבות למה הם לא מרוצים, ווינטר נותן את היכולת ללכת עם ולהרגיש בלי.
2: טוב, בוא נראה.
0: טוב, אני רק אגיד
1: ש... הם לא מסוגלים לחצות, יש להם בעיה.
0: 21, ערוץ 20 שעוד היה זה, עשה עם מאגר מוחות, פילבר נכנס ב-22. לסיפור.
1: פילבר פרסם סקרים מ-2019, זה לא נכון, אבל בסדר.
0: לא, זה של ערוץ 20, כאילו, של ערוץ 14. אבל אין בעיה, אנחנו נעשה סקר מי צודק, אתה או פילבר בטענה הזאת. דודי חסיד.
1: לא, אתם יכולים לבדוק?
0: דודי, אנחנו נדבר אחרי זה, אני ואתה באישי, על פתחי בתיכון.
2: בוודאי, דבר, הייתי מסמר
1: ההפסקות. זה הרבה דברים.
2: רגע, דודי, הייתי יותר מקובל ממך או פחות יותר? או פחות מקובל ממך?
1: יותר.
2: תודה רבה.
0: ומי עשה כסף? בסוף טוב, דודי חסיד. מנכ"ל מכון קנטר.
2: הוא עושה יותר.
0: מנכ"ל מכון קנטר וסוקר כאן חודשות. תודה רבה לך, דודי. ביי, הכיף.
1: תודה רבה.
0: ביי, נוף, להפסקת עסק עוד.
2: איזה פופולרי, הייתי בבית ספר.
0: לא, אני ראיתי אותך במה, היית קלידן.
2: הייתי אחד הקלידנים הכי נחשבים בשכונה.
0: והיית ברולרס, נכון?
2: מה זה רולרס?
0: היית סקייטר, לא?
2: מה אתה מפגר?
0: אתה אמרת לי, לא?
2: מה אני, בר צימפסון? בחיים לא עליתי על סקייטים ועל סקורולר זה.
0: שאני אין לך מרפק סקייטבורד.
2: רגע, חברים, אנחנו כל השבוע הזה נכנסים גם לחג. עם אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין, שבה תקבלו מחיר מחיריון על הרכב שלכם, ותצאו עם רכב חדש, או 0 קילומטר, או יד שנייה,
0: כן.
2: שיש במאגרים,
0: נכון.
2: תוכלו לבחור בין רכבים היברידיים, רכבים חשמליים, כל הסופרמרקט שיש, תוכלו גם ליהנות ממבצעי מימון וטריידין וביטוח ובדיקה, ממש לצאת, הם אומרים תוך שעה עם רכב חדש, אז גם כאב הראש יכול להיחסך מכם, בטח ובטח שנמכור את הרכב על השוק.
0: בהמשך התוכנית נשחק איתכם את חידון המניה, אתה מבין? תן לי כזה, אני של
2: אלבר. מניה!
0: כן. מעניין.
2: פעם עשיתי, לא משנה. אם אתם רוצים להתעניין בחגיגת האוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כוכבית 3537, ואלינו, אם אתם רוצים לעלות לחידון, 050-449-9968. אנחנו נצא ועוד שנייה נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. כל יום בין 2-4
4: דיבורים כמו חול.
5: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
6: רצית להיכנע, אמרת עסקה בכל מחיר.
7: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
2: אופה,
7: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
5: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גדול.
3: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4, צוחקים על כולם כמו חול. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר. סוכות בשומרת אזוריע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריע.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: כפוף לתנאי המבצע.
9: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
19: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
20: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
21: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: דיונים. זה דבר מדהים מה שאמרת לי עכשיו.
1: שמה?
0: על גלי בהרב מיארה.
1: כן, שהיא בנימוקים למה לא לפסול את רם, היא אמרה שמספר 2 במפלגה יואב סגלוביץ' גינה את חמאס.
0: אז מה היה לפני?
1: על נושא הפסילות, כי הוא גם עורך דין שמתעסק בנושאי משפט חוקתי וכאלה, וגם על מועמדותו, עורך הדין דוד פטר, הליכוד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: שואל אותך כעורך דין, אם אני עכשיו אומר לך, אני אבו שחדה, אוקיי? עזוב שני האידיאולוגיה. אני אומר לך, פטר, בוא תגן עליי בדיון בבגץ על הפסילה. אתה אומר, יש לו קייס?
2: תשמע, בעולם משפטים מתוקן אין לו קייס, מהסיבה מאוד מאוד פשוטה, שהוא פרסם מאמר ממש מיד לאחר הטבח. אפילו לא צריך לקרוא את כל המילים שלו, מספיק לראות את האיור שמלווה את אותו מאמר, רואים טילים מפלחים כסדה וראש של חייל צה"ל.
0: יום אחרי, צריך להגיד יום אחרי, יום אחרי.
2: בעולם מתוקן, אם אנחנו מדברים במישור המשפטי, שאלת אותי כעורך דין, במישור המשפטי בוודאי שאין לו קייס.
1: אגב, במישור המשפטי הוא צריך לשבת בכלס? נה מעניין אותי, כאילו בעיניך.
2: זו הסתה, זו הסתה. אדם שמפרסם דבר כזה צריך לעמוד לדין על תמיכה בארגון טרור. צריך לעמוד בדין. אני מזכיר לך שהיו אנשים אחרים שעמדו לדין בעבירה של תמיכה בארגון טרור על להחזיק פליירים בבגאז'. אנחנו מדברים פה על פרסום מאמר, אנחנו מדברים פה על פרסום מאמר מיד לאחר הטבח, שבו יש איור של טילים שמפלחים ראש של חייל צה"ל עם טקסט שמלבה ומייצר מוטיבציה בכל האירוע הזה. בוודאי מדובר בעיניי כמשפטן בעבירה פלילית חמורה ביותר, אבל הרבה מעבר לעניין המשפטי. אני, תשמע, אנחנו מכירים, אני, יש לי עמדות מאוד מאוד ליברליות בכל מה שקשור לזכויות פוליטיות, גם אנשים שאני לא מסכים איתם לחלוטין, צריך שיהיו להם את הזכויות המלאות.
1: רגע, רם, אז הנה אני אשאל אותך, רם, צריכה להיפסל או לא?
2: שנייה, רגע, אני רק משלים את המשפט ברשותך, אבל יש קו שמבדיל לא רק את השיח הלגיטימי הישראלי, אלא את קו הגבול בין בני תרבות לבין עולם החושך שאנחנו נלחמים כנגדו, וזה תמיכה בחמאס, תמיכה בטבח ותמיכה במאבק מזוין כנגד מדינת היהודים. פה צריך לשים קו גבול. לצערי, בעשורים האחרונים הדיון בהיבט הזה הוא לחלוטין לא משפטי, ואנחנו, לכן אני שאלת אותי כמשפטן, אבל המציאות שלנו היא הרבה יותר מורכבת מאשר השיח המשפטי בלבד.
0: לא, וגם אין, סליחה שאני מאיר לגאון המשפטי, עורך דין דוד פטר, אבל מאז
2: השביעי... אני לא, קודם כל פתחי, אני לא גיל לימון, אפשר להעיר לי, אפשר לחלוק עליי, הכל בסדר.
0: אני אומר, מאז השביעי, אין לי מה להביא אפילו דוגמאות של העשור האחרון, גם לא הפיגועים הגדולים וגם לא, כי הטבח, אונס, רצח, שאנחנו ראינו, שהעולם ראה, הזוועות, הוא לא דומה לשום דבר שהוא היה פה.
1: אני ממש לא מסכים איתך. על רצח משפחת פוגל, אז אני אומר, אם מישהו היה כותב את זה רק על רצח משפחת פוגל, אז מה, זה פחות חמור?
0: לא, אבל אתה יכול, שם הם היו הולכים למקומות של מחבל בודד.
2: תשימו לב לנקודה שאליה הגענו. בגלל שמערכת המשפט, באופן כללי בכל חברה, היא אמורה להיות מצפן של אמת ושקר, וטוב ורע במובנים הבסיסיים ביותר, ובישראל, היות שהמצפן הזה התקלקל, אנחנו מנהלים פה דיון ברדיו, על האם רצח משפחת פוגל זה מספיק או לא מספיק? האם השביעי באוקטובר, זה מספיק מובהק, לא מספיק מובהק? חברים, זה אירוע קליר קאט לחלוטין, ברור לחלוטין.
0: לא, אבל יותם, רק שנייה, יותם צודק בדבר אחד. אחד כזה צריך לפעמים, מה שנקרא, להמחיז את האירוע. הבן אדם יושב, כותב מאמר, כשהזוועות מתרחשות באותו רגע, עדיין מחפשים חלקי גופות בכל הקיבוצים, חיילים שלנו, לוחמים, יש עדיין חשש למחבלים שנמצאים בסדרות. אנחנו מכירים את השלושה ימים שאחרי הטבע, בן אדם יושב ומקליד מאמר, אבו שחדה הזה, ולא מקבל דפיקה בדלת מהשבק, וכותפים אותו לתוך מעצר שאומר, הדבר הזה עוד מעודד, עוד ועוד ועוד, אתה יודע, אתה זוכר את האיום באותם ימים, לא יצאנו מהדירות באף עיר בישראל, וחשבנו שיהודה ושומרון הולכת לקום עלינו. איך, זה לא מערכת המשפט גם, זה גם רונן בר, איך הבן אדם הזה לא מקבל שליפה מהבית על המאמר הזה? כי כולם, הרוב שתקו, כן, אני לא מדבר על אזרחים, הרוב שתקו במערכת הפוליטית. איך הבן אדם הזה לא מוכנס לניידת?
2: אני מזכיר לך שרונן בר, תחת הדירקטיבה של רונן בר, ממש בשעה שהטבח עוד התחולל, מה שהטריד את נציגיו בחמלים שונים, זה ההתחמשות של היהודים. כן, כאשר כולנו החזקנו קרשים על דלתות ממדים וחיפשנו איך לבצר את האישה והילדים, זה מה שהטריד את הדירקטיבה של רונן בר. פשוט זה דבר שהוא בלתי נתפס. אבל אני רוצה להוסיף מילה.
1: רגע, אני שאלתי אותך משהו מקודם, רגע, שאלתי אותך מקודם. רם, בעיניך, עומדת בדרישות לפסילה מהתמודדות?
2: אני יודע שהוגשה בקשה מאוד מאוד רצינית, בין יתר באמצעות מידע שנאסף על ידי הרצל ומרב חג'אג' והארגון המאוד מאוד חשוב שהם הקימו. אנחנו רואים לאורך השנים האחרונות חשיפה של הרבה מאוד כסף שמתועל לעמותות שמעבירות כסף לחמאס. הדבר הזה צריך להתברר בפני ועדת הבחירות.
1: אבל רק על עמדותיהם, על מה שהם אומרים, רק על מנסור עבאס, עם המדינה היהודית נאלצנו להסכים וכאלה, בין איך צריך לפסול אותם?
2: שוב, צריך להבדיל בין הרבה מאוד התבטאויות. יש התבטאויות עבר של מנסור עבאס שהן בהחלט מצדיקות פסילה. ספציפית ההתבטאות שאתה מדבר עליה, אני לא חושב שזה כשלעצמו מספיק, אבל זה דיון הרבה יותר מורכב. מה שכן, צריך לומר, חד משמעית, רע"מ מקושרת, חד משמעית לעמותות שהעבירו כספים לחמאס, וזה דבר שהתברר וצריך להתברר ולהיות מוכר בוועדת הבחירות. אני בהחלט חושב שאנחנו צריכים הרבה יותר ברצינות, אנחנו כמדינת היהודים, לקחת הרבה יותר ברצינות את השאלה מי ניהל מגעים מהסוג הזה עם החמאס ומי לא, נקודה. עכשיו אני רוצה לומר עוד משפט אחד בהקשר הזה. הרבה יותר ממה שמטריד אותי בלעד או רם, מטריד אותי משהו אחר. מטריד אותי שעובדה שדמויות כל כך מסוכנות לא נפסלות, והדבר הזה הוא יוצר תמריץ מאוד מאוד גדול להקצנה בתוך החברה הערבית בישראל, וקולות אחרים שגם הם קיימים בתוך החברה הערבית בישראל, וגם זה צריך להגיד, אין להם מקום בכלל לביטוי פוליטי, כי את כל ההון הפוליטי הפופוליסטי גורפים אנשים כמו בלד וכמו אנשים ברם. ולכן אנחנו רואים, כאשר אנחנו לא קוצרים את הדשא במובן הזה, אנחנו מתמרצים הקצנה הולכת וגוברת של האוכלוסייה הערבית.
0: תגיד, יאיר גולן והדמוקרטים אמרו משהו על הפסילה של...
1: כן, הם תומכים בפסילת אבו שחאדה. עכשיו גם זה אם שמעתי, אבל בוא, כולם מסכים את המשחק, כי בעצם כשאתה פוסל את אבו שחאדה, אתה מכשיר את מנסור עבאס, כי הוא לא הרע כמו זה. לא משנה, אני רוצה להתקדם. דוד פטר, אין לנו הרבה זמן, אני רוצה לשאול אותך, ראית את התוכנית המשפטית שפרסמו רוטמן וסמוטריץ'?
2: בהחלט, ראיתי. אני רוצה להגיד לך, יש שם כמה נקודות מאוד חשובות. אני כן רוצה לומר...
1: לא, רגע, אני רוצה לשאול, אבל רגע, המשך לשאלה. תגיד, הליכוד, מפלגת השלטון, מפלגה שהביאה את הרפורמה המשפטית הקודמת, אתה חבר בה, יריב לוין חבר בה, יעקב ברדוגו חבר בה, לא הגיע הזמן שתציגו רפורמה משפטית, מה הולך לקרות? תמיד אמרו, לא דיברתם. לא הגיע הזמן שתציגו משהו מסודר של מה אתם הולכים לעשות אם תנצחו?
2: קודם כל אני בהחלט חושב, אמרתי את זה גם בהזדמנות אחרת בפטריוטים, אני בהחלט חושב שצריך להציג תמונה רחבה יותר. אני אגיד לך משהו בהיבט הזה, ואני רוצה להיות מאוד ישיר גם עם המאזינים וגם איתכם. מי שחושב שאת האירוע המשפטי נפתור באמצעות עוד הצעת חוק, בעיניי לא מסיק מסקנות, לא מבין את האירוע. כאשר מסילת הרכבת לא ברשותך, אתה לא מעמיס עוד ועוד ועוד קרונות. אנחנו צריכים להסתכל על זה במבט הרבה יותר רחב, הרבה יותר מעמיק.
1: וואי, זה נשמע לי משהו ארוך.
2: שכולל שרשרת של מינויים, וכולל גם שינויים הרבה יותר נרחבים בהיבטים מבניים, ולא רק עוד הצעת חוק. ובהיבט הזה הצעדים בהחלט של הציונות הדתית הם צעדים חשובים, אבל לא נכון. הם לא יספיקו.
0: תגיד, וכשאתה רואה את עורכת הדין טלי גוטליב, והקמפיין הנוכחי שקם היום, זה היא תדיח את היועמ"שית, זה רציני או שזה על אותה מסילה יושב ואין לה את היכולת וזה פופוליזם?
2: תשמע, לדבר זה קל, אבל היחידים שעשו את הבלתי אפשרי, ומי שהיה שם בזמן אמת ידע שזה היה כמעט בלתי אפשרי, והבקיעו את השערים של המרד של רונן בר, והכניסו את דוד זיני ללשכת ראש השבק, והכניסו את גופמן ללשכת ראש המוסד, והבקיעו את החומה בשאלת נציב שירות המדינה, זה רק הליכוד, ורק בדרך הנבונה, ובניהול השחמט הנכון הזה.
1: אבל בליכוד יש שני אנשים, יש את יריב לוין, שהביא את הרפורמה ההיא, ויש את עכשיו את גם יעקב ברדוגו, שאמר שהדרך שלוין עשה את זה דפקה אותנו והפתיע וכאלה. בבחירה הזאת, מה הליכוד חושב היום? מה אתה חושב?
2: אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל בכל מקרה לגופו. זה לא, אתה יודע, הליכוד זו מפלגה עם הרבה מאוד דמויות, והסיפור זה לא הדמויות.
1: אבל יש מחלוקת.
2: שנייה, אני... אני משיב לך בצורה מאוד מאוד ישירה. יש מטרה, יש מטרה, והמטרה היא לשנות את פני המדינה לעולם הרבה הרבה יותר לאומי, לעולם הרבה יותר פטריוטי, הרבה יותר ציוני, שמבין את האינטרסים הלאומיים הם מעל כל אינטרס אחר, ולכן בהיבט הזה, בשאלה של מינויים, אני בהחלט דוגל בגישה הרבה יותר של ניהול שחמט. אני חושב שהדבר הזה הוכיח את עצמו בשאלות מבניות, לפעמים צריך לחתוך את הקשר הגורדי, ואנחנו נעשה את זה.
0: מצוין, אבל זה הכל מסתכם במינויים, אתה יודע, רוצים מינוי כזה?
2: לא, ממש לא.
0: לא, שנייה, אני... ברגע שרוצים לגעת במערכת ולטלטל את הכברת הזאת ולהדיח ולשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים ודרך, אז נחלנו כישלון חרוץ, ובמינויים לקח זמן ובסוף העבירו, אבל בשינויים המהותיים, בהזזה של האנשים, בפגיעה בחונטה הזאת, אתם גם כן הלכתם על דרך לא נכונה.
2: אתה צודק ואתה טועה. Okay. אתה צודק שבהחלט בשאלות של מינויים השחמט ניצח, ובשאלות מבניות היו מפלות, אין שום ספק בהקשר הזה, אלו עובדות. אבל אנחנו מדברים על תמונה אחרת לגמרי. כאשר אתה ניגש למהלכים מהסוג הזה, כאשר תמונת ההון האנושי בשירות המדינה היא שונה, ההיתכנות והיכולת שלך להוביל מהלכי מדיניות, כאשר האנשים שאמורים ליישם את המדיניות, הם אנשים שמבינים את הכפיפות שלהם לדרג הנבחר ולא מנהלים מרד כמו רונן בר או כמו גלי ברב מיארה, המציאות תשתנה, צריך לעשות את זה צעד אחר צעד, בצורה אחראית, בצורה נבונה, כאשר מבינים את המפה, מבינים את השדה המשפטי, מבינים את האירוע הזה כמו שצריך, והדבר הזה יתאפשר רק בניצחון של המחנה הלאומי. כל תרפיש אחר, או כל נטייה של מצביעים לקולות כמו וינטר, יובילו אותנו לאסון ולגלגול אחורה של כל המהלך הציוני הזה.
1: עורך הדין דוד פטר, ליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה רבה.
2: תודה רבה.
1: נעבור למבזק הקיץ של רשות הטבע והגנים.
3: ועכשיו, המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
4: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לצאת לטייל וליהנות מפעילויות מגוונות לכל המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. הנה כמה המלצות לפעילויות שמחכות לכם בגנים הלאומיים. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק, הקרנת סרטים בתיאטרון הרומי מול הים. במצדה מחכה לכם מסלול אתגר מצד שחושף את ההר מזווית אחרת, עלייה ברכבל בזריחה ומופע אורקולי מרהיב, באפולוניה צרים על אפולוניה, פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות, בחורזים חופרים בזמן, פעילות ארכיאולוגית לכל המשפחה בכפר העתיק, בתלדור איזי פרי סטייל, ערב של היפופ ושקיעה מול הים, במוזיאון השומרוני הטוב סיורים ומחזים עם דמויות בין הפסיפסים וסדנת יצירה, וגם נושמים תרבות בשיתוף מפעל הפיס, מופעי רחוב, קרקס, מוזיקה ותיאטרון בגנים הלאומיים ציפורי, כוכב הירדן, מבצע יחיעם, תל מגידו, תל חצור וממשית. אל תפספסו גם את תעלומות בזמן, משחק אינטראקטיבי לכל המשפחה. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לנע בחניוני הלילה. ומנויי מטמון נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים ושמורות, פעילויות חינמיות והנחות מיוחדות. לכל הפרטים חפשו פעילויות סוכות רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.
1: הפסקה קטרה וחוזרים.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
4: שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
5: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
13: בית של מקצועים, סנסיקה.
14: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: מה? מי?
16: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
17: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל, כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
18: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
0: מעלים הילוך, חידון הרכב הגדול של אלבר. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
19: אלבר.
10: כן, חידון הבקיאות הגדול של נופתחי.
16: אוטומניה. כן, אתם עולים לשידור ואתם צריכים לנחש.
10: מגלים בקיאות.
16: מגלים בקיאות. ומבקיעים באלף.
15: זמרי?
20: מה?
15: מבקיעים שתיים מתוך...
20: מה זה מבקיעים באלף?
15: בקיעות, מהמילה בקיעות.
20: אין מבקיעים באלף.
15: יותם, זה פאנץ' כאילו.
21: וואו, זאת הברקה.
15: קד.
21: זאת הברקה, ממש פולי שווקס. הבנת? ניר, בוקר טוב.
15: ניר, מה העניינים?
22: בוקר טוב, בוקר, אני מקווה להבקיע.
15: נכון, זה נחמד. אם זה חידון בקיעות, אז מבקיעים. עכשיו, בוא נשאל לשומע.
21: זה הצליל צריך לעבוד את פתחי כל החיים.
15: ציון שש עובר. ניר, ממודיעין, מה העניינים?
22: מצוין, מה
15: אולי אתם? תבוא לבקר אותנו היום, אנחנו מצלמים שידורים חיים, תבוא תבקר אותנו עם, ככה, עם מאפים או משהו, אתה יכול.
22: מאפים, גביניות.
15: כן, תבוא עם גביניות.
21: טוב, ניר, מה אתה עושה בחיים?
22: אני עובד בתחום הקימונאות.
21: אז רחב קצת.
15: של מאפים?
22: כן.
21: טוב, הוא לא רוצה להיות קציף. יאללה, אתה מוכן לשאלות?
15: כל הנחלים מובילים למאפים. טוב, ניר, אני אספר לך.
22: חולה עליכם, מת עליכם, אתם עצר.
15: יו, תבוא היום לערוץ הבא.
21: אני לא יבוא, ואם הוא יבוא, אני מכיר אותך. מי אתה? אה, באמת באת? אני מכיר אותך את התגובות שלך לאנשים.
15: למה אתה מקנה לי? שאני בן אדם ידידותי. תגיד רגע, ניר.
22: כן.
15: אם היית צריך להתקע לי בודד עם חבר, עם מי היית רוצה, איתי או איתו? האמת, תהיה גבר, נו. עזוב שהוא חמוד, הוא גבר, אבל...
22: אני חלפתך בגלל המאפים.
15: תודה. זה מספיק לי, אתה יודע שזה מספיק לי את כל היום.
21: אני יודע, זה מילא אותך. אתה מכיר במשחקים של פעם שהיית לוקח חיים בגולדלקס או משהו?
15: כן, התמלא לי החיים ליום שלם. ניר, על איזה רכב אתה נוהג? אם אתה נוהג?
22: טויוטה אוריס.
15: אז הגיע הזמן להחליף באוטומניה. זה לא תוכן שיווקי כמובן. תגיד רגע, טוב, אז אנחנו נשאל אותך שלוש שאלות, אני חיברתי את השאלות.
21: הצ'ייסר. מה זה נקרא? השוט. השוט, נועה פאטרי, קדימה.
15: הצ'ייסר, זה. טוב, אתה צריך לעלות על שתיים מתוך שלוש. שוט, אתה תגיד, אתה יודע למי. אוקיי. לאיזה רכב יש דגם שנקרא פג'רו?
22: טויוטה.
15: בטוח.
22: חבר
15: שלי מהאי יענה כזאת תשובה. אנחנו אני ואותו
21: no mafim for you come back one year.
15: לאיזה רכב יש, אתה חושב שזה טויוטה?
22: מיצובישי. סליחה,
21: הוא הסתיר בקיאות, הוא לא גילה. תמשיך.
15: טוב, אוקיי, קבל שאלה, שאלה מבריקה. על איזה רכב נוסע ראש הממשלה?
22: וואו, אין לי מושג.
15: מה?
21: לא, רק סוג, כאילו, אתה לא צריך עכשיו
15: כדגם. רק המותג.
21: ג'ילסאי 714.
15: זה יכול להיות יונדאי, זה יכול להיות סקודה, זה יכול להיות...
22: אהודי.
15: ג'ילי.
21: כן, אמר אהודי.
15: יפה, יפה.
21: אתה בטוח פתחי, אבל בדקת את זה?
15: ב-100%. אהודי A8.
21: אהודי. שלח לביבי ביבי, על מה אתה נוסע? אהודי.
15: לא, כתוב בצ'אט ג'י פי טי.
21: אז זה עכשיו שאלת בונוס. שאלת בונוס שבעיקרון לא מעניקה לך כלום.
15: רגע, זימרי, יש לו כרגע שתיים?
21: כן, הוא ענה לשתיים.
15: אוקיי.
21: אמרת לך שזה המנגנון הבעייתי שלנו.
15: לא, בעיניי על הראשון הוא לא ענה, אבל לא משנה. שאלה, מה שנקרא, שאלת על התפר, על להיות או לחדול. מה זה בקלית?
22: בקלית?
15: כן.
22: זה סוג הזה של פלסטיק, יש כזה ידיעות בקלית, אני יודע, על סירים. אז זה בטח זה סוג של הפלסטיק הזה.
15: אתה נורג עם סירים?
21: ניר, אתה יודע, על כל התשובות כמעט ענית. כשאני מחשב את זה, כל התשובות הם היו כזה...
15: רגע, אני אתן לך משהו, כי אני חבר מהאי.
22: אין לי מושג.
15: לפני שאני מדיח אותך מהאי. אמרת משהו נכון, שזה משהו עם פלסטיק, זה נכון. אבל ידיעות...
21: יו, בקלית הזה ישן אתה... אני חושב שאין את זה כבר, כאילו ברחבים חדשים.
15: יש, זה שם קוד, זה שם של משהו כללי כזה. זה כמו להגיד, לא יודע מה, טמבונים. מה זה בקלית?
21: טוב, תספר לו כבר, צריכים...
22: לא יודע מה זה.
15: בקלית זה הפלסטיק של הפנס. זה נשברה בקלית, וזה הפלסטיק שמכסה את הפנס.
22: לא הייתי יודע את זה
15: בחיים. רגע, אתה יודע למה קוראים לזה בקלית?
21: מה אתה מביא לאי, ניר?
15: אתה יודע למה?
21: פתחי מביא מהסיר.
22: אני לא רוצה לבוא לאי, אם אפשר להחליט.
15: אתה יודע אגב למה קוראים לזה בקלית?
21: לא.
15: כי פעם מחסנאי ישראלי קרא, היה כתוב על הקופסה בקלייט.
21: מצחיק מאוד!
15: סתם, אני לא בטוח. אבל זה נראה לי, אבל אולי לא.
21: אל תערו סיפור טוב עם עובדות.
15: עכשיו יכתבו לי כל מיני, לא נכון, זה סוג של פלסטיק שהוא מסגסוג את פלסטיקים.
21: כי זה לא בקשה, זה בקליט. טוב, ניר, תודה, אתה זוכר במתי.
22: אני אתן את זה מושפע מהצ'אט GPT. איתי.
21: אתה זוכה ב-250 שקלים מתנת אל בר.
15: נכון, לקניות בבייני, אז תודה רבה.
21: ביי, תודה ניר.
15: ורק להגיד לכם, אם אתם מחפשים רכב, זה הזמן, כי באלבר חוגגים אוטומניה, חגיגה מטורפת שבה תקבלו מחיר מחירון על הרכב ישן שלכם, ותתקדמו לרכב חדש. כוכבית 3537, כוכבית 3537, בכל אחד מ-35 הסניפים של אלבר. שיהיה לכם בהצלחה, סעו בדרכים טובות.
21: יוצאים להפסקה וחוזרים.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום חמישי, פליישמן ובוסי סוגרים לכם את השבוע.
1: ראש מחלקת משפט ציבורי ורגולציה במשרד פירון, שלום עורך דין עזרי.
2: היית פרקליט בכיר במדינת ישראל שיודע, אתה ידעת מה עשו כאן לאזרחית, אתה עדיין יודע. האש צריכה להיות כלפיך, אתה חלק מהבעיה, לא פתרון. היית צריך פרקליט אמיתי שדואג מהציבור והאינטרס הציבורי, אבל אתה רוצה להגן על המערכת.
0: איתמר פליישמן וגיא בוסי, חמישי, 8-10. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: היי, מה קורה? זה אני.

0: הנקודות ברחבי הארץ.
1: יש BYDs,
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
5: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סו קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בקול מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: מה? מי?
10: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם?
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: זאת הדרך של יוחננוף.
19: חוגגים סוכות ביוחננוף. יוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות ברגז, 2 ועוד 1 מתנה.

טוב, בגלל זימרי אנחנו כמובן בזבזנו את כל הזמן שאין לנו, וככה נסיים. סליחה על חוסר מקצועיות, זה בגלל יותם, הוא השם בהכל. כל הצרות שלי בחיים הוא השם, אבל הוא עוד לא יודע את זה. איזה כיף להסתובב ככה. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן אשטינקר, למשה רחם קיני, שהדיגיטל שלנו איציק זר. זה לא נכון, כולכם אשמים בכל הצרות שלי בחיים, הוא ואתם. ביי, להתראות, ניפגש מחר.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו חול
2: מרדכי דוד כן. הלך לחסום את אייזנקוט
3: רצית לחנה, אמרת עסקה בכל מחיר
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא
2: אופה
4: אתה לא שירת בצבא לך תשרת, תחזור אליי
2: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד אתה גנור
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2-4 צוחקים על כולם כל יום באחד.
5: חבר הכנסת משה סעדה, ברכות על המקום המכובד ביותר שהגעת אליו, בפריימריז הראשונים שלך, בליכוד, אז בברוק.
6: אנחנו רוצים אידיאולוגיה, רוצים רפורמה עכשיו, ובעזרת השם נגשים את רצונם, ותהיה רפורמה, וכל אותם עבריינים בשירות החוק, כמו גלי ועמית אייסמן, וגיל לימון, ישלמו את המחיר, כי יש דין ויש דיין.
0: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד, ראשון עד חמישי בשעה אחת. בחסות אוטומניה באלבר חגיגת טריידין קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר חייגו עכשיו כוכבית 3537 כפוף לתקנון אלבר
7: יריד סוכות בזג הפינות אוכל עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים. חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
9: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
0: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
9: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096
0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים
13: אפשר יותר נמוך?
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים
13: אז תגיד מחסן החשמל
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
12: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
15: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
16: אחוזת ארץ.
0: כוכבית 50-37.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום. בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
19: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם?
19: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
20: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
21: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: רוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם
8: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: גלי ישראל,

0: הוסיף, אני יודע שאתה בשמאל כי תקים ממשלה עם אייזנקוט, יאיר גולן, בנט והמפלגות הערביות, אבל לא האמנתי שאתה תציע היום שצבא ירדן ישלוט בשטחי ארץ ישראל. חזור בך מיד. גם יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, תקף, ליברמן שכח מה זה להיות ימני. במפלגתו של ליברמן לא חזרו בהם מההתבטאות המקוממת, רק העלו טיעון שעלה התבלבל ונקב, באות צי בטעות. עוד בעניין, חברים ברשימת מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, פנו אליו ואל צוותו בבקשה שיצהירו פומבית כי המפלגה לא תקים לעולם ממשלה עם רע"מ. פסילה ראשונה של ועדת הבחירות לכנסת ה-26. איש השמאל קיצון, אופר כסיף, לא יכהן בכנסת, ככל שזה תלוי בוועדה. עתה הדבר יועבר להחלטת בגט שפסיקתו ברורה לכל. 10 בקשות פסילה מונחות בפני הוועדה שהחלה הבוקר בדיוניה. במוקד הבקשות, 3 בקשות לפסילת רע"מ ופסילתו האישית של יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה, שתמך באופן מלא בטבח השבעה באוקטובר כבר למחרתו. הבקשה נדונה בדקות אלו וככל הנראה הבקשה תאושר. הדיונים משודרים בשידור חי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא הערב לניו יורק במטוס כנף ציון על מנת לשאת מחר בערב את נאומו השנתי בעצרת האום. אמש הצהיר ראש הממשלה כי בכוונתו להשיב מנה אחת אפיים לראש עיריית ניו יורק ממדני על טענותיו האנטישמיות. ראש הממשלה גם ישיב לעולם על הטענות השקריות לפיהן ישראל מבצעת ג'נוסייד, רצח עם בעזה, וירחיב על פשעי השבעה באוקטובר לקראת יום השנה השלישי לטבח. בתוכניתו של שרון גל בגלי ישראל הבוקר נחשף כי זה יקדם בנסיעתו הקצרה לניו יורק מגעים עם מדינה ערבית נוספת לצירופה להסכמי אברהם, ובהקשר זה נמסר שמה של קווייט. גם הנשיא טראמפ הזכיר אתמול בנאומו בעצרת את טבח 7 באוקטובר ואמר, בעוד שבועיים נציין את יום השנה השלישי למתקפה שבה מחבלים במימון איראני עינו, השחיתו ורצחו 1,200 אזרחים חפים מפשע, ובהם עשרות אמריקנים ותינוקות רבים ויפיפיים. המנהיג העליון של איראן חגג את הטבח וכינה אותו שירות לאנושות. ועוד מהנשיא טראמפ, זה משתף הלילה בחשבונו סקר הקובע ניצחון לגוש נתניהו בבחירות הקרובות. זו תמיכה ראשונה של הנשיא בראש הממשלה נתניהו לקראת בחירות 26. תרבות, השחקנית הישראלית גל גדות היא זוכת פרס בראשית לשנת 2026 בסך מיליון דולרים. השחקנית הודיעה כי תעניק יחד עם הקרן את דמי הפרס ו3 מיליון דולר נוספים שנתרמו ל-24 ארגונים ישראלים העוסקים בתמיכה ובשיקום בתחום בריאות הנפש של נפגעי השבעה באוקטובר. יישר כוח. מזג האוויר מיד.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
0: ולפני מזג האוויר, רק נוסיף ונציין, כוחותינו חסלו לפני דקות אחדות את ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. יישר כוח. מזג האוויר, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: תשמע עוד כפול לתנאים המילים.
1: ועד כאן להבוקר מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל, אותה נביא לשידור, משה רחמקין.
2: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: מרכז העצבים.
6: צהריים טובים לכולם.

0: לכל המאזינים והמאזינות שלנו, כאן בעבר שני של הקו גלעד כץ, בשבילי זה הופעת אורח ואני מאוד מאוד שמח על כך. נתחיל קודם כל בתודות, המפיק זה ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי זה משה רחמקין, דיגיטל איציק זר, ואנחנו איתכם עד השעה, בדיוק שעה עד השעה אחת. המספר שאליו אתם מתקשרים הוא 050-94-94-594, אני חוזר 050-94-94-594. עכשיו יש לי כמה דקות להגיד את הסטייטמנט שלי, את מה שאני חושב שהוא רלוונטי נכון להיום, יום רביעי, ה-23 בחודש, וכולנו יודעים הרי שראש הממשלה אמור לצאת היום לנסיעת בזק לאום, לדבר בפני עצרת האום, כל שנה יש את העצרת השנתית, היום אז נתניהו אמור לצאת ולדבר, לנאום שם כמו עוד הרבה מאוד מנהיגים של הרבה מאוד מדינות, זה נאום מאוד חשוב ברמה הבינלאומית, בעיקר במערכת הבינלאומית של המדינות, המנהיגים, וכמובן אנחנו מקבלים את נקרא להם את הרלביסטים, שיש להם תלונה, למה נתניהו נוסע וחוזר מיד ואין לו פגישות, ומה זה מראה שהוא שרוף בכל העולם, ואף אחד לא רוצה להיפגש איתו ולא רוצים לדבר איתו. אז אני ככה דגתי אחורה לשנים עברו, לא לפני הרבה זמן, שנים עברו, ושם נתניהו הגיע לאותה עצרת שנתית, ושם הוא נשאר אחרי שהוא נעם עוד יום או יומיים לפגישות, ואז הרלביסטים, אותם רלביסטים, מה הם סיפרו לנו? נתניהו נשאר שם סתם בלי סיבה, אין צורך בפגישות האלה, והוא נשאר שם ומבזבז כספי ציבור. הם כל כך חסים על כספי הציבור, והיום, כמו שאמרתי, הוא חוזר ישר מיד כדי להגיע חזרה לפני שבת והחג, חג סוכות שיוצא כמובן השנה באותו יום בשבת, הוא חוזר מיד, אז הם אומרים, למה הוא לא נשאר שם עוד, אין לו פגישות, למה הוא נוסע בשבילך נאום של 20 דקות או משהו כזה, בזבוז כספי ציבור, איך שלא תגלגלו את זה, זה לא משנה מה נתניהו יעשה, איך הוא יחליט, הם מבחינתם יודעים מראש מה לא, הפוך. נתניהו יגיד קר, יגידו חם, יגיד חם, יגידו קר, זה לא משנה מבחינתם. העיקר רק לא ביבי. זה נושא אחד שהוא מאוד מאוד קופץ, צורם, אבל אנחנו לא נשנה את הקאט הזאת. זאת קאט שהיא צריכה להתמודד עם עצמה, זה עניין שלהם. נושא נוסף שבעיניי הוא חשוב, לא מדברים עליו, מכל המועמדים, כל החברי כנסת המועמדים במפלגות השונות, בטח מכל המועמדים כראשי מפלגות, כרגע יש רק בן אדם אחד שאומר בפומבי שהוא מעמיד את עצמו כמועמד מוביל להיות שר ההסברה הבא. שמו בישראל יוסף חדד, הוא מתמודד כמספר 2 של וינטר במפלגת עמך ישראל. וכולנו הרי מכירים יוסף חדד, איש הסברה שכבר כמה וכמה שנים עושה הסברה למען ישראל, למען חיילי צהל, וכולנו, אני חושב שכולם מעריכים את זה, אבל אני עדיין יש לי איזושהי נקודה שאני חושב שחשוב מאוד לעמוד עליה. יש לי ברוך השם ניסיון של הסברה כבר כמעט 10 שנים, בתפקידי השונים במשרד החוץ ובתפקידים אחרים, עשיתי כמה דברים מבחינת ההסברה, ואני רוצה להגיד דבר אחד, ונראה לי שפה הדבר, יוסף חדד, אני מקווה שאני טועה, אבל אם לא, אז חשוב לומר את זה. יוסף חדד אומר, אני רוצה להיות שר ההסברה, כדי שאני אעשה את ההסברה לישראל כשר בממשלת ישראל, ואני אומר, רק זה לא. אין צורך, כמו ששר החינוך, הוא לא מורה, הוא לא מעביר את החינוך לילדי ישראל, כמו ששר התשתיות לא בונה את התשתיות, וכמו ששר הביטחון לא עושה את הביטחון. מה תפקידי השרים? התפקיד השרים זה להתוות מדיניות, למנות מינויים חשובים מרכזיים, להביא תקציבים, ולבדוק שבאמת המערכת עובדת, אבל התפקיד שלהם זה לא להיות הגורם המקצועי שעושה את זה, מכיוון שהם לא גורם המקצועי, השר הוא לא הגורם המקצועי, הוא גורם הפוליטי. אם, ועכשיו נלך ליוסף חדד ולהסברה, אם יוסף חדד חושב שהוא ילך ויהיה שר הסברה, והוא יעשה את ההסברה עם דגל ישראל ועם הטייטל שלו כשר, אני אומר מראש, הוא יקשה. למה? מכיוון שזה יתפס כפרופוגנדה. אף אחד, תחשבו על שר של מדינת ישראל שמגיע, לא משנה לאיזה מדינה, אירופה, ארצות הברית, דרום אמריקה, והוא עושה הסברה, איך זה יתפס בעיני הציבור? הוא יגיד, ברור, זה הכל פרופוגנדה, הוא שר, מה אנחנו צריכים להקשיב לו? זאת לא הסברה שאנחנו צריכים. מה שאנחנו כן צריכים עכשיו, כמובן בשוליים, בהחלט בשוליים, יוסף חדד יודע על את העבודה, הוא יודע לעשות, אז בשוליים כן, אבל אסור לו לקחת את ההסברה לכתפיים שלו. הוא צריך להיות הרגולטור, הגורם שנותן, מביא תקציבים, ממנה מינויים, מתווה מדיניות, מאפשר להסברה הישראלית לצאת החוצה עם כל מיני שחקנים שהם לא, אפילו הייתי אומר, לא בהכרח ישראלים. זאת החוכמה של ההסברה. הסברה טובה היא הסברה שכל אחד יכול להקשיב לה ולא יירתע מעצם ממי שאומר את הדברים. אם זה יהיה שר ישראלי, וזה לא משנה אם זה ערבי או יהודי, אם זה יהיה שר ישראלי שמעליו יש דגל ישראל, אף אחד לא יקשיב. מראש, לא רוצים, לא מוכנים, לא מעניין. והנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, זה מצחיק, זה משהו שככה ממש לפני, אני יודע, פחות מרבע שעה אולי, אני ככה נתקלתי בציוץ של יאיר לפיד. יאיר לפיד, כמובן, האיש והאגדה. אז אני רוצה לצטט את הציוץ של יאיר לפיד, וככה הוא כותב, שוב, זה, הוא צייץ את זה לדעתי לפני בישעה, אולי שעה קצת יותר, הוא כותב ככה, למה נתניהו לא יהיה בארץ כשתגיע הצוללת השישית? לפני 17 שנה, הוזמנה ממספנות גרמניה הצוללת השישית במרכאות. כבר ימים ארוכים היא נעה במצולות לעבר ישראל, גדולה, חרישית, קטלנית, עם יכולות אסטרטגיות יוצא דופן. היא יכולה הייתה להגיע אתמול, היא יכולה להגיע מחרותיים. זה לגמרי תלוי בהחלטות של ראש הממשלה נתניהו. הוא בחר לוודא שהצוללת השישית תגיע לישראל דווקא ביום היחיד שהוא לא בארץ. הרחיק את עצמו מהאירוע ככל האפשר. ואז הוא מסיים בדרמה, טופים, למה סימן שאלה? למה? עכשיו תראו, זאת שיטת לפיד האופיינית, כל כך אופיינית לו. הוא לפיד, הרי הוא לא קונספירטור, הוא לא מפיץ קונספירציות, הוא לא מהשוליים האלה של האנשים עם עם הזיק בעיניים והקצף בשפתיים. לא, לפיד הוא אדם מאוד הגון ומעוגן. אז מה השיטה שלו? הוא מפריח שאלות תמימות לחלל האוויר, הוא כמובן לא אומר שום דבר מפורש, הוא רק שואל ורומז, וזה הכל, הוא מניח את זה על השולחן. ואז כל מיני פלופים, בדרך כלל מהמחנה שלו, לא קונים את הקשקוש המקושקש הזה. הנה עובדה, יאיר לפיד צייץ, ויאיר לפיד הרי היה שר חוץ פה, היה אפילו ראש ממשלה, ראש ממשלת מעבר. וזה האיש, זאת דרכו, זאת הרמה שלו. עכשיו אני הולך להשתמש בשיטה של לפיד, ואני שואל את לפיד, אני רק שואל, אני אפילו לא יודע, אני באמת שואל בתמימות. מר לפיד, העובדה שהמפלגה שלך, שאתה כל כך התגאית בה, אתה גרמת לה להתעייד ולהיעלם מהנוף, פחות מזה, זה לקח כמה זמן, כלום זמן. ואני שואל שאלות תמימות, מה יצא לך לפיד מכך שיש עתיד נעלמה? מה אתה מרוויח מזה שיש עתיד נעלמה? אני לא רומז לכלום, אני שואל שאלה, אני לא יודע, אני באמת, אני אסיים את התהייה שלי בלמה, למה לפיד, למה יש עתיד נעלמה ואתה נתת לזה לקרות, למה? זה כל מה שאני רוצה לדעת, זו השיטה. אם אני אומר, אם לפיד עושה את זה, אז אני תמיד יכול לעשות את זה כמוהו, אולי פחות טוב אמנם, עם פחות דרמה ופחות כל הלפידיזם הזה, אבל מתי שמגיע, מגיע. אני חוזר עכשיו, אנחנו במרכז העצבים, מספר הטלפון לכל המאזינים שרוצים לעלות ולהחכים אותנו, 050-94-94-594, שוב אני חוזר, מספר הטלפון 050-94-94-594, והראשונה על הקו זאת אילנית מחולון. שלום אילנית.
1: שלום לך, עם מי אני מדברת?
0: עם גלעד כץ.
1: אה, גלעד, קודם כל שיהיה לך בהצלחה מרובה מרובה.
0: תודה לך.
1: נעים מאוד. אני עולה ככה מדי פעם לשידור אצלכם, ואני מאוד נהנית. פעם אחרונה הייתה לי סיטואציה לא נעימה, שאליתי, קצת דיברתי על ביבי והורידו אותי, אבל לא נורא. אני רוצה לדבר על שני דברים שמאוד מאוד חשובים, גלעד. כן. דבר ראשון, היום יש הפגנה בירושלים, בכיכר פריז, למען הילדה שנחטפה לפני שנתיים וחצי.
0: שנעלמה, אני לא יודע. אנחנו לא יודעים.
1: שנעלמה. אני טוענת שהיא חטופה. אוקיי. אני טוענת כל עוד אין גופה.
0: למה את טוענת, למה את טוענת את זה, את יודעת?
1: אני לא יודעת, אבל יש לי...
0: אני לא יודע, אני שואל, אני פשוט לא יודע, לכן אני שואל.
1: אני אגיד לך מה, כל עוד אין גופה, יש ילדה חיה מבחינתי, ילדה שנחטפה, וצריך למצוא אותה. והמשפחה מוסקת. ואני רואה שהמדינה שלנו ישנה בעמידה, ולא מעניין אותה.
0: רגע, שנייה, שנייה. אני שואל, למה את אומרת שהיא ישנה ולא מעניין אותה? אנחנו יודעים שהיו כל מיני... רק שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, תני לי רגע לשאול אותך, ואז תעני לי איך שאת רוצה. תראי, אנחנו, קודם כל, מדובר כמובן בטרגדיה ובאירוע שבאמת, באמת, אף אני, לא מאחלים את זה לאויבים שלנו, בסדר? אבל עכשיו בואי נשאל לגבי הפרטים עצמם. מדינת ישראל השקיעה המון המון משאבים ותקציבים
1: במשך... לא מספיק,
0: רגע,
1: לא
0: רגע, מספיק. רגע, רגע, תני לי רק, אני כבר חוזר אליך. היא השקיעה, את אומרת לא מספיק, יכול להיות, ייתכן, אני לא מתווכח. אבל להגיד שלא אכפת לה, זה פשוט לא נכון. את אומרת, את רק אומרת, את זורקת אפילו, אני אפילו...
1: אני לא זורקת, אני מעורה בעניין, אני מעורה פה עם פעילים פה למען הילדה הזאת, ואני יודעת מה קורה פה. אני יודעת טוב מאוד, קודם כל, מי לכתחילה צריכה להיפתח פה חקירת שבק. ממש לערב את השבק. למה השבק לא מתערב בסיפור הזה? למה? כי זו ילדה לא מהצבע הנכון ולא מהמקום הנכון. כן, זאת תחושתי, סליחה. קודם כל, אני לא מספקתי להגיד...
0: על בסיס מה את אומרת את זה? זאת אומרת, יש לך עובדות, את יודעת או שאת איזה תחושה?
1: כן, כן, כן, תחושה שלי, אני לא מדברת בשם אחרים לגמרי לא.
0: אוקיי.
1: שיש פה ילדה, כנראה לא מהצבע הנכון, לא מהמקום הנכון...
0: מה, את רוצה להגיד שאנשים לא רוצים שהיא תחזור הביתה? את רוצה חושבת שאנשים לא רוצים שהיא תחזור הביתה?
1: לא מתאמצים מספיק. לא מתאמצים להחזיר את הילדה הזאת הביתה. לא מתאמצים. עובדה שאין חקירת שבק, עדיין לא נפתחה. זה שההורים היו אצל נשיא המדינה, הכל טוב ויפה. זה שמגיעים אליהם פוליטיקאים לפני בחירות, הכל טוב ויפה.
0: לא, פוליטיקאים הגיעו גם...
1: לא נפתחה חקירת שבק.
0: פוליטיקאים, את אומרת שנתיים וחצי, פוליטיקאים בקשר ממשפחה, אני יודע את זה ממקומות אחרים.
1: בפועל, מה קורה פה?
0: רגע, אבל אני מתקן אותך רק בדבר שאת פשוט טעית לדעתי. פוליטיקאים לא התערו עכשיו ערב הבחירות, ואומרים, הנה, אנחנו איתנך. הם נפגשו עם המשפחה, היא נפגשה, את אמרת עם הנשיא, נפגשה עם ראש הממשלה, היא נפגשה עם שרים, היא נפגשה עם המשפחה כמובן, לצערי כמובן אין תוצאה, אבל זה לא התעורר אתמול.
1: אין מאמץ, אין אפילו משהו שנקודת אור פה בכל העניין הזה.
0: אוקיי, זה נקודה אחת.
1: אין כלום, אני אומרת לך, גלעד.
0: אוקיי, נקודה שנייה.
1: דרך אגב, אני שלא אשכח, היום בחמש בערב, כיכר פריז, ירושלים, אני מבקשת, מי שאכפת לו פה, מילדה קטנה, שאין לה לוביסטים בכנסת, ואין לה שיגיע. בוא נראה את העם שלנו הנפלא הזה, שיגיע. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על עוד נושא קטן שעליו עליתי, פשוט התעקפתי כי כואב לי באמת. אני רוצה לעלות על העניין הזה של הנרצח, הנתנאל שנרצח מהשומרון. השם יקום דמו, אבא לשישה ילדים. תקשיב, אני הייתי בביסטית שנים, גלעד, שנים. אני רוצה להגיד לך מדם ליבי, מדם ליבי, שהממשלה הזאת אימפוטנטית. עזוב שכל השנים הבגץ ניהל אותם, הכל טוב ויפה. מה קורה עכשיו בפועל בעניין של נתנאל? למה לא לקחו את כל הרישיונות של העבודה מהכפר שהוא יצא? למה לא מתחילים לעשות, להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים?
0: אבל זה יש דיון. רגע, שנייה. אני מבין את, תאמיני לי, כולנו כואבים את...
1: מה אתה מבין?
0: רגע,
1: הם מזמינים את הרצח הבא.
0: לא, רגע, שנייה. אני מבין את הכאב, כולנו כואבים באותה מידה. אבל את אומרת, למה לא מוצאים אותו להורג? הממשלה הזאת קיבלה החלטה. הממשלה הזאת מדברת על כך.
1: למה הם לא מיישמים?
0: רגע, כיוון שזה כנראה זה יגיע לבגץ, אני לא יודע מה בג"ץ יפסוק, אבל
1: אני מכיוון... אני לא מבינה, אז אין משילות, אז בשביל מה הם מחוקקים חוקים?
0: או, זאת שאלה טובה שהיא לא קשורה, לא קשורה רק לעניין הזה.
1: כנראה זה יגיע לבג"ץ, אז בשביל מה הם מחוקקים חוקים? לא הבנתי, בשביל אבל... מה אני בחרת בקלפי, מה חליקות, בשביל מה?
0: אם זה, זה לא משנה כל נושא היום, את, אני, אני, את יכולה להתווכח על זה עד מחר, אני דרך אגב מסכים איתך, אבל כל נושא היום, יש לו זכות עמידה בפני בגץ, ואפשר להגיש בגץ, ואז בגץ דן בזה. אני חושב שזה תופעה, שזה מצב, שזה מצב לא נורמלי, אבל זה המציאות.
1: גלעד, לא הבנתי, אני בחרתי בגץ? לא הבנתי.
0: את צודקת.
1: כל ההתנהלות של הממשלה הזאת במשך שנים גרועה מלכתחילה ודיעבד. מה יהיה בעתיד שהם יבחרו? בגלל זה אני רוצה להגיד לכולם מי שמקשיב לי, תבחרו איתמר בן גביר מצידי וינטר, לא מעניין אותי.
0: אבל איתמר הוא חלק מהממשלה. איתמר הוא חלק מהממשלה.
1: לא משנה, ברגע שאיתמר יהיה שר ביטחון וטלי תהיה שרת משפטים,
0: אז הוא בא לציון גואל.
1: זה ייראה אחרת.
0: ואני אגיד, אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא יודע מה יהיה, איך יהיה, כמה יהיה, אני רק אומר מהניסיון, גם כשהם יגיעו, אנחנו לא נפתור את כל הבעיות, ואז למי תפני?
1: לא נפתור את כל הבעיות?
0: כן.
1: אז שמה יצריך בחירות? לא נלך לבחור, וזהו.
0: לא, אני לא אומר את זה.
1: מה אתה? לא הבנתי.
0: אני לא אומר את זה.
1: זה דמוקרטיה.
0: ממשלה אמורה לעשות את המקסימום.
1: לא שלטון בגד.
0: אני מסכים איתך, אני שואל אותך. רגע, אני שואל אותך שאלה אחרת.
1: אז גילה, לא צריך ללכת לבחור.
0: אנחנו צריכים להביא את הממשלה, כל אזרח צריך לבחור בממשלה שלדעתו היא תהיה הכי טובה ותעשה את המקסימום שהיא יכולה לעשות. האם היא יכולה לפתור את כל הבעיות של העולם? כנראה שלא.
1: לא, אין לי ספק שלא, אבל לסיכום אני רק רוצה להשאיר מקום למאזינים
0: כן,
1: אחרים.
0: כן, בדיוק, משפט אחרון.
1: לומר, אנחנו, משפט אחרון גלעד, קודם כל תודה לך. אנחנו רוצים ממשלת ימין מלא מלא. אני בחרתי ממשלת ימין, קיבלתי בגץ. אני רוצה ממשלת ימין מלא מלא. שיעשו סדר ברשות השופטת. הממשלה נכשלה כישלון קולוסלי.
0: אוקיי.
1: גם בהכרעה בבעזה, גם בהכרעה בלבנון. הגיע הזמן לממשלת ימין על מלא.
0: אוקיי.
1: מודה לך על ההקשבה ותהיה לך בהצלחה.
0: תודה, אז... תודה. ועכשיו על הקו יש לנו את גידי מירושלים. גידי, שלום.
2: שלום וברכה. אני אעשה את זה קצר וקולע. אחד, ראשית, בקשר ליוסף חדד.
0: כן.
2: קודם כל, מפריע לי שבמדינת ישראל קוראים לו ערבי. אני קורא לו ערבי נוצרי, וצריך להדגיש ערבי נוצרי, דרוזי, צ'רקסי. הם לא כמו רעם וכל האחרים שהם מאוד מאוד נחמדים ואוהבי מדינת ישראל. הבחור הזה הוא בשבילי דגל וסמל.
0: אף אחד לא אמר אחרת.
2: אני לא רוצה לקרוא לו ערבי, אלא ערבי נוצרי.
0: אוקיי, בסדר.
2: אני רוצה לקרוא לו ככה, ואני חושב שכך צריך לנהוג בתקשורת.
0: זכותך.
2: ערבי נוצרי, מקסימום ערבי דרוזי.
0: אתה יודע מה מעניין אותי? אולי שווה... רגע, אולי אתה יודע מה? עכשיו אמרת משהו מעניין.
2: אבל זה לא הנושא.
0: רגע, בסדר, אני אומר הערת ביניים על הערת ביניים שלך. אולי שווה באמת לשאול את יוסף חדד, איך הוא היה רוצה שיגדירו אותו. אבל זה נקודה מעניינת. טוב, עכשיו לעצם העניין.
2: כל בלילה כשהוא דיבר בערוץ 14, אז הוא אמר, אני ערבי נוצרי.
0: אוקיי, הנה, בסדר, זורם, זורם, זורם.
2: יופי. אני מניח, אני לא מכיר אותו, לא דיברתי איתו אף פעם, אני רק מתרשם ממנו.
0: יאללה, לעניין, לעניין.
2: שאתה ירדת בפתיח שלך, אני מאוד חולק על דעתך.
0: איזה עניין, איזה עניין?
2: הבחור הזה, עניין של ההסברה, שהוא לא מתאים להיות צער.
0: לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה, אבל לא אמרתי את זה.
2: בוא, חבל על הוויכוח, תן לי להתבטא.
0: כן.
2: ואחר כך תגיד מה שאתה רוצה כשאני אסגור את זה.
0: שוט, שוט.
2: אין בעיה.
0: שוט.
2: יפה. האיש הזה, מבחינת הסברה, אני קצת יש לי איי-קיו בראש. כשאני שומע אותו מדבר, וכשאני שומע אותו מתווכח עם כל שונאי ישראל, יש לי בדמיון רק שני אנשים טובים שמסוגלים ויודעים לעשות את הדבר הזה. אחד זה ביבי, ושתיים זה יוסף חדד. האיש הזה הוא סמל, והוא חייב להיות בלידריות הכי חזקה של ההסברה בכל מקום בעולם. ואם יהיה טייטל של שר או לא טייטל של שר, זה מעניין את הסבתא. אבל אני חושב שחשוב שהוא יהיה בתפקיד בכיר מאוד. תקרא לזה איך שאתה רוצה לקרוא לזה. אבל הוא, מבחינתי, איש ההסברה הכי חזק שיכול להיות במדינה.
0: אוקיי, עכשיו אני אגיד לך משהו.
2: זה מה שאני רציתי להגיד.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה רק להגיד לך, גידי, א', אני לא יודע, אני לא אמרתי מה שאתה אמרת. אני לא אמרתי שהוא לא צריך להיות שר הסברה, אני אמרתי שהוא עושה הסברה טוב, אני רק אמרתי כשר רשמי.
2: אמרת שהוא לא יכול להיות שר,
0: תן לי, לא, לא, לא אמרתי.
2: לא,
0: תן לי להגיד מה אני כן אמרתי.
2: אני הקשבתי טוב למה שאמרת.
0: אז אני אומר, אני חוזר על מה שאמרתי, תן לי, אבל גידי, עכשיו אני, עכשיו תורי לדבר, נכון? מה שאני אמרתי זה שכשר רשמי של מדינת ישראל עם הדגל, אם הוא ילך, אם הוא חושב שהוא ילך והוא יוצלח עם דגל ישראל מחב כשר רשמי לעשות הסברה יעילה, הוא טועה. זאת נחשבת פרופוגנדה. אתה יודע מה ההבדל בין הסברה לפרופוגנדה?
2: פרופוגנדה? אני לא מסכים איתך, זה אני חולק.
0: אוקיי, בסדר, יכול להיות. אבל מה לעשות?
2: אז נסיים בזה ואני אגיד לך חג שמח
0: וחתימה טובה. חג שמח, חג שמח לך. עכשיו על הקו, מאזין שלישי, האמת אנחנו עושים בקצב לא רע בכלל, אייל מפרדס חנה, מה שלומך אייל?
3: שלום, שלום, שלום. שלום, שלום, מה שלומך?
0: אצלנו הכל ברוך השם.
3: אני רוצה לדבר על ליברמן והמנדטים שלו. אני לא, אין למעשה מה שליברמן מחזיק אצלו, קרוב את המנדטים הקבועים שלו, זה בעצם מנדטים, הוא משחק אותה כאילו זה, הוא ימין. איך הימין לא יודע לקחת את המנדטים ממנו, למשוך ממנו את המנדטים, לא יודע איך, וככה אתה נמצא בפור על השמאל. אתה מבין, שוכבים אצלו מנדטים, אני לא יודע מה הוא עושה איתם, הוא שומר עליהם כמו הביצים, על ביצים, לא יודע מה. הימין צריך לדעת לקחת ממנו את המנדטים,
0: אתה חושב שהימין לא היה, אתה חושב שהימין לא היה רוצה לעשות את זה? זה לא פשוט כל כך. אתה יודע, אתה יודע שדווקא איווט ליברמן, עזוב אותי עכשיו, כן עומד בדיבורים שלו, כן עשה, לא עשה, אני לא נכנס לדיון הזה עכשיו. האיש הזה, יש לו כבר שנים, איזשהו בלוק, אל תשאל אותי למה, אבל עובדתית, יש לו כנראה בלוק של בין 4-6 מנדטים, שיצביעו לו, גם אם האיש לא יעשה כלום, שום דבר, יהיה לך ראשון.
3: קשיחים, אז איך הם לא זזים? אני לא מצליח להבין.
0: אז זאת שאלה אחרת, עכשיו אתה אומר, איך אתה פונה לאנשים האלה, ואני שואל אותך, אתה חושב שמפלגות הימין, לא היו רוצות להעביר את אותם מנדטים אליהם?
3: אז שאני לא יודע, פעילות שטח, אני לא יודע מה, אני לא יודע, כל מיני דברים יצירתיים, למשוך את הכל, די, כמה יכולים לחנות אצלו? כמה יכולים להיות אצלו מנדטים קשיחים ולא לזוז, סתם על עיוור? מה,
0: יש לך הצעה למשל, מה לעשות? יש לך למשל הצעה, מה היה רעיון טוב, איך אפשר להעביר אותם ממפלגה של ליברמן למפלגת ימין אחרת? לא אחרת, מפלגת ימין אמיתית.
3: אבל הם כבר נטמעו בה, הם כבר הרבה שנים בארץ, בסדר, מהסוביוטים וכאלה וזה, שכאילו הוא הפה שלהם, חושב שהוא הפה שלהם וזה, אבל די, הם כבר מספיק בארץ, מספיק בשביל לעבור לזה, עם דעות אחרות, לא רק ליברמן כל הזמן, לא רק אצלו, אתה מבין מה אני מתכוון?
0: אני מבין אותך, אבל תשמע, זה כל בן אדם מחליט מה שהוא רוצה, אני מסכים, אני לא מצליח, אף פעם לא הסלחתי להבין מי מצביע לליברמן.
3: הוא ימין, הוא ימין, אמנם ימין מאוד מאוד חילוניסט, הוא מאוד חילוני קיצוני אפילו.
0: הוא ימין בערך כמו שאני רקדנית בבולשוי. ואין לי גמישות, אין לי גמישות, אני לא שם, הוא לא ימין, במה הוא ימין? בוא ספר לי, בוא, אתה יודע מה זאת? במה ליברמן ימני? במה ליברמן ימני?
3: לא,
0: סתם, מעניין אותי לדעת.
3: כל המשחק שלו זה רק יש לו משהו אישי נגד ביבי. כל העניין שכאילו כאילו הוא מבלבל אותנו, שהוא כאילו לא יודע איפה הוא, הוא גם לא יודע, זה בגלל שהוא לא רוצה.
0: תראה, אייל,
3: יש משהו אישי, דם רע ביניהם.
0: טוב, אייל, אני א', הבנו את מה שאתה אומר, אני מודה לך, אני חושב שדרך אגב, כמעט כולם מסכימים, שבאמת, אם רוצים לנצח, אם הימין רוצה לנצח, הוא צריך להעביר אליו כמה שיותר מנדטים מכל מפלגה.
3: שמה, כי זה
0: מכל מפלגה, שצריך. לא רק מליברמן, מכל המפלגות, זה ברור. אתה שואל אותי למה זה לא קורה, זאת שאלת מיליון הדולר של כל המפלגות בפוליטיקה. למה לא עובר מכאן לכאן? זה, אם היה לי את התשובה על זה, תאמין לי שהכל היה הרבה יותר פשוט.
3: ובגללו עברנו 5 פעמים בחירות, ובגללו כל המדינה התהפכה על פיה, רק בגלל ליברמן, שלא
0: רצה להתאים דבי. אוקיי, אייל, אני מודה לך מאוד, אנחנו נצא לפרסומות, ורק שנייה לפני הפרסומות אני חייב לומר, וזה ממש משמח, בחדשות שאנחנו בדיוק סיימנו לשמוע לפני כחצי שעה, הם סיימו את החדשות בכך ששוב צהל חיסל את ראש מחלקת הכספים של החמאס. זה בפני עצמו שפו. ונצא לפרסומות.
4: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
6: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
17: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
18: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
20: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
21: עמוס תמם?
22: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
23: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
24: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: חדובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537,

0: שלום לכם, חזרנו מרכז העצבים, כאן גלעד כץ, אני אתן שוב את הטלפון כדי שמי שתרצה, להתקשר, אנחנו נשמח לשמוע, 050-94-94-594, שוב 050-94-94-594, ונלך ישר אל המאזין הבא, יואל ממשמר השבעה. כן. יואל, שלום.
1: שלום. מה נשמע?
0: ברוך השם, איך אצלך שמה בקיבוץ?
1: אנחנו בסדר, במושב, שומרים אומר אדם.
0: אוקיי, על מה אתה רוצה לדבר? בוא ספר לנו.
1: אנחנו כל הזמן מדברים על הנושא, הנדסת התודעה שעושים בשמאל, וזה פשוט מדהים אותי, הכישרון שלהם, באמת כישרון, איך יושבים שם התובלה מומחים לתקשורת, ופשוט מהנדסים את התודעה.
0: תן דוגמה.
1: תן
0: דוגמה.
1: אז זהו, יש כמה דוגמאות. אתה יודע, אני חושב, קודם כל ההתנתקות, אחרי זה ההיפרדות בשטחים, ההיפרדות, כן, איזה שמות. אחרי זה שוד הגז שהיה, אני רק מנסה לחשוב,
0: לא, אם לא היינו מוצאים את הגז מהאדמה. לא, אבל דבר איתי על משהו מהימים האלה, דבר איתי מה שקורה
1: יפה,
0: בימים האלה.
1: יפה, אני אגיד לך, השם שהכי, הדבר שהכי מפוצץ אותי, זה האחים לנשק. אני אומר, האחים לנשק, מה שהם עשו פה זה פשוט הפיכה.
0: אז איך היית קורא להם?
1: בכל מדינה מה?
0: איך היית קורא להם?
1: איך הייתי קורא להם? אני לא יודע, מהסרבנים דרך, אני לא רוצה להשתמש בשמות יותר מפוצצים, כי אלה המעשים שהם עשו, אבל זה פשוט מדהים איך אתה לוקח אירוע וממסגר אותו רק על ידי השם. עכשיו, מי לא יכול להזדהות עם אחים לנשק? כאילו, עם השם אחים לנשק. ואת אומר, איזה נזק במישרין או בעקיפין הם אלה שגרמו לנו לשביעי לעשירי, חד משמעית.
0: אגב, שמת לב שהיום אתה כמעט לא תראה אנשים, לאו דווקא רק אנשים ככה, אתה יודע, פוליטיקאים או משפיענים או מוכרים, לא תראה אנשים מסתובבים עם החולצה שלכם לנשק. אני חושב,
1: כן,
0: אני
1: ברור,
0: חושב שהציבור, כציבור שלם, די מאס בתנועה הזאת ובאנשים,
1: כן, לגן...
0: בטח במה שהם ניסו לעשות פה בזמן הרפורמה.
1: אגב, אפרופו זה, תשים לב איך ברגע, אחרי השביעי לעשירי, איך בשנייה אחת, בהבזק של שנייה, שוב פעם, טובי המומחים לתקשורת ישבו שם, ופתאום זה הפך להיות החמל האזרחי, כן? מי הנזק הנוראי? פשוט אי אפשר לקמץ את זה ואי אפשר למדוד את זה, זה פשוט בלתי נתפס. מי שיש לו טיפה עיניים בראש מבין שמה שהאנשים האלה עשו זה פשוט בגידה במדינת ישראל. אני רק מנסה לחשוב אם מישהו מהימין היה מעיז לעשות דבר כזה. איזה עליהום תקשורתי שהיה קורה פה.
0: אבל היה לנו דוגמית קטנה, זה בכלל לא אותו דבר, כמובן, שאף אחד לא יטעה, אני לא מנסה להשוות, אבל אנחנו זוכרים את ההתנתקות ואת ה... את הגירוש, סליחה, את הגירוש מגוש קטיף, ואת הניסיון של המחנה הלאומי להתנגד, ואנחנו זוכרים כמה מעצרים, ואת התקשורת המיינסטרימית, איך היא צעירה את הילדים, נערים, אל מול הגיבורים במרכאות כפולות ומכפלות של אחים לנשק.
1: זה הכל תקשורת, אתה יודע, אני לפעמים מתווכח עם חברים שלי נסוע, אני אומר להם, אתם לא מבינים, אצל הימין הממלכה יותר חשובה מהכל. יש אנשים שבעודם במדים פינו את הבתים שלהם עצמם. זה בלתי נתפס, ופה בגלל פאקינג עילת הסבירות, שאתה תשאל כל שמאלני, הוא לא ידע להגיד לך מה זה עילת הסבירות, הם פשוט צרפו פה מדינה.
0: אני חושב שיש בזה הרבה מה שנקרא לביזם, זאת אומרת רק לא ביבי, זה לא משנה מה, זה רק לא ביבי.
1: כן, אבל אתה מבין, אבל גם הרלביזם הזה, זה נכון של הרלביזם, אבל הרלביזם זה בגלל שהוא מנהיג של הציבור הימני. זאת אומרת, הם עשו את זה לבגין, הם עשו את זה לשמי, רק שביבי יש לו באמת...
0: בוודאי, אני מסכים.
1: יש לו אור של פיל, אז הוא
0: לכן,
1: עומד
0: אגב,
1: מול כל הזו.
0: מה שאמרת הוא נכון. אגב, מי שחושב במחנה הלאומי שאם רק יזיזו את נתניהו הצידה, אז הם יקבלו את הליכוד ואת המחנה הלאומי. אני רוצה לראות, נניח, סתם. אם נניח היו מעמידים את יריב לוין, הם היו מקבלים את זה? קדחת.
1: זה שטויות, לא, אבל אתה יודע גם,
0: אני עכשיו חושב שבלי קשר, לא מעניין אותי מה הם רוצים, יש לכל אדם במדינה דמוקרטית, הוא זכאי להעמיד ולהצביע את מי שהוא רוצה, ואף אחד לא יכתיב לו מי יעמיד בראש המחנה, ונתניהו רוצים אותו רוב הציבור, אז זהו.
1: כמובן שזה שקר אחד גדול, אבל מה זה אנחנו מוכנים לקבל אותם?
0: נכון, נכון.
1: אנחנו מוכנים בלי יאיר גולן, מה זה הדבר הזה? איזה פוליטיקה זו?
0: אני גם מסכים איתך, אני מסכים.
1: זה הכל, הכל זה הנדסת תודעה, זה הכל תקשורת.
0: אבל לפחות אתה, אבל לפחות אתה מודע לזה, זה כבר חצי פתרון. חשוב שאנשים יהיו מודעים לדבר הזה.
1: חד משמעית. הצד שלנו מודע לזה, בגלל זה אני חושב, סתם אנחנו טיפה גולשים, אבל בגלל זה אני חושב...
0: משפט אחרון, משפט אחרון.
1: כן, משפט אחרון. אני חושב שמה שיש לו ימין, המנדטים שיש היום לימין, זה בנקר. זה מה שאני חושב.
0: אינשאללה, בוא נקווה שיהיה יותר, מה אני אגיד לך.
1: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: טוב, עכשיו אנחנו... תודה לך, יואל. תודה, יואל. עכשיו על הקו, המאזין הבא, שימי מנתניה. שלום, שימי.
2: צהריים טובים, מה שלומך?
0: ברוך השם, איך אצלך שם בנתניה?
2: הלו?
0: כן, אתה שומע שימי?
2: צהריים טובים.
0: שימי, אנחנו שומעים אותך היטב, בוא, דבר.
2: כן, אני שומע אותך, אתה שומע אותי?
0: שומע, דבר, חופשי.
2: יופי. רציתי לדבר על נושא מאוד מאוד מאוד כאוב, שזה המחבלים בכנסת ישראל, סמי אבו שחאדה.
0: תודה שהיום הדיון.
2: הייתה תומא סולימן, אני לא סומך על ה... זה יגיע לבגץ ובגץ יאשרו את המנובלים האלה. אני באמת באמת חושב שמדינה חפצת חיים לא יכולה להתנהל עם טרוריסטים בכנסת ישראל, ואנחנו באמת בקטע הזה אנחנו מדינה באבדון. מצד אחד אנחנו שולחים את מיטב בנינו לנצח במלחמה, מצד שני יש לך את המחבלים האלה בכנסת ישראל, כולל עופר כסיף עם שמו וזכרו. האנשים האלה בלתי נסבלים, אי אפשר לקרוא להם אנשים, הם לא יכולים להיות בתוכנו, ועם זאת ההנהגה של החברה הערבית, אין פלא שאנחנו הולכים ומתרחקים מהחברה הערבית, שהם חיים בתוכנו, עובדים איתנו, אני עובד איתם, מתפרנס איתם, הם חייבים לחשב מסלול מחדש, הם חייבים להכיר במדינה הזאת כמדינה יהודית, יש פה הטבות לחברה הערבית, הרבה יותר מלחברה היהודית, יש דבר כזה שנקרא אפליה מתקנת, ואני קורא לכל ערביי ישראל, שהם חפצי חיים, ורוצים לחיות במדינה טובה במזרח התיכון, מדינה נוחה. תשנו מסלול, תחשבו מסלול מחדש, כי מה שקורה לכם הוא לא טוב, אתם הולכים למקום לא טוב, למקום של היפרדות מאיתנו, ואנחנו עדיין חיים ביחד פה. 2 מיליון ו-8 מיליון, אנחנו חיים ביחד פה. ואם הם רוצים להמשיך לחיות איתנו, אז הם לא צריכים את החברי כנסת האלה בכנסת, שיבחרו חברי כנסת אחרים.
0: שיבחרו חברי כנסת שבעיקר דואגים באמת למצב של החברה הערבית, ולא דואגים, ולא לדואגים לערבים בעזה, או אני הולך תדע איפה.
2: כן. שאני לא אשמע, שאני לא אשמע גזען, אני אומר את זה חד משמעי. יוסף חדד, אם מחר היה רץ לראשות הממשלה, את הכל שלו היה מקבל. למה? כי ישראל בנפשו. לא מעניין אותי באמת מי יהיה ראש ממשלה פה. מעניין אותי שמי שיהיה ראש ממשלה פה יהיה נאמן. אם מחר יהיה לי רמטכ"ל דרוזי, או רמטכ"ל מוסלמי, ואני יודע שדמו זה דם יהודי, זאת אומרת שהוא רואה את מדינת ישראל, את העם היהודי כחלק ממנו, אין לי בעיה, באמת שאין לי בעיה, אבל נאמנות לפני הכל. קח את שני האידיוטים האלה של נאזה. כן. עצם העובדה שעדיין הם לא בכלא, ברגע שהם נוחתים והם לא בכלא ולא שאלו להם את האזרחות, וואלה, כנראה שלא מגיע לנו המדינה הטובה הזאת.
0: טוב,
2: כנראה שלא מגיע לנו.
0: בוא, אל תסחף. לא הכל קם ונופל על...
2: אני לא נסחף. אני לא נסחף. הם אנשים רעים, והם אנשים...
0: לא, זה בסדר. לחשוב ככה זה בסדר. אני רק אומר, אתה אמרת, אם הם לא, אז לא מגיע לנו. לא, מה, למה, מה אכפת לנו? זה בגללם...
2: הנזק הזה שאני רוצה...
0: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך.
2: רק את הנזק. רק את הנזק להסביר לך. היום, הבן שלי הוא עתודאי. כן. עם הבן שלי היום בצבא...
0: משפט אחרון.
2: שהוא טס לאירופה, הוא בגיל של חיילים. הוא יקבל שם המכות, ויש סיכוי גם שיהרגו אותו, בגלל הסרטים האלה. אז אם דמם של הילדים שלנו מותר על ידי הנבלות האלה, אז גם דמם מותר, זה הכל.
0: אוקיי. אין בעיה.
2: יום טוב.
0: יום טוב לך. נעשה איזה פאוזה קצרה של... ממש נעשה איזושהי פאוזה קצרה של שיווק קצר, אייטם שיווקי, סליחה, וחוזרים, אל תלכו לשום מקום, נחכה למאזינים הבאים.
3: ועכשיו אנחנו לעניין אחר. בשבועות האחרונים אנחנו מדברים כאן לא מעט על השגרה העמוסה והאינטנסיבית של כולנו, ואיך העייפות וחוסר האנרגיה תופסים אותנו לפעמים כבר באמצע היום. סיפרנו לכם על ויניה, שהיא פריצת הדרך המדעית הישראלית שמסייעת בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, והפעם החלטנו לעשות משהו מיוחד. נמצא איתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה, ויחד איתו נמצאת אורנה, לקוחה קבועה שויניה שינתה לה את החיים. שלום איתי, שלום אורנה.
4: שלום אורנה.
3: איתי, לפני שנשמע את אורנה, בוא נעשה רגע סדר קצר לטובת המאזינים שטרם יצא להם להכיר, מהי בעצם ויניה?
4: ויניה זה תוסף תזונה, פריצת דרך ישראלית, כחול לבן, שמביאה את שלל היתרונות של ענבים ויין אדום בריכוז גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, כמו בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ואלכוהול. כמוסה אחת לוקחים כל בוקר. ויניה עברה מסקרים קליניים שהראו שהיא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים כתוצאה מזה מדווחים יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום.
3: ספרי לנו איך את מרגישה עם ויניה, איזה פעולות ביום יום הדבר הזה פוגש אותך?
5: ככה, אני התוודעתי לויניה למעשה לפני שנתיים בהמלצה של בת דודתי, היא ממש המליצה, אבל אני רוצה לציין שכל אחד יכול להמליץ היום על כדור כזה ואחר, שיש לו השפעה ממש טובה. לאחר שקראתי על ויניה והבנתי שבעצם בת דודה שלי שהיא גם לוקחת את הכדור הזה, אין לי מה להפסיד, ובאמת לא הפסדתי. אני צורכת כבר את הכדור הזה בידי יום ביומו במהלך שנתיים. הוא נותן לי אספקת חמצן, אנרגיה, ערנות. בעצם הוא שינה לי את החיים. אני, בגיל שלי כבר יש המון חוסר שעות שינה, שאנחנו מרגישים את זה בבקרים, שאנחנו קמים חסרי אנרגיה, והכדור הזה באמת נותן לי בוס אחד שלם למשך כל היום. אני מתאמנת פעמיים בשבוע בפילאטיס מכשירים, שעה שלמה, והכדור הזה נותן לי באמת את היכולת להתאמן בצורה ממש טובה ואפקטיבית. אני גם ידועה כקלסטרופובית, לא עולה במעליות. אני עולה 4 קומות כל יום, ולא פעם ולא פעמיים. אני עולה את זה ממש כאילו בלי להתנשף, בכיף, בלי להרגיש אפילו. אני עושה, בנוסף לפילאטיס, אני גם רוצה לציין שאני מוסיפה אל איזה הליכות של עוד 3 פעמים בשבוע. אני גומד בין 11 ל-12 אלף צעדים, ואני מרגישה שבעצם הכדור הזה נותן לי את כל היכולות שבעצם פירטתי ליום יום שלי, לתפקוד היומי שלי, ואני ממליצה על זה בחום, מכל הלב.
3: איתי, כשאתה שומע את אורנה מדברת על השינוי שחל בחייה בזכות ויניה, איך אתה מסביר את זה?
4: קודם כל זה מדהים לשמוע, זה בדיוק מה שויניה עובדת, הנושא של הספקת חמצן, ברגע שזרימת אדם טובה יותר, כלי אדם רחבים יותר, אנחנו מרגישים את ההירענות הזאת, הספקת החמצן הטובה יותר שמגיעה, ואז אנחנו מרגישים את האנרגיה הזאת, את החיוניות הזאת, ואורנה היא אחת מבין אלפי לקוחות שלנו שלוקחים את זה כבר המון שנים, וויניה באמת שינתה להם את החיים.
3: ותגיד, עבור אלפי המאזינים שלנו, שנמצאים עכשיו בדיוק במקום שבו אורנה הייתה אי שם לפני שנתיים, אז איך הם יכולים ליהנות מהיתרונות של ויניה? איזו הטבה מיוחדת הכנתם עבורם?
4: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו ברכישה ראשונה נותנים למאזיני גלי ישראל 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם מתי אנחנו נותנים להם להתנסות 90 יום, 3 חודשים שזה אורך המחקרים, מכל סיבה שהיא הם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי מלא, ככה שבאמת אין מה להפסיד, תנסו, זה אורנה מאוד עזר, ולא דלפים אחרים, שווה לנסות.
3: אז אם גם אתם רוצים להרגיש כמו אורנה ולהחזיר לעצמכם את החדות והחיוניות, ויניה היא הפתרון המדעי עבורכם. פיתוח כחול לבן גאה בסטנדרט עולמי ובחשרות מהודרת של בדצה עדה החרדית. חייגו עכשיו כוכבית 8360, נצלו את ההטבה הבלעדית ואל תפספסו, אני חוזר, כוכבית 8360, חייגו עכשיו, אם שמעתם את אורנה, שמעתם את איתי, הדבר הזה מדבר אליכם, כן, והוא מדבר אליכם. אז המספר הוא כוכבית 8360, תודה רבה לך, איתי, תודה רבה לך גם, אורנה, ששיתפת אותנו, תודה לשניכם.
5: תודה לכם, תודה.
0: וחזרנו אליכם מהזנב של המאזין הקודם, חשוב לי להדגיש שאנחנו לחלוטין, אנחנו זה אני והתחנה ועובדיה ומנהליה וכולם, נגד, כמובן נגד אלימות. במדינה דמוקרטית יש חוק, החוק הוא זה שמכתיב את ההתנהלות, אין דבר כזה שבן אדם לוקח את החוק לידיים, רק לפי החוק, ואני לא אומר את זה מנשפה ללחוץ, כי ככה אפשר לעבוד. אם אין את החוק, אי אפשר לזוז מילימטר, וזה נקודה חשובה. נקודה נוספת, לפני שנלך למאזינה הבאה, היום באמת אמור להתקיים הדיון לגבי פסילה או לא פסילה של אותם חלק מחברי הכנסת, אחד מהם זה סמי אבו שחאדה, שהוא יושב ראש בל"ד. רק להזכיר שקודמו בתפקיד, או קודמו בתפקיד, אז מבשרה, שברח מפה מכיוון שהוא אשם בבגידה, הוא כמובן נחשב כמי שסייע לחיזבאללה, אם אני לא טועה, במלחמת לבנון, בסוף מלחמת לבנון השנייה, בכל מקרה הוא לא פה, אם הוא יחזור לפה, ידרוך, ישים את כף רגלו פה בארץ, הוא ייכנס לבית סוהר להרבה שנים, והוא היה מייסד של מפלגת בלד, רק מבחינת העובדות. ועכשיו נמשיך עם המאזינה הבאה, גילי מהמרכז, שלום גילי.
6: כן, שלום. אני רוצה רק לדבר על הנושא של התעמולה של השמאל, ולגבי ההשפעה שלה על הימין. אני לא חושבת ששום איש ימין ששומע את הסיפורים המטורללים של שלומי ילדר או כל מיני סיפורים אחרים, איש שמצביע לעוצמה יהודית ולסמוטריץ' ולשאס, ילך ויצביע במקום זה לאיזנקוט. אני חושבת שהימין עלול להפסיד בבחירות רק בגלל הימין, לא בגלל השמאל. אני לא להפך, אני חושבת שכל
0: למה,
6: הסיפור
0: למה
6: הזה של...
0: למה את מתכוונת? מה זה אומר? מה זאת אומרת בגלל
6: אז הימין? אני אסביר. קודם כל, גם בתוך הימין, יש דעות חלוקות מי זה אנשי ימין, עם גולדקנופ וחלו איש ימין, אבל בוא ניקח את הגוש, ועכשיו נתייחס אליו כאל גוש הימין. אנשי הימין פשוט לא ירפו להצביע, כי הם לא מאמינים לפוליטיקאים, בעיקר לאנשי הליכוד, שהם יעשו מדיניות הימין. אז הם לא ילכו, הם כמובן שכל השטויות של, שהשמאל אומר להפך, מבצרים אותם בתור אנשי ימין. אבל הם יגידו, רגע, רגע, אנחנו לא קיבלנו במשך השנים האלה את מה שהצבענו בשבילו. כמו שדיברה המאזינה הראשונה, שום דבר לא נעשה במערכת המשפט, שום דבר, אף נוחבה לא הועמד לדין, אף אין שום שינוי שאנחנו בעצם רואים שעשו בשבילנו אנשי הימין. לכן אנחנו לא מתייחסים בכלל למה שאנשי השמאל, הרלביסטים, מטרטרים לנו בראש. אנחנו, אנשי הימין, מאוכזבים מהמנהיגים שלנו. אז חלקנו נלך ונצביע באמת ימינה מהליכוד, ונשתדל מאוד לחזק אותם, וחלקנו פשוט נשאר בבית, ונגיד אז, אין שום טעם בעצמה
0: אז בוא,
6: שלנו.
0: אז חלקנו, מה שנקרא, אלה שישארו בבית, הם יענישו את עצמם. בואו נעניש את עצמנו, כי אנחנו לא מרוצים. אגב, אני מסכים איתך שתמיד אפשר יותר, אבל בואו להגיד שלא קרה כלום, אני רק רוצה להזכיר לך את המהפך שיש ביהודה ושומרון עם מספר המאחזים והיישובים.
6: זה בזכות סמוטריץ'. רגע,
0: הימין, דיברת על הימין. רגע, דיברת על הימין.
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא. בימין הזה, בגוש הזה, יש אנשים שהם יהיו מחר שמאל. גולדקנופ וגפני, מחר יכולים ללכת עם איזנקוט.
0: נכון, לכן קוראים להם גוש האמוני. אבל זה כבר לפעם אחרת. אני בהחלט מודה לך שעלית על הקו. ושאנחנו זכינו לשמוע את מה שיש לך לומר, אבל אנחנו נאלצים להסתיים, אז תודה רבה לך גילי מהמרכז.
6: רק שנקווה מאוד שבאמת הנציגים שלנו אכן יעשו סוף סוף את מה קודם, שאנחנו מצביעים.
0: קודם צריך לנצח, שפשינים. קודם צריך לנצח. בכל מקרה, תודה רבה לך גילי מהמרכז, ואני שוב מודה לכל המפיק, ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי משה חמקין עובר אמור, דיגיטלי ציגזר, כאן גלעד כץ, מרכז העצבים, עוד תוכנית הסתיימה. אני מודה לכולם ושלכולם יהיה יום נעים, טוב ובטוח.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל, יונדאי ומודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
14: יש בי וואי דייס, הללויה, יש בי וואי דייס. ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף את הקנון.
16: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות בשומרת הזורע. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
10: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: שילמת על ארנונה? חסך

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו גלי ישראל 94 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם?
3: פשוט נכנס לאוטומניה בארבר.
4: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: גלי ישראל החדשות.
6: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו הבוקר בחאן יונס את ראש מחלקת הכספים של חמאס, כך מסרו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ. השניים ציינו שישראל תמשיך לרדוף את מפקדי חמאס ומחבליו, לפגוע במקורות המימון שלו, להשמיד את תשתיות הטרור שלו ולא תאפשר לו לשקם את כוחו. בכפר קלילה סמוך לשכם עצרו הלילה לוחמנו מחבל בכיר בפתח, שעל פי החשד פעל לקידום פעילות טרור נגד חיילינו.

איזנקוט, יאיר גולן, בנט והמפלגות הערביות, אבל לא האמנתי שאתה תציע היום שצבא ירדן ישלוט בשטחי ארץ ישראל, חזור בך מיד. לקריאה הצטרף גם יושב ראש מפלגת ש"ס אריה דרי שאמר, ליברמן שכח מה זה להיות ימני. במפלגתו של ליברמן לא חזרו בהם מההתבטאות, והעלו טיעון שהוא התבלבל ונקב בטעות באות C. פסילה ראשונה של ועדת הבחירות לכנסת ה-26, הוועדה פסלה את איש השמאל הקיצוני אופר כסיף ממפלגת הרשימה המשותפת. עם זאת, ההחלטה איננה סופית, שכן תעבור דרך דיון בבג"ץ. מלבד פסילתו של כסיף, מונחות בפני הוועדה 10 בקשות נוספות, כשבמוקד 3 בקשות לפסילת מפלגת טראם, ופסילתו האישית של יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחאדה, שתמך באופן מלא בטבח שמחת תורה, במאמר שאלה כבר למחרת הטבח. הדיון לגבי אבו שחאדה מתקיים בשעה זו. מועצת בנימין חנכה מוקדם יותר היום את היישוב החדש מצוקי ארץ על סדרת כביש אלון בין היישובים רימונים וכוכב השחר. הטקס נערך 3 ימים לאחר הפיגוע בבנימין בו נרצח נתנאל שקרון זיכרונו לברכה. מצוקי ארץ הוא אחד מ-13 היישובים החדשים בבנימין שאושרו בהחלטת הקבינט ומקודמים בימים אלה על ידי המועצה. תרבות, השחקנית הישראלית גל גדות, היא זוכת פרס בראשית לשנת 2026 בסך מיליון דולר. השחקנית הודיעה כי תעניק יחד עם הקרן את דמי הפרס ו$3 מיליון נוספים שנתרמו ל-24 ארגונים ישראלים העוסקים בתמיכה ובשיקום בתחום בריאות הנפש של נפגעי 7 באוקטובר. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.

0: לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בשעות הקרובות תהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תימשך מגמת ההתחממות.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
9: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. מתקפה על ישראל באום, המזכ"ל היוצא אומר שיש חשש לטיהור אתני בגדה. הנשיא מקרון אמר, חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית. ראש הממשלה ישיב לכל הטענות הללו, הוא ממריא לניו יורק, שם יישא את דבריו באום, וישיב לכל העולם. כגמולו על ההסתה נגד ישראל, גם יגיד את האמת על הדרך, על מה שקורה שם, גם ברצועת עזה, גם ביהודה ושומרון, גם באיראן, וגם במערב, שם הם תומכים פשוט בחבורת טרוריסטים, לא נקפו אצבע כשאיראן מתחמשת בנשק גרעיני, ועכשיו מטיפים מוסר. כל אלה ידבר נתניהו בנאומו באום מחר. אנחנו נדבר על כך, נדבר גם על מה שקורה בוועדת הבחירות, בינתיים שורה של לימותים, פסילה ראשונה כבר יש, אופר כסיף, היא עומדת להצטרף לעוד פסילות של ועדת הבחירות, גם של רם, גם של הרשימה המשותפת, גם של סמי אבו שחאדה, כל אלה ייפסלו על ידי ועדת הבחירות, אבל יוחזרו כלאחר כבוד או בושה על ידי בגץ, כאשר תגיעו לשם העתירות שבקשו להחזיר אותם. אנחנו נהיה עוד מעט גם שם בוועדת הבחירות, נברר מה קורה שם, נשמע את הקולות. יהיה איתנו כאן השר המורשת, אביחי אליהו מעוצמה יהודית, נדבר איתו גם על דרישת הפסילה

0: של רב ואבו שחדה, וגם על השר בן גביר שיציר אתמול במסיבת עיתונאים, שידרוש את תיק הביטחון לעצמו ואת תיק המשפטים לטלי גוטליב. עוד תהיה איתנו מרב חג'אג', אמא של סרן שיר, השם יקום דמה, מראשי בוחרים בחיים, שבית המשפט, יותר נכון הוועדה, ועדת הבחירות לא נתנה, השופט סולדברג, ראש ועדת הבחירות, לא נתן להם להיות צד בהליך הזה של הפסילות, והם נותרו בחוץ, הם מבקשות לפסול את סיעת רע"מ. אחרי התחקיר שעשו, שגילה שכספים שרע"מ העבירה לעמותות כאלה ואחרות, עברו גם לטרור. עוד נדבר כאן עם חבר הכנסת לשעבר טלב אסאנע, לשעבר יושב ראש ועדת המעקב של הציבור הערבי בישראל, על בקשות הפסילה של רע"מ וסמי אבו שחאדה. הוא כאן יסביר לנו מדוע תומכי טרור אלה צריכים כן להיות בכנסת. עוד בעד זה יקרה, כל אלה ועוד בשעה הקרובה, ביומן הצהריים של יום רביעי, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל, יצחק מושקוביץ. כאן איתכם באולפן, עד השעה 2, עתי תוכפלד, בואו נתחיל. רוצים לומר שלום להודעה קריש חזוני, הכתבת המדינית של מקור ראשון. הודעה איתנו?
1: כן,
0: שומעים אותך מצוין. טוב, ראש הממשלה ימריא לניו יורק, שם יישא את נאומו. בינתיים העצרת הכללית החלה, ולא מעט מנהיגים שם משתמשים בבמה כדי להתנגח בישראל.
1: אכן כך, ממש כך, בעצם העצרת הכללית נפתחה אתמול, וכבר אנחנו רואים שורה של נאומים שמשתלחים קשות בישראל. גם הדברים שאמר נשיא צרפת, אמנואל מקרון, שטען שחמאס לא היה אקטיבי ביהודה ושומרון, לא פעל ביהודה ושומרון, מה שעורר תרעומת גדולה בישראל וגינויים מכל הקשת הפוליטית. גם ראש הממשלה נתניהו כמובן שמצביע על כך שרק ביום, רק בערב יום כיפור נרצח ביהודה ושומרון בידי טרוריסט חמאסי, אזרח ישראלי שגם היה אזרח צרפתי, אבל אנחנו רואים גם את גדי איזנקוט מגנה, ומכל הקשת הפוליטית, כרגע בעצם התירוץ הצרפתי אומר, התרגום לא היה נכון, הוא טען שחמאס מעולם לא שלט ביהודה ושומרון, אבל בכל מקרה אלו הדברים החריפים שהנשיא מקרון אומר. שמענו גם את מלך ירדן אבדאללה, שאך לפני שבועיים חטף מטח של טילים איראנים על המדינה שלו, אומר שהגורם האיום האזורי במזרח התיכון הוא ישראל. ושמענו, זה לא בנאום, אבל שמענו את אשר הנשיא סוריה גם באירוע סביב עצרת האום, בעצם מתייחס לגולן ואומר שהוא לא חלק מישראל, זאת אומרת לא מדבר אלא על אזור החיץ, אלא מדבר על הגולן עצמו. ואנחנו רואים גם מנהיגים ערבים וגם מנהיגים ערביים שבעצם מנצלים את הבמה הזאת של האום והעצרת כדי להשתלח בישראל ולומר דברים שלעיתים הם בהחלט שקריים ומופרכים. נאום משמעותי שהיה אתמול הוא הנאום של הנשיא טראמפ, שבעצם הציב את אותה דילמה מול איראן, אומר או שנגיע להסכם או שנחסל את איראן. הדילמה שאנחנו יודעת שמלווה אותו כבר שבועות ארוכים, שצריך בעצם לקבל החלטה, ושהוא מנסה בעצם להדוף אותה עד לאחרי הבחירות האמצע לבתי הנבחרים בארצות הברית. ובזמן, בדיעבד מתגלה שבזמן שהוא נואם, מתקיימת פגישה ארוכה בין השליחים קושנר וויטקוף לבין הנציגים האיראנים. פגישה שככל הנראה לא העלתה דברים משמעותיים, אבל בהחלט מראה את הכיוון, גם כפי שעלה מהנאום וגם מהפגישה, שבעצם האמריקאים היו אולי רוצים להגיע לסכם. ישראל כמובן הייתה, בעצם אומרת, מנסה להמחיש עד כמה האיראנים לא מוכנים להגיע להסכם, עד כמה הם רק מורחים את הזמן, עד כמה הם משקרים, דברים שגם בעצם הנשיא התייחס אליהם אתמול, כבר ההבנה הזאת שהאיראנים קשה מאוד להגיע איתם להסכם, כי הם לא באים אליו בתום לב, ואיך בעצם הדברים בסופו של דבר יוכרעו לכאן או לכאן, אני מניחה שנראה בשבועות הקרובים, אבל כאמור באמת נתניהו אמור להמריא היום בכנף ציון, לנחות בניו יורק מחר, לשהות בעיר רק כמה שעות, לנאום באום בשעת צהריים שעון ניו יורק, שעת ערב שעון ישראל, ואז בעצם בשעת ערב שעון ניו יורק להמריא חזרה ארצה כדי להגיע בזמן ארצה לחג ולשבת.
0: כן, טוב. ונתניהו רמז זה שהוא עומד, מן הסתם ידבר על איראן, ידבר על שיתוף פעולה עם ארצות הברית, ידבר על ישראל כמעצמה, אבל עוד דבר שהוא רמז ערב נסיעתו, שהוא מתכוון לדבר עליו, זה להגיד את האמת על ממדני, אבל סביר להניח שממדני ימצא את עצמו בתוך חבורה שלמה, שנתניהו יבקש לקרוא את המסכות מעל פניה, שתכלול ככל הנראה את כל אלה שבחרו בצד הלא נכון של ההיסטוריה מבין מנהיגי המערב.
1: נכון, אז בעצם אנחנו יודעים שראש עיריית ניו יורק, ממדני, שהוא פרור חמאסי, פרו-פלסטיני, אנטי-ישראלי, מוצהר, דיבר בעבר על הרצון שלו לממש את הצו המעצר הבינלאומי כנגד ראש הממשלה שהוצא בידי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ידע או לא ידע בזמן שהוא אמר את הדברים שאין לו שום סמכות עירונית לעשות את הדברים, כאשר ארצות הברית בעצם לא חברה בבית הדין ולא מתכוונת להפעיל את הצו הזה. עכשיו הוא בוודאי יודע שאין לו שום אפשרות לעשות את זה. למרות זאת, בעצם בתחילת השבוע בראיון ל-CNN, שוב הוא מכנה את נתניהו פושע מלחמה, שוב הוא אומר שהוא אדריכל של רצח עם בעזה, ובעצם אומר שוב שלדעתו צריך לממש את צו המעצר הזה, אף שאין בכוחו, אבל דעתו מוסרית היה צריך לעשות זאת. ואז אתמול ראש הממשלה מוציא סרטון שבה הוא משיב באנגלית לממדני, ובעצם אומר שהוא קידם את האנטישמיות כנגד, בהסתה שלו, הוא בעצם פתח חזית של אנטישמיות כנגד יהודי ניו יורק, כנגד תושבי העיר שלו, ובעצם מוחה על השקרים שלו, ואכן אומר, כפי שציינת, שהוא יאמר את האמת כנגד ממדני כשהוא יגיע לניו יורק, אז מן הסתם זה צפוי להיות כלול בנאום, כשאנחנו יודעים שהאמת הזאת היא כוללת באיזושהי תוכנית ג'יהאדיסטית רחבה בנוגע למערב, שממש כותבת בגלוי איך הם רוצים להיכנס למרכזי השפעה, איך הם רוצים להיכנס לדעת הקהל, וכך בעצם מההשפעה הרכה הזאת להפעיל את ההשפעה הג'יהאדיסטית שלהם, אבל שאלו המסרים. בוא נראה אם באמת ראש הממשלה יגיד מחר את הדברים האלה במפורש.
0: כן, אלה הדברים. הודעה קריש חזוני, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, בואי. תודה, תודה לך.
1: האמת שאם אנחנו רוצים נקודת אור אחת, משפט אחד, זה באמת שהאמריקאים מנעו את הגעתה של המשלחת הפלסטינית לאום. זה תקדימי, אבל זה כבר שנה שנייה ברציפות, בעצם בשבוע, סוף השבוע שעבר, מחלקת המדינה מודיעה שהיא מעריכה את הסנקציות על הפלסטינים, מכיוון שהם לא עומדים בהתחייבותיהם, מכיוון שהם ממשיכים לשלם למחבלים, מכיוון שהם לא משנים את ההסתה בספרי הלימוד שלהם, מכיוון שהם מנסים עדיין לפנות לשלל גופי וסוכנויות אום כדי לקדם הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית שבירתה ירושלים, ולכן בעצם האמריקאים עשו את הצעד הסמלי הזה ומנעו מהם להגיע לאום. אבו מאזן צפוי לנאום באמצעות וידאו קונפרנס.
0: אלה הדברים. תודה רבה לך, הודעה קריש חזוני. תודה.
1: תודה,
0: מתי. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על העניינים הפוליטיים. אסף משניות מצטרף אלינו, שלום.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, עוד מעט נדבר על מה שקורה בוועדת הבחירות, אבל לפני כן אני רוצה שנשמע דברים שאומר אביגדור ליברמן.
3: ואני אומר לך, לגבי יוס, יש לך שם חלוקה לשלושה, יש לך A, B ו-C. לגבי A ו-B, אתה צריך למצוא גורם. רשות הפלסטינית פשטה רגל. אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים. אתה חייב להגיע, אני לא רוצה כרגע.
4: שהם ינהלו את ערבי יהודה ושומרון?
3: שהם ינהלו שטחי B ו-C, קחו אחריות ביטחונית ומנהלית. אין לך וקום.
4: ואתה סומך עליהם להכניס צבא ירדני לתוך ארץ ישראל המערבית?
3: תראה, אין להם ברירה. אני לא יודע אם הם הכניסו צבא שלהם, או שהם פה יקימו גדודים מתחת פיקוד הירדני.
0: תשמע, זה דבר מדהים. קודם כל הוא התבלבל, הוא התכוון לא B ו-C, הוא התכוון A ו-B, אבל מעבר לזה, תראה, התוכנית הזאת שלו, לחילופי שטחים ואוכלוסייה, ואגב, הוא לא מדבר רק על שטחי A ו-B, הוא מדבר גם על יישובים בתוך ישראל, בתוך הקו הירוק, שיש בהם כרגע אוכלוסייה ערבית, כמו למשל יישובים ערבים במשולש. גם הם, לפי התוכנית הוותיקה שלו, צריכים להיות חלק ממדינה, אישות, אוטונומיה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל בשורה התחתונה לא בשליטה ישראלית, ועם צבא זר שמסתובב כאן בלב ישראל, בין אם זה צבא של רשות כזו או אחרת, או מדינה כזו או אחרת. התוכנית הזאת היא ותיקה, והוא ליברמן הציג אותה מזמן, והדבר המדהים הוא שכשאני דיברתי פה עם אנשים ממפלגתו, הוא עצמו לא התראיין פה. אבל כשאני שאלתי אותו, שהם אומרים הוא ימין, והוא מדיניות ימין, והוא מאמין בשיטת הימין, ואני שאלתי אותם על התוכנית ההיא, על התוכנית ההיא של חילופי שטחים ואוכלוסייה, כך הוא קרא לה, שבה שלטון זר נמצא כאן, בעצם זה מסירת שטחים. זה לא ארץ ישראל השלמה, זה ארץ ישראל המחולקת, זו חלוקת הארץ לכל דבר. ושאני שאלתי אותם, הם אמרו, זו תוכנית ישנה, מאז הוא חזר בו, הם השוו את זה לתוכנית בר אילן של נתניהו, שגם הוא מאז חזר בו, ואמרו, זה לא על הפרק, זה לא רלוונטי, ואז מגיע השבוע, ומסתבר שזה רלוונטי, והוא לא שינה את דעתו, ולא מדובר בתוכנית ישנה, אלא בתוכנית שעדיין מבחינתו קיימת. מה אתה אומר על זה, אסף?
2: כן, קודם כל צריך לומר שהרעיון הזה ניתן אצלנו בפודקאסט בשבע, לאימנו נשאילו, והרעיון המדהים נמצא באתר בשבע, ואני יכול להגיד לך שאתה אולי לא יכול לשאול את ליברמן כולו התראיין אצלכם, אבל אני שאל אותו בדיוק לשאלה הזאת לפני מספר חודשים שהוא התראיין אצלנו בשבע, ולגבי התוכנית הישנה שלו, אני מוכרח לציין שלא קיבלתי ממנו אז איזושהי התקפלות ברורה ומלאה מהעמדה ההיא, אלא רק התחייבות שלא תהיה מדינה פלסטינית. ואני חושב שבצורה הזאת צריך להסתכל גם על מה שאנחנו רואים כרגע. הדברים שהוא אמר, כאמור, ברעיון הפודקאסט של אימנו נשאילו בבת שבע, זה בעצם ניסיון בעצם לייצר איזשהי רעיון מדיני אחר, שהוא איננו הרעיון של מדינה פלסטינית, וכביכול לבוא ולהגיד, הנה, זה המדיניות הימנית, וזה...
0: אבל זו חלוקת הארץ, ואז זה משנה אם זה רשות כזו, מדינה אחרת, חלוקת הארץ.
2: אתה לא טועה בשום צורה, ולכן אנחנו רואים את קודם כל תלחת המאוד גדול שיש אצל ליברמן בשעות האחרונות, מה שכמובן הרעיון התפרסם, כי אני חושב שגם אצלו מבינים שיש פה איזושהי סוג של טעות, אבל מה שאנחנו רואים אצל ליברמן בשעות האחרונות זה דווקא סוג של התחפרות בעמדה הזאת. בעצם לנסות לבוא ולהגיד, אני איש ימין שמתנגד למדינה פלסטינית, ואני לא מוכן שיהיה פה מדינה פלסטינית בין הים הירדן.
0: אני איש ימין, אבל אני רוצה למסור שטחים.
2: בדיוק, אבל אני הולך, אבל אני גם אדם ריאלי, ולכן אני יודע שלא אני אוכל לבוא ולנהל את המקום, אני צריך לצאת לו לירדן, ודברים מהסימון הזה. צריך לומר, אנחנו כבר מכירים, אנחנו גם יודעים קודם כל מה זה שליטה ירדנית ביהודה ושומרון, זה לא שזה מדובר פה באיזשהו רעיון חדש, שאין לנו איזה ותק וניסיון איתו, רוצה להסביר לך, ואני בטוח שכולם יודעים. זה בדיוק מה שהיה מיד אחרי מלחמת העצמאות עד בעצם מלחמת ששת הימים. כלומר, זה לא שירדן לא הייתה מעולם ביהודה ושומרון, היא שלטה ביהודה ושומרון, וכמובן, אנחנו יודעים בדיוק מה היה בשליטתה שם. מעבר לעובדה, כמובן, שזה חלוקת הארץ, שכמו שאנחנו יודעים, היום זה סוגיה שבטח בימין מאוד מאוד מתנגדים אליה בכל צורה שהיא. אבל כן, ליברמן, ממש כאילו, זה נראה בשעות האחרונות שהוא מאמר עד הסוף על הרעיון הזה. אני מניח שזה חלק מתוך משהו שאנחנו רואים בשבוע האחרון את ליברמן שהוא קצת מתערער לעומת מה שאנחנו רואים בשבועות שלפני כן. עד אז הוא היה מאוד מאוד מאוד יציב גם בעמדות שלו וגם בקו שהוא בא ושידר. השיג קו מאוד מאוד מאוד ניצי, מדיני, מאוד ימני, מאוד ליברלי גם. ואז שבוע שעבר, משבוע שעבר, אנחנו רואים כבר שיש פה כל מיני שינויים והתערערויות. אחד השינויים לצורך העניין היה בפרסום שלי בשבוע שעבר בעיתון בשבע, על כך שבשיחות סגורות ליברמן אמר שהוא הולך לתת לנתניהו בעצם להרכיב את הממשלה הבאה ב-61, תמורת רוטציה, שהוא יהיה בעצם השנה האחרונה, ולהגיע לפחות שלאחר מכן כראש הממשלה. ומאז בעצם אנחנו רואים הרבה מאוד סוג של טעויות שליברמן בא ועושה. כל מיני צעדים וכל מיני מהלכים, כל מיני אמירות שקודם כל פוגעות, גם פוגעות בו בבייס שלו הוא פונה, לצורך היה אנשי ימין שלא רוצה בנתניהו, וגם הצד השני, אנשי ימין שאומרים, אנחנו לא מוכנים לשום אופציה שתיתן בעצם חלקים מארץ ישראל לשלטון זר כזה או אחר.
0: כן, טוב, בוא נעבור לוועדת הבחירות, אנחנו נעסוק בליברמן בהמשך, אבל בוא נדבר על...
2: ללא כל זה הולך להיות דמות מאוד מעניינת בפרק. גם כן. ביום וגם בימים שלאחר מכן.
0: בוא נדבר על ועדת הבחירות המרכזית. התחילה לדון בבקשות הפסילה. תוצאה אחת כבר יש, אופר כסיף. הוועדה החליטה לפסול אותו ממועמדותו, וכרגע בעצם עוד פסילה שממש בדקות האלה, גם סמי אבו שחאדה, גם הוא נפסל מלהתמודד, והדיונים נמשכים.
2: צריך לומר שהפסילה של סמי אבו שחאדה היא גם היסטורית, במובנים רבים. זאת בפעם הראשונה בתולדות ועדת הבחירות של הכנסת שיו"ר הוועדה מציע בעד פסילה של מפלגה כזאת או אחרת, או של מועמד כזה או אחר. אז קודם כל זה אירוע שלא קרה מעולם, וכשאנחנו נזכרים מי זה השופט שעומד בראש הוועדה, השופט סולברג, הופך את האירוע של סמי אבו שחאדה והפסילה שלו לעוד יותר דרמטית ועוד יותר היסטורית, מסיבה נורא פשוטה. לסולברג יש משנה מאוד מאוד מאוד עקבית, ומאוד מסודרת בכל מה שקשור לפסילת מועמדים בבחירות. השופט סולברג גם כתב את זה לדעתי ב-2019 לגבי מיכאל בן-ארי, שהוא חושב שסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, הוא צריך להיות סעיף סימבולי בלבד, אבל לא סעיף שצריך ליישם אותו בפועל. כלומר, שתהיה כאילו הצהרה של מדינת ישראל, על פי יש אנשים שלא יכולים להתמודד בבחירות, אבל במבחן המציאות, אנחנו לא נדביל בכלל את היכולת להתמודד בבחירות, זה פגיעה בחופש הביטוי, ובחירה בעצם פגיעה ברעיון הדמוקרטי הבסיסי ביותר. הוא גם אמר את הדברים האלה בתחילת הדיונים היום.
0: כן.
2: ואז הוא עצמו מגיע, וגם לאורך הדיון ראו את זה, והוא אמר בצורה מאוד מפורשת, רמז לאורך הדרך שאין באמת שום דרך לבוא ולהסביר, לתת איזושהי הנחה לסמי אבו שחאדה, ובסוף הוא גם הצביע בעד ההדחה של אבו שחאדה. זה אירוע שהוא מאוד מאוד מאוד דרמטי ומאוד היסטורי, ואולי הוא אפילו יעשה היסטוריה נוספת בבג"ץ, שהדיון הרי יגיע גם אליהם, ויגרום לכך שבג"ץ לראשונה בהיסטוריה יפסול מועמד של מפלגה ערבית ולהתמודד בבחירות.
0: תודה רבה לך, אסף משניות בשבע, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, להתראות.
0: עכשיו איתנו שר המורשת עמיחי אליה, עוצמה יהודית, שלום.
5: שלום, תבוסרו בשנה טובה ובחתימה טובה לכל עם ישראל בעזרת השם, שהתפילות שלנו יתקבלו ברצון.
0: אמן ואמן, גם חג שמח, צריך להוסיף בימים האלה לקראת חג הסוכות. אז טוב, קיבלנו בשורות טובות מוועדת הבחירות, אבל כנראה שכמו שאתה יודע, כמו שכולנו מעריכים, אלו בשורות טובות זמניות, כי בשבוע הבא העסק הזה מגיע לבגץ.
5: אני לא מאמין שבגץ יעז ללכת נגד דבר כל כך ברור, ואם הוא יעז, זה עוד מסמר בארון התבורה של השיטה הפרוגרסיבית ששלטה על מערכת המשפט בישראל.
0: מה זאת אומרת? אתה חושב שאופר כסיף ייפסל על ידי בגץ?
5: אופר כסיף זה שאלה טובה, אחרי זה שנדבר על שחאדה.
0: אופר כסיף קודם כל הוא הראשון שנפסל, שחאדה השני. ויהיו עוד, גם סיעת רם תיפסל, גם הרשימה המשותפת תיפסל, אבל כאמור, זה אחרי זה מגיע לבגץ.
5: אני חושב שבאמת שם בגץ, אנחנו לא צפויים להפתעות יותר מדי גדולות. אני מזכיר לכולם שבכל התקופה של הסכמי אוסלו, מי שנתן גב לכל הסיכול, לכל הקונספציה, מי שקשר את הידיים של צה"ל, זה היה בגץ, המערכת המשפטית, אהרון ברק, על פסקת הסבירות שלו והמדתיות שלו וכו' וכו'. ולכן אנחנו צריכים להמשיך בכל הכוח, עוצמה יהודית שמה על הדגל שלה לעשות את הרפורמה, וצריך פה בולדוזרים שישנו את המערכת המשפטית מקצה לקצה. אל תבנו על זה שהם יעשו החלטה נכונה לגבי השאר. לגבי סמי שחאדה, אני חושב ששם אפילו הם לא יכולים לעמוד מול הטירוף הזה, מול השנאה, מול האנטישמיות הזו. ואם הם יעזו ללכת נגד השכל וההיגיון הפשוט, אני חושב שזה יהיה עוד, מה שנקרא, עוד כלי בארגז הכלים שלנו ברפורמה הנדרשת בתוך מערכת המשפט. אגב, הבן אדם לא רק שהוא לא צריך לשבת בכנסת, הוא צריך לשבת בכלא. שונא ישראל כזה, לא רק צריך לשבת בכלא, צריך לשבת בצינוק. אנטישמי כזה, לא מבין איך הוא בכלל מסתובב חופשי.
0: אגב, אני רוצה לשאול אותך, אם ידוע לך, אתה לא חבר בוועדה, אבל אם יצא לך לעקוב, אם אולי אתה כן יודע לומר לנו, בגלל שההצבעה הייתה ממש לפני כמה דקות לגבי סמי אבו שחאדה, מה הצביע השופט? הנציגים הפוליטיים הודיעו מראש מה הם יצביעו, אבל השופט סולדברג, אתה יודע?
5: אני הבנתי שהוא אמר במפורש, לא יודע בדיוק איך עובדת הוועדה הזאת, אם מעולם לא השתתפתי בה, אבל אני מבין שגם הוא באופן חריג אמר שדין העתירה מעניינו של שחאדה הוא כמובן יתקבל, הוא לא יכול להיות. אני מקווה מאוד שלא נראה את האדם השפל הזה, הרוצח המעודד טרור הזה בכנסת ישראל, ואם חלילה הוא יגיע לשם, אני חושב שזה יהיה חרפה של כנסת ישראל לדורותיה, ואנחנו נדע לטפל בו גם שם.
0: בוא נדבר על אתמול מסיבת העיתונאים המשותפת של השר איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב, תיק הביטחון ותיק המשפטים. אגב, מאוד מזכיר את הדרישה בזמנו של נפתלי בנט ואילת שקד, גם רצו את תיק הביטחון ותיק המשפטים. מה בעצם עומד מאחורי הדרישה הזאת, שיהיו כאלה שיגידו שזו דרישה די מופרזת?
5: איך אפשר להכניס באותו משפט את בנט יחד עם השר איתמר בן גביר? איך אפשר לעלות על דל שפתיך?
0: זה בדיוק מה שהם דרשו, הם עשו קמפיין. בנט לביטחון ושקד למשפטים, זה היה הקמפיין שלהם.
5: כן, אבל פה מדובר באדם נוכל שלקח משהו אמיתי והבטיח שיתקן אותו, ופה מדובר באיש רציני. השר איתמר הוא אדם רציני ביותר, עשה את מה שהבטיח לבוחרים שלו, לא הצליח הכל, אבל הצליח 70-80% עם מה שהוא הבטיח, להסיל, לעשות את התהליכים. בנט הוא קמפיינר, ידע מה חשוב לעם, ידע מה העם צריך, אבל לא עושה עם זה שום דבר. אנחנו מבינים היטב, הרי בנט הכניס את כל המחבלים לעבוד בתוך היישובים בעוטף עזה. אני מזכיר לכם, בנט הוא זה שנותן עכשיו את הגיבוי למערכת המשפטית וכל הרפורמה שרצינו לעשות. איך אפשר להעלות על דל שפתיך את השם של נפתלי בנט יחד? עכשיו אני גם בעצמי נופל בזה יחד עם השר איתמר בן גביר. אי אפשר להשוות ביניהם, מדובר באדם, באדם ששיקר את כולם, שיקר את המצביעים שלו, שיקר את חברי הכנסת שלו, שיקר את, תבינו את הילד שקד בסוף, הוא הודיע לה שהיא נמצאת באיזשהו סיור בחוץ לארץ, אני חושב במרוקו, על זה שהוא באמצע תרגיל מסוים, לבין אדם שהוא ישר ואוהב את עם ישראל, ונלחם כל חייו למען עם ישראל, ודואג לעם ישראל, והיה מוכן לשלם על זה מחירים כבדים. לכן ההשוואה בעיניי היא פסולה מעיקרה. השר איתמר, אני מזכיר גם לפני שנבחרנו בפעם הקודמת, אמרו שהוא מכוון גבוה מדי כשהוא מבקש את המשטרה. וברוך השם, אפשר לדמיין את המשטרה היום, בלי השר איתמר בן גביר, ממשיכה עם כל הניצבים הכושלים שהיו שם, עם כל אותם אנשים שדאגו למקורבים שלהם, ותפרו תיקים לאחרים, ואפשר לדמיין את השב"ס, חסר עמוד שדרה, נותן למחבלים לנהל אותו. השר איתמר החסיר את הכבוד למדינת ישראל, למערכות האכיפה במדינת ישראל, מה שלא עשו קודמה, ואני חושב שאני מקווה מאוד שנזכה לראות אותו עושה את זה גם במערכות הביטחון והמשפטים, ששם אנחנו צריכים איזה בולדוזר גדול שייכנס ויעשה שם רפורמה מקיפה, לא תמיד על פי הכללים של הפוליטיקלי קורקט.
0: טוב, אני רוצה לשאול אותך על הפגישה שהייתה החשאית, שמוטי קסטל בערוץ 14 דיווח עליה, בין ראש הממשלה והשר סמוטריץ' והשר בן גביר, וזה אחרי שבן גביר טוען שנתניהו לא משתף איתו פעולה, לא רוצה להיפגש איתו, לא מתכוון לשבת איתו. נראה שכן, נתניהו מבקש שיתוף פעולה.
5: אין לי מושג, אם
0: היא קושה
5: סודית, אז אני בתאי לא הייתי בא. אני כן יכול להגיד שראיתי פרסומים שראש הממשלה כרגע ביקש מאחד מאנשיו להכין תוכניות למשרד לביטחון לאומי. אותי זה מדהיק. זה לא שאני לא סומך על נתניהו, אני סומך על נתניהו, אבל כשהשר איתמר נמצא לידו, כשהשר איתמר דופק על השולחן כשצריך, אני חושב שהחיבור של שניהם ביחד הוא מבורך, ואסור, אסור לנו לשכוח שהרבה פעמים הליכוד התבלבל בדרך, הרבה פעמים הליכוד מתוך הרצון שלו להיות ממלכתי. אני מזכיר גם משהו שאני אישית הייתי מעורב בו. ראש השבק הנוכחי לפניו רצו למנות ראש שבק שהוא מפגין קפלן, ואני חושב שצריך ראש הממשלה נתניהו חייב איתמר חזק מאוד שעומד לידו ודואג לכוון את הספינה לכיוון הנכון.
0: אלה הדברים, השר אליהו, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
5: תודה רבה, שלום שלום.
0: עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט מרב חג'אג', אמא של שיר השם יקום דמה. שובו אליי.
6: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
17: יש
16: בי
17: וואי דייס,
18: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: כפוף את הקנון.
20: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
21: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
22: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
23: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
24: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
25: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
26: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
27: אחוזת ארץ.
26: כוכבית 50-37.
28: מה? מי?
26: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
29: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
30: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
31: זאת הדרך של
32: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
31: זאת הדרך של יוחננוף.
32: כפוף לתנאי המבצע.
33: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים. הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
34: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
33: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן.

0: תודה שחזרתם אלינו, אנחנו רוצים להמשיך הלאה. אומרים שלום למרב חג'אג', אמא של סרן שיר, השם יקום דמה, מראשי פורום בוחרים בחיים. שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: קודם כל, מה דעתך על, על כך שהשופט אמר שהוא יחרוג ממנהגו, ובניגוד לניטרליות שעד כה וראשי ועדת הבחירות שמרו לעצמם בהקשרים האלה, הוא מצביע בעד פסילת מועמדתו של סמי אבו שחאדה? יש פה גם איתות לחבריו בבגץ?
1: לפי דעתי, אם אני מבינה את הסיפור נכון, הוא מביא לנו איזה משהו קטן כדי לא לפסול את רם. זה, כן, זה לפי דעתי. כן, לפי דעתי, הוא
0: משתיק אותנו. רם לא תתפסל, כי היא לא נפסלה פעם שעברה, וראינו גם את חוות
1: הדעת היועצת. לא, היא תתפסל, לא, בוועדת הבחירות היא תתפסל, כי יש
0: כן, רוב בפסילה. כן, היא תתפסל בוועדת הבחירות, אבל בבגץ היא תחזור, כן. וראינו כבר את עמדת היועצת תקשיב, המשפטית
1: אנחנו
0: לממשלה.
1: אנחנו הבאנו הוכחות חד משמעיות, חד משמעיות, שחור על גבי לבן, את הקשר בין רם לעמותות שסיפקו כסף ואמצעים לחמאס ולעוד עשר ארגונים שיוצאו מחוץ לחוק. זה חד משמעית. אם האמת אי אפשר להתווכח. מה יעשה בגץ? זה כבר שאלה שלו. העם יראה את האמת. העם חייב לדעת את האמת, לדעת בדיוק מה הוכח. יש קשר ישיר. אין. רם לעמותות, לחמאס. אמרתי לך, 130 הוכחות הבאנו שהקרשת מלאה הוכחות. הם לא מסתירים כלום. עושים הכל על השולחן. אם בגץ מתעלם מכל ההוכחות האלה שהבאנו, אז... כולנו יודעים מה שווה בגץ.
0: תגידי, בפעם הקודמת היועצת המשפטית לממשלה הביאה חוות דעת ביטחונית של ראש השב"כ דאז רוני
1: לבר.
0: הפעם היא לא הביאה, אבל אגב, פעם שעברה שהיא הביאה זה היה בשלב הוועדה או בשלב בית המשפט?
1: בשלב הוועדה הביאה את הייעוץ המשפטי, את חוות דעת של רוני לבר.
0: והפעם אין.
1: לא, אנחנו נדרוש, אם זה יגיע לבגץ, כן? כן. אנחנו נדרוש שהוא יביא את חוות דעת שלו. של של השב"כ עכשיו, תקשיב, אנחנו עשינו עבודה במשך 4 שנים. היא כאילו מסתמכת על, היא לא הביאה חוות דעת, אבל מה שהיא כותבת, היא מסתמכת על חוות דעת של רונן בר. נו, באמת. לא,
0: היא כתבה עכשיו שהיא מסתמכת על חוות דעת של רונן בר מלפני 4 שנים?
1: לא, היא כתבה שזה דברים, היא לא זכרה את רונן בר, היא כתבה שאלה דברים שנדונו, לפני 4 שנים, כאילו ב4 שנים האלה לא השתנה כלום.
0: כאילו לא השתנה כלום, כאילו לא היה תחקירים, כאילו לא נסגרו עמותות.
1: כלום, כלום, לא נסגרו עמותות, לא בנק לאומי סגר את החשבונות שלהם, לא סגרו, רשמת העמותות סגרה כמה, לא היה כלום ב4 שנים האלה. היא אומרת, זה דברים שנידונו בעבר, והוכחו שאין בהם כלום.
0: מעניין. תני
1: בבקשה לשבק, תביא חוות דעת של השבק. אנחנו נדע כשזה יגיע לבגץ, כשזה יגיע לבגץ, כן? מן הסתם. אבל תקשיב, היא פוליטית לכל דבר ועניין, היא שמרת על רם, לא, לא היה לנו ספק, ואין לנו ספק שזה מה שהיא עשתה וזה מה שהיא תעשה.
0: מבחינה פוליטית, מבחינה פוליטית, כל ראשי, כל מפלגות, כל נציגי מפלגות הקואליציה בוודאי התמכו בפסילת רם, מה יעשו נציגי מפלגות האופוזיציה לדעתך?
1: ימנעו, הם אמרו שהם לא ייכנסו להצבע. הם משאירים פתח שם, אני אומרת לך במפורש.
0: מה איתות יותר ברור מזה מ... רצון ללכת איתם.
1: לא, הם אומרים, גם אלה שאומרים, אנחנו לא נשב איתם, אנחנו נפנה אליהם. הם הערבים מבינים את הסיפור, והם יתמכו בהם בשתיקה, בלי בקשה שלהם, כי הם מעדיפים את הממשלה של השמאל הרדיקלי, מאשר ממשלת ימין שיודעת לעבוד. מבינים את האירוע הערביות, והם יעשו את העבודה, גם בלי שיפנו אליהם וגם בלי שיבקשו אליהם מהם, וזה ברור מאליו. ואנחנו, תקשיב, אנחנו נחשוף, אנחנו נעשה את רם מוקצה, גם משענות עליה, גם אם בגץ לא, גם אם בגץ לסופו של דבר ימנע מאיתנו, אפילו שההוכחות הן חד משמעיות, אין פה שום מקום, כל אחד יכול להיכנס לוועדת הבחירות, אנחנו חשפנו הכל לפני הציבור, אנחנו חושפים את זה גם ברשתות שלנו, הכל שחור על גבי לבן, הקשר של רם והעמותות שסייעו בארגוני טרור, חד משמעית. אם זה בגיוסים, אם זה בדפים של תמיכה, אם זה במפגשים איתם, זה שהוא אמר במפורש, הוא גם מפליל את עצמו, מנסור עבאס, אחרי הבחירות שעברו, אז הוא הפליל את עצמו, אמר, לא, אני יודע כל כסף, אני קשור לעמותות, אני יודע בדיוק כל גרוש שאני הולך, זה לא הולך לטרור, זה לא הולך לפה, זה לא הולך. הם בטוחים שם, שומעים אותי?
0: כן, שומעים בטח.
1: הם בטוחים. שהעם היהודי כזה מטומטם. אני חושבת עליו יושב וצוחק עלינו. יושבים כולם. גם, גם העוזר של ערפאת, אחמד טיבי, כל החשחד האלה, כולם יושבים צוחקים עלינו. כמה הם צוחקים?
0: כבר עשרות שנים הם צוחקים עלינו. תגידי, אני רוצה לשאול אותך.
1: צוחקים ועכשיו יותר.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך.
1: שההוכחות הן חד משמעיות, זה פשוט מרתיח את הנשמה.
0: כן. כמה עמותות, לפי כל התחקיר, כמה עמותות אתם הוכחתם שיש קשר בינם לבין רם ושעסקו בתמיכה בטרור?
1: אנחנו הצלחנו להוכיח לגבי שלוש עמותות,
0: כן.
1: מועסים המוניטריים, אלקוץ וסיוע 48,
0: והם נסגרו.
1: תמכו. לא נסגרו, לא, רם יש היום את העמותות גם מגוררת רגליים, אבל יש המלצה, שתיים נסגרו ויש המלצה לסגור את השלישית. עדיין לא נעשתה, היא גם פוליטית, הנה אני אמרת לך את זה פה, אני מרשמת עמותות בעשרות מפגשים, היא גוררת רגליים בכוונה, כי היא מבינה את האירוע. אבל שתי העמותות שלהם לא היה לברירה, היא סגרה אותם, יש עוד אחד, אבל אני אגיד לך, יש להם מלא, הם ממשיכים לעבוד, רם, יש להם מלא עמותות מדף, שהם מוצאים אותם, מוצאים אותם לשוק, והם ממשיכים להטרים איתם, פשוט בטורף, גם אחרי השביעי. מלא, הם ממשיכים לעבוד, הם פשוט... אני אומרת לך, לא נגיד את זה, פשוט צוחקים עלינו בגדול, פשוט צוחקים עלינו, נערכת החוק על הכל.
0: ועוד שאלה אולי לסיום, היועצת המשפטית לממשלה מזכירה את הצירוף של יואב סגלוביץ' לרם, היא אומרת זה עכשיו, אומר שהם בשם בסדר. מה את חושבת?
1: כן, סגלוביץ'. סגלוביץ' הקים את רם, סגלוביץ' הקים את לב 433. אנחנו פה ילדים טובים, אנחנו למשטרה הבאנו את כל ההוכחות. אמרו לנו, זה גדול עלינו, לכו ללאב 433, ישבנו איתם. ישב זה כבר לפני 4 שנים, פלוס מינוס. ישבנו איתם, הבאנו להם את כל החומרים. נאדה, כלום, כלום, כלום, כלום, שום דבר. שום דבר. הרוח של סנגלוביץ' בטח. הוא נכנס כדי להכשיר אותם. אבל מבחינת העם, מבחינת הציבור, ברגע שהוא נחשף לחומרים, תקשיב, כולם יודעים מזה רם. תקשיב, עשינו עבודה 4 שנים, יותר מ4 שנים, אנחנו 6 שנים על המחקרים מול רם. הוא התחיל כדובי נכבט לי כזה, שאפילו נתניהו רצה לשבת איתו. אני שמעתי אנשי ליכוד, אמרו, תקשיבו, יש מה לדבר איתו, אתם יודעים מה, אולי זה מביא רוח אחרת, והצלחנו, הצלחנו לעשות אותו מוקצה. בעבודה שלנו זה זיפית, אנחנו כל 4 שנים האלה עבדנו. כל 4 שנים האלה נפגשנו עם חברי כנסת, נפגשנו עם אישים, נפגשנו עם רשמת העמותות אין ספור פעמים, הלכנו ל-4-3, עשינו ים של עבודה, לא נחקו בדרך אחד, מתוך הבנה שהציבור יבין עם מי יש לנו עסק. עשינו אותו מוקצה, לפחות בימין, חלק מהשמאל, אני מקווה שהציבור ישפוט את זה, מי ש... וגם, בסופו של דבר, מי שבסופו של דבר ילך או ישען עליהם, הציבור ישפוט אותו. אני אמרת לך את זה בצורה הכי אמיתית. הציבור ישפוט אותו כי מדובר פה בתומכי טרור. תעזוב דיבורים. לא מדבר את הוא אמר, זה אמר. אני מדבר אתכם הוכחות של תומכי טרור. 100% הוכחות יש פה. שלא ניתן, זה לא ניתן לפירוש אחר. כל בן אדם שיכנס, כל בן אדם שיקרא את זה, כל משפטן, חד וחד וחלק.
0: כן.
1: אני מקווה שהציבור יבין את האירוע.
0: מרב חג'אג', אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: עכשיו אנחנו רוצים לשנות קצת אווירה, כי עוד מעט חג סוכות, אנחנו רוצים לפנות לשומרון ולשלל האירועים שמחכים לכם כשאתם מגיעים לשומרון בחול המועד. שלום יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון.
2: שלום, שנה טובה.
0: שנה טובה וחג שמח, אז מה מצפה לבאי השומרון? במידה של ליברמן לא ימסור חלקים לירדן בינתיים, מה מצפה לבאים?
2: מה מצפה? קודם כל, לפני הכל, אנחנו כולנו 21 שנה אחרי הגירוש, לפני 21 שנה, כולנו צעדנו וניסינו למנוע את הדבר הזה, את הפשע הזה, יום 21 שנים אחרי הגירוש, ביום רביעי בחול המועד, יחד עם אלפי בני עם ישראל, מכל עובדי האוכלוסייה, נגיע עם דגלי ישראל ביד לצעדת השומרון, בין גנים לקדים, היישובים המתחדשים, יום רביעי בחול המועד, בשעה 9, תפילת הלל חגיגית ביישוב החדש נועה, שזה יישוב שלא היה, עוד ליד גנים וקדים, 11 יציאה לצעדת השומרון, מסלול שמתאים למשפחות, קצת יותר מקילומטר, בצהריים אפנינג מקדים, הפעלות לכל הילדים, מופע ענק של ביני לנדאו, שמערך את שיר דגסי, כמובן, ההגעה היא דרך מעבר גלבוע, ואפשר לשים בווייז מעבר גלבוע, מה שמכונה ג'אנמה, שאטלים למטיילים, אירוע מדהים ומרגש, והכי חשוב מהכל. אנחנו בעיצומם של הימים, של יום, שבוע, בעצם שבוע של חול המועד, מלבד הצעדה, אירועים מרכזיים, המרוץ למיליון בצפון השרון, בימים שני לשלישי, משחק אינטראקטיבי בין האתרים, בין היישובים, מתחיל במרכז אוצרות השומרון בשבי שומרון, שזה מרכז אדיר שהקמנו יחד עם משרד המורשת, עם המנהל האזרחי, של סינון של החפירות הארכיאולוגיות, התוצרים של החפירות הארכיאולוגיות שנערכות פעם שנייה בהיסטוריה בשומרון העתיקה, בירת ממלכת ישראל. משם אפשר להמשיך את רענת הרכבת סבסטיה, הרס ההתיישבות של גוש אמונים, לחומש, לסנור. ביום חמישי בכל המועד, מ-10:30 עד 17:00, אפלינג סוכות ביישוב החדש, איבל, בפסגת הרבל, ליד בשדה יהושע בן נון, עם מתשפחים, יצירות, עשיית פיתות, פעילות לכל המשפחה, 12 מופע של כוכב הילדים שלום וסתם, סיורי רכבים למשדה יהושע בן נון, תצפיות, ביקור בחווה החדשה. שני ושלישי, בין השעות 10:00 ל-15:00, גן הלאומי שומרון העתיקה, סבסטיה פותח את שעריו, כל שעה עגולה, סיורים מודרכים, בין שרידי ארמונות המלכים, איכן שפעלו אליהו, אלישע, אחאב, עומרי, כל הספר מלכים, לראות את זה בעיניים. גם שלישי ורביעי, בשעה 11:00, 13:00, סיורים מודרכים בהר גזיזים, ליד היישוב הר ברכה, בשכונת השומרונים, משחק לכל המשפחה, אוצרות הר גזיזים, חידות, סדנאות, יצירה, תצפיות. כנ"ל ימים שני וחמישי, סיורים מודרכים, נחל קנה, ימים שני ושלישי, מסלול מודרך לשכונת נחל קנה, יוצאים מהכניסה ליישוב נופים. נופים, יקיר חוות יאיר, יש שם פארק יפה, יוצאים משם, כולל שאטלים בחזרה. מרכז מורשת אלון מורה, כל ימי חול המועד, פתוח, עם מרכז מורשת מדהים, שאני מאוד ממליץ, עם סרטונים מדהימים על חידוש ההתיישבות, עם הפעלות לכל המשפחה, מרחק הליכה או נסיעה מהר כביר, מהתצפית המדהימה שיש בהר כביר, על אתרי התנך של השומרון, כמובן המרכז המבקרים, מציאות מדומה, משחקי טאבלטים, סדנאות, תיבות בריחה, סיורים, גם כמובן פארק גבורת יהודה, על שם יהודה שרמן, פארק חבלים, אומגה, קיר טיפוס, חד וקשת פעילות לילדים, לא כל הימים, טיולי רייזרים, טרקטורונים וג'יפים באלון מורה, חוות הקליות שפתוחות לקהל, מעיינות, פארק ידידיה ברבבה, על שם ידידיה הזוגי, פארק מדהים עם מעיין ענק ויפה, שביל הגבורה ומעיין ידידיה, על שם ידידיה לב, בתל מנשה, הינות עמית במגדלים, אגב, על שם עמית בני גל, אין כפיר, אגב, על שם אבנר כפיר חזי, ליד אלון מורה, הינות עמית במגדלים, עקבי בוטיק, עגלות קפה, מסעדות, צימרים, פשוט, יש כל כך הרבה, ואני פשוט מציע לכל המאזינות והמאזינים, גוגל תיירות שומרון, או פייסבוק, או אינסטגרם, תיירות שומרון, וכל השפע הזה פרוס, אנחנו עמלנו, תרחנו, השקענו, תקצבנו, הכל מוכן, ארוך, מחכים להמוני עם ישראל שיגיעו למחוק את הקו הירוק ברגליים, עם דגל ישראל ביד, צעדת השומרון בין גנים לקדים, למלא את אתרי התנך, להתחבר לשורשים שלנו, כן, וגם ליהנות מהארץ היפה שלנו, ואין מקום יפה מאשר השומרון לב הארץ, וכל זה 20 דקות מתל אביב, או 20 דקות מעפולה בהתאמה, מחדרה, השומרון כל כך ענק, בלי פקקים, עם לב פתוח, אנחנו מחכים לכולם.
0: וואו, תשמע, זה נשמע קודם כל עמוס גדוש וברתק, ואני מקווה ששתלתם סוכות בכל מקום, שיהיה אפשר לאכול ולשתות.
2: ברור, וכמובן כולם, תושבי השומרון, הלב פתוח, הסוכה פתוחה, בית פתוח, מזמינים את כל עם ישראל לקחת חלק, לשמוח ביחד בשמחת הארץ שלנו ובשמחת החג, אנחנו ננצח. אתה יודע למה אנחנו ננצח? כי אנחנו בוחרים בחיים, בדיוק רק שלשום, היינו במעמד הנוראי שלה, של ההלוויה, של נרצח, כן. של, כן. של, של קדוש, של נתי שוקרון, השם יקום דמו. ואתה רואה את הכוחות האדירים שיש בעם ישראל, וכמובן המתיישבות בשומרון. אנחנו לא נשברים, כי אנחנו יודעים שאנחנו צודקים. אלוהים איתנו, הוא נתן לנו את הארץ, ואנחנו מצווים לבנות אותה, וכן, מצווים לשמוח בה, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, במיוחד בשומרון, במיוחד בימים האלה.
0: וכל השומרון...
2: עם ישראל יגיע לשומרון, וישמח בשומרון.
0: והוא לא שייך לירדן, אביגדור, ליברמן.
2: שייך רק לעם ישראל.
0: לעם ישראל.
2: עם כל הכבוד לכולם. ואנחנו מזמינים את כל עם ישראל כולו להגיע לשומרון ולשמוח.
0: תיירות שומרון, תחפשו באינטרנט, ותקבלו את כל הפרטים. יוסי דגן, ראש המועצה, תודה רבה לך שהיית איתנו. חג שמח.
2: כל טוב. חג שמח.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

0: כאן יומן הצהריים שלנו להיום, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות המשדר. האורך שלום אנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל יצחק מושקוביץ. אנחנו נשוב להשתמע עם יוצא השם מחר באחת, אחרינו דיבורים כמו חול, המשך האזנה טובה ויום טוב, להתראות.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
2: דיבורים כמו חול
3: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט
4: רצית לחנה אמרת עסקה בכל מחיר
5: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא
6: הופה
5: אתה לא שירת בצבא לך תשרת תחזור אליי
3: רגע רגע אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא איך תשתף פעולה עם הבאס תגיד אתה גנוב
1: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל. Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזי.
8: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים. חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך בעוד עוצרות השומרון בשווי שומרון בימים שני ושלישי חול המועד סוכות משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב עונת הצי של הרכבים נפתחת והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור
10: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי
11: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט או מודה וג'קו עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86 כפוף לתקנון באתר
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: סייל סוכות ברנו טריידין המרה במחיר מחירון דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו לפרטים חייגו כוכבית 5501 רנו מבית פריזבי כפוף לתקנון באתר
14: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות לא ראה אווירת חג אמיתית כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית כל הפרטים באתר באתר העירייה. דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: מה? מי?
10: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
15: גם יונדאי קונה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר, בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
20: גלי ישראל.
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם
22: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
24: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
25: אלבר מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: גלי ישראל החדשות.
26: צהריים טובים, השעה 2, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו תקפו לפני זמן קצר באמצעות כתבה מבנה של חמאס בשכונת רימל בעיר עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח נפצעו מספר מחבלים, ביניהם אחד במצב קשה. כל זאת לאחר שלוחמינו חיסלו הבוקר בח'אן יונס את ראש מחלקת הכספים של חמאס, כך מסרו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ. השניים ציינו שישראל תמשיך לרדוף את מפקדי חמאס ומחבליו, לפגוע במקורות המימון שלו, להשמיד את תשתיות הטרור שלו ולא תאפשר לו לשקם את כוחו. בכפר קלילה סמוך לשכם עצרו הלילה כוחותינו מחבל בכיר בפתח, שעל פי החשד פעל לקידום פעילות טרור נגד חיילינו. לאחר מעצרו העבירו אותו הכוחות להמשך חקירת שבק. ועדת הבחירות פסלה את יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחאדה, ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים. בנוסף נרשם תקדים כשלראשונה בתולדות בית המשפט העליון, השופט סולברג בתפקידו כיושב ראש הוועדה, הביע תמיכה בפסילה והדגיש, אם יש מקרה שהיא

0: מטוסי קרב של חיל האוויר של סעודיה ביצעו במהלך השעה האחרונה סדרה בת 15 תקיפות על מטרות של המחבלים החותים במרחב חודדה בתימן. כך דיווחה התקשורת המקומית. עד כה נמסר על פגיעה במספר מגדלי תקשורת. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדרת אביגיל רויטל, בת 34 מכפר אלדד שבגוש עציון, שנותק עם הקשר לפני 12 ימים. מבנה גופה בינוני, גובהה כמטר אחד ו-60 סנטימטרים, שערה מטולטל קצר בגוון שטני ועיניה ירוקות. כל היודע דבר עוד מקום היא מצאה, מתבקש להתקשר למוקד 100 של המשטרה. מועצת בנימין חנכה מוקדם יותר היום את היישוב החדש מצוקי ארץ על סדרת כביש אלון בין היישובים רימונים וכוכב השחר. הטקס נערך 3 ימים לאחר הפיגוע בבנימין בו נרצח נתנאל שקרון זיכרונו לברכה. מצוקי ארץ הוא אחד מ-13 היישובים החדשים בבנימין שאושרו בהחלטת הקבינט ומקודמים בימים אלה על ידי המועצה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תימשך מגמת ההתחממות.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: צילמתם את הגול והסטורי לעולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ובר עמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: זה מעניין את הסבתא שלי.
9: מעניין את הסבתא שלו, מה אתה רוצה?
10: זה מעניין.
9: אז בוא נתחיל.
10: בוא נתקשר לסבתא.
9: יאללה, 3, 4, אני פותח את הרדיו.
11: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן

0: שבא.
1: מהדורה קלאסית.
0: אנחנו פותחים.
1: כן.
0: עם הרמיקס הקלאסי.
1: הקלאסי.
0: הוורז'ן, הוורסיה הקלאסית.
1: קלאסי ברביעי.
0: או. תתכוננו, זה יהיה בתחילת השעה הבאה. דיבורים, דיבורים,
2: כמו חור. ראש הממשלה, עד כאן.

0: ציפי נבון, לשעבר מלאשית שרה נתניהו.
1: וואו.
0: רן ארנבו, הקפלניסט.
1: כן, אוקיי.
2: דיבורים כמו חול.
0: ועוד מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא דברים. גם יהיה לנו שיר נהדר היום.
1: כן.
0: בסגנון מרוקני.
1: וואו.
0: משהו מיוחד.
1: וואו.
0: משהו מיוחד ממילותיו.
1: ראי מיוזיק.
0: שלא פחות מאשר.
1: נו.
0: גיא פלג.
1: הוא ומרוקו זה ביחד,
0: ברור,
1: יקירי העדה.
0: ועוד מלא דברים, גם האולפנומטרי, עם כיף עם מרדכי, וצחוקי,
1: ובדיחות, והמון
0: חוכה ותלולה,
1: ומצב רוח טוב.
0: הוא מצב
1: רוח טוב.
3: עכשיו תקשיב לי טוב.
0: מה זה בני גנץ?
3: עכשיו תקשיב לי טוב.
0: זה בני.
3: עכשיו תקשיב לי טוב.
0: שואת?
1: מישהו הצליח לפצח את...
0: להקשיב לו טוב? לא, אף אחד לא הצליח להקשיב לו. מנסים.
1: את הזה החדש שלו, את הקמפיין שלו.
0: וואי, וואי, וואי.
1: היום תצטרך לשים גם מקרו, כי מקרו הודיע...
0: שילך לעזאזל, חתיכת...
1: שאין חמאס בגדה.
0: לא, לא, זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר דבר חמור יותר.
1: מאנקור פלוגרב.
0: זה דפופלי, דה טפה ממירו.
1: זה לקטסטרוף, זה סקנדלו.
0: קטסטרוף דה חמאס.
1: וואי.
0: זה פול ישראל. Ne se passe, ne se passe.
1: C'est vrai.
0: J'avais tes mamans.
1: Mais tu dis pas.
0: Elle avait tes faux frères.
1: Mais non.
0: Oh, tu m'as frère.
1: Mais non.
0: Ah, d'affou que... Ah, tembel.
1: Ken.
0: C'est un homme tembel.
1: Ken.
0: M'agui à l'eau, quand même, quand tu chotef mes chtons.
1: Quand même,
0: je ne sais pas. Je ne sais pas.
1: Quand même, je chotef, et il me chotef.
0: Chotef, ראינו, מה זה כחול. ראינו חוטף.
1: ראי, איף את היד בטעות.
0: בוא, אח שלי, בוא.
1: קיבלה איזה אביד לא רצונית. איפה
0: את היד באביד לא רצונית לתוך הפרצוף שלו.
1: קורה, אנשים בטיסה.
0: איזה מין אביד זאתי לתוך הפרצוף של בן אדם. יצא לך פעם באביד להביא למישהו אגרוף?
1: לא, אבל קיבלתי כזה וקיבלתי גם את התירוץ. אוי, זאת הייתה אביד לא רצונית. אוי, עוד אחת, איי. אוי, עוד אחת.
0: מי זאתי שנותן לך כל כך הרבה הוויות לא רצוניות, שיוצא ממנה כל כך זה הרבה הוויות לא רצוניות.
1: כן.
0: הוא אמר דבר יותר חמור. הוא אמר שחמאס בגדה לא עושה בעיות. שזה יותר מלהגיד שאין חמאס בגדה, כי זה טמטום, אבל להגיד שהוא לא עושה בעיות זה כבר...
1: הבנתי.
0: מחלת נפש.
1: Excuse me, everybody.
0: הנה.
1: איי, איי, איי.
0: טוב.
1: כן.
4: Excuse me.
1: בבקשה.
4: Everybody.
0: היי.
4: היי.
0: היי. היי. טוב, אבל אני רוצה לפתוח איתך, אני אקרא לך ככה כותרות.
1: אוקיי.
0: מתוך ynet.
1: אוקיי. חוזרים למשחק, זה היה את הכותרת.
0: כן, כן, כן. זה היה את הכותרת היוצא דופן.
1: היוצא דופן.
0: עכשיו אני קורא לך את הכותרות ממש מהחדשות, כאילו, מהראשי.
1: אוקיי.
0: ואלה שמתחתיו. אתה יודע, זה היה... טופ של החדשות. אז הכותרת הראשית היא בנאומים נגד ישראל במועצת האום.
1: כן, זה קשור, זה אירוע אקטואלי.
0: כן, אז זה בסדר, אתה אומר? אוקיי. הכותרת הבאה היא על הפיגוע שהיה ערב, המחבל פתח באש ונחמיה החל לצלם, הזכיר את 7 באוקטובר.
1: אוקיי, זה אירוע אקטואלי, ראוי. כן.
0: הידיעה הבאה, השיטה החרדית להתחמק מגיוס שמטרידה את צהל.
1: כן, זה כמובן צריך איזה משהו...
0: חייבים להכניס את החרדים.
1: כן, בדיוק.
0: הידיעה הבאה, הטעויות שאתם עושים עם המגבת שלכם.
1: אוקיי, זה חשוב מאוד, זה סוף עונת הרחצה, זה מאוד אקטואלי, מאוד רציני.
0: לא, זה הידיעה הרביעית, הרביעית.
1: מה, זה על סדר יומו של הציבור הישראלי?
0: למה? יש אנשים שלא יודעים איך להשתמש במגבת?
1: אנשים עושים טעויות
0: עם המגבת.
1: מחדלים עם המגבת.
0: איך אפשר לטעות עם המגבת?
1: אתה נכשלת עם המגבת, שי. אתה נכשל עם המגבת.
0: מה עשיתי? לקחתי את המגבת, ניגבתי, וזהו, ויצאתי.
1: לא, זאת טעות, שי.
0: אז בוא, אנחנו ניכנס לגוף הידיעה, גופה, מה שנקרא.
1: זה ממש מדסק הניגובים שלנו.
0: דסק דסק לענייני ניגובים.
1: ניגובאות, כן.
0: ניגובאות, בוא נראה מה הטעויות שאנחנו עושים עם ה...
1: כן, תקשיבו.
0: טעויות, פשוט לא יאמן.
1: כל הזמן, כן.
0: כמה אפשר לטעות עם הגבת?
1: כן, אפשר.
0: כמה טעויות אפשר לעשות, אני מבין.
1: כן.
0: כמה טעויות, אז בוא, בבקשה. בוא, בבקשה,
1: בוא נראה. מה אני עושה לא טוב?
0: קודם כל, בוא נראה. בוא נראה מה הם נותנים.
1: Enlighten us.
0: אוקיי, אחד. קודם כל, איך לחבס מגבת?
1: מה זאת אומרת, איך? אוקיי.
0: אתה חושב שזה פשוט להכניס אותה למכונה ולהפעיל?
1: ככה, אני לפעמים עושה...
0: בגלל זה המגבות שלך יוצאות ככה.
1: יוצאות איך? יוצאות עוד...
0: אני לא יודע איך.
1: נקיות ורחניות, מה?
0: אז למשל, האם ידעת...
1: כן.
0: קבסו מגבת, מגבות וחלוקי רחצה, שעשויים ממגבת.
1: מי הולך עם חלוקי רחצה, כן?
0: כן, ועוד בקיץ.
1: ועוד בקיץ, אוקיי. זה כבר הטעות.
0: בטמפרטורה של מינימום 40 מעלות,
1: אוקיי.
0: ובהפרדה מפרטי לבוש וטקסטיל מחוספסים. כדי לשמור על המרקם הנעים של המגבת. הבגדים המחוספסים מעבירים את משפיעים חספוס על המגבת.
1: אפשר לדעת למה הכוונה בטקסטיל מחוספס, כי כדוע לי רוב הבגדים שלי הם די רכים ונעימים.
0: אז נלך את הבעיה הזאת.
1: אני לא לובש...
0: לא, אם אתה לובש קורדרוי.
1: יש שריג
0: צמת פרדה. קורדרוי למשל.
1: קורדרוי זה...
0: זה מחוספס.
1: אז הוא פוגע
0: במגבת. לא ידעת את זה, הנה בבקשה.
1: לא ידעתי, טעות מספר אחד, טעות שתיים. אני מודה בטעות.
0: אחרי שקבענו איך מחפשים, אז בעזרת מה לחבש?
1: נו, מה זאת אומרת בעזרת מה? חומר כביסה?
0: אבל הדבר החשוב הוא, השתמשו בכמות מתונה של חומר כביסה.
1: מה זה, כמו אלכוהול? לצרוך אבל במתינות?
0: שהמגבת לא תתמסתן מהחומרי כביסה.
1: מה זה כמות מתונה?
0: מתונה, שוט. לא עכשיו להוריד כוסית.
1: זה ג'סטיף.
0: שוט קטן.
1: זה ג'סטיף. זה מרקח.
0: אחרי שגילינו איך מחפשים. ועם כמה חומר, הגיע הזמן לדעת מתי לחבס.
1: אוקיי.
0: ופה המומחה שמסביר, הרפז, הוא מחמיר ומסביר. כתוב, הוא מחמיר.
1: יש מומחה.
0: מומחה מסביר, ברור. מה אתה חושב שאני מסביר? יש פה מומחה.
1: כי כל הקביצה שקביצה, אצלו אין הררי קביצה, כל הררי קביצה עם פז.
0: אצל הרפז.
1: אצל הרפז, אתה מבין?
0: הרפז זה גם שם של... רגע, תכף. זה שם של חומר כביסה, הרפז.
1: כן.
0: הרפז.
1: בטח.
0: והבית נקי.
1: נקי.
0: רק בגדים מריחים, הרפז. אז בעזרת מה לחבס אמרנו, מתי לחבס?
1: מתי.
0: אוקיי. מתי אתה מחבס כל כמה שימושים?
1: אחת לשבוע כזה כביסת מגבות אני חושב.
0: מה שממליץ הרפז, המומחה זה לחבס מגבת לאחר 3-4 שימושים.
1: תגיד לי, אין, מה זה, אין חשבון חשמל, אין חשבון מים?
0: אולי הרפז עובד בחברת חשמל, ויש לו חשמל חינם.
1: שמים את זה, מייבשים במקלחת, פותחים חלון, זה מתייבש כמו חדש, משתמשים 3-4 ימים.
0: סליחה, אתה מזלזל בהוראות שהרפז נותן פה לקביסה נכונה?
1: אני לא מזלזל, אני קצת מערער עליה.
0: איך שומרים על מגבת רכה וסופגת?
1: אבל זה הקטע.
0: איך?
1: אתה רוצה לשמוע משהו?
0: נו.
1: מגבת, זה אוקסימורון. זה הטעות הגדולה והשקר הגדול של כל האנשים מסוגו של הרפז.
0: וואו. זה נוכל, זה הבנת של המגבות האיש הזה, הבנת של המגבות,
1: בן בליאל שכמותו, אתה מבין? מגבת רכה, שים לב, איננה מייבשת באמת, ככל שהמגבת רכה וחדשה יותר, ככה היא לא באמת מנגבת אותך.
0: זה נכון.
1: המגבות שהן יוצאות מייבוש,
0: מגבת חדשה לא מייבשת,
1: המחוספסות והקשיחות, הן מייבשות יותר טוב.
0: נכון, יש פה עוד הרבה הוראות.
1: כן.
0: אנחנו לא נעבור על כולם, כי באמת הוא נותן פה באמת המון המון הוראות.
1: אז אני יכול להגיד מסר פה כרגע לאשתי?
0: כן.
1: אני יכול, נועה יקרה.
0: נועה.
1: כרגע נודע לי שבמשך שנים עשיתי המון טעויות, והקונספציה שלי לגבי כביסת מגבות הייתה מוטעת, ולפי המומחים נכשלתי.
0: נכשלת בגדול.
1: אני מבקש לקחת אחריות.
0: אתה לא ממשיך איתנו לשלב הבא, אתה לא מתקלח יותר, נגמר.
1: אני פורש מתחום הכביסה והכביסות והייבוש.
0: לא, אתה לא מתקלח יותר.
1: עקב מחדליי, ואני מעביר את האחריות אלייך, ברכותיי, ובהצלחה לך.
0: שיהיה לך בהצלחה.
1: תודה, בהצלחה לך.
0: תודה, תודה. יש עוד הוראות, אבל בואו, חפשו אותם לבד.
1: כן.
0: ואם לא, פשוט תשתמשו בשיטה המוכרת בישנה, קחו את המגבת, תתנגבו, תלו אותה, תתייבש, ואז תשימו אותה בכביסה, רגיל.
1: אני לוקח בחזרה כל מה שאמרנו על מר הרפז, אני חושב שכוונותיו טובות, והוא מומחה, ואני לא מערער על סמכותו.
0: גבירותיי ורבותיי, תודה למר הרפז.
1: כן.
0: יופי, אז אחרי שלמדנו הלכות כביסת מגבות, הלכות ניגוב וכביסות מגבות, אנחנו יכולים לגשת אליו.
1: פותחה.
0: בבקשה.
5: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: סבבה.
5: תתחברו לרוח העם.
0: בסדר.
5: בזמן מערכה קיומית.
0: צודק.
6: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: אוי, תסתמי. טוב, אוקיי. בנט נסע לבקר באשקלון.
1: יופי.
0: מה?
7: המסעות של בנט בארץ ישראל.
1: בנט בארץ הקודש.
0: את רוצה אתה להגיש את זה?
8: נכון, בבקשה.
0: אין בעיה, בוא נחליף, פשוט תגיש אתה.
1: הנה.
7: איזה מסעות שהוא עושה.
1: הרגע, הכל.
7: כל פעם מביא מסע אחר שלו.
0: אני אוהב לייבש אותך אור, אתה כזה חמוד שאתה מתייבש.
7: כמו מגבת,
0: רגע. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אוקיי, יאללה, חיבוק, אז בנט הגיע לאשקלון במסגרת מסעות בנט בארצנו, בפלסטין.
1: בפלסטין, כן.
0: ובבא אישה צעירה, ואמרה, בוא, בוא, בוא נצטלם, בוא נצטלם.
1: יפה.
0: והיא התחילה להצטלם איתו. באמצע בנט קולט שעשו לו פה הטרלה.
1: אוללה.
6: שים לב. הנה אדם שאני בחרתי בו בבחירות הקודמות, ואני לא הולכת לעשות את זה שוב.
8: טוב, לא נורא.
0: תודה רבה, סטני. תודה רבה.
1: טוב, לא נורא.
0: לא נורא. לא, אני בחרתי בך. הנה בן אדם, נוכל.
1: כן, עם אהוב שלי, עם אהוב שלי.
0: נוכל.
1: מכונת הרעל הרעילה אותך.
0: אני בחרתי בו, בך.
1: כן, בחרתי בצדק. נכון שהיינו מוצלח?
0: לא.
1: המדינה התנהלה טוב. שרים עשו את עבודתם. זוועה. הייתה תקופה נפלאה של שנה מהטובות ביותר במדינה. את זוכרת את זה?
9: זה פיקוח נפש.
0: מה את עושה?
9: תתפסו את עצמכם בידיים.
0: מה עשיתם? עשתה לו תרגיל.
1: יו, יו. וזה התקופה שלו, טוב, לא נורא.
0: טוב, לא נורא.
1: הנה אישה שממש מבואסת מני ומרגישה נבגדת.
0: לא נורא, שטויות, מה אכפת לי.
1: זה יעבור לה, היא תתבגר.
0: אין.
1: יום יבוא והיא תבין איזה מזל טוב היה לה.
0: יום אחד
1: היא תאריך את זה.
0: יום אחד היא תבין מה עשיתי פה.
1: בדיוק.
0: את הגדולה של המעשה. גם איינשטיין בזמנו, כשהוא אמר תורת היחסות, אמרו לו את היחסית.
1: הקהילה המדעית התקוממה. מה אמרו? אמרו לו לא, לא נצביע.
0: אתה משוגע.
1: נכון, ומה הוא אמר? טוב.
0: לא נורא.
1: איך סביסט מישנית. לא נורא.
0: לא נורא.
1: גרבנית.
0: ואז מה היה?
1: כולם גילו שהוא זה אותו דבר. בנט הוא יום יבוא כמו איינשטיין.
0: איינשטיין של הפוליטיקה.
1: מה?
0: איך איינשטיין לא הסכים להיות נשיא המדינה?
1: שהייתה לו משרה יותר טובה.
0: איפה? במכון ויצמן? איפה? איפה הוא עבד האיש הזה בכלל? הוא בכלל עבד?
1: בטח.
0: ומה? בלמציא את השטויות שלו שאף אחד לא מבין?
1: למה? למה אתה ככה?
0: איינשטיין היה גרון בדבר אחד.
1: נו, הנה הוא מתחיל.
0: איינשטיין היה גרון בדבר אחד.
1: כן, חדשות המדע.
0: בלמציא תיאוריות?
1: נו.
0: שאף אחד לא יכול להפריך אותם, אבל גם לא יכול להשש אותם. לא גם
1: נכון.
0: אני יכול להמציא תיאוריות
1: לא
0: כאלה.
1: נכון,
0: תיאוריות המיתרים.
1: לא, זה לא שלו, אבל...
0: אני יודע שזה לא שלו.
1: הוא, אבל זה תיאוריה נהדרת.
0: מה היא אומרת?
1: זה הקטע.
0: מה היא אומרת, תיאוריות המיתרים?
1: זה הקטע, הנה, אני בא להיות איתך. זה מסוג הדברים, נשבע לך, שאני למשל בזה, לא מזמן שמעתי פודקאסט, בגלל שרני יש לו, עושים היסטוריה, עושים חלל, יש דבר, מכירת עושים היסטוריה?
0: לא.
1: יש רשת של פודקאסטים
0: אוקיי.
1: היסטוריה,
0: אני
1: שומע
0: אוקיי.
1: את זה לפעמים, כי יש
0: כן.
1: להם, אז יש להם גם עושים חלל. שהם מסבירים כל מיני דברים שקשורים לחלל, אז הקשבתי לפרק, עוד לילדים, אוקיי? זה לילדים.
0: ולא הבנת כלום.
1: על איינשטיין ותורת היחסות. עכשיו, תוך כדי שאתה שומע, אתה מהנהן ואומר, כן, עכשיו אני מבין.
0: כן, כן. מה אתה מגלה? שאתה לא מבין כלום.
1: ואז אחרי זה אני אומר, רגע, האם אני יכול להסביר עכשיו את מה ששמעתי? האם אני הבנתי באמת מהי תורת היחסות הכללית, לעומת תורת היחסות הפרטית, וכל הדברים? אין לי מושג.
0: בדיוק. זה מה שאני אומר.
1: לא יודע.
0: זה מה שאני אומר.
1: אבל זה לא אומר שזה שטויות.
0: עזב אותך, נו, תורת היחסות, שמה, שהכל יחסי, גם בשביל זה אני צריך להיות גאון. אני יודע שהכל יחסי. מה אתה בא לי עכשיו? הכל יחסי. בסדר. מה זה יותר עמוק מזה?
1: אני אבא של גיטריסט, מסבירים לי על תיאוריית המיתרים.
0: הבן שלי כאן מחליף מיתרים חופשי. לא הייתי בגשר המיתרים, עברתי בגשר המיתרים. למה הם מסביר לי על מיתרים? תיאוריות. כאילו יש איזה משמעות לחיים שלנו, תורת היחסות הזאת, או מה הוא אמר? מה עוד עשה? מהירות ה... זהב אותך, סתם מהחשב.
1: זאת האטום השפיע על חיינו.
0: מי?
1: זה גם הם, זה הפיזיקאים, לא, גם איינשטיין, כאילו זה נכון.
0: טוב. אתה רוצה להתחיל?
1: אני משתוקק לכך. בבקשה.
2: דיבורים כמו חוק.
0: אנשים, אנשים.
2: ולדבר.
0: טוב, יאללה, אפשר להתחיל. מוכנים?
1: יאללה.
0: בוא נתחיל עם מה יש לי פה בהתחלה. אמנון לוי.
1: יפה,
0: אמנון לוי,
1: יפה.
0: מוכל, אמנון לוי מוכל, הוא התארח אצל גיא פלג, בתוך הפודקאסט All In,
1: כן.
0: עם גיא פלג,
1: אוקיי.
0: שים לב, בבקשה.
8: ואני גם אומר, אני מוכל לכל מי שבשלושה חודשים הראשונים, בחצי שנה הראשונה, איבד את הכיוון, כי היינו כל כך מלאי זעם, מלאי אימה, מלאי, אתה יודע מה, בחילה ממה שנעשה בשבעה באוקטובר. אבל אנחנו כבר שלוש שנים אחרי. וכאשר אני שומע, יש אמירות שפשוט מחרפנות אותי, אין בלתי מעורבים, אין חפים מפשע, זה או אנחנו או הם, אלה אמירות שקודם כל הן מטומטמות בעיניי, 2,200,000 איש, אין בלתי מעורבים.
10: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: שלוש שנים,
1: די, מה אם מתחת לגשר, די.
0: בהתחלה היינו עצבנים.
1: כן, בהתחלה.
0: זה נכון, היית עצבנו.
1: זה אפילו היה מעורר בחילה.
0: כן.
1: גם אני
0: הסתכלתי, לא הרגשתי נעים. כשראיתי את השבעה באוקטובר.
1: אז יכולתי למחול למי שהתפרע.
0: בסדר.
1: לא שותפים אדם בשעת...
0: בשעת תבחו.
1: תבחו ורתחתכו.
0: כן. אבל שלוש שנים אחרי, אי אפשר לסלוח יותר, באמת.
1: לקלוט את החמלה האנושית.
0: להירגע קצת, לנשום. לעשות יוגה.
1: נכון. או,
0: לתרגל נשימות. שמנדה יוגה, יש להם כל מיני...
1: מנגה יוגה, ינגה, שמנגה יש...
0: השוונדדה יוגנדדה. השוונדגה יוגנד.
1: נכון.
0: או שווינדדה.
1: לתרגל נשימות.
0: נשימות.
1: ולעבוד קצת על ה-inner self.
0: לא מהרגש.
1: לא מהרגש.
0: לשכל.
1: בדיוק.
0: שכל!
1: לספור עד 10 לפני שמתפרצים.
0: בדיוק. אז אני מבין שאחרי 7 באוקטובר, אז הספיק לספור עד 2.
1: רגע,
0: עד 2 הספיק. אבל ככל שהזמן עובר, מוסיפים עוד.
1: מוסיפים עוד, בטח.
0: די.
1: די מה?
0: אפשר להיות הקשים.
1: כל הזמן זה אנחנו רואים, או הם או... לא, אי אפשר ככה.
0: עברו שנים מהטבח.
1: כמה, הנה, אבל לגרמנים לא סלחנו.
0: נכון.
1: היום אנחנו לא הולכים לגור בברלין.
0: לא קנינו פולקסווגן.
1: הנכדים שלנו, הנכדים שלנו, הם יעשו רילוקיישן לעזה. אנחנו כבר יודעים, כמו שעכשיו עושים לברלין.
0: לעזה הליברלית, הפלורליסטית.
1: להפך, מסתכלו עלינו משם בהתנסות, ויגידו, אנחנו חיים עכשיו במקום פלורליסטי, שמכבד את כולם, עם זכויות אדם. כן.
0: טוב.
1: טוב,
0: מה נעשה?
1: עבר לו, בסדר.
0: בסדר.
1: הוא מתקדם יותר מהר מאיתנו.
0: אתה יודע מה?
1: אני עדיין רותח.
0: באמת?
1: אני עדיין כועס.
0: שלוש שנים אחר, ואתה עדיין כועס על מי שעשה את הטבח?
1: בפנים, בפנים, בפנים, עמוק בפנים, אם אני ממש לוחצים אותי.
0: נקמן.
1: כן.
0: איזה איש נקמן. תסלח כבר. תשכח כבר.
1: אני רוצה להשיב לו כגמולו. אז אני נקמן? אני רוצה לנצח אותו?
0: אתה נקמן.
1: אז אני נקמן.
0: כן.
1: אוקיי.
0: טוב. אז בואו ניקח את ברק סערי עכשיו.
1: וואו.
0: רוצה?
1: בטח, מה זה? אוקיי. מון זמן לא היה לנו.
0: ברק סערי, הוא מדבר על הסרטון שבו גררו את כוכבי מערכת המשפט.
1: של סמוטריץ'.
0: כן, סרטון של סמוטריץ', בבקשה.
10: זו הסתה, לדעתי אפילו הסתה לרצח, אין לי מילה אחרת. זו הסתה ברמה... ואתה מציגים אותם, מי נגרר כך? מי נגרר כך? נגררים ככה עבריינים, נגררים ככה אנשים מסוכנים, זו התרת דם, זה דבר שהוא חרפה, באמת, אין לי מילים להגיד כמה הסרטון הזה הוא פסיכי לגמרי.
0: למה הוא שם אומר פתאום, מנחם אורלוביץ? סתם, זה עולה כשמות.
1: זה לא קורה לך? בשיחה?
0: קורה לי,
1: הרבה פעמים דיברנו פה ויוצא לך פתאום
0: מנחם אורלוביץ.
1: זה מה שאנחנו מדברים על משהו וסתם מגלגלים שיחה דן שילון.
0: יוצא לך מנחם אורלוביץ.
1: נכון, כל מיני שמות של מני פאר.
0: שמו דיברתי עם אשתי.
1: זה, נו, וכן.
0: באמצע שדיברתי, אתה יצא לי מנחם אורלוביץ.
1: מנחם אורלוביץ. אז זהו, אבל אתה חייב להרחיב טיפה, אתה מבין מה שאני מנסה להראות לך. אני זורק גם מדי פעם איזה דן שילון, אתה מבין? או מני פאר. אני זורק, מגוון טיפה. אז זה הופך את השיחה למעניינת, אתה מטבל את
0: השיחה. מה עם רבקה מיכאלי, אתה זורק פה ושם?
1: יפה, שיפה, שאתה דואג גם לייצוג של נשים בשיחה.
0: ברור, ברור, מה זאת אומרת? למה חם פה שאפשר למות?
1: אני לא יודע.
0: למות, אני אשתה מים קרים. אתה יודע מה, מזל שיש לי מים קרים, תשתה גם. שלא תתייבש לי פה, רגע, נעשה הפסקת ציפורים לשתייה.
1: בבקשה, תשתו גם אתם, חם היום.
0: שתו. אוח.
1: איזה יופי.
0: שתו מים.
1: מי מולדת צוננים.
0: אין כמו המים של ארץ ישראל.
1: אין. לנפש צמאה מים
0: רוויה. מארץ ישראל.
1: רוויה, איך אומרים?
0: מחיה. מים מחיים המים האלה של ארץ ישראל.
1: נכון. כן.
0: וואו. טל קופל.
1: כן, זה מדהים שאפילו לא...
0: מה?
1: לא, ברק סרי הוא כזה...
0: מה יש להגיד על ברק סרי? מה להגיד על האיש הזה?
1: כאילו כבר לא בא לעשות וואטה באוטיזם ולהגיד לו, תגיד, אתה לא היית פה עם כל ההסתות נגד ביבי עם גיליוטינות וחבלי תמילה וחבלי תלייה וכל... כלום, זה לא היה לי כבר...
0: זה, כן, אתה יודע, ביבי עם הסקובר, חצי פרצוף הסקובר, חצי פרצוף ביבי.
1: פרעו, ופעם הוא היטלר, ופעם הוא צ'אושסקו, ואנחנו כאילו לא יודעים מה קרה לכולם.
0: לא, נו, איך קוראים לו? מעשרת, שליחות קטלנית כזה, כמו רובוט אכזרי כזה, זה וזה, זה לא הסתה ולא כלום.
1: לא, זה לא הסתה, זאת מחאה יצירתית.
0: למרות שאני אישית אומר, מודה, לא אהבתי את הסרטון הזה, שגוררים את גלי בהב מערב ואת השופט, לא אהבתי אותו.
1: אני פשוט לא חושב ש...
0: לא השפה שלנו, לא השפה שלנו, בעיניי.
1: אבל אני אגיד לך עוד משהו, אני חושב שסמוטריץ' וסטרוק, שניהם, אני חושב, מצליחים להצטער, למרות כל ההכפשות נגדם, כאנשים הבוגרים בתוך הקואליציה. יש הרבה אנשים ילדותיים, אתה מבין.
0: נכון, אבל הסרטון הזה הוא לא בוגר.
1: הסרטון הזה הוא לא בוגר, הוא לא עושה להם טוב. היה במשהו דווקא די פיין, אני חושב.
0: נכון. גם סמוטריץ' בתור שר אוצר עושה עבודה...
1: מבריקה.
0: מבריקה. ואז פתאום הסרטון הזה, זה רק מחליש בעיניי. אנחנו לא רוצים את השפה הזאת, אנחנו הרי שונאים את השפה הזאת, הרי כשמשתמשים בשפה הזאת, זה שפה של השמאל, אני מצטער להגיד את זה.
1: נכון.
0: זה שפה של השמאל, שהיה, אני חושב שזה היה יאיר גולן, אני לא זוכר ב-100%. האם זה היה יאיר גולן, שאמר, צריך לבוא לבית ראש הממשלה, לתפוס אותם, לגרור אותם מהשר,
1: נכון,
0: אתה זוכר?
1: אני זוכר, אני לא יודע אם זה
0: היה... לגרור אותם החוצה, לגלגל אותם בחרה של יונים, אני לא יודע אפילו מה הוא אמר, כאילו, ולזרוק, כאילו, אז זה לא השפה שלנו, זה לא, אנחנו לא גוררים אנשים מהשערות, אז בעיניי זה הייתה טעות, אבל בסדר, אוקיי, טוב, טל קופר על יאיר גולן. אוי, טוב, הנה יאיר גולן.
1: בבקשה.
0: טל, אתה יודע מי זאת?
1: זה מי זה, לא? טל קופל הוא פובליציסט כזה.
0: אני אשאל עוד פעם, אתה יודע מי זה?
1: כן, טל קופל. כן. הוא מגניב. נראה לי שהוא גם גר בירושלים, איפה שהיו כל ההפגנות. כן.
0: טוב, אציין.
1: כן, כן.
0: מסביר משהו על יאיר גולן.
1: אוקיי.
0: ובוא נקשיב רגע.
11: דמוקרטים של יאיר גולן, כלל ידוע, מי שצועק משהו הרי זה חסר לו, אין לדעתי עצם דמוקרטית אחת בגוף של יאיר גולן, שהקריירה שלו היא בעיקר כגנרל. הצבא היא לא מסגרת דמוקרטית, הוא לא רכש משם עקרונות יסוד דמוקרטיים, ומי שחושב אחרת לא מבין איך צבא פועל.
0: זו טענה שאני טוען אותה, אגב,
1: מימים ימימה.
0: מימים ימימה אני טוען את הטענה הזאת, שמי שגדל ומתפתח ומתגייס בגיל 18, שעדיין הבן אדם מתעצב ומעביר את כל שנות התבגרותו בתוך מערכת שהיא הדמוקרטית במהותה, כאילו, מאיפה הוא יביא עקרונות דמוקרטיים? איך יתפתחו אצלו עקרונות דמוקרטיים? צבא זה דבר הכי לא דמוקרטי, וכך הוא צריך להיות. אבל מאיפה הוא יביא רעיונות דמוקרטיים? הרי זה בן אדם שהיה מפקד רוב ימיו, דמוקרטיה זה לא חלק מהאג'נדה.
1: מסכים לגמרי.
0: ואתה רואה את זה בא לידי ביטוי בהתנהגות שלו, הוא לא מבין שזה דמוקרטיה.
1: הוא לא מבין
0: את זה. הוא באמת לא מבין, כי הוא הגיע לגיל.
1: והמדהים הוא שהוא באמת מתיימר לדבר כמו מי שמבין, הוא מקשקש כמו אהוד ברק. הוא מקשקש מרי אזרחי ותיאוריות של מרי אזרחי, וזורק שמות, מרטין לותר קינג ונלסון מנדלה, שניהם זורקים את השמות, הם לא מבינים, אין להם מושג. ככל שאתה מקלף את שכבת הרטוריקה, אתה מגלה כמה שהם, התפיסה שאתה,
0: נכון.
1: אתה יודע מה זה מסביר?
0: כן, אנשי צבא, ובגלל זה אני אומר להרחיק את אנשי הצבא מהפוליטיקה, הם מסוכנים לפוליטיקה, תבין את זה.
1: לא כולם, לא כולם.
0: לא, ברור שלא כולם, אבל אין מה לעשות.
1: נכון, אבל אני אגיד לך, הם כמו ילדים, כמו נערים, הוא פשוט עכשיו מגלה כמו טינג'ר שמתלהב בתנועת נוער סוציאליסטית כזאת של פעם, הוא מתלהב כזה, הוא פתאום גילה את עולם האקטיביזם והפוליטיקה, הוא לא, יש פה משהו מאוד לא אפוי ולא בוגר.
0: כן, כי הוא היה בצבא רוב ימיו. אני אומר עוד פעם, אני בעיניי צריך, אם לא להרחיק אותם לגמרי, צינון של 10 שנים. 10 שנים, הרי משתחררים בגיל 40.
1: נכון.
0: בוא.
1: שש, לא, אם הם אלופים, אז זה יותר כבר.
0: 50, כן. 55. בסדר, כן. בסדר, הכל טוב. קחו 10 שנים הפסקה. כן. תשכחו קצת את זה.
1: תתרגלו אזרחות.
0: כן, תתרגלו למה זה אזרחות, מה זה דמוקרטיה, מה זה מקום שאתם חיים בו, שבו אתם לא זורקים פקודות וכולם ממלאים את הפקודות שלכם. תלמדו את המציאות היומיומית, ואז תבואו. סביר להניח שבינתיים כבר תמצאו עבודה אחרת, ואז, אתה יודע, יאיר גולן כבר, לא יודע, הוא יתחיל למכור שיער סבתא כזה באירועים. זה עבודה מגניבה. אתה מכיר את המכונה של השיער סבתא?
1: האמת שיש כאלה עכשיו ביתיות. זהו, יש כאלה ביתיות.
0: של סבתא? של שערות סבתא?
1: יש כאלה ביתיות יותר.
0: ששמים את הסוכר באמצע?
1: כן, ראיתי, קפצה לי איזה מודעה. אני ממש...
0: תקנה לי אחת.
1: בוא נקנה, בוא נ...
0: זה זווה.
1: זה קבוצת רכישה. אור, אתה רוצה גם?
0: קבוצת רכישה. אתה ענבל אור, תגיד לי.
1: לא, אולי נביא...
0: הוא ענבל אור.
1: נקנה איזה 4-5 חתיכות. ענבל אור
0: של עשו לנו מחיר.
1: עשו לנו מחיר.
12: אני יש לי טראומה מזה.
0: איך הם עושים את זה?
1: איך יכול להיות לך טראומה מצערות סבתא אור?
0: אתה לא הכרת את סבתא שלו. אתה לא יודע איזה שערות היה לה. היה לה נשירה. כל הבית המעלה כל הזמן שערות. וכל הזמן אומרים, של מי השער הזה? של סבתא, של סבתא. ובגלל זה, מה זה שעושה בעיה עם שערות סבתא? כן, זה טראומה.
1: טוב, זה טראומה.
0: אוי, איזה קטע שצחיק אותי בטירוף. מנסור עבאס מסתובב.
1: כן.
0: לא יודע באיזה כפר, או אני לא יודע אפילו איפה, כן. ומחלק כאלה פליירים, בונג'ורים, ברוז'ור, ברוז'ור, איך אומרים?
1: ברוז'ור, בונג'ורים?
12: אקסקיוז מי, אבריבודי, היי, היי, היי!
0: תק דה ברוז'ור!
1: בונג'ור!
0: בונג'ורים!
1: הוא היה דה בונג'ור!
0: זה לברוז'ור? ברושור, מה זה המילה הזאת, ברושור?
1: ברושור.
0: איזה מילה יפה, פתאום אני פעם ראשונה אני חושב עליה. ברושור.
1: ברושור.
0: בוא נדבר עם דוד, רגע, לא, אני חייב להבין מאיפה הגיעה המילה הזאת. ברושור.
1: ברושור.
0: זה מילה יפה. זה נשמע כמו מאפה.
1: נכון.
0: רוצה ברושור? גבינה?
1: זה ברושור.
0: אוהב גבינה, ברושור.
1: ברושור, עם קרמפטיסיה.
0: קרמפטיסיה.
1: ברושור.
0: פיליפ! אחד בונג'ור, בונג'ור, עם קרמפטיסייר. תודה, פיליפ.
1: מה, נגמרו הברושורים להיום?
0: פיליפ, איפה הברושורים? גם את כל הברושור? פיליפ! אה, מרדה לא.
1: כן.
0: עטוטה לא. דוד, מה העניינים, אחי? איך אתה?
13: שי, אני איתך אחד. מה על הפרק? אתה צריך להכין פתיח, מונולוג, פתיחה לסיום או משהו לרוץ איתו?
0: כן, כן, אנחנו מדברים פה על המילה ברושור.
1: בצרפתית.
0: בצרפתית אנחנו שם.
13: ברושור. B-R-O-C-H-U-R.
0: לא, בצרפתית.
13: כן, בצרפתית זה המילה ברושור מתייחסת לברושור.
0: זה ברור שהמילה ברושור מתייחסת לברושור, זאת אומרת, את זה לא היית צריך להגיד.
1: מה, אבל המקור האטימולוגי...
0: אטימולוגיה גם מתייחס לאטימולוגיה.
13: מקור האטימולוגי מעולה, מעולה. מקור האטימולוגי של המילה...
0: כן.
13: רגע, בוא נבדוק.
1: שקשור לך.
13: כן, אז אטימולוגי פירושו באמת קשור לחקר מקור המילים.
1: מה? לא, לא.
13: ברושור.
0: כן. מה זה ברושור?
13: סליחה.
0: מה סליחה?
13: ברושור בצרפתית בא מהפועל ברושה, שמשמעותה לתפור או לכרוך דפים יחד. במקור זו חוברת...
0: יפה, לכרוך דפים.
13: בדיוק.
0: מה בדיוק? יפה.
13: נכון.
0: תודה.
13: לכרוך דפים.
0: לכרוך.
1: בעברית נקרא לזה...
13: לכרוך. לכרוך דפים.
0: מה? לכרוך?
13: כמו ספר כרוך.
0: כרוך רוך?
13: ספר כרוך.
0: ספר מה? ספר מה?
1: הוא קרוא וכרוך.
13: כרוך.
0: כרוך?
13: כרוך.
0: כרוך?
13: נכון.
0: נכון?
1: כריך?
13: זה בדיוק העניין.
0: כריך?
13: לכרוך דפים.
0: לכרוך כריך? לא, לא.
13: לכרוך.
0: מה?
13: לכרוך זה כאילו לחבר את הדפים ביחד.
0: אז נו, אז אם אני לוקח סנדוויץ', אני שם שני...
1: זה גם כריך.
0: זה כריך.
1: זה כריך, זה ברושור.
0: זה בדיוק כריך, כריך בא מהמילה לכרוך.
13: נכון.
0: כי אתה כורך בין שני...
1: שני הדברים כרוכים זה בזה.
13: בודק.
0: מה בודק?
13: נכון. אתה קולט.
1: כן, די.
0: איפה היינו? אוקיי, אוקיי, סליחה. חזרה להתרכז חזרה. טורף.
1: מנסור עבאס מחלק סנדוויצ'ים.
0: אז הוא מחלק, לא סנדוויצ'ים, ברושורים.
1: ברושורים.
0: של המפלגה שלו, ואז מגיע מישהו, ומנסור עבאס חושב שהוא ערבי, אבל מתברר שהוא לא ערבי. תשים לב, בבקשה.
14: כיף אלחל, יאללה סורה.
15: בן גביר הולך לנקנק אותך.
14: וואי וואי.
15: אבל מה זה ינקנק אותך?
14: בוא.
15: אתה תהיה בבית, אתה תבכה. אתה תבכה.
14: אוף מפה, יאללה. דה, דה.
1: הוא אמר לו עוף מפה? זה מנסור אמר לו עוף מפה?
0: עוף מפה, יאללה, שו...
1: למה הוא לא אמר לו כמו בנט? טוב, לא נורא.
0: טוב,
1: לא נורא.
0: לא, עוף מפה, יאללה.
1: ככה הוא דיבר? תאר לך נאמר...
0: מה, אבל...
1: תאר לך נאמר סמוטריץ'.
0: נו.
1: או אפילו ביבי.
0: מה?
1: או לא משנה. ניגש אליהם, מישהו אומר להם, אייזנקוט ינצח אתכם ואתם תהיו בו, ואז הוא אומר לו...
0: ואז ביבי אומר, עוף מפה, מיד עוף מפה, לפני שאני פוצץ לך את הזורה.
1: וואי, וואי, איזה בלגן זה היה, מה?
0: יא, בן אדם תינוף.
1: למה הוא אמר לו ככה?
0: עוף מפה, אני אוכל כריך.
1: נכון.
0: אני כורך כריך. מה זה, אבל המילה כריך וכריכה, זה גם אותו דבר, זה מדהים.
1: כן, אני חושב שכן, זה...
0: זה הגיוני.
1: זה הגיוני, אבל אתה שמת לב שילדים מקפידים לומר כריך?
0: ואנחנו סנדוויץ'.
1: סנדוויץ'. וילדים היום מקפידים לומר כריך.
0: סנדוויץ'. מי המציא את הסנדוויץ'? אתה יודע. אתה מכיר סיפור? איזה דבר מטורף. מה זה?
1: כן.
0: אנחנו יוצאים להפסקה. וחוזרים.
1: מה אתה אומר?
0: חוזרים לכרך בית.
1: אוקיי.
0: ובו שיר נהדר ממילותיו של גיא פלג. היום באמת אחת היציאות. יאללה.
16: דיבור.

0: זה באוכל.
1: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
2: אוקיי, טוב, תקשיבו טוב, יש לנו ככה, אנחנו נשמע ככה, נשמע את אמנון לוי, את ברק סרי, את הדר מוכתר עם הפגינה, באמת, אז הייתי

0: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קו במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: מה? מי?
12: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
13: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
14: בית של מקצועים סנסיקה.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: שילמת על ארנונה? חסך

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף

0: ומי אבל, מי עוד? איתן מה?
1: מה השאלה פה?
0: יאללה, בואו נתחיל את כרך ב' שלנו ליום ד' איזה יום היום?
2: היום יום רביעי, הכל נורא מלבל, היום יום רביעי. אז היום יש ליקוי כרכים בשעה הבאה.
0: נכון, נכון, בטח, בטח. טוב, כבר אני אומר לכם,
2: אנחנו, יש לנו כרכים, רק דיברנו על זה.
0: אתה לא יאמן.
2: הכל נסגר.
0: כל הקצוות נקשרים.
2: חיל, שכל.

0: כבר אני אומר, בתום הקרח הזה, שיר, חגיגה. חגיגה, אבל בוא נתחיל בהתחלה, מה שנקרא, הדר מוכתר, פגשה מפגינה.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
2: לפני שביבי היה בשלטון, המדינה הזאת הייתה מקום טוב לחיות בו.
3: מה, הסכמי אוסלו? האינתיפאדה הראשונה, האינתיפאדה השנייה?
2: לא, הכל היה יותר רגוע. מאז שביבי בשלטון...
3: האינתיפאדה השנייה הייתה רגועה?
2: טוב, די, מספיק. את פשוט לא יודעת היסטוריה, אני לא מדברת איתך, די, גמר.
3: לא יודעת לענות לי.
0: הכל היה רגוע, אני זוכרת ש...
1: מה, אתה לא...
0: נגיד שהיה את התקופה של האוטובוסים המתפוצצים בתל אביב.
1: ידעו להתפוצץ...
0: ברוגע.
1: ברוגע.
0: ברוגע.
1: לא ברש.
0: היום כל פיצוץ. מאז שביבי בשלטון, כל פיצוץ.
1: אפילו צמיג אוטו מתפוצץ באמצע...
0: איזה רש, מפעם... ברוגע.
1: עוברים לזה, זה...
0: ברוגע.
1: היום קו חמש התפוצץ בתל...
0: אבל ברגוע. אנשים לא צועקים ולא כלום, יוצאים.
1: מפנים את הדרך לעם.
0: מי ששורד, הולך לתחנה הבאה.
1: תופס את האוטובוס הבא.
0: בדיוק, ברוגע, אבל מאז שביבי, זה היסטריה.
1: ואנשים אומרים לא טוב לנו, וכן לנו, ולא בסדר, וכן...
0: מה קרה? מאז שביבי פה, כל פיגוע נהיה, כאילו, מה קרה? פעם היו פיגועים, היינו נזר, היה מרגיע אותנו.
1: להפך.
0: אם לא היה,
1: היה פיגוע,
0: היינו בלחץ.
1: מה קורה? מה קורה? כבר 9 בבוקר ולא היה
0: פיגוע, עוד לא התפוצץ אוטובוס, עוד לא כלום.
1: איפה, מה איתם? תרים להם טלפון.
0: מה, הם לא התעוררו אולי? אולי חמאס לא התעוררו?
1: יכול להיות שעצרו אותם במחסום.
0: אוי, זה נורא, זה נורא, זה מטורף, זה משוגע גגגגה. ציפי נבון, היא הייתה בעצם ראשת הלשכה של שרה נתניהו.
1: אוקיי.
0: אוקיי?
1: אוקיי.
0: שימי לב מה היא מספרת.
1: אוקיי.
0: ש... אתה יודע, הרי כל מי שקרוב אליה מנסים כל הזמן לחלוב, שיתענף עליה.
1: בוודאי.
0: שימי לב מה מספר, שימי לב.
1: כן.
0: מה מספרת?
1: אני שמה לב.
0: מה, שימי לב מה מספר ציפי נבון.
1: או,
0: שימי לב מה מספרת.
4: נחרדת מקמפיין השקרים המתוזמן נגדה. אנשים שהיו סביבה, פרגנו לה, החמיאו לה, כאילו אין מחר, מתעוררים בוקר אחד, דקה לפני בחירות, ומתחילים להפיץ סיפורים שקריים. אין לי ספק שגורמים בעלי אינטרס עומדים מאחורי העניין הזה, וגם מממנים אותו. זה מוכר לי. לא אחת פנו גם אליי, והציעו לי הצעות שונות כדי שאשנה את אורי. ותמיד לפני בחירות, המחיר זינק.
0: הבנת? יבנת?
1: יו.
0: הציעו לה הצעות.
1: כדי שהיא תהפוך את אורה.
0: שתהפוך את אורה. תהפוך כושית אורה.
1: תהפוך ציפי.
0: ציפית.
1: חברבורותיה.
0: תהפוך ציפיות. אל תתייחס, תמשיך. בואו, תמשיך. פשוט, אני אומר לך. אל תתייחס.
1: אני לא יכול לזרוק את הדברים האלה לאורך הדרך ולצורת שאני אתעלם.
0: לא, השאלה היא שאתה שם על השמיכה שלך, את הציפה של השמיכה, הציפית של השמיכה.
1: ציפה זה קרית, אני חושב.
0: נכון, הציפית של השמיכה.
1: כן.
0: אתה הופך את הציפית לפני שאתה... איך אתה...
1: ברור.
0: יש כל מיני... לא, יש כל מיני שיטות. לא כולם הופכים, דרך אגב. אני גם הופכים את הציפית.
1: בטח.
0: לא, אז יש כאלה שלא הופכים.
1: אז איך אפשר?
0: יש כל מיני שיטות.
1: הוא הרי לא נכנס בנוחות כמו איזה
0: שיטות. נכנס. יש שיטה שאתה... טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש שיטות...
1: אוקיי.
0: שהם...
1: בואו נפעיל את דסק הסמיכאות שלנו, כלי מיטאות, ואולי מחר יהיה לנו על זה. אוקיי.
0: מחר אתה לא פה, בגלל זה אתה מנסה להטריל אותי, שאני אתקע פה עם שיחה עם אבי שהיה על ציפאות. לא, אבל אתה מבין, הציעו לה כסף.
1: מה, זה לא ברור. כל התעשייה, עכשיו, מה הקטע הזה שהם עדיין בטוחים שזה משפיע ואמין? הם עדיין מחפשים כל מי שמוכן לתנף. גם אני כאילו אומר, מלכתחילה, רמת האמינות של מישהו, שדקה לפני בחירות, הולך ומתנף על הבוסים שלו לשבר ועל סביבת העבודה שלו.
0: גם בוא, כאילו, כל אחד מהם בא ואומר, כשהם מציגים אותה, אני אומר, היה 15 שנה בבית ראש הממשלה. 15 שנה התעללו בך, והתאמרו בך, וזה, ומה זה התאמרו? גם הם ממציאים. כן. שרה אמרה לי לשכב על הרצפה, עלתה לי על הגב ונקטע את הנעליים את על הגב שלי.
1: על החופה, הם ממציאים
0: דברים שהם כאילו. כן, יום אחד אני באתי עם הילד, שרה התעצבנה, לקחה, בלעה את הילד, בלעה אותו.
1: אין ילד.
0: אכלה אותו.
1: איפה הוא? בבנת של שרה.
0: 15 שנים אני איתה, ואז היא טורפת לי את הילד. מה זה אומרים? כן, זה ידוע, ברור שהיא טורפת ילדים, ברור.
1: ילדים,
0: זה ידוע.
1: ידוע.
0: מה קרה לכם? היא אוהבת גלידה פיסטוק ולאכול ילדים.
1: וילדים, אני מורידה אותה עם שמפניה ורודה, איזה...
0: שוטפת ורודה.
1: אחלה ביס, זה אחלה ביס.
0: אין, ביס של ילד עם שמפניה ורודה, ואז אתה מקנח בגלידה. ואז שרה באה ואמרה לי, תקשיב רגע, ניצחה את העין שלך והוציאה לי אותה.
1: והוציאה את העין.
0: והם מאמינים לזה.
1: בטח, מה זה מחכים לזה?
0: טורף. הקפלניסט רן ארנבו מסביר משהו מאוד מעניין.
1: בוא נשמע.
5: מרדכי דוד לא נולד בוואקום.
6: פייגלין מאוד חזק בטיק טוק, איתמר בן גביר.
5: אבל מישהו איתר אותו שם, ומישהו עשה סקאוטינג, ואני חושב שאנשים לא מבינים עד כמה העובדה שהממשלה הנוראית הזאת חזקה בגיל 25 ומטה.
7: נכון.
5: בסקרים אל מול טיק טוק.
0: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אתה חי בדמוקרטיה, וזה לא דבר נורא שהממשלה הזאת חזקה בגילה 25 ומטה.
1: אני אגיד לך מה, זה פשוט פוגע להם באגו, נורא. כי הם הרי ארנבו וכל החבר'ה האלה הם אנשי הייטק וסייבר ורשתות חברתיות, והם תופסים לעצמם מומחים בתוכן ורשתות חברתיות וטיקטוק וזה.
0: יפה, יפה.
1: וסמוטריץ' ונתניהו עושים להם בית ספר ומצליחים, והם פשוט לא מצליחים. הרי איך הם לא מגניבים עם כל הליאור שליין שלהם וכל הזה שלהם, וכל המשה רדמן ולא יודע מה, וכל זה לא תופס הרי. זה לא פופולרי. זה הרי לא מצליח להיות ויראלי אף פעם. והוא, בן גביר, כל שטות שלו נהיית ויראלי, ויש לו עוד פעילים חברתיים סביבו, ופעילים פוליטיים, וזה רץ, והם יושבים ומסתכלים ואומרים, איך זה יכול?
0: אבל אתה יודע מה חשוב במה שאומר אדון רן הרנבו?
1: מה?
0: שהם מבינים, הם מבינים בשמאל, שמי שהולך לנצח את הבחירות האלה זה החבר'ה הצעירים.
1: ברור.
0: הם מבינים את זה.
1: כן, אם הם ילכו להצביע החבר'ה הצעירים,
0: הם חייבים ללכת.
1: אם, זה חשוב מאוד שהם ילכו להצביע.
0: חייבים ללכת.
1: אולם, אבל אם הם ילכו, אם תהיה הצבעה מסיבית אצל הצעירים, טרח.
0: לגמרי. מודעות עצמית של גיא פלג, הנה תקשיב, בבקשה.
8: דבריי כמובן הוצאו מהקשרם.
0: ברור, ברור.
8: נכון שאני בשעתו ביקשתי להפסיק להגיש, וביקשתי גם במקרים מסוימים לא להשתתף בפאנלים. זה היה בין היתר אחרי שמצאתי את עצמי נדרש, או שהיה צורך לראיין אנשים שהעלילו עליי, בין היתר עלילה נוראה, שאני העללתי עלילה על חיילי צהל.
0: העלילו עליי עלילה נוראה, שאני העללתי עלילה על חיילי הללה.
1: רגע, שנייה.
0: הללה.

0: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים, סנסיקה.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש BYDs,
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: סוכות בשומרת הזורע, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש. שומרת הזורע,
5: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
13: אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז.
12: כוכבית 50-37.

0: פוזנרס. צ'יפ צ'יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: מה? מי?
0: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: בכפוף לתנאי המבצע.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: שומעים שזה ישראלי,
11: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
10: גלי ישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם?
13: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: גלי ישראל, החדשות.
17: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה שני מחבלים נוספים של חמאס בתקיפות שביצעו באזור דיר אל בלח וסמוך לבית החולים שיפה בעזה. כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד דווח כי אחד המחבלים הפצועים מתקיפה שביצעו כוחותינו שעה קודם לכן באמצעות כתבם בשכונת רימל בעיר עזה חוסל גם הוא. על פי הדיווח, אותו מחבל נפצע בניסיון חיסול אחר לפני כשבוע והיום חוסל סופית. כל זאת לאחר שלוחמנו חיסלו בוקר בחניונס את ראש מחלקת הכספים של חמאס. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ ציינו שישראל תמשיך לרדוף את מפקדי חמאס ומחבליו, לפגוע במקורות המימון שלו, להשמיד את תשתיות הטרור שלו, ולא תאפשר לו לשקם את כוחו. בכפר קליל הסמוך לשכם עצרו הלילה כוחותינו מחבל בכיר בפתח, שעל פי החשד פעל לקידום פעילות טרור נגד חיילינו. לאחר מעצרו העבירו אותו הכוחות להמשך חקירת שבק. הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שני ערבים מאזור שכם שחשודים בניסיון התנגשות בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ ובניסיון של תכנון של שורת פיגועים וחטיפת חייל. על פי האישום הצטיידו השניים במגוון רחב של תחמושת ופעלו לגייס ולהכשיר ערבים נוספים. ועדת הבחירות פסלה את יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחאדה ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים. בנוסף נרשם תקדים כשלראשונה בתולדות בית המשפט העליון השופט סולברג בתפקידו כיושב ראש הוועדה הביע תמיכה בפסילה והדגיש אם יש מקרה שהיישום ברור זה המקרה. אבו שחאדה כזכור תמך באופן מלא בטבח שמחה

את איש השמאל הקיצוני אופר כסיף ממפלגת הרשימה המשותפת, ובהמשך תדון בפסילת מפלגת רע"מ. מטוסי קרב של חיל האוויר של סעודיה ביצעו בשעות הצהריים המוקדמות סדרה בת 15 תקיפות על מטרות של מחבלים החותים במרחב חודדה בתימן, כך דיווחה התקשורת המקומית. עד כה נמסר על פגיעה במספר מגדלי תקשורת. ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הגדלת תקציב הביטחון ב-15 מיליארד שקל. העברה שכבר אושרה בממשלה בתחילת חודש אוגוסט תבוצע במהלך שלושת החודשים הקרובים. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדרת אביגיל רויטל, בת 34, מכפר אלדד שבגוש עציון, שנותק עם הקשר לפני 12 ימים. מבנה גופה בינוני גובהה כמטר אחד ו-60 סנטימטרים, שערה מטולטל קצר בגוון שטני ועיניה ירוקות. כל היודע דבר אודות מקום ימצאה, מתבקש להתקשר למוקד 100 של המשטרה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תימשך מגמת ההתחממות.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. והצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
9: תקשיב טוב עכשיו.

Bravo! Bravo! Bravo! וואו! כל הכבוד, זובין! זובין מתה! איזה בן אדם! עדיין הוא מחזיק את זה!

0: אוקיי. חברים, יש לנו כמובן עוד שני כרכים שלמים, כולל.
1: ודאי, צמד כרכים.
0: כן. והאולפנומטר, הם יפים מאוד בחי, גם יקרה כאן היום. ועוד יהיה כיף.
1: יופי, יופי, זה טוב מאוד, חשוב שיהיה כיף.
0: מוכן?
1: מוכן מאוד.
0: בוא נתחיל.
2: דיבורים כמו חול.
0: אגב, קודם צעקנו בראבו, בראבו.
1: כן.
0: אתה ידעת.
1: כן.
0: ש... הרי זה מאיטלקית.
1: כן.
0: אבל זה לא תמיד בראבו.
1: ויש בראבי.
0: יש לאישה. נכון. אם זאת אישה זה לא בראבו.
1: בראבי.
0: זה בראבי?
1: כן, לא חושב, לא יודע אם זה קשור לאישה או לא.
0: כן, כן,
1: לא...
0: כן, זה קשור.
1: בראבי זה לא רבים כאילו?
0: יש רבים.
1: בוא נשאל את זה, בראבו. בוא נלמד משהו על בראבו.
0: זה, אני למדתי שזה לא כל הזמן צועקים בראבו, אלא זה... כן.
1: בראבו. זה מחווה לזה.
0: של הבראבו?
1: כן, בראבו.
0: לא, זה באיטלקית בעצם.
1: בראבו.
0: בראבו ובראבה.
1: אנחנו נבדוק מה זה בראבו, בראבי, בראבה.
0: רגע, משהו פה השתבש.
1: אוי, לא.
0: מה זה?
1: אוי, לא.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: אבל רגע, איך עושים את זה עכשיו? אוקיי. תגיד רגע, יש את המילה בראבו, אבל היא באיטלקית. אבל כשיש נגיד...
3: כן. באיטלקית זה אומץ, כל הכבוד.
0: אוקיי, אבל כשצועקים את זה... למישהו אחד צועקים בראבו, כשצועקים את זה לרבים, מה הם צועקים?
3: שנייה בודק. לרבים, בראבי.
0: בראבי.
1: בראבי זה שם...
0: אוקיי. לרבים.
3: בראבי.
0: בראבי.
3: בראבי.
1: לרבים. הבנתי.
0: אתה יכול להגיד את זה רגע במבטא איטלקי המדויק?
1: אני חושב שאתה בלסקאלה.
3: בראבי.
0: איך?
1: לא.
3: ככה.
0: תכניס את זה למשפט, למשפט באיטלקית, שנדע איך משתמשים בזה.
1: כן.
3: אוקיי. Bravi ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro.
0: אבל למה יש לך
1: מבטא גרמני? סטודנט אמריקאי
0: ברומא. לא, זה לא גרמני. מה, זה גרמני? לא, זה לא מבטא איטלקי. אני אראה לך, מבטא איטליה, נוסה לפרן, לא לגבל, לא לגבל, לא לגבל, לא לגבל, לא דונה. זה מבטא איטלקי.
3: כן, כן, זה נשמע. אז נגיד משפט כמו, Bravi ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro. כאילו, אחלה עבודה חברים, כל הכבוד.
0: רגע, ואם זה אישה או גבר, זה משתנה הבראבי והבראבה?
3: כן, בדיוק. אם זה גבר אחד זה בראבו, אישה אחת בראבה, לגברים או קבוצה מעורבת בראבי, ולנשים בלבד בראבי.
0: רגע, ואישה אחת זה בראבה?
1: בראבה.
3: כן.
0: ואם קוראים לה ברכה, אז אני צריך להגיד בראבה, ברכה, בראבה, ברכה, בראבה, ברכה.
1: תעשה להגיד בראבו לברברה.
3: כן.
1: ברברה, ברברה, ברברה, ברברה, ברברה,
3: ברברה,
0: ברברה, ברברה, ברברה, ברברה, ברברה,
1: ברברה, בראבו דוד.
0: בראבו.
1: בראבו. או בראבי, כי אתם בעצם...
3: סגור.
1: קונצרן. של אלגוריתמים.
0: בראבי.
1: קוראים לכם.
0: דוד, לא סיפרת בדיחה מזמן, האמת. יאללה, שוט.
1: דוד, אני חושב שגם לא יציג פותחן, אז בדיחה ואחרי זה
0: שיש פותחן. טוב, אז תתחיל עם בדיחה.
3: אז הנה משהו קצר, משהו קצר. למה המתכנת הלך לים?
0: כי בים...
3: רגע,
0: אתה שואל?
1: אתה שואל, אז אנחנו
3: רוצים... אני שואל.
0: כן, אז תן לענות.
3: כדי לתקן את...
0: לא, אבל אתה עונה או שאתה רוצה שאני אענה?
3: לא, לא, התשובה היא לתקן את הבאגים. באגס.
0: מה זה קשור לים?
3: כי באגים זה גם חרקים.
0: נו, בים יש חרקים? מה זה קשור? יש דגים בים.
3: סתם.
0: מה סתם?
3: סתם.
0: מה סתם סתם?
3: סתם.
0: מה סתם? מה סתם?
3: בדיחה לא טובה.
0: נכון.
1: אז למה?
0: אז ספר טובה. למה אתה מראש ספר בדיחה לא טובה?
3: סבבה? אוקיי. למה העגבנייה נעצרה באמצע הכביש?
0: למה?
3: כי היא לא רצתה לקטשופ. להימחץ ולהיות קטשופ.
1: זה לא ככה מספרים את זה.
0: אבל גם היא נצרה באמצע הכביש, אז ידרסו אותה, אז היא כן תהפוך לקטשופ.
1: זה לא ככה אומרים את זה. זה שתי עגבניות הלכו בכביש, ואחת התעכבה, אז השנייה אמרה לה, תתקדמי, קטשופ. זה.
3: נכון.
0: נכון.
3: הבנתי.
0: תנסה עוד אחד.
1: תעשה משהו על אופרה, זמרת ואופרה.
0: אוקיי.
3: אוקיי, אז זמרת אופרה אומרת לבמאי, אם עוד פעם אחת תשימו לי אריה כל כך גבוהה, אני כבר אבקש תוספת על גובה, כי אני אשארה בגבוה.
0: מי זאתי? מריה קלאס? מי זאתי?
3: לא, סתם זמרת.
0: בטוח? אולי זאת הייתה מריה קלאס.
3: אולי? יכול להיות.
0: בראבו, דבי!
3: ברביסימו.
1: ברביסימו. אל תסבך אותנו עכשיו עם ברביסימו.
0: טוב, להתראות. זה לא בדיחה, אתה לא טוב בבדיחות. אין מה לעשות.
3: ביי.
0: רגע, תציג את הפותחן. הופ!
3: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפותחן. עכשיו פותחים חזק, בלי הקדמות, רק חד ולעניין.
0: יפה, בפותחן כן, היום יש לנו ככה, אבן עזר ממתה.
4: ממתה.
1: אבן עזר ממתה? אוקיי.
0: מאיזה מוצא הוא? אתיופי?
4: גנה.
0: אה, הוא מגנה?
4: גנה, הוא גנאי.
1: רגע, גנאי? מה הוא? וואה, אוקיי.
4: הנה, שרוי ספר.
0: אה, הוא גנאי, נכון.
1: הוא גנאי, אוקיי.
0: הוא הגנאי, או הגנאי, אפשר לומר.
4: גנאי.
1: הוא בהגנה?
4: לא, הוא חלוץ.
0: לא.
1: אה, לא כי...
0: הוא חלוץ גנאי.
1: גנאי. חשבתי.
0: לא, בגלל שהוא גנאי, חשבת שהוא בהגנה?
1: בהגנה, כן.
0: אז החלוץ צריך לבוא מחלוצה? מחולות חלוצה?
1: מחולות חלוצה, כן.
0: אז הוא הגנאי של ממס סמך אשדוד, אמס אשדוד, הוא עכשיו אומרים את זה.
1: מועדון ספורט אשדוד. יפה, איך ידעתי?
0: הוא כובש שער במשחק.
1: כיבוש?
0: במשחק, היה להם קבוצה...
1: כיבוש?
0: תן לי רגע! תן לי רגע משפט! אני לא מצליח להבין מה אני אומר. כל מה שאני אומר פה, אני לא מבין.
1: אני יודע, אבל לכן אני מושך לך.
0: אבן עזר ממתה, לא מבין. חלוץ, גנאי, לא מבין. ממסע מחזור, לא מבין. כובש שער במשחק הקבוצה בליגה הלאומית.
1: אוקיי.
0: ושי נובלמן משדר ומתאר את השער בצורה מאוד יצירתית. בבקשה.
5: בוא נראה את חזות לאבן עזר. אבן עזר, הוא שם להם את הגזר!
0: מה? אבן עזר?
3: עובר שניים, בועט ושער, איזה ביצוע, איזה קרוע.
1: מאיפה הוא הגיע?
3: ממת השולח הודעה ברורה לכל הליגה, הוא כאן.
0: מאיפה צצת עכשיו? אני סגרתי אותך. זה
1: בלי רשות.
0: תגיד, אתה פורץ לשידור?
3: כן.
0: מה כן?
3: אני בשידור.
0: אבל אני לא ביקשתי אותך בשידור.
1: סליחה. מה, הוא התלהב?
4: הוא התלהב מהגול.
0: אהבת את הגול של אבן עזר?
3: סבבה.
0: התלהבת מהגול, אה? לא יכולת להתאפק.
3: כן, נכון.
0: אז תתאר את הגול.
3: שער גדול.
0: מה שער גדול? לא ראית את המשחק.
3: אה, סליחה. אני סתם זרמתי מהאינפורמציה.
0: מה זה סתם? וואי, דוד. טוב, אני מבקש ממך לא להתערב בשידור, אם לא פניתי אליך.
3: אוקיי.
0: סבבה?
3: אוקיי. מקובל.
0: אתה לא נעלב או משהו, פשוט אנחנו בשידור, אתה פורץ.
3: לא, אני פה.
0: טוב, אז ביי.
1: שם. אוקיי.
0: מה, הלכתי לאיבוד כבר.
1: בוא נשמע את זה עוד הפעם, אני רוצה לשמוע את זה.
0: בוא נשמע את זה עוד הפעם, יאללה.
5: בוא נראה את חזות לאבן עזר. אבן עזר, הוא שם להם את הגזר!
0: מה? מה קשור הגזר? אני לא מבין מאיפה הביא גזר. אה, אבן עזר, אלי עזר.
1: הוא שם להם את הגזר.
0: אבל הוא אפילו לא אומר שהיה גול. תקשיב טוב, הוא לא אומר שהיה גול.
1: אני לא מבין, שם להם את הגזר.
5: בוא נראה את חזות לאבן עזר. אבן עזר, הוא שם להם את הגזר.
0: אבן עזר שם להם את הגזר, אלוהים. מה זה, ספר ילדים? אחי, אתה...
3: כן. גזר ושער.
0: עוד פעם אתה? דוד, ביקשתי, אם אני לא פונה לך, תסתום.
3: סליחה, סליחה.
0: מה, אתה בפאנל של התוכנית?
3: לא, לא, אני מקשיב.
0: לא.
3: אני מקשיב.
0: נו, תקשיב, אבל אל תדבר, עד שלא פונים אליך.
3: ברור.
0: תודה.
3: תודה.
0: יאללה. הגענו ל... כרך, מה זה? גימל, גימל, גימל.
2: דיבורים כמו חול.
0: אנשים
2: אוהבים לדבר ולדבר.
0: כן, יופי, יאללה. כרך גימל מתחיל עם ביבי ואבו טבלה. היה איזה אירוע.
1: זהו, אני ראיתי ברשתות כל מיני קטעים, אני לא הבנתי באיזה הקשר הם נפגשו, אבל זה היה יופי של דבר.
0: זה היה יופי, אז בואו נתחיל עם קטע ראשון, עם ביבי ואבו טבלה. מה המשותף ביניהם? מספרים, בבקשה.
6: אתה מכיר את אבו טבלה?
7: שמעתי עליך.
6: שמעת על אבו טבלה. אתה יודע מה משותף בינינו? שנינו עובדים בסביבה עם חמורים. בלי כנסת, יש חמורים בלי כנסת או אין חמורים?
7: כל מיני אנשים.
6: כל מיני סוגים.
7: וכל מיני אנשים טובים.
0: חמוד, ביבי, לא נעים לו.
1: תראה איזה מנץ'.
0: אבל הוא הכי ממלכתי, הרי אם זה היה עכשיו יאיר גולן ואומר לו, זה אומר לו, ברור, כולם חמורים, הימים זה ערימה של...
1: חמורים ופושעים, לא יותר מזה, הם גם מסוכנים, והם
0: מטורפים, וחייבים להעיף אותם מהממשלה, כמה שיותר מהר,
1: כאחרת...
0: וביבי לא.
1: יש כל מיני אנשים טובים.
0: הם בסדר, הם טובים. חייב להיות כזה ממלכתי, כאילו זה דבר מטורף.
1: האמת שעל ביבי כתבו את הספר מוקף במטומטמים.
0: ממש מוקף, מוקף, אבל... לא, גם יש את... הרי הוא... אני לא שמעתי את ביבי אף פעם מקלל, נגיד. לא, מה זה מקלל? כאילו...
1: מה הדבר הכי חמור שהוא אמר? על החמוצים, נכון? זה היה
0: לכאורה. חמוצים, וואי, וואי.
1: וזאת הייתה בדיחה, וזה היה כזה... נוערים לקלפיות זה כללה, שכחו מה זה להיות יהודים, זה ביקורת פוליטית. אני לא מבין, אני לא זוכר שהוא אמר משהו שהוא...
0: כי הוא לא.
1: גידוף.
0: הוא לא אומר דברים כאלה. הוא לא, הוא לא מגדף, הוא תמיד מדבר יפה. כן?
1: כן.
0: עוד אחד מתוך הזה, אז בקטע הזה ששמענו, כאילו נתניהו שומר על פסון.
1: אוקיי.
0: אבל זה לא קל לשמור על פסון מול אבו טבלה הזה. אז הפעם אבו טבלה מדבר עם ביבי על האנגלית של אייזנקוט, וזה כבר מצחיק.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
6: אם כבר דיברנו על אייזנקוט, הוא למד אנגלית שלו
0: משמוטריץ? זה הצחוק של ביבי שם.
6: שמוטריץ?
0: אם כבר דיברנו על אייזנבוט,
6: הוא למד אנגלית שלו משמוטריץ?
0: מישהו שם עושה, אני לא יודע אם זה ביבי, כי לא ראיתי סרטון. מישהו עושה, נכון? מי זה עושה?
1: אני אף פעם לא ראיתי את נתניהו ב...
0: בהתקף צחוק.
1: כן, בפוזה של, בסיטואציה של מריץ דחקו.
0: כן, לא.
1: מצב קפיץ.
0: נקרא, נקרא.
1: על הריצה. אוי, אלוהים.
0: וואו, זה מצחיק. האנגלית שלה...
1: אני לא שמעתי את האנגלית שלה.
0: וואו.
1: אני לא כך אוהב שמתייחסים לאנגלית ולזה. כאילו...
0: אני גם. אני איתך בזה, אבל...
1: כן.
0: אתה רוצה להיות ראש ממשלה. אתה צריך לנעום. אתה צריך באום. זה בסדר. אתה לא חייב לדעת. אבל כן, אני מעדיף שהראש ממשלה שלי ידבר אנגלית טובה, וכשהוא הולך לאום הוא ידבר, וכשהוא יוכל להתראיין כמו שצריך. אתה רואה את ביבי מתראיין ב-CNN'ים וכאלה. איך ראש הממשלה שלנו ילך להתראיין? הוא לא יכול.
1: רק לבנט יש אנגלית ברמה של ביבי, נכון? אני חושב.
0: אני לא חושב שיש לבנט אנגלית ברמה של ביבי. לא, אנגלית טובה. הוא אמריקאי במקום.
1: יש לו אנגלית שלי יותר כזה.
0: בסדר, אבל עם האנגלית הזאת הוא מדבר שטויות, אז מה זה חשוב?
1: זה נכון.
0: יש לו אנגלית יפה, אבל הדברים שהוא אומר הם שטויות.
1: בתוך המדרג הזה של אנשים שהם לא ביבי, עדיף אנשים בלי אנגלית טובה ושידברו דברי טעם.
0: או, עד השם כמו ביבי.
1: או פשוט ביבי.
0: או ביבי.
1: או ביבי וזה.
0: או זה וזה וזה, או ביבי.
1: עדיף ביבי, זהו.
0: זה העניין, שבסוף אתה אומר, עזבו תנו את ביבי, די, נו, הרי כל אחד מהם שאתה מסתכל עליו.
1: כן.
0: יש לו כל כך הרבה מגרעות, שאתה אומר, עזבו אותי, די, אני לא רוצה לקחת סיכון. נו לי את ביבי, עזבו.
1: כן. כן.
0: אתה אוהב את פאודה?
1: אני חייב, אני בכנות, בכנות.
0: רק בכנות.
1: ראיתי את העונה הראשונה, ולא שרדתי את שני הפרקים של העונה השנייה, זה התחיל לשעמם אותי.
0: אני מבין אותך, כי אני ראיתי את שתי הדקות הראשונות. הסצנה הראשונה גרמה לי להגיד, טוב, אני לא ממשיך עם הסדרה הזאת. הסצנה הראשונה שראיתי, אמרתי לעצמי, זה כל כך לא ריאלי, זה לא מציאותי, זה כל כך לא נראה לי ש... זאת אומרת, הוא בא ליאור רז, עושה את הפרצוף שלו, את הפרצוף הזה שלה. כן? ואז יש כנראה איזה מחבל, והמחבל שולף איזה אקדח או משהו, ושם לו אותה ככה מול הפנים, ממש ממש בפנים. ואז אני מסתכל על אשתי ואני אומר לה, נו, הרי הוא יעשה לו ככה עם היד וייתן לו מכות. ואז אני לא מסיים להגיד את המשפט, הוא עושה לו ככה עם היד.
1: ונותן לו מכות.
0: ונותן לו מכות.
1: אני יותר טוב ממנו כבר.
0: די, די. כאילו באמת, מחבל שם את האקדח ככה, והוא נותן לו מכה. כל כך לא ריאלי שאמרתי, אני לא
1: חושב.
0: אני לא יודע, אבל אני יכול להיות שזה סדרה טובה, ואני לא ראיתי, כי אני קצת קיצוני.
1: אני פחות מתחבר לדברים האלה, אבל מה שכן, היות שהם עושים עבודה, כנראה, העונה החדשה, שמופצת בעולם, עושה כנראה עבודת הסברה.
0: כן, הבנתי שהפרקים על 7 באוקטובר מצוינים.
1: זה משנה לאנשים את המחשבות, אנשים שרואים את זה בעולם,
0: אז זה מדהים.
1: לא ידענו.
0: אז זה מדהים, ואני שוקל לראות את הפרקים האלה.
1: ואז אני אומר, אתה יודע מה, ריספקט.
0: תסבחו ותרבחו. תרבחו ותרבחו.
1: עלילו
0: עלילה. עלילה, עלילו עלילה.
1: כן.
0: אז בוא נשמע, ליאור אז מדבר על פאודה, ואומר משהו מעניין לגבי העניין הזה, שאנחנו עושים את הסרטים על הפלסטינים.
1: אוקיי.
0: ואומר משהו מעניין, תקשיב.
8: We are Israelis. We're writing an Israeli show we the narrative is Israeli, me and Avi Zionists. And I really want to tell to all those critics who ask us to make the Palestinians, to bring Palestinians writers, to, you know, if Palestinians want to write a show, they should write a show. That's it.
0: וואו, נכון, שהפלסטינים יעשו סדרות, מה הם רוצים?
1: וואו, זה כמו מים צוננים לנפש יקרה.
0: זה משפט יפה.
1: סוף סוף אתה שומע איש תרבות ישראלי עם common sense.
0: כן, אנחנו צריכים לספר את הסיפור על ילד פלסטיני שרוצה לראות את הים, אבל הפלסטינים הם לא יספרו את הסיפור על ילד פלסטיני שרוצה, לא, הסיפורים שלהם הם אחרים לגמרי. בוא, הסרטים שהם הפיצו זה.
1: יואו, וואו, כל הכבוד.
0: התרשמת?
1: התרשמתי, האמת.
0: אין לו מה, מחיות כפיים?
1: לא, זה שהוא אומר גם בגאווה, אבי ססחרוף ואני...
0: ציונים?
1: שני יוצרים, אנחנו ציונים, אנחנו ישראלים.
0: תגיד לי, יש מישהו שחי פה במדינה הזאת שיכול להיות לא ציוני? לא, אני לא מבין את האירוע הזה. אני לא מבין את האירוע הזה.
1: עובדה, יש.
0: אבל אין בזה טיפת היגיון, כאילו אתה... הציונות זה מה שהקים את המדינה הזאת, לא שום דבר אחר. המדינה הזאת קיימת בזכות הציונות.
1: לא, יש להם, אבל עכשיו שהמדינה קיימת, הציונות סיימה את דרכה.
0: הציונות סיימה את דרכה.
1: בצורת משטר יותר שוויוני.
0: הציונות היא גזענית.
1: בדיוק.
0: להגיד שהארץ הזאת שייכת ליהודים.
1: לא קטעה, יש פה עם ילידים.
0: ילידים, נולדו פה. איפה אתה נולדת? בפולין. תחזור לפולין.
1: יש להם יותר זכויות משלך.
0: ברור. ציונות!
1: אתה מבין? זה מה שעשינו עכשיו, זה מה שהאליטות הישראליות באקדמיה, ובתקשורת, ובזה עושים בכנסים, ובוועידות וזה, בחוץ, זה מה שהם עושים, ופתאום בא לך הבחור הזה, שהוא אומר, לא רק שאני גאה במה שעשיתי, אלא גם לא רק שאני צריך לספר את הסיפור של הצד השני, שיעשו סרטים את
0: העם.
1: תודה רבה.
0: נכון.
1: כל הכבוד.
0: אתם לא מחיאות כפיים.
1: אין לו מחיאות כפיים. יש תקווה.
0: כן, אתה יודע, הפלסטינים טוענים שהיה נאזה? תביאו משפחות, תצלמו, תעשו סרט שלכם, ועזבו אותנו. לא, לא, אבל הם יודעים שיש בינינו אנשים שיעשו את העבודה של השקרים בשבילם.
1: השקרה.
0: זה העניין.
1: גם את התעמולה שלהם, אנחנו עושים להם יותר טוב ממה שהם עצמם עושים.
0: ברור.
1: פעם היה להם בוליווד, אתה זוכר? פליווד.
0: נכון, נכון, נכון. היו עושים סרטים בשקל וחצי.
1: עכשיו כבר לא צריך את זה, כי אנחנו עושים את זה בשבילהם.
0: היו רואים בן אדם מת, אבל הוא תוך כדי שהוא מת, הוא קורא ספר, כאילו. בזמן אני מת בינתיים.
1: עונה לטלפון.
0: אנה הוא מת.
1: שותה מים.
0: כן, שותה, נח, כאילו, פותח.
1: עוד מצלמים או שאני יכול עכשיו רגע לשתות משהו?
0: מרים רגע את הסמיכה מעל הראש, נגמר! אתם באקשן!
1: לא, אוקיי.
0: סליחה, חסה את עצמו בחזרה. לא, אני מת, תמשיכו. טוב, מאיה בוסקילה.
1: או, וואו. מה, מלא זמן לא ש...
0: נכון, מלא זמן.
1: מאיה בוסקילה, דה לך?
0: אתה אוהב אותה?
1: אני מת עליה. וכל פעם אני אומר לך...
0: זה לילה!
1: בדיוק, השיר הזה היה יכול לתת לנו את האירוויזיון בקלות.
0: וואו, זה שיר אדיר.
1: זה, וואו, זה גם... מי כתב את זה? צביקה, מי כתב את זה?
0: כן.
1: תקשיב, היה לו את זה...
0: צביקה ולדעתי שמרית אור או מירית שם אור. איך זה לא אותו בן אדם? שמרית אור ומירית שם אור. זה צריך להיות אותו בן אדם.
1: לדעתי אותו בן אדם. בסוף יסתבר שזה...
0: חברו אותם, גם אם זה לא אותו בן אדם, חברו אותם.
1: תלחימו יחד.
0: כמו החיות סיאמיו, תאומים סיאמיים.
1: כן.
0: כן, זה מירית שם אור וצביקה פיק.
1: תקשיב, אין.
0: הלב.
1: משהו,
0: כן. הלב זה נקרא, נכון?
1: הלב.
0: שהגשם יורד, ודופק בחלון. זה עצוב וכבד וקשה לי לישון.
1: זה לילה.
0: סתווי.
1: ואל
0: כוכבים. הלב הוא בודד, הלב
1: בודד,
0: בודד, בודד. בוא נשמע אותה, מספרת שיש לה בעיה עם כסף.
9: אני פשוט, יש לי חורים בידיים, אני לא יודעת לה לחסוך.
10: יודעת לבזבז.
9: אני אוהבת לבזבז, אני אוהבת לחיות, אני אוהבת לראות עולם.
10: הרגשת שכשלא הלך כסף היית צריכה נגיד להוריד ברמת חיים, לקנות פחות, להצטמצם?
9: לא הורדתי ולא כלום. נכנסתי יותר למינוס, אבל לא רדתי.
0: נשמע כמו התנהלות כלכלית מעולה.
1: נשמע כאילו היא מדברת עליי.
0: כאילו רוב העם בערך פחות או יותר.
1: אני בדיוק כמוה. יש לי חורים בידיים, אין לי מושג בכלכלית. כלכלית איומה, איומה.
0: תראה, אנשים אוהבים לקנות. כולנו אוהבים לקנות.
1: כן.
0: אין מה לעשות. אין מישהו שלא אוהב לקנות.
1: כן.
0: אז אני פתרתי לעצמי את העניין הזה.
1: נו.
0: שאני קונה שטויות.
1: כן.
0: בזול.
1: אוקיי.
0: חס לאלי אקספרס, ברגעים האלה שבא לי לקנות משהו, חס לאלי אקספרס, מוצא איזה, לא יודע, סתם, אוזניות ב-20 שקל, יאללה, מזמין אותם. אוקיי. קניתי משהו. הרי זה לא, אני לא צריך באמת את זה.
1: של הסיפוק של הרכישה.
0: הרגע של הקנייה הוא רגע פסיכולוגי, נפשי.
1: לא, אבל אם אתה כבר עובד על זה, ואתה כבר מוכן להסתפק, אז למה אתה לא הולך עם העבודה העצמית הזאת עד הסוף, ואומר, I resist,
0: אני לא יכול. נגד לה... אני לא יכול, אני חייב לקנות.
1: אני לא נכנע לדחף.
0: לא, אני חייב לקנות. אני חייב לקנות.
1: כן.
0: כל מיני צעצועים, כל מיני שלושה, לא משתמש בהם.
1: אני גם קצת כזה.
0: אין מה לעשות.
1: כן.
0: אבל זה כיף.
1: אתם אל תהיו כאלה.
0: למה? תהיו טובים. תקנו דברים.
1: תקנו.
0: בזבזו את הכסף שלכם. למה אתם עובדים, אם לא בשביל לבזבז את הכסף על שטויות?
1: אם אתם לא רוצים לקנות, תעבירו אלינו.
0: כן.
1: זה אתם יכולים להעביר אלינו.
0: זה נכון.
1: ויש, נקרא, קנייה באמצעות צד שלישי. אנחנו נקנה את הדברים.
0: תסמון את מיכה אוזן של הקניות. של הקניות.
1: תנו לנו את הכסף שלכם, ואנחנו נקנה את שטויות.
0: הסיפוק יגיע.
1: בדיוק.
0: זה כזה סיפוק לקנות.
1: כן.
0: ואז אתה גם עוקב אחרי זה, ואתה מקבל,
1: כן,
0: כאילו אלי אקספרס,
1: חבילה בדרך.
0: כל שעתיים עודים לך, איפה החבילה עכשיו?
1: יצא מבית האריזה. זה עלה על האוטובוס. זה הגיע לתחנת השלוח.
0: הוא עומד בפקק, החבילה בפקק. החבילה בפקק. כל דקה הם עודים לך, איפה בדיוק החבילה נמצאת. עכשיו אני לא צריך את החבילה הזאת, אני לא באמת מחכה לה, אבל אני עוקב אחריה בשקיקה.
1: אתה גם בודק בגוגל מפ, הכתובת של בית האריזה, ואומר איך נראה גוגל ויו, איך נראה הרחוב.
0: לא, עד לשם הגעת.
1: זה מסקרן.
0: וואו, לא חשב, עכשיו אני אעשה את זה בגילה לך.
1: לא מבין איזה כיף זה. פתאום אתה רואה כל מיני מקומות. מה
0: זה מקומות? הכל בסין.
1: הרי החבילה הזאת שאתה קנית והיא יצאה מבית האריזה, הרי היא בעצם שגרירה שלך.
0: נכון.
1: אתה מבין? היא בדרך אליך.
0: היא יודעת, החבילה יודעת שהיא בדרך אליי. היא מתרגשת כמוני.
1: לתוך תוכה, כן.
0: היא שואלת את עצמה, אני מתח כבר לראות את האיש שהזמין אותי.
1: מי זה השי הזה?
0: רוצה להכיר את השי הזה.
1: מי זה השי הזה שקרה לי?
0: אני כל כך, אני רוצה להכיר אותך כבר. כאילו זה לא אלי אקספרס, זה טינדר. זה כבר טינדר, זה היכרות ביני לבין הקנייה.
1: יש עכשיו חבילה בדרך אליך, והיא יודעת.
0: והחבילה רוצה אותי.
1: רוצה.
0: היא חפצה בי.
1: יותר מאשר אתה רצית לקנות אותה, היא רצתה להיקנות על ידך.
0: נכון. בשקיקה. מה היה אומר על זה? שלום אמיר.
1: וואו, כן. מה הוא אומר?
11: כמה אתה מטומטם.
0: לא, לא יפה.
1: עליה הוא...
0: לא, זה לא מתאים.
1: אולי, עליה הוא לא היה.
0: עליה. חברים, אנחנו עושים לפרסומות, אחר כך האולפנומטר עם כיפי, ואז יש לנו עוד מקבץ.
1: בצצה.

0: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
3: יש BYDs,
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים, מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד. באו להתחדש, שומרת הזורע.
8: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
11: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
19: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
20: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: מה? מי?
22: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים,

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: דלתות?
6: רב בריח.
5: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: וואו, יאה. ועכשיו, לא תאמינו מי נמצא איתנו על הקו.
1: מי?
0: אל תנו בטר עם מי? מרדכי! אפי קייפי, אפי קייפי שלנו.
1: יצאו משליטה.
2: מה שלומכם? מה
0: קורה? אנחנו בסדר, איך אתה אפי קייפי?
2: בסדר, בסדר גמור.
0: מה חדש?
2: מה חדש?
0: כן.
2: אספר לכם על כתבה שנתקלתי בה אתמול.
0: בבקשה.
2: קצת מחקר, אתה יודע, לפעמים עושים מחקרים, חוזרים אחורה בזמן ורואים דברים. אני רוצה לדבר על אחת הכתבות שלדעתי, הכי פגעה בישראל מבחינה תודעתית בעולם, ואני לא חושב שמישהו שם לב בכלל.
0: אוקיי.
2: הפגיעה של הכתבה הזאת היא באה בעיקר בגלל התזמון שלה, לא בגלל התוכן, גם התוכן, אבל בעיקר בגלל התזמון שלה. אוקיי, זו כתבה של עיתון הארץ בשפה האנגלית, אני מזכיר, אנחנו מדברים על בשמונה באוקטובר, בשמיני לאוקטובר 2023, יום אחרי השביעי באוקטובר, אתם איתי?
0: כן, כן, לגמרי איתך, עוקבים, איך אומרים, עוקבים ב...
2: אנחנו זוכרים מה היה בשביעי באוקטובר, האדמה בדרום דיממה, אף אחד לא ידע מה קורה, אף אחד לא הבין את האירוע, היינו בכאוס טוטלי. עכשיו, באותו רגע גם כל העולם חיפש לדעת מה קורה בישראל, והם רצו לדעת דווקא מנקודת מבט ישראלית, ובאנגלית. אז לאן הם הולכים? לעיתון הארץ באנגלית.
0: כן, אוקיי.
2: עכשיו, ואז, עכשיו אני מזכיר, כולנו באלם. אבל הארץ באנגלית כבר מפרסם לעולם כותרת ראשית, ואני מדבר איתכם זה בשמיני באוקטובר.
0: אוקיי. יום אחרי.
2: יום אחרי.
0: כן.
2: הכותרת היא כזאת.
0: נו.
2: נתניהו נושא באחריות.
0: לא נכון.
1: מה?
0: באנגלית? נתניהו holds responsible?
1: זה הפרונט פייג', ההדליין?
2: Responsibility. נתניהו bears responsibility.
0: יום אחרי ששחטו פה אלף ומשהו איש.
2: תקשיב.
0: מיד הם מפנים את האצבע קודם כל, לא לחמאס קודם כל, לנתניהו קודם כל.
2: אם אנחנו רוצים להיות יותר גרפים, אז אנחנו עדיין לא פינינו את הפצועים.
0: נכון. נכון. עוד מאות מאות מאות של גופות עוד זרוקות בשדות, וזה מה שיש להם, זה פשוט מדהים.
2: עכשיו, הם לא פרסמו את זה רק באתר, הם פרסמו את זה, גם צייצו את זה ב-X, ומי שרוצה יכול ללכת לראות. הציוץ הזה לבדו הגיע ליותר משבעה מיליון צפיות ברחבי העולם.
0: וואו.
2: אוקיי, קחו ציטוט שהיה בתוך הכתבה. האסון שפקד את ישראל ביום שמחת תורה הוא באחריותו הברורה של אדם אחד, בנימין נתניהו. הטרגדיה היא תוצאה של מדיניותו. עכשיו, לא חמאס, לא הברבריות, לא, כאילו, לא סינואר שלה. מי שהשם, אוקיי, זה נתניהו. עכשיו, תראו, בתורת השפעת התודעה קוראים לזה עיגון והכנה קוגניטיבית. שאתה הראשון שרץ,
0: יוצאת
2: עם כתבה בזמן שהעולם צמא למידע והוא עוד מבולבל, אתה בעצם מקבע לכולם את נקודת המבט הראשונית, עוד לפני שהעולם הספיק להקל את גודל הזוועה והטרור של חמאס.
0: ועוד כשזה מגיע מישראל.
2: יצר את המסגור המיידי, הסיפור לא פשע נגד האנושות, אלא המדיניות של ישראל. עכשיו זה לא נעצר שם. בגלל התזמון הקריטי הזה, כבר למחרת, בתשיעי באוקטובר, גופי תקשורת בעולם, כמו יורו ניוז ודה אינדפנדט, ציטטו את המאמר הזה, ככותרת ראשית, עיתון ישראלי מוביל, מטיל את האחריות על נתניהו. עכשיו, תבינו, הארץ הוציא את המסר בתזמון האסטרטגי שלו, כותבי הדעות והרשתות בעולם ציטטו אותו מיד, ומיליוני אנשים קיבלו מסר מוכן. עכשיו, למה זה? כי בעולם יחסים לעיתון הארץ, כן, שומר סף. ישראלי, אמין, כשהוא נותן גושפנקה כזאת, ביום הראשון הוא פשוט מחזק לכל הסונים שלנו את מה שהם כבר רצו להאמין בו בלאו הכי. ופתאום כל עיתונאי זר יכול עכשיו להגיד, אתם רואים, זה לא אנחנו אומרים, אפילו הישראלים אומרים שזאת השמטה. ואני רוצה להגיד שהמילים האלה, בדיוק בתזמון הזה, הפכו בעצם לחומר גלם בשיח של העולם, וברגע הכי כואב שלנו, תזמון כזה הוא לא סתם דעה, הוא נשק. ואני חושב שהגיע הזמן שאנחנו כציבור נתחיל להבין איך מנהלים נגדנו את המלחמה על התודעה גם מבפנים, ולשאול את השאלה המאוד מאוד מאוד מזוקקת, ששאלה אותה ילדה מקסימה, שהדמעות שלה עוד לא יבשו, בזמן שהם ישבו במערכת והקלידו
0: את... אתם של ישראל! איזה משפט!
2: אתם של ישראל!
0: לא יאמן, איזה... אתה יודע, בתוך המשפט הזה של הילדה הזאת, כל ההיסטוריה של העם היהודי.
1: ממש.
0: הכל בתוך משפט... אתם של... שלוש מילים! שלוש מילים.
2: הגיע הזמן שנענן על הילדה הזאת.
0: כן, לא, אנחנו משל ישראל, הם לא. אגב, אני סתם, אני כל פעם נזכר בזה, זה בהקשר הזה, אתה יודע שב-1932 עיתון הארץ כתב כתבה, תחת הכותרת, היטלר עושה רושם טוב. באמת, אתה יודע את זה?
3: באיזה שנה?
0: ב-1932 נשלח כתב של הארץ לברלין לסקר משפט דיבה שטבעו בו, לא משנה, והכותרת הייתה, הנה הכותרת, רגע, אני אראה לך את זה. היטלר עושה רושם טוב. יש כותרת כזאת מעיתון הארץ, אני אראה לך אותה. בבקשה, כך, תסתכל לבד.
3: היטלר עושה רושם טוב.
2: רציונלי ופרגמטי.
3: איזה יופי.
0: כן, כותרת בעיתון הארץ, 1932, היטלר עושה רושם טוב.
3: סתם לכלכתם עליו.
0: בדיעבד, אולי הם צדקו.
3: תקשיב, הוא היה גם מהשאר, אתה יודע, הוא היה באיזשהו שלב איש השנה של הטיימס, לא?
0: כן, זה מטורף. אני אשלח לך את הידיעה הזאת. כן, תראה את זה, זה באמת
3: מדהים לחשוב, כאילו נאמר בהל, הרי עיתון שיוצא בשמיני לאוקטובר נכתב בשביעי לאוקטובר, נערך בליל השביעי,
0: בליל השביעי באוקטובר.
2: זה לא בפרינט, איתן, זה
0: אוקיי. זה ברשת.
3: אבל עדיין, אני חושב כאילו, זה עוד, אני לא יודע, כאילו, איך אתה יכול כבר
2: כל כך... שמיני באוקטובר, אף אחד לא הבין מה קורה כאן, אף אחד לא ידע מה הולך.
0: הארץ ידע, למה אתה אומר?
3: זה לא...
0: הארץ ידע.
2: כמה קר ומנותק. עיתון ישראלי שמדבר בשמנו, בשפה האנגלית, ומספר לעולם, דרכנו, כאילו זה אנחנו אומרים, כמה קר ומנוכר אתה צריך להיות כדי להתחיל מלחמת תודעה, ולצאת עם משפט שהוא כל כך מנותק. וזה עיתון הארץ, ואנחנו צריכים להבין.
0: זה יותר מנותק מהמשפט היטלר עושה רושם טוב?
2: הארץ עושה נאזה, הארץ עושה לנו נאזה ברמה היומיומית, במשך שנים מסתבר כבר מ-1932, שי.
0: כן, תבין.
2: הגיע הזמן, באמת הגיע הזמן, שנבין את האירוע הזה.
3: לא רק...
2: אנחנו יכולים לדבר על נאזה, אבל עיתון הארץ באנגלית...
3: לא רק הארץ, דרך אגב, אני חושב ש...
2: זה משהו שחייב להיות מטופל.
3: אני חושב שבכלל, זה לא רק הארץ, אני חושב ש... באמת, כתבתי את זה גם בשישי בטור שלי.
0: כן.
3: באמת, נאזה, אנחנו מוציאים את כעסנו על נאזה, אבל לפני זה, נאזה, לא הייתה פה תנועה שלמה, שהסבירה לכל העולם שישראל היא דיקטטורה משיחית ומסוכנת.
0: ברור.
3: כל האליטות, כאילו, הם עושים את זה כל הזמן, הלא...
0: לא, נאזה פשוט היה, נאזה היה אירוע גדול.
2: נאזה הצבן אותה שזה 25 דקות של מחיאות כפיים.
0: זה האירוע, זה האירוע.
2: נכון. שיתון הארץ, אולי אנחנו לא רואים את המחיאות כפיים, אבל יש פה...
0: לא, אבל יש את הציטוטים, זה המחיאות כפיים. כמות הציטוטים של הדברים שהם כותבים. בתקשורת העולמית נגד ישראל, הציטוטים של זה שלהם, זה הרבה, הרבה מאוד.
2: הם נותנים את הגוש.
0: טוב, אנחנו נודה לך בשלב הזה, אפי מורדכי.
3: אפי, תודה רבה לך.
0: ביי קייפי, האם אתם מוכנים? יש? יש?
3: קרח השלק.
0: היי, פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה. מדאם לקרש.
4: Le grand final.
5: דיבורים כמו חול.
6: אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: יפה, זהו הקרח האחרון שלנו להיום.
3: וואו, אז רגע, שנייה.
0: מה קרה?
3: תרכיבו את משקפי השמש.
0: מה?
3: כי זה עכשיו ליקוי קרחים.
0: איפה היין?
3: זה שמפניה בימי רביעי, אני פותח.
0: נכון, איזה שמפניה. ככה אתה פותח?
3: לא ניירתי לפני.
0: כאילו נתת פוק
3: עכשיו. אבל לא ניירתי לפני פשוט.
0: בגלל זה נקרא פוק, עכשיו אני קולט.
3: מה זה, איך זה, יש לזה אוטונומיה, אוטונומיה, איך זה קוראים למילים האלה שנשמעות כמו הצליל?
0: אוטומונטונאה, משהו כזה, אני לא יודע בדיוק.
3: אוטומונטונגרו.
0: אוטומונטונאה.
3: אוטומונטונאה.
0: זה גם מדינה שהיא משתתפת באירוויזיון.
3: מונטנגרו?
0: לא, אוטומונטונאה.
3: אוטומונטונאה, יש להם שירים טובים.
0: לא שיש מדינות שהם לא באמת, שפותחים אותם וסוגרים אותם רק לקראת האירוויזיון? כמו מונטנגרו.
3: פופ-אפ.
0: אין באמת מונטנגרו.
3: פופ-אפ ניישן.
0: זה, כן, פופ-אפ ניישן.
3: מדינת פופ-אפ, מופיעים
0: חודש לפני האירוויזיון, מקימים אותה.
3: סוגרים.
0: היא משתתפת, ואז מפרקים אותה. כמו פסטיבל כזה, כמו ברנינגמן כזה, מקימים אותה. מונטנגרו, ויש כמה מדינות כאלה.
3: כן, זה רעיון גדול.
0: כן.
3: אני בעד זה.
0: כן, כן, זה אני גם בעד.
3: כן.
0: כן. יואב כהן גם בעד. אמא של יואב כהן.
3: רגע, שמענו אותות. היה?
5: מה שלך?
3: באמת?
5: תשן.
3: היה,
5: כל האותות היו, כולם. איזה ארבע אותות. איך תאמר לי לא שבן?
3: העללתי עלילה.
5: ממש עלילה.
3: העללתי עלילה. העללתי עלילה. לטריאן, כן.
5: יואב כהן, אמא שלו, היא רוצה נכד.
3: אוקיי.
7: בטח. לוחצים עלינו להביא ילדים. אמא שלי אומרת, אבי ילדים יואב, אני לא נהיה צעירה יותר. אמרתי לה, אני לא הולך להביא אותם איתך.
5: איי, איי, איי, איי, איי, תביא ילדים, יואב.
3: ראש היקר, כשיהיה לך באמת ילד בעזרת השם, ואז אתה תבין כמה זה חשוב
5: שאספת
3: צעירה.
5: עדיין בכוחה במותניה.
3: אתה לא מבין כמה זה משמעותי.
5: אתה לא מבין.
3: כל דקה נספרת פה.
5: אתה חייב להבין, יואב, שכשיש לך ילד יש רגע, אם אתה לא זורק אותו, אבל אני אומר זורק בכוונה.
3: אפילו משליך.
5: משליך אותו, בועט אותו. לבית של סבתא לשבוע, או לפחות לסוף שבוע.
3: ורץ, סוגר את הדלת ורץ לאוטו.
5: בורח, ולא אומר לאן, לא אומר לאן. לא אומר לאן אתה נוסע, סוגר את הדלת, טס. אז אתה תבין למה סבתא צריכה להוציא, אמא.
3: עד לשמה, בדיוק. אז תקשיב לאמא.
5: תקשיב לאמא, אמא יודעת מה היא אומרת, היא יודעת אותו טוב ממך, מה טוב בשבילך. זה תמיד ככה, אמא תמיד יודעת אותו טוב ממך.
3: חוץ מזה שאתה צריך לשכפל את עצמך מתוק, צריך עוד ממך.
5: כן. דוד אוחיון, הוא יצא עם, הוא מספר מה זה אומר לצאת עם דרום אמריקאית. הוא יצא כנראה עם דרום אמריקאית, והוא חזר מדרום אמריקה עם חברה. בבקשה.
8: כנס פז.
9: מי?
8: פז.
9: מי זאת פז? אני לא מכיר פז.
8: פז גז. ¿Y por qué le pasas 400 shekels al mes? ¿Estás loco? ¿Quién es ella con otras muchachas?
9: זה פז גז, החשבון גז.
8: זה לא בחורה?
5: חשבה שפז גז זה בחורה. למה אתה חושב שפז גז זה בחורה? פז גז.
3: אז כאילו כל הסטריאוטיפים, גם אישה לטינית, דרום אמריקאית, בטח גם קנאית וחיה בטל, אתה בוגד בי עכשיו, נון כמאס.
5: עם פז גז. קורס
3: סוארט.
5: קורס סוארטה.
3: סוארטה מי לקורד.
5: שקט. אתה יודע מה אתה אמרת עכשיו? אתה יודע מה אמרת עכשיו? אל תחזור על זה.
3: כן, סליחה, אני מתנצל.
5: אתה צריך להגיש עבודה ולכתוב 1,000 פעמים איחוד דפוטה
3: עכשיו.
5: 1,000 פעמים, עד שאתה לא תוכל לסבול את זה.
3: נפלט לי, אני מצטער.
5: לא, זה יפה.
3: מתנצל, רבותיי, דוברי הספרדית, שפתי הגסה.
5: פסגז. יעל גולדמן ומאיה דגן, יש להם קרב על הסלט.
10: אני לא עושה סלט, אני עושה ירקות חתוכים. כל דבר שהוא יותר מירק אחד והוא חתוך לקוביות, הוא נקרא סלט. עכשיו היה פה ריב של אני לא עושה סלט.
11: אני לא עושה סלט.
10: זה סלט כבר.
11: זה לא סלט.
10: זה סלט.
11: זה
10: יווני, סלט בולגרי, סלט פטוץ', סלט פטוץ', סלט.
11: ירקות חתוכים.
10: סלט.
11: ירקות.
10: את שמה שמן זית?
11: שמה.
10: את שמה לימון?
11: לא יודע.
10: את שמה את המלח. את מערבבת סלט. עלב. סלט או לא סלט?
5: יואו, חטפתי כאב ראש.
3: כן.
5: כאב ראש חטפתי כבר. מה זה? לול תרנגולות.
3: נכון.
5: בקאצ'קס.
3: בקאצ'קס, אתה יודע שקאצ'קה זה, אני חושב
5: בפולנית,
3: ברווז או משהו כזה, זה בדיוק קקקקקק, זה כל הזה.
5: זה מזה בא המילה קאצ'קס.
3: כן, קאצ'קה זה ברווז, אם אני לא
5: טועה.
3: אבל האמת שכן, יש את ה...
5: וואו, כמה אפשר לקשקש על כלום, כמה?
3: יש את המושג ירקות חתוכים, ובאמת נשאלת
5: השאלה... אבל זה לא סלט.
3: מתי, או... אתה רואה שאתה נכנס נבלה לזה? מתי הירק החתוך?
5: אז אני אגיד לך.
3: נהיה סלט.
5: ברגע שהם מתערבבים. זה החוק.
3: אתה מגיש
5: ירקות חתוכים. כל עוד יש לך ירקות חתוכים שהם אחד, זאת אומרת, עגבניה מצד ימין, באמצע מלפפון מצד שמאל...
3: גזר.
5: איך?
3: מקלות גזר.
5: נגיד, זה לא סלט.
3: לא.
5: קח את זה, תערבב את הכל ביחד, מה זה נהיה?
3: עכשיו אתה אומר שזה סלט. אז היא אומרת, לא, אני לא מקבלת את זה.
5: מי שתחליט?
3: זו דעתה.
5: מה היא? מלכת הסלטים?
3: לאישה יש זכות לדעה ולעמדה.
5: לדעה, כן.
3: וכדאי שתתרגל לזה, שי, כי זה עולם מתקדם עכשיו.
5: עשית סלט עכשיו.
12: רגע, סלט חייב להיות רק ירקות? אם אתה מערבב כמה...
5: מה זאת אומרת? מה אתה רוצה לשים בפנים? סוליות של נעל?
3: לא,
5: ברור שזה יכול להיות
3: גורמן זה. יכול להיות טונה,
5: בסדר. כל מה שאכיל יכול להיכנס לסלט.
3: לסלט.
12: זה לא חייב להיות ירק ירקות.
3: לא.
5: מי אמר?
3: אבל היא אומרת, אל תעבדו עליי שזה סלט, כאשר זה קצת ירקות חתוכים,
5: שבזקתם
3: לימון.
5: והיא צודקת.
3: נו, אז אם אתה רואה, היא צודקת.
5: מה? אז אני לא, אני אומר, היא צודקת. תערבב את זה, זה יהיה סלט.
3: היא אומרת לא.
5: אתה אוהב סלט חתוך גס או סלט חתוך עבה? זה אותו דבר. סלט חתוך גס או סלט חתוך דק?
3: אני, אין לי כל כך, אני דווקא...
5: סלט ערבי? למה הערבים לקחו בעלות על סלט חתוך דק?
3: המון שאלות על סלטים, אתה רואה שזה נושא...
5: יו, זה נושא עשיר, כמה שאלות.
3: סלט עשיר ונושא.
5: אתה אוהב סלט כרוב במיונז? ואם כן, אז את הלבן או את האדום? ואם כן, עם פלפל או בלי פלפל?
3: וואו, לא
5: תחשוב על זה.
3: כל השאלות האלה.
5: תחשוב על זה, בינתיים שלום אמיר ידבר, יגיד לך, יסביר לך עליך כמה דברים, בבקשה.
13: אל תחשוב שאתה חכם. אתה בן אדם מטומטם שהצליח להגיע להון עצמי בטעות ונכנס לבנק לעשות משכנתה לבד. אתה הכי מטומטם שיש. הבנק יאכל אותך לארוחת בוקר. מי אתה בכלל?
5: הוא כל כך צודק, אלוהים.
3: נכון,
5: הוא אנשים, צודק. הוא צודק.
3: אבל תראה,
5: אל
3: נכון.
5: תלכו לבנק, הם אבל, אוכלים אתכם. תבואו עם יועץ, עם מישהו, אתם לא מבינים כלום, זה משמעים לו פקיד שתוכן אתכם וזורק לכם מספרים, שבאיזשהו שלב אתם מבינים שאתם לא תבינו, ואז אתם פשוט חותמים.
3: כן.
5: זה מה שקורה לרוב האנשים בבנק, ואז הם לא מבינים ש...
3: נכון, שם, כן, כאילו... נכון, אני מת עליו.
5: שלום אמיר.
3: אני מת עליו. עשינו עליו שיר רגע לפני כמה...
5: בשביל באמת?
3: בחופשה, עשינו שיר רגע.
5: אה, כי הייתי בחופש.
3: כמה אתה מטומטם, או, כמה אתה... שמיע לך את זה
5: באמת?
3: פעם. בטח, שמעולה.
5: איך לא שיתפתם אותי?
3: אנחנו שמנו בקבוצה
5: וואטסאפ. לא, לא, אני שמתי אתכם, שמתי אתכם בארכיון. בארכיון שמתי אתכם, זה יותר גרוע מהשטק. אתה רוצה שככה לסיום... נשמע עוד פעם את אלי נורא.
3: אני לא, ברור, מה זה? זה שיר החג האולטימטיבי.
5: לא, לא, לא, לא. לילי, לילי, לילי, לילי, לילי. טוב, אז נשמע אותו, אבל קודם נגיד תודה לנדב רוזמן, אור שירזי, אסף יוסף יחזקאל ואיציק זר, ואבישי מתיה. מחר אני אהיה פה עם אבישי מתיה בשתיים.
3: נהדר, נהדר, נהדר, תעשו חפלה.
5: עד אז, תחפלו, תחפלו.
3: חג שמח.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: שבעים ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
3: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
12: מה? מי?
13: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
14: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
15: בית של מקצועים, סנסיקה.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
12: אוטומניה באלבר. חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר. כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: שומעים שזה ישראלי.
20: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם?
22: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
23: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
24: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
25: ישראל החדשות.
26: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. ניסיון פיגוע דריסה בדרום הר חברון. מספר מחבלים רכובים על ג'יפ דהרו לחוות דבש מסלע וניסו לדרוס את בעל החווה היהודי. בעל החווה פתח לעברם בנועל מעצר חשוד ופצע את אחד המחבלים ברגלו. דקות לאחר מכן הגיעו לנקודה לוחמנו ומבצעים סריקות אחר מעורבים נוספים. ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת קיבלה את עתירת פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות והחליטה לפסול את רשימת רע"מ מהתמודדות בבחירות לכנסת ברוב של 18 תומכים מול 5 מתנגדים. עם זאת, ההחלטה הסופית בעניין תעבור להכרעת בגץ. כל זאת לאחר שמוקדם יותר פסלה הוועדה גם את יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחדה ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים. בנוסף, נרשם תקדים כשלראשונה בתולדות בית המשפט העליון השופט סולברג בתפקידו כיושב ראש הוועדה הביע תמיכה בפסילה והדגיש אם יש מקרה שהיישום ברור זה המקרה. אבו שחדה כזכור תמך באופן מלא בטבח שמחת תורה במאמר שאלה ברשתות החברתיות יום לאחר הטבח. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר יוזם בקשת הפסילה ברך על ההחלטה ואמר שהוא מקווה שהעליון יתעלה על עצמו שכן גם ההכרעה בעניינו של אבו שחדה עוברת לבגץ. כוחותינו חיסלו לפני שעה שני מחבלים נוספים של חמאס בשתי תקיפות שביצעו. האחת באזור העיר דיר אל בלח והשנייה סמוך לבית החולים שיפה בעיר עזה. כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד דווח כי אחד המחבלים הפצועים מתקיפה שביצעו כוחותינו שעה קודם לכן באמצעות כתבם בשכונת רימל בעיר עזה חוסל גם הוא. על פי דיווח אותו מחבל נפצע בניסיון חיסול אחר לפני כשבוע והיום חוסל סופית. הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שני ערבים מאזור שכם שחשודים בניסיון התנקשות בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ ובניסיון תכנון של שורת פיגועים וחטיפת חייל. על פי האישום הצטיידו השניים במגוון רחב של תחמושת ופעלו לגייס ולהכשיר ערבים נוספים. ספינת מסע הותקפה

0: מוקדמות סדרה בת 15 תקיפות על מטרות של המחבלים החותים במרחב חודדה בתימן, כך דיווחה התקשורת המקומית. עד כה נמסר על פגיעה במספר מגדלי תקשורת. ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הגדלת תקציב הביטחון ב-15 מיליארד שקל. העברה שכבר אושרה בממשלה בתחילת חודש אוגוסט תבוצע במהלך שלושת החודשים הקרובים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תימשך מגמת ההתחממות.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: המצעים המלאים.
1: את החדשות הביאו לשידור בר המור ואסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
6: אחר צהריים טובים, מאזינים ומאזינות גלי ישראל. אנחנו 34 יום לבחירות, זה כבר מרגיש קרוב, זה קרוב מאוד. נכון, יש עוד חג באמצע, אבל אוטוטו, עוד חודש ושלושה, ארבעה ימים, אנחנו הולכים לקלפי, והדברים מתחילים להתחדד, והמשמעויות מתחילות להתברר הרבה הרבה יותר, ואנחנו מתחילים להבין כמה דרמטיות יהיו הבחירות האלה. עכשיו תראו, הייתה לי דילמה במה לעסוק היום. מצד אחד יש את הנושא המאוד בולט ומאוד משמעותי של פסילת המפלגות הערביות, בדגש על בלד כמובן, ועל סמי אבו שחדה עם הרבה הרבה רעש, והדיון בוועדת הבחירות, ולקראת הבגץ שאולי יהפוך קצת התוצאה. וזה דיון חשוב ויפה, אבל אני חושב שאת הסכנה שבהישענות על מפלגות ערביות כולם כבר הפנימו, ואת העובדה שממשלת שמאל בראשות אייזנקוט תצטרך ב-100% להישען על המפלגות האלה, גם כולם הפנימו. הבעיה של הרבה מצביעי ימין היא לא שמה. היא דווקא מכיוון אחר לגמרי. לאנשים, למשל, ואני מכיר גם כאלה, שהם לא כל כך חיים חדשות, וזה יכול להיות חברים, או אחים, או בני דודים, או גיסים, או של כל אחד ואחד מאיתנו, או כל מיני סוגים של מכרים, שאומרים, אנחנו לא רוצים להצביע, אנחנו קצת כועסים על הממשלה הזאת, או על המפלגות בממשלה הזאת וזה, ואנחנו מצד שני, אנחנו אנשי ימין, אנחנו לא אנשי שמאל חלילה, אז אנחנו נצביע לאיווט ליברמן, כי איווט ליברמן זה נתפס כאילו הוא איש ימין עדיין, והוא ילך, הוא בסוף חשוב לו ימין וזה. עכשיו, עזבו רגע את זה שברור לכולנו שהוא ילך ברגע האמת עם קואליציה שמאל, כמו שהוא ישב עם מנסור עבאס, לא תהיה לו שום בעיה ללכת עם קואליציה שתישען גם על הצבעות של אחמד טיבי ואחרים, זה לא הנושא. אני רוצה להתייחס לאמירה שלו מהיממה האחרונה שעושה בלגן גדול ובצדק, ולהבין כמה מסוכן התוכן של הדברים שלו. בואו נשמע קודם כל את האמירה מעוררת השערה של איווט.
7: אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים.
8: שהם ינהלו את ערביי יהודה ושומרון?
7: שהם ינהלו שטחי בי וסיקו, אחריות ביטחונית ומנהלית. אין לך וקום.
8: ואתה סומך עליהם להכניס צבא ירדני לתוך ארץ ישראל המערבית?
7: תראה, אין להם ברירה. אני לא יודע אם הם יכניסו צבא שלהם. או שהם פה יקימו גדודים מתחת פיקוד הירדני. אבל בסופו של דבר, הסוגיה הפלסטינית היא הרבה יותר אקוטית עבור ירדן מאשר למדינת ישראל.
6: טוב, אנחנו נתעלם רגע מהטעות הפרוידיאנית שלו בזה שהוא הזכיר שטחי B ו-C והתכוון בעצם ל-A ו-B, כי שטח C כמובן זה שטח יהודי בשליטת ישראל, אין שום סיבה לתת אותו לגדודי צבא ירדנים, אם כי כמובן אם תכניס לפה צבא ירדני אז לך תדע לאיפה זה יתגלגל. לפני שנעסוק קצת בתגובות ובאמירה עצמה, בוא נזכר בעוד אמירה פחות מוכרת של ליברמן באנגלית, שבו הוא מסביר שהתוכנית שלו היא שתי מדינות לשני עמים. בואו נשמע את הדברים.
7: My vision, it's the end game, no doubt, two-state solution.
6: ועוד משהו למי שחושב שליברמן מאוד ימני, נכון, יש פה קמפיין.

0: הכסף הקטרי, וזה הרבה הרבה דיבורים על הכסף מקטר. אז נפתלי בנט, השותף האהוב של איווט ליברמן, הסביר מי ישם בכל האירוע הזה. בואו נשמע אותו.
1: ירשתי את זה מליברמן. ליברמן הוא זה שבישל ויזם את כל עסקת הכספים. הוא עשה את זה ביוני 2018 מול שר החוץ הקטרי בפגישה בקפריסין. הוא יזם את זה, עשה את זה, עכשיו הוא תוקף כל היום. אני לא נוגע בזה.
2: זאת אומרת, אתה נגד לפרסם שיחות חשאיות.
1: אני, לא, זה פורסם כבר. מה שאני אומר, כשאנחנו נעשה התחול מחדש של עזה, נעשה את זה על הכל, נטפל בהכל.
2: כלומר, ואת אומר כרגע, כן, אני יודע שתחת ידי עובר הכסף מזרות של דולרים לרצועת עזה, ואני חי עם זה בשלום.
0: כן, אז בנט מסביר שליברמן בעצם בישל את כל האירוע של הכסף הקטרי. אז עד כאן הבנו מי זה איווט ליברמן וכמה הוא ימני. כן, תומך בשתי מדינות, כסף קטרי, והאמירה הזאת הכי מסוכנת מכולן, להכניס צבא ירדני ליהודה ושומרון. עכשיו, כמה זה הזיה? בוא נסביר רגע, כי לא כולם מבינים, אתה יודע, יש הרבה... שירדן אצלם בראש, זה איזה מדינה ערבית שכנה, אולי אפילו נחמדה שיש לנו את הכל מהסכמים. אז צריך להגיד ככה, שני דברים. קודם כל, ירדן היא מדינה פלסטינית כמעט בהגדרה. יותר מחצי מתושביה, כנראה, ואולי אפילו הרבה יותר, שהנתונים לא כל כך ידועים בבדויק, אבל בין 50-70% הם פלסטינים. פלסטינים, לא בערך או כאילו. הם מגדירים את עצמם פלסטינים, חלקם משפחות שהגיעו מכאן ב-48, חלקם ב-67, חלקם משפחות שמחותנות איתם. לא משנה, לא ניכנס לכל הזה, אבל ירדן היא מדינה פלסטינית לכל דבר. בין אם אוהבים את זה, בין אם לא. זה אחד. ולקחת, ותראו, הרעיון של להביא אלפי חמושים פלסטינים בנשק ולהכניס אותם פה ליהודה ושומרון, זה רעיון שהוא קצת מוכר לי, כי זה מה שעשינו ב-93 בהסכם אוסלו. הבאנו פה את ערפת ביטוליס, עם כמה אלפי מרצחים שנתנו להם נשק, והתוצאות לא כל כך חיוביות עם להיות המודדין. אז מה איווט ליברמן? מה אתה מציע? מה הרעיון הגיוני שלך? להכניס לפה עוד פעם, עוד אלפי פלסטינים ותת להם נשק ועוד שליטה צבאית? ואז מה? מה תרוויח באירוע הזה? אתה באמת חושב שהם יצרו טנדרים, אם חס וחלילה יהיה לנו איזה שביל האסירים מתוכנן מחמאס מיהודה ושומרון, חיילים הירדנים, הפלסטינים יעמדו בגופם לעצור את החמאסניקים, כן? זה מה שאתה חושב? או שיותר סביר שהם יצטרפו אליהם בתהליך הזה? עכשיו, צריך להגיד עוד משהו על ירדן. מעבר לזה, נכון, אנחנו בשלום עם ירדן, אבל זה שלום קר, מה זה קר? שלום כפו. זה לא השלום של איחוד האמירויות, שאנחנו מבלים שם, הישראלים נוסעים שם לא חזור, ויש השקעות, ומחקו שם את צינת ישראל מספרי הלימוד וכל זה. רק אתמול, עומד מלך ירדן בבימת האום, ומתנף על ישראל באנטישמיות שאין דוגמתה, וזה אדם שהשלטון שלו ניצל על ידי ישראל בלי סוף פעמים שלו, ושל המשפחה שלו, ושחי על הספקת מים ישראלית, ועל אלו ספור דברים, באמת, בלי ישראל הוא כבר מזמן כנראה היה בבית הקברות, כן? בואו נשמע את המלך עבדאללה, מלך לך על ישראל.
3: Accountability begins when we call things for what they are. An attempt to erase Palestinian life and impose a new territorial reality in Gaza.
0: כן, אין ספק. זה נשמע כמו אדם שאנחנו רוצים להפקיד את ביטחון ישראל בידיו, לתת לצבא שלו, הצבא הפלסטיני שלו, לשבת ביהודה ושומרון. זה הרעיון הגיוני של איווט ליברמן. איווט, תגיד, אתה משוגע באמת? למה להעלות רעיונות כתורללים כאלה? מה זה תורם לך? אתה חושב שהבייס החדש שלך יאהב את זה? הרי אתה מחפש את המצביעים שיחשבו בטעות שאתה ימני. הם לא יחשבו, הם לא יטעו בטעות. בוא נקווה שהם לא יטעו בטעות הזאת אחרי הדברים האלה. בואו נשמע את הביקורת של שר הביטחון ישראל כץ על האמירה הזו.
4: ממשלת הימין מרסקת את הטרור ומחזקת את ההתיישבות ביהודה ושומרון, וגוש השמאל מתכנן להתקפל ולהרוס את ההתיישבות. ליברמן ויאיר גולן חושפים את כוונותיהם המסוכנות כאילו לא למדו דבר מהשביעי באוקטובר. ליברמן הרואה את עצמו כמועמד לראשות הממשלה ברוטציה, הציע עד לא מזמן לצאת מעזה באופן חד צדדי ולמסור את עזה ואת ציר ההברחות בפילדלפי לידי המצרים. עכשיו הוא מציע להציב צבא ירדני בקלקיליה ליד כביש 6 ולמסור לידי הירדנים את השליטה הביטחונית והמנהלית בכל שטחי A ו-B ביהודה ושומרון, כאשר מדיניותה המוצהרת של ירדן היא הקמת מדינה פלסטינית.
0: כן, טוב, עד הדבר של סרקץ, הוא מעלה פה נקודה גם חשובה. היו כאלה, יש כאלה שאומרים, אני אצביע לליברמן, הוא יהיה סמן הימני, אם תקום פה ממשלה חלופית, הוא יבלום כל מיני תוכניות של השמאל, הוא יעצור את יאיר גולן בכל מיני דברים, הוא יעצור את מנסור עבאס, הוא יתעקש על כל מיני דברים. איזה יתעקש? האיש הזה רוצה להביא צבא ירדני ליהודה ושומרון, רוצה להשיב לנו, באמת, על כביש 6, להשיב רובים פלסטינים של צבא ירדן? באמת הדברים האלה מטורפים לגמרי. בואו נשמע את הביקורת גם של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הדבר הזה.
5: רק הבוקר איווט ליברמן, אני מוטרד. רק הבוקר איבנט ליברמן דיבר על זה שמי שאמור לשלוט כאן ביטחונית על השטח הזה הם לגנונות ירדן. אתמול מלך ירדן תוקף בבוטות את מדינת ישראל מעל בימת עצרת האום, והיום אביגדור ליברמן, מי שמתיימר להיות אפילו ראש ממשלה, מבקש להחזיר את הלגיון הירדני ליהודה ושומרון. זה איבוד השתונות ערכי של מי שפעם היו חלק מן המחנה הלאומי, אבל למרבה הצער, בחרו בשנאה, בקנאה ובמחלוקת על פני עשייה.
0: כן, אז ליברמן, בעצם סמוטריץ' מסמן את זה שליברמן הולך קצת בדרכו של בנט, מתחיל ככה לאמץ כל מיני עמדות שבחיים כאיש ימין הוא לא היה מוכן להגיד אותם או מסוגל להגיד אותם. לסיום, אנחנו נשמע קטע קצר של יוסף חדד, שגם הוא מתייחס באירוניה לדבר, להצעה המטורפת הזאת של איווט.
6: מה? ליברמן אמר שהירדנים צריכים להיכנס ליהודה ושומרון? הוא הוציא הבהרה שהתכוון לשטחי A ו-B. אבל רגע, מישהו חושב שזה פחות נורא? שירדן תיכנס ליהודה ושומרון, לשטח ארץ ישראל? באמת ליברמן? הרי אתה יודע טוב מאוד, היסטורית, לאדמה הזו קוראים ארץ יהודה, לא הגדה המערבית, השם הקולוניסטי שהירדנים נתנו למקום הזה, ושהקהילה הבינלאומית אמצה על הבסיס הנרטיב השקרי. ירדן כבשה את השטח הזה באופן צבאי, ובשנת 67 גיבורים שלנו שחררו את האדמות האלו וחירפו את נפשם. ואתה מחזיר את הירדנים לכאן, ומעניק להם את האדמות האלו חזרה על מגש.
0: טוב, ובעניין הזה אנחנו כמובן רוצים לשוחח עם עומר רחמים, גם חבר רשימת הציונות הדתית, מנכ"ל מועצת יש"ע. האדם הכי מתאים לנושא הזה, מה נשמע עומר? מה שלומך?
7: מה נשמע אבי, ברוך השם, פית כתבה.
0: תגיד לי רגע, פית כתבה, תגיד לי, תפסת כבר קשרים בצבא ירדן? יש לך שם, אתה כבר מכיר קצת בכירים שם להתנהל מולם או ש...
7: תשמע, זה לא יאמן. ליברמן שמציג את עצמו כאיש ימין, וגם צריך להגיד את האמת, שהיה חלק מהמחנה הלאומי עד שהשנאה והקנאה העבירו אותו על דעתו, פשוט מציע לנו להחזיר את הלגיונות הירדנים, אלה שנפטרנו מהם ב-48, כן, בתשנחת, הוא מציע לנו להחזיר אותם לגבולות כפר סבא ונתניה. אני מאוד מקווה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו גם במאבק על הגליל עכשיו, מקווה שהוא גם לא יציע להחזיר את הסורים, ולגולן
0: אולי צריך להביא לשער לתת לו חטיבות סוריות שישמרו בשבילנו על הגולן לפי אותו לוגיקה.
7: ממש ככה, צריך להגיד את האמת, השמאל הסערורי, תראה מה קרה היום, ליברמן הציע לנו להחזיר את הלגיונות הירדנים, יאיר גולן אומר בפודקאסט שהוא הולך לפנות את כל החוות. זה מה שיקרה אם חס וחלילה יבחרו לשמאל או למי שמתדמה לימין, אבל הוא לא ימין. יש רק מפלגות ימין מאוד מאוד ברורות רק במחנה הלאומי, ויש מי שהצליח להוכיח בצורה ברורה ביותר שהפתק שלו גם עובד, שזאת הציונות הדתית, ובאמת צריך להבין בצורה
0: אתה נוגע פה בנקודה מאוד, מאוד קריטית, וזה פתחתי גם את השידור, שהסיפור שלי ואת ליברמן הוא הסיפור שיכול לטעות הרבה אנשים. יכול להיות הרבה אנשים שאומרים לעצמם, תראי, אני לא כל כך מרוצה מהממשלה הזאת פה או שם, או לא משנה מה, מאיזושהי סיבה, אבל ליברמן נשמע לי מספיק ימני, אז אני יכול להצביע לו. ואז מגיעה האמירה הזאת על הצבא הירדני.
7: זה הרבה, שוב, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. הרי איווט יכול להגיד שהוא איש ימין מהיום ועד מחר, אבל מי הממשלה שהוא מציע לנו? הרי איווט ליברמן מציע לנו ממשלה עם יאיר גולן, ועם רע"מ. א', הוא עשה את זה כבר, הוא ישב בממשלה עם ניצן הורוביץ, בן דמותו של יאיר גולן, והוא ישב עם מנסור עבאס ורע"מ. ולכן זה מה שליברמן מציע. וכל הניסיונות שלו ושל חבר שלו בנט, לייצר איזה מסך חשן חדש, זה פשוט זלזול באינטליגנציה. עכשיו אני חייב להגיד, זה ניסיון זלזול גם בימין וגם בשמאל. השמאל לא מאמין להם כי הם אומרים הם יתהפכו עם הימין, והימין לא מאמין להם כי הם יתהפכו עם השמאל. הדבר הזה הוא ברור. יש כרגע, כמו שראש הממשלה נתניהו הציג את זה, יש כרגע צומת T. יש בחירה בממשלת ימין שתמשיך את המהפכה שעשינו. צריך להגיד, עשינו מהפכה אדירה ביהודה ושומרון. מהפכה אדירה. אני מזמין עכשיו חול המועד להגיע אל ליהודה ושומרון ולראות את המהפכה הזאת בעיניים.
0: אני אספר לך גם משהו אנקדוטלי. אתה יודע, אני חובב ויקיפדיה, אני ויקיפד בעצמי. יש כעת הצבעת מחיקה דרמטית וקצת פוליטית כנראה בויקיפדיה על הערך מהפכת ההתיישבות. יש קמפיין, ממש קמפיין אגרסיבי למחוק את הערך הזה, שחס וחלילה לא תיוחס מהפכת התיישבות לממשלה הנוכחית ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ', אז זה כן כדוטלי, אבל אני רוצה כן אבל להתמקד בהצעה שלו, כי אנשים אולי לא מבינים כמה זה משוגע. יכול להיות אנשים יגידו לך, תראה מה זה משנה לי, יש כבר בכל מקרה בשכם יושבים אנשי הרשות הפלסטינית, אז נוסיף להם גדוד ירדני, עוד קצת צבא ירדני שישמור שם על האירוע. מה כל כך נורא בהצעה הזאת?
7: טוב, זה נראה לי דבר פשוט. א', ישראל נמצאת במגמה חיובית כלפי יהודה ושומרון, גם ברמה האזרחית, כן, אנחנו בעצם אזרחנו את כל ההתיישבות, ובוודאי שהשלב הבא, וזה מה שיצטרך לקרות בקדנציה הבאה, זו החלת הריבונות הישראלית, דה פקטו ולא רק דה יורה, ביהודה ושומרון. מה שאיבט מנסה לקחת אותנו, לא רק אחורה מבחינת הזמן, אלא גם אחורה מבחינה ביטחונית, הרי מישהו מוכן להפקיר את ביטחון ישראל בידיים של הממלכה הירדנית? אני מזכיר שרק אתמול עומד עבדאל המלך ירדן על בימת האום ואומר שישראל מייצרת רצח עם. כלומר, זה האדם שאותו מציע לנו איווט להכניס שוב על הגדר של כפר סבא, צריך להבין.
0: אגב, לא פחות חשוב להזכיר, מה זה הצבא הירדני בסוף? רובו, חלקו הגדול, זה פלסטינים. אלה אנשים פלסטינים בסוף. אלה אנשים שבני המשפחה שלהם או בני דודים שלהם, הם אלה שעושים נגדנו את הפיגועים או שונאים אותנו לא פחות מהם.
7: אבי, אני מתנגד להגדרה פלסטיני, אין דבר כזה.
0: לא צריך לקרוא איזה עם פלסטיני, ערבי ארץ ישראל במקור.
7: ישנם ערבים שכמו כל מלחמה ברחו אל הממלכה האשמית בירדן, בסדר גמור, זה העניין, אבל אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט, עוד הרבה לפני השאלה מי הם החיילים בקצה. הטירוף המוחלט של ויתור על ריבונות ישראלית, בין אם זה ריבונות ביטחונית ובין אם זה ריבונות מדינית קלאסית, הדבר הזה, שהוא נאמר כבדרך אגב, והיום אפילו בהודעת העברה שלו, איבט חוזר ואומר שוב ושוב את אותו דבר. אנחנו נביא אותם, אז הוא תיקן, לא ב-B ו-C.
0: כן, זה גם, אגב, טעות פרוידיאנית נראה לי יצא לו קצת, ה-B ו-C הזה, כן.
7: כן, אבל שוב, אבל בוא נתמקד בעניין עצמו. כי איבט הוא סימפטום לאירוע הרבה יותר חמור. לאנשים שמתדמים להיות ימין, כדי להפיל אנשי ימין תמימים, שקנו אותם, כן, מה שנקרא מחרחרי האחדות, כל אותם מושגים תמימים של אחדות ודברים כאלה, בסופו של דבר התוצאה היא הרת אסון. אנחנו עבדנו בשקט, וזה הרבה פעמים אומרים, איך יכול להיות הפער בין השקט לבין התוצאות? עבדנו בשקט גמור בקדנציה הזאת, והבאנו תוצאות פשוט מדהימות. ברוך השם, זכיתי בעצמי במועצת יש"ע להיות חלק מזה, וכמובן השר סמוטריץ' בעיקר, השר סמוטריץ'.
0: חתומים על מהפכה מטורפת.
7: חתומים על מהפכה פשוט דמיונית, באמת, דמיונית בסדר גודל היסטורי. התוצאות אל מול עינינו, ומה שהם, מה שאנחנו בנינו בארבע שנים...
0: טוב, אולי הכנתם את התשתית לצבא הירדני, אתה יודע.
7: חודשים ספורים. כן, אבל אני אומר ברצינות, עזוב את הצחוק.
0: לא, אתה יודע מה, זה לא כל כך מצחיק. מה שמפחיד אותי זה שאיווט הוא איש שעומד מאחורי דבריו הרבה פעמים, בקטע הזה. בדברים האלה...
7: רק צריך לשמוע את מה שהם אומרים. תראה, אני נוהג לקחת אנשים ברצינות. ומה שקורה זה שהם אומרים את זה בקולם. איווט מדבר על הצבא הירדני, יאיר גולן מדבר על פינוי של החוות והיישובים החדשים, אייזנקוט מדבר נגד בנייה ב-E1, פשוט צריך לחבר את הנקודות. ומכאן אני רוצה להגיד גם דבר אחד מאוד פשוט בהקשר הזה. מי שמצביע למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, המשמעות של הדבר היא שהוא נותן את הפתק ליאיר גולן.
0: אז הרמת לי, רגע, אז הרמת לי לשאלת הסיום, כי זה חשוב, כי זה המסר הסופי. אחרי שהבנו כמה אירוע זה מסוכן, וכמה הצבעה לי ואת ליברמן בעייתית, כמה חשוב שכל אחד ואחד יצא להצביע ב-27 אוקטובר למפלגות גוש הימין, ושיוציא את כל מה שהוא יכול מהבית כדי להצביע, ולא לשרוף את הקול שלו.
7: ולא, אני אומר שוב, דבר ראשון, אחוזי ההצבעה בימין, על זה יקום או ייפול העניין. אבל גם מי שיוצא להצביע, וגם מי שמביא את המשפחה שלו, אבל חלילה יצביעו למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, כמו אופר וינטר, שלא עובר את אחוז החסימה, ומנופח על ידי סוקרי השמאל רק מסיבה אחת, מכיוון שהם יודעים...
0: אנחנו נדבר על זה בעוד מרחבה, אני מניח, אבל אני חושב שזה מוסכם שהוא לא הולך, הוא כרגע לא בכיוון הטוב מבחינת לעבור אחוז החסימה. אז אנחנו נדבר איתך על זה, מן הסתם, עומר רחמים, אנחנו פשוט חייבים לסיים. המסר הוא, לכו להצביע במועד הבחירות. זה קריטי, זה קריטי, זה ממש קריטי לנו. עומר רחמים, מועמד הציונות הדתית ומנכ"ל מועצת יש"ע, תודה רבה רבה על הדברים החשובים האלו. אנחנו רוצים גם להודות לאנשים שבזכותם התוכנית הזו יצאה לדרך. האורך שלנו, נדב רוזמן, המפיק מיכאל אנקרמן, הטכנאים שלנו, בר אמור ומיכאל מאון, ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו יוצאים בפרסומות, ואחרי יהיו כאן דורון כהן וסילבן שלום. המשך האזנה מעלה.

0: אירוחת נועה בחסות
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: בכביש מספר 1, עומס ממחלף הנבד, מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף קיסריאד, מחלף אור עקיבה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה, עד מחלף אם המושבות. בכביש מספר 5, עומס ממחלף ירקון, עד מחלף קסם. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות...
1: דלתות פנים?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריז.
3: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים. חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
11: מה? מי?
12: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
13: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
14: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 8096.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
19: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
23: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
24: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
25: עמוס תמם?
24: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
0: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
1: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבה ולהסכם.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
11: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: תלמידי המבצע.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום לכם, שלום לציבור המאזינים, שלום דורון כהן.
1: שלום סילבן שלום.
0: שלום וברכה, יום רביעי. ואני רוצה להודיע למאזינים שאני עכשיו אשדר יומיים בשבוע, גם שני וגם רביעי. יפה
1: מאוד.
0: אז מי שירצה לשמוע אותנו כל השבוע זה מצוין, מי שירצה לשמוע אותי שני ורביעי. אז מה אתה אומר דורון? אנחנו ביום של פסילות.
1: כן, הידיעה חמה שאוקיי, שחדה...
0: אנחנו כאילו אחרי יום הכיפורים צריכים לאחדות בעם ישראל, פתאום פסילות.
1: שחדה הפתיע אותך שפסלו?
0: לא, כל הפסילות האלה הרי זה בדיחה.
1: לא, אבל בוא נעזור...
0: הייתי שם בתוך המשחק הזה.
1: ואופר כסי, אבל הם כולם אומרים, ידענו...
0: הרי צריך להבין, ועדת הבחירות מורכבת מנציגים של הכנסת היוצאת. תמיד לקואליציה יש רוב בוועדת הבחירות. כי הקואליציה בסופו של דבר...
1: אבל סולברג גם היה תמך.
0: לכן יש רוב לקואליציה שלנו, והם יכולים להדיח את מי שהם רוצים, או לפסול את מי שהם רוצים. בסוף זה מגיע לבגץ. הרי כולנו זוכרים את עזמי פשרה, שהראה נקודות ציון לחיזבאללה, לאיפה לתקוף, שפסלו אותו, ובסוף בגץ לא פסל אותו. אבל את מי כן פסלו? את מיכאל בן-ארי.
1: כן.
0: אתה מבין? אז מהבחינה הזאת, אולי שחדה, בגלל העניין של שהיועצת המשפטית לממשלה, פתאום בעניין הזה היא לא מתנגדת. לגבי רע"מ כמובן היא מתנגדת. ולא רק שהיא מתנגדת, היא אומרת שזה שנמצא שם סגלוביץ', שהוא בעצם יוצא נגד חמאס, אז בעצם אין שום מעילה.
1: אז אני רוצה לנצל את הניסיון הפוליטי הרב שלך, ובוא נעשה סדר למאזינים שלנו. אתה אומר, אז את מי יחזירו ואת מי לא יחזירו? את רע"מ אתה אומר יחזירו...
0: לא, רע"מ זה משחק מכור.
1: ושחדה וכסיף?
0: לגבי כסיף, לדעתי, גם יחזירו אותו.
1: ושחדה, אתה אומר שזה
0: מקרה... ושחדה הוא היחיד, היחיד שאולי, אם בגץ ירצה להראות בפעם הראשונה שהוא לא שמאל קיצוני, אז אולי הוא יגיד שהפעם זה עד כאן, כי הרי בסופו של דבר הוא שולל את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. והרי אחד מעילות הפסילה זה שלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז העובדה שהוא הודיע שהוא פוסל, שהוא לא מקבל את זה, זאת עילה. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה שלמחרת, למחרת השבעה באוקטובר, הוא אמר את מה שהוא אמר ופרסם מאמר שמצדיק את החמאס, הוא אומר שהוא לא הבין בשמונה באוקטובר, הוא לא הבין עד כמה המצב הוא חמור, אבל גם בתשעה באוקטובר הוא אמר את מה שהוא אמר, וזה כבר כולם ידעו שיש לנו מאות הרוגים, גם אם הגענו מעל אלף, והוא לא ידע, אבל מאות הרוגים זה היה מספיק.
1: בוא נסכם שזה עוד פרק בסדרה ישראבלוף, כולם יחזרו.
0: כן, ישראבלוף לגמרי. אני אומר, רם בטוח, הרי עשו לה הלבנה מטורפת, ואין שום סיבה מבחינת בגץ לפסול אותם כמובן. דרך אגב, גם הרשימה המשותפת כנראה תיפסל ברוב, אבל גם היא תחזור, ואופר כסיף יחזור. לגבי שחדה שהוא בלד, אולי, אולי, אולי, לא יודע, זה נראה לי גם סיכון נמוך מאוד.
1: אולי הוא יהיה עשה לעולה, אתה אומר.
0: עשה לעולה. נו, אבל מה אתה אומר? מי הגיש את הבקשות לפסילה? בן גביר.
1: כן.
0: נכון? אז בן גביר אתמול יצא לא 200 קמ"ש, ב-2000 קמ"ש, לבוא ולהגיד שהוא דורש להיות שר ביטחון, שטלי גוטליב, שרת משפטים,
1: תגיד, זה לא פיגוע נגד הליכוד
0: הדבר הזה? ווסרלוף הוא שר לביטחון פנים. קודם כל אני רוצה שהמאזינים שלנו ידעו, בקבינט המדיני-ביטחוני מעבר לראש הממשלה, ישנם 5 שרים שעל פי חוק חייבים להיות. שר ביטחון, שר כן. חוץ, שר אוצר, משפטים וביטחון פנים.
1: כן.
0: זאת אומרת שבן גביר דורש 3 מה-5 בקבינט כשרים מובטחים.
1: כן, אבל אני רוצה שאתה תתייחס לתגובה האינסטינקטיבית שלי כששמעתי את זה.
0: נו, מה הייתה התגובה שלך?
1: שזה פיגוע, פיגוע בליכוד.
0: זה הזכיר לי את 92.
1: זה ממש פיגוע.
0: זה הזכיר לי את 92 שהתחילו המלחמות והיה את השביעיות, אם אתה זוכר, של גני התערוכה. הציבור הצעיר שלנו אולי פחות זוכר את זה. בכל מקרה עברו 34 שנים מאז, שהיה מלחמת הכל בכל, כי כולם דיברו מה יהיה ביום שאחרי, מי יהיה בתפקיד כזה ומי יהיה בתפקיד אחר, הם שכחו רק דבר אחד, שצריכים לנצח קודם.
1: כן, אבל
0: ובסוף, סימן. רבי ניצח, קיבלנו את אוסלו, קיבלנו את הפיגועים, קיבלנו את אלפי הרוגים ופצועים, ובסופו של יום, לא רק שאף אחד מהם לא קיבל את התפקיד, אלא ראינו לאיפה מדינת ישראל
1: הלכה. כן, אבל השאלה שלי, אני חושב פחות, שמצבעי ליכוד לא מעטים, לא רוצים את בן גביר כשר ביטחון. בוא נאמר זאת כך, זה מרתיע אותם.
0: לא, אני רק חושב על העניין. רוצים,
1: כמו שיאיר לחשוב. גולן, תראה, כשאתה עושה קמפיין נגד אייזנקוט, אז אתה אומר, יאיר גולן יהיה שר ביטחון, וזה מפחיד אנשים באמת. עכשיו, ברגע שאתה אומר, בן גביר שר ביטחון, זה גם מפחיד אנשים.
0: אבל אתה חושב שהוא היחיד בימין? אופר וינטר, אני רק שר ביטחון.
1: זה גם מפחיד אנשים.
0: הוא נוסע למחנה יהודה, ושם הוא מביא את להקת המעודדות, כן. וכולם צועקים, הוא עמי זה בא, שר הביטחון
1: אני
0: הבא.
1: אני חושב שנתניהו צריך עכשיו להצהיר.
0: ומשה פייגלין, הדבר הראשון, עוד לא נכנס לכנסת, אני שר הביטחון הבא. תגיד לי, האנשים האלה...
1: הם מבריחים מצביעים, לא?
0: זה פשוט לא יאומן.
1: הם לא מבריחים
0: מצביעים. הם חושבים שברגע שהם אומרים, אז הם תפסו עמדה, זה מזכיר לי כמו כלב, שאני לא רוצה להגיד חס וחלילה. לא, אני לא רוצה, זה... אבל יש גבול...
1: תפסו טריטוריה, אתה אומר.
0: תפסו טריטוריה. מה זה הדבר הזה? כל אחד מהם הוא שר ביטחון. כל אחד צריך לנצח, כנסו לכנסת, תעשו משהו.
1: אתה מסכים איתי שזה עלול להבריח מצביעים, הדבר הזה?
0: זה גם מבריח מצביעים, וזה גם לא הגיוני. ובסופו של דבר, אנשים אומרים, תשמע, אם בנט היה שר ביטחון וראש ממשלה עם 6 מנדטים, אז למה אנחנו לא נהיה?
1: אבל למה נתניהו לא יבוא עכשיו ויגיד, שר הביטחון יהיה איש ליכוד? וסוגר את העניין.
0: למה הוא לא יגיד? לא יודע, זה צריך לשאול אותו למה הוא לא אומר.
1: קצרה, גומרים, אין גורמים, נזק.
0: זה נזק אדיר. אני חושב שבן גביר יקבל מספר מנדטים לא מועט, גם וינטר לדעתי יעבור, וגם הציונות הדתית תעבור, אבל בסופו של דבר, שר ביטחון יש רק אחד, שר ביטחון הוא האדם הכי קרוב לראש הממשלה, ואני אומר לך דבר אחד, אם ראש הממשלה יכול להיות שר, הוא היה מנה את עצמו. אבל הוא לא יכול להיות שר, הרי הבדיחה היא שראש ממשלה הוא יכול להיות, אבל בגלל שיש נגדו כתבי אישום, הוא לא יכול להיות שר, לכן הוא לא יכול להיות שר ביטחון.
1: אני חושב שישראל כץ עומד בכל הקריטריונים להמשיך.
0: ישראל כץ, מאז שהוא נכנס, עושה עבודה נהדרת.
1: קודם כל הוא עושה עבודה טובה. שניים, הוא אזרח ולא בא מתוך המערכת, הוא איש ניהול, והדבר שלישי, אתה יודע, גם הוא, אתה יודע מה, זה לא כמו, תראה, אתה לא יכול לשים את בן גביר, אדם שלא עשה צבא במשרד הביטחון. יש גבול, תשמע.
0: תראה, משה ארנס גם לא היה בצבא, בשביל לא היה כאן,
1: אבל הוא היה
0: פרופסור לאווירונאוטיקה וכדומה, והוא היה איש רציני מאוד. זה לא שבן גביר הוא לא רציני, אבל אני אומר, הניסיון לדרוש 3 מ-5 שרי הקבינט הקבועים, אתמול אמרתי, ריבון העולמים, הרי בן גביר היה אצלנו בראיון בשבוע שעבר. והוא אמר, אני מכוון להרבה יותר. ולא העליתי בדעתי שהמכוון הרבה יותר זה שר ביטחון.
1: סילבן, אבל צריך ללמוד מטעויות העבר. ומה שקרה בבחירות האחרונות, שהליכוד חגג את ה-64 מנדטים, אבל נתניהו לא עשה להם סטופ מההתחלה. והוא נתן, וכל העניין הזה התמזמז, וזמן ההתמזמזות הזאת של חודשיים...
0: לא, אבל צריך לזכור ש...
1: אתה צריך לקבוע מסמרות. סמוטריץ'
0: קיבל את האוצר ובן גביר את הביטחון פנים, בגלל שהם היו סיעה של 14 מנדטים.
1: כן.
0: זאת אומרת, הם באו עם, עם כוח רציני, הסיעה הגדולה ביותר בקואליציה, ולכן הם קיבלו תפקיד
1: כן,
0: בכיר, זה עדיין, עשו... עדיין במסגרת ההיגיון.
1: כן,
0: למרות שבעבר לא היה דבר כזה. מפלגת השלטון נכון. קיבלה חוץ ביטחון ואוצר.
1: תראה, צריך גם לומר, ופה אני מתכוון לזה שצריך ללמוד מניסיון העבר, שהם גם מסמסו את המסע המתן הקואליציוני, סחטו את הלימון עד הסוף, זה נתן לקפלן להתארגן חודשיים, ואסור לתת לזה לקרות עוד פעם. מאוד, מאוד פשוט. צריך, לא, אבל, צריך לקבוע מסמרות מההתחלה. שר הביטחון הוא מהליכוד.
0: אבל בעוד בצד הזה... יש מאבק אדירים בין בן גביר, וינטר, פייגלין וישראל כץ מצד שני והליכוד, מי כן. יהיה שר הביטחון? אנחנו רואים שבצד השני, עושים גם. במוצאי שבת, איך נקרא לישיבה הזאת?
1: ישיבת חירום.
0: ישיבת חירום, זה לא ישיבת ליטופים.
1: תגיד לי, כולם יגיעו לישיבה הזאת, אתה בטוח?
0: כן, כמה יש שם? ראשי ממשלה. חמישה ראשי ממשלה.
1: רגע, מי יש שם? יאיר גולן?
0: יש לך, קודם כל, יאיר לפיד המערך. כן. שהוא לא מערך בסוכה, כי כנראה שהוא לא עושה סוכה.
1: כן. צריך להגזים, סילבן. לא צריך להגזים.
0: בסדר, אבל מערך בסוכות. יש דבר שנקרא אושפיזין בסוכה. כן. אושפיזין, בעברית זה אורח.
1: כן.
0: וכשיש אורחים, מאחים אותם בסוכה. אבל בוא נגיד, בסדר, הוא עושה בבית, לא בסוכה.
1: העיקר שלא יניח תפילים בשבת הקרובה, זה מספיק
0: לנו. אז יש לנו את יאיר לפיד ואת בנט, שני ראשי ממשלה לשעבר, ובעיני עצמם גם לעתיד. יש כמובן את ליברמן שיגיע, יש את יאיר גולן.
1: אם יגיע.
0: ואייזנקוט, שכרגע רואה את עצמו כראש ממשלה, ואני חייב לומר ש... הוא צובר, בוא נאמר, תומכים, אבל תמיד אני אומר, זה שאתה נחמד, זה בסדר. זה שאתה לא מייצר אנטגוניזם, זה בסדר. אבל בסופו של דבר צריך לבחון כל אחד את העמדות שלו, לבחון את העמדות של אייזנקוט, לבחון את העמדות של בנט, העמדות של לפיד, ואת
1: אבל...
0: העמדות של ליברמן. לא,
1: אבל השאלה
0: היום דוגמה...
1: היא, הם יצאו... בהצהרה במוצאי שבת שראש הגוש יהיה ראש המפלגה הגדולה ביותר. זאת השאלה, האם יאיר לפיד יצליח לקמבן את זה?
0: לדעתי לא.
1: אז בשביל מה נפגשים?
0: אתה יודע, כאילו איזה פינת הליטוף הייתי קורא לזה.
1: טוב.
0: פינת הליטוף. כל אחד יבוא, כל אחד יבוא ויגיד את מה שהוא רוצה, את מה שהוא אומר, את דעתו, ובסופו של דבר אנחנו רואים שכל אחד מושך לכיוון אחר.
1: כן.
0: כי אייזנקוט דיבר על עניין של ממשלה עם רעם. ליברמן אומר, הוא נגד ממשלה עם רעם. גם בנט, שחתם בעבר ואומר נגד, הוא הקים ממשלה רק עם רעם, וליברמן הרי ישב עם רעם, עכשיו הם נגד. אייזנקוט אומר שהוא מוכן לשבת עם חרדים, עם שס, ואימא שלו הצביעה שס כל
1: כן,
0: השנים.
1: כן.
0: אבל ליברמן אמר, לקחת אותה ממריצות. יאיר לפיד, כל הקמפיין של יש עתיד, היה נגד חרדים.
1: בקיצור, אתה אומר, ועידת שביטת הנשק ב-49, זה הייתה כסף קטן לעומת הדבר הזה.
0: ועידת שביטת הנשק ב-49, אבל אם כל אחד יבוא עם עמדתו, ראינו היום עמדה אחרת. יש כאלה שבעד מדינה פלסטינית, ויש כאלה שפתאום היום כן. יוצאים עם אמירה, שהירדנים צריכים לנהל שטחי B ו-C, לאחר מכן תקנו שזה שטחי A ו-B.
1: אבל אתה יודע, ליברמן, לפני שאנחנו מתחילים, יש פה איזו נקודה שליברמן אמר את החזון שלו, את האני מאמין שלו, אנחנו אחרי זה נדבר על זה, אבל אייזנקוט לא מצעיר, הוא לא פותח את הקלפים, אף אחד לא יודע מה החזון המדיני של אייזנקוט, מה הוא רוצה בדיוק. עכשיו, ליברמן בא ואומר, בוא נכניס כוחות ירדנים לשטחי A ו-B, יכול להיות שהוא מנסה לגנוב קולות מהשמאל מאייזנקוט? וככה לנגוס בו?
0: אם הוא היה שואל אותי, הייתי אומר לו, לא לעשות את זה, ליברמן, לדעתי הוא הפסיד מנדט אחד מהימין, בוודאות.
1: אבל הוא לא הרוויח מהשמאל.
0: תשמע, בסופו של דבר, אם הוא הפסיד מנדט אחד לימין, הגוש שאנחנו תומכים בו, קיבל מנדט אחד יותר. אז זה כבר חלק מהעניין. תראה, ליברמן, למרות שהוא אמר בעבר שהוא בעד מדינה פלסטינית, הוא לא נתפס כאיש שמאל.
1: הוא גם אמר לספר, להעביר את אום אל פחם ואת כל המשולש למדינה הפלסטינית.
0: הוא לא נתפס כאיש שמאל, ולכן היו מוכזבי ימין שהיו איתו. היום, אחרי שהוא אמר את מה שהוא אמר, לדעתי אותם מוכזבי ימין אומרים לעצמם, בשטחי A ו-B ישבו הירדנים שיכולים באיזשהו שלב להעביר את השליטה גם לפלסטינים. הם נמצאים שם לתקופה מסוימת. אני זוכר את האופציה הירדנית שהייתה שמפלגת
1: כן,
0: העבודה,
1: כן.
0: ואני זוכר את אותו הסכם,
1: הסכם לונדון, כן.
0: שהיה ב-87.
1: אגב, ליברמן אמר הרבה פעמים שזה בכייה לדורות שלא קיבלנו את הסכם לונדון.
0: תראה,
1: הרבה פעמים הוא אמר את זה.
0: יכול להיות,
1: הרבה פעמים.
0: יכול להיות, אבל מה שנאמר אז, שבעצם... מעבירים 40% או 60% לידי המלך חוסיין, והשאר נשאר בידי מדינת ישראל, ולא תהיה מדינה פלסטינית. אז גם היה הרבה פחות יישובים.
1: הרבה פחות.
0: ובסופו של דבר, שמיר לא קיבל את זה, כי אמרו שזה יהיה במסגרת של ועידה בינלאומית, וועידה בינלאומית, עלינו ברור שכל הכוחות הם נגדנו, גם רוסיה, גם סין, גם צרפת וגם בריטניה.
1: אז חוסיין הודיע שהוא מתנתק מה...
0: בגלל ששמיר דחה את האופציה הזאת, או את הסכם לונדון, אז הוא הודיע שהוא מתנתק.
1: אבל, אבל תשים לב לטרמינולוגיה של מלך ירדן, איך הוא מדבר נגד ישראל. לבוא עכשיו להגיד דבר כזה, יום אחרי שעבדאללה מלך ירדן עולה לבימת האום וקוטש את ישראל, גם הטיימינג יש לו חשיבות. אתה לא יכול יום אחר כך לבוא ולהגיד דבר כזה. מה גם שירדן לא רוצה שום קשר עם הדבר הזה.
0: וזה למה?
1: הם כל הזמן דוחפים, הם מפחדים.
0: מפחדים, כי יש היום רוב פלסטיני בירדן עצמה. אז הם רוצים להוסיף לעצמם עוד פלסטינים?
1: הם כל הזמן דוחפים למדינה פלסטינית.
0: מה ההיגיון? הרי אני שואל באמת, איבט, אתה בא עם רעיון, אתה בא עם מצאה. אני פגשתי את המלך עבדאללה מספר פעמים. ואני באמת יודע את עמדותיו, ויודע את דעותיו, ויודע גם את הקשרים, ואתה גם יודע, איבט, הקשרים שלו עם מדינת ישראל. להכניס לו עכשיו את שטחי A ו-B, זה בעצם להפיל שם את המשטר, וליצור רצף של מדינה פלסטינית, שתהיה כל ירדן, כולל שטחי A ו-B, עד בואכה מה? כפר סבא, נתניה, אפולה.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, אין בזה היגיון בסיסי
1: לצורך העניין. אבל הוא גם לא רוצים. העניין. זה הדבר האחרון שהוא רוצה.
0: אז אמרתי, הוא לא רוצה.
1: הוא לא רוצה גם, עזוב אותנו.
0: והסברתי גם למה הוא לא רוצה.
1: כן, הוא לא רוצה.
0: הרי כבר האבא שלו הבין את העניין. Mm-hmm. אחרי שב-67 אנחנו הצלחנו לשחרר את יהודה ושומרון, כעבור 20 שנה סך הכל, ב-87, הוא אמר את מה שהוא אמר, שהוא בעצם מוותר על השטח הזה, ומעכשיו אין לו שום תביעה טריטוריאלית על העניין. עכשיו צריך להבין גם, השטח הזה של יהודה ושומרון, אני אומר את זה לך איבט, אין לו ריבונות של אף מדינה, לא מכירה בריבונות כלשהי בעולם. הכירו בריבונות הירדנית, דרך אגב, שלוש מדינות בלבד. ירדן עצמה, פקיסטן, שהייתה קולוניה בריטית,
1: כן.
0: ובריטניה ששלטה בשטח, והיא בעצם נתנה את יהודה ושומרון למלך עבדאללה הסבא. זאת אומרת, האבא של חוסיין. לא, הרי המלך עבדאללה להסכם, היום הוא על שם לא. הסבא שלו. עכשיו, רגע, שנייה, עוד משפט. אף אחד לא הכיר, זה שטחים ללא ריבונות. לכן, כשאומרים פלסטינים ויש להם מדינה, קודם כל מעולם לא הייתה מדינה פלסטינית, זה ידוע. אבל אנחנו צריכים שהציבור ידע שכל השטח הזה של יהודה ושומרון מעולם לא הייתה ריבונות של אף מדינה על השטחים האלה, ולכן אנחנו שחררנו את מה שהיה שלנו כבר לפני 2000 שנה.
1: כן, אתה יודע, אפשר ללכת אחורה בלי סוף. יש את העניין הזה שכביכול המלך עבדאללה רצה להשתלט על המדינה הערבית שהוצאה בתוכנית החלוקה. הוא בכלל רצה לשלוט בכל ארץ ישראל שהיהודים יהיו בני חסות שלו.
0: מי?
1: עבדאללה,
0: כן,
1: הסבא.
0: כן.
1: הוא רצה שהיהודים יהיו בני חסות שלו, זה גם הייתה תוכנית של זה שנרצח, ברח לי השם
0: פייסל.
1: שלו. פייסל. לא, הברנדות.
0: הרוזן.
1: הרוזן ברנדות. ובסופו של דבר, כאילו, המצרים והירדנים רבו על החלק, שהם לא רצו מדינה פלסטינית, והם רבו על החלק הזה, בסופו של דבר עבדאללה לקח את זה, ובסוף חוסיין נפטר מזה, והם לא רוצים את זה. אז ליברמן צריך קצת ללמוד את הגיאופוליטיקה של האזור.
0: ולכן, אם לא זוכרים, אז בואו נשמע עכשיו את המלך חוסיין.
1: כן.
0: מהנאום שלו, באום.
2: Jordan, there is no ambiguity. Any threat to our northern border or our water security is a threat to our national security.
0: זה המלך עבדאללה, זה
1: Jordan,
0: לא המלך חוסיין.
1: כן, כן, עבדאללה, מתמול.
0: מלך עבדאללה, מתמול.
1: על מי הוא מאיים פה? על ישראל.
2: Our water and the interests of our people.
1: כי מי מספק לו את המים?
0: אני רוצה להגיד לך,
1: הוא מאיים על ישראל.
0: הרי אני הייתי גם שר המים, למרות ששר האנרגיה, הייתי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. אנחנו, יש לנו הסכם איתם, שלא רק בעקבות מה שהיה עם בעקבות הסכם השלום, שנתן להם 50 קוב מים, אלא גם בעקבות החיסול הכושל של חלד משל ב-97, הגדלנו את כמות המים.
1: וגם ממשלת השינוי, תמורת קולטי שמש, נתנה להם עוד מים. בוא, אתה זוכר את זה?
0: נותנים, אני רוצה להגיד לך, אני הייתי הרבה פעמים שם, יש בכל ירדן, בעמן, אתה רואה שיש להם דוודים שחורים על הגג,
1: גם ברמלה.
0: והם פעם בשבוע שואבים את המים, יש להם בברז מים פעם בשבוע. עכשיו, אנחנו מדינת ישראל, יש לנו את אותו אקלים בדיוק, ואנחנו צורכים פי שניים מים מהמשקעים שיש לנו באופן טבעי. וזה הכל דרך ההתפלה, שכמובן הייתה לי הזכות כשר אוצר לעשות, כאשר אז בזמנו, זיכרונם לברכה, גם פרס וגם פואד בן אליעזר, רצו להביא מים מטורקיה, אתה
1: כן,
0: זוכר?
1: כן, זוכר את זה. על את הדבדים האלה אני ראיתי ברמלה לפני כמה שנים. דבדים שחורים כאלה, ענקים.
0: דבדים שחורים, ושם כן. יש את המים. זה כן. פשוט...
1: אבל תגיד, איך ליברמן, שמתיימר להיות ראש ממשלה, מילא שהוא אומר דבר כזה, אומר את זה יום אחרי נאום הכי לוחמני אי פעם שמלך ירדן נגד ישראל.
0: אני אומר לך, לדעתי, ליברמן חשב שזה נותן איזשהו פתרון, אבל הוא הפסיד בעניין הזה כבר הנסיגה, שלהגיד לא, זה רק פה, זה רק שם. גם ביבי בעבר אמר, לא אמר. אני רוצה להגיד, ואני חושב בצורה ברורה, שאיבט שעד היום היה קולט של מוחזבי ימין שלא רצו להצביע לקואליציה הזאת, מנדט אחד עזב וחזר לימין.
1: אתה חושב שבמש? אז
0: הגוש הרוויח, כן. אנחנו אחרי הפרסומות, אחרי והחדשות, אנחנו נמשיך, ויש לנו סדר יום עמוס היום. יש לנו את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, משס, מספר 3 ברשימה, לשעבר השר לשירותי דת, נדבר איתו על מה קורה עם שס, הם יורדים ל7 מנדטים בכל הסקרים, נראה שהם איבדו מצביעים כתוצאה מזה שהם תמכו בפטור לבחורי ישיבות. אנחנו נדבר עם פרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המלל, נדבר איתו על טראמפ, על איראן, על תקציב הביטחון, על הסכם הסיוע, והיום יש לנו רעיון מיוחד עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שאנחנו נראיין אותו שיחה ארוכה. יישארו עמנו אחרי החדשות, פרסומות חדשות, ומיד חוזרים.
3: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענווה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף קיסריה עד מחלף אור עקיבה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף אם המושבות. בכביש מספר 5, עומס ממחלף ירקון עד מחלף קסם. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות דלתות בואו נפתח את זה דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח רב בריח שומעים שזה ישראלי רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: יריד סוכות בזג הפינות אוכל עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר
6: שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות יום רביעי, חול המועד סוכות עם דגל ישראל ביד כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון, צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
7: יש בי-וואי דייס!
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי.
10: במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: שלום, זה שוב אני, העכברה מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
15: אבל למה בלילה?
16: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
17: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
18: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת אזוריה.
19: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
20: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
21: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
22: אחוזת ארץ.
21: כוכבית 50-37.
23: מה? מי?
24: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
25: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
26: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
27: זאת הדרך שיוחננוף.
28: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס. 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד.
27: זאת הדרך שיוחננוף.
28: כפוף לתנאי המבצע.
29: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
30: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
31: גלי ישראל.
32: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
33: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
34: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
35: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
36: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
32: גלי ישראל, החדשות.
0: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. ניסיון פיגוע דריסה בדרום הר חברון. מספר מחבלים רכובים על ג'יפ דהרו לחוות דבש מסלע וניסו לדרוס את בעל החווה היהודי. בעל החווה פתח לעברם בנועל מעצר חשוד ופצע את אחד המחבלים ברגלו. דקות לאחר מכן הגיעו לנקודה לוחמנו ומבצעים סריקות אחר מעורבים נוספים. ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת קיבלה את עתירת פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות והחליטה לפסול את רשימת רע"מ מהתמודדות בבחירות לכנסת ברוב של 18 תומכים מול 5 מתנגדים. עם זאת, ההחלטה הסופית בעניין תעבור להכרעת בגץ. מוקדם יותר פסלה הוועדה גם את יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחדה וחבר הכנסת הקיצוני עופר כסיף ממפלגת הרשימה המשותפת, כשגם בעניינם תוכרע ההחלטה הסופית בבגץ. כוחותינו מחיל ההנדסה איתרו תוואי מנהרה תת-קרקעי באורך של כ-600 מטרים במרחב מרכז רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. תוואי המנהרה מתחיל מזרחית לקו הצהוב, חוצה אותו וממשיך לעומק השטח. כל זאת אחרי שבישות הצהריים המאוחרות דיווחה התקשורת הערבית על חיסולם של שני מחבלים נוספים של חמאס בשתי תקיפות שביצעו כוחותינו, האחת באזור העיר דיר אל בלח והשנייה סמוך לבית החולים שיפה בעיר עזה. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, קרא להכניס את הצבא הירדני לשלוט בשטחי יהודה ושומרון, בטענה שיש להם אינטרס מובהק יותר לפתור את הסוגיה הערבית. הנה דבריו.
2: אתה חייב להגיע פה להבנה עם ירדנים, שהם מנהלו שטחי בי וסיכו אחריות ביטחונית ומנהלית. הסוגיה הפלסטינית היא הרבה יותר אקוטית עבור ירדן מאשר למדינת ישראל.
0: את הדברים אמר ליברמן מוקדם יותר היום לפודקאסט של אתר ערוץ 7. הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שני ערבים מאזור שכם שחשודים בניסיון התנקשות בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר באמצעות רחפה נפץ וניסיון תכנון של שורת פיגועים וחטיפת חייל. על פי האישום הצטיידו השניים במגוון רחב של תחמושת ופעלו לגייס ולהכשיר ערבים נוספים. ספינת מסע הותקפה לפני כשעה במיצר הורמוז על ידי טיל לא מזוהה, כך מסרה סוכנות הסחר הימי הבריטית. בעקבות הפגיעה פרצה אש בספינה ושני אנשי צוות שלה נפצעו. שאר היושבים בספינה פונו בהצלחה, הרשויות פתחו בחקירת נסיבות האירוע. בתוך כך הבהיר מוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, שאם ארצות הברית לא תסכים לתנאים שלהם, הם לא יפתחו את מיצר הורמוז ולא יתקיים מסע ומתן.

0: בכביש מספר 443 סמוך לבית חורון, פצוע קשה בנקודה, יהודי והמחבל חוסל. את החדשות הביא לשידור חיים גודס וברמור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: חזרנו אליכם, שלום דורון כהן.
1: שלום שלום, חזרנו.
0: אני סילבן שלום, ואנחנו איתכם כאן עד השעה 6. אנחנו, יש לנו תוכנית היום
1: קדושה.
0: אנחנו נראיין את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, מספר 3 ברשימה, שעבר השר לשירותי דת. אנחנו נראיין פרופסור יעקב נגל, שעבר ראש המלל. ונסיים ברעיון מיוחד היום עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. מה אתה אומר לגבי שס? הם בסקרים נראים לא משהו.
1: תראה, יש פה סנטימנט ברחוב שאי אפשר להתעלם ממנו, שהרבה שסניקים עוברים לבן גביר. הם צריכים לקחת את זה בחשבון ולראות...
0: איך אתה מסביר את זה?
1: אני
0: אולי אנחנו נשאל את חבר הכנסת מלכיאלי.
1: אבל אני ממש
0: אוהב. ערב טוב לך, חבר הכנסת מלכיאלי.
1: ערב טוב.
2: ערב טוב,
0: שנה טובה. שנה טובה, חתימה טובה, חג שמח.
1: חג שמח.
0: תשמע, ש"ס הייתה תמיד בקו עלייה, אבל היא במשך הרבה מאוד שנים, חוץ מההבלחה של ה-17 מנדטים, שמרה, כשאז היה את הבחירה הישירה כמובן, מרגע שהבחירה הישירה בוטלה, היא הייתה בממוצע שלה סביב ה-11 מנדטים, והנה אנחנו רואים עכשיו, לא בכל הסקרים, כי אצל פילבר לא, אבל ברובם של הסקרים אנחנו רואים 7 מנדטים בלבד, וזאת ירידה מאוד משמעותית מבחינת ש"ס. איך אתה מסביר את זה? מה אתה בעצם רואה כדבר שונה ממה שהיה לכם במערכות הבחירות הקודמות?
2: אומר לך, למה אני לא חושש מזה, היות ובאופן היסטורי, באופן קבוע, קבוע.
0: מקבלים יותר מאשר בסקרים.
2: כן, כן. אגב, בדיוק בפערים האלה.
0: לא היה פערים כאלה של 4 מנדטים.
2: בפערים האלה. אנחנו היום יש לנו 11 מנדטים, יש לנו סקרים בפעם האחרונה, שהיה 6, 7 ו-8, היינו פחות טוב בציר הזה. אגב, ש"ס קיבלה 17 מנדטים, כמו שציינת,
1: כי היו שני פתקים. טוב, זה לא, היו שני פתקים, זה לא דוגמה.
2: לא, נראה לא, אני רק לומד, כן. לא, שתי פתקים, לא דיברתי על המספרים, דיברתי על היחס של הסקרים והתוצאות. כן. אני לא יודע להסביר למה זה ככה, אבל זה מציאות שש"ס מעולם לא סקרו אותה נכון. זה אחד, כבר עכשיו תראה, אנחנו חברי הכנסת שש"ס, אנחנו לא נמצאים בזה מגדל השן, נמצאים כל הזמן בערים, בביקורים, בפריפריה, במושבים, מכירים את הקהל שלנו. מה המנדטים שהסקרים מציינים, אני לא פוגש. אתה פוגש אנשים שאומרים, עמדתם בתנאים מאוד מאוד קשים, בעד כל הדגלים שש"ס הציבה, בעצם שהרב עובדיה הציב לש"ס, שזה החזון וזה, לשם אנחנו חותרים. לכן אני לא חושש, לא מהסקרים, אני מאוד בטוחים בעצמנו. נכון, אתגר לא פשוט, בסדר שנעבור את זה.
0: אבל בוא אני אתן לך אולי איזשהו הסבר, שהוא הסבר שרווח. שבעצם ש"ס היא תנועה מאוד ייחודית, היא מפלגה שמקבלת גם ממצביעים חרדים וגם ממצביעים מסורתיים. ובעצם מצביעים המסורתיים שהם כמובן היו בצבא וילדיהם הולכים לצבא והנכדים הולכים לצבא, הם לא אהבו את ההתגייסות הטוטלית שלכם נגד גיוס בחורי הישיבות. ובעצם הם אותם קולות שחסרים לכם, שלא רוצים לבוא ולהצביע לש"ס, שבעצם החליטה לייצג צד אחד ופחות את הצד השני. מה היית אומר להם?
2: אז אני אומר את הדבר הזה, תראו, אותם קיצונים שבטלוויזיה בכל הערוצים מראים אותם, שצועקים ומתפרים, אני לא מדבר על אנשים בהגיונים שהולכים תחת הרבנים הגדולים במועצות החכמים וגדולי התורה, אותם אנשים שמת,

0: מתפרעים וצועקים ואומרים כל מיני אמירות קשות כלפי חיילי צה"ל. זה אותם אנשים שבאים להפגין נגדי גם. לאחרונה הייתי בכמה אירועים וקראו לי רוצח ובוגד. זה אותם אנשים שרודפים אותנו, ולצערי הרב, כלי התקשורת באופן מסורתי מציגים אותנו כאילו אנחנו באותה חבורה שלהם. עכשיו, זה נכון, אנחנו בקדנציה האחרונה דאגנו הרבה גם לנושא החיילים, לנשות המילואימניקים. למה, מי שראה מה ששף עשתה במשרד העבודה, הרווחה, הפנים, דברים שהם לכלל הציבור, זה פחות קיבל בולטות תקשורתית, וכל אחד מבין גם למה. יחד עם זה, אנחנו לא מסתירים. המורשת של הרב עובדיה, עם כל האהבה הגדולה לחיילי צה"ל, והחיבוק האמיתי, הישראלי הנכון, התורני, הספרדי, המזרחי, שהבית, השולחן שבת מכיל בתוכו את הבן לומד התורה, עם הבן המתגייס, וכולם תחת אותו אבא ואותה משפחה, תחת התמונה של הרב עובדיה. אנחנו גם שמרנו על לומדי התורה, נכון? אנחנו לא מסתירים את זה. ונכון, יש אנשים, ואתה צודק מאוד מאוד בניתוח שלך, אומרים, אולי הזנחנו את הצד הזה, אבל אנחנו מבליטים יותר ויותר שזה ממש לא נכון, ציירו אותנו באופן חד צדדי, כי זה הבית ששת, לא שינינו את הבית.
1: כן, אבל אנחנו רואים קורן, את, את בן גביר למשל, שהולך להיות, איך אני אומר את זה, הסוס השחור של הבחירות האלה, והולך לאסוף הרבה יותר מנדטים מהפעם הקודמת, וכל הסימנים מראים שהוא שותה מנדטים מכם. זה אותה אוכלוסייה, אותו מקום סוציולוגי פחות או יותר, איך אתם נערכים לזה?
0: אותם אנשים שהם הולכים אחרי המורשת של הרב עובדיה, הם לא בדיוק הולכים להצביע לאדם שעולה להר הבית כמשל. שתיים, ש"ס שמייצגת את הנושא של שירותי הדת, את המקוואות, את בתי הכנסת, את השבת, העירובים, את הבית המסורתי, את הכרטיסי מזון לאנשים החלשים. בן גביר אפילו לא רומז על הנושא הזה. הציבור הספרדי המסורתי בפריפריה, שאכפת לו שתהיה כאן מי שידאג גם לנושא הרווחה, ידאג לכל הנושא
1: של... אולי אתם צריכים לעורר את הדבר הזה בקרב המצביעים שלכם, כי זה קצת נשתכח מהם.
0: קודם כל, אנחנו מדברים עכשיו לכם, כמובן, בגלל אלפי המאזינים שלכם.
2: מאות אלפי, מה זה אלפי?
0: הנה, יאללה, בוא נרים מיליונים, בוא נרים לעצמנו.
2: לא, אני לא רוצה שתגזים, אבל בוא נגיד את המספרים האמיתיים.
0: כן, כן, אמרתי את זה ברצינות מוחלטת, לא באומור חלילה, ברצינות מוחלטת. אבל אני רק אומר, בן גביר אפילו לא מתיימר לייצג את אותם אנשים. לא מתיימר, אני לא שמעתי שהוא אומר, אני אקח את משרד הרווחה, אני אקח את משרד הבריאות, אני אקח את העבודה. לא שמעתי שמישהו לוקח את המשרדים האלה. כולם מדברים על משרדים מאוד יוקרתיים ושיהיה להם בהצלחה. אבל ש"ס היא מפלגה היחידה שוויתרה במרכאות על משרדים שנחשבים מאוד יוקרתיים בשביל להתמודד עם העובדים הסוציאליים, כן. עם החוסקים.
2: כן, אבל כנראה שזה לא משפיע בצורה...
1: לא, אבל
2: בצורה מטבית. תראה, כשאנחנו עושים שיחות עם סוקרים, אז הם תמיד באים ומציינים שבעצם אתם השבעה מנדטים, זה הארדקור, זה המצביעים הקבועים שלכם, שבאים מהפלג החרדי. ואלה שהם בעצם המסורתיים, הם יכולים לנוע לבן גביר, לליכוד, לוינטר, למקומות אחרים, ודווקא שם הם רואים שלעומת הפעם הקודמת, או יש להם כמובן בסיס להשוואה, כי הם חוזרים אליהם, הם אלה שעוזבים אתכם ועוברים לאחת המפלגות האחרות.
1: כן, אבל פה צריך להזכיר את הקמפיין שלכם בבחירות הקודמות, שהיה חד משמעית, נתניהו צריך אריה חזק. ועכשיו מה? ועכשיו בוא ניקח את הסיסמה הזאת, תשווה אותה לסיסמה שלכם ולקמפיין שלכם בבחירות הקרובות.
0: לא, זה לא, אני אגיד לך משהו, אני מנסה לאתר תוך כדי איתך כותרת ראשית, כן? בעיתון של ש"ס, עיתון הדרך, דברים שאריה דרעי מדבר, דברים בכותרת מאוד מאוד ברורה, והוא מדבר, אנחנו נלך עם נתניהו, באמירה מאוד ברורה, אבל כן, אנחנו נדאג לציבור החלש, ויחד עם זה גם ללומדי התורה. מה שאמרנו, באמת, ביבי צריך, אריה חזק, אין בכלל דיון מזה.
2: תגיד, היום הייתה הצבעה לפסילתה של רע"מ, על הפסילה של עופר כסיף, של אבו שחאדה, אתם תמכתם בפסילה, אני מאמין.
0: כן.
2: אבל אתה יודע שבסוף זה יגיע לבגץ, ובגץ עוד פעם, כמו שהיה בעבר, כמו עם אז מפשרה, שפשוט נתן נקודות ציון לחיזבאללה כדי לעזור להם לראות לעבר מדינת ישראל, בעצם יבטלו את הפסילות האלה. מה אתם עושים פעם אחת בקואליציה כדי שבגץ לא יוכל יותר לבטל את הפסילות שמגיעות ברוב של ועדת הבחירות. אני לא יודע מה החליט היום סולברג, איך הוא הצביע דרך אגב, אתה יודע?
0: לא, סולברג עצמו, כן, הוא עצמו לראשונה יושב ראש לקח צד והצביע נגד.
2: הצביע מה? נגד הפסילות?
0: כאילו בעד הפסילה, בעד הפסילה.
2: רגע, בעד הפסילה גם של רע"מ?
0: כן. אני חושב רק של אבו שחאדה.
2: אה, רק של אבו שחאדה. טוב, זה החלק היותר קל. כי...
0: אני אגיד לך, אני גדלתי על המשנה באבות, שאתה בטח מכיר אותה, אילולי מורה, איש את רעהו חיים לאו. לנו יש, אני באתי מבית שחונכנו, שצריך להעריך שיש גם בדין ובית משפט, אנחנו צריכים שיהיה סדר במדינה, צריך שיהיה משטרה חזקה, וגם צריך שיהיה בית משפט. לצערנו הרב, האמון שנשחק, אגב, לא רק בקרב מצביעים חרדים או ימין, אלא בכלל בקרב הציבוריות הישראלית, בבתי המשפט, בנבחרים שישבים, לא בנבחרים, באלו שמינו את עצמם שמה. הירות ושחצנות לצררה וניתוק מוחלט. הם ילכו לדון על תנאים של הנוחבות, על דברים נוראים. החבורה שיושבת שם נתקה את עצמה מהמציאות הישראלית, לא של הימין. עכשיו, האמון, לא לי, האמון של עם ישראל, אגב, גם אנשי שמאל שאומרים שהם שמחים בבגץ כי מייצגים אותם נאמנה בלי להצליח בבחירות, הם מודים שזה לא בית משפט לצדק, יודעים שיש איפה ואיפה, יודעים שמורשת רבין הפוליטי מותר לעשות אירוע ולרב עובדיה אסור אירוע. אם אתה, הזיהוי הפוליטי שלך הוא גורם מכריע בטיעונים בית המשפט.
2: אני יצאתי נגד זה כאן באחד השידורים בצורה חד משמעית.
1: השאלה אם זה לא תורם לקמפיין שלכם הדבר הזה.
0: אני לא מבקש עזרה בקמפיין, אני יודע להסתדר לבד. אני רצינו לעשות אירוע עובדיה לכבד את זכרו של האיש שמיליון איש הלכו אחר מיטתו. אגב, אף פוליטיקאי לא אמור להיות בכנס הזה. זה היה כנס, אגב, רובו בכלל לילדים.
2: הם התחייבו גם שלא יהיה הפוליטיקאי, ולמרות זאת זה לא עזר. תשמע, אבל גם כאן אתם כאלה יושבים מהצד, ובעצם מי שלקח את ההובלה זה בן גביר. למה אני אומר? כי אתמול הוא פתאום יצא עם דרישה לשלושה תיקים שהם שלושה מחמישה השרים הקבועים בקבינט.
1: ומה הדרישות
2: שלכם? גם שר ביטחון, גם שר משפטים, וגם השר לביטחון פנים. מה נשאר לכם בעצם?
1: הוא אמר, הרווחה והבריאות.
0: מעולם לא רצינו את התיקים האלה.
2: אז אתה לא רוצה לא משפטים, לא ביטחון, ולא ביטחון פנים.
0: אם אני הייתי 70 מנדטים, היה לי אפשרות לדרוש יותר, כי ממש עם ה-11-12 שיש לי, אני יודע מה אני יכול לבקש.
2: כן, אבל התיקים האלה זה על חשבון הליכוד, הרי אם הליכוד לא יהיה לו את התיקים האלה, הוא יצטרך לקחת את התיקים שלכם, את הפנים, לקחת את הדבר הזה, זה בדיוק מה שאני אומר. עכשיו כולם רצים, וינטר רוצה ביטחון, פייגלין רוצה ביטחון, כולם עוד לא צעדו את הדוב, מחלקים את אור הדוב, כאשר עדיין זה לא ניצוד. אתה צעיר, אבל ב-92, היה בדיוק מקרה כזה דומה, שרבו לפני הבחירות, מי יהיה מה, באיזה תפקיד, בסוף הפסדנו את הבחירות, רבי ניצח, קיבלנו את אוסלו, והשאר ידוע.
0: והמריבות היה, באיזה ועדה יישב באופוזיציה, באיזה
2: מיקום. ממש כך, ממש ממש כך.
0: אז לכן אני מציע באמת לכל החברים להרגיע, ללכת ישר לבחירות, כל אחד למצות הבייס שלו כמה שיותר, ונציע לקחת הבחירות האלה, יש בחירות מאוד משמעותיות. ואני אומר, בתזיין בחשבן, הבחירות היא על זהותה של מדינת ישראל. וברוך השם יש מפלגה אחת, שזהותה היהודית של מדינת ישראל, שדואגת לכיבוד אב ואם, לחינוך היהודי המסורתי השורשי, תדאג לכבד את הקבר של הבבא סאלי עם החלטת ממשלה, הקבר של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, שהתפללנו אליהם כל הזמן. זו מפלגת ש"ס שאנחנו חורטים על דגלנו. אהבה גדולה תחת שולחן שבת אחד, עם החייל, עם לומד התורה, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
1: יש סיכוי ש... אתה יודע, יורם כהן אמר שהם בהתחלה להקימו ממשלה צרה, ואחר כך הנסו להוסיף מפלגות נוספות. אתם תעדיפו להצטרף לממשלה של אייזנקוט, או להישאר באופוזיציה?
2: אני אוסיף לזה עוד משהו. סליחה רגע, חבר הכנסת מלכיאלי. אייזנקוט עצמו אמר שאימא שלו הצביעה כל השנים לשס, זה כדי לנסות להכשיר את הלבבות אצלו, שבעצם הוא יפנה לשס, ולהכשיר את הלבבות אצלכם, שאתם תצטרפו. אז מה ששאל דורון בהתחלה, שפעם קודמת הסיסמה הייתה ביבי צריך אריה חזק, ועכשיו כאילו אתם יכולים לבוא ולהגיד לציבור חד משמעית שאתם לא תצטרפו לממשלה בראשות אייזנקוט או בראשות מישהו אחר.
1: ותעדיפו להיות באופוזיציה, כל מה ששומע מכך.
0: אריה דרעי אמר מספר פעמים, אנחנו בגוש של נתניהו, הולכים עם נתניהו, אבל אם היינו סומכים על הליכוד ב-100%, היינו מצביעים ליכוד.
2: אז יש אבל, יש אבל.
0: לא, לא, אין אבל בעניין הזה. אמרת אבל. למה צריך... לא, אבל צריך שעס חזקה שתדאג לזהותה היהודית של מדינת ישראל. אני אזכיר לכולם שלא לפני הרבה שנים הליכוד השאיר את שעס בחוץ והקים קואליציה עם לפיד.
2: טוב, זה היה ב-2003 עם שרון, מאז זה עברו הרבה מים בירדן, זה לא קרה בממשלות של נתניהו.
0: לא, לא, לא, ב-2003
2: שרון הקים ממשלה והוציא את ש"ס והכניס את טומי לפיד.
1: ברית האחים ב-2013 גם.
0: ברית האחים בנט לפיד ונתניהו. 2013,
1: כן, כן.
0: נכון, נכון, לכן צריכים ש"ס חזקה שתדאג לפריפריה, לציבור החלש, ותורים לא מתיימרים לא לקחת את משרד החוץ ולא משרדים שנחשבים מאוד חשובים. כולנו באמת עמך ישראל האמיתי באמת חשובים.
1: תגיד, אתה חושב שש"ס ספגו מכה בהחלטה שבג"ץ מיד אחרי הבחירות לא לאפשר לארי דרעי להיות שר?
0: תראה, אני בתפיסת עולמי, מדינת ישראל ספגה מכה, לא רק שעת, אני חושב שארי דרעי בכישורים הנדירים שהוא הקדוש ברוך הוא חנן אותו, הוא יכול לתת, הוא ברכה על הממשלה בכל משרד שהוא נמצא, הוא יודע להגיע
2: אבל להסגים. לא היה בישיבות קבינט, שזה יותר חשוב
0: כן,
2: אפילו.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, כי בסוף, כי ראש הממשלה ביקש את הצעצה שלו, ולשם מערכת הביטחון הם ביקשו את ההשתתפות שלו, והוא נעתר לבקשתם על אף שהוא לא שר, טוב, נכון, הוא היה
2: תן לנו רק את האימור, כמה יהיה לכם מנדטים, כי אנחנו צריכים לסיים?
0: 13.
2: 13 מנדטים. טוב, 13 מידות, לפי 13 מידות, התפללנו הרבה פעמים, יושב על כיסא הרם. כן, בכל מקרה, אנחנו רוצים להגיד לך תודה, חבר הכנסת מלכיאלי, על הרעיון המעניין.
1: כן, ואנחנו נראה, אתה יודע, אחרי הבחירות.
2: ובהצלחה לכולם. אנחנו רוצים לעבור לפרופסור יעקב נגל, שנמצא איתנו על הקו, לשעבר ראש המלל, וכיום עמית בכיר במכון ה-FDD.
1: כן, ופרופסור נגל, אתמול טראמפ
2: נאם... לא, קודם כל שיגיד לנו מה זה מכון ה-FDD, אני לא יודע מה זה בכלל.
3: מכון ה-FDD זה מכון ה-Foundation for Defense of Democracy, זה המכון להגנת הדמוקרטיות, ה-Think Tank, מכון
2: ה... הוא בארץ או שהוא בחוץ לארץ המכון הזה?
3: מספר אחד בוושינגטון.
2: בוושינגטון.
3: שעושה דברים רק טובים.
2: הבנתי.
1: כן, עכשיו לעניין, טראמפ נאם אתמול, איים שוב להשמיד את איראן, אבל אחר כך ירד ואמר שהמסע ומתן עם איראן מתקדם יפה.
2: שלוש שעות יושבים קושנר ו...
1: אז איפה אנחנו עומדים בדיוק?
3: קודם כל אנחנו לא עומדים, אנחנו יושבים, אבל כל פעם, עוד פעם, ואני רוצה להגיד פה, זה בדיחה שהיא לא, היא לא כך בדיחה, לא יודע, מספרים פעם על מישהו ששפשף איזה מנורה בים ועשה ג'יני, אמר לו, יש לך משאלה אחת. אמר, אין בעיה, רציתי תמיד לבקר בסעודיה, תביא לי גשר עד סעודיה. הג'יני חושבת, אומר, לא, זה משימה קשה. אולי אין בעיה, משהו אחר. ואין בעיה, תסביר לי איך טראמפ חושב. אומר את הג'יני, כמה מסלולים אתה רוצה? בקיצור, זה בדיחה שכל פעם משנים אותה בהתאם
2: לנסיבות.
3: מה שאני אומר, טראמפ הוא מנהיג העולם, הוא המנהיג החזק ביותר, אבל הוא משנה את עמדותיו ודעתו, אף אחד לא יודע באמת מה קורה שם. אני נשמח בעיקר על זה שהוא אומר, אני מוביל אותי העובדה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אם צריך לתקוף את פיקאקס מאונטן, הר המקוש, נתקוף. אבל אני מוכן שהפתרון יהיה באמצעים דיפלומטיים. שני הצדדים מדברים כאילו על הקיר.
2: לא, אבל הוא אמר שהוא מוכן לבוא ולהיפגש עם נשיא איראן. הוא אמר שהוא מוכן להיפגש עם שר החוץ ארקצ'י ועם נשיא איראן. ומצד שני, הוא לא פוגש את ראש הממשלה שלנו. מה אתה אומר על זה?
3: לא, לא, קודם כל הוא לא נפגש עם ארקצ'י,
2: לא, כי הם לא רצו, כי הם לא קיבלו אישור ממשמרות המהפכה, זה לא בגלל טראמפ.
3: אני לא בטוח.
2: אני בטוח.
3: אם הם היו רוצים, הוא היה נפגש. יכול להיות. אני מניח שאם טראמפ היה בניו יורק, ביום שבו ראש הממשלה נתניהו היה מגיע, אז הוא היה נפגש איתו, לי אין ספק בזה.
1: פרופסור נגל,
3: אבל אם... במקרה הזה המילים מילוצי לוז.
1: כן, אבל בוא נדבר רגע על מימד הזמן.
3: הוא חוזר לוושינגטון להיפגש עם נשיא סין, מה לעשות?
1: בוא נדבר רגע על מימד הזמן, שזה הדבר הכי חשוב פה למעשה. מה טראמפ צריך להשיג עד בחירות האמצע? מה האיראנים צריכים להשיג עד בחירות האמצע? כי אחר כך זה צ'פטר חדש, הופכים את הדף, אבל איפה משחק על זמן של חודש?
3: אני ממש לא מקבל את זה.
1: אוקיי,
3: כולם מדברים בחירות אמצע, בחירות אמצע, בחירות אמצע. שוב, דיברתם על טראמפ. טראמפ אומר בחירות אמצע לא מעניינות אותי. אני מזכיר לכם שאני לא עומד לבחירה.
1: הוא אומר, עושה,
3: אני רוצה לעזור לרפובליקנים, זה נכון. אבל זה, I don't give a damn במושגים
2: של... אתה יודע שזה לא נכון, אתה יודע שזה לא מדויק.
3: אני יודע שזה לא נכון, אבל בואו לא נשים את בחירות האמצע בתור ה... וואו, הדבר הכי, כולם תמיד מחכים לדבר הגדול הבא שיקרה. כרגע, יש מצב שאני אומר את זה בצורה ברורה. שאלו אותנו בזמן, מה הדבר הכי טוב שצריך לקרות כדי לגרום לאיראנים בסוף או להיכנע או לגרום לעם לצאת לרחובות ולהחליף את המשטר? זה לחץ כלכלי כבד, מתמשך, ללא פשרות, לאורך זמן.
2: שר האוצר אתמול האמריקאי... שר האוצר אתמול האמריקאי אמר שהוא בעצם, מעתה ואילך, אם לא יהיה הסכם, הוא ימנע מכל שדה תעופה בעולם לאפשר נחיתה למטוסים איראנים, וגם מי שיאפשר ויתן להם תדלוק או משהו אחר, יוציאו אותו מיד...
3: כרטיסים,
2: תדלוק, הכל, יוציאו אותו מכל מערכת הסוויפט, וממערכת הדולר. זה מכת מוות לכל מקום.
3: זה דוגמה אחת. דרך אגב, עוד פעם, סקוט בסנט, שר האוצר האמריקאי, הוא דוגמה לשר מקצועי, שהוא לא חייב שום דבר לאף אחד פוליטית, למעט לנשיא טראמפ שבחר אותו. הוא קיבל משימה למצוא את הדרכים, ללחוץ על האיראנים כלכלית, והוא עושה את זה לא רע. מצבם של האיראנים הכלכלי הוא בכי רע. שוב, אני לא מזגזר, עדיין האיראנים יש יכולות, יש להם טילים, הם בחלק מהאתרים התת-קרקעיים עם המאגרים של חומרי הגלם, ועם חלק מהמתקנים שהיו להם, וחלק ממה שהסינים נתנו להם, ממשיכים לייצר טילים בליסטיים, בקצב, לדעתי, של כ-10% מה שהיה לפני, אבל זה עדיין ייצור טילים. הם עדיין מנסים לפנות כל מיני הריסות בכניסות לחלק מהאתרים הצבאיים. הצבאיים כולל אתרים גרעיניים. שוב, הם מפנים בפרצ'ין. אני מזכיר שאת פרצ'ין תקפו, כי גם האיראנים טענו שאין שם שום דבר גרעיני. בגדול יש שם מעבדות שקשורות לתוכנית ההנשקה, הנשק. האיראנים משחקים כל הזמן על הסף. האמריקאים, עוד מעט החוץ שלהם, הגומי נקרא, אבל בסופו של דבר האיראנים לא מוציאים גרגיר נפט מאיראן דרך הורמוז. האמריקאים ושאר העולם מוציאים הרבה פחות ממה שהיה לפני, סדר גודל של 30-50%, אבל עדיין העולם מקבל נפט. הסעודים העמיסו באיזה יום אחד 14 מיליון חביות על כמה המחלות והוציאו אותם בדרך עוקבת הורמוז ובאבל מנדב. כלומר, גם עם כל המתיחות הימים שמחיר הנפט ירד. ועדיין, המשחק פה הוא למי יהיה יותר סבלנות.
2: טוב, ולכן, אז הזמן הזה כמובן...
3: אני לא אוהב שמחברים את זה לבחירות האמצע.
2: הזמן הזה...
3: תחבר את זה לנובמבר 28.
2: פרופסור נגל,
1: אבל גם שנתיים...
2: הזמן הזה לוקח כמובן הרבה מאוד משאבים מכולם, גם מארצות הברית וגם מאיתנו. ואנחנו רואים את עוד פעם, רואים חזרה את המאבקים האדירים שיש בין מערכת הביטחון, בין צהל לבין משרד האוצר. היום אישרו 15 מיליארד שקל בוועדת הכספים, וכבר מערכת הביטחון אומרת שהם צריכים עוד 25 מיליארד שקל נוספים לתקציב.
3: שר האוצר לשעבר, סילבן שלום. עכשיו דיברת גם עם שר האוצר לשעבר.
2: נכון.
3: אני מזכיר את העובדות.
2: נו, אלה העובדות. אתה לא יכול לסתור את העובדות האלה.
3: אלה לא העובדות.
2: כן, נו.
3: אלה לא העובדות. אז בוא נשים את העובדות כאשורן. ואני לא איש ביטחון.
2: תגיד לי, אישרו היום 15... רגע, תקשיב.
3: חבר, תן לי...
2: לא, אני רק רוצה על העובדות, כי אתה אומר למאזינים. רגע, תקשיב שנייה אחת. זה לא מונולוג, פרופסור נגל. אנחנו גם צריכים לשאול שאלה מפעם לפעם. עכשיו, היום אישרו 15 מיליארד... אבל רגע, תן לי להמשיך. היום אישרו 15 מיליארד שקל, זאת עובדה. זה שמערכת הביטחון, אחרי האישור, אמרה שהיא טובעת עוד 25 מיליארד שקל, זאת גם עובדה. אז איך זה לא העובדות? אלה העובדות.
3: יפה, אז אתה רוצה לשמוע עכשיו?
2: כן, אבל אלה העובדות, אמרת שזה לא העובדות, אני מסביר שאלה העובדות.
3: אלה לא העובדות, אתה תן לי לדבר, דקה, אבל תשמע את העובדות.
2: אוקיי.
3: העובדות הן פשוטות. לפני כחודש, חודשיים, היה דיונים בין האוצר לבין הביטחון על עלות המלחמה. היו ויכוחים לגבי עלות המלחמה, והיה ויכוח על כ-45 47 מיליארד שקל. האוצר נתן הסכום מסוים ואמר, את השאר נגיע לאוקטובר ונראה מה הם ההוצאות בפועל, ואז נחליט. הביטחון אז אמר, לא עכשיו פתאום הוא מבקש עוד. הביטחון כבר אז אמר, המספר שאני כמעט משוכנע שאמר, משהו כמו 47 מיליארד. האוצר אמר, לא מגיע לכם. הגיע הזמן עכשיו, הביטחון לא מבקש עוד, הוא מבקש מה שביקש.
2: אני אמרתי שהוא מבקש עוד, אמרתי מעבר ל-15.
3: קיבל 15, קיבל 15, נשאר עוד 27. זה לא שהוא פתאום ממציא חדש, עוד. ולכן השלך מציגים.
2: לכן אתה תמיד תהיה ראש המלל שהולך עם כל דרישה של מערכת הביטחון, גם אם זה על חשבון דברים אחרים ולא משנה מה.
3: אני הייתי בוועדת נגי,
2: אני יודע, אני יודע.
3: וההמלצה הייתה לתת למערכת הביטחון פחות
2: נותנים ונותנים ונותנים, נכון, ולדעתי למרות שנותנים, ההישגים הכלכליים הם הישגים נהדרים. פרופסור נגל,
3: כרגע הוויכוח הוא כמה עלתה המלחמה. אני לא אומר שהאוצר הביטחון צודק או לא, אבל אין פה משהו חדש. התביעה של 47 מיליארד היא בדיוק מה שהייתה לפני כמה חודשים, ונאמר שבאזורי אוקטובר, נובמבר, יבדקו כמה עלה בפועל. כרגע נתנו 15 מתוך 47. זה לא שפתאום המציאו עוד 25.
2: עד היום זה נעשה 27. בדרך נכונה. יש שם גם את ראש אגף תקציבים, מהרן, שהיה גם לפני כן היועץ הכספי לרמטכ"ל.
3: מהרן ישב אצלי בוועדה והוא היה סמן.
2: מאה אחוז, אז אני אומר שהוא מהבחינה הזאת יעשה את הדברים הנכונים.
3: תחליף עמדה.
2: טוב, אנחנו רוצים לבוא ולהודות לך.
3: כל הדבר הזה מתחבר למה הולך לקרות עם הסכם הסיוע. אם לא יהיה הסכם
2: סיוע, על זה אנחנו נדבר בפעם הבאה, כי זמננו תם.
3: לזה לבד צריך להוסיף עוד 15 מיליארד.
2: בסדר, נדבר על הסכם הסיוע בפעם הבאה. תודה רבה לך, כרגיל, היה מאוד מעניין. שיהיה חג שמח, בשורות טובות, שנה טובה וערב טוב. אנחנו עכשיו נצא לפרסומות, ואחרי זה יש לנו את הרעיון המיוחד להיום עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שנדבר איתו כמובן על כל ענייני היום, גם בתחום הכלכלי, בתחום המדיני, בתחום הביטחוני ובתחום המפלגתי והפוליטי. פרסומות.
4: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף קיסריה עד מחלף אור עקיבה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף אם המושבות. בכביש מספר 5, עומס ממחלף ירקון עד מחלף קסם. סו בזהירות. נסיעה טובה.
4: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
10: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
9: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רק רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו ג'קו.
15: הנה אחד.
17: הנה עוד אחד.
15: יא, עוד אחד.
18: ישראל מאוהבת. בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל. ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: בית של מקצועים, סנסיקה.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
9: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוקולמוביל, עם אי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.

0: פרסומת זהב קצרה וחוזרים.
1: מה? מי?
2: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
3: ערב טוב למאזינים, וערב טוב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' שנמצא איתנו על הקו. ערב טוב, בצלאל.
0: ערב טוב.
4: ערב טוב, שלום סילבן, שלום דורון, ערב טוב לכם ולמאזינים.
3: לפני שניגע בעניין הכלכלי, שיש לי הרבה מה להגיד על זה, לדעתי אתה לא עושה מספיק יחץ לכל ההישגים המדהימים האלה. היום ראינו עוד פעם ניסיון, שנראה ניסיון עקר, לפסילה של מפלגות ולפסילה של אישים ולפסילה של אנשים. מה אתה חושב על כל ההליך הזה? זה כדי להגיד הנה עשינו, או שמה אתה מאמין שאולי הפעם יכול להיות איזשהו שינוי?
4: יש סעיף מאוד מפורש, סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, שקובע עילות פסילה, שלילת היותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית ותמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פעם אחר פעם אחר פעם שופטי בגץ סירסו את החוק הזה מתוקף. שלוש פעמים הכנסת תקנה אותו, ואתה מכיר את הסילבן טוב, זה היה גם בתקופתך. הכנסת תקנה אותו כדי להבהיר את רצונה ברוב גדול מאוד, מקצה לקצה, לא לאפשר לתומכי טרור אנטי ציוניים להתמודד לכנסת ישראל, לא לתת לאויבים שלנו לנסות לנצח אותנו דרך הדמוקרטיה, מה שהם לא מצליחים לעשות בטרור ובאלימות, כמו שעכשיו אגב, הנה עוד פיגוע קשה מאוד באזור מחסום מכבים. ופעם אחר פעם בגץ מסרס.
3: יודעים מה המצב של הנפגע?
4: אני לא רוצה לומר.
3: אוקיי.
4: פשוטך, מכילה. כן. בסדר, זה יפורסם בצורה, אנחנו צריכים לנהוג באחריות.
3: אוקיי.
4: ושוב, פעם אחר פעם מתקבלות החלטות שתואמות את החוק שנקבע בכנסת ישראל, ושופטי בגץ עושים שבת לעצמם, ומייצרים אבסורדים, שמהם אז ממשרה, שאחר כך הפך למרגל ונמלט ממדינת ישראל, יכול להתמודד לכנסת ישראל, וחנין זועבי, ואני רוצה להזכיר עוד, כן, שורה של באמת אויבי ישראל, אויבי ישראל שחתרו תחת קיומה של מדינת ישראל בתוך הכנסת,
3: והנה עכשיו... אבל היה לכם את יושב ראש ועדת החוקה במשך 4 שנים. 4 שנים היה יושב ראש ועדת החוקה. מה בדיוק נעשה שם, שבעצם יאפשר לנו בפעם הבאה לעשות את השינוי הנדרש, יחד עם שר המשפטים?
4: קודם כל, תודה על השאלה. אתה יודע, סילבן, בבחירות הקודמות, הציונות הדתית פרסמה מצע אחד בלבד. חבר הכנסת רוטמן ואני פרסמנו את תוכנית חוק וצדק לתיקון מערכת המשפט הישראלית. אגב, מי שלא קורא אותה יכול לקרוא. לפני שבועיים פרסמנו תוכנית מתוקנת, איך משלימים את הרפורמות החשובות לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית והפרדת הרשויות. צריך לומר, בין 50-60% הצלחנו לבצע. זה התחיל בשינוי השיטה של בחירת נציב קבילות ציבור על שופטים, ואז מונה השופט אשר קולה, וסוף סוף יש ביקורת אמיתית, ואחר כך שונתה השיטה של בחירת השופטים, זה יחול מהקדנציה הבאה, אבל שונתה הוועדה, הוצאנו החוצה את גילוי העריות של לשכת עורכי הדין, שהייתה חלק מתוך התהליך הזה, כן, שופטים, שמופיעים אחר כך בפני, סליחה, עורכי דין שמופיעים בפני שופטים, יקבעו גם אחר כך אם השופטים יקודמו או לא יקודמו, הוצאנו את זה. ממש לאחרונה הצלחנו גם לקדם, לסיים, כן, את החקיקה שמגדירה סוף סוף שהיועץ המשפטי לממשלה איננו דיקטטור, שחקן וטו, שיכול לומר את המילה האחרונה מול הממשלה, אלא הוא יועץ, והממשלה יכולה לקבל או לא לקבל את עמדתו. אגב, כמו שמקובל בכל המדינות המתוקנות בעולם, גם את זה הצלחנו לעשות, ביטלנו את הלכת הפרופים, הוצאנו את מחש מהמשטרה למשרד המשפטים, מהפרקליטות למשרד המשפטים, אני חושב שעשינו לא מעט.
3: צריך להגיד גם שזה נעשה יחד עם שר המשפטים יריב לוין.
4: בוודאי, שר המשפטים יריב לוין, יחד עם חבר הכנסת רוטמן, שיתוף פעולה מדהים. עכשיו תראה, אני רוצה רגע להגיד, אומרים לנו הרבה, לא הצלחתם, לא הצלחתם, לא הצלחתם. אני רוצה להגיד 3 דברים בהקשר הזה. א', זה נכון שנאלצנו להתמודד עם אנשים שהיו מוכנים להחריב את מדינת ישראל, כדי לא מאיתנו לעשות את התיקונים המינימליים האלה. מי לעודד סרבנות בצבא ערב המלחמה, ולהוציא השקעות החוצה ולשחק את הכלכלה הישראלית. ואני מודה שאנחנו מאז ימי אלטלנה, המחנה שלנו תמיד היה האמא הנכונה במשפט שלמה, אנחנו לא, איך אומרים, לא נפרק אף פעם את עם ישראל, לא נביא למלחמת אחים אף פעם, אף פעם, אף פעם. אבל אני כן רוצה להגיד שהיו הישגים גדולים. ההישג המרכזי, שהעברנו את המערכת הזאת לראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים, מהתקפה להגנה. והתוצאות של זה, שהם בחרו את הקרבות שלהם. במשך שנים הם היו בהתקפה. הם התערבו, ותראו מה קרה ביהודה ושומרון. עשינו, ונדבר על זה בטח תכף, מהפכה ענקית שאין עליה ויכוח, אין עתירות לבגץ. מה, להזכיר קדנציות קודמות שכל שני וחמישי עתירות לפסקי דין, לפינוי עמונה ומגרון וגבעת אסף ועצירה של בנייה, ואין כמעט עתירות, אין כמעט פסקי דין. הם בוחרים בקרבות.
3: אפרופו יהודה ושומרון, הייתה הצהרה מאוד מאוד מעניינת, אפשר להגיד, של אביגדור ליברמן.
0: כן.
3: על כך שהוא חושב שצריכים להעביר את אזורי A ו-B לשליטה וניהול של הירדנים. אנחנו יודעים שראש הממשלה הוציא בדקות האחרונות סינק על הדבר הזה. אתה, שמי שממונה על כל הנושא של המינהל האזרחי ביהודה ושומרון, ובעצם מייצג חלק גדול מהמתיישבים ביהודה ושומרון, מה היית אומר לאביגדור ליברמן על האמירה הזאת?
4: ואז היה, אני יוצאתי כמה תגובה, ואחר כך גם בטקס חנוכה של יישוב חדש בבנימין, בצוקי ארץ, עזבתי לזה גם בקולי, אני לא יודע אם יצחוק או לדקות, בסדר? אם יש עוד מאזין אחד שלנו, שהייתה לו איזה הווה אמינה, שאביגדור ליברמן איש ימין, אז
3: אני אומר שזה עלה לו במנדט אחד שהוא של בוחר ימין.
4: יצא המרצע מן השק. אין באף מקום תקדים שבו כוחות בינלאומיים עשו את העבודה. מי? כוח יוניפיל? בלבנון עשה משהו, הנה צבא לבנון הצליח לפרק את זה פשוט הזיה להביא לכאן, תראו רק אתמול, מלך ירדן, הרי תקף במילים בוטות מאוד את מדינת ישראל, על בימת עצרת האום. ועכשיו אתה רוצה לתת לו לשלוח לכאן חיילים ולהפקיר את ביטחון ישראל בידי הלגיון ירדני, השתגענו, חוזרים לימי הלגיון הירדני, זה היה לפני ששת הימים, הלגיון הירדני שלט ביהודה ושומרון, השתגענו? מאיפה זה בא? מדינת ישראל תשלוט בכל השטח שמהים עד הנהר. ואני מקווה שגם נתחיל בית הריבונות. אני חושב שבקדנציה הזאת הצלחנו להוריד מסדר היום את הקמת מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל, עם 104 יישובים ו-160 חוות על מיליון דונם, ו-60 אלף יחידות דיור, ו-30 אלף דונם.
0: כן, אבל אני רוצה מדינה, בדיוק עכשיו קל, השר סמוטריץ', בדיוק עכשיו שאתה מפרט את כל ההישגים שלכם, יש בעיה עם הדבר הזה, דבר שמאוד מסקרן אותי אישית, קוראים לזה, אנחנו, אין לנו זמן לדבר בסיסמאות קצת, קוראים לזה ימין ערכי, כביכול לא רוצה להצביע לכם, למפלגה שלך, למה? אחרי כל מה שעשית עבורם.
3: אולי אני אוסיף על זה משהו. יש הרגשה מסוימת שאתם מראש הלכתם לאותה נוחיות לשדר רק לאנשים שלכם, חופשי הכיפות הסרוגות, הציונות הדתית, שאין ספק שהם קהילה ערכית וקהילה חשובה שתרמה יותר מכל מגזר אחר. אבל לעומת בן גביר, וינטר, הליכוד כמובן, שפונים לקהל רחב מאוד, לא, גם של מסורתיים, ואתם פונים לקהל מצומצם ביותר. זאת אומרת, זה מתוך מה? מתוך איזושהי תחושה שאתם לא יכולים לשתף
0: לא,
3: אחרים?
0: לא, אבל גם, סילבן, גם הקהל שלהם, כאילו, אתה יודע, הוא לא כל כך רוצה, זה הסנטימנט שיש בשטח,
3: כן,
0: שהוא לא כל
3: לא
0: כך
3: רק,
0: רוצה
3: זה
0: להצביע להם.
3: הם מראש, כאילו, הם מתעלים את עצמם לקבוצה מאוד מצומצמת באוכלוסייה.
0: לא כן.
4: אני ברשותכם, אני אשיב לשניכם, וקודם כן. כל אנחנו כבר על 8 מנדטים, וזה מוסיף והולך בעזרת השם, אני מקווה שנביא תוצאה עוד הרבה יותר טובה מזה. אבל תראו, קודם כל, אני גאה לייצג את המגזר הכי פחות מגזרי במדינת ישראל. הציבור הכי תורם, הכי אידיאליסט, הכי מסור, זה שעומד דום, מתייצב לכל משימה ואומר הנני, לא מסתכל לימין השמאלה, מי נמצא איתי מתחת לאלונקה, מי לא נמצא איתי מתחת לאלונקה, וישראל ראה את זה במלחמה הזאת, ראה את זה בחזית, ראה את זה בעורף, המשפחות, ההורים, הילדים, העוצמות, למרבה הצער, כן, גם שורות בתי עלמין הצבאיים, בצורה חצרת פרופורציות לחלק שלנו באוכלוסייה, אבל זה במשך שנים נמצאים בצבא, ובתורה, ובחינוך, ובהתיישבות.
3: כן, אבל למה אתם לא פונים לקהל יותר
4: רחב
3: של מסורתיים?
4: סילבן, חכה, אנחנו הכי פונים בעולם, וזה הדבר השני שאני רוצה להגיד לך. אמרתי קודם, זה הציבור הכי פחות מגזרי, כל מה שהוא עושה בשביל עם ישראל. אני ניהלתי מלחמה עבור עם ישראל במלחמה הזאת. הייתה לי השפעה עצומה לצידו של ראש הממשלה על מהלכי המלחמה. הסתרנו איום קיומי איראני מעל המגזר הציוני דתי. ניהלתי כלכלה בתקופת המלחמה הכי ארוכה ויקרה בתולדות מדינת ישראל. אתה שר אוצר, אתה יודע מה זה לעמוד באתגר כזה. ברוך השם, כנראה בהצלחה, תראה את נתוני המקרו. עשיתי זה
3: עבור
4: הציונות הדתית. אגב, גם יהודה ושומרון זה לא עבור הציונות הדתית. הרי זו רצועת הביטחון של כל ריכוזי האוכלוסייה במדינת ישראל, מבאר שבע בדרום עד אפולה בצפון, אם לא רוצים טנדרים, דוארים עם נשקים, חס וחלילה, בכפר סבא, בהרצליה, ברעננה,
3: שאמרתי, אתם לא פונים, זה לא שאתם עושים, רגע, שנייה אחת, השר סמוטריץ', כשאמרתי אתם לא פונים, זה לא, אני לא התכוונתי שאתם לא עושים למען כלל האוכלוסייה. אתה עושה למען כלל האוכלוסייה, אבל זה כאילו שאתה לא מבקש את התמיכה של הקבוצות
0: הנוספות. אבל יש גם בעיה שאין ספק לקבל התרומה שלהם ליהודה ושומרון, אבל יש דבר שנקרא ימין ערכי, שלפי מה שאני מבין, לפחות מהתקשורת, לא רוצה להצביע לכם. אבל למה, לא, אני רוצה שתסביר, יש פה פער.
4: תן לי רגע להשלים.
0: כן.
4: אני אסביר, אני
0: רואה
4: שנייה. תן לי רגע, בכל זאת רגע להשלים את המהלך הזה. העברנו החלטות ממשלה של עשרות מיליארדים לפריפריה. לא הייתה ממשלה כזאת. אני כשר אוצר, מבאר שבע, וערד, ודימונה, וירוחם, ואשקלון עם הטבות מס, ונוף הגליל עם הטבות מס, ואופקים ונתיבות ומרחבים, והחלטות ממשלה, כמובן, כל שיקום, אזורי הצפון והדרום, עטפנו את המפונים, והניצולים, והמילואימניקים. מיליון תביעות של עסקים בכל רחבי הארץ לפיצויים על נזק עקיף במהלך המלחמה, 170 אלף תביעות של נזק ישיר מטילים שפגעו, זה חקיקה, זה תקנות, זה גיוס עובדים, זה מערכות מחשוב, זה טכנולוגיית AI, לעמוד בכל התביעות האלה, עשרות מיליארדים שנתנו רשת ביטחון לעם ישראל בתקופת המלחמה, כמובן לתת מענה לכל צורכי המלחמה, לצבא, למאות מיליארדים, ולגייס את החוב הזה ולשמור על סביבות ריבית טובה, עשינו את זה עבור כל עם ישראל. עכשיו תראה, שים לב, גם ההצטרפות, זה אני חוזר אליך רגע סילבן, של יוסי בחר, גיבור ישראל, האלוף, תושב בערי, קיבוצניק, שבא ומחבר את בערי, שהוקמה ב-11 הנקודות בדיוק לפני 80 שנה, במוצאי יום כיפור, יחד עם קדומים, יחד עם מוסה פלד, תת-אלוף במילואים מבית השיטה, מחברים את ההתיישבות בצפון ובדרום, עם ההתיישבות ביהודה ושומרון, מחברים חזרה את הציונות, את השותפות הזאת של התיישבות וביטחון. יוסי בחר אמר לי, כשהוא הצטרף, אומר לי, תשמע, אני אשלם מחירים לא קלים מהשכנים שלי בבערי, אבל יש לי משימת חיים, לדאוג שאף משפחה לא תעבור את מה שעברה משפחת בחר בבערי בשביל אוקטובר, ובשביל זה אני הולך להגיד לכל עם ישראל, תצביעו לציונות הדתית, כדי שימשיכו את המפעל הזה בהתיישבות, ויחסלו את הסיכוי להכפיל את עזה פי 20, לשים אותה בשטח
3: ששמע. משפט אחד, לפני שנעבור לעניין הכלכלי, כי אני רוצה להשאיר לו קצת זמן.
4: רק משפט למה שדור.
3: לא יהיה זמן, לא יהיה לנו זמן.
0: במשפט, מדוע הימין, מה שנקרא הימין הערכי, מדוע אתם לא סוחפים אותו אליכם?
4: רגע, אני לא רוצה לחלק ציונים, אגב, אני אומר לך שבסוף רובו כן יהיה אצלנו. תראה, יש כאב בטן גדול על סוגיית החרדים והגיוס, בואו נתעלם ממנה. זה הציבור הכי משרת והכי מגייס, אתה יודע, אצלי, יש לי שני ילדים בקרבים במלחמה, אחד נפצע קשה, איבדתי בן דוד יקר, כל האחים והגיסים והאחיינים שלי, כולם, מאות ומצטבר זה אלפי ימי מילואים, ויש כאב גדול, יש כאב גדול. והצורך שלי הוא פעמיים, פעם אחת להסביר, שהדרך היחידה לגייס חרדים זה מה שאנחנו מציעים, בהסכמה, בתהליך, בשלבים ולא בכפייה, וכמובן שהשמאל ייתן לחרדים הכל, כי חס וחלילה, אם אנחנו נפסיד, אז נקבל ממשלה עם מדינה פלסטינית ובלי גיוס חרדים. ופעם שנייה, באמת להסביר מה עומד על כפות המוזניים. חס וחלילה, השמאל יעלה לשלטון, סכנה לביטחון, סכנה להתיישבות, סכנה לזהות היהודית של המדינה, סכנה לדמוקרטיה, הם הרי יבצרו את הדיקטטורה השיפוטית והיהודית, אנחנו עשרות שנים ננסה להשתחרר מהמלטעות שלה ביום שאחרי, ואני משוכנע שבסוף אנשים יבינו מה עומד על כפות המוזניים, יבינו שיש כאן מפלגה.
3: לא נראה לי שבתוך הגוש יש את ההבנה, כי אם אני שומע אתמול את בן גביר מדבר כבר על זה שהוא שר ביטחון, והוא רוצה את תיק המשפטים, והוא רוצה את התיק לביטחון פנים, שלושה שרים קבועים בקבינט מתוך החמישה, הרי אתה יודע שרק שר אוצר ושר חוץ. רגע, שנייה, אני שומע את וינטר, שבא עם להקת מעודדות למחנה יהודה, הוא מי זה בא שר הביטחון הבא, ואני שומע את משה פייגלין אצלך, שרק הצטרף, האמירה הראשונה שלו, אני אהיה שר הביטחון הבא. זאת אומרת, זה מזכיר את 92, שלפני שצדים את אור הדוב, מחלקים כבר את... לפני שצדים את הדוב, כבר מחלקים את אור הדוב.
4: הבעיה הקשה, בואו נחלק את זה רגע לשניים.
3: לא יהיה לנו זמן לעניין הכלכלי, אולי נעשה רעיון נוסף שבוע הבא.
4: כן. בשמחה רבה. הבעיה ב-92 הייתה פיצול קולות וזריקת קולות מתחת לחוץ.
0: גם עכשיו יש את זה,
4: רגע, אני מסכים שנייה. לכן אני פעלתי באחריות, והלכתי לבלוק טכני עם פייגלין, והפצרתי בוינטר, שהוא אחלה וינטר, הוא קצין עתיר זכויות, אני שום דבר היה נגדו, אבל הפצרתי בו, בוא עובר, אל תיקח סיכונים הזויים, ואני אומר לכם, אין שום סיכוי בעולם שהוא עובר את חוץ החזימה. תראו איך עכשיו תקשורת השמאל מנפחת אותו בסקרים, כדי שנחשוב שהוא עובר חוץ החזימה, כדי שהוא יזרוק 2-3 מנדטים, ועל זה הימין יפסיד את השלטון, זה ברור לי. זה הסכנה הכי גדולה. עכשיו, אתה יודע, אני יכול להגיד שאני לא אוהב את ההתנהלות של מי שדורש תיקים לפני, אני לא שם, תשים לב, אני לא פועל ככה, לא תראה אותי אומר את זה, לא לפני בחירות, לא אחרי בחירות, אני תמיד מסוים אותה, אני עושה בשקט.
3: למה לא? אתה צריך להגיד שזה לא נכון, כי זה רק פוגע.
4: רגע, זה מה שחלטתי, אני לא אוהב את ההתנהלות הזאת, אבל אני לא רוצה כרגע לריב בתוך הגוש. אני רוצה, הרי זה שאני רציתי לחבר את כולם יחד, גם את וינטר, גם את בן גביר, את כולם. אמרתי שבר'ה, אם אנחנו עכשיו באים לעם ישראל ומשדרים שעת חירום, ואומרים לאנשים, תתגברו על כאבי בטן ועל ביקורת שיש לכם, גם אם היא צודקת בחלקה. אבל תבינו, כמו שאמרתי קודם, פרופורציות, מה מונח על כף המאזניים, גם אנחנו צריכים להתנהג ככה. זאת דוגמה אישית, לשים בצד את האגו, את השאלה מי בראש, את האינטרסים הפוליטיים בריצ'רץ', מי יקבל מנדט יותר, מנדט פחות. חבל שלא כולם יתעלו לגודל השעה.
0: עכשיו, כשר אוצר, איך אתה מתייחס להתבטאויות של זליכה? שרץ עם אנדל. אתה רואה בדברים האלה משהו שיש בהם היגיון כלכלי, או שזה דמגוגיה?
4: תראה,
0: כי הוא קורא תגר עליך כשר האוצר.
4: בוא, הוא במשך 4 שנים תוקף אותי, ואז אחר כך מציע את ההצעות שאני עושה בפועל. בסדר, הוא מקנה, פעם הקודמת התמודד, קיבל 3,000 קולות, ורוצה להיות שר אוצר. קודם כל, זליכה הוא שמאל, צריך לדעת את זה. הוא להתנגד לרפורמה המשפטית, הוא הפגין נגדה, הוא נעם בקפלן, הוא אני מציע לא להתבלבל, בסדר, הוא שמאל, זה קודם כל. וכל מה שנוגע להכל, לביטחון, להתיישבות, לזהות היהודית של המדינה, לדמוקרטיה.
0: כן, והתוכנית הכלכלית שלו, ביטול כל המכסים, פחית קולה של 12 שקלים.
4: אין כמעט מכסים, בסדר, חוץ מבחקלאות, ובזה גם אני רוצה להוריד את כל המכסים, ובניתי תוכנית גדולה מאוד לחקלאות הישראלית, לצערי לא היה לי מי לעבוד היום במשרד החקלאות. למה יש לנו מוזיקה ברקע?
3: טוב, אני אגיד לך, כי אנחנו פשוט הגענו לסוף התוכנית, ולצערי הרב אנחנו לא דיברנו על כל הדברים שרציתי לדבר איתך, על זה שהצמיחה היא הכי גבוהה כמעט ב-OECD, שההבטלה הכי נמוכה, שהאינפלציה היא בין הנמוכות, שאנחנו מדברים על השקעות זרות בהיקפים עצומים, אבל שבוע הבא תמצא את הזמן בחול המועד, נדבר או שני או רביעי.
4: רק על
0: כלכלה. רק על כלכלה, שני או רביעי.
3: הייתה שיחה מאוד מעניינת, תודה רבה ש...
0: תודה רבה,
3: חג שמח. תודה רבה לך, דורון כהן.
0: תודה רבה, סימון שלום.
3: תודה רבה לכם למאזינים. אנחנו עוברים לפרסומות, לאחר מכן חודשות. ערך אותנו שלום מנדל, אפיק אור שירזי, טכנאים בר אמור ואסף יוסף יחזקאל, דיגיטל איציק זר, ומיד אחרינו בשעה 6 התוכנית של אלעד עמדי.
0: תודה רבה,
3: שיהיה שימון. חג שמח, חג שמח לכולם. ניפגש, דורון יהיה כאן כבר ביום ראשון.
0: בכל המועד אתה פה.
3: יום שני הבא אני שני נמצא, שני ורביעי. יאללה. ערב טוב, תודה רבה.
2: בחזות. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. דיווח התנועה בחסות יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענווה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף קיסריה עד מחלף אור עקיבה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף אם המושבות. בכביש מספר 5, עומס ממחלף ירקון עד מחלף קסם. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות רב בריח. בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.

0: שש בערב.
1: שלום.
2: שלום.
1: הגעת לרמת הגולן.
2: אסמק זיאד מחמוד, אילתה זיאד מג'ולן.
1: מג'ולן. אני מברך את עם ישראל שתהיה שנה טובה.
2: אמן.
1: ויהיה שלום ושלווה לכולם.
2: בנות, תרשמו ביומן הקומבינות, זיאד מחמוד, חבר שלי ממג'דל שמס, בסדר? נהג אוטובוס, משלנו, אח על מלא. בסדר? רשמתם בנות?
0: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
9: יש ביוויידייז,
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
16: אבל למה בלילה?
15: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
17: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: סוכות בשומרת הזורע, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת הזורע.
19: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
20: התעוררתם? שלב א' נחטף, 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב', שלמו 20% והיתרה בסוף, וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ, הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
21: אחוזת ארץ, בונים קהילה במרכז.
20: כוכבית 50-37.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
24: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
25: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
26: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
27: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: ישראל אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
24: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם?
25: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
26: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
27: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באו להסכם.
0: גלי ישראל החדשות.
2: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. פיגוע דריסה בכביש מספר 443. מחבל ערבי דרס לפני כשעה חייל מילואים בשנות ה-40 לחייו, סמוך ליישוב בית חורון, ופצע אותו באורח אנוש. החייל פונה להמשך טיפול בבית החולים עם חבלות בראשו, והמחבל חוסל. בשעות אחר הצהריים היה ניסיון לבצע פיגוע דריסה נוסף, כאשר מספר מחבלים רכובים על ג'יפ דהרו לחוות דבש מסלע בדרום הר חברון וניסו לדרוס את בעל החווה היהודי. בעל החווה פתח לעברם בנועל מעצר חשוד ופצע את אחד המחבלים ברגלו. דקות לאחר מכן הגיעו לנקודה לוחמנו ומבצעים סריקות אחר מחבלים נוספים. ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת קיבלה את עתירת פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות והחליטה לפסול את רשימת רע"מ מההתמודדות בבחירות לכנסת ברוב של 18 תומכים מול 5 מתנגדים. עם זאת, ההחלטה הסופית בעניין תעבור להכרעת בגץ. מוקדם יותר פסלה הוועדה גם את יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחדה ואת חבר הכנסת הקיצוני עופר כסיף ממפלגת הרשימה המשותפת, כשגם בעניינם תוכרע ההחלטה הסופית בבגץ. כוחותינו מחיל ההנדסה איתרו תוואי מנהרה תת-קרקעי באורך של כ-600 מטרים במרחב מרכז רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. תוואי המנהרה מתחיל מזרחית לקו הצהוב, חוצה אותו וממשיך לעומק השטח. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, קרא להכניס את הצבא הירדני לשלוט בשטחי יהודה ושומרון, בטענה שיש להם אינטרס מובהק יותר לפתור את הסוגיה הערבית.
3: אתה חייב להגיע פה להבנה עם ירדנים. שהם מנהלו שטחי בי וסיקו אחריות ביטחונית ומנהלית. הסוגיה הפלסטינית היא הרבה יותר אקוטית עבור ירדן מאשר למדינת ישראל.
2: את הדברים אמר ליברמן מוקדם יותר היום לפודקאסט של אתר ערוץ 7. לפני זמן קצר התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו להצעתו ואמר שיום אחרי שירדן השמיצה את ישראל מעל בימת האום, מציע ליברמן למסור לצבא ירדן חלקים ניכרים ביהודה ושומרון, והוסיף, ליברמן דיבר ימין ועשה שמאל, עכשיו הוא גם מדבר שמאל. ספינת מסע הותקפה לפני כשעתיים במיצר הורמוז על ידי טיל לא מזוהה, כך מסרה סוכנות הסחר הימי הבריטית. בעקבות הפגיעה פרצה אש בספינה ושני אנשי צוות שלה נפצעו. שרי יושבים בספינה פונו בהצלחה, הרשויות פתחו בחקירת נסיבות האירוע. בתוך כך הבהיר מוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, שאם ארצות הברית לא תסכים לתנאים שלהם, הם לא יפתחו את מיצר הורמוז ולא יתקיים מסע ומתן. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה נותר שערו היציג של הדולר ללא שינוי ועומד על 3.01 שקלים. האירו לעומתו ירד ב-46.1%, ושערו היציג עומד כעת על 3.44 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוב?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: בשעות הלילה ימונן חלקית, מחר תימשך מגמת ההתחממות.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: להמשיך.
1: וואו, שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. סמי אבו שחאדה, סלמת, סלמת, רוח מן הון, עוף לי בעיניים. זהו, אלה הכותרות שלנו להיום. סתם, סתם, אני כולי פצצות על ה... איזה אנשי טרור יש לנו פה במדינה. רגע, נשתמש בשפה המשפטית הנכונה. לכאורה, קלטתם? גם הסמי אבו שחאדה, שזה מפאר ומהלל את מה שאסור, אנחנו עם חלש. אנחנו שלא יודעים איך לטפל. עכשיו נזכרתם שהוא יעוף מהכנסת? חכו, עוד לא עברתם את בגץ. מה אתם חושבים? האם בגץ יבטל את הדבר הזה? בסדר, ועדת הבחירות? הוא לא אמור להשתתף, הוא לא אמור להיות בכנסת. לא הוא ולא... איך קוראים למשקף עופר? מני, ההוא,

0: מי? זה זה, אני לא רוצה אפילו להגיד את השם שלו. שני אלה, זופ, ביי, זופ. אתה יודע מה זה תז? ראשי תיבות של תעודת זהות. שתאחרו לנו מהעיניים, אתם ושכמותכם. ועכשיו בוא נראה, האם הם זה יעבור את שלב בגץ. בגץ הרי מזמן כבר הוכיחו שגבוה למה? צדק, לא יודע, אולי הצדי בבגץ זה משהו אחר. אבל שחדה, רוח מן הון. ושוב, אופר, אופר, רוח גם אתה מן הון. כן, look at me. נייס, תודה. זה לגבי אפילו אני לא יודע איך להגדיר אותם. אוקיי, בסדר. האם זה היום האחרון שלי ברדיו, גברת הדר? מה את אומרת? כן, הדר, עד שתגבים, איפה המיקרופון? התוכנית תיגמר. יפה. טוב, זה לגבי שחד, ישמד, זה בכלל רם וכל המפלגות הערביות. אם אנחנו נחקור באמת לבפנים, לעומקי, למה צריך בכלל לחקור? בוא נה, אני מדבר היום הרבה שטויות. לחקור את עומקי עומקם של רעם וכל ההזיה הזו. שונאי ישראל, שונאי ישראל, בעברית הם מדברים בליטוף, תנסו להיכנס לערבית, תבינו את האמת. אין אמון במפלגות האלה. סמי אבו שחאדה! פז! ראשי תיבות, מני!
1: תודה את זהות.
0: תודה רבה. זהו, יש לנו עוד כותרת מעניינת. בונה בן גביר, שיהיה בריא. 11 פעמים ניסו להתנקש בו. אתה קולט את זה 11 פעמים, מני. זו הזיה. 11 פעמים, והוא ממשיך לומר. לא דופק לכם חשבון ממטר. אני אוהב אותו. כתבי אישום הוגשו נגד פעילי חוליית טרור משכם, שתכננה שורת פיגועים, חטיפת חייל, צהל. ושוב, ניסיון התנגשות בשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. האם אתם מתחילים להפנים ולהבין, אחרי שאתם שומעים כל מיני חברי כנסת, את השטויות שהם מדברים, מדינה לאלה, מדינה לאלה, בושה וכלימה. לעם ישראל, אם יש מישהו שאומר שהוא רוצה לתת שטח מארץ ישראל הקדושה לעם היהודי, לאיזה עם מומצא או בכלל, תלמדו טוב טוב מי הם הפרצופים ומי הם האנשים שאומרים את זה, לבל תשכחו, חס ושלום. הבחירות קרובות, הבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. אז מנסים לחטוף לנו חיילים, זה הסיפור פה בגדול. ואנחנו עדיין בקונספציה. במקום שאנחנו נמחק, באמת, בצורה אכזרית, באגרוף ברזל, ביהודה ושומרון, ונראה פה מי בעל הבית, שוב אנחנו רופסים, שוב מרקים מראש, מה יגידו עלינו? שונאים אותנו בכל העולם! בואו ניתן סיבה לזה! כל הזמן קוראים לנו עם כובש, עם כובש. בואו נתנהג רגע ככובשים פעם אחת, ונשנה את הקונספציה. ולגבי כל אלה שמתלוננים על מקרון, שמדבר בצורה בהמית באום, חבר'ה, הגיע הזמן שגם שם ניתן בום. מי שמדבר על מדינת ישראל, אנחנו צריכים לשנות את פנינו. מספיק כבר להיות כאלה סמרטוטיאדה. סמרטוטיאדה פוליטית במיוחד בענייני חוץ. פשוט בושה וכלימה. אם אתם מסכימים איתי על הכיפק, ואם לא, מה אני אגיד לכם, חבר'ה? בושה, בושה. מני, הייתי בסדר?
1: בסדר, גמור אפילו.
0: ברוך הבא לאורך התוכנית שלנו.
1: שלום, שלום.
0: ברוכה הבאה, אדר.
2: שלום.
0: או! שלום ממקום של
2: כוח.
0: תודה רבה, שלום לבד מה. סמי אבו שחאדה יבוא לך בשלום הזה, ייקח לנו את המדינה. חס ושלום.

0: אני נוגע בעצמי מהתרגשות. אתם יודעים למה? סוף סוף ועדת הבחירות עשתה משהו רציני. אך, עופר כסיף, אני מוכן. דלק על חשבונך, אני ברכב שלי לוקח אותך. איפה אתה רוצה להיות עם מח ואידך? איפה אתה רוצה? איפה? בגבול עם ירדן, בגבול עם עזה, בלבנון נשלח אותך. לשלוח גם עם בעיטה בישבן כזה, כאילו ממש בשביל להביך אותך, יא שונא ישראל, יא אוטו-אנטישמי, יא... עמדי תירגע. אוקיי, עוד... עורך, תן לי עוד כותרת אחת. אני רוצה לגזול מזמנך עוד שנייה.
1: קיבלת.
0: כל מי שלקח חלק בסרט נזק אגבי ראשי תיבות.
1: נאזה.
0: נאזה. נאזה. אתם מבינים שהמילה נאזה זה נאצים? הם ניסו לתת פה איזו משמעות שהאירופאים יסנו אותנו יותר. לא לשכוח, לא להיות הגזב. לקלבוש, המאפרים. בום, זה אנשים שחיים על הסאונד. מי שאוסיף את הכתוביות, נערות המים או נערי המים. כל מי שהיה חלק מנאזה לקלבוש ושלילת אזרחות. לא לשכוח, אלה בוגדים, אלה פיונים, אלו חלאות המין האנושי. וואי, ביזיתי את המילה חלאה. אוקיי. באתי מליצי היום? האם זוהי הדקה האחרונה של המדיה הקשקשן מהרדיו?

0: טוב, המון מאזינים יודעים שאני משדר סמוך מאוד לכביש 443. לפני שעה ומעט, 4:54, זה השעון הורה, מחבל ארור, ימח שמו ויובד זכרו, מחסום בל, שזה ממש ליד בית חורון, למי שקצת מתמצא פה. מחבל מאיץ עם מכונית לעבר ניידת שבה נמצא חייל ושוטרת, חייל פצוע במצב קשה מאוד ומפונה במצב של הצלת חיים, זה נקרא, נכון? טיפול מציל חיים בבית החולים. המחבל חוסל במקום, אבל זה לא מספיק. ואתם צריכים להבין בעם ישראל. אנחנו נמצאים פה, אנחנו תושבי ירושלים, הסביבה, מודיעין, גבעת זאב, כביש 443. המחבלים, לצערנו הרב, רובם הגדול של הערבים פה בישראל, החלום שלהם זה שלא יהיו פה יהודים. עכשיו, יש פה ערבים מוסלמים וערבים נוצרים, שהם לא הרבה, אבל הם אוהבי ישראל, והם לוחמים, וגם כשהם לוחמים בצבא, אתם רואים מי אוהב ישראל ומי פתאום הופך להיות משהו אחר עם הזמן. ופה השב"כ צריך להיכנס, והגיע הזמן באגרוף ברזל. כמה פעמים אפשר לומר את זה? יד קשה זה לא לחסל מחבל, אלא באותו היום את המשפחה שלו. סביבה ראשונה, אבא, אמא, אחים, כן נשואים, לא נשואים, ילדים, לקחת מאה אוזניים, לא רוצה לקלל, אבל לבעוט להם במוח ולהעיף אותם קיבינימט מפה. סליחה, ביתה במוח זה לקוח מלסלק אותם מפה. לפעמים אני משתמש בשפה מעט בזויה, זה מכילה. להעיף אותם לקיבינימט. קיבינימט זה בעזה, קיבינימט זה בסוריה, קיבינימט זה בלבנון, קיבינימט זה בירדן. תבחרו את הקיבי שאתם רוצים ואנחנו את הבינימט. נדאג לה. תקשיבו, אנחנו בושה וחרפה. בהתנסחות, בהתנהלות, בכל מה שנוגע כלפי הערבים המחבלים פה ימח וידח ותומכם. ואנחנו פה צריכים להלל סמי אבו שחדה, איזה יופי, וועדת הבחירות החליטה שהוא לא... אנחנו הבושה, אנחנו כעם ישראל, אנחנו הבושה שלא יודעים להתנהל. אנטישמיות אכזרית כלפי עם ישראל, ואנחנו ממשיכים ללטף את האויב, שמה מה יגידו לנו בחול? בואו, אתם לא מבינים שעצם שאתם יהודים שונאים אותנו רק את היהודי. תלטף מחבלים, תבנה להם את המטען מחבלה ותיתן להם שיפוצצו יהודים, גם אז הם יבואו עלינו. תגידו, אנחנו נורמלים? ואני אומר את זה חד וחלק, לא. ההתנהלות פה היא בושה וחרפה. וכל זה, מי אשמים, לכאורה? בגץ, הרפיסות של אלה שהולכים לקרן וקסנר, הרמטכאלים, אלה שקיבלו את החינוך הלקוי הזה שתופסים אותם בחמינדס. נכון, איך אתה אומר את זה?
1: חמינדס.
0: חמינדס, תופסים בחמינדס, השמאל תופס בחמינדס, כל מיני אנשים, אם זה בכסף, אם זה... פשוט בושה וכלימה, מיקום המדינה ועד היום. אנחנו מתנהלים בצורה בזויה. אבל אם היו נותנים את השליטה לאנשים הגיוניים, מסגני אלופים ומטה, בסדר? אתה יודע מה? נלך על אלופי משנה, מאלוף משנה ומטה. רק אלה צריכים לנהל את הצבא. כל מישהו מאלוף משנה ומעלה צריך לבדוק לו בציציות. ככה מתנהגים, החלטות, זה החלטות שמקבלים. אז הבאתי כמה רעיונות לאיך מטפלים במחבלים בישראל. קודם כל, יש פה יהודים טובים שלא מפחדים. למשל, האנשים שגרים ביהודה ושומרון ובבנימין, חוות, עניינים. יש פה ישיבות של חבר'ה חרדים. הנה, מצאתי לכם פתרון. כל מקום שבו היה פיגוע, הבית של אותו מחבל מחולט למדינה. ישיבה של חבר'ה, חווה חדשה, יהודים יגורו שם, בסיס צבאי בתוך הבית. אין רחמים, אין סליחה, אין משפט ואין קשקושים. המשפחה שלו, מעגל ראשון, באותו היום מעלים אותם על דליג'נס, כי חבל על הדלק, ובום, לשחרר, להעיף מפה לקיבינימט. זו הדרך היחידה מול האויב האכזר, המוות לא מעניין אותו. הם מקדשים את המוות עם מחשמם ויאבד זכרם, בזמן שאנחנו מקדשים את החיים. עכשיו, אני קצת מליצי, כי אני מנסה לעשות תוכנית כיפית, והמונים מאזינים לי, ואני רוצה שאתם תהיו עם ההיגיון הבריא, ותבינו לאן אני מכוון. תקראו לי גזען, תקראו לי טיפש, תקראו לי מטומטם. 32 שנה יש אנשים שקראו לי הקשקשן. הגיע 7 באוקטובר, מדי צדק, הוא המשיח, וואו, איזה יופי. אז תלמדו מאנשים שנלחמים פה, שגרים פה ומכירים את התרבות הערבית, מצוין. רובם שונאים אותנו, רוצים לגמור אותנו, הם יגידו וואי, וואי, אבל בתוך הבית, אתם לא מבינים את האכזריות שלהם. לא כולם, אבל הרבה מאוד מתוכם. שמה, אני באמת עצבני. זה באמת מרגיז. ועוד הפעם, בוא נראה את ההתנהלות. אוקיי, איך יגיבו עכשיו? הרגו את המחבל. זהו, נגמר. יפוצצו לו את הבית. להזכירכם, נכון, תמיד יש פה איזה עונש מטומטם כזה. בוא נחריב את הבית של המחבל. חבר'ה, מי בונה לנו את הבתים פה בישראל? תענה.
1: ברור.
0: מי? מגזר. המגזר הערבי. תוך כמה זמן הם בונים בית?
1: 25
0: שניות. מה שלנו 3 שנים, הם בשניות. יופי, הרסנו למחבלים את הבית. איזה עונש. אנחנו מאנישים את עצמנו בעונשים של סמרטוטים. סליחה על הביטויים. ואם יש לי מישהו נגדי משהו, לא יודע, אולי אתם חושבים שאני אומר דברים שאינם נכונים, אולי אני מגזים, אז שיהיה לכם, אף עקום. עד היום ראינו איך אתם מתנהלים. ליטופים וליטופים. מה אנחנו באים פה לשיעורי מסאז'? לא משאז, משאז זה משמר אזרחי. מסאז' בסמך. וואו. אני ממש עצבני. אני אשמיע שיר, זה מה שירגיע אותי, שתבח שמו לעולמים. קבלו, קבלו רגע דבר. אתה מכיר את השיר? מי שמאמין לא מפחד, תמשיך.
1: את האמונה לאבד.
0: מכיר את זה, נכון? זה של אייל גולן. איתמר בן גביר, תקשיב, השר לביטחון לאומי, רכש את הזכויות של השיר. אתה קולט, הוא רכש את הזכויות. הצל, ביחד עם בן סנוף, לקחו את השיר ונתנו גרסה חדשה, שנקראת עוצמה יהודית. ככה קוראים לשיר הזה. אז איתמר בן גביר הפך להיות מפיק מוזיקלי, השר לביטחון לאומי ומפיק מוזיקלי, שאני אוהב אותו ממש, מהבודדים במדינת ישראל, שיודע איך לדבר נכון למחבלים, ואיך לתת להם להרגיש את נחת זרוענו של בעלי הבית פה. ואני מצרף, כי בליכוד, אתה יודע, אנחנו עכשיו לפני בחירות, לא רוצה להרוס, אבל הליכוד חייב לשנות את התודעה שלו. חייב. ואנחנו נבחר. וחייבים שהגוש הימני יצליח ב-90 מנדטים. לא סתם בחוץ, תנפים עלינו, על הימין. ילב, שמאלנים, לא יוצאים כלום. תוכיחו, תראו את המחבלים, תראו מה קורה להם, תראו איזה הנאה יש להם בלשחוט יהודים, לדרוס, לאנוס, לרצוח. תראו מה קורה פה. אז מגיע לאיתמר בן גביר כבוד, ולמשה פייגלין כבוד, ולסמוטריץ' כבוד, ואיך קוראים לו ליושב ראש האיש הזה שאני ממש אוהב אותו, ביהודה ושומרון, הוא אחראי שם על כולם, וואו, יוסי דגן, מה, איך זה נקרא התפקיד שלו? יור מועצת
1: שומרון.
0: זה תותח, זה תלו להיות שר הביטחון. אלה מסוג האנשים שהם צריכים להכניס פה לכנסת. סמי אבו שחדר. יאללה, שיניים ברוסית. אוף הביתה, אתה יודע איפה הבית שלך? סוריה, מצרים, אינן. אני שונא יהודים שאומרים, סליחה, אני לא שונא. אני לא אוהב אנשים שמדברים בערבית לא טובה. למשל, אינעל אבוק, נכון? אתה מכיר? אינעל אבוק. זה לא אינעל אבוק, זה אינען בנון. אינען זה ארור. אינעל זה הנעל. האינען... תגיד, אנחנו בסדר פה?
1: לא, על הפנים.
0: אני רוצה לבדוק אם יש איתי מאזינים או שנשארתי שוב, אני ואיתמר בן גביר. תשלחו לי את המילה מתנה למאזינים שנמצאים איתי. חבר'ה, גם אתם שמאלנים. גם אתם פה חלק מהמשפחה, אין מה לעשות. אם הייתי יכול לטפל בכולם, הייתי לא יודע מה, אבל בעם ישראל יש גם... ויש הגיונים. אני בצד של ה... ובצד של ההגיונים, לא יודע, אז אתם תחליטו. אבל פה... התוכנית הזו שייכת לכולם, וכמו שאתם אכלתם לנו את הראש, ערוצי התבהלה, עיתוני התבהלה, תוכניות הרדיו תבהלה, ערוצי הטלוויזיה תבהלה, עכשיו יש אותי, ואני ביחד עם הצוות שלנו פה, כל הטלנטים ברדיו גלי ישראל, מנסים, משתדלים לומר את האמת שלא נאמרת בתקשורת הישראלית, זה עלה לי ביוקר. אגב, יש כתבה מעולה שעשו עלינו. את ראית הכתבה? כן?
2: לא קראתי.
0: אבל את יכולה להעלות את הכתבה לעמוד שלנו בפייסבוק? שאנשים יקראו כתבה, ומה אני עברתי מהשמאל בישראל. שתבינו מה זה כשאתה מצליח בתחנות רדיו אחרות כשהייתי, איך דאגו לשחרר אותנו בצורה להעיף אחרי 30 שנה. והכתבה הזו היא כתבה מעולה, זה בזמן ירושלים, עיתון חדש שיצא באזור ירושלים, ומצטרף לעיתון ישראל היום. ואז תודה רבה. לכתבת ובאמת לתוצאה המרשימה, שם קצת על החיים שלי ואיך הגעתי ומי אני ולמה ואיך, וזהו, אז אני אצרף את הכתבה הזו עכשיו לעמוד שלנו בפייסבוק, תחפשו אלעד המדי, ווואלה, אני אשמח מאוד לשמוע, מה יש לכם לומר? כמה אנשים כמוני כבר יש בתקשורת, אני הימני הראשוני שקיבל את הבוקסים, כמו ב-UFC, אתה נכנס לזירה, אתה מול כל התקשורת, בום בום בום, יגרפו אותי, אבל בוא נשארתי עם שריון, ובין המצליחים בישראל עדיין, כן, כן, השתבח שמור לעולמים, זה לא כי אני איזה שוויצר חס ושלום או איזה נרקסיסט, אבל הדרך שעברנו היא דרך ארוכה, והגענו למקום מדהים, שבו המוני אוזניים של בית ישראל נמצאים איתי ואוהבי ישראל. אז הנה הכתובת למשלוח ההודעות, חשוב לי לדעת מי איתי.
1: 058-36-222-03.
0: שוב אחי.
1: 058-36-222-03.
0: מעולה. וואו. תראה, אתה שם לב שהסאונד שלי עכשיו משתנה, אתה שם לב כאילו, מה העניינים, איך אתם מרגישים?
1: תפסיק לשחק שם בכפתורים.
0: לא יודע, הביאו לי פה מיקסר כזה. טוב, יאללה, מספיק עם השטויות. 058-36-222-03, לא מעניין אותי מה השם שלכם ומאין אתם בארץ, רק המילה מתנה, ממתת נון א', כי בלאו הכי יזלזלו בי, אז יאללה, קחו גם סיבה, ממתת נון א', בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל, וזר פרחים, מתנת פרחי עדנה, המנכלית שלנו ברדיו. זה פרחי עדנה, למנכלית שלנו קוראים עדנה. עדנה, למה אני לא בחצות יותר בשידורים חוזרים? בזכותך, פרחי עדנה. זר פרחים מפנק, פרחי עדנה, רחוב קדרון 10, הם יושבים בגבעת זאב. החבר'ה המדהימים הללו מענקים לכם זר פרחים לחג, ביחד עם בוסם מתנת האתר פרפיום אייל, כל מי שיחייג לחנות הזו, בסדר, פרחי עדנה, בגבעת זאב מקבל 10% הנחה נוספים על המחירים המדהימים גם ככה. לבעל בית קוראים אוריאל, ואתם מוזמנים. וחג שמח ותודה רבה לכם שבחרתם אותנו, שים רגע את ההודעות, המדי אוכל את הראש היום, כן. מישהו אומר לי, המדי, אתה צודק, אילן. לא אינן, אילן. זה מה שאני אמרתי. הוא מדגיש לי את האותיות שאני אדגיש, איך אומרים ארור בערבית? אילן, לא בנון, בלמד, אילן. אופיר משרקי, אנטה בחקי ערבי, אז הלמה, תעשה כולולו של אשכנזי, תן לנו כולולו של אשכנזי.
3: כולולולולו.
0: אם אנחנו נצפה מהאשכנזי הזה לשמחה, טוב, גבירותיי ורבותיי, הנה שיר אמיתי, עוצמה יהודית הוא נקרא, הצל ביחד עם בן סנוף, לקחו את השיר של אייל גולן, וזו התוצאה, אגב, זה רק אצלנו.

0: שי, איזה יופי. טוב, זה הצל ביחד עם בן סנוף, וזה נקרא עוצמה יהודית. לקחו את השיר של אייל גולן, ויאללה בלגן, כל הכבוד. נכון, עוצמה יהודית, זה השם של מפלגתו של איתמר בן גביר, ושל טלי גוטליב. ויאללה, מגניב, מה אני אגיד לכם? צריך פה להראות את העוצמה היהודית. מספיק כבר עם הקשקושים האלו. כל מחבל מתעורר לנו פה. הוא יודע שהוא מקבל כדור בראש, הוא יודע שהוא לא יחזור בחיים, מהרציחות שהוא עושה פה ומהניסיונות בלשחוט יהודים, ואנחנו כמו אהבלים ממשיכים עם העונשים הרופסים האלו, וצריכים לומר פה את האמת ברדיו, מספיק. ועכשיו תחשבו בבחירות אם יהיה פה אייזנקוט, אי שמר אחרי מה יקרה פה במדינה, זהו, זה יהיה הסוף. תתעוררו על החיים שלכם. מי שמאמין לא מפחד, ובואו נראה איזה עונש יקבלו. עונש מוות, המחבל שרצח בערב יום הכיפורים, עדיין מטופל בבית חולים. אתה מבין כמו שיזריקו לו אוויר, עכשיו טיפה אוויר במזרק, טק לגמור את הסיפור. בגאץ' מבן, יאללה! אתם רוצים מה? קיליון לעם ישראל? חס ושלום? תתעוררו! קבל איזה הודעה קיבלתי עכשיו. איי, איי, איי, איי, איי. כן. הייתה לי הודעה מול העיניים, מנחם היה העיף לי אותה, כן? מה קרה? עזוב לי רגע, תשאירו לי רגע, חבר'ה, תודה. הנה הודעה, תקשיבו איזה הודעה קיבלתי, לפני שאני אצא להפסקת פרסומות, קבלו משהו הצגה. שלום אלעד התוותך, שזה בעברית...
1: התותח.
0: לא נעים לי מה שאתה, התותח, התותח, אני תותח אני. שלום אלעד המדי, אין עליך, אתה והצוות אלופים. אני בתור אזרח ישראלי נוצרי במקור, בעזרת השם באוקטובר השביעי, התעוררתי לגיהנום הזה ויצאתי מהבית עם עוד חברים להביא חיילים, לעזור ולהקפיץ מבית שמש לתחנה המרכזית ירושלים. ואני גאה במה שעשיתי, וגם בעזרת השם אני בתהליך גיור. בסוף אני ומשפחתי בעזרת השם עוד חודש אמורים לסיים, והילדים שלי משרתים בצבא ישראל בגאווה. תמשיך, אשריך, אבל מעניין דבר אחד, אני מצביע כל החיים לביבי האלוף. מצד שני, בן גביר גם תותח, מדבר באותה השפה של המחבלים. אז לא יודע במי לבחור, העיקר שיהיה ימני בצד הנורמלי. וצריך לפרק את שונאי ישראל, ואתה יכול לקרוא את ההודעה שלי, רק בלי להגיד את השם שלי. אין בעיה, מנסור. לא אגיד את השם שלך. סתם, זו הייתה בדיחה, לא באמת קוראים לו מנסור, אבל... שמע, זו גאווה לקבל הודעות כאלה לרדיו, אתה מבין? זה בחור נוצרי שמתגייר ואוהב את עם ישראל. אתה מבין מה זה אוהבי ישראל? הוא האיש. אלה האנשים שבכל פעם שאני אומר עם ישראל ואוהבי עם ישראל. זה אוהב עם ישראל אמיתי. שמע אחי, אני אוהב אותך. ותודה רבה לך על הזכות שאתה מאזין לי. כי לפעמים הדברים שאני אומר פה ברדיו לא נשמעים כאלה פוליטיקלי קורקט ומלטפים. די, נקעה נפשנו של עם ישראל. אנחנו פה בניסיונות השמדה של כל העולם כלפינו. דרך אגב, מקרון המבול, כמן הזה, איפה אשתו כשצריך אותה? איפה אשתו של מקרון? למה היא לא מאפסת אותו עכשיו באיזה מצילתיים? עכשיו הוא צריך לקבל את זה, לא? וואלה. מה הכתובת למשלוח כללות, הערות או את המילה מתנה?
1: 058-36-222-03.
0: סיפר חמסה תמן, יאללה, סעדי אבו שחדה! מין אנת? חיוון? 058-36-222-03. טוב, תשלחו את המילה מתנה, זה שווה גם בוסם וגם זר פרחים, ובואו נראה מה יקרה. אם אני אשאר פה עד אחרי הפסקת הפרסמות, זה רק אני, צביקה, יוסי ובורא עולם.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: היי, מה קורה? זה אני.

0: והנקודות ברחבי הארץ.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: שילמת?

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
7: חזרנו מהפרסומות. קבלו מחווה ליהודה פוליקר.

0: איזה הודעה קיבלתי ממאזין יקר, עמדי, התחלתי לשמוע אותך לפני שבועיים, חזק ואמץ.
1: מה?
0: 32 שנה אני ברדיו לפני שבועיים, בלק, זה קורה לי המון. מה זה, למה? איך יכול להיות? הלאה, תן לי. ירון אהרון, אוהבים אותך, תודה. ברוך הבא לתוכנית של המדינה. ניי, ניי, ניי, ניי, ניי. לא מעניין אותי מה הדעות של יהודה פוליקר. כל עוד אני יודע אומנים ולא יודע מה הדעה הפוליטית שלהם, אחלה מן אחלה. אבל נגיד גידי גוב, נגיד כל אלה שרשמו, חתמו נגד חיילי צהל, ואתם שומעים אותם בכל מיני ערוצי תבהלה, מפציצים אותם במוזיקה.

0: סתם כי אני עצבני עליו. איך אהבתי אותו פעם? עד הטמטום שהוא עשה פה בזמן המלחמה. איי. וריקי גל, מה זה? כל החתומים על המכתב נגד החיילים, אתם פתחתם פה דבר נוראי כלפי עם ישראל, ועדיין אתה רואה את הליטופים, הם שודרים גידי גוב, רואים אותו בערך כאן 11, אחרי מה שהוא חתם עוד, אתם רואים את הפרצופים האלה בטלוויזיה? איפה הכבוד המינימלי של מדינה? איפה הכבוד המינימלי של מדינה? אז יהודה פוליקר, אני אוהב אותו, ואני לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלו, אבל מוזיקאי הוא מוזיקאי ענק, וזו הייתה המחווה שלי אליו. אוהב אותך, קראתי לזה יאסו. יאסו פוליקר. ימאס. טוב, איפה הגענו? וואו, היום המאזינים איתי בקראטדו, בנינג'יצו או טקוונדו. למה? כי כנראה כשמישהו מדבר את מה שרוב העם מרגיש, זה מושך כמו מגנט אנשים לתוכנית שלי ברדיו, אז אשריכם כולם, ותודה רבה לכם. טוב, מני, בוא ניתן פה חידה. מגניבה לגמרי, אם כבר מדברים על suggestion, מחוות, או tribute באנגלית, משחק אותה כאילו אני חזק באנגלית,
1: יס, יס.
0: אייזנקוט, בוא אני ואתה באנגלית, נראה מי יותר גבר, ניצחתי. ראש הממשלה הוא רוצה להיות, איזה בושה זאת תהיה לנו ואיזה סכנה, באמת הלב שלי דופק ב-140 ב-BPM, בטרנס הלב שלי מהפחד שההזיה הזאת תזכה, כי אני אומר הזיה, כי זה איש ש... אתם יודעים מה הוא עשה, נו מה, עם כל החילות הראש אתם שומעים את ערוצי התבלה, או שאתם שומעים את הערוצים הנכונים. אתם יודעים מה זה אייזנקוט? שמאל על מלא וחרטוטים של החיים. בלי הערבים הוא לא יכול לפתוח פה שום דבר. ואם הערבים יהיו, אתם רואים מה קורה לערבים כשהם לא בכנסת. מה יקרה כשיכניסו אותם לממשלה, השם ירחם. תחשבו נכון, כפרה עליכם עם ישראל, אתם עם הספר. הרבה מאוד שכל, גנטית קיבלנו שכל יותר מכל העמים, לכאורה. אז... תנצלו את זה. אני אומר לכאורה, כי יש פה... הזכרתי במישהו. עם הספר, העם היהודי או העם החכם, ואז אני הזכרתי מה הוא, בבחור ההוא. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. תודה. יש לי חידה אחת כמחווה, לימים גדולים כשהכל היה תמים תום, אתם יודעים, היה פעם תום שמרנות קצת משהו מגניב אחרת, פעם היה דור שונה, קצת יותר מבויש, קצת תמים יותר, קצת שומר יותר כבוד. לא שחז ושלום אני רוצה לתת פה ביקורת למישהו או מישהי, אבל כן, הביקורות פה יש לי מלא ריוויוז, כן, אה? איך אני משחק אותה אינטליגנט? ריוויוז, יאללה, חבר'ה, שיניים ברוסית, באים עלינו פה ופה. כן, צביקה, יוסי, אני מבטיח להירגע קצת. מה אתה אומר, מני? אתה עורך התוכנית, אתה יודע שבסוף הכל נופל עליך.
2: נכון.
0: אני רק השדר.
2: אני תיאשתי, אבל...
0: איי, אתה מרסק אותי. איי, מצחיק אתה. תשמע, הכנתי כטריביוט מחווה לימים ענקיים, פתיח של תוכנית טלוויזיה. עכשיו, למה כמחווה? כי קרה משהו בישראל בשבועות האחרונים עם הסדרה הזו. זה רמז. קצת שמרנות, קצת תום, קצת כבוד יותר, הורים לילדים, ילדים עם עצמם, כל מיני דברים מאוד מיוחדים. אני מיד אשמיע לכם את ה... פתיח של התוכנית המיוחדת הזו. אם התשובה שלכם תהיה נכונה, אתם מקבלים ממני מיידית ערכת על האש הכוללת בתוכה את כל הבשרים לזוג, בסדר? כל הבשרים לזוג, כולל המנגל, כולל מלקחיים, כולל פחמים, מה עוד יש שם, נכון אמרתי את כל הבשרים, פחמים, וקילו וחצי של צ'יפס. זה מתנת הקצבים מירושלים. עכשיו, מה הדבר הכי מיוחד? תקשיבו טוב, שזה פתיח של תוכנית טלוויזיה, שרוב האנשים הצעירים, ויש לי ים מאזינים צעירים, חיילים, חבר'ה בני נוער, ילדים קטנים שעכשיו עם ההורים שלהם ברכב, ויגידו, אבא, מה זה? אני לא יודע, המדיה זה מוזר, הוא זקן, יש לו ריח של גן סקר. מה הוא עושה? אנחנו לא מכירים את הפתיח הזה. מני, שיבררו. תעשו שזם. לא יודע מה תעשו, תנסו, בדקנו בשזם, זה לא מופיע. לא סתם, אני מנסה להתחכם פה. בקיצור, הנה פתיח של תוכנית טלוויזיה. אמא ואבא בטוח יודעים מהי התשובה, ואחרי שאתם תיתנו לי את התשובה, אני אגיד לכם למה זו מחווה מהממת, לסוג מסוים של תקשורת. בסדר? מאזינות ומאזינים, הנה הכתובת למשלוח התשובות שלכם.
2: 058-36-222-03.
0: באותה הכתובת אפשר גם לשחרר פה קצת אגרסיות על המדי, לא?
2: ברור,
0: 058. טומטם, דביל, גזען, אהבל, ימני, ביביסט, משיחיסט.
2: לא צריך להביא להם רעיונות.
0: לא, אני חופשי, אני לא... כן.
2: 058-36-222-03.
0: אפשר באותה כתובת גם להגיד, המדי אוהבים אותך, איזה כיף, גם מילים חיוביות, אהבת חינם.
2: 058-36-222-03.
0: גם כללות, אני מת, איומים, איומים, איומים, אני הכי אוהב, כי אני גם מגיע. כן, סליחה, מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: עכשיו בלי קשר, תגיד ביצים ביידיש.
2: חמנאדס.
0: כמה אנשים תופסים אותם בחמנאדס. טוב, תקשיב, אתה במגזר שלך בטח תופסים אותך בחמינדס, אומרים לך, בונה, אתה מגזים, אתה חרדי אשכנזי, איך אתה, איך הוא מדרדר אותך, המדי הזה?
2: לפעמים.
0: אה, זה קורה?
2: כן, אבל בסדר, התרגלנו.
0: הנה הפתיח. שי! איזו זיכרונות! מי מזהה? מי מזהה? שהימים היו ימי התום, קצת שמרנות, מוטי שובל, כל... בונה, איזה תותח מוטי שובל, הראשון עם התשובה הנכונה. אלי שמלוב, בונה אחי, מרגש, מרגש.

0: ימי אטום, איזה כיף להיזכר שפעם היו ערוצי טלוויזיה שהיה כיף לראות אותם, ולא רובם פוליטיים לצד מאוד מסוים. טוב, הנה מאזינה, מאזינה או מאזין, אני לא יודע מי זה, רגע, שניונת, אני אברר. איילת המעממת. עמדי, אני מבקשת. אומרים את המילה אינעל ולא אינען, כמו שזה, אילען, סליחה, כי אנחנו לא רוצים לקלל כמו הערבים. גם את השאר תרגמו אצלנו שלא תצא כללה מפינו. אני תימניה מבית.
1: איילת חן, איילת חן,
0: אני בריא על תימנים בצורה בלתי רגילה. בוא נראה, אגב, אתה, אני, אגב, כל עוד אני קורא כאן בהמשך. בינתיים, אני רק רוצה לומר למאזינים שלנו, שבגלל האיילת חן, חלה, ההתרגשות שלי ממוזיקה תימנית, אני מאוד אוהב תימנים, שתדע לך. אנחנו נשמע את השיר איילת חן בהמשך. אחלה שיר. באמת, תודה של מי זה, של, אם אני לא טועה, לא, אני אברר. איילת חן, של מי זה, של, איך קוראים לו, מייקל ג'קסון של התימנים. לא דקלון, לא דקלון, זה רבי שלום שבזי היה, אבל יש זמר שהוא גולן, גולן, לא היה על גולן, ציון גולן, ציון גולן, ציון גולן, זה מייקל ג'קסון של התימנים. תכף אנחנו נשמע את השיר הזה. כי למאזינה קוראים איילת חן. אני אוהב אותך איילה, תודה רבה לך. עכשיו היא רושמת, יואו איזה פדיחות, לא התימניה זה, יואו איזה פדיחות. חטא בן. נראה לי שזה היום האחרון שלי. לא יודע, נראה לי, נראה לי, רק נראה לי. איך קוראים לפתיח הזה בקיצור? איך קוראים לתוכן?

0: ימי התום, כמו שאמרתי לכם. קצת שמרנות, זה מה שאנחנו צריכים פה במדינה. מה קרה? מה קרה? אם אתם מעל גיל 40, בטוח שהתשובה שלכם נכונה. ילדים, לשאול את ההורים, או את סבא וסבתא. או תשלחו לי הודעה, אני ארמוז לכם. טוב, המתנה שלנו כמובן, ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הכי גדולה במדינה. אתם רואים את המסעיות שלהם מירושלים לכל מקום בארץ, הם נקראים אוף ירושלים. עכשיו יש חנות מעולה, חנות בוטיק, לפני שבת, כל מי שתלכו לקצב, סופר, התחנו אתכם סתם בכסף, זה היד הראשונה, כל מה שאתם רוצים עד לבית. הקצבים מירושלים, תבדקו בגוגל ואתם תברכו אותי בסוף. בכל אופן, אתם שולחים שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, חובה, חובה, מאין אתם בארץ, אני חייב לדעת, מאיפה אתם, מכפר אדומים, מאיפה אתם, מקלקיליה, מאיפה אתם, רמת השרון, מנוין אנטה, ג'נין, איך אילן, אילן, לא משנה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה וואטסאפ וזה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: בדוק?
1: בדוק, 058-36-222-03.
0: יואו! כל פעם אני שואל מאיפה אתם, נכון? כפר אדומים, מעלה אדומים, מישור אדומים, קבל פרסומת זהב, אחי? קבל, קבל. מאזינים, לא אנחנו, קבלו אתם.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
0: יפה. מגדלי אדומים. אני ממש רוצה לגור שם במגדלי אדומים. אתם לא יודעים איזה מחיר פצצה יש להם. אבל טוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך. הם יהיו פה איתנו בעזרת השם. שבוע שלם, אני אגמור להם את כל הפרויקט הזה. כל מי שמחפש בית. טוב, בינתיים אנחנו מחפשים את התשובות שלכם. אני עוד מעט אתייחס להודעות שלכם. מיד אתם תשמעו את הודעות המאזינים שלנו. אבל... מנחם, אתה יכול להשאיר לי בבקשה? תודה רבה. מנחם מנסה לרצות אותי עכשיו. רץ וזה, מחפש. אין לי, אני פה. אני קורדי מפותח, נשמה, אני מייצג את אברהם אבינו, אברהם אבינו היה קורדי, נשמה, הוא לא היה אשכנזי, בני!
1: חמנדס.
0: איי, איי, איי, גדול אתה. טוב, בואו ניתן רגע בכבוד, אתה יכול רגע להוריד לי בבקשה רק את הרקע בקטנה, אתה תוריד רגע את הרקע, תוריד את הרקע. בואו נסיים רגע באווירה, עד שאני אקריא את אודות המאזינים, תן לי פליי רגע לדבר הזה. הנה, הנה זה בא, מוכנים? מוכנים?

0: יפה, נכון? טוב, אנחנו אוהבים לפרגן לדברים מגניבים. זה היה ציון גולן, המייקל ג'קסון של התימנים. אגב, אתם יודעים, שומרים על תימנים, הם שמרו על המסורת היהודית בארצות הגויים יותר מכולם, בנחר. כבוד לתימנים. חרפון. חלה. יש להם איזה מבטא פצצה, אבל הם גרוניים, חבל הזמן. חטא ועיד, הדגישו, וכל הכבוד להם. ככה מדברים עברית נכונה. היום אתם שומעים ערוצי תבלה, נכון? אתם שומעים שהאות עין ואלף אותה אות. מהו האיבר שאנחנו רואים איתו? עיניים, באלף. איך קוראים לי? אלעד. לא, אני אלעד, והמבט בעיניים זה בעיניים. צאו למחבלים העיניים, שתי העיניים, בעזרת השם יתברך. טוב. כן, מני הודעות של מאזינים, אני משחרר לך לקרוא לנו הודעה. מה, זאת ההודעה? בוא נשמע, מה שולחים לנו, בבקשה.
1: אלעד המדיה יקר. רציתי לשתף אותך שאני לוחם שעשה מאות ימי מילואים, ובחודשים האחרונים אני מאובחן עם פוסט טראומה מהמלחמה. אני בדרך הביתה מעבודה. עצרתי לתחנת דלק. פותח את הדלת ושומע שני ערבים רבים בצעקות בערבית, שזה אחד הטריגרים הכי חזקים שלי. חטפתי התקף חזק מאוד, אני יושב באוטו בצרחות ומרביץ לעצמי. התקשרתי לאשתי תוך כדי, ניסתה להרגיע אותי ולא הצליחה. ואז נזכרה שאני מאוד אוהב את התוכנית שלך. אז היא אמרה לי שכבר שתי דקות לשש, ותכף מתחיל אלעד המדי, כמעט מיד נעצר לי ההתקף כדי לשמוע אותך, אין עליך בעולם הכי יקר, כל עם ישראל אוהב ומעריך אותך.
0: וואו, תחייג אליו רגע. תחייג, בוא נראה, נעשה לו רגע טוב על הלב. הוא רק טעה שם ב... כל עם ישראל אוהב אותך. הלוואי, הלוואי. רוב עם ישראל זה גם יכול להיות מדהים, אבל יאללה, בכיף. בואו נבדוק אם הוא עונה לנו, האיש המקסים הזה. שמו א', אני לא רוצה לחשוף את השם שלו, אבל בואו נראה אם הוא יענה לנו בכלל. א', זה אני, זה... זה אתה א'? א', זה עמדי.
2: כן.
0: לנחית, אתה יכול לעקור רגע רק את הדיבורית, שאני אוכל לשמוע אותך כמו שצריך, כי אתה נשמע לא משהו. אני שומע אותך מצוין, אני אקרא לך א', בסדר? שנשמור על החיסיון שמך, בסדר אחי?
2: כן.
0: איך אתה מרגיש?
2: עכשיו אני ב...
0: אתה עדיין בדיבורית, שמע, אתה נמצא במקום שאתה צריך לתבוע את החברת סלולר שלך, כי בטח תוכנים אותך בכסף והאיכות שם לא מי יודע מה. אתה יכול רגע לעקור את הדיבורית, תעקור אותה, לא... עזוב דיבורית, לא צריך, אני רוצה לדבר איתך ישירות. אתה יכול רגע לעקור את הדיבורית, אחי?
2: כן, עברתי לאוזן.
0: יפה מאוד. א', מאיפה אתה בארץ? כפרה עליך, יא גיבור, איך אני אוהב אותך. תשמע, שלחת לי הודעה, ריסקת לי את הלב. מותר לדעת מאיפה אתה בארץ?
2: אני מהדרום.
0: אתה מהדרום, ואתה מאזין קבוע לתוכנית שלי?
2: כן, אבל כל יום זה אני מפסיק.
0: אבל אני... קצת לא שגרתי, אני עושה לך טוב על הלב, זאת אומרת, עכשיו אם אתה נמצא בהתקף, שלא תדע. אז אני...

0: כפוסט-טראומטי?
1: כמעט חצי שנה.
0: וואו. וכל זה קרה עכשיו מהמילואים והבלגן שיש במדינה, נכון?
1: נכון.
0: בהזדמנות הזו אני רוצה לפנות למשרד הביטחון ולגורמים הרלוונטיים לעניין, שמגיע לכם טיפול אדיר. אתם פצועים, רובנו, רוב הלוחמים הם פצועים בפצעים שלא רואים אותם, זה לא פצעים שנגלים לעין. פוסט טראומה זה הנזק שהוא פציעה קשה מאוד לנפש. ותקשיב, אני רוצה שיתנו פה את הכבוד הכי גדול ללוחמים, לגיבורים כמוך. אתה גיבור אמיתי, אתה ריגשת אותי בהודעה שלך, אני אוהב אותך, ואתה כזה תותח, אחי. א', אני לא יכול להגיד את השם שלך, אתה יודע, שחוקים כאלו, אבל באמת ריגשת אותי, ואני מאחל לך רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אתה אלוף עולם, ואני כזה גאה, אחי. קודם כל, תגיד לאשתך שאני אוהב אותה, אני אוהב אותה לא פחות ממך, בסדר? כי היא מלכת עולם, ובכל פעם שאתה מרגיש לא משהו, אתה אוטומטית, אתה שולח לי הודעה, אוטומטית, אני אומר לך, אני, יש דברים שמשגעים אותי לטובה, ואתה אחד מהם. איזה שיר יעשה לך טוב?
1: וואו.
0: איזה שיר יכול לעשות לך טוב לאוזניים?
1: אני אקדיש לאשתי את אחרי כל השנים איתך.
0: אחרי כל השנים של מי? של דודו אהרון?
1: של עומר אדם.
0: של עומר אדם, אחרי כל השנים של עומר אדם. אני מבטיח לך שזה קורה מיד לאחר הפסקת הפרסמות. א', אני מצדיע לך לקבלת א', כולם לעמוד בדום! תשחרר אותם.
1: שוחררים.
0: א', אני חולה עליך. אתה ואשתך, אתה אמרת שאתה מהדרום. יש מסעדה, מסעדה איטלקית חלבית, אחת מהטובות, תקשיב, אני חולה, אני בריא על אוכל איטלקי. חולים שיסרפו אויבינו עם מח ואידך. אני בריא על אוכל איטלקי. יש ביישוב עומר בדרום מסעדה שהיא אחת ממסעדות האיטלקיות הטובות בעולם. בסדר? היא נקראת מסעדת פסארו. אני רוצה לשלוח אותך ואת אשתך לארוחה זוגית עלינו. בסדר?
1: בסדר גמור.
0: מסעדת פסארו, מסעדה איטלקית בעבודת יד, ביישוב עומר, רחוב רותם 17, תותחי עולם החבר'ה האלה. אני אוהב אותך. ביי אלוף, ביי.
1: תודה רבה.
0: ביי המלך, ביי. שאימני, מרגש אחי, מרגיו, יו, תנו לי רגע להתאושש, כי זה באמת מרגש ההודעות של המאזינים, ולהגיד לבורא עולם, תודה רבה על הזכות, אלוקים, תודה רבה על הזכות הזו. התוכנית של המדינה
2: עם אלעד עמדי. בחסות, כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: יש בי-וואי דייז, הללויה.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
14: התגעגעתם? זה עכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם?
13: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: שילמת על...

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה. בוא נה, יכול להיות שזה הגיוני?
4: שלום, כאן אומר אדם וגם אני מחור אלעד עמדי, תכו ותשמעו, נעימה לקרוא.
3: איך אני אוהב, או, בעירה אדם.
4: שלום, כאן אומר אדם וגם אני מחור אלעד עמדי, תכו ותשמעו, שתהיה הזנה, נעימה לקרוא.
3: כפר, איך התגעגעתי לעומר אדם. היום עומר אדם וחל, עשו נשוי, אין לו כוח למשוגעים כמוני. אבל ראית מה קרה ללוחם האדיר הזה עם הפוסט-טראומה? איזה שיר הוא רצה, אתה זוכר? אחרי כל השנים, הוא רוצה להקדיש את זה לאשתו, וזאת הזכות שלנו. אחרי כל השנים, א' מהדרום, הוא ובת זוגו. רפואה מתוך הלב אני נותן. מתפלל בשבילך, ולכל פצועי עמו ישראל, חיילי צה"ל, הקדושים והגיבורים.

0: לכל הזוגות הנישאים, לכל האוהבים והאהובות, שתבח שמו לעולמים. אם התוכנית הזו עושה טוב למישהו אחד, איזה אושר אילאי זה בשבילי. עומר אדם, אחרי כל השנים, לפצוע הזה, האדיר הזה ששמעתם את הסיפור שלו בתום השעה. פשוט מרגש. יאללה, שנדע רק בשורות טובות, ואמרו אמן. מני, תקשיב, היום התוכנית, אתה שם לב שברגע שאני פתוח ואני לא שם מעצורים, ואני מדבר, אתה יודע, מהנשמה אוטומטית החוצה, אתה שם לב לקסם הזה שקורה ברדיו?
1: מדהים.
0: פשוט מדהים היום, אז מאזינים יקרים, זאת הזכות שלי להיות כאן, ולהשתדל לעשות לכם את התוכנית רדיו הכי מיוחדת שיש בארץ. פה אין פוליטיקלי קורקט. פה אני מדבר כמו שעכשיו סבתא בסלון אומרת, אתברקלה, זה סבתא מרוקאית, אתברקלה, ז'יאן, איזה בחור, איזה בחור. ואז היא רוצה להגיד את הדבר, איך הוא צודק. מצד שני, סבתא בקפלן, אוי ובוי, אני אגיש מכתב לרשות השנייה, צריך להעיף אותו כבדימה. סבתא של מי את? סבתא של מי את? זהו, טוב, עזבו אתכם צחוקים ושטויות, יש לי פה תוכנית עמוסה, אבל כמה דברים קורים כאן במקביל. ראשית, אנחנו מעניקים את המתנה המהממת שלנו, ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. הערכה הזו מכילה בתוכה את כל סוגי הבשרים על האש לזוג. זה כולל המנגל, הפחמים, המלקחיים וצ'יפס קילו וחצי. הקצבים ירושלים מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הכי גדולה בישראל. הקצבים ירושלים זה חנות בוטיק, המילה בוטיק היא תמיד פלצנית כזו. חנות בוטיק הכוונה שאתם מחייגים, כל סוגי הבשרים קיימים, שולחים לכם את זה עד לבית. חברת הבשר, ישירות, לא עכשיו הגיע מהדאו לקצב או לסופר. בום, ישר מהחברת בשר הכי גדולה בארץ. אוף ירושלים. אז המתנה הזאת תהיה שלכם, אם אתם תזהו פתיח של תוכנית טלוויזיה, כשהיינו תמימים, חמודים, שוחרי שלום ואהבה, חיים בסרט משלנו, אבל פעם היה יותר טוב מהיום. היה כבוד, היו ערכים, תום אמיתי, תום מלשון תמימות. מרגש. אם זיהיתם את השם של הסדרה הזו, אגב זה מחווה רצינית למשהו שקורה בתקשורת הישראלית כיום, ברגע שתהיה לנו את התשובה אני אסבר את אוזניכם. חבר'ה צעירים פחות יכירו, אבל המבוגרים, עליי הם יזהו. עליי זה אתם מרביצים לעצמכם, מעון, תשחרר את היד, הוא 2.10 מטר, יש לו כף יד, הוא צריך איזה 4 זוגות כפפות רק לזרת. איזה כף יד, כפרה, איך קוראים לתוכנית?

0: מיסטר אינגלס, זה היה רמז. לורה, לורה, אנקל. תגיד, ביבי במטוס כנף ציון, יכול לשמוע את התוכנית שלי? יש שם אינטרנט בטח חזק מאוד. אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, תן להם נגחות באום, ימח שמם ויאבה את זכרם של שונאי ישראל. מחרו באום, אה? יפה. זיהיתם את התשובה? קדימה, אני ממתין בסבלנות, הנה הכתובת.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: אני ממתין בסבלנות לתשובות שלכם, בתוכן ההודעה, שמכם, מאין אתם בארץ, אנחנו סוקרים את עצמנו, ואז, בכל זאת, אני עמדי, אני ימני, הימניות שלי עלתה לי ביוקר, אה? ותקראו את הכתבה, העלית את הכתבה כבר, גברת?
2: מעלה.
0: עדיין לא, אבל תכף תהיה את הכתבה שתפורסם בסוף השבוע הקרוב בעיתון זמן ירושלים, ששייך לעיתון ישראל היום. כן, עיתון חדש. אז עשו עליי כתבה, שאלות, מה, מאיפה אני, מה, עכשיו גם סוף סוף הם מגלו את הפרצוף, גם שמו תמונות, כן, סוף סוף, תגידו, זה המחוסן, זה המחוסן. יאללה, בכיף. אנחנו רואה, הכתבה תופיע בפייסבוק, אני גם אכניס את זה אחרי זה לאינסטגרם, בכל מיני כאלה. אתם בכלל עוקבים אחריי? למה שונאי ישראל יש להם 1,800,000 לייקים? ואני? מה אני? לא? אלעד עמדי, ELAD, מקף תחתון, AMEDI. תראו פה, זאת צחק אותה איזה חתיך. התמונות שכולם עושים, נכון? אבל אני לא עשיתי ב-AI. אמיתי לגמרי, נכון? נמאס כבר מה-AI, כולם נראים עוד, כולם חתיכים, כולן יפות. מה, נגמרו, אין יותר מכוערות בעולם, אין יותר גוצים, אין, כולם בריונים, כולם יפים. אתם יפים, אתם עם ישראל ואוהבי עם ישראל, אתם נולדים יפים. זה מה יש בפנים, לא רק בחוץ. זה רמז גם לסדרה שאני מחפש, נשים את זה עוד פעם ברקע, כי פעם לא הסתכלו על השטויות, על מי יפה רק, ויהיו ערכים. בינתיים ברקע של ה... שיר הזה שאני רוצה, הפתיח שתזהו את התוכנית, אני אומר לכם שאני צריך את השם הפרטי, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה, וזה שווה את הפרס הגדול שלנו. מגניב, נכון? בואו נערך הזמן טס כבר 23 דקיקה after 7. כל השפות במשפט.

0: יאו, מה העניינים? כל מאזיני התוכנית של המדינה, כאן קובי שימוני סבלימינל, ואני רוצה שתשימו לב לשיר החדש שלי ושל נועם יעקובסון, אם אתה איתי, שיר חדש שמדבר על הנושא הכי הכי חשוב לנו, נכון להיום, להיות ביחד. אוהב אתכם אחים שלי, ותזכרו שאם אנחנו יחד, אף אחד לא יכול עלינו. חתימה טובה לכולם.
1: חדש חדש של סבלימינל.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: איזה יופי, אה? טוב, דברים טובים קורים כאן בתוכנית, אנחנו מאוד אוהבים להפתיע אומנים, אני נותן פה במה לאנשים שאתם פחות מכירים, כמובן לאומנים הענקים, סבלימינל, אנחנו חייבים לו המון לאיש הזה. הוא הביא תרבות ההיפופ, הוא המאסטרו של ההיפופ בישראל, ולא נסלחו, האיש הזה הוא פשוט אלוף, וגילוי נאות, אנחנו גם חברים מאוד מאוד מאוד טובים, מאוד. אני אוהב אותו, אהבת נפש. טוב, קיבלתי פה הודעה, עמדי כל הכבוד על מה שעשית בשבוע שעבר שעזרת לחווה בבנימין, יש פה עוד חווה שצריכה את העזרה שלך, חווה, אני יודע על מה הם מדברים, אני מעלה כל מיני יהודים טובים שבונים חוות, חוות בארץ ישראל, אתם יודעים האויב הערבי עושה עלינו ג'יהאד בבנייה, זה נקרא דעווה, בסבלנות, כובשים לנו כל מקום, סמי אבו שחאדה! לך נגמר הדעווה, לך יש רק בגץ, בואו נראה, בסקר קצר אם אני אעשה על בגץ כלפי ערבים, האם לטובתם או נגדם, האם בגץ יעיף את אבו שחאדה? מה אתם חושבים? בסקר פשוט, בום! תלוי באיזה ערוץ אתה עושה את הסקר הזה, בערוץ תבלה, כן. אני חייב להירגע מהר, אתה יודע? אני כבר היה לי פעם סיפור עם אסתר חיות, שאני מכבד אותה מאוד, אבל עיתון הארץ, הלביש לי תיק עליה. אז אני רוצה ללכת איתה ולטבוע את עיתון הארץ, אני ואסתר חיות. בכתבה אתם תבינו בדיוק מה עשו לי. אני רוצה לפגוש את אסתר חיות, ללכת איתה יד ביד, לטבוע את עיתון הארץ, על מה שהם עשו לי. בושה, עיתון בושה. בבשה, בבשה, בבשה. יאללה. אסתר חיות, אני אוהב אותך. שלא יקשקשו לך במוח. טוב, לפני שנצא רגע להפסקת commercials, שזה אומר בעברית...
1: פרסמות.
0: אני אדבר רגע על החוות. חוות, הרבה מאוד יהודים טובים, בונים כל מיני חוות בארץ ישראל, לעזור לעם ישראל, ליישב את ארץ ישראל, ובזכותם אנחנו חיים פה, לא רק בזכות הצבא, אלא בזכות הגיבורים האלו. שבוע שעבר אני העליתי את חווה, איך קראו לחווה, אתה זוכר?
1: שי, מחוות מעוז.
0: חוות מעוז, שי, איזה גבר, הוא ביקש עזרה של ידיים עוזרות, הוא קיבל עשרות של טלפונים של יהודים טובים, גם לא יהודים, שבאו לעזור לו, אנשים טובים. עכשיו, עלו על הגל פה ורוצים שאני אעלה עוד חווה, חוות מגן אברהם. אתה יכול להוציא לי את הפרטים? אנחנו מיד נבדוק. שושנה, זו המאזינה ששלחה לי את ההודעה. אלא, תודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל. יש בגוש עציון חווה שחייבים לעזור לה. אנחנו את כל הפרטים, מיד שושנה רק תעני לנו, אנחנו מחייגים עם מספר לא מזוהה וננסה לנהל שיחה ולעזור גם לחוות מגן אברהם. כל חווה פה שצריכה עזרה, אני פה בשביל מה? בשביל מה? בשביל קפלן? אלה גם ככה מפוצצים בכסף ומשעמם להם כל הסקנים שנראים אותו דבר. יאללה! אז לפני הפסקת הפרסומות, אנחנו כמובן נבדוק מה קורה עם שושנה, בררו לי את כל הפרטים, ואולי נדבר עם החווה הזו כשנחזור מהפרסמות. אוקיי, מרשים, מגניב לגמרי. כשנחזור מהפרסמות אנחנו גם נעשה משהו מאוד מיוחד, אנחנו נפתיע זמר, חדש, לא מוכר, אבל שמעתי שיר שלו, בבום. בואו נעיר את אוזניו ואת עיניו של האיש הזה מיד אחר הפסקת הפרסמות. בקיצור, קטנה ואני פה, don't move, לא לזוז לשום מקום, בינתיים תענו על החידה, חבר'ה, נו מה איתכם? איך קוראים לפתיח של התוכנית הזו? בבקשה. תפעילו את הראש, תשאלו את סבא, את אמא, את דודה, את השכן. מיסטר אינגלס. איי, איי, איי. איזה ילדות הייתה לנו, הטובה יותר בכמה מונים מהילדות היום.
2: תראו איזה יפה אני.
0: כל אפקטים, אתה רואה היום בחורה באינסטגרם, אתה רואה אותה בסטורית, אומר וואו, מיס עולם. אתה רואה אותה במציאות, וואו, מה שעושים הפילטרים, שמר אחר. רק יופי, זה מה מעניין. זאת תוכנית טלוויזיה שהיה בתום. יושרה, הגינות, שמרנות. ועמד יסתום את הפה. אם אתם יודעים את התשובה, שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ ורק, אז התשובה, הנה הכתובת.
1: 058-36.
0: איזה הצטה הייתה לך של סוברו ג'סטי. מה אתה גנוב? תן לנו בפורש.
1: 058-36-222-03.
0: אחלה רכב זה ג'סטי. אתה זוכר סוברו ג'סטי, הקטנות האלה? נאבדי מאבד את זה. בכל אופן, יש גם מאזינים ש... מה הוא רוצה מני? אני לא מכיר את התשובה. אבל בא לי להסתתל. אז לכם הבאתי שני בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, אבל לא סתם יינות, יין בוטיק של עקבי ירושלים. צמד בקבוקים, חבל לכם על הקסיו. בעברית, חבל לכם על הזמן. מדהים, שני בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, אבל בוטיק של שלה בגבוה, שלה ברמה הגבוהה ביותר, שלה ביוקר, כמו שאוהבים לומר ברחוב. תשלחו רק את המילה יין. הנה הכתובת, פעם נוספת, לאלה שלא רוצים לענות לי על חידות.
1: 058-36-222-03.
0: עכשיו זה הזמן לצאת להפסקת פרסמות?
1: כן.
0: מי הטכנאי שלנו בעג'ור?
1: חיים גודס.
0: חיים גודס? גודס? לייף גודס?
1: יס.
0: בחור צ'ק! פרסומות!
2: התוכנית של המדינה!
3: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
8: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
9: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
13: סוכות בשומרת הזורע. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
14: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
15: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
16: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
17: אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז.
16: כוכבית 50-37.
18: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
19: תספרו ג'קור.
18: הנה אחד.
20: הנה עוד אחד.
18: יא, עוד אחד.
21: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור מבית קול מוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל. ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
22: מה? מי?
19: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
20: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
25: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה. תקשיבו, אני קצר בזמן, לא שמתי, אתם יודעים, חגים, פרסומות, על... עינב! זה כזה בדיחות בין החבר'ה ברדיו. אך, עינב, עינב. עינב הבטיחה לנו במבות ביסלי. זה משהו, רגע, בדיחה פרטית פה של החבר'ה. מני! עינב הבטיחה ביסלים, במבות, עשינו קנייה. אין כן.
1: מסעית בדרך.
0: בינתיים היא רק משחילה לי את הפרסומות פה. תגידי מה, ברק עמדי ברדיו. טוב, פינת המעשה הטוב. הגענו בענייני הפרגונים. אתה יודע, קבל.
26: פינת המעשה הטוב.
0: יפה, קיבלנו שיר מבחור מקסים בשם אבי מאיר. אבי מאיר... הוא זמר כבר הרבה מאוד זמן, זה לא שיר ראשון שלו. אני הכרתי את הבחור הזה כשעשינו חתונה, אני די-ג'י חתונות וזה עניינים באופן כללי. פגשתי אותו כשהוא שר בכניסה לחופה של חבר שלו, וזה ריגש אותי, כי הוא זמר מצוין, כזה מגניב, אחר. בן אדם שלמד מוזיקה בבית הספר למוזיקה, שכחתי איך קוראים לבית ספר, אבל שלא יכעס עלינו. הוא ירושלמי אגב, בחור מקסים לגמרי, והוא למה בבית ספר רימון, בית ספר למוזיקה רימון. הסגנון שלו זה פאנק מזרחי כזה מגניב, אז אנחנו רוצים לעשות לו טוב באוזניים. אז אמרתי לו, תשמע אבי מאיר, צלח לנו רגע משהו שאתה רוצה לומר, ואז אנחנו נשדר את השיר שלך. אז זה מה שהוא שלח לנו, ואני מקווה, הוא נמצא ברכבת עכשיו, כי דיברנו אותו לפני כמה דקות. אתה חושב שהוא התרגש?
1: בטח.
0: עכשיו זה התרגשות גדולה בשבילו?
1: חד משמעית.
0: בפעם הראשונה, ברדיו בישראל, וזה קורה כאן, בתוכנית של המדינה, קבלו את המתוק הזה בבקשה.
27: אהלן אלעד, ולכל מאזיני גלי ישראל, מועדים לשמחה, איזה כיף לשתף אתכם בשיר החדש, נרקומן של אהבה. שימו לכם אותו באוטו, שימו לכם אותו בשטיפה של הבית, שימו לכם אותו כשאתם עושים כלים, כשאתם בחפלה עם חברים, כי השיר הזה תמיד יעשה לכם שמח. אז אם אהבתם אותו, כנסו לספוטיפיי, כנסו ליוטיוב, כנסו לאפל, תשימו עוקב, תוסיפו אותו לפלייליסט, ושיהיה לכם חג שמח.
0: היידה! כל הכ... איך הוא... אתה רואה, עכשיו הוא התרגש. מאזינות ומאזינים, השם נשמע קצת בעייתי, אבל זה שיר מקסים, ואני אוהב לתת במה לחבר'ה צעירים. אז הנה זה בא. אבי מאיר, נרקומן של אהבה.
28: וואי, אני מזה התרגעתי. חניך הפתעה, אני קופצת.

0: יש פה משהו ירושלמי בשיר הזה, נכון? להיט, להיט, ממש אהבתי. יפה, איזה במה אנחנו נותנים פה למאזינים, ותראה איזה כיף. לפעמים משתחרר גם להיט מטורף. כל מה שאני משדר של חבר'ה צעירים, זה עושה שמחה, זה עושה להם שמחה בלב, אתה יודע, תקווה שדברים טובים קורים ברדיו הישראלי, ולא רק בקומבינות, ולא רק עם יחץ וקשקושים. מרשים. טוב, האם הם שלחו את המילה יין? כי הנה הטלפון שלנו עכשיו למישהו מכם. מי שלח את המילה יין? הגרלה בין כולם. בואו נבדוק מי עונה לנו, רק בשביל הכיף. ממתינה, אני חוצפן. אני נשאר בממתינה. שיחה לא מזוהה בכלל, הם לא יענו. מאזינים יודעים שזה אני משיחה לא מזוהה, או אני אומר הגל איראני. אין, תהיה נחס. הלאה, טלפון נוסף, אם אפשר בבקשה קצת יותר מהר. חבר'ה שלנו, כן, טלפון נוסף למאזין אחר, מה נעשה? לא ענו לנו בטלפון הראשון. שלום. שלום, שלום, ממקום של כוח, מדבר אלעד מרדיו גלי ישראל, עם מי הכבוד?
1: עם סימה.
0: סימה, כפרה, מאיפה את?
1: מירושלים.
0: אני לא, מאיפה בירושלים, תשוויצי?
1: פסגת זאב.
0: היידה, החזירו את הפי לפסגת זאב, זה היה פסגת זאב, וזה תקופה בבית, עד שצבא הגנה לישראל והמשטרה החזירו את הכבוד ליהודים. פסגת זאב, איזה נאה, עושה זוג בקבוקי יין בדרך אלייך, מתנת עקבי ירושלים. אני אוהב אותך, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: את מאזינה קבועה לתוכנית או במקרה?
1: מאזינה קבועה,
0: יש, יש. ביי כפרה, להתראות.
1: ביי.
0: איזה כיף. זהו, אמרתי לכם, כדאי לכם לשלוח את המילה יין. ועכשיו, תן לי בבקשה את התשובה לחידה. מה זה הפתיח הזה שאני משדר מתחילת השעה הזו? שלום. ממקום של כוח, מדבר אלעד מרדיו גלי ישראל, האם אני עם שרון?
2: כן.
0: שלום שרון!
2: מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, זה מה שנשמע. את מאזינה קבועה?
2: מאזינה, כן,
0: זה במילים אחרות, כשיוצא לנו יחר, תטניה, אוכל ראשים, תפסיק כבר לאכול את הראש ברדיו.
2: זכינו בבוסם, רק לא היה לנו זמן לבוא לקחת אותו.
0: לא נורא, כי אם התשובה שלך נכונה, יש לך פה פרס הרבה יותר טוב. תקשיבי, איך קוראים לסדרה הזו?
2: בית קטן בערבה.
0: האם היא צודקת? כן! כל הכבוד, צודקת. מיסטר אינגלס, בטח אימא נתנה לך את התשובה, נכון?
2: נכון.
0: אז תביא לי רגע את אימא, כי למה גאה?
2: הנה.
0: מתנה לי. שלום, אימא של שרון.
2: שלום.
0: מאיפה אתם בארץ?
2: מעלה
0: אדומים. היידה, היידה. יש לכם מרקת על האש מטורפת, וכל הכבוד לך. האם היית צופה בסדרה הזו?
2: ברור.
0: תקשיבי, עכשיו למה עשיתי את החידה? רציתי לדבר על שמרנות ותום הוט, שאין לי שום קשר אליהם, אבל הם הביאו ב-VOD, החזירו את הסדרה בית קטן בערבה, 8 עונות, אני רוצה שהדור הצעיר יראה ויבין איזה תום ושמרנות היו פעם, היה פעם הרבה יותר טוב, נכון אמא של שרון?
2: נכון, תראה, הבנות שלי שמרניות, אז אין לי שום בעיה.
0: לא, שמרנות זה דבר כיף, יש אותו היום, רק תראו את ההבדל בין היום לבין פעם. ופעם היה יותר טוב לדעתי, אבל כל דור אומר את זה על פעם. אבל אני מתעקש על זה. אמא של שרון, איך קוראים לך?
2: מימי.
0: מימי, כפרה עליך, פעם היה שיר בבלי סודות, זוכרת? מימי! מימי! וואי, אני לא רוצה לשאול אותך בת כמה את, כי זה לא מנומס, אבל אני אוהב אותך. והילדה שלך,
2: אני בת 60.
0: אה, צעירה.
2: עוד שנה לגיל 60, עוד שבועיים, יש לי יום הולדת.
0: אה, את עוד ילדה, סבבה לגמרי. טוב, תשמעי רגע, אנחנו יוצאים רגע לעוד הפסקה קצרה של פרסומות, ואיתה אנחנו נסיים את השידור. המתנה בדרך אליכם, ותודה רבה לכם. אתם מהממות, אתן מהממות, מעלה אדומים, תודה רבה.
2: גם אתה, גם אתה.
0: ביי, נשמה שלי, איזה כיף. טוב, נצא רגע לפרסומות. ניתן עוד זוג בקבוקי יין, רק בזמן הפרסומות. מני, בסדר? כשאני חוזר, לא יהיה לי עוד הרבה זמן, אז ישר אני נותן שם הזוכה ונסיים את התוכנית אחרי הפרסומות. שלחו את המילה יין ל-058-36-222-03.
3: התוכנית של המדינה עם אלעד המדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
13: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
15: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
16: אבל למה בלילה?
15: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
17: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
19: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
20: אחוזת ארץ.
19: כוכבית 50-37.
21: מה? מי?
22: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
23: זאת הדרך של יוחננוף.
22: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב-7.90 שקלים בלבד.
23: זאת הדרך של יוחננוף.
22: כפוף לתנאי המבצע.
24: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
25: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
26: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
0: כן, חזרנו לכם מהפרסומות, תישורת אחרונה, לפני שאנחנו ניפרד, אני רוצה להגיד תודה רבה לעורך התוכנית שלנו, מנחם מן, שלום, תודה רבה יקירי, תודה רבה להדר בן דוד, המאמם את המפיקה שלנו, תודה רבה לעמיחי מאון, טכנאי השידור, ותודה רבה לבחור בחאן יונס, שהוא הטכנאי שלנו, גודס, גודס, נכון? אני לא טועה.
27: חיים גודס.
0: חיים גודס. טוב, מי עולה בגורל ומקבל מאיתנו יין, מתנת החברים הטובים שלנו מעקבי ירושלים, הנה השם. עמית סיבוני. זה הוא או היא?
1: אין תמונה.
0: אז זה הם. זכיתם, עמית סיבוני, הוא או היא. אין לי מושג אם זה הוא או היא. אין תמונה? למה אין לכם תמונות בוואטסאפ? שם תמונה של סוס. אה, עמית, איזה סוס אתה. טוב, יאללה רגע, מעבר אחד לפני שנסיים את התוכנית. תקשיב. פורסם השם של מי שנפצע בפיגוע היום בכביש 443. שמו נריה דוב לייטר, הוא בן 30. ואתם לא מאמינים, זה הבן של שגריר ישראל בארצות הברית. אנחנו מבקשים, גם המשפחה מבקשת להתפלל לרפואתו. נריה דוב בן חנה, או נריה דוב בן חנה. מבקשים בכל לשון של בקשה להתפלל לרפואתו. עד מחר שנדע בשורות טובות, ועם ישראל כאגרוף ברזל להשמיד את האויב. גירוש, כיבוש, הכל צריכים לעשות פה במדינה הזו. להתיישב, לגרש את האויב מפה, לכבוש בחזרה את מה ששייך לנו. עם ישראל חי, לא לשכוח. נריה דוב בן חנה. רפואה שלמה, פרק תהילים לרפואתו. עד מחר, שנדע בשורות טובות לעם ישראל, שלום שלום, ובשורות טובות לכולם.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
16: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
21: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
27: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
29: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
29: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
31: יש BYD's,
32: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
33: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
32: כפוף את הקנון.
34: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
35: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
36: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזמי.
37: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
38: מה? מי?
39: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
40: זאת הדרך של יוחננוף.
41: חוגגים
1: סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
8: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
12: דלתות?
10: רב בריח.
12: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
10: רב בריח.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
14: שומעים שזה ישראלי.
15: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
14: גלי ישראל.
15: נכון מרגי, אז כאמור נריה ליטר הגיע לכאן לפני זמן קצר לבית החולים שערי צדק שבירושלים, כאשר הוא סובל מחבלות קשות בראשו, כך על פי הדיווחים שיצאו גם במדע וגם בארגונים אחרים. הרופאים נאבקים כעת על חייו, מנסים להחזיר אותו להכרה ברגעים הללו. משפחתו שגר ביישוב אלי שבבנימין מבקשת מהציבור להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה, לרפואה שלמה, וכולנו, כל עם ישראל, מצפים בקרוב לבשר מכאן משערי צדק, מבית החולים בו הוא מאושפז. בשורות טובות.
17: נאחל רפואה שלמה, אליה. תודה רבה. בשלב הזה, מכאן אליך כתבנו אתה שלב עם עדכון נוסף מזירת הפיגוע.
18: כן, ערב טוב מגי. אז אנחנו נמצאים במחסום בל, ממש בסמוך לכאן עירה פיגוע. זה קורה קצת לפני השעה 5 אחר הצהריים, כשהמחבל תושב בטור התחתה מגיע לאזור המחסום. לוחם המילואים נריה לייטר נמצא ביחד עם שוטרת בחסם בעבודה משטרתית שוטפת, ואז המחבל עם רכב המשטובה שלו בעצם נכנס בין נריה לייטר, פוגע בו. לאחר מכן הוא יוצא, כמו שאפשר לראות בסרטון, יוצא מהרכב, מתקרב ללוחמים שנמצאים כאן במחסום, והם מתעשתים ומצליחים לחסל את המחבל. כמובן לאחר מכן כוחות מאוד מאוד גדולים של צבא המשטרה ומגן דוד אדום מגיעים לכאן ומפנים את הלוחם נריה לייטר לבית החולים שערי צדק.
17: עתי, תודה רבה. נועם, אנחנו למעשה מדברים על פיגוע שני בתוך 4 ימים בלבד. עולה השאלה האם יוזמה ישראלית התקפית היא זו שיכולה למנוע את המקרה המפגע הבודד?
19: תראי, זה ללא ספק השלב הבא בתהליך אם צהל רוצה לעצור את האירוע הזה שלא יתפתח לגל עם רצף של כמה פיגועים. וכן, לצערנו הרב, אנחנו עם שני פיגועים, עם תוצאות קשות מאוד, ממשיכים להתפלל לרפואתו של נריה שנפצע היום. מה שקורה הערב לפחות, הרמטכ"ל מקבל החלטה, צריך לומר, חריגה לחלוטין בנוף, והוא בעצם מודיע על כך שמפקדת אוגדה 98 עוברת לפעול במרחב יהודה ושומרון. משמעות הדבר שלצד אוגדת יהודה ושומרון, אוגדת היוש, פועלת אוגדה נוספת, אוגדה מאוד התקפית, שלדעתי לא ראתה את הגזרה הזאת הרבה מאוד שנים בפעילות מהסוג הזה, וזה אומר שצהל הולך לא רק לאבות את היכולת שלו בהגנה, אלא גם בעיקר לאבות את היכולת שלו בהתקפה. אוגדה 98 לא באה להגן, היא באה להילחם. לאן זה ילך מכאן אנחנו לא יודעים. צריך לראות רגע אחד האם אנחנו נכנסים פה עכשיו לפרק זמן של פעולה התקפית במטרה להיכנס למחנות הטרור. אחד, קודם כל להוריד את ההסתה, להוריד את הניסיון של הרשות הפלסטינית ושל החמאס לבעבע הטרור מתוך השטח, והדבר השני, הרבה מאוד מעצרים, הרבה מאוד סיכולים והרבה מאוד הוצאה של נשק מתוך השטח. נכון שלא צריך רובה כדי לבצע פיגוע, ראינו את זה היום, אבל צריך לדכא את המוטיבציה, והדרך לדיכוי המוטיבציה מתחילה בהתקפה ולא בעיבוי כוחות באגף.
17: אז מיד נרחיב על כך, אבל עוד בדקנו בסקר חדשות 14 בדיוק בעניין הזה, מה צריכה ישראל לעשות כדי למגר את הטרור ביהודה ושומרון. 45% להרוס בתי מחבלים ולגרש את משפחותיהם, 32% הסכם מדיני עם הפלסטינים, 23% לפרק את הרשות הפלסטינית. עוד שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, האם אתם בעד להטיל עונש מוות על המחבל שביצע את הפיגוע בבנימין בערב יום כיפור? 66% אכן בעד עונש מוות, 21% נגד, 13% אין לי כל עמדה. אנחנו עכשיו מכאן לבחירות 2026. ועדת הבחירות המרכזית פסלה היום את מועמדותם לכנסת של עופר כסיף ויושב ראש מפלגת בל"ד סמי אבו שחאדה, בעקבותן עוד לתמיכה בטרור, או נפסלו מפלגת רע"מ והרשימה המשותפת, כשכעת המבחן עובר שוב לבג"ץ. עוד פרטים בכתבה של אברהם חסון.
0: בוקר טוב לכולם, אנחנו מתחילים.
2: ועדת הבחירות המרכזית התכנסה הבוקר ליומיים של דיונים בבקשת הפסילות להתמודדות הבחירות לכנסת ה-26, כאשר במוקד היו שני שמות, עופר כסיף וסמי אבו שחאדה. הראשון היה חבר הכנסת עופר כסיף. ברוב מוחד של 19 תומכים מול 5 מתנגדים ושני נמנעים, החליטה הוועדה לפסול את מועמדותו של כסיף להתמודדות לכנסת הבאה. הבקשה שהוגשה על ידי הליכוד התבססה על סעיף 7א לחוק היסוד, בטענה לשלילת קיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית ותמיכה במאבק מזוין.
3: מכנה את אנשי החמאס, אלה שלוחמים בחיילי צה"ל לוחמי חופש, את החיילים פושעים וטרוריסטים, קורא לטוען שאנחנו מבצעים תיאור אתני בעזה, רוצה להרחיב את הסנקציות של מדינת ישראל לממש את צווי המעצר האנטישמיים של ה-ICC כנגד ראש הממשלה ושר הביטחון.
2: כסיף מצידו תקף בחריפות את המהלך בדיון וטען כי הניסיון לפסול אותו הוא ניסיון להשתיק עמדה פוליטית שאינה מקובלת על הצד השני, אלא שבסופו של הדיון ועדת הבחירות החליטה לפסול את מועמדותו. ואם בעניינו של כסיף הוויכוח נסוב בעיקר סביב התבטאויותיו ועמדותיו לאורך השנים, בעניינו של סמי אבו שחאדה היה במרכז אירוע אחד שהפך למשמעותי במיוחד. מאמר שפרסם אבו שחאדה בשמונה באוקטובר 2023, יום לאחר הטבח שביצע חמאס. באותו מאמר תיאר את מתקפת 7 באוקטובר כאירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. הדברים הפכו לאחת הראיות המרכזיות בבקשת הפסילה שהגישה עוצמה יהודית. אפילו גלי בערב מיארה, שבניינים אחרים התנגדה לפסילות, קבע אתמול כי קיים

0: טעם במאבק מזוין נגד ישראל יכול להתמודד לכנסת דווקא בזמן מלחמה.
1: אנחנו נמשיך להיאבק למען חירות, צדק, שוויון לשני העמים.
0: גם כאן הוועדה קיבלה את בקשת הפסילה. באופן חריג, יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, השתתף בהצבעה ותמך גם הוא בפסילת אבו שחאדה.
2: אני לא רואה לעצמי אפשרות לפתור את עצמי ולהימנע מההצבעה. ולכן החלטתי להשתתף בהצבעה במה שנוגע לשיקול של תמיכה במאבק מזוין.
0: ועדת הבחירות פסלה בנוסף את כל הרשימות הערביות, רע"מ והרשימה המשותפת, להתמודד לכנסת הבאה. בסיום ההצבעה, חברי הכנסת הערבים נתנו הצהרה לתקשורת.
3: אנחנו רואים בהחלטות היום חלק מרדיפה פוליטית בזויה, גזענית ופשיסטית.
0: אבל כעת מגיע המבחן האמיתי. ועדת הבחירות המרכזית אומנם פסלה, חברי הכנסת אמרו את דברם, אבל כמו בלא מעט מקרים בעבר, ההחלטה שלהם אינה סוף פסוק.
4: ההצבעה שהייתה עכשיו בוועדת הבחירות, ההחלטה הזאת, שכל פעם היא קרקס ידוע מראש, עכשיו היא מבחן לשופטי בגץ. יראה הציבור, האם הם רוצים לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, או שהם רוצים לשמור על עצמם, על כוחם ועל מעמדם, ורק בשביל הדברים האלו הם מוכנים לשבור את כל הכללים.
0: ההחלטה על פסילת עופר כסיף וסמי אבו שחאדה עוברת לבגץ, ושופטי בית המשפט העליון הם אלה שיכריעו עם החלטות ועדת הבחירות, יישארו על כנן.
5: מכאן אליך כתבנו אברהם חסון, אתה מפרסם לראשונה על ההחלטה המסתמנת של אבו שחאדה לקריאת הדיון בבגץ.
0: נכון מגי, כפי שראינו בכתבה, ועדת הבחירות המרכזית פסלה היום את מועמדותו של סמי אבו שחאדה, וכפי ששאלנו בסוף הכתבה, עכשיו הדיון עובר לבגץ, שם יצטרכו להחליט האם להשאיר את החלטת ועדת הבחירות על כנה. אבל אנחנו מפרסמים הערב כי בסביבתו של אבו שחאדה, יושב ראש בעלת שוקלים לפרוש לחלוטין מהמרוץ ובעצם לא להתמודד בכלל לכנסת הבאה, ובכך בעצם לייתר את הדיון בעניינו בבית המשפט העליון. בסביבתו של יושב ראש בעלת חוששים מהחלטה תקדימית של בגץ עלולה לפסול אותו מלהתמודד לכנסת הבאה, ובכך זה עלול להשפיע על יתר חברי הכנסת מלהתבטא בנושאים שעליהם התבטא אבו שחאדה בעצמו. עוד טוענים בסביבתם של הרשימה המשותפת שגם אם בגץ בסופו של דבר לא יפסול את מועמדותו של סמי אבו שחאדה, זה עלול ליצור זעם בקרב מצביעי גוש הימין, ובכך בעצם להעלות את אחוזי ההצבעה בגוש, וגם זה הם לא מעוניינים לעשות, על כן הם שוקלים לפרוש לחלוטין מהמרוץ. נגיד רק שיושב ראש בל"ד עוד לא קיבל החלטה סופית בנושא, והם יבחנו את הנושאים בימים הקרובים.
5: אברהם, תודה רבה. ואנחנו עכשיו לפגישה המשולשת שהתקיימה אמש בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראשי המפלגות בן גביר וסמוטריץ', עליה פרסמת לראשונה מוטי קסטל, והערב אתה מביא ציטוטים מתוך הפגישה הלילית.
6: נכון, הבוקר פרסמנו על הפגישה הדרמטית, אפשר להגיד, לקרוא לכך, אתמול בקירה בתל אביב, בין ראש הממשלה נתניהו לשרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. זה קורה רגע לפני ישיבה ביטחונית ודיון שמתקיים שם בקריה. ראש הממשלה מבקש מהם לאחד כוחות כדי לבלום את סכנת וינטר, כך מכנה זאת ראש הממשלה. בין היתר אומר ראש הממשלה את הדברים הבאים: וינטר הוא סכנה לגוש הימין, הוא לא עובר את אחוז החסימה ומעבירים אותו בערוצים רק בשביל לשרוף קולות. גם אם הוא יעבור איכשהו, הוא ייקח קולות מהגוש ויעביר שמאלה כדי להמליך את ליברמן. אנחנו צריכים לאחד כוחות כדי למנוע את הסכנה. אלו הדברים של ראש הממשלה לשרים סמוטריץ' ובן גביר. במקביל, היום אביגדור ליברמן מעניק, אם אפשר לקרוא לזה מין מתנה שכזו, לקמפיין הימין, כאשר הוא מדבר על הכנסת הצבא הירדני לשטחים ביהודה ושומרון. בואו נראה את הכתבה על אירועי היום.
7: אביגדור ליברמן עכשיו הוא חלק מהשמאל.
8: מערכת הבחירות מתקרבת והמועמדים מסירים עוד ועוד מסכות. המרצה היה לגמרי מחוץ לסק, וליברמן מעולם לא נשמע כל כך עמוק בשמאל.
9: אתה חייב להגיע, אני לא רוצה כרגע.
10: שהם ינהלו את ערביי יהודה ושומו?
9: שהם ינהלו שטחי בי וסיקו אחריות ביטחונית ומנהלית. אין לך וקום.
10: ואתה סומך עליהם להכניס צבא ירדני לתוך
9: ארץ? אין להם ברירה.
8: האמירה הזו של מי שהיה שר הביטחון במדינת ישראל הצליחה להקפיץ ולטלטל את המערכת הפוליטית.
11: עכשיו הוא מציע להציב צבא ירדני בקלקיליה ליד כביש 6 ולמסור לידי הירדנים את השליטה הביטחונית והמנהלית בכל שטחי A ו-B ביהודה ושומרון, כאשר מדיניותה המוצהרת של ירדן היא הקמת מדינה פלסטינית.
8: ישראל ביתנו מיירו לאוויר, אך הוכיחו כי אין המדובר בפליטת פה אלא בתוכנית סדורה. ליברמן בטעות אמר שטחי B ו-C במקום

0: A ו-B. התגובה ההיסטרית של גוש המשתמטים רק מראה כמה הם נואשים. ראש הממשלה נתניהו מיהר לתקוף.
1: ליברמן בא ומציע למסור לצבא ירדן את השליטה על חלקים ניכרים מיהודה ושומרון. זה שטחים ששולטים על מבואות ירושלים, על כפר סבא, על תל אביב. זה פשוט לא יאומן, אבל בעצם זה כן יאומן. משום שזה אותו ליברמן שהעביר לשותפו לקואליציה בממשלה הקודמת, מנסור אבס, הוא העביר לו 53 מיליארד שקל לעמותות שתומכות בחמאס.
2: שמעתי שראש הממשלה, שר האוצר והשר לביטחון פנים כינסו אתמול דיון חשאי דחוף בקריה.
0: ובגוש השני, בעוד ליברמן מספק את מתנת הקמפיין הזו, בימין היו עסוקים בקרבות הבלימה בתוך הגוש. יושב ראש המחאה ישראל אופיר וינטר התייחס לפרסום שלנו בחדשות 14 הבוקר כי ראש הממשלה נתניהו נפגש עם בן גביר וסמוטריץ שמש בקריה בתל אביב כדי לתאם מהלכים לבלימת וינטר.
2: הם רוצים לבלום ועדת חקירה אמיתית שתחקור את כולם, קואליציה ואופוזיציה. ובעיקר הם רוצים להמשיך לשמר את העסקונה הפוליטית. חברים, מאוחר מדי. עמך ישראל בדרך לכנסת.
0: אז אחרי נתק בין נתניהו ליושב ראש עוצמה יהודית ודרישת האחרון את תפקידי הביטחון והמשפטים, נראה כי השניים בכל זאת משתפים פעולה. אתמול פרסמנו כי ראש הממשלה הודיע על תמיכה ביישום חוק עונש מוות למחבלים שקידמו בעוצמה יהודית. 34 ימים נותרו עד לבחירות. קצב ההתרחשויות הפוליטי צפוי רק להתגבר.
3: עוד בדקנו במסגרת הסקר, האם אתם מאמינים להתחייבות של ליברמן שלא יישב בממשלה עם הערבים לאחר שכבר ישב איתם ב-2022? 69% לא מאמינים, 18% מאמינים, 13% אין לי כל עמדה. שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, האם אייזנקוט הסתמך על המפלגות הערביות כדי להקים ממשלה? שימו לב לתוצאות, 64% סבורים שהוא אכן הסתמך על המפלגות הערביות, 24% לא הסתמך, 12% נוספים, אין לי כל עמדה. ומכאן אנחנו חוזרים לפיגוע הקשה במחסום בל תמיר מורג, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר בהודעה רשמית נוכח מצבנו.
4: נכון מגי, דוקטור יחיאל לייטר שעושה ברגעים אלה את דרכו לארץ, מפרסם את ההודעה הבאה ברשת החברתית אקס. אני מודה לצהל ולצוות הרפואי בשערי צדק שנאבק עכשיו על חייו של נריה בן דוב בן חנה ולתפילות של עם ישראל. אני מאמין בכוח התפילה ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד, קוראים ניסים. נריה זקוק לנס. נריה המשיך לשרת במילואים אחרי שאיבד את אחיו הבכור, משה ידידיה לייטר, השם יקום דמו, והוא עשה מאות ימי מילואים בחזיתות שונות מאז השביעי לאוקטובר. הטרור הפלסטיני מכוון לעקור את עם ישראל מארצו, הם בוחרים במוות, אנו בוחרים בחיים, אומר השגריר דוקטור יחיאל לייטר.
3: הרבה מאוד תעצומות נפש בשעה זו, תמיר, תודה רבה. מכאן אנחנו חוזרים לפוליטיקה, בחירות 2026, דווקא בגזרת ההסתה, תנועת הנוער של מפלגת חדש, תועדה מחנכת להזדהות עם מחבלים ואנשי טרור, ישי פרימן כתבנו, דברים שאתה מביא ערב כאן במהדורה.
5: כן, והסיפור הזה ממחיש כמה הזדהות עם גורמי טרור מוטמעת בתוך המוסדות והארגונים של מפלגת חדש, במקרה הזה תנועת הנוער שלה. למפלגת חדש יש תנועת נוער והם משקיעים בה לא מעט. אחד מעמודי התווך של אותה תנועת נוער מטעם מפלגת חדש מפרסמת לאורך שנים תמיכה והזדהות עם גורמי טרור, עם מחבלים ורוצחים פלסטינים. בעמוד האינסטגרם של אותה תנועת נוער אפשר למצוא גילויי הערצה למחבל זכריה זבידי ולרוצחי חיילים כמו קרים יונס ורושדי אבו מוח, לילה חלד, חוטפת המטוסים ועוד. כלומר, מחנכים בני נוער כאן בישראל להזדהות ואפילו להריץ מחבלים פלסטינים. והדבר המדהים ביותר באירוע הזה, אנחנו מפנים את החומרים הללו למפלגת חדש ושואלים אותם, האם אתם מתכוונים להוריד את העמוד הזה מהרשת, את החינוך המעוות הזה לבני נוער? בחדש לא משיבים לפנייתנו, ועמוד התמיכה במחבלים עדיין עומד וקיים.
3: שתיקה כהודעה, כנראה. ישי, תודה רבה. אז עוד בדקנו בדיוק בעניין הזה, במסגרת הסקר שלנו הערב, האם צריך לפסול את הרשימה המשותפת שכוללת את בלד מלהתמודד בבחירות. 70% סבורים שיש לפסול אותה, 19% לא לפסול אותה. עוד בדקנו, האם יש ביעת תמיכה או הזדהות עם הטבח ב-7 באוקטובר, יכול בכלל להתמודד בבחירות. 94% סבורים שהוא לא יכול, 2% יכול. 4% אין לי כל עמדה. מה שמעניין, להערכתך, אראל, האם בגץ אכן יאפשר להרחיק מהכנסת תומכי טרור בפועל?
6: התיקון לחוק הכנסת 7א חוקק בשנת 1985 כדי למנוע את כניסתו של הרב כהנא לכנסת. יחד עם הכניסה נגד גזענות חוקק גם הסעיף שאומר שמי שלא מכיר בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית לא יכול להתקיים בכנסת. בל"ד היא מפלגה שהיא מפלגת אחות לבאס, אין אותם יותר בעולם, היה בעיראק, היה בסוריה, הן לא קיימות, רק בל"ד נשארה, זה מפלגה לאומנית ערבית שלא מכירה בזכותה של מדינת ישראל להיות מדינה יהודית, ובכל זאת נותנים לה להתמודד. אז איך תשאלי אותי, אז איך אתה אומר, הנה, אתה יכול להתנבא מה יהיה, ואני מעריך שאופר כסיף יעבור ויהיה בכנסת, אבו שחדה יוקרב, כי זה באמת, הוא עשה את זה מהמקפצה, אבל הסיפור האמיתי, וזה מה שהצופים צריכים להבין. אנחנו ב-85 חוקקנו חוק, למנוע גזענות, ולמנוע גם הסתה נגד מדינת ישראל. נגד גזענות מתקיים, גם יש תיקים בבית משפט נגד חברי כנסת לשעבר.
3: הסתה נגד ישראל כנראה בסימן שאלה.
6: מדינת ישראל לא קיים, אבל ולסיום אני אגיד שבסוף הזכות להיבחר ולבחור בדמוקרטיה היא זכות מקודשת, דמוקרטיה שאין בה את זה היא לא דמוקרטיה, מצד שני גם הזכות של דמוקרטיה להתגונן מפני מבקשי נפשה היא גם כן זכות מוחלטת.
3: אראל, תודה, מיד נהיה גם עם סקר המנדטים המלא של שלמה פילבר, אבל עוד קודם, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא הלילה לקראת נאומו בעצרת האום. אנחנו איתך, שליחתנו ליבי אלון, את מוסיפה פרטים על הפגישה שהתקיימה דווקא בין נציגי איראן לממשל האמריקני.
7: נכון, מגיע ערב טוב, אז לפני הפגישה אנחנו מפרסמים ערב לראשונה שבמהלך ביקור הבזק של ראש הממשלה בנימין נתניהו בניו יורק, מעבר לפגישה הצפויה עם מזכיר המדינה מרקו רוביו, הוא צפוי להיפגש גם עם נשיא ארגנטינה חביאר מילי. ולגבי הפגישה בין האמריקנים לאיראנים, אנחנו שמענו מוקדם יותר היום את הנאום החריף מאוד של נשיא איראן באום נגד ישראל ונגד ארצות הברית, אבל מגיע במקביל ישנה גם איזושהי התקדמות מעניינת בזירה דווקא המדינית, בשולי עצרת האום אחרי תקופה ארוכה מאוד של שיחות שהובילו בסופו של דבר למבוי סתום. האמריקנים והאיראנים קיימו אתמול שיחות של 3 שעות בערך כדי לבדוק אם בכלל יש איזשהו בסיס להסדר. אז בצד האמריקני היו וויטקוף וקושנר, מהצד האיראני שר החוץ ערקצ'י. עדיין לא לגמרי ברור איך בדיוק השיחות התנהלו, והאם עכשיו האיראנים מורידים אולי קצת את הראש ומתכמשים כדי לחזור לשולחן המסע ומתן. טראמפ אמר שהשיחה הייתה מאוד חיובית, וויטקוף תיאר את המגעים דרך מתווכות עברו בערך בין שולחנות, בין המשלחות. במרכז השיחות היו כמובן מיצר הורמוז. האיראנים הציבו כבר כמה תנאים ודרישות. הם רוצים הקלה בלחץ האמריקני, הסרת המצור הימי ושחרור נכסים מוקפאים. בתמורה לזה הם כן מעוטטים שהם מוכנים לפתוח מחדש את מיצר הורמוז. אז כרגע עוד מוקדם לדבר על פריצת דרך, אבל עצם זה שהצדדים חזרו לדבר זה כבר שינוי. עכשיו נותר לראות אם הפגישה הזאת הופכת למהלך מדיני של ממש. מגי.
3: ליבי, תודה. ואנחנו חוזרים מכאן לסיפור הישראלי, האיום האיראני, הסכמי אברהם והמלחמה בעזה. אסריה ארוש, אתה מוסיף פרטים חדשים, מה צפוי לכלול הנאום של ראש הממשלה בנימין נתניהו?
8: כן, מגיע לילה, ראש הממשלה ימריא לאחד מנאומיו המדיניים הקריטיים בשנים האחרונות. נאומו בעצרת הכללית של האום התמקד בראש ובראשונה באיראן. נתניהו צפוי להשתמש באמצעים חזותיים ולהציג יכולות איראניות שישראל עוקבת אחריהן וטרם נחשפו. בנוסף, ראש הממשלה צפוי להעביר כי ישראל הכינה מערך יכולות חדש לחלוטין לקראת אפשרות של חידוש המערכה מול טהרן, וכי המלחמה הבאה תהיה שונה מאוד ממבצע שהגה תארי. אין במישור התקפי ואין ביכולותיה של ישראל להתמודד עם האיומים האיראנים. ראש הממשלה התייחס גם לצורך להרחיב את הסכמי אברהם, להתפתחויות בזירה הלבנונית ולמדיניות הישראלית בעזה על רקע תוכנית מועצת השלום לשיקום ראשוני של הרצועה. גם האנטישמיות הגוברת ברחבי העולם ובייחוד במוסדות האום צפויה לתפוס מקום מרכזי בנאום אחר. הנאום הזה מקבל חשיבות אדירה אצל ראש הממשלה שכותב אותו בעצמו, וכל מילה בו עדיין נבחנת בקפידה. נתניהו כבר שינה את נוסח הנאום כמה פעמים, ועד הרגע האחרון צפויים שינויים והפתעות.
3: צריה, תודה. וכך נשמע ראש הממשלה נתניהו ערב נסיעתו. הנה.
1: אני יוצא הלילה לניו יורק כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צהל מעל בימת האום. אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם, במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
3: מה ניתן ללמוד מתוכנו המסתמן של הנאום לפי הדברים שמפרסם כאן ישראל תמיר?
4: אם מחברים את הדברים שנתניהו צפוי לומר מחר באום, לאמירות הקודמות שלו בדבר המטרה הישראלית להפיל את המשטר באיראן, לרוויזיה שעורך ממש בימים אלה ראש המוסד החדש רומן גופמן בתחום האיראני בארגון, מתקבלת מסקנה ברורה, המלחמה נגד איראן לא הסתיימה, היא נמצאת כרגע בהפוגה, וככל שנתניהו ינצח בבחירות בחודש הבא, היא צפויה להתחדש בעצימות מלאה במהלך השנה הקרובה. נהוג לומר שהנאומים של נתניהו באום מכוונים בראש ובראשונה לקהל בבית, בישראל, יותר מאשר לדיפלומטים באולם העצרת הכללית, וזה נכון במידה רבה, בוודאי ערב בחירות. אבל בנאום הספציפי הזה, התוכנית של ראש הממשלה לחשוף חלק מהיכולות האיראניות החדשות נועדה להכשיר את דעת הקהל הבינלאומית לחידוש המלחמה נגד איראן, ולכן אנשים שקרובים לנתניהו ומנהלים איתו שיחות בעניין הזה, אומרים שיש לו שלוש מטרות שהוא שואף להשלים את הטיפול בהן בטרם ירד מהבימה הציבורית, איראן, איראן ואיראן. מומלץ מאוד לראשי המשטר בטהרן להקשיב מחר לראש הממשלה, ואני מניח שהם יעשו את זה גם בלי ההמלצה שלי.
3: והמשך ישיר לדברים של תמיר הראל, הבמה הזאת הרי מוכרת היטב לנתניהו. מה יחשב או עלול לחשב כהישג מדיני אמיתי?
6: חלק מהנאומים באום הפכו לאבני דרך בדברים שהוא אמר, בסופו של דבר שהם גם התגשמו. אני חושב שנתניהו צריך לנצל את ההזדמנות לדבר לסנטימנט שקיים במערב. רוב המדינות במערב נמצאות היום במחלוקת בין ימין ושמאל, ויש שם קר, ואולי לפנות לקהל הזה לשיתוף פעולה מול האיומים שמזהים אותם, בין אם בספרד ובין אם באירופה ואחרים. זה עוד נקודה. ישראל היום בעצם נתניהו הפך להיות המנהיג המובהק של המחשבה המערבית החופשית, אחד היחידים שיכול לדבר כמי שעומד מול הרשע ויכול לו וניצח אותו ונלחם בו. המערב מאז מלחמת העולם השנייה נוטה להיכנע, אבל עכשיו הוא נמצא במצב חדש, הוא על סף מלחמת עולם. זה לא הראל סגל ממציא את זה, זה הם אומרים. בעולם שדות תעופה נסגרים, מתקפות של רחפנים רוסיים, ויש בן אדם אחד שעמד מול הדבר הזה, ואת זה הוא צריך להגיד לאנשים, לא רק לקהל הישראלי, לא רק לדעת הקהל האמריקאי, לדעת הקהל בבריטניה, בצרפת, בגרמניה וכולי. יש פה מערכה עצומה על עתיד כולנו ועל עתיד החברה המערבית.
3: אז אגב, איראן בעוד ארצות הברית מהדקת את המצור הכלכלי והאווירי על טהרן, ארצות הברית ואיראן מקיימות מגעים ישירים, זאת במקביל לאיומי ההסלמה. עוד פרטים בכתבה של דרובה לזאגה.
9: הימים האחרונים בסוגיית העימות בין איראן לארצות הברית נעים בין שני קצוות. מצד אחד איומים והמשך לחץ כלכלי וצבאי, ומצד שני ניסיונות לחדש את השיחות ולמצוא דרך להסכם. הפער הזה בולט במיוחד בעצרת האום.
10: Thank you very much.
9: על הבמה טראמפ הציג קו תקיף מאוד מול טהרן, והבהיר שהלחץ האמריקאי לא עומד להיעצר. אבל זמן קצר אחר כך, בשולי העצרת, הוא כבר דיבר בטון אחר לגמרי על האפשרות להגיע להסכם.
11: Steve and Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran. Merely mediators, let's see what happens with that. They've been mediating for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
9: טראמפ הציב למעשה שתי אפשרויות, הסכם או הסלמה קשה הרבה יותר. אבל הסיפור החשוב באמת התרחש מחוץ למצלמות. לראשונה לאחר חודשיים התקיימו בניו יורק שיחות ישירות בין ארצות הברית לאיראן. השליחים האמריקאים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר מצד אחד, שר חוץ האיראני אבאס ערקצ'י מצד שני, ובאמצע המתווכים הקטרים. האיראנים בשיא חוצפתם העבירו שוב את התנאים שלהם, סיום המלחמה בכל החזיתות, הפסקת הפעולות הצבאיות האמריקאיות, הסרת המצור הימי והלחץ הכלכלי, ושחרור נכסים איראנים. במקביל, טהרן ממשיכה להציע פתיחה של מיצר הורמוז אם האמריקאים יתחילו להקל על הלחץ. בתוך כך, פזשקן הנשיא האיראני הגיע גם הוא היום לניו יורק וחיכה לתורו לנאום בעצרת.
12: 200 سال ایران به هیچ کشوری حمله نکرده. 200 سال همیشه خودمون دفاع کردیم. ولی الان باید متهم بشیم که ما تروریستیم و ما عامل ناامنی در منطقه ایم.
9: אבל אם בניו יורק האיראנים מדברים בשפה מסוימת, אולי יותר עדינה, באיראן המסרים נותרים לוחמניים ותקיפים.
13: בנظر من یکی از اشتباهات بزرگ تاریخی و حماقت آمیز ترامپ همین سخنرانی مجمع سازمان. چرا؟ چون ایشون در قیافه یک جنایتکار شکست خورده اومد به دفاعی از خودش برداخت. People around this table made that possible.
9: ובמקביל לשיחות בניו יורק, האמריקאים ממשיכים להדק את החבל הכלכלי. החל מהיום נכנסו לשלב נוסף הסנקציות של האמריקאים נגד ענף התעופה האיראני, והתוצאות כבר ניכרות בשטח. גיאורגיה ואזרבייג'אן עצרו את פעילות חברות התעופה האיראניות הכפופות לסנקציות. בעיראק ובאומן הופסקו החל מהיום טיסות מאיראן. ובטורקיה, חברת מאנר האיראנית הפסיקה את הקווים לאיסטנבול ולאנקרה בעקבות דרישת הרשויות. חשוב להדגיש, בטורקיה עדיין פועלות טיסות של חברות איראניות אחרות, וגם בעיראק ובאומן לא מדובר בשלב הזה בהכרח בסגירה מוחלטת של כל התעופה לאיראן וממנה. אבל התמונה הכללית ברורה, טבעת הבידוד האווירי והימי סביב איראן הולכת ומתהדקת.
3: לאחר פגישת טראמפ ומנהיגי מדינות המפרץ בשולי עצרת האום, דרור בלזדה, אתה מפרסם לראשונה על הדרישה של נציגי המדינות מהנשיא האמריקני בסיפור האיראני, הכרעה או הסדרה.
14: מדינות המפרץ לא רוצות עכשיו עוד מלחמה עם איראן. הן רוצות להרגיע, לייצב את האזור, ובעיקר להפסיק להיות מי שמשלמות את המחיר בתשתיות, בכלכלה ובתיירות. אחרי הפגישה האמש של מנהיגי מדינות המפרץ עם טראמפ, גורם בכיר בבית המלוכה של איחוד האמירויות מתאר לנו את הקו שהציגו שם המדינות. הגישה הייתה ברורה, למנוע הסלמה, לקדם מסגרת הגנה משותפת שתבטיח את ביטחונן, ובמקביל להיות חלק מניהול המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ושותפות מלאה בתהליך. חשוב להדגיש, הרצון לסיים את המלחמה לא אומר שהן מוכנות לוותר לאיראן. באמירויות מדגישים שהביטחון שלהן אינה נתון למסע ומתן, ובמקביל רואים בישראל שותפה אסטרטגית חשובה. באבו דאבי חותרים לשמור על ערוץ פתוח מול איראן ולדאוג שישראל או ארצות הברית לא יעשו הסכם מעל ראשה. במדינות המפרץ יש גם הרבה סימני שאלה סביב טראמפ. הן לא משוכנעות שהוא באמת יממש את האיומים שלו, והן רוצות לראות הרבה יותר עקביות מצידו, ובעיקר שלא ישאיר אותן בסוף לבד מול איראן.
3: כן, זה גם בדקנו בהמשך הדברים שלך, דרור, בשאלת הסקר הבאה. אם אתם מאמינים שהנשיא טראמפ יעמוד בהבטחתו להשמיד את הגרעין האיראני, 52% לא מאמינים לאותה הבטחה של טראמפ, 37% כן, 11% אין לי כל עמדה. בעוד היא מתעלמת משחקני הטרור באזור, עצרת האום בחרה שוב להפוך לבמת הסתה צבועה נגד ישראל, כך שורה של מנהיגים בהם טורקיה, צרפת וירדן בחרו להדד עלילות שווא אנטישמיות. עוד פרטים בכתבה של ליבי אלון.
15: ניו יורק, עצרת האום. 81 שנים של דיפלומטיה בינלאומית והוויכוח הישן על היחס של האום לישראל שוב במרכז. כאן זה המקום שאמור לעסוק באיומים הגדולים ביותר על השלום העולמי, אבל גם השנה ישראל מוצאת את עצמה פעם אחר פעם על המוקד, עם נאומים של מנהיגים מטובלים באמירות אנטישמיות מקוממות. אנטוניו גוטרש, בנאומו האחרון כמזכ"ל בפני העצרת הכללית, אמנם גינה את מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר, אבל מיד אחר כך עבר לביקורת חריפה על ישראל.
16: We must not lose sight of the devastating situation in the occupied Palestinian territory. With the scale of killing and destruction, and like anything I've witnessed in my years as Secretary General.
15: ובהמשך החריף עוד יותר, גוטרש הזהיר כי האלימות, העקירה והרחבת ההתנחלויות בגדה המערבית מעלות את רוח הרפאים של טיהור אתני.
16: Violence, displacement, and settlement expansion by Israel in the occupied West Bank are bulldozing the path to peace and raising the specter of ethnic cleansing.
15: גם נשיא צרפת עמנואל מקרון ניצל את נאומו כדי למתוח ביקורת חריפה ומסולפת על מדיניות ישראל.
17: Regardez ce qui se passe en Cisjordanie où chaque jour des violations sont faites au nom de quoi? Le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie.
15: ונשיא טורקיה הרודן רג'יפ טאיפ ארדואן המשיך באותו הקו, תקף את ישראל על המצב בעזה, קרא להגביר עליה את הלחץ הבינלאומי ודחק במדינות נוספות להכיר במדינה פלסטינית.
18: גזה צ'אמזן אין אינסנליק דשי אין אוטנש וריג'י כמרכז קמפדר.
15: גם האמיר הקטרי תקף את ישראל וטען לרצח עם.
19: What has transpired in Gaza is genocide in every sense of the word and a stain of shame on the conscience of humanity as a whole. Future generations will be astonished by the enormous gap between the scale of the catastrophe and the level of the international response to stop it.
15: ומלך ירדן עבדאללה האשים בתיאבון התפשטות.
20: This Israeli government's expansionist appetite is now a regional threat. And every time the international community looks away, Israel learns that it can go even further.
15: וכאן חוזרת השאלה שמלווה את ישראל כבר שנים מול מוסדות האום. מתי ביקורת לגיטימית על מדיניות ישראל הופכת להתמקדות לא פרופורציונלית ולסטנדרט אחר מזה שמופעל כלפי שחקנים אחרים באזור? והוויכוח הזה מקבל משמעות נוספת כשנזכרים בהתבטאויות של יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס. אבו מאזן עצמו לא הגיע לעצרת בניו יורק זו השנה השנייה ברציפות לאחר שארצות הברית לא העניקה לו ויזה. להשתתף מרחוק בווידאו, ובזמן שעוד ועוד נאומים בעצרת מפנים את הזרקור לישראל, איראן, שנמצאת בלב האימות האזורי המתמשך, נדחקת כמעט אל מחוץ לביקורת. וכך, במקום שהעצרת תשאל מי מערער את היציבות במזרח התיכון, נדמה שלפעמים היא מגיעה לדיון כשהנבל בסיפור כבר נבחר מראש. ישראל.
3: היפוך גמור של העובדות הראלו, וכל זאת, איך מוסד כזה עדיין נשמר כרלוונטי בזירה?
6: אני שמח, אני אומר אשרינו, אשרינו, אנחנו זה, לפני 80 שנה הם לא דענו את הדיונים האלה ששלחו אותנו לגזים ולמשרפות, אף אחד לא ניהל דיונים כאלה וכו', להפך, ארדואן, בוא נדבר מי זה האנשים האלה, ארדואן רודף את הטורקים, את הקורדים, המדינה שלו, האימפריה העות'מאנית, ביצעה את שואת העם הארמני, צרפת ממקרון, לא משנה שהוא לא מבין גיאוגרפיה, היסטוריה וכולי. בוא, זה מדינה ששיתפה פעולה, נכנעה לנאצים, שיתפה פעולה עם הנאצים והסגירה את יהודי פריז לנאצים על ידי הז'נדרמנים של המשטרה הצרפתית וכולי. וכמובן, המלך הקטן ממשפחה מחיג'אז שקיבל ממלכה ומדבר רבות שרוב האוכלוסייה שלו היא פלסטינית, ואולי איתו צריך לדבר. אבל אני רואה בזה הזדמנות, אני רואה בזה הזדמנות לראש הממשלה לתת את נאום החצי נחמה שלו. אנחנו יודעים מה אנחנו עשינו, אנחנו יודעים מה אנחנו הגענו. אנחנו יודעים שהילדים שלנו הם לא רוצחים תאבי דם, והם לא רוצחים תינוקות. אנחנו יודעים שנלחמים

0: אז לכולם יהיה טוב. עד אז, תודה רבה. אתם יכולים לדבר באום, אנחנו נעשה מה שצריך.
1: הרי סגל, תודה רבה. וארבעה ימים לבחירות בישראל, אנחנו עכשיו לסקר המנדטים של חדשות 14, מוטי קסטל, אתה עם התוצאות.
2: כן, 34 ימים לבחירות, בדקנו באמצעות שלמה פילבר, כיצד הייתה נראית מפת המנדטים, לו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום. שימו לב, הנה התוצאות. מפלגת הליכוד עולה מהסקר הקודם שלנו, והיא עם 32 מנדטים. ישר של אייזנקוט, עם 22 מנדטים, שס עם 11 מנדטים, הדמוקרטים ויאיר גולן, 9 מנדטים ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, וגם יהדות התורה עם 7 מנדטים כל אחת מהן. נמשיך הלאה, שימו לב, הציונות הדתית וזהות, וגם הרשימה המשותפת. עוד באותה העמודה, ישראל ביתנו, 7 מנדטים לכל אחת מהמפלגות הללו. עוצמה יהודית יורדת ל6 מנדטים בלבד, רע"מ עם 5 מנדטים. ואלו המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, המילואימניקים והכלכלית, של זליחה ואנדל, עמך ישראל של וינטר, הציבור החרדי, כחול לבן של בני גנץ ומפלגת נועם. וכך זה נראה בחלוקה לגושים. שימו לב, גוש הימין יורד מהסקרים הקודמים שלנו, והוא עם 63 מנדטים. גוש השמאל והאופוזיציה עם 45 מנדטים, והמפלגות הערביות שהן כמובן חלק מהאופוזיציה עם 12 מנדטים. בשאלת ההתאמה לרשות הממשלה, בין האישים הבאים, ראש הממשלה נתניהו עם 52%, גדי אייזנקוט עם 34%, נפתלי בנט עם 11%, אביגדור ליברמן מסתפק ב3% בלבד. בדקנו גם, ראש בראש, נתניהו. מול גדי אייזנקוט, נתניהו עם 53% התאמה, מול 47% שסבורים שדווקא אייזנקוט הוא המתאים ביותר לכהן ברשות הממשלה.
1: מוטי, תודה. בסך הכל אפשר לדבר, שלמה פילבר, על יציבות של אותם גושים, אבל אתה מבקש לסמן שתי דמויות די מרכזיות שמשלמות את מחיר ההריצה העצמאית.
3: נכון. קודם כל, בהערה קצרה, אז אנחנו רואים תמיד, כשיש סדר יום מדיני, הליכוד מתחזק על חשבון השותפות, אז אנחנו רואים את זה גם פה עכשיו. הירידה של מנדט אחד זה רעש סטטיסטי, אבל כמו שאמרת, אני באמת רוצה לדבר על תופעה חדשה שאנחנו רואים אותה היום במערכת פוליטית, שלא ראינו אותה בעבר, שאני קורא לה השחקנים העצמאים. והיא מאוד מעניינת ומרתקת, וכדאי לשים לב אליה. אנחנו מדברים על שתי מפלגות, אחת בכל גוש, שהחליטה לשחק באופן עצמאי ולא לשחק את המשחק הגושי. וצריך להגיד, אנחנו בדקנו היום גם את הנושא הזה של המשחק, של החשיבות של הגוש מול המפלגה העצמאית, וקיבלנו מספרים מדהימים, גם בגוש הימין וגם בגוש השמאל, הבוחרים רואים את הגוש כחשוב יותר מאשר את המפלגה העצמאית, בימין 81%, ובשמאל אפילו 90%. ואני רוצה לדבר על ליברמן מצד אחד, שכבר גם הוא וגם בן גביר בצד של, של גוש הימין, שניהם שאיתו לפני שנה על מספרים דו-ספרתיים, והתקרבו לכמעט, הייתי אומר, ליברמן אפילו חצה פעם את ה-15, והיום הם נמצאים הרבה יותר קרוב למספר 5-6, רק בגלל שהם משחקים משחק עצמאי מול השחקניות האחרות בגוש. ליברמן עשה טעות קשה בפליטת הפה שהייתה לו עכשיו, ובעצם אולי קלקלה לו ברמה אסטרטגית, הייתי אומר אפילו, את התוכנית שלו לכבוש את רשות הגוש, כי הוא כבר לא יוכל לפזול לימין ולהגיד אני יודע להביא קולות מהימין אחרי המעשה הזה שהוא עשה. וגם לגבי בן גביר, אנחנו רואים שבפעם השנייה או השלישית, אני לא זוכר, אבל מהיום שבן גביר וסמוטריץ' התפצלו, סמוטריץ' מקבל יותר קולות מאשר בן גביר בגוש הימין, וזה קורה בגלל שבן גביר משחק עצמאי. אנחנו ראינו את זה גם אתמול בהצהרה שלו על תפקידים עוד לפני התוצאות של הבחירות, גם בחוסר הנכונות שלו להתאחד, וכדאי להם ללמוד מהעניין.
1: שלמה פילבר, תודה רבה. אנחנו יוצאים מכאן להפסקת פרסומות, ומיד אחריה עדכונים נוספים על הפיגוע מצבו של נריה לייטר. משנת 2012 ועד היום, איך נראו מופעי נתניהו באום לאורך השנים, וכמה שונה זה יהיה הפעם. וגם המצביעים מדברים, הפעם מבחן השטח במעוזי הימין, הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.

0: 106.8 FM וב-106.5 FM.
1: אז שנת 2012, ראש הממשלה בנימין נתניהו הפך את נאומיו באום למופע מתוכנן שנצרב בתודעה העולמית. מחר הוא חוזר שוב אל אותה הבמה. איך זה צפוי להראות הפעם? הכתבה של שריה ארוש.
2: כשראש הממשלה נתניהו עולה לנאום בבימת האום, לא מחכים רק לשמוע מה הוא יגיד, מחכים לראות מה הוא ישלוף. פצצה מצוירת, טוש אדום, מפות, תמונות וגם קוד שאפשר לסרוק בטלפון. במשך שנים הפך נתניהו את הנאום המדיני להצגה מתוכננת היטב, שבה תמונה אחת נצרבת בזיכרון ומספרת לעולם סיפור שלם. Third stage and final stage. They have to enrich enough high enriched uranium for the first bomb. Where's Iran? Iran's completed the first stage. It took them many years, but they completed it, and they're 70% of the way there. ב-2012 האיור הפשוט של הפצצה השיג את מטרתו. בעולם החלו לדבר על האיום האיראני. שלוש שנים אחר כך נתניהו הגיע בלי ציור. בנאום נגד הסכם הגרעין ראש הממשלה הביט בנציגי המדינות ושתק למשך 45 שניות.
3: Every one of the governments represented here has been absolutely nothing. Utter silence. Deafening silence.
2: ב-2018 נתניהו כבר הביא אל בימת האום את ארכיון הגרעין האיראני, מפות, הצלומים וכתובות של האתרים הסודיים ביותר באיראן.
3: We exposed the site of Iran's secret atomic archive. It's right here. In the Shorabad district of Tehran. Today I'm revealing the site of a second facility. Iran's secret atomic warehouse.
2: בספטמבר 2023 הטוש חזר, אבל כדי לצייר עתיד אופטימי, נתניהו הציג את המזרח התיכון החדש וסימן מסדרון שיחבר את הודו לאירופה דרך מדינות ערב וישראל.
3: Today I bring this marker to show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe.
2: שנה אחר כך, עמוק בתוך מלחמת התקומה, נתניהו חזר עם שתי מפות, הברכה והכללה, אבל הדרמה האמיתית הייתה בשמי לבנון. זמן קצר לפני שעלה אל הדוכן, התקבל המידע שנסראללה נמצא במפקדה התת-קרקעית של חיזבאללה בבירות. מטוסי חיל האוויר כבר המתינו חמושים באוויר.
3: There's no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning!
2: זמן קצר לאחר שנתניהו ירד מהבמה ניתנה הפקודה. מטוסי חיל האוויר תקפו את המפקדה בדחיה וחיסלו את חסן נסראללה. בשנה שעברה האביזר היה קטן מספיק כדי לענוד אותו על דש החליפה.
3: You see this large pin here? It's a QR code. What I ask you to do is hold up your phone, zoom in, and you too will see why we fight and why we must win.
2: נתניהו לא המציא את השיטה. מנהיגים כבר הניפו ספרים, הגיעו עם אקדח בנרתי, קראו מסמכים ואפילו עצרו את נאומם כדי לצלם סלפי. אבל אצל נתניהו האביזר הפך לשפה קבועה, אמצעי להעביר מסר מורכב, לדחוס אותו לתמונה אחת ולצרוב אותה בזיכרון העולמי. מחר הוא חוזר אל אותה במה, והשאלה איזה שפן ישלוף נתניהו מהכובע.
1: לקראת, לקראת מחר. בעקבות ההסלמה מול טורקיה, צהל נערך להפוך את זרוע הים לזרוע אסטרטגית, תוך הצגת תוכניות רשמיות לדרג המדיני הבכיר בישראל, נועם אמיר, שינוי התפיסה די דרמטי.
4: נכון, בכל מה שקשור לזרוע הים, מגי, בעיקר אחרי כשלי השבעה באוקטובר, זרוע הים בתחקירים שלו יצא כזרוע שנכשל לחלוטין. מי שמוביל את האירוע הזה הוא מפקד הזרוע, האלוף אייל הראל, הוא מניח בפני ראש הממשלה והרמטכ"ל מסמך אסטרטגי שצפוי לשנות את זרוע הים בצורה דרמטית. בין היתר עולה על השולחן נושא האיומים הגלובליים, כל מה שקשור לחופש השייט, התמודדות עם צווארי בקבוק ימיים, לדוגמת מצרי באבל מנדה וכמובן אורמוז. אחד האיומים הגדולים כמובן באזור הוא הנשיא הטורקי, רג'יפ טייפ ארדואן, שמתבטא רבות על כל מה שקשור לחופש פעולה בים. פה צריך רגע אחד לפתוח סוגריים ולומר, גם הדרג המדיני וגם בצהל לא מגדירים את טורקיה או את ארדואן כמדינת טרור, אבל צריך להסתכל קדימה אל כל מה שקורה במרחב. נתון מאוד מאוד מדאיג שעולה, הצטיידות של מדינות באירופה בצוללות במספרים מאוד מאוד מאוד גדולים, וישראל רוצה לשמר את היתרון היחסי שלה, וכאן צריך לומר, ראש הממשלה אומר בביקורו בחיל הים לאחרונה, כי יש להעצים את זרוע הים, לחזק אותה כזרוע אסטרטגית של מדינת ישראל. עכשיו אנחנו גם מבינים איפה זה מגיע, מאותו מסמך כאמור שכותב מפקד זרוע הים. מחר נכנסת לישראל הצוללת השישית, צוללת הטובה ביותר שחיל הים מקבל, והיא הולכת להיות המשוכללת ביותר, להעצים בצורה משמעותית את זרוע הים, שהופך להיות החזק ביותר מאז הקמות.
1: נועם אמיר, תודה רבה. מכאן בחזרה לבחירות, מאז פרוץ המלחמה, אשקלון שינתה את פניה, ודווקא נראה שבקלפי התושבים מפגינים נאמנות פוליטית. כתבתנו מילנה אמר יצא לבדוק איך נשמעים הקולות בשטח, ומדוע ביקור אחד של נפתלי בנט בעיר הצליח פשוט להצית מפגשים טעונים. הנה הכתבה.
5: אחרי שנים של סבבי לחימה ומלחמת חרבות ברזל שהייתה עבור אשקלון נקודת מפנה, העיר מגיעה לבחירות הקרובות, מסגשגת, נטולת הזקות, אבל כמעט ללא שינוי בבחירה בקלפי.
6: עם כל הכבוד, ובאמת אנחנו בוחרים ליכוד מאז ומתמיד, מר בנימין נתניהו חייב להמשיך קדנציה נוספת.
7: הולך רק עם האמן, אנחנו חזק. אשקלון זה עיר של ליכוד ימני, 90%.
5: הזהות הפוליטית של אשקלון, כך לפחות לפי התושבים שאותם פגשנו היום, נותרה יציבה. אשקלון היא עיר ימין מובהקת.
6: כיום, מה שבאמת גורם לי לפנות יותר ימינה, לשבות עוד יותר ימינה, זה כל הנושא הזה שוב פעם של הביטחון. אני צריכה להרגיש שיש מי שנלחם עבורי.
5: אמש הגיע לעיר נפתלי בנט במסגרת קמפיין הבחירות שלו.
8: הנה אדם שאני בחרתי בו בבחירות הקודמות, ואני לא הולכת לעשות את זה שוב.
9: טוב, לא נורא.
5: אבל באשקלון, הבחירות האלה מחזירות גם את הזיכרון ממערכת הבחירות הקודמת.
10: כשהוא היה פה בבחירות הקודמות והיה מלחמה, את זוכרת? הוא בא אלינו לחמל, ואני יושב בחמל, ישב, דיבר, יצא למעלה, אמרת לו, נפתלי, לי בבקשה תיכנס רק עם ממשלת ימין.
5: בנט הבטיח שלא יישב עם לפיד, שלא יקים ממשלה שתישען על מפלגות ערביות, ואז אחרי הבחירות הוקמה ממשלת השינוי. עכשיו הוא חוזר לבקש כאן שוב את קולות הציבור.
11: בנט, מהרגע שהוא הלך להיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים, הוא הפך להיות אדם אחד השנואים במדינת ישראל, ולא רק על הימין.
5: למרות כל מה שעברה העיר, ולמרות השינויים שהביאה איתה המלחמה, אשקלון עדיין נראית לפחות בשטח כמו עיר ליכודית.
12: אני אומר לך, בסוף מגיעים לקלפי, לא משנה מה, כמה שיהיו עצבנים. תראה, מה אחת מרימה לבד, גם אם את לא חושבת, נשמע.
5: ובסוגיה אחת לפחות, התושבים שפגשנו נשמעים תמימי דעים. הם לא רוצים לראות ממשלה שנשענת על מפלגות ערביות, וכך לטענת רבים כאן תיראה ממשלת אייזנקוט.
13: מה דעתך על האפשרות שהממשלה הבאה תישען על מפלגות ערביות?
12: לא, אין מצב, לא יודע, לא מאמין אם יש פה בן אדם שיגיד שהוא מסכים לזה. לא, אחרי בדיוק, אחרי מה שקרה באוקטובר, בשביל אוקטובר, לא רואה מצב כזה בכלל.
5: חודש לפני הבחירות, הביטחון נמצא בראש סדר החשיבות.
6: אני מרגישה עוד יותר את הצורך בביטחון אישי כאן בעיר, ובכלל, במדינה שלנו.
5: נדמה שהעיר אולי יצא מהמלחמה אחרת, אבל הבחירה הפוליטית לא השתנתה.
13: אז ברוח הבחירות וברוח החגים, מה אתה מאחל לעם ישראל?
14: קודם כל שתהיה שנה טובה לכולם, שנה של בריאות, של שמחה, של אהבת חינם. אני מאחל לנו שהשנאת חינם תיעלם מבינינו.
15: הגיע הזמן שיהיו פה חבר'ה צעירים שתפסו את המושכות וינהיגו.
1: אנחנו חוזרים מכאן לפיגוע במחסום בל עם כתבנו בשטח. נתחיל איתך כתבנו ליה אביב בשערי צדק. עוד עדכון שלך על מצבו של נריה לייטר.
9: נכון מגי, אז אני כרגע שוחחתי לא מזמן עם החברים של המשפחה שנמצאים כאן בבית החולים ודואגים לשלומו של נריה. מצבו כרגע עדיין לא משתפר, הוא עדיין מוגדר כאנוש, והרופאים שנמצאים כאן בבית החולים עדיין נלחמים גם בשעה הזאת על חייו. אביב השגריר יחיאל לייטר עושה דרכו כעת לעבר ישראל. הוא גם כן הוציא הודעה שבה בין השאר הוא כתב שהזמנים הללו של מדינת ישראל שבהם כולם באחדות אלה זמנים מסוגלים לניסים, ולזה בדיוק כולנו מתפעלים כרגע. לנס לא פחות, חבריו של נריה שגרים ביישוב חוות יאיר יוצאים והודיעו בהודעה שהם שלחו לי שמתכוונים להגיע לכותל המערבי בשעה 11 בלילה היום כדי לבצע תפילה המונית לרפואתו. אז מכאן באמת נתפלל כולנו לתפילתו של נריה דוב בן חנה. המשפחה ביקשה להעביר גם כן את השם הזה לתפילות של כל עם ישראל.
1: אליה, תודה. מכאן אליך, אתה יהיה בזירת הפיגוע.
15: כן מגיע, אז בשעה האחרונה המחסום שמאחוריי, מחסום בל, נפתח לתנועה גם לאזרחים לאחר שנחסם. אנחנו נמצאים 4 שעות לאחר הפיגוע. גם המפקדים הבכירים של הגזרה הגיעו לכאן, מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט הגיע לכאן בדקות האחרונות. אנחנו גם רואים את מפקד האוגדה, גם הוא מגיע לכאן, תת אלוף קובי הלר, מגיעים לבקר ולראות, גם לבקר את הלוחמים וגם לראות את הגזרה. כמו שאמרנו, המחסום בשעה האחרונה נפתח לתנועה.
1: עתי, תודה. לאחר הפיגוע הרצחני בבנימין שגבה את חייו של נתנאל שוקרון זיכרונו לברכה, מאות מתושבי היישוב
16: בחסות? כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
17: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
18: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
17: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
19: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
20: כוכבית 8096.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך?
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
24: שילמת על ארנונה?

0: קלאסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
6: הנה עוד אחד.
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: גם יונדאי קונה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
12: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
13: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
14: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
15: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר בנושא שהוא חשוב והוא נוגע לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. אחד הדברים החשובים שיש לאדם זה הנפש של האדם. זאת אומרת שהאדם שהוא בריא בנפש, אז גם הוא בריא בגוף שלו. ובדור שלנו, הרבה אנשים סובלים בנפש, איסורי נפש. פחדים, חרדות, דיכאונות, עצבויות, מחשבות רעות, מחשבות זרות. היום בעזרת השם נדבר על הנושאים האלה עם סגולה מאוד בדוקה של הגאון הגדול רבי חיים פלאג'י, שהוא כותב ברגע שאדם יש לו מחשבות רעות. מחשבות של חרדות, של דיכאונות, מה על האדם, איזה פסוק לומר, איזה פסוק לומר, שעל ידי שהוא יגיד את הפסוק הזה, זה אסיר, השם משתבח שמו, ישים עליו את כל מיני המחשבות האלה, ואת כל הדברים הרעים האלה, אבל אני לא אוהב להגיד סתם סגולות שאין להם מקור. אז ברוך השם, יש איזה מקור, הבאנו את המקורות של הגאון הגדול רבי חיים פלאג'י, בספרו רפואה וחיים של רבי חיים פלאג'י, שאני אביא לכם את המקור לזה, שאדם שיש לו חרדות, פחדים ודיכאונות ועצבויות, בעזרת השם איך עליו להתגבר על הנושא הזה, מה הוא יעשה והוא יתגבר על זה, וגם ממה זה נובע לאדם. ממה נובע לאדם כל המחשבות הרעות האלה? למה פתאום יש לאדם חרדות, דיכאונות, עצבויות? אתה רואה אנשים צעירים וצעירות, אתה רואה מבוגרים ומבוגרות. לא אנשים ילדים קטנים ופתאום יש להם פחדים, אנשים גדולים. אנשים צעירים, גילאי 18, 20, 30, 50 ויכול להיות גם 70. מה קורה? למה הדברים האלה קורים, אחים ואחיות יקרים? אז בעזרת השם, על הנושא הזה אנחנו היום נדבר בסעד דשמיא, וכמו שאמרתי, אני דווקא רוצה לפתוח בסגולה של הגאון הגדול, רבי חיים פלאג'י, שאומר שאדם שיש לו מחשבות רעות של חרדות ודיכאונות ועצבויות, מה הוא יעשה? באותו הרגע יגיד את הפסוק סורו מעלי מרעים. סורו ממני מרעים. סליחה, סורו ממני מרעים. זה הפסוק שעל ידי שאותו הבחור, או על ידי שאותו הבחורה אומרת אותה באותו הרגעים. ממני הדבר הזה מסלק מעליהם כל מיני פחדים וחרדות דברים לא טובים. ותמיד היה אומר רבי יצחק הדורי, זכר צדיק קדוש לברכה, שמברכים את האדם, מברכים אותו שלך רפואה שלמה, רפואת הנפש, ואחר כך רפואת הגוף. ולמה? בגלל שברגע שאדם בריא בנפש, אז זו גם הוא בריא בגוף שלו. ואני רוצה דווקא לפתוח בסיפור, שתראו איך הכל עובד בראש של האדם. איך שהכל, זה לא קשור מה יש לך ומה אין לך, אתה צריך לדעת, להחליט שאתה בשמחה, ותהיה בשמחה. וזה לא משנה אם יש לך משהו או לא. ואת כל המוסר הזה אני חייב לומר שאני אומר את זה קודם כל לי, שאני הכי הכי צריך להתחזק בדברים האלה. כי בצערי הרב, בדור הזה, הרבה אנשים סובלים מהדברים האלה. פחדים, ביקונות עצביות, וזה נובע, כן, גם אחד הסיבות של הדברים האלה, זה נובע מחוסר אמונו וביטחון בהשם יתברך, כן, שלא מתבלבל. שרים, אדם בוטר בהשם, הוא יודע שכל מה שיהיה איתו, וכל מה שהיה איתו, וכל מה שאיתו, זה לטובתו, אז הוא לא היה אמור להצטער מכלום. אז שקורה לנו כאן דברים, סימן שאנחנו חלשים באמונו וביטחון בהשם יתברך, אז בואו נתחיל דווקא בסיפור, שתראו מה זה אחים ואחיות יקרים, שאדם שמח מכלום, ויכול להיות שאדם יש לו הכל, והוא הכי בצער בעולם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. היה איזה מלך, מלך גיבור, מלך חזק, מלך כובש, שבאמת, כל אשר עושה, מצליח, אבל בגדול. במלכות זה או שאתה עולה או שאתה יורד, זה לא משהו באמצע. ואותו המלך, הוא היה מלך באמת, כל מלחמה שהייתה לו בחייו ניצח, כל דבר שהיה קורה איתו, כבש. היה בעיה בכלכלה, עילת הכלכלה מעלה מעלה. היה בעיה בביטחון, עשה שיהיה ביטחון טוב למדינה. הכל. באמת מלך משכבו ומעלה. והנה היום אחד, עברו הימים, עברו השנים, אותו המלך עלה במחלה. ומהי המחלה? מחלת הדיכאון. והנה שנייה לו את המחלה של הדיכאון, מה שמנסים להביא לו רופאים הכי טובים בעולם, הכדורים הכי טובים, והתייעצויות הכי, אין, הבן אדם לא זז. המצב של החולי שלו קשה וגם קשה מאוד. והמלך לא יודעים מה לעשות עם המלך, למה הוא בקושי מתפקד, וצריך מלא החלטות שצריך רק את ההחלטות של המלך. והם לא ידעו, לא ידעו איך להוציא אותו מהמראה השחורה שהוא נכנס לעמוק. כמו שאמרתי לכם, ואותו המלך היה עשיר גדול, שרים, כבוד, הכל, הכל, לא היה דבר שעשה לו בעולם. והנה ככה באי אחר הדברים האלה, שבשיא מלכותו ובשיא כבוד תפארתו, יום אחד הביאו למלך איזה יועץ

הסגולה, שעל ידי שהוא ילבש את זה, להוציא ממנו את כל הדברים הרעים, את כל הדברים הלא טובים. ישר כולם שמעו את זה. ישר כולם, מאיפה נשיג עכשיו גופי שהאדם שאינו דאגות והוא רק שמח. אמרו, בוא נבדוק את שר האוצר, בטח הוא, יש לו מלא כסף, אינו דאגות. רק קצת בתקוע על שר האוצר, הוא היו צרות צרורות, יש לו צרות צרורות. כולו בבעיות, כולו קשיים, כולו בצרות צרורות. אמרו שר הביטחון, עוד יותר. כל מי שבודקים, כל אחד עם הצרות שיש לו. ואמרו, כאילו, הגיעו למצב שאין סיכוי למצוא אדם שהוא שמח ואין לו דאגות. הלכו לבתי קפה, לבתי מלונות, כל מיני מקומות, אבל כל אחד עם התיקים שיש לו. כל אחד עם הדאגות שיש לו. והנה יום אחד, שני השרים של המלך הלכו לטייל באיזה חוף ים. פתאום, מה הם רואים? רואים איזה אדם אחד, יושב על החוף, ישיבה מזרחית, עם איזה מנגל קטן פתוח לצידו. אדם מאושר מחייו, מנגן לעצמו צלילים. דג דגים וקצת שם אותם על המנגל ככה עם סנפיר וקסקסת. שותה איזה כוסית קצת מחיה, או איזה חמוצים. והוא מאושר ושמח ומחייך לכל אדם. וזה, הם מסתכלים, בונה, תראה איזה בן אדם מאושר. תראה איזה אדם, אמרו, מה הוא כל יום פה? אמרו, בוא נבדוק. יום למחרת עוד פעם, באים מאותו פוזה בדיוק. יושב ישיבה מזרחית, אוכל, שמח, מחייך לכולם, מדבר עם כולם. מעניק אהבה לכל אדם. והם אמרו, בוא נזה הבן אדם המאושר בחייו. ישר נקשו אליו שתי השרים של המלך, שעכשיו המלך ביקש לחפש לו אדם שהוא מאושר, שאין לו דאגות ולהביא ממנו את הגופיה. והתחילו לדבר איתו. עם אותו האיש, מה הרי? אומר, אני הכי שמח. מה? אין לי דאגות, הכל טוב לי, מרוצה ממה שאני, לא מצפה לכלום, הכל מצוין לי. וכל רגע שהם מדברים איתו, מתחזק להם העניין ההוא, של אדם שאין לו דאגות, של אדם שהוא באמת המאושר. והנה הם ממשיכים הלאה, מתקדמים הלאה, פתאום משתבר שמה המלך היום אומר, תקשיב, מבינים שהוא בסכן, כולו דורויש, זקו גם לכסף, והוא לא דואג אבל. אמרו לו, אז אתה אדם המאושר, הוא אומר, אני רק שמח, אין לי שום דאגות ושום כלום. אמרו לו, תקשיב, המלך חולה במחלה מאוד קשה. הוא נכנס למראה שחורה לדיכאון עצום, עמוק עמוק, חרדות, דיכאונות, עצבויות, מחשבות רעות ודברים לא טובים. והרופא המומחה שהבאנו אותו מקצה העולם, אמר שאם המלך ילבש גופייה של אדם שהוא מאושר, מילא המלך יתרפא נפשית. ואתה אדם מאושר, ואתה אדם בלי דאגות, ואנחנו צריכים את הגופייה שלך. כמה כסף שתבקש, אתה תקבל, ואתה יודע מה, תקבל גם כפול. העיקר, תביא לנו את הגופייה שלך. רק הוא שמע את זה, התחיל להתגלגל מצחוק. אומר, הייתי בשמחה מביא לכם, פשוט גם אין לי גופייה, כדי שאני יכול לתת אותה למלך. טוב, הם שמעו את זה, התבאסו לגמרי. וואי, עד שמצאנו את הבן אדם, הבא שאין לו גופייה מרוב שואני מרוד, אין לו גופייה. טוב, הלכו למלך בחזרה, מלך אומר, נו, אמרתם שמצאתם את האדם המאושר ביותר בחייו, מצאתם את האדם שאין לו דאגות, ופתאום נומניה, אמרו לו, כבוד המלך, בדיוק, מה שאתה אומר זה אמת, זה הבן אדם המאושר ביותר בחייו, זה הבן אדם שאין לו דאגות, אבל מה הבעיה? שאין לו גופייה כדי להביא לך המלך, כדי שתלבש אותה, מרוב שאין לו כלום. המלך שמע את המשפט הזה, נכנס לחדר, והתחיל לחשוב ולחשוב ולחשוב ולחשוב ולחשוב. עבר יממה מאז, המלך התרפא, אמר, זהו, אני מהיום בריא. מהיום לא פחדים, לא חרדות, לא מתייחס לכל השטויות והאבלים האלה. וחשבו שהוא סתם אומר, לעזור ליום יומיים. באמת המלך עשה שינוי דרסטי, והוא חזר לימים ההם. אז אחרי זה שאלו אותו בני המשפחה, כבוד המלך, מה קרה פתאום השתנית? הוא אומר, אני אגיד לכם משהו. שאני הזה, שהאדם הזה שסיפרו לי עליו שהוא שמח ומאושר, ואדם שאין לו דאגות, נתנתי את התקווה של ליבו, שהנה יש אדם בלי דאגות. ופתאום שמעתי שאפילו גופייה אין לו מרוב שהוא עני. אין לו גופייה, ובכל זאת הוא ככה מאושר, ובכל זאת ככה בלי דאגות, הבנתי כמה אני חסר וכמה...

0: למה נראה כאן? יש לי הכל, ורק אין לו שמחה. אמר, מאותו הרגע ירד די הסימון, שאם אני אשמח או לא אשמח, זה לא קשור מה יש לי או מה אין לי. זה אם אני אחליט או לא יחליט. זה, האחים האחרות יקרים, דבר עם המון המון מוסר השכל, שאנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה, ולהרדיר אותם חזק, אבל חזק, חזק לתוך ליבנו. להרדיר אותם חזק, חזק לתוך מוחנו. כמה שיותר האדם יחיה באמונה, כמה שיותר האדם יחיה בביטחון בהשם יתברך, ככה החיים שלו יהיו בהרבה יותר טובים, ככה החיים שלו יהיו בהרבה יותר מושלבים, אחים ואחרות יקרים. ואל תחשבו, אם יהיה לי ככה, אז יהיה לי ככה, ויהיה לי טוב. בגלל שאתם יודעים, יש יהודי אחד, הוא קבלן. אני אגיד לכם, הוא מאזור קטמון, לא נכנס לפרטים בירושלים. תראו מה שהוא סיפר, הוא אמר לי את זה, לא מישהו אמר לי שהוא אמר, הוא סיפר לי את זה בתור רב ותלמיד. הוא אדם מבוגר ממנו, אדם מאוד מבוגר. לא, מה זה מאוד מבוגר? הוא גיל 50 ומשהו. אז הוא אמר לי, מגיל 16, מישהו יהיה צעיר, הוא היה עובד בשיפוצים, ובבנייה, בקבלנות. והוא אומר שבראש, ועכשיו הוא אדם מאוד מבוסס בלי עין, הרבן פורת יוסף, שהשם ייתן לו עוד יותר. ואז הוא מספר לי, אומר, בוא תראה מה זה עולם של שקר, אמרתי, עולם. הוא אומר, אתה יודע שהייתי צעיר, הייתי שואף שלהגיע לכל פעם למשכורת, דוגמה, אמרתי, אני חייב הפעם החודש הזה להביא את ה-10,000 שקל. והייתי בטוח, יהיה לי 10,000 שקל, אז אני אהיה רגוע. והוא ראש המשל מתן לי בהמשך השנים, והגעתי ל-20 ול-30. אומר, גם בימים שהוא היה מביא 10,000 בחודש, תמיד הוא היה רוצה עוד. אומר, אז הבנתי, שמע, זה לא קשור אם יש לי את מה שאני רוצה או אין לי. השלוות נפש זה רק תלוי אם אני אחליט שיהיה לי שלוות נפש או לא. וזה מושא השכל גדול, אבל זה עם המון המון ניסיונות. זה דבר אחד הדברים באמת הקשים. אז זה העניין שלנו, אחים ואחות יקרים. למה בדור שלנו יש הרבה אנשים חרדות, פחדים, דיכאונות? למה? מה קרה? למה? מה יש? תסבירו לי סיבה לדבר הזה. אתם יודעים למה? אני אסביר לכם בדיוק. הסיבה לדבר הזה זה בגלל האוזניים שלנו. כן. בגלל שאנחנו לא מפסיקים מלשמוע חדשות. אנחנו לא מפסיקים מלשמוע בשורות רעות, אחים ואחרות יקרים. שהגמרא אומרת שהדבר שמעציב נפשו של האדם, מה זה? אוזנו של האדם. ככה הגמרא אומרת. שאחד הדברים המעציבים את האדם, מה הוא? זה האוזן של האדם. שכמה שיותר האדם שומע בשורות רעות, ממילא הדבר הזה מאוד משפיע על נפשו. זה עושה לו פחדים, חרדות, דיכאונות. פעם אנשים, תבינו, היה להם צרות צרורות. כשאני אומר לכם צרות צרורות, זה אומר שתינוקים קטנים, תינוקות קטנות, היו מתים מחיידקים, שהיום משתבח שמו, אפילו לא משפיזים על החיידקים, היום נותנים על זה תרופה, איזה אנטיביוטיקה, משהו, משחררים. היום, בור השם, יש חוכמה גדולה של רפואה, שהשם נותן אריכות ימים. הנורמה פעם שתבינו היה, 65, 70, 74, 75. היום הנורמה לגברים 81, לאנשים 85. ומעלה. שתראו, ברור השם, אריכות ימים, השם נתן חיים, השם נותן חיים, והשם גם נותן הרבה חוכמה לרפואה שיש כיום. ופעם עלה עם צרות, ידעו סבא שעלה בשלום סיפר לנו, הם היו 11 אחים, הם נשארו רק 7 אחים. הרבה מתו. לא עלינו, בכל מיני חיידקים קטנים, כל מיני דברים. היו מתים, לא היה תרופות לדברים האלה. היום בלי עין הרע בן פרעות יוסף, תראו איזה חוכמה של רפואה. ואני אגיד לכם, יותר מזה פעם, היו סובלים מחרפת רעב. לא היה להם מה לאכול. לא היה להם מה לאכול. אנשים מארוחת צהריים היו אוכלים לחם מבצל מסריח, מכילה מגבותכם, שהיה חריף. ולא היה להם כולם מלא דמעות מכל מרוב האוכל גם, שלא היה להם מה לאכול. היום תראה איזה שפע יש. אתה הולך להשכרות, אתה הולך לאולמות, אתה לא מאמין איזה שפע יש. אז יוצא שהמושג הזה של צרות, לכאורה פעם היה בהרבה יותר. אבל מה עליהם? הרבה שמחת חיים. בדור שלנו בדיוק הפוך. ברור השם יש אוכל. לא הרבה אנשים סובלים מחרפת רעב. יש חיים, יש רפואה, השם משתבח שמו לא עוזב. אבל אתה רואה אנשים עצובים. לא מפסיקים להיות עצובים. כשאני אומר לכם עצובים, אחים ואחיות יקרים, זה פחדים, חרדות, דיכאונות, עצבויות. למה? מה קרה בדורות האחרונים לעומת של פעם? הרי פעם היה עוד יותר צרות מהיום. אתם יודעים מה התשובה? פעם נכון ההצעות. אבל אנשים, מה הם היו יודעים? מה קרה להוא בשכונה? ומה קרה להוא בבניין ליד? ואם הוא קצת מתוקשר, גם מה קרה להוא מהבית הכנסת? זהו, זה מה שהיו יודעים. אבל כיום הכל אתה יודע. כל דבר שקורה בכל הארץ, ובכל העולם אתה יודע. אתה רק פותח חדשות, וואי וואי, הוא מת, הוא נדרס, הוא מת בתאונת דרכים, הוא מאיים, הם מאיימים, הוא כך גנבו, מה לא, הלו? מה זה? מה זה קשור אליך כל הידיעות האלה? כל הזמן אנשים שומעים שעות רעות. ואני ברוך השם, אחד תראו מה זה מתנת אלוקים. ברוך השם, יש לי פלאפון כשר, מאושר, לא אס-אמסים, לא כלום. אבל אנשים יש להם פלאפונים גדולים, והם מותקנים דרך כל מיני קבוצות וואטסאפ של חדשות, או כל מיני אתרים של חדשות, וזה עוד יותר. ואז אנשים כל היום מקבלים שעות רעות, השם מרחם. לפעמים גם רואים כל מיני דברים לא טובים של בשורות רעות. חדשות בבית, תדעו לכם. תפסיקו להרוס לעצמכם את החיים, אחים ואחרות יקרים. בבקשה מכם. מוסיף דעת, מוסיף מחאוב. כבר תנא באבות אמר לנו את זה. כמה שאתה תדע יותר דברים מה קרה, זה מוסיף מחאוב, זה מוסיף לך רע. זה מוסיף לאדם איסורי נפש. אני אומר לכם, אתם צריכים לשמור על עצמכם, אהובה ידידיי. עוד פעם, לא אמרתי צריך להיות, להתרחק, לא לשמוע שום חדשות. אפשר, פעם ביום זה עדכון קטן, בסדר, לא קרה כלום, אבל לא כל שעה עגולה. במעדורות של חדשות בערב, ועוד מעדה, למה, למה להרוס את החיים? למה? לא מספיק מה שעובר עליך. לא מספיק מה שעובר עליך, אתה עכשיו צריך גם לשמוע עכשיו את המעדורות האלה, את המעדורות, וגם סתם שתהיו גם הרבה פעמים, יש מלא שקר. אתם לא מבינים כמה שקר, אתם יודעים עכשיו, רואים את זה בכל העולם, את השקר הגדול שכל מיני אנשי תקשורת שהם רוצים בעלי אינטרסים, שהם נוטים את דעתם לכיוון של צד שני, ומרמים ומשקרים את העם, ובסוף רואים שהכל שקר אחד מוחלט. רואים את זה הכי שקור, אז מה לך, למה אתה צריך לצייר את עצמך? למה אתה צריך להרוס לעצמך את החיים, רבונו של עולם? שואל שאלה, אחים ואחרות יקרים. אתם צריכים לדעת כמה שפחות לשמוע חדשות. כמה שפחות להיות מעודכנים בכל מיני עדכונים בפלאפון. אתם יודעים, פעם אחת היה לי שיעור בגבעת. אני לא אשכח את זה. זה כל כך כואב לי בלב, מה שהיה אז שמה, שאני לא שוכח, זה היה כבר מפני 3 שנים, יותר אפילו. יום אחד הזמינו אותי לשיעור תורה בגבעתיים. ועשו את זה לרפואה שלמה של איזה מישהי. עכשיו היא בחורה שתבינו מאוד הייתה מוכשרת. היא הייתה בחורה, אני אומר לכם, היא ברמה של מנהלת של כמו משרד עורכי דין. לא נכנסת לפרטים. והיא נכנסה למחשבות רעות וזה וזה, נסגר לה עסק. נפלא, נפלא, נפלא, נפלא. עד שכל העסק שלה נגמר לך. ההורים שלה הוא בצער גדול עליה, למה בחורה הייתה גם אמורה להתחתן. אז אמרתי להורים, תבטיחו לי שיותר אתם לא שומעים פה הבית הזה חדשות וכל מיני עדכונים. היא מתמוטטת מזה, היא רגישה. ובגלל זה תראו לאן היא הגיעה. אבא אמר, אני מבטיח לך, תקשיבו טוב. אני מבטיח לך, לא יהיה בבית הזה, לא, אני משפחה לא דתיים. לא חדשות ולא כלום. אחים האחרות לכם עובר מאז כמעט 2.5 שבועות, הוא בעצמו מתקשר. אומר לי, תדע לך, הילדה ברוך השם בהרבה יותר טוב. היא מתחילה לחזור לימים מהם. אני אומר לכם, לא עשיתי להם שם סגולות ולא תיקונים ולא כלום. הסברתי להם מה שהגמרא אומרת, שאדם שהוא שומע בשורות רעות, זה אחד הדברים שמעציבים את נפשו של האדם. זה עושה לאדם איסורי נפש. אז כמה שפחות לשמוע דברים רעים. הרי אף פעם אתם לא תפתחו את החדשות, ותשמעו כמה אנשים בו ראשים התחתנו היום, 270 חתונות קרה במדינת ישראל. בלי עין הרע, היום הזה נולדו למעלה מ-890 תינוקות במדינת ישראל. היום בו ראשים, בלי עין הרע, עשו למעלה מ-700 בר מצוות ובת מצוות. ואף פעם לא תשמעו בשורות רעות, טובות, שבו ראשים העולם מתקדם. ועם ישראל גודל, ויש ניסים, והרבה אנשים מתרפים, ואנשים יצאו ממחלות שבכלל ציפו שהם ימותו איתם, והשם שלח להם את הרופאים המתאימים וריפו אותם. על זה אתם לא תשמעו את הבשורות הטובות. מה יספרו לך כמה העולם מסוכן, וכמה העולם רע? וסתם אני אומר לכם, במיוחד להורים, זו נקודה מאוד חשובה. למה את הורסת לחיים את החיים של הילדים שלכם? אמא או אבא ששמים רדיו של חדשות בווליום בבית, במיוחד בתקופות האלה, שידעו להם שהם הורסים לילדים שלהם את החיים. הילד טיפש, הוא שומע. אתה חושב שהוא רק שומע והוא לא מקשיב, הוא מקשיב, הוא שומע, יש אז כל מיני דברים, כל מיני בשורות, והוא חושב שהעולם הזה יותר רע ממה שהוא חלם עליו, וזה לא נכון. וזה עבלה. לכן אנחנו צריכים לדעת כמה שיותר. אז עכשיו הרבה אנשים שואלים, אז מה נעשה? טוב, מה? נחיה בריח, לא נהיה מותקעים בכלום. אז קודם כל, עוד פעם, לא אמרתי שצריך להתנתק לגמרי, לא. אבל במקביל צריך כמה שיותר למעט. ובמיוחד, תדעו, התת מדע של האדם, גילו את זה היום, המחקרים הגדולים ביותר, כמה שהדברים שקורו איתו בערב, את זה הכי נחקק לו, למה הוא יושן איתם בלילה, וזה נחקק לו הכי הרבה. ולכן מה האבסוד פה? שאנשים הולכים לישון עם כל מיני מהדורות של חדשות בערבים, וזה נכנס להם לתת מודע, וזה הדבר הגרוע ביותר. אז לכן פה התקום שם, לא קרה כלום. אני אומר לכם את האמת, אני עושה הרבה שורות תורה, שמזיקה אותי במתנת חינם. אני באוטו שלי או שורי תורה או שירים. אני משתדל כמה שפחות לשמוע רדיו. עזוב אותי, מספיק מה שיש. מה שאני צריך לדעת, אני יודע, תמיד מורבינו, השם ישמור עליו, ייתנו בריאות. תמיד אומר, מה שאדם צריך לדעת, הוא ידע, אל תדאגו. אבל אדם צריך כמה שיותר, תשמעו על האיכות חיים שלכם, אחים אחיות יקרים. לא יכול להיות שהגענו לכאלה למצבים שאנשים לא מפסיקים לסבול בנפש. כמה אנשים שאתם פחדים? אני אומר לכם, אני נמצא בהרבה מקומות. כולם אומרים, יערב, דבר על הנושא הזה. למה? יש שכולם סובלים בזה. רק אני מתחיל לדבר על הנושאים האלה, אתה רואה כל העיניים שלהם, כשכולם נפתחות. אתה רואה שמסכנים, המשרד סובל בנפש. אבל במקביל, צריך לדעת כמה שפחות לשמוע, כמה שפחות. אתה בא לבית, שים לך את ערוץ ההידברות, שמע לי, שמע את הרב יגאל כהן, שמע כל מיני רבנים חשובים, כל מיני שיעורי תורה ברכב. אחד שאל אותי, הרב, אם אני שם לי שיעור תורה בנסיעה, אז אני חושב שאני לומד תורה, זה שומר על עם ישראל. הרי תדעו לכם, אחד הדברים שהכי, הכי, הכי, אבל הכי שומעים על החיילים שלנו, ובאמת מגן על חיילנו, זה הדבר הזה שנקרא כמה שיותר לימוד תורה, כמה שיהיה יותר שיעורי תורה בעם ישראל, וכמה שיהיה יותר לימוד תורה בעם ישראל. זה הדבר שעוד יותר ישמור על חיילנו. ולכן, תמיד אני אומר לכם בשיעורים, אם שמתם לב בתקופה הזאת, שכל מי שרוצה או רוצה לארגן שיעורי תורה, בכל רחבי הארץ, ללא עלות, איתי הקטן, הרב ישראל אורי, אני הכבוד שבאמת לעשות לכם את זה מכל הלב, בשמחה ובאהבה רבה. תמיד אני אומר לכם, אם לא רוצים לכם דלק, אתם לא צריכים לשלם דלק על מה שאני אבוא לאזור שלכם, אתם לא צריכים לשלם דמי נסיעות, אני בא איפה שאתם רוצים בכל רחבי הארץ לזכות את הרבים. זה תדעו לכם כלל מוחט אצלי. מי שרוצה או רוצה לעשות, לארגן שירות תורה באזור מגורכם, ללא עלות, איתי הקטן הרב ישראל לורי, בכל רחבי הארץ, מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להתקשר למספר קל שבקלים, כוכבית 5937. אתם יכולים כבר עכשיו להתקשר, תמיד זה זמין, כוכבית 5937, כמה שיותר זיכוי הבא. אבל למה? למה אני כל כך רוצה שיהיה כמה שיותר שיעורי תורה עכשיו? יש לנו צריכים הרבה רחמים על החיילים שלנו. אנחנו צריכים שהשם ישמור לנו עליהם. אנחנו רוצים שדי, נמאס לנו מהצרות האלה, שומעים, יותרו לפרסום כל מיני בשרות רעות. אוי, כמה פצועים יש, כמה השם מרחם, השם יגאל אותנו. אז כמה שיותר אנחנו במקביל, מהצד שאין הרבה בתורה, שיעורי תורה, זיכוי הרבים, כיבוד הורים, זה הדבר שיותר ישמור על עם ישראל. זה הדבר שיותר ישמור על חיילי ישראל. אז אותו היהודי שאל אותי, אומר לי, רבים, אני נוסע באוטו שלי, אני כל יום למעלה משעה וחצי הלוך חזור מהעבודה, עוד חזור בסך הכל, יוצא לי למעלה משעה וחצי, אני ברכב נוסע כל יום. אם אני שם לי שיעורי תורה בזמן הזה, זה נחשב שאני לומד תורה, זה גם שומע על החיים שלנו? מה השאלה בכלל? בוודאי שכן, ובלכתך בדרך. גם שאתה שומע, או שעת שומעת שיעור תורה ברכב בנסיעות שלכם, או דרך הרדיו, או דרך הפלאפון, או דרך, לא משנה איך. בדבר הזה גם נחשב ללימוד תורה, שזה שומע לך אלינו. תאמינו לי, זה גם ייתן לכם איכות חיים. כשאדם שומע הרצאות של שיעורי תורה בנסיעות, זה מה זה עושה טוב? בגלל שיש מלא פקקים היום. ואם אתה צמוד לזמן, אין, זה שיגעון. מה שאתה שם לך שיעורי תורה? הרבה פעמים, יהודי אחד סיפר לי שהוא, יש לו מפעל של כל מיני דברים בתל אביב. הוא גר בירושלים. הוא אומר לי, אני שם לי שיעורי תורה בנסיעה. הוא אומר לי, הייתי מטורף בכביש. הוא אומר לי, הייתי רוצה להגיע לעבודה, לפתוח את המפעל. מחכים לי פועלים, מחכים לי עובדים, הכל בטירוף הדעת. הוא אומר, מאז ששמתי לעצמי שיעורי תורה, תראו מה שהוא מספר לי, לא פעם ולא פעם אני מגיע לחניה של העבודה שלי, ואני לא יורד מהאוטו, אני רוצה לסיים את השיעור, או לסיים לשמוע, לסיים את הסיפור שעכשיו יש בדרשה הזאת, או לסיים את הקטע שעכשיו אני שומע, ואומר לי יום אחד, הייתי שם למעלה מ-11 דקות רצוף, שהוא הגיע לעבודה. אומר לי, נשמע, השתנה לי החיים, ואני מציע לכם את זה, שגם אתם תעשו את זה. תשימו לכם שיעורי תורה, תשימו לכם שירים, דברים שימשכו אתכם, כמה שפחות לשמוע בשורות רעות. כמה שיותר ללמוד תורה, לשמוע שירים, שימו לכם הרצאות שאתם אוהבים, כל טובי הרבנים ברוך השם יש כיום. וזה גם במקביל שמרה לחיילים שלנו כמה שיש יותר תורה בעם ישראל. טוב, אחים ואחיות יקרים, מלפני שאנחנו רוצים להתנח את הקלה ככה, אני רוצה שנעבור לשמוע כמה נעימות, כמה תלילים, שינעימו לנו את התוכנית הנפלאה הזאת ככה השבועית. אבל מלפני כן, אחים ואחיות יקרים, לפני שנעבור להתנח את הזאת, אני רוצה להודות, באמת להודות לכם המאזינים ולכם המאזינות היקרים והיקרות שלנו, שבזכותכם חיילים כל יום מניחים תפילין, שבזכותכם יש הרבה יהודים שמניחים תפילין, שאתם באים ועוזרים להם ופותחים את הלב שלכם לעזור לעוד חייל שניח תפילין, לעוד יהודי לדאוג לו לתפילין, וברוך השם יש פירות במעשה ידיכם. שאומרים לי תודה על שאני נותן לחיילים תפילין, אז אומרים לי תודה, אז תמיד אני רגיל לומר באותם הרגעים, אל תגידו לי תודה. בגלל תגידו לאותם האנשים שמבקשים שיתפללו עליהם לנשמת יקיריהם, זה שם צריך להגיד להם תודה, זה התודה של רבה שלכם. שתזכירו, שאתם מניחים את התפילין, לעילו נשמת מי שתרם לכם את התפילין, שהם רוצים, שהקדישו את זה לעילו נשמת מסוים, או להבדיל לרפואה שלמה, זה התודה רבה. למה אני לא עשיתי כלום? הם, זכות המאזינים המאזינות, באמת, אז אני רוצה להודות לכם. ואחים האחרות, כן, אנחנו פה עכשיו בתוכנית הזאת, אנחנו רוצים בעזרת השם עוד להגיע לשלוש זוגות תפילין. עוד שלוש זוגות תפילין. שיש לנו, בצערנו הרב, סליחה שאני ככה אומר, אבל זה כואב, יש חיילים שהם רוצים כל יום להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. זה נשמע קצת מצחיק, אבל זה המציאות, אחים האחרות יקרים. יש יהודים מעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. אנחנו קמנו פה ביוזמה מאוד חשובה, אני אומר לכם שהיא מאוד חשובה, לדאוג לכל יהודי שהוא צריך תפילין, לדאוג לחיילים לתפילין. ואני צריך את העזרה שלכם בתוכנית הזו. יש לנו באמת, אנחנו זקוקים בצורה תחופה לשלוש זוגות תפילין לאותם החיילים. לשלוש זוגות תפילין לאותם יהודי שעניח תפילין בזכותך או בזכותך. ואני אומר לכם, אחים ואחרות יקרים, שאתה בא ותורם את התפילין, אתה יכול להקדיש את זה לא נשמע תקיריך. אנשים רוצים לעשות נחת רוח להורים שלהם שנפטרו מן העולם, או לכל נשמה אחרת שאתם רוצים. שאתה לוקח תפילין ודואג לחייל שעניח אותם כל יום, אתה לא מבין כמה נחת רוח זה לנפטר שאתה מקדיש את זה לא נשמתו. את לא מבינה כמה זה נחת רוח לאותם הנפטרים שאת מקדישה תפילין לחייל שעניח אותם כל יום לא נשמע תקיריך. כמה זה דבר עצום, כמה זה דבר נשגב. אז אנחנו זקוקים פה לשלוש זוגות תפילין, שאתם תקדישו את זה לעינוי נשמת יקיריכם, למי שאתם רוצים, או להבדיל, אם אתה רוצה או את רוצה, להקדיש את זה לרפואה שמה, או לזעקו יש כמה, או לזיווג הגון של הילדים שלכם, מי שאתם רוצים. אנחנו זקוקים את העזרה שלכם. אז בואו אחים, כן, תעזרו לנו פה בשלוש זוגות תפילין. מה שאתם צריכים לעשות באותם הרגעים, זה להתקשר למספר טלפון כוכבית 5937. ותמיד אני אומר את זה, בטח ובטח שאפשר לקנות, לתרום את הכסף הזה מכספי מעשר. אני לא מבין למה אנשים שואלים את השאלה הזאת, אבל לא יודע, אנשים אולי קצת חוששים הרב, אם אפשר לתרום את הכסף לתפילין האלה מכספי מעשר. התשובה היא בטח שכן. מה, תסבירו לי, יש לך דבר יותר גדול שבזכותך חייל מניח כל יום תפילין, בזכותך שאתה דואג לו לתפילין? איזה דבר ענק זה, איזה נחת רוח זה בשמיים, איזה הכסף שלך ב100% הולך לכזה דבר מצווה. ואני גם חייב לומר לכם, אתם תקבלו קבלות מסודרות. חשוב לי הנאמנות הזו, זה לא פה שאתם לוקחים לכם כסף ואתם לא יודעים, לא לא, זה לא. אנחנו רוצים שהקבלות יגיעו עד אליכם לאן שאתם רוצים, והכל מסודר, ארגון מחוברים לישראל, הכל כמו שצריך מסודר. חשוב לי לבאר את הנקודה הזאת. ואני גם אומר באותה נשימה, אחים ואחרות יקרים, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו עכשיו, גם אתם. אם אתה יודע או שאת יודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, תקשרו אלינו גם אתם, נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי, עכשיו אנחנו זקוקים לשלוש זוגות תפילין, כוכבית 5937. כמה כסף אני מבקש מכם? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע, לא אמרתי לכם כמה, כל אחד, מה אתה יכול? יש אחד יגיד, הרב, אני רוצה לקחת עצמי זוג תפילין. אחד יגיד, אני רוצה לקחת שני זוגות תפילין. אתם יודעים, אחד יגיד, שלוש זוגות תפילין. ואחד יגיד, הרב, אני רוצה תרומה חד פעמית של 400 שקל. כמה כסף אתה רוצה לתרום? כמה כסף את רוצה לתרום? זה מצוין. אבל העיקר שנגיע פה עם שלוש זוגות תפילין. תקשרו עכשיו כוכבית 5937, כוכבית 5937. תתעזרו בסבלנות ויענו לכם. אבל אחים יחיות יקרים, כמה חיילים שם מסכנים את החיים שלהם למעננו בתקופות האלה, במיוחד. אין דבר שיותר ישמע על חיילנו. אין דבר שיותר לשמור על עם ישראל כמו התפילין שהם יניחו, כמו שהמצוות האלה של החסד. כוכבית 5937, תקשרי עכשיו, תקשר עכשיו אתה. כמו שאמרתי, אתם יכולים להגיד שזה לא נשמע תקיריכם, איזה נחת רוח גדול, ובטח שהזכירו אותם, יקחו מכם את השמות, הכל מסודר, ולעבדי אפשר לעשות את זה לרפואה שלהם, או מה שזה. כוכבית 5937, אתם נעבור להתנחת הקלה, ומיד מיד נשובה אליכם.
1: האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
2: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.

0: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה, אחרי הצלילים הנעימים האלה. וכמו שאמרנו שהתוכנית הזו אנחנו נוגעים בנקודה שהיא מאוד חשובה לכולנו, שאחד הדברים שבאמת הדור הזה הרבה סובל בנושא הזה של הנפש, חרדות, פחדים, דיכאונות, עצבויות, אנשים מפחדים שהם לא חולים, כל מיני, כן, כן, אני אתחשב מה שאני אומר לכם, וזה לא מדבר אליי מה שאני מדבר איתכם. זה, אני מדבר, את כל המוסר הזה אני אומר הכי הרבה לי. ואמרנו אחד, את הסגולה המיוחדת במינה של הגאון הגדול, רבי חיים פלאג'י, שהוא כותב שברגע, בספרו רפואה וחיים, שברגע שבא לאדם מחשבות רעות, או חרדות, או דיכאונות, או לאותו האיש, או לאותה אישה, באותו רגע צריך לומר את הפסוק, סור עליי, סור ממני מרעים, שעל ידי שאדם אומר את הדבר הזה, את הפסוק הזה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד עוזר לאדם, וזה מסיר מעליו, תזכרו את הפסוק הזה, תרשמו לכם את הפסוק הזה, סור ממני מרעים, שעל ידי שאומרים את זה באותם הרגעים, כותב רבי חיים פלאג'י, הוא מביא את זה בשם כל מיני ספרים שקדושים ותיאורים, שזה מסיר מעל האדם כל מיני את המחשבות האלה, כל ההתקפות הרעות האלה, וכל מיני הלילות הקשים האלה, מכילה מכבודכם. וגם אמרנו שאחד הסיבות שזה קורה לאדם, המחשבות האלה, זה בגלל שאדם הרבה, אבל הרבה, זמין לבשרות רעות, שאדם שומע הרבה חדשות, שאדם תמיד מחובר לכל מיני תקונים דרך הפלאפונים, כל מיני קבוצות למיניהם, כל מיני אתרים למיניהם, ואז אם אין לאדם, זה פוגע לו בנפש של אותו אדם. זה פוגע לאדם בנפש של האדם, שאדם צריך כמה שיותר, כמה שפחות תתכונים, ואל תשכחו את דברי התנא באבות שאומר, מוסיף דעת, מוסיף מחוב. כמה שאדם יותר עוד דברים, עוד עדיות, זה מוסיף כל מיני דאגות. לכן כמה שיותר אדם ישתבח שמו, אני רוצה את החלק של התוכנית הזו, גם לפתור בסיפור, שזה כל כך סיפור יפה, שתחילת הסיפור קצת, אני יודע שאנשים ישמעו ויגידו, איך יכול להיות שככה הרב עשה? אבל תראו את ההמשך של הסיפור, וזה הרבה הרבה מוסר השכל. זה עם הרבה מוסר השכל השתבח שמרו מלא החמים, שילמד אותנו האל יתברך כמה אלוקים, כמה הקשה מטוב איתנו. ספרים על זה יהודי אחד, שלא היה לו ילדים למעלה מ-20 שנה. הגמר עומד מסרן דרים דף סמך דלת. ארבעה אנשים נחשבים נמת, הם חיים, אבל מרוב היסורים שיש להם, הם נחשבים נמת. מי הם? עיוור, מצורע, עני, מי שאינו ילדים. ואותה המשפחה באמת היה להם צער גדול, באמת כאב בתוך ליבם. ואז האישה הייתה שולחת תמיד את בעלה לרב שלהם, שיבאר אותם, סבא קדישה, זה הרב שהיה להם, שיבאר אותם בזה הקודש קיימה. ובכל פעם ופעם, שאותו היהודי היה הולך לסבא קדישה, שיבאר אותו, שהשם יזכה אותו בזה הקודש קיימה, שיזכה אותו בילדים, הסבא לא רק שאותו האדמו"ר לא היה מברך אותו, גם היה אומר לו, עכשיו זה לא הגיע הזמן, אתה דוחק את השעה, יש גזרו, ואף פעם הוא לא היה מברך אותו. וזה היה מתסכל, מתסכל מאוד מאוד, אבל מאוד, את אותו בני הזוג. וגם האישה עצמה, אומרת לו, מה אתה כל הזמן הולך לרב? מה זה יעזור? הרי הוא לא מברך אותך, הוא אומר שאתה דוחק את השעה, מה זה שבע? אל תלך. אמר, אז מה את רוצה שאני אעשה? אמר, הוא לך אליו, ותגיד לו שאתה לא הולך היום מהבית שלו, עד שהוא יבטיח שהשנה לא תהיה לך בן זכר. טוב. אותו האיש הולך לסבא קדישה, קודש קודשים, תקשיבו טוב, איזה מלאך השם, ואומר רב תברך, ועוד פעם הסבא קדישה נמנע מלברך, ידעו שהיה לו רוח הקודש. והוא משהו פתאום אומר, אני מבטיח לרב שאני לא יוצא מהבית של הרב, עד שהרב יבטיח לי שהשנה הזאת תהיה לי בן זכר. הסבא קדישה כעס, אמר לו, מה אתה בא להכריח אותי בדברים? מה אתה יודע, חשבונות שמיים? פתאום, לא פחות ולא יותר, סבא קדישה עמד על רגליו ונשבע. אמר, הוא נשבע שלא יהיה לך ילדים לעולמים. וואי, כולם נהיו באלם. הסבא קדישה, לא רק שהוא לא בירך, אותו מקלל. והוא נשבע שלא יהיה לו ילדים לעולמים. וואי, וואי, וואי, הוא ברח. בא לבית, כולו בוכה כמו תינוק. שומה, סיפר למה שהרב, סבא קדישה, לא רק שהוא לא בירך, גם הוא נשבע שלא יהיה להם ילדים לעולם. איזה בלגן, איזה לא נעים נהיה ביניהם. והיא גם התחילה לפקוט איתו ביחד, שככה עלה בגורלם. ואז הוא הפסיק ללכת לאותו הצדיק. מה יעשה? סכן כולו שבור ורצוץ. והנה, בעיר של אותו האיש שלא היה לו ילדים, היה שם הצדיק שקראו לו רבי פנחס, והוא היה קודש קודשים, אבל מה אני מרוד? לא היה לו מה לאכול, היה איש צדיק גוזר והשם מקיים, ובקושי היה לו מה לאכול בבית שלו. ולזה שלא היה לו ילדים, היה לו כסף. אמר, בוא נעזור, מסכן, הוא כל היום איש צדיק, קדוש וטהור, מברך וברכות, בוא נתמוך בו, מתחיל לשחרר לו כל שבוע כסף קניות שבת. והנה הגיע חג הפסח, הביא לו כמות כסף פי ארבע, למה יש הרבה הוצאות, משפחה ברוכה. ואז פתאום אותו הרב רבי פנחס, ראה את אותו היהודי, שאין לו ילדים הרבה זמן עצוב. אמרו, למה אתה עצוב? אני אף פעם לא ראיתי ממך חיוך. למה? לא, לא משנה, לא משנה. אמרו, לא, תגיד לי. אומר, אתה יודע, הוא היה אצל הסבא קדישה, כך הוא מספר לרבי פנחס, והסבא קדישה לא רק שהוא לא בירך אותו, גם הוא נשבע שלא יהיו לו ילדים לעולמים. ומאז הוא שבו ורצות, הוא ואשתו. למה? הסבא קדישה נשבע שלא יהיו להם ילדים. רבי פנחס שמע את זה, אמר, מה? ככה הוא נשבע? אמר, אני נשבע עכשיו שתוך שנה יהיה לך בן זכר. אני נשבע! וואי, נהיה רעש גדול בשמיים. למה? מצד אחד רבי פנחס נשבע שיהיה לו השנה הזאת בן זכר. ומצד שני, הסבא קדישה נשבע שלא יהיה. לא ידעו מה לעשות, למה? שתיים קדושי עליון. מה עשו בשמיים? ראו שרבי פנחס אף פעם בחיים שלו לא נשבע. וזה פעם ראשונה שהוא נשבע, אמרו אנחנו נקיים משבועתו וזיקו אותו בבן זכר. ואותה השנה באמת נכנסה להיריון אשתו והנתברה ונזכו בבן זכר. אז אחר מכן הסבא קדישה נודע לו הדבר, שהוא זכה בבן זכר. ואז תראו מה שאמר לו הסבא קדישה. אמר לו, תדע לך את זה. שאתה יודע למה, נשבע, למה הוא נשבע שלא יהיה לך ילדים לעולם? בגלל שבאמת היה לך גזירה שלעולמים לא יהיה לך ילדים. אבל בזכות זה שככה הוא שבר אותו ואמרנו שלא יהיה לו ילדים לעולם, אז כל תפילה שהיית מתפעל, היית בוכה מעומק הלב. ורק בזכות הדמעות שלך ולשתך שאז נשבעתי שלא יהיה לכם ילדים, ואז בכיתם הרבה בזכות הדמעות האלה, זכיתם לילדים. אז כל דבר, אל תחשבו שחד ושם ניסיתי לעשות לכם צער או איזה כאב. הכל מחשבתי, ואז חיבק אותו ונשק אותו, וככה ברוך השם. אז מה הנקודה? אחים, נסתרות הם דרכי האל. יש דברים נסתרים כמו ולא נבין ולא נדע, אחים ואחרות יקיים. לא כל דבר שאנחנו רואים אנחנו מבינים. לא כל דבר שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים באמת זה ההבנה האמיתית. הרוב העולם נסתרות הם דרכי האל. הרוב העולם אנחנו בכלל לא מבינים. הרוב המוחלט קורה לפעמים כל מיני דברים, וכל מיני דברים כאלה, תדעו לכם, נסתרה דרכנו מאים. השם, אנחנו לא מבינים למה ככה קורה, ולמה הכל השם יתברך. ומה שבטוח, הכל השם עושה איתנו לטובה. ובמקביל צריך לדעת דבר. כמה שיותר אחים ואחרות יקרים. אני, בצערי הרב, כן, אני מסתובב בהרבה בסיסים בתקופות האלה. שזה רק מסיבות טובות, תגידו אמן. כמה המשרה זקוקים לישועות, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על חיילנו. ואנחנו צריכים לדעת, אחים ואחרות יקרים, יש הרבה משפחות שבורות לב. יש הרבה משפחות שביסלו להם שורות שהשם מרחם. במקביל, אנחנו צריכים להרדיר חזק לתוך ליבנו. כמה שיותר אנחנו בימים האלה נתקרב להשם מתברך. כמה שיותר אנחנו נשתדל בתורת האל, במצוות השם, זה הדבר הכי מאחוריות יקרים שבזכות השם ישמור על חיילנו. שאת בת של מלך, שאתה בן של מלך, יותר תכבד את ההורים שלך בתקופה הזאת. בימים האלה, הימים הלא פשוטים האלה. כמה שיותר נשתדל לברך על מה שאוכלים ושותים. כמה שיותר בשמירת השבת. כמה שיותר בתפילין, לעשות מצוות, ככה יהיה יותר שמירה לחיילנו. ככה יהיה שמירה לנו, עם ישראל, אחים ואחרות יקרים. ככה יהיה הגנה לכל אחד וכל אחת מאיתנו. מהדברים האלה אנחנו צריכים להרדיר חזק חזק לתוך ליבנו, אחים ואחרות יקרים. בבקשה מכם, בואו אחים, נשמות תורות אהובים שלנו, אתם, אין עליכם. כל אחד וכל אחד מאיתנו ניקח לעצמו דבר אחד להתחזק בלי נדר, חס ושלום, שום דבר אני לא סליחה, שום דבר אנחנו לא לוקחים בנדר, הכל אנחנו עושים בלי נדר. גם שאנחנו לוקחים להתחזק בכיבוד הורים, או לבוא יותר לבית הכנסת, או יותר לצער בצניעות, הכל בלי נדר. אבל צריך לדעת, אסור לנו להעביר את הימים האלה כסדרן, נקודה. כל אחד וכל אחד מאיתנו צריכים בימים האלה יותר לעשות מצוות להצלחת חיילי ישראל, להצלחת עם ישראל, שזה הכוח האמיתי שלנו. כמה שיותר את תכבדי את ההורים שלך, כמה שיותר תעשה כבוד לאמא, לאבא, זה המצווה הזאת יותר שומעת החיילים שלנו, בכל נמקונות שמצאים. זה המצוות האלה שאתה בא לשיעור תורה, שומע על החיילים, על מה שאתה מברך, על מה שאתה מתחזק בצניות. כותב רבי שמעון ברוך חי, השכפץ לחיילי ישראל זה צניותם של בנות ישראל, שאלו הדברים שאנחנו צריכים להתחזק בזה, אחים החודאים, כמה שיותר, וכמה שיותר להבהיר את הנקודות האלה בתוך ליבנו. לא משנה מה אתה שומר, מה אתה לא שומר, לא משנה מה את מקיימת, מה את לא מקיימת, השם תאב ורוצה בקומיטה שכל יהודי, אחד שואל אותי הרב, אם הוא לא שומר שבת, הוא יכול לבאר גם בשבת על מה שהוא אוכל ושוטה, פשוט הוא קיבל עצמו בתקופה הזאת לבאר על מה שהוא אוכל ושוטה, אבל הוא לא שומר שבת מסכן. האם הוא יכול לבאר גם בשבת? מה השאלה בכלל? מה זה קשור? מה אתה שומר? מה אתה לא שומר? שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. השם תאב למצוותינו, כמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל, שיעורי תורה, זיכוי הרבים, עמלי תורה, כמה שיותר כיבוד הורים, כמה שיותר שמירת קדושת האדם, זה הדברים שישמעו. כותב רבי שמעון ברוך חי, השכפ"ץ לחיילי ישראל, לצניעותם של בנות ישראל. נשתדל בדברים האלה, אחים. הכל בלי נדר, הכל בלי נדר. ואין לי ספק שאנחנו נזכה דברים גדולים. אין לי ספק שנראה במו עינינו, אבל במו עינינו, ניסים, ניסים, ניסים ונפלאות, שהשם יקם מכת אפיים את אויבינו ברוחניות ובגשמיות. ולכן אלו הדברים, עוד פרקי תהילים, גם תהילים מאוד חשוב בתקופה הזאת, אחים יכולות. אל תחשבו שזה סתם סיסמה. תהילים נגד תהילים. זה לא עושה סתם סיסמאות של כל מיני משפטים. וכל זה דברי אמת של כמה שיותר תהילים בעם ישראל. זה יותר שמירה על עם ישראל. זה יותר הגנה. אני יודע מה ילד יום. רק על ידי שנשתדל, זה הדבר. נעבור לפינה היומית, הלכה היומית, סליחה, לפינת ההלכה. הרבה אנשים שואלים שיוצאים מהשירותים, שימו לב לשאלה הזאת. כשיוצאים מהשירותים, האם צריך ליטול את הידיים, או מספיק לשטוף את הידיים. שאנחנו יודעים שאנחנו יוצאים מהשירותים, צריך לשטוף ידיים. האם צריך דווקא בכלי, כמו שאנחנו בבוקר, או מספיק ליטול את הידיים. ושאלה שנייה ששואלים הרבה אנשים, האם זה מועיל ליטול את הידיים בכיור שנמצא בתוך הדר השירותים? זאת אומרת, יש כיור, יש אמבטיה, ויש שם שירותים. האם זה מועיל שם לשטול את הידיים? אז טוב, בואו לשאלה הראשונה. תדעו לכם, תקשיבו טוב, לא צריך ליטול את הידיים בכלל שיוצאים מהשירותים. כן, לא צריך ליטול את הידיים בכלל, מספיק לשטוף את הידיים. איזה דברים צריך ליטול את הידיים דווקא בכלי? שאוכלים לחם בבוקר, ודבר שלישי, על דבר שהוא טובולו במשקה. אבל אם אותו אדם, אותו איש, אותה אישה, יוצאים מהשירותים, לא צריך כלל ועיקר ליטול את הידיים. מספיק לשטוף את הידיים. זה דבר ראשון. לגבי השאלה השנייה, האם צריך, האם מועיל לעשות, ליטול ידיים בכיור שנמצא בתוך חדר השירותים? פסק מרן רבנו עובדיה שלא. צריך לדעת, כיור שהוא נמצא בתוך השירותים, לא מועיל לשטוף שם את הידיים או ליטול ידיים, צריך ליטול את הידיים בכיור שהוא נמצא בתוך השירותים. אם אין ברירות, שזה כמו בבתי מלונות, או כמו בשירותים שנמצא במטוס, שאז יש רק כיור שהוא נמצא בתוך השירותים. אז אם אין ברירות, אז סוגרים את השירותים, ואז אפשר לשטוף את הידיים ולבאר בחוץ. אבל לכתחילה, כיור שמצא בתוך חדר השירותים, לא משתמשים בו, אלא משתמשים, רק כמו שאמרתי, בכיור שמצא בחדר השירותים, אלא אם כן אין ברירה, אז אפשר. אז כל מי שיש לו עדיין שאלות בהלכה, יש קו בית מרן, כוכבית 5293, שהוא קו שהוא תמיד פעיל 24 שעות ביממה, לשאלות בהלכה, ביום, בלילה, תמיד מתי שיש לכם שאלות בכל נושא ביהדות, אתם מתקשרים לכוכבית 5293, ויענו לכם מענה רבני הלכתי. בשמחה, בבטח שזה לא עלות. טוב, אחים ואחרות יקרים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, כמו שאמרנו שאנחנו מקדישים את כל דברי התורה האלה, שבזכות השם ישמע על כל חיילי ישראל, תגידו אמן, שהשם ישמע על כל עם ישראל, ברוחניות ובגשמיות, שהשם ירים קרנה של תורה מעלה מעלה. שהשם יצליח אתכם, אחים ואחרות יקרים, ויבטן מעלינו, מעל כל עמו ישראל, כל מיני גזרות קשות דברות. וכמו שאמרתי, אחים ואחרות יקרים, יש חיילים שהם זקוקים לרוצים להניח כל יום תפילין, אבל אין להם תפילין. יש הרבה יהודים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואנחנו פה באור השם ביוזמה של למעלה משנה בלי עין הרע בן פורת יוסף, שעושים הכל לדאוג לכל חייל שצריך תפילין. אנחנו עושים הכל לדאוג להם לתפילין, ואנחנו עכשיו בתוכנית הזו אנחנו זקוקים באמת באמת לשלוש זוגות תפילין. שלושה מקרים יש לנו שדחופים לאותם חיילים שרוצים להניח תפילין, אבל אין לנו תפילין להביא להם. כן, זה קצת כואב לשמוע את המילים האלה, אין, אבל זה המציאות. למה אין לאותם חיילים תפילין? זה לא נכנס לפרטים, אבל הם רוצים כל יום להניח תפילין. זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך, אחים ואחיות יקרים. בואו תעזרו לנו לקנות לאותם חיילים תפילין. בואו תעזרו לנו לקנות לאותם יהודים שרוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. וכמו שאמרתי, לכל מי ששומע אותי או כל מי ששמעת אותי, אתם רוצים לעשות נר התוח לנו נשמת יקיריכם, שאתם יכולים להקדיש את התפילין האלה שהחייל הזה יניח אותם כל יום, ואתם מקדישים את זה לנו נשמת יקיריכם, לנשמת אבא או האמא או מי שאת רוצה או מי שאתה רוצה. אתם לא מבינים איזה נר התוח גדול על הנפטרים, שאתה לוקח תפילין ונותן לחייל בתרומה הזאת שאתה מקדיש את זה לנו נשמת יקיריך. וואי וואי וואי, איזה נר התוח זה עושה לו בשמיים. ואני לא מבין למה אנשים כל פעם שואלים אותי, הרב, אפשר לתרום את הכסף הזה מכספי מעשר? זה באמת שאלה שלא כל כך מובנת לי, בגלל שמה, יש לך מצווה יותר גדולה מזו? אתה לוקח כסף וקונים בזה תפילין לחיילים שהם יניחו כל יום, אין להם תפילין, ובזכותך הם מניחים תפילין, אז בטח שאפשר לעשות את זה מכספי המעשר, ובטח ובטח שגם תקבלו קבלות מסודרות על התרומות שאתם תעבירו, אתם תקבלו, אנחנו ארגון מאוד מסודר, ארגון מחוברים לישראל, אתם תקבלו את הקבלה עד אליכם, והכל יהיה בסדר, אין לכם מה לחוש, זה כלל ועיקר. כמה כסף אני מבקש ממכם? לא אמרתי לכם הוראות קבע, לא אמרתי לכם כמה כסף אתה יכול. יש אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה לקחת על עצמי זוג תפילין לחייל. אוי, איזה שמחה גדולה זו. ואתה מקדיש את זה למה שאתה רוצה, לימוש מתיקייך, או לאבדי לרפואה שמה, או למה שאתה רוצה. אתם לא מבינים איזה שורות גדולים זה. או אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה על עצמי שתי זוגות תפילין, ואחד יגיד לי, הרב, אני רוצה חד פעמי 400 תפילין, 400 שקל. כמה כסף אתה יכול? כמה כסף שאת יכולה? מצוין. מה אתם עושים באותם הרגעים? עכשיו מתקשרים את מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, וגם אני אומר באותה הנשימה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חיילים שהם זקוקים לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו. שימו לב, אם אתה יודע או שאת יודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תקשרו אלינו, ובעזרת השם נעשה הכל, אבל הכל להכניס אותם לרשימת המתנה, ונעשה הכל בעזרת שמיים בלי נדר לדאוג להם גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי, עכשיו אנחנו זקוקים פה לשלוש זוגות תפילין. כוכבית 5937, תקשרו עכשיו לכוכבית 5937, אם תעזרו לנו עם אותם התפילין. אתם לא מבינים כמה זה דבר חשוב, כמה אנחנו זקוקים בימים האלה. ואתם, כמו שאני תמיד אומר לכם את זה, כן? שכל מי שרוצה, רוצה לארגן שיעורי תורה בכל רחבי הארץ, דרום, צפון, מרכז, ללא עלות איתי הקטן הרב ישראל לורי, איפה שאתם רוצים אני אבוא בלי נדר, שאתם רוצים לעשות שיעורי תורה, אני אבוא בשמחה רבה. אבל למה? בגלל שכמה שיהיה יותר תורה בתקופה הזאת, זה השמיעה לעם ישראל, הימים לא פשוטים. אז כמו שאמרתי, בואו תעזור פה בשלוש זוגות האלה. כוכבית 5937, כוכבית 5937, זה המספר טלפון שעכשיו כל אחד ואחד מאיתנו מתקשרים. ובעזרת השם נעשה הכל לדאוג לאותם החיילים מתפילין, וזה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. וכמו שאמרתי, שגם אנחנו עוד פעם רוצים לברך את חיילי ישראל, שהשם ישמור צאתם ובאם לחיים טובים שלום, ויגן עליהם אלוקים מכל צרה ומצוקה, מכל מיני דברים רעים, תגידו אמן. ובמקביל, כל אחד מאיתנו, כמו שאמרתי, אנחנו זקוקים פה באמת בדחיפות לשושה זוגות תפילין, לאותם החיילים צדיקים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם. מה שאתם עושים, כוכבית 5937, כוכבית 5937, מתקשרים ברגעים אלה וענו לכם, תתעזרו בסבלנות, ובעזרת השם שנזכה לבשרות טובות וחיים טובים, אמן כן יהי רצון.
0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
2: האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סוכות בשומרת אזוריה. ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת אזוריה.
6: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
5: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
11: כל ערב בין 10-11.
12: חבר כנסת משה סעדה מהליכוד.
13: אני פוקד את אולמות המשפט באופן קבוע, ואני לא חושב שדרכים משפטיות מעניינות את השופטים שלנו.
14: מנדלבליט הוא לא עד חזק, אני מכיר אותו המון שנים. הוא חוליה חלשה. כשאני צם, אתה יודע, אין לו בעיה לשקר. אני מניח שהמתחדד יעשה עבודה טובה, הוא יצטרך לזדוק אותו, הציבור ידע שבאמת הם עבריינים, וזה מובהק לכולם. ודבר שני, יש לזה השלכה לתיק עצמו.
11: יומן לילה, כל ערב בין 10-11, עם זיו מאור ומנחם מן.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום, מגיש זיו מאור.
2: מה זאת אומרת מגיש זיו מאור? שלום שלום, כן, גם אני פה. כן, אתם מסתכלים את הסלייטרים שנשמע חדשות כמו שצריך. כן. מי איתנו? יש לנו את חיים גודס, הרכש החדש בצוות הטכנאים שלנו.
3: כן.
2: ויש לנו את עמיחי מעון על ההפקה.
3: נכון, ויצחק מוסקו, את הסלון את הדיגיטל.
2: טוב, יום לא פשוט, אנחנו כולנו מתפללים לרפואתו של נריה, נכון? זה השם שלו, ברח לי, היה לי מול הפנים קודם. לייטר, שנפצע אנושות. בפיגוע היום במחסום בל, סמוך לבית חורון. בנו של שקיר ראינו בארצות הברית, ששחל בן אחד במלחמה הזו, ואנחנו כאמור מתפללים כולם לרפואתו. צריך לומר, אנחנו באירוע שני, בפרק זמן מאוד קצר, פיגוע שני למעשה מתחילת השבוע, זה קצת מבלבל, כי אנחנו... כי אנחנו בשבוע מקוצר כזה בגלל יום הכיפורים, אבל בסוף הפיגוע שבו נרצח נתי שוקרון, השם יקום דמו, היה בסך הכל ביום ראשון השבוע. ויצאה הודעה כבר שמסווגת את המחבל הזה כמחבל ללא השתייכות ארגונית, ואני כל כך לא נהנה מהעובדה שהרפלקסים שלי, כשאני רואה הודעה כזאת, זה לא להאמין לדובר צה"ל, להאמין שהם בוחרים להסתכל לכיוון השני ולא... להכיר בזה שיש כאן חלק ממגמה רחבה, אלא שהיא פועלת לא בערוצים הפורמליים שהם רגילים להכיר בהם כערוצי טרור.
3: כן, יצאנו לדבר על זה פה לא אחת, בפרט לאחרונה עם התנזים וכל זה, המאזינים הקומיים שלנו יודעים. אני קצת חושב שבמקרה הזה, הדוברות של דובר צה"ל זה הבעיה הקטנה שלנו. זה שהמחבלים על כל גזרותיהם מתחילים להרים ראש, זה אומר שמישהו נרדם בשמירה. אני לא יודע אם הטענה הזאת מופנית אל מישהו ספציפי, אבל המישהו הספציפי שיודע שזה הוא, אז שיתעורר. זאת אומרת, תמיד תקופת החגים, תקופה רגישה, ותמיד התלונות היו על זה שבן גביר כן עלה להר הבית, או שיצחק, או שצבי זוקות העביר את הסוכה שלו לחווארה, כל מיני עלילות עם שאנחנו יודעים. לנו זה לא משנה. אנחנו רוצים להגיע למצב, צריך להגיד, אנחנו ביום יום שדרים בגבעת זאב, הפיגוע קרה לא
2: רחק לאף שלנו, כן.
3: לא רחק משם. זאת אומרת, זה אירוע שפוגש אותנו ביום יום. ולא רק אותנו, ובכל מקום בארץ זה פוגש אנשים מסוימים שלא אמורים להיות מודאגים. אנחנו צריכים להגיע למצב פה שיש מחיר לטרור. ואם יש לנו דיון אחרי הפיגוע, האם נוכל להפעיל בסעיף הזה והזה את העונש מוות למחבלים שקרו, שהטובה עבר בכנסת. עכשיו יש דיון, רגע, בגץ כן נפסות. מה זה אומר? אז מה אתם כן רוצים? מה האופציות שלנו כאזרח נורמלי לצאת מהבית ולדעת שאני מבוטח, אני מחוסה?
2: אגב, אפרופו בהקשר הזה, צריך לומר שהאדם בפיגוע הזה הוא על הידיים של דורית בייניש. למה הכוונה? כביש 443, בשנת 2006, עשו לו שיפוץ מאוד מאוד משמעותי, כאשר המהלך היה שהוא יטופל אחרת מכבישים אחרים ביהודה ושומרון, ולא יהיו מחסומים בכניסה וביציאה מהכביש הזה. במקום השימוש של הערבים בכביש הזה, מדינת ישראל בנתה על חשבונה תשתית כבישים, רשת כבישים שמחברת את המובלעת שמדרום לכביש 443 עם האזורים שמצפון לכביש הזה, תוך ניתוק מוחלט של האוכלוסייה הערבית מכביש 443 שהוא עורק מרכזי שמחבר את בירת ישראל עם גוש דן. והערבים מטרו לבגץ ואמרו מדובר בחיבוש דה פקטו. מדובר בשטח שאמור להיות של המדינה הפלסטינית, ובשטח הזה אמורים ערבים נתינים של הרשות הפלסטינית להסתובב באופן חופשי. ובגלל דורית בייניש קיבלנו את שני המחסומים, מחסום עופר ומחסום מכבים, ואת מחסום בל באמצע,
3: okay.
2: שלא אמור היה להתקיים. מחסום בל הוא בעצם, הרי אנחנו מכירים את מחסום מכבים, זה המחסום שמחבר למודיעין, מחסום עופר זה המחסום שמחבר לאזור גבעת זאב, מחסום בל... זה המקום שדרכו ערבים שזכאים להיכנס לכביש הזה יכולים להיכנס דרכו. היום ברוך השם הוא גם משמש את היישוב החדש מעוז צור מצפון לבית חורון שנמצא שם, אבל עד לפני שנה עד שהיישוב הזה הוקם,
3: הוא שימש
2: אך ורק את הגחמה של דורית בייניש.
3: וואו.
2: ואם המחסום הזה לא היה קיים, אז לא היה היום פיגוע במחסום הלא קיים הזה. והגיע הזמן כבר להפנים את האירוע. כל המחסומים הללו בכניסה וביציאה מיהודה ושומרון, הם לא סממן של הכיבוש, הם סממן של הזיות השמאל. המחסומים צריכים להיות בכניסה וביציאה מהכפרים הערביים, כאשר מי שמשלם את מחיר הטרור בחוסר הנוחות שנגרמים בגלל המחסומים, זה אך ורק הערבים. יהודים שגרים במקומות כמו אפרת, כמו תקוע, כמו אופרה שמוריה גרה שם, לא צריכים לעבור במחסום. המחסומים צריכים להיות רק בכניסה ליישובים הערביים, שיהיו מובלעות, שכל מי שנכנס ויוצא עובר ביקורת ביטחונית. לא צריך לערבב בין אוכלוסייה ערבית לא מבוקרת לבין נושאים יהודים, לא צריך שיהודים ישלמו את מחיר אי הנוחות שנובע מהטרור הערבי, את כל המחסומים הלא צריך לבטל. הם שריד ארכאי להזיות אוסלו, ושוב...
3: בצד השני של, של מה שאמרת, של אסון אוסלו, זה שיש מקומות במדינת ישראל, שכשאתה מגיע לשם רשום שם שלט ישראלי, אם הגעת עד לכאן תהית, אז לנו, זה לגיטימי להגיד פה אסור לכם להיכנס. אבל להגיד לערבי, אתה רוצה לנסוע, יש לך כביש עוקב, זה לא אמרתי לך, תשאר בבית. לא, אתם צריכים לנסוע דווקא עם ישראלים, שזה לא יאמן. זה פשוט
2: לא, צריך לומר, קודם כל אין שום הבדל מוסרי בין השלטים האדומים הזויים האלה לבין שליטי הברזייה רק ללבנים, או
3: כניסה ליהודים בכלבים אסורים.
2: אין שום הבדל, זה אותו אירוע, וצריך לומר שהמילה יהודים, אתה יודע, יש את הפקודה של אלוף הפיקוד, שמגדירה את איסור הכניסה של ישראלים לשטח A, אז בפקודה עצמה יש שם הגדרה של מה זה אומר ישראלי. מי שרשום במרשם האוכלוסין כישראלי, ומי שזכאי עלייה לפי חוק השבות.
3: שמה זה אומר? תרחיב למאזינים.
2: זה אומר שההגדרה של ישראלי היא יהודי. גם מי שאיננו אזרח ישראלי, אבל הוא זכאי עלייה לפי חוק השבות, כלומר הוא יהודי,
3: אז הוא אסור הכניסה של חוק השבות.
2: נכון, עכשיו להלכה, גם לערבים ישראלים אסור להיכנס לשם, אבל כמובן שהאיסור הזה לא נאכף.
3: ברור.
2: ואנחנו יודעים שיש המון ערבים ישראלים, לדוגמה, שגרים ביישובים ערבים שונים מעבר ליהודה, מעבר לקו הירוק, כי הנדלן שם הרבה יותר זול, ובגלל שהם אזרחים ישראלים, אז כל יום בבוקר הם עולים על האוטו ונוסעים לעבודה שלהם בירושלים או בתל אביב.
3: יש להם תעודת זהות כחולה גם, לא? כן. אז כאילו, אז אתה לא יכול לבוא אליהם איזה. לפני שנסיים את הסאגה הזאת, אז רק נגיד שהשם לתפילה הוא נריה דוב בן חנה, אז...

0: כל זאת, או אתה יודע, גיבורים כמו טלי גבילי, כמו איציק בונצל, לא רוצה לראות יותר גיבורים כאלה. לא רוצה, אני רוצה גיבורים נורמליים, אפשר לראות גיבורים נורמליים.
1: אתה מתגעגע לספיידרמן, אתה אומר?
0: לא, אני מתגעגע לפוליטיקאים שעממים כאלה, כאלה שלא, שאנחנו לא צריכים להתרגש ולהזיל דמעה כל פעם שאנחנו נזכרים בנסיבות שהביאו אותם לספירה הציבורית.
1: כן.
0: אתה יודע,
1: אגב, בוא, פוליטיקאים.
0: זהו, בוא נדבר על שני פוליטיקאים רגילים.
1: כן, כאלה. יש עוד פוליטיקאי שגורם לך להזיל דמעה, והפעם לא, מתוך, לא מרגש, אלא מעצבים. קוראים לו סמי אבו שחדה, נכון?
0: כן.
1: סרתי איזה א' או איזה ח'? נראה לי שלא.
0: כן, תשמע...
1: רגע, נספר למאזינים, אלה שבמקרה לא היו מחוברים כל היום, כאילו זה אפשרי היום.
0: לא, אתה יודע מה הקטע שאני מחובר כל היום, אני אגלה למאזינים שלפני זמן קצר, אני הקלטתי רעיון ששודר מחר בסוף התוכנית שלי. כן, התוכנית מחר תשודר בשידור חי, אבל סופה הוא קלט לפני זמן קצר. הרעיון הוא עם דוד, איזה בושה ששכחתי את שמו.
1: סמי אבו שחאדה, השם.
0: כן, הרעיון...
1: אוקיי, תכף תזכר.
0: הרעיון הוא עם דוד בבלי, עורך הדין דוד בבלי, מספר 11 בעוצמה יהודית, הוא זה שניסח יחד עם עורך הדין זאב וולף את העתירה שהביאה בסופו של דבר לפסילה, וצריך לומר, לא זו בלבד שהביאה לפסילה, גם בפעם הראשונה היועצת המשפטית המודחת תומכת בפסילה הזו, ויש יסוד להניח שלמרות הגזענות שהפגינו עד עכשיו שופטי בג"ץ, שיישמו את החוק הזה אך ורק נגד יהודים, יש מקום להניח שסמי אבו שחאדה הוא הראשון שפסילתו, או הערבי הראשון, שפסילתו תאושר גם על ידי שופטי בגץ. ו...
1: אתה אופטימי?
0: כן, כי מה שקרה זה, מה שהוא חשף, דוד בבלי, במקרה אגב צריך לומר, זה שהוא ממש ממש קרה, הוא אמר, אני לא מבין למה עזה כל כך סלחנית כלפי הטרור שמבצע שם צהל, ויש להניח שאנחנו ערבי ישראל נהיה פחות סלחנים. ואני קורא לערבי ישראל להיות פחות סלחנים.
1: וואו.
0: אלה אמירות. וזה נקודה מעניינת, כי אתה יודע, התעכבו על זה שהוא התייחס לשבעה באוקטובר כאירוע היסטורי, אבל הוא לא אמר את זה בהתרגשות כאירוע היסטורי חיובי, ולכן ניתן לפרש את דבריו לכאן ולכאן. זו בכלל לא הנקודה. זו בכלל לא הנקודה. האיש קורא לערביי ישראל להתמרד בהשראת השבעה באוקטובר. אין לך תמיכה בטרור מגולה מזו. אבל אני חייב לומר משהו שהוא צריך להיות בבסיס העניין, והגיע הזמן להפסיק להתאמם ולומר את זה. וחבל שוועדות הבחירות לא אומרות את זה בצורה מפורשת. כל מי שמגדיר את עצמו פלסטיני, הוא א', גזען, כי הרעיון הלאומני הפלסטיני נשען על תיאור אתני של יהודים מארץ ישראל, וב', שולל את קיומה של מדינת ישראל. כי הרעיון הלאומני הפלסטיני, כל תכליתו זה השמדת מדינת ישראל.
1: ולכן, למרות שהם מספרים לעצמם סיפורים אחרים.
0: הם כן. מספרים לעצמם, הם מספרים לנו. ולכן, כל מי שמגדיר את עצמו פלסטיני, פסול מלהתמודד לכנסת. כל מי שתומך ברעיון הלאומיני פלסטיני, גם אם הוא רץ במפלגת מרץ, הוא תומך בגזענות, ולכן הוא פסול מלהתמודד לכנסת. זה הרף. לא פחות ממנו.
1: זה אמור להיות הרף במדינה מתוקנת, יש לנו דרך ארוכה,
0: נכון,
1: ארוכה,
0: ארוכה. נכון, אבל הדרך מתחילה בזה שאנחנו אומרים את הדברים עלינו לכוחה כאן.
1: כן. טוב. אם דיברנו על דרך ארוכה, מחר צפוי ראש הממשלה, לטוס
0: שכבר לדרך... נמצא בדרכו ארוך, לא, הוא כבר לדעתי כבר... במטוס.
1: יכול להיות, אני... כפי שסיכמנו הפיגוע שיבש לי את כל סדר היום, ומצטרף אלינו מומחה מספר אחת ל... ארצות הברית. דוקטור אלי דוד הוא יזם הייטק, הוא מוביל דת קהל עולמי, והוא חבר טוב.
0: איש חביב באופן כללי וגורף.
1: זיו.
0: מה?
1: כן. אלי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, ערב טוב.
1: מאיפה אפשר לרדת מכאן, אלי? איך אנחנו מרימים את הרעיון הזה אחרי כאלה מחמאות?
0: בוא נדבר תכלס. מה הציפיות המדיניות של מדינת ישראל מהביקור הזה של ראש הממשלה? ותן לנו גם את ההשערה שלך, למה זה כל כך קצר?
2: הביקור הזה, לדעתי, קצר מעניינים החשובים, גם ביטחוניים, גם מדיניים ומה שקורה פה בארץ. קראתי כל מיני דיווחים על איומים ביטחוניים כאלה ואחרים, אני לא יודע, לא מכיר כאלה. אבל אני חושב שבנאום שלו, ראש הממשלה צפוי לפרוס גם את החזון שלו לשלבים הבאים במזרח התיכון. אחד הדברים ש... קראו בהדרגה, אז לא שמנו לב אליהם אולי יותר מדי, ישראל הפכה לבעל ברית היחידה במזרח התיכון שמדינות ערב יכולות לסמוך עליה. כשסעודיה חתמה על הסכם מכה עם פקיסטן וטורקיה, על הסכם ברית, היו כאלה שקראו לזה הנאטו של מזרח התיכון, קראו לזה שאמרו זה מאיים על ישראל. צחוק הגורל, העיר מכה עצמה בסעודיה על שם ההסכם,

0: ישראל להיות מותקפת, והמדינה המזרח-תיכונית היחידה שלפי פרסומים זרים אקטיבית עוזרת לסעודים, היא ישראל. לא אף אחד מבעלי ברית האלה. עוד ועוד מדינות, מפרציות, קווייט, סעודיה ואחרות, מבינות שבסוף אנחנו מדינה היחידה שהם יכולים לסמוך עליה. וכבר זה לא פעם שישראל מקבלת נורמליזציה ומה האחרים יקבלו. הפעם זה הפוך. הם יקבלו נורמליזציה, הם יקבלו את התמיכה ושיתוף פעולה כלכלי-ביטחוני עם המעצמה של מזרח התיכון. ואני חושב שאלה יהיו חלק מרכזי בנאום של ראש הממשלה מחר.
1: תשמע, אתה לא פה על תקן מזרחן, ובכל זאת אני אשאל אותך, אל מול המגמה הזו, כן, אנחנו מדברים, יש הדלפות על קווייט, יש אינטרסים מאוד מאוד ברורים בזירה הסעודית, ועל הרקע הזה פתאום בא מלך עבדאללה, ופותח עלינו ג'ורה, כאילו, מה הולך פה? כאילו, לא איזה מדינת חסות שאנחנו מחזיקים אותה על, על, על, על קצה החוט. מה הסיפור שם?
0: זה אירוע הזוי שאפילו, אפשר לקחת אותם את התוכנית סאטירה. אני קודם כל אתן איזה רקע היסטורי בשני משפטים. League of Nations, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שנתן...
1: חבר הלאומים.
0: בדיוק, להקים את מדינת העם היהודים כאן, הוא הקצה עבורנו את טרנס-ג'ורדן. טרנס-ג'ורדן זה שתי הגדות של הירדן.
1: לא, לא, לא. הוא הקצה עבורנו את פלסטיין, טרנס-ג'ורדן זה הכינוי של הבריטים לאזור המזרחי, שלימים יהפוך להיות ממלכת ירדן. טרנס-ג'ורדן וווסט בנק, זה הכינוי.
0: בדיוק. או בתרגום מילולי לעברית, טרנס-ג'ורדן, עבר הירדן. עבר הירדן, חלק מהמדינה. ברגע שבריטים, באיזה סרטוט קווים כמו ילד על דף שמקשקש, עשו את הקווים האלה שהיום הפכו נגיד למדינת ירדן, נציג הבריטי בארץ, אחד מיינצרהגן, עם שם גרמני, מקור גרמני, אבל נציג בריטי, הוא כתב מכתב אז לצ'רצ'יל שהיה שר, זאת אומרת, השאירו עבור מדינת היהודים רק את הגדה המערבית. אי אפשר להקים פה מדינת יהודים, כי זה שטח קטן מדי, כשהוא התייחס למה שהיום אנחנו קוראים לו ארץ ישראל השלמה. אז הקימו את המדינה הפיקטיבית הזאת, הבריטים, אבל היום, כפי שאמרת, המדינה היחידה שמשאירה את המדינה הזאת בחיים, את הקיום שלה, כלכלית, תשתיתית, ביטחונית, זה מדינת ישראל. בלי מדינת ישראל, המלך הזה, גם שעשה לקרוא לו מלך, המלך הזה וכל המיעוט הזה שהוא מייצג, לא היה שורד יום אחד. אם עם הזה נקרא, נשתמש בשם הזה גם בגרשיים, הפלסטינים, אם יש דבר כזה, אז יש מדינה אחת בעולם באמת שהם הרוב שם, זה ירדן. אז אולי גם אנחנו צריכים לאמץ את מה שחרט וילדרס, המנהיג המפלגה הגדולה בהולנד, ידידנו הגדול, כל הזמן אומר, ירדן זה פלסטין. ואיש כזה עם מדינה מלאכותית שצלויה בנו, בא ופותח עלינו בכזו בוטות באום, זה קצת אומר לנו איזה ביטחון נתנו לו, שהוא יכול כל יום לירוק עלינו מהמקפצה, ואנחנו נשמור עליו, ממש פיזית, ביטחונית, כלכלית, אנחנו שומרים עליו.
2: אלי, אם ניקח את זה אבל למעשי, הטענה שלך מופנית כלפי מי?
0: גם כלפינו, ממשלת ישראל, שמאוד שמחתי לראות את התשובה התקיפה של ראש הממשלה היום, אבל מעבר לתשובה התקיפה צריך להבהיר שנכון שיש פה אינטרסים מעבר, אבל אי אפשר לתקוף אותנו בבוטות כשאתה יודע שכל מה שמחזיק אותך זה מדינת ישראל. אפילו מדינות כמו סעודיה, שאנחנו לא מחזיקים אותם, הם לא מדינת חסות שלנו, יש להם אינטרסים, ובחלק מהדברים הם מאוד שמחים שאנחנו עוזרים להם, לפי פרסומים זרים כמובן, הם לא תוקפים אותנו לא בכזאת בוטות, ובטח לא בכזאת נבזיות, שהמלך הפיקטיבי הזה של המדינה הפיקטיבית שאנחנו שומרים עליו, תוקף כן. אותנו באום. צריך להוריד אותו לפרופות יותר
1: ראויות. אפרופו תגובות חריפות, מה אתה אומר על הגרבס של אמנואל מקרון, ועל התגובה הישראלית לאמירה הזו? נזכיר, הוא דיבר על כך, הכותרת הייתה שחמאס בכלל לא פעיל במה שהוא מכנה אותו הגדה המערבית, אבל המסגרת הכללית הייתה אימוץ מלא של הנרטיב האנטישמי הפלסטיני, על כך שישראל פועלת לסיכול ומיגור תוכנית המדינה הפלסטינית ושוללת מהעם הפלסטיני את זכויותיו להגדרה עצמית. מה אתה אומר על האמירה הזו ועל התגובות לה?
0: זו אמירה, בניגוד לאמירה של מלך ירדן שהיא מפתיעה בבוטות שלה, זו אמירה שבכלל לא מפתיעה. אגב, כשהוא אמר הגדה המערבית, אני לא יודע אם הוא התכוון לגדה המערבית של פריז או גדה המערבית של מרסיי, בשניהם חמאס פעיל גם בזה וגם בזה. הוא איש שכאילו הלך כבר כל הדרך, חוץ מלא יודע לקבל דוקטורט כבוד מאיזה אוניברסיטת חמאס בעזה, כבר לא נשאר, אין איזה תחתית או איזה תהום שהאיש השפל הזה לא ירד אליו. זה לא הפתיע אותי, זה לא הפתיע אף אחד. אפילו רוב הצרפתים נראה לי כבר מחכים להיפטר מהאיש הזה.
1: כן. טוב, ועדיין, בסוף הוא עומד בפרלמנט, אתה יודע מה, אתה יודע לומר משהו על הסנטימנט הצרפתי באופן כללי, איך הדברים, ממה שאני מבין, מקרון מבחינת הפוליטיקה הצרפתית הוא כבר סוס מת, ולכן הוא מלהג לטובת הפטרונים שלו בקטר. אבל איך הדבר הזה מתקבל בציבוריות הצרפתית הרחבה?
0: גם ברוב המדינות האירופה אנחנו רואים איזו מגמה של תנועה לקצוות. מה הכוונה? למשל בגרמניה ראינו שבברלין זכו המפלגת השמאל הקיצוני, תקראו להם שמאל הקיצוני זה אבל, זה השמאל המטורלל. מי שראה אותם, כל מיני אנשים עם צבעי שיער ודברים הזויים שם, מביא שהשמאל הקיצוני שמי שהצביע להם זה כל המהגרים ג'יהדיסטים. וכתגובת נגד לזה יש התחזקות מאוד משמעותית של הימין, מה שבעיתונות קוראים לו הימין הקיצוני, זה הימין. עכשיו בגרמניה ספציפית המפלגת הימין הזאת היא לא הייתי קורא לה ימין ציוני, ממש לא, אבל ברוב שאר מדינות אירופה מה שעיתונות קוראת לו ימין קיצוני זה ימין ציוני. וככה בצרפת רואים מצד אחד התחזקות של גורמי שמאל סוציאליסטי חזק שבטוחים שהכסף גדל על עצים וצריך עוד יותר לפזר אותו, ונגד...
1: גם צריך לומר, ספציפית המפלגה הזו לינק, יש לה שורשים קומוניסטיים ברורים, כלומר זה כבר לא איזה הגזמה או פרפראה, זה דבר עצמו.
0: לא, ואנחנו, אני לא אתפלא אפילו שבאירופה נראה עלייה של מפלגות ממש קומוניסטיות לשלטון. זו יבשת שמאבדת את כל הכוח הכלכלי שלה, מהפכת ה-AI, תחסל את שאריות מה שנשאר מהאירופה שהכרנו, והיא תגרום לתגובה פופוליסטית, האבטלה הגדולה תעלה לשלטון קומוניסטים, הרי ידוע שהאבטלה מובילה לקומוניסטים, שיחריבו את מה שנשאר מהמדינה. אבל בצרפת מה ששומר חלק מהידידיי שם אופטימיים, זה שכרגע מפלגת הימין, היא מובילה בסקרים, סיכוי טוב שהנשיא הבא יהיה מהמפלגה הזאת, ואם כן, מדובר במפלגה שהם רובם שם ידידים גדולים של מדינת ישראל. ולזכותו של השר שיקלי, שהוא חטף הרבה ביקורת על זה בהתחלה, הוא זה שהוביל את הקשר הישראלי למפלגה הזאת, וגינו אותו על מה פתאום ישראל בקשר עם ימין הקיצוני בצרפת, היום יש קשרים טובים, הם באו ודיברו בכנסים בארץ, יש מקום לאופטימיות זהירה לקראת הבחירות הבאות בצרפת.
1: אתה יודע מה, אני שכחתי את הפרט הזה לגבי עמיחי שיקלי, ואני שמח מאוד שפרגנת לו פה בשידור על זה, ואני מצטרף לפרגונים. אלי דוד, תודה רבה שהיית איתנו.
0: עושה עבודה נפלאה בארבע שנים האלה, לא רק בצרפת, במיוחד באירופה, הוא זה שהוביל קשרים מאוד משמעותיים עם מפלגות הימין, שכל אחד מהם שיעלה לשלטון, זה רווח כן. אדיר שלנו.
1: מעולה. דוקטור אלי דוד, תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
0: תודה רבה לכם, ערב טוב.
2: כן, נמצא איתנו כעת חבר כנסת אבי מעוז, יו"ר מפלגת נועם לישראל. שלום.
3: שלום, ערב טוב. תרשה לי בפתח דבריי, נצטרף לתפילות של כל עם ישראל. להחלמתו המהירה של הפצוע נריה לייטר, בנו של השגריר יחיה לייטר, ואני שולח גם ברכת חזקו ואמצו למשפחה היקרה הזאת.
2: אמן, כולנו מצטרפים. כן, חבר הכנסת אבי מעוז, אני רוצה לשאול אותך שאלה, זה יהיה קצת אולי גס מצידי, אבל ראיינו אותך פה לפני תקופה, עוד לפני סגירת הרשימות. והשאלה הייתה, האם תראו, אם לא התחברתם מאף אחד, אם תפרשו. וחבר כנסת אבי מעוז ענה לנו, אני היחיד בכנסת שבחיים לא שרף קולות. מה קורה כעת?
3: יש בחירות בעוד קצת למעלה מ-4 שבועות, כמעט 5 שבועות. אנחנו מתמודדים בבחירות הללו. לשם כך יש בחירות. לא, אף אחד לא מצפה ממני שבגלל סקרים מסוימים אני הולך לפרוש לפני הבחירות.
1: מה זאת אומרת? ברור שזה מה שמצפים ממך.
3: זו ההזדמנות, זו ההזדמנות. מי שמצפה את זה ממני הוא לא מצביע פוטנציאלי של נועם ליס. כשאנחנו נמצאים בשטח, נמצאים חזק בשטח, ואנחנו עובדים בשטח חזק, אז אנחנו רואים שני דברים. אחד, אחוז המתלבטים היום בקרב המצביעים של הקואליציה הנוכחית, אחוז המתלבטים ואחוז אלו שאמרו שאנחנו נשארים בבית, לא הולכים להצביע, הוא גבוה במיוחד. ועליהם אנחנו עובדים בצורה נמרצת. מעבר לכך, אנחנו רואים שיש בערך 4-5 מנדטים בקרב המפלגות החרדיות שלא מתכוונות ללכת להצביע או שמתלבטים למי להצביע, אנחנו שם פועלים חזק. אנחנו רואים תגובות נהדרות בשטח, אנחנו נמצאים בשטח, חורשים את הארץ לאורכה ולרוחבה. יש לנו נבחרת מועמדים מאוד טובה, אנשים רציניים, אם זה שימון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, ואם זה אליהו ליבמן, גיבור ישראל, ואם זה יסכה חיימוב או ליאור האלון, אנחנו חושבים...
1: כן, השמות נהדרים, אבל השאלה נשארת בעינה. אם נגיע למצב שבו, אתה יודע, בסוף לשון המוזניים, נגיד שני מנדטים של מצביעי ימין, יגרמו לכך שגוש השמאל יעלה או שנחזור לבחירות ונחמיץ רוב אלקטורלי ימני. אנחנו נהיה במצב מאוד מאוד בעייתי, אתה מוכן לקחת אחריות על זה? השאלה, שוב, אני אחדד את הנקודה, אנחנו חוזרים לזה כל הזמן, חבר הכנסת מעוז, כי אתה יודע, אתה ואני מכירים, את האידיאולוגיה שלך, אני מכיר היטב, מוקיר היטב, אני חושב שיש לך מקום בכנסת, ואני חושב שהדברים שעשית בכנסת שמסתיימת כעת, לא זכו למספיק הכרה, אבל...
2: אתה מבין, זיו,
3: שאני, א', פעלתי לאיחודים, פעלתי לחיבורים, גם ראש הממשלה פעל לסיכול האיחודים הללו, החליטו ללכת לנו
1: עליו. תרחיב, מה עשה ראש הממשלה? איזה איחוד ראש הממשלה סיכל?
3: אני אחרי הגשת הרשימות. אנחנו הגשנו את הרשימות, הגשנו אותם, את הרשימה שלנו הגשנו אחרונים, ואתה יודע למה? עד הדקות האחרונות ניסינו להתחבר, לא צלח בידינו. ואני לא נכנס כרגע, ואני לא רוצה להתעסק בעבר. אנחנו פנינו אל העתיד, אנחנו... כרגע, מאתמול אנחנו עובדים על יום הבחירות, יש לנו מתי יום בחירות חזק מאוד, אנחנו עובדים להביא לקלפי למעלה מ-200 אלף מצביעים שנמצאים אצלנו ברשימות שלנו, אנחנו נפעיל אלפי פעילים, יש לנו את הפעילים הכי טובים שיש לכל מפלגה, לא לחינם אנשים רוצים, תרדו מהבחירות, תביאו לנו את כל הפעילים, איך אמר לי היום, מישהו מאוד נכבד מגוש הימין, אמר לי, חסר אצלנו את האש שיש אצלכם. אמרתי לו, אתה צודק, יש אצלנו אש, והאש הזאת ילך ותהפוך ללהבה, ואנחנו נביא למעלה 200 אלף מצביעים לקלפי, לשם אנחנו חותרים, לשם אנחנו מתכוננים.
2: כן, חבר הכנסת מעוז, זה כרגע לא מתכתב עם שום סקר בשום ערוץ. נכון. זאת אומרת, נכון, אתם יושבים על מה? על מה זה מתבסס?
3: אני מסכים איתך. ברשימות שלנו, שאנחנו מכניסים לתוכנה המיוחד שלנו ליום הבחירות, אנחנו מכניסים, כבר יש עשרות ועשרות אלפי אנשים שהתחייבו, שמצביעים לנועם לישראל, ואחרי הגשת הרשימות, כלומר שהם יודעים שאנחנו מתמודדים עד הסוף לבד. ולכן התחושה שלנו היא מאוד טובה, אנחנו פוגשים בשטח הרבה התלהבות, בקרב הציבור החרדי, אני אומר לך אותם, שים לב לציבור החרדי, יש שם בכל הסקרים, כפי שאתה תראה אותם, חוץ מסקר אחד, בכל הסקרים, הציבור החרדי מפסיד בערך 4-5 מנדטים.
2: אתה מדבר על מפלגת הציבור החרדי או על הציבור החרדי כקולקטיב?
3: לא, הציבור החרדי כולו. גם האשכנזים, גם הספרדים. הציבור החרדי כולו, יש לו 4 מנדטים, מה שיש לו היום, פחות. ולכן שם אנחנו משקיעים את עיקר מרצנו, ואני חושב שיש שם הרבה קולות שיודעים להעריך את מה שאני עשיתי, אבל כרגע הם עדיין לא... מדברים
1: אז אתה יודע, מרגע שהעלית את הנקודה
3: לכולם,
1: הזו...
3: אנחנו, רק שנייה, זיו, תן לי רגע להשיב. אנחנו מגיעים לכולם, אנחנו יוצרים קשר עם כולם, כולם נכנסים אצלנו לרשימות שאנחנו נפעיל במתי יום בחירות הכי גדול שיש, אתם תראו אותו, וכולם יודעים מה היכולות שלנו, של הפעילים שלנו, ואני אומר לך שבסופו של דבר אנחנו נהיה הפתעת הבחירות.
1: טוב, תשמע, הלוואי, אבל אני חייב לשאול בהקשר הזה, מאחר שאתה מדבר על כך שהמוקד של הקמפיין שלכם יהיה חרדים שכבר לא יתמכו במפלגות החרדיות הקלאסיות, מה הבשורה של נועם לישראל בסוגיית הגיוס, שהיא הסוגיה המרכזית שחופפת את החיץ בין החרדים לבין הלא חרדים בישראל?
3: תתפלא לשמוע שהבשורה הגדולה שאנחנו מביאים, שאנחנו שמים בראש סדר עדיפויות שלנו את הזהות היהודית ואת החינוך, את מערכת החינוך שצריך הרבה יותר שקיפות להורים, את מערכת החינוך שצריך בה תקציב שוויוני לכל תלמיד, שזה הזדמנות שווה לכל תלמיד, בין אם אנחנו מדברים על תלמידים בפריפריה או במרכז הארץ, בין אם אנחנו מדברים על תלמידים שרוצים ללמוד על פי השקפת הדעות של הוריהם ולא מאפשרים להם, הם מקבלים תקציב של 40% מה שהם תקציב.
1: מאחר שאתה מלא את החינוך על ראש שמחת התנועה שלך, האם אתה מתכוון, אתה יודע, להוריד את הכפפות מול הסתדרות וארגון המורים, ארגונים המושחתים הללו שמחזיקים את החינוך הישראלי כבני ערובה?
3: אני מתכוון להחזיר את הכבוד הנדרש למקצוע ההוראה. אני מתכוון לחזק את אותם מורים שיבחרו במקצוע ההוראה ויחזרו למעמד הראוי להם. מורים בישראל זה לא סתם עוד מקצוע. מורים בישראל הם המחנכים של דור המחר, ולכן אנחנו צריכים לחזק את המורים, אנחנו צריכים הרבה מאוד תקציבים כדי לפצל את הכיתות, שמורה לא ייכנס ויתמודד עם 38-40 תלמידים בכיתה, אבל הבשורה העיקרית שלנו, יותר זהות יהודית, יותר על פי הרצון של ההורים, וזה מה שלמדתי בארבע שנים האחרונות, שמתוכם שנתיים וחצי הייתי אחראי, כביכול על מערכת הגפן, למדתי להכיר שיש הרבה תכנים שבהסתרה מההורים, הם נכנסים בפרוגרס על מלא מלא לתוך בתי הספר, ומסתירים ההורים בכוונת מכוון. זה לא מקרה שההורים לא יודעים, זה לא בגלל שההורים לא מתעניינים. כשההורים כבר מתעניינים, פתאום הם מגלים שומו שמיים, ואז הם באים בתלונות אל מי? אל אבי מעוז. מכיוון שאני שם, המפלגה היחידה, אני אומר לך, הנה פה, אני אומר לך, זיו, אני רוצה להיות שר החינוך. אני המפלגה היחידה שמה את החינוך בראש מעייניה, כי אני חושב ששם המחר תלוי בחינוך של היום. ולכן אני אומר לך, אנחנו הולכים על החינוך, על הזהות היהודית, זה עיקר הטיקט שלנו, והחרדים, תדע לכם, יודעים מאוד מאוד להעריך את הדלקות הזאת באמת, וגם עוד דברים יודעים להעריך, שכשהאמת שלי לא באה לידי ביטוי, ולא נותנים לי את מה שהבטיחו לי, אני יודע לשים את המפתחות ולהתפטר מהתפקיד שלי, מה שהנציגים החרדים האחרים לא עשו עד הסוף.
2: אני חושב שגם הציבור החרדי יודע גם להעריך, אתה יודע, אנשים ש... ברגע האמת, למרות האכזבה והאכזבה שלך מוצדקת, אבל אם רואים שזה לא מתכתב
1: עם הסקרים, אז כאילו... אבל תשמע, מנחם, שים לב מה הוא אמר. הוא אמר פה משהו שלא שמענו עד עכשיו. הוא אמר, אנחנו, זאת אומרת, אם אנחנו מודאגים מזה שהוא ישרוף את קולות הגוש, האפשרות שהוא אוסף את הקולות שנושרים מהמפלגות החרדיות בגלל התפקודים הלא כל כך מוצלחים שלהם בקדנציה היוצאת, היא שמה את כל הסיפור הזה באור אחר. כי מדובר בקולות שממילא... או שהיו נשארים בבית, או שהולכים לפלגות חרדיות שלא עוברות את אחוז החסימה.
2: כן, ואני יכול להגיד לך כחרדי שיש הרבה חבר'ה שמתכננים להישאר בבית, אז יש בייס כזה, השאלה אם זה יספיק. שאלה האחרונה, מגעים בינכם לבין מפלגת הציבור החרדי, היה על הפרק בכלל?
3: היה על הפרק, היו מגעים, בסופו של דבר לא הסתייע איחוד.
2: כשניכם פונים לפי מה שאתה אומר למוחזבים,
1: אבל התברר שהציבור החרדי זה מפלגת שמאל.
3: מפלגת הציבור החרדי היו בינינו מגעים, יש הבדלים די מהותיים בינם לבינינו.
2: תן לי אותם במילה.
3: בכל זאת רצינו להתחבר, לא הסתייע הדבר.
2: כשאתה מדבר על פערים, תן לי את זה במילה, איזה פערים משמעותיים התגלו?
3: תשמע, אני אמרתי לך, אני לא רוצה להתעסק בעבר, לא רוצה להתעסק בעד הגשת הרשימות, פניי אל יום הבחירות.
1: אוקיי, אז אני אומר את הדברים אחרי שתרד משידור. למרות שזה לא בדיוק, כי יש את השאלה למה איחוד נכשל, ויש גם את השאלה למה שהחרדי שהרים ידיים מגימל יצביע לנועם לישראל ולא יצביע למפלגת הציבור החרדי. זאת אומרת, זה לא עוסק בעבר, זה עוסק בקדימה.
3: כי חרדי חרדי, יצביע לנועם לישראל, יצביע לחבר כנסת אבי מעוז. אני אומר לך, בשיחות עם הרבה חרדים שאני אפגש אותם, בסיורים שאני עושה במעוזי החרדים, אומרים לי, תשמע, את המפלגה החרדית האמיתית היחידה שיש. אתה הנציג האמיתי היחידי שיש לנו בכנסת. תמשיך ככה, אנחנו איתך, אנחנו פוחדים כרגע לדבר, ואני אומר לך שיש לנו אלפי אלפי קולות כאלה שאנחנו נקשב
1: איתם. הלוואי, יפה, אבי מעוז, תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
3: בסופו של דבר עוד התברר שנועם לישראל הצילה את גוש הימין והבירה אותו מעל ה-60 מנדט.
2: כולנו תקווה.
1: לא, יותר מזה, זה גם לא מופרך. ברגע שחידשת לי שאתם פונים לציבור החרדי, אני, אתה יודע, אני מסיר את הכובע. בוא נראה לאן זה הולך. תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
2: תודה, חבר הכנסת אבי מעוז.
3: בשורות טובות לכל בית ישראל.
1: לפני שנגיד שלום לשי אלון, ראש מועצת בית אל, שכבר ממתין על הקו, אני רק רוצה לדקור את הנקודה, למה אני אומר שמפלגת הציבור החרדי היא מפלגת שמאל.
2: נחמי יפה וכל מה שהתגלה.
1: לא, מה זה כל מה שהתגלה? בסוף פולי ברונשטיין חשפה שהם היו חלק ממיזם של להקים מפלגה ברוח תנועת הריבון הרביעי. הריבון הרביעי היא תנועת שמאל שמתחפשת לתנועת מרכז. וברגע שמישהו רואה את הפרסום הזה ולא קופץ ואומר, רגע, אלו, אל תשימו אותי באותו סעלים השמאלנים האלה, זה אומר שהוא לא רואה, שהוא או במודע קונה את השקר, או שהוא לא במודע קונה את השקר, ומבחינתי זה פוסל, מה זה פוסל אותם? זה מסווג אותם כמפלגת שמאל.
2: אני מציע שבימים הקרובים, ואני אעבוד על זה, נביא את אחד מפלגת הציבור החרדי להגיב על זה. לפני, עוד סורי משי, ממש דבר אחרון, לפני אמרה, כן, ראש הממשלה נתניהו ביקר בשערי צדק, שם הוא אושפז נריה לייטר. שזה מאוד מאוד חשוב לזכור, לפני שהוא טס לארצות הברית, לבקר את הבן של שגריר ארצות הברית.
1: שהוא גם חברו האישי, זה חריג מאוד, ואנושי מאוד, ויפה מאוד, ואני בטוח שאתה תמיד איתך בהמשך. שי אלון, ראש מועצת בית אל איתנו, שלום, לילה טוב.
4: ערב טוב.
2: שלום שי.
4: ערב טוב לכם, זיו מנחם ורפואה שלמה לנריה, אני גם קורא לציבור לעבוד בתפילה, והיום אנשים נוערים לכותל בעזרת השם להתפלל, וצריכים ניסים, ובעזרת השם היו ניסים.
2: בעזרת השם.
1: טוב, בוא נדבר על המצב הביטחוני ביהודה ושומרון. כשקבעתי איתך את הרעיון, היום אחר הצהריים, זה עוד לפני הפיגוע, אנחנו כבר רואים שהטרור ממש מרים ראש. בצהל טוענים שהפיגוע היום בבנימין סמוך לבית חורון היה של מחבל שלא משוייך לשום ארגון. אתה משתכנע מזה?
4: זה, בצהריים עוד כבר לא ידענו מהפיגוע הזה. וגם עוד לא ידענו ש... וגם עוד לא ידעתי את הנתונים על הפיגוע הזה, לאחר שנקבעה השיחה שלנו באולה ותרופה עם אלוף ביקוד, אז אני קצת יודע יותר פרטים. מבחינת הצבא, זה מפגע בודד. אז היה מפגע בודד היום, והיה מפגע בודד בערב יום כיפור, עם נתנאל, השם במקום דמו. והיו עוד מפגע בודד גם לאחרונה, אנשים שהם החליטו בין לילה וללא התראה מוקדמת שיכלו עליהם לעלות עליהם כוחות הפיתחון ולבצע את זממם. זה נכון, זה עובדתית, וגם אומר אלוף הפיקוד בשיחה היום הערב איתו, זה שאין להם מטעות ספציפיות על על פעילות, על התארגנות כזו או אחרת. אבל מה שמטריד אותי בתוך הסיפור הזה, שבעצם אני רואה קשר ישיר בין האמירות, לצורך העניין כמו אמירה היום של אביגדור ליברמן, בסדר? אמירה מהסוג הזה. זה סוג של אמירה של ייאוש.
1: אמירה על ירדן?
4: כן, כן. יבואו ירדנים.
1: הקריאה שלו לצבא ירדן לנהל את הערים הערביות ביהודה ושומרון. מה זה הזה?
4: כן. כן, ואפילו אני לא מצליח להבין מאיפה זה, לא מצליח להבין קודם כל מאיפה מגיעים האנשים המחופשים האלה לימין, כמו שהזכרתם כאן ברעיון הקודם, ועוד יש דוגמאות לכך, כמו אייזנקון שהוא מחופש, הרבה אנשים מחופשים עכשיו בתקופת הבחירות, צריך להסיר את המסכות פה, הדברים מאוד מאוד מאוד ברורים, צריך לנהל פה מלחמה מאוד נוקשה. אני סבור, בעת הזו שצריך ללכת ולנצל את המומנטום הזה, להיכנס לתוך מרכזי הערים ולהוציא, לפרק את הרשות הפלסטינית מנשקה. יש שם ארסנל של נשקים, יש להם רצונות, יש להם כוונות, ולא לחכות לטיימינג כזה או אחר שיתפך עלינו, ויפה שעה אחת קודם, יש מומנטום כרגע באווירה הכללית של מדינת ישראל שרוצים להכריע את הטרור, וצריך לנצל את ההזדמנות הזאת ולנצל את האירועים מהסוג הזה של המפגעים הבודדים ולעקוד בהם. אני יכול לתת לך דוגמה, מיד הבית שלי יש מחנה פליטים שנקרא מחנה פליטים ג'לזון, מחנה פליטים רע מאוד שצריך לפרק אותו. מה זה אומר? שלא יהיה מחנה פליטים.
1: צריך להתחיל לפרק את הביטוי הזה. במחנה הפליטים הזה אין שום פליט, זה מחנה טרור, לא מחנה פליטים. זה
4: מחנה, בדיוק הגדרת את זה נכון, בדיוק זה מחנות טרור. יש שם כל מיני עמותות של פועלות בתוכם בשביל לעודד טרור, והחינוך הוא רק לחלות ולהשמיד מדינת ישראל, ולכן אנחנו צריכים למחוק את החלום הזה. ואני יכול להגיד לך שזה הדרך היחידה שלנו לחיות חיים של שלווה. אני עכשיו צופה שבאירועי החג מטיילים רבים מגיעים ליהודה ושומרון, מגיעים למעיינות, והדרך היחידה זה לנהל קרבות בתוך מחנות הפליטים, בתוך הערים שלהם, בשם לא לייצר להם אפשרויות להתארגנות כזו או אחרת, ולפעול בתוך אותה השטח. כמו שאמר ראש הממשלה, חדשים קרים, אין רצועת עזה, אנחנו בתוך עזה, אין רצועת לבנון, אנחנו בתוך לבנון, אין רצועת, אז אני אומר אותו כנל גם בתוך הדבר הזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, שיש לנו מחת תותח בבנימין, קוראים לו ענן פארס, לא שאני עושה פרסומת למישהו, ואני אחי הבן אדם קרוץ מחומרים, חומרי על, יש אלוף פיקוד חזק מאוד, פקד אוגדה, צריך, יש פה דרג מדיני, ראש הממשלה, אני חושב שתוך כדי שהוא במטוס לארצות הברית, והוא מכין בדיוק ככה את הנאום שלו, את הטיוטה האחרונה, להגיד חבר'ה, אנחנו מאסנו בהסכמי אוס להרורים האלה, ואנחנו יוצאים משיבים מלחמה.
1: אז בוא רגע, בוא שנייה, אני רוצה רגע להקשות, כי אתה מתאר את המחת התותח, אני לא מכיר אותו, אני לא אדבר בו שרה, יש לי הרבה מאוד ביקורת על אבי בלוט, אלוף הפיקוד, אבל הנקודה שלי יותר מפרסונלית היא רעיונית. כי הרי מה עומד בבסיס האמירה הזו, בהתייחס לשני המחבלים בפיגועי השבוע הזה, שהם לא קשורים, שהם לא משויכים לשום ארגון טרור. יש נקודת עיוורון של צה"ל, האידיאולוגיה, הזהות הבסיסית של כל ערביי יהודה ושומרון, היא עיקר פורה לטרור. עכשיו, לפני שבועיים אמרו אלוף הפיקוד והרמטכ"ל, שאין מודיעין על כך שהרשות הפלסטינית מתארגנת לבצע טרור, והחצופים האלה אפילו העבירו ביקורת על אמירתו של שר הביטחון, הממונה עליהם, שברגע שיהיה היפוך קנים, אנחנו ישר נתקדם למיטוט הרשות הפלסטינית. אלוף הפיקוד והרמטכ"ל לא מוצא חן בעיניהם הרעיון הזה, אז הם החליטו להעביר ביקורת על הרמטכ"ל. האם מנקודת המבט שלך, כראש מועצה, כנציג מוניציפלי של תושבי האזור הזה, אתה לא חושב שהגיע הזמן למצוא דרך לחנך את הצבא, להבין את האיום האידיאולוגי הפלסטיני, ולהפסיק לבלבל לנו את המוח על מחבלים בודדים?
4: אני רוצה להגיד לך למעשה שביום יום, קודם כל אתה מדבר עם ראש מועצה, שהוא אחד מהזקנים של ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, ראיתי גם זקנתי. אני אומר לך אני יכול לחתום על זה. כשאני נפגש כמעט כל יום, מדי יום עם המח"ט שלנו, הבן אדם מוכן בכל רגע נתון לבצע את המשימה שאני דיברתי עליה לפני כמה דקות. מוכן לצאת למשימה, מוכן לצאת לקרב, זה דירקטיבה בסוף מדינית, האם אנחנו מוכנים בסוף לאסוף את כל הארסנל נשקים, אם אנחנו מוכנים לגמל מהתיאום הביטחוני, לגמל מהמושג הזה של דבר שנקרא תיאום כזה או אחר, לחתוך את החבל טבור הזה, להתנתק מסכמה עושה, ואני אומר לך, אני אחזור ואומר את זה מעל כל במה, בסוף זה אם כל חטאת הסיפור הזה, וזה התיקון השלם לשביעי באוקטובר. אנחנו פעלנו בהרבה חזיתות, ויש לנו הצלחות כבירות, וחייבים להצליח בחזית הזאת, כמו שעשינו במחנה הפליטים נורל שמס, ועשינו בג'נין, ועשינו בשכם, ועשינו בטולקרם, אותו דבר את כל יתר מחנות הפליטים, לעבור במרכז הערים, למחוק את המושג הזה של הסכמי אוסלו ואת כל התאומים למיניהם, וזה אך ורק דירקטיבה של דרג מדיני, זה לא קשור לאנשי צבא.
1: אני יודע מה שי, אתה הרבה... מוותיקי ראשי המועצות, ואני חייב לומר שעל סמך שיחותינו כאן בשידור בעבר, אתה גם מהמתונים הממלכתיים והממסדיים שבהם, והאמירה הזאת למוטט את הרשות הפלסטינית ולהתנתק, לבטל למעשה את הסכמי אוסלו, היא אמירה שעד זמן לא רב נחשבה לחתרנית, והעובדה שיוצאת מפיך, בתור בעיניי אחד המתונים שבראשי הרשויות ביהודה ושומרון, היא בכלל לא טריוויאלית, היא התפתחות מעניינת.
4: יכול להיות שזה גיל המעבר, יכול להיות, נולדתי ביום כיפור, יכול להיות שיום הולדת, אז אתה יודע, העשור החמישי הוא כנראה תומן בחובו הרבה דברים מעניינים. אני, תראה, זה הנושא הזה, הוא תמיד שוחחת עליו במקומות כאלה ואחרים. אני רוצה להגיד, פשוט זה לא היה קרפורי לאמירה הזאת. תקשיב, עד לפני 3 שנים, אני שי אלון, חייתי במקומות אחרים לגמרי, לא הבנתי לעומק את גודל האכזריות והטירוף והמפלצתיות הזאת. חוויתי את הדברים הזה על בשרי, הייתי בהרבה הרבה בתי אלמין. אני כרגע, אני פה יוצא מחתונה של אלמנת צהל, ברגע זה אני יוצא, הלכתי לחבר מאוד טובה שלנו, ואני רוצה להגיד לך שזו תופעה מרכזית. אני 3 שנים חוזר על האמירה הזאת, הרבה בפגישת עם ראש הממשלה, שר הביטחון, אני אומר את זה חדשים הבקרים, והיום יש הזדמנות. אין, פגיע בודד, אתה נכנס לאותו כפר, הופך את האמא של הכפר, סליחה לביטוי הזה, ואתה מוציא אותם, אתה מטרטר אותם,
1: ושלא יגיעו למעיין, הוא לא יגיע למעיין. בית אור אלפוקה, הכפר שמנו יצא הרוצח של היום, זה לא פעם ראשונה שהכפר הזה מנפק רוצחים של יהודים. שוב, היום, ברוך השם, אנחנו עדיין לא התבשרנו שזה מדובר ברצח, נקווה שנריה בעזרת השם יחלים ויחזור לאיתנו. אבל היה פיגוע לפני כמה שנים בבית חורון עצמה, שבו נרצחה אישה צעירה גם כן מהכפר הזה, ועדיין לא ראינו אותו נהפך כמו שננבה אמורה הייתה להיהפך. אבל אלה הדברים. שי אלון, ראש מועצת
2: ביתר,
1: תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
4: חברים יקרים, אני מודה לכם, ובשורות טובות ורפואה שלמה לכל פצועי חיילי צה"ל בגוף ובנפש.
2: אמן. מיד נפנה ליהודה אהרוני, רק אני אגיד לך שמפלגת הציבור החרדי יזינו לנו, מאזינים לנו, די קבועים, ומסרו לנו תגובה על מה ששם טוב משהו של מפלגת שמאל. התגובה הולכת כך, היא מפלגת הציבור החרדי היא מפלגה חרדית וימנית, ובניגוד למפלגות החרדיות הקיימות, אף מצהירה על כך בגלוי. וכך גם התורמים הרבים למפלגה. אנשי ימין מובהקים ותומכי עולם התורה, שיהיה ברור, כל נותני הערבויות למפלגה שקופים לחלוטין לציבור, ושמותיהם מפורסמים באתר מבקר המדינה בהתאם לחוק, אין כאן שום דבר להסתיר.
1: טוב, תשובה מרתקת, רק שהיא לא עונה למה ששאלתי, או לבסיס הביקורת שלי, האם מפלגת הציבור החרדי מוכנה להתנער מהקישור שהרבעון הרביעי עשו איתם?
2: אנחנו נביא אותם לשידור ושיגיבו, ועכשיו פתיח.
5: חדשות השטייטל, מה שקורה במגזר, עם יהודה אהרוני.
1: כן, קיבלנו פטור מלשיר את הפתיח היום הזה. יהודה אהרוני, מה שלומך?
2: יהודה, מה שלומך?
6: שלום וערב טוב, מה שלומכם, איך אתם?
1: אני באופן אישי בפוסט פלוצס.
2: או, זה טוב לנו, רגע, רק אני אגיד שהפתיח הזה הוא שיר של ישי לפידות. יהודה אהרוני נמצא כעת בחתונה של הבת של ישי לפידות, נכון?
6: לחלוטין.
2: יפה.
1: לחלוטין הוא נמצא שם, חלוטין.
2: לא, אתה עכשיו איתנו, אתה פיזית נמצא שם, אבל אתה נמצא איתנו, אז רק נגיד שמגיע לישי לפידות תודה לזה שמדי שבוע הוא זוכה ככה לריח לנו.
1: הוא מקבל גם את התמלוגים מהעקום, אל תדע.
2: זה מתכזז.
6: יום אחד למדתי בישיבת, בימים עבר, הוא למדתי בישיבת בסמר בבני ברק, נמצאת בדבורה הנביאה בקסבה של בני ברק ממש, וישי שולח לי... ואז התקשר, צריך לומר, עוד לפני עידן הוואטסאפ וכו'. הוא אומר לי, תבדוק, יש לכם שם בדבורה הנביאה חסידות קומרנה, יכול להיות? יש דבר כזה? אמרתי, לא, יש חסידות קומרנה, למה אתה צריך לדעת? הוא אומר לי, כי אני עושה שירים על כל החסידויות, אני רוצה לדעת אם יש קומרנה ולהכניס את זה בשיר. אמרתי לו, יש, מאז ועד היום, מי חלם שזה יהיה הפתיח לפינה שלנו, כן.
1: איזה יופי. טוב, כן, מה אנחנו מדברים היום?
6: חברים, יום כיפור צריך לומר מאחורינו.
1: היה מוצלח?
6: הרבה מאוד פלוצה. צריך לומר שהיה באמת חיזוק גדול ואור גדול. אני התפללתי דווקא במקום אולי עם פחות פלצות, עם נערים וחבר'ה, נקרא לזה בעברית הפשוטה, וזיו תנסה להיות איתי על זה, משטויקקים, אני אסביר. זה חבר'ה שאולי, כן, זה, זה, זה מושג לחבר'ה שהם מבקשים, הם רוצים, לא תמיד מצליח, אבל הם ככה מנסים, ו, וביום כיפור אתה פתאום רואה, אתה יודע, הרבי מחבד פעם אמר, שהרי מישהו הגיע לשאול אותו איזה יהודי, איך זה שאנשים שכל השנה, אני, לצורך העניין, עושים כך וכך, או מתנהגים כך וכך, ואז ביום כיפור כביכול הם מתחפשים. וזה לא הם.
1: הפוך,
6: אז מה העניין לעשות את זה? אז בדיוק, אז הרבי אמר ש, שביום כיפור אנחנו רואים מי הם, וכל השנה הם מתחפשים. אז יצא לי באמת
1: אגב, זכות. אגב, בואי נתקף על זה רגע, זה גם כל כך הגיוני. כלומר, אנחנו רואים, סליחה, אני אשתמש פה בביטוי נמוך יחסית כדי להתייחס לתופעה מאוד מסוימת. אנחנו מכירים את התופעה שנקראת ארסים. ברור שארס זה פוזה, ברור שארס זה תחפושת. ואז ביום כיפור הארס פתאום לובש ציצית צמר וכיפה ומתפלל בדבקות, ואנחנו רואים אותו מסיר את המסכות.
6: אני אגיד שהארס זה בעצם כולנו, כי כולנו את הקליפות ואת המניות ואת הדברים משתדלים ורוצים לפחות כל כך, בטח ובטח ביום כיפור, להשאיר מחוץ לבית המדרש, מחוץ לבית הכנסת, ולבוא כנים ופשוטים ולומר, הנה אני כאן, זה אני, ואבא לתן לנו שנה טובה ותמחה לנו על העבירות ולסוכות בעזרת השם, אנחנו מתארגנים ונערכים בצורה אולי הטובה והמדויקת ביותר לבוא ולשמוח, עם מי שככה כספנו והתפללנו אליו לאורך כל התקופה.
2: טוב, עכשיו יהודה רגע, שנייה, אני חייב להבין אבל משהו. אנחנו דיברנו על זה שהיית בראש שנה באומן, וכתגובה לזה אתה הולך להתפלל בחניכי הישיבס ולא לצאת מהבית כנסת כל יום כיפור, ואני רואה שהשפיע עליך אומן, אבל הלכת להתפלל עם שטויקיקים. יהודה, לאן זה עוד ידרדר? או יתגבר, סורי, תלוי באיזה צד אתה מסתכל.
6: וואו. וואו, שאלה מצוינת, אבל תראה, הרבה פעמים אנחנו מגלים פתאום את ה... אני לא יודע איך לומר את זה, אבל פתאום יש את, ה... את, ה... את המקום הכנה והאמיתי הזה שאנחנו לא רגילים... תראה, בוא נפתח את זה רגע. אנחנו מקבלים הרבה פעמים, אתה יודע, בוואטסאפים או בידיעות כאלה ואחרות אייטמים של צדיק בכותרת, צדיקה, מה, האי והאי שמרה שבת שלמה, ההוא וההוא התחזק וקיבל על עצמו
2: כבוד ציצית. למגזר עכשיו, וכולי.
6: עכשיו, בדיוק, יפה, יפה, מדויק. עכשיו, בוא נפתח את זה רגע, חבר'ה, אני שומר שבת כבר 30 שנה, מה, איפה אני? אני גם צדיקה, לא?
2: יהודה, גם אתה עושה כבוד למגזר.
6: אבל, יפה, אבל אני, יש משהו, אתם יודעים, אנחנו תמיד אומרים, יש לי איזה סרטון ישן שלי שעוד, אני לא זוכר מאיזה שנה, שאני מדבר לפני בין הזמנים לחבר'ה שאולי לא תכננו לשמוע אותי, ואמרתי, סיפרתי על אותו אברהם מקטן שמגיע לבית ובין הזמנים סוף סוף, והוא מודיע להורים שלו לא פחות ולא יותר שהוא יוצא בשאלה. זהו, אבא לא לצפות ממנו, ואבא מזועזע, לא נרדם כל הלילה, בוכה, ראשו בן ברכיו, לא מבין לאן כל זה הולך ועל מה הבשורה הקשה. והוא מגיע לשחיס, כולו מרות, גמור, אחרי לילה טרוט עיניים, והוא רואה את אברהם שלו, יושב בספסל האחרון ומתפלל. הוא אמר, טוב, אני לא אדבר, אני לא זה. ואז רגע אחרי הוא מגיע לבית חזרה, והוא את אברהם שלו נוטה לי ידיים, ועושה עוד ועוד דברים. הוא מגיע לאברהם, לא נעים לומר, לא הכרזת אך לפני כמה וכמה שעות, שאתה יוצא בשאלה, אז הוא אומר לו, אבא, תראה, אני לא יוצא בשאלה, והכל בסדר, אבל פשוט שאני הייתי אברהמי שלך, אז ראית את זה שאני לא קם לשחיס אולי בזמן, או זמן קרישמה, או כל דבר כזה או אחר, ופתאום שאני אומר לך שאני יוצא בשאלה, אתה פתאום רואה שאני סוף סוף מגיע לבית כנסת, והנה אני נוטה לי ידיים ומברך המוציא, והכל קורה. אני אומר, לפעמים אנחנו ב-2026 מתפעלים אולי מדברים שהם כל כך פשוטים וברורים אולי לנו, אבל זה בעצם המצופה מאיתנו. לא מצפים מאיתנו לאיזה משהו, אתה יודע, גדול יחסית, או מבקשים מאיתנו ללכת בהליכות, אתה יודע, פשוטות.
1: טוב, בוא נדבר לפני סיום. יש לנו התחייבות מהשבוע שעבר. דיברנו על איזה פוסטר, חדר קפה, ומשהו שעל פניו, מההקשר, אני מבין שהוא כמו ביט של החרדים. מה זה נדרים פלוס? ואיך זה ימצא את השלום?
6: אתה כבר נפלת, והפסדתי אצלי 10 נקודות, כי
2: בעצם... זה נדורים פלוס.
6: נדורים פלוס, קודם כל. נדורים פלוס זה מתקן שהאבולוציה הביאה איתו לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, לא יאומן, הטכנולוגיה נכנסה לפני ולפנים, ובהם בעצם יש את האופציה לבוא ולתרום, לשלם, או כל דבר טכנולוגי כזה או אחר, העברת כספים, בתוך אותו מכשיר. עכשיו, המכשיר הזה כולל מסך, וכזה גם...
2: צריך להגיד את האמת, יהודה, למרות שיש לו עטיפה מאוד יפה, מדובר בטאבלט שנמצא בתוך הבית כנסת, ומשמש לצורך העברת השלומים, זה סיפור הזיה.
6: לצורך העברת השלומים, וזה כן, זה דבר שאנחנו שומעים עד היום במחוזות הקנאים, בירושלים, בבית שמש ועוד, שמנצים ומשברים את אותו המכשיר לבעל, ייראה לבעל עם עצם, מוקצה מחמת מיוס, אבל זה קורה, זו תופעה שככה צוברת תאוצה. כל בכנסת היום, אתה יודע, לבטח ולבטח חניכי ובישייני בחניכי וכל דבר כזה או אחר, מי שמחבא את עצמו יכניס נדורים פלוס אליו לבכנסת, וזה אגב דרך נהדרת, לבוא ואם זה לשלם על עליות שהתחייבת עליהם או כל דבר כזה או אחר, הכל אתה יכול לעשות דרך הנדרים פלוס.
1: מה, אז כאילו מצמידים את הכרטיס אשראי או מה, מה, מה קורה שם?
2: לא, צריך להכניס ידנית, זה לא עד כדי כך. אפשר להצמיד? אני לא זכור לי.
6: לא, יש מקום להעביר את הכרטיס, כן? חד משמעית.
2: אפשר למלא שם את הרב-קו גם, נכון?
6: נכון, נכון, נכון.
1: בקיצור, פיסט הדבר של דוסים.
6: אני לא יודע אם אתה יכול לשלם ארנונה, אבל כן, כן.
1: יפה.
6: זה בגדול הנדרים פלוס המדובר, כן.
2: יהודה דלת מינים, יהודה דלת מינים אפשר לשלם דרך הזה? ארבעת המינים אפשר לשלם בנדורים פלוס או בעייתי?
6: תראה, בדיוק היום אני נוסע בדרך לחתונה ואני עובר ככה בשכונה בירושלים, ואני רואה את אותם אלה שמצליחים, אני לא יודע אם אי פעם הצלחת מנחם או זיו, להכניס את הזכוכית מגדלת בתוך העין, להשאיר את העין פתוחה ולבדוק את הבלטל בפלא גוף עליון של האתרוג.
2: יהודה התחיל, זיו התחיל למצמץ פה בעין.
1: להכנס את עצמי לסיטואציה.
6: לא פשוט ולא קל, אבל המבינים והיודעים, וכמו שאמרנו, המשתוקקים עושים זאת ובצורה מדהימה. אתה לא יודע אם אתה נמצא במגדל בקומה 50 בבורסה, או שאתה בשוק אתרוגים מצוי.
2: אבל בעיניי, יהודה, אבל הבאת את ההשוואה הנכונה, כי אנשים, בטח אנשים שאתה מדבר אליהם, מסתכלים על האתרוג כמו על יהלום. ובעיניי זה מאוד מאוד יפה לראות את זה. אנשים יושבים ועוברים, זה מדהים.
6: לחלוטין, אני
1: הבוקר... יש כמובן את הסרט המפורסם ושפיזין, כששניכם הייתם דרדקים, שכל כולו עוסק
2: ב... שוירנד, כן.
1: כן, שכל כולו עוסק
6: ב... כן, זכינו, זכינו לראות, כן.
1: זכיתם, זכיתם. קלאסיקה, שלגר של החרדים. טוב, זמננו תן, נכון? צריך להכניס שיר.
2: כן.
1: אז יהודה אהרוני, היה תענו כרגיל, נכון?
2: בשבוע הבא, פינה לסוכות, אני מכין אתכם מראש. יהיה מעניין.
1: אולי תבוא אליי לסוכה ונעשה את זה מפה, מה אתה אומר?
6: יאללה, יאללה, רק תזמין.
1: יש, הטכנולוגיה קיימת.
2: תבוא לבית שזיו, אתה תבין למה הוא הזמין אותך. וואו.
6: יאללה, אני מוכן לכל תרחיש.
1: יאללה, לכיפה.
2: חוץ מלהגיד תפריט, סגרנו פה את הכל מעל גלי הייתה.
1: יהיה גם תפריט, לא
6: נראה. לא צריך לכבד אתכם עם כיפה סרוגה וכזה, נכון? אני יכול לבוא כמו שאני.
1: לא, אתה חייב לבוא עם ציצית שאיננה צמר, אם אפשר כזאת שנהרסה בכביסה.
2: עם כתמים של קפה.
1: זה הפינג אצלנו.
2: עם כתמים של קפה. יהודה, תודה שהיית איתנו. תחזור לחתונה. כן, כפי שאמרנו, הוא מגיע מחתונה של ישי לפידות, אז בחרתי שיר של ישי לפידות. תן לנו פליי שם, מיכה.

0: וזיכרון שיש לי מאיש הלפידות הוא כדלקמן, הייתי גרופי וקניתי את הדיסק שלו, הדיסק השני של אופסים חס, והבאתי כדי שהוא יחתום לי בטוש על הדיסק, כי היינו עושים דברים כאלה, והיה שם איזה בחור, אני לא אגיד את השם שלו, אבל היה טכנאי חמור סבר וקשוח מאוד, ואמר לי, מאור, אתה גונב דיסקים מהתקליטייה? לא, זה דיסק שלי.
1: שקנית.
0: זה זיכרון שיש לי מישי לפידות. בידי הפעם, אני פוגש אותו באולפן 14. אחלה אישי. טוב, נסיים בצלילים האלה, נגיד תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, נגיד תודה למיכאל מעון שהיה להפקה.
1: חיים גודז ויצחק מושקוביץ' שעושה לנו את הדיגיטל, ולכם מאזינים שהייתם איתנו.
0: אתה מנחם, אני זיו מאור, אני פה מחר ב-6 בבוקר שוב.
1: ומחר עם אוריה בשעה 9
0: בערב. ותשע ב-12 בצהריים מאזינים. גם חדשות אני עושה, מחר
1: יום בגדול, עמוס בקיצור. זיו לקח שק שינה, הוא יושן ברדיו. תודה שהייתם איתנו.
0: שיהיה לנו לילה של ניצחון, להשתמע.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
0: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 8096
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: שילמת על הרבה

0: וגם צברת.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: היום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: זה מעניין את הסבתא שלי. מעניין את הסבתא שלו, מה אתה רוצה?
2: זה מעניין.
1: אז בוא נתחיל.
2: בוא נתקשר לסבתא.
1: יאללה, 3, 4, אני פותח את הרדיו.
3: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתנו.

0: בשעה הבאה
1: מהדורה קלאסית,
0: אנחנו פותחים,
1: כן,
0: עם הרמיקס הקלאסי, הוורז'ן, הוורסיה הקלאסית,
1: קלאסי ברביעי.
0: תתכוננו, זה יהיה בתחילת השעה הבאה. דיבורים
2: כמו חור, ראש הממשלה, עד כאן.
3: דיבורים כמו חור,
4: אנחנו

0: כי יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: אוקיי, טוב, תקשיבו טוב, יש לנו ככה, אנחנו נשמע ככה, נשמע את אמנון לוי, את ברק סרי, את הדר מוכתר עם הפגינה, באמת, הזייתית, ציפי נבון, לשעבר הראשית, שרה נתניהו, רן ארנבו, הקפלניש.
2: כן, אוקיי.
3: דיבורים כמו חול.
1: ועוד מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא דברים. גם יהיה לנו שיר נהדר היום.
2: כן.
1: בסגנון מרוקני.
2: וואו,
1: משהו מיוחד, משהו מיוחד ממילותיו
2: ראי מיוזיק
1: שלא פחות מאשר גיא פלג.
2: הוא ומרוקו זה ביחד,
1: ברור,
2: יקירי העדה.
1: ועוד מלא דברים, גם האולפנומטרי, עם כיף עם מרדכי, וצחוקי,
2: ובדיחות, והמון הומור,
1: חוכה והתלולה,
2: ומצב רוח טוב.
1: הוא מצב רוח טוב.
4: עכשיו תקשיב לי טוב.
1: תקשיב לי טוב. מה, זה בני גנץ?
4: עכשיו תקשיב לי טוב.
1: זה בני.
4: עכשיו תקשיב לי טוב.
1: שואת?
2: מישהו הצליח לפצח את...
1: להקשיב לו טוב? לא, אף אחד לא הצליח להקשיב לו טוב. מנסים.
2: את הזה החדש שלו, את הקמפיין שלו.
1: וואי.
2: היום תצטרך לשים גם מקרון, כי מקרון הודיע...
1: שילך לעזאזל חתיכת...
2: שאין חמאס בגדה.
1: לא, לא, זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר דבר חמור יותר.
2: מאונקור פלוגרב.
1: זה דפוקלי, דה טפה ממירו.
2: זה לקטסטרוף, זה סקנדל.
1: קטסטרוף דה חמאס.
2: וואי.
1: זה פולי ישראל. Ne se passe. Ne se passe.
2: C'est vrai.
1: Je vais te m'envoyer.
2: Mais tu dis pas.
1: Elle avait tes faux frères.
2: Mais non.
1: Oh, tu m'as frère.
2: Mais non.
1: הדפוק הזה, הטמבל.
2: כן.
1: זה בן אדם טמבל.
2: כן.
1: זה מגיע לו כל המכות שהוא חוטף מאשתו. לא נעים לי להגיד על גבר
2: חוקה. ככל שהוא חוטף, ואם הוא חוטף, הדבר...
1: חוטף, ראינו, מה זה ככל. ראינו חוטף.
2: אולי העיף את היד בטעות.
1: בוא, אח שלי, בוא.
2: קיבלה איזה אבית לא רצונית. איפה את היד
1: באבית לא רצונית לתוך הפרצוף שלו? איזה מין אבית זאתי לתוך הפרצוף של בן אדם? יצא לך פעם באבית להביא למישהו אגרוף?
2: לא, אבל קיבלתי כזה וקיבלתי גם את התירות. אוי, זאת הייתה אבית לא רצונית. אוי, עוד אחת, איי. אוי, עוד אחת.
1: מי זאתי שנותן לך כל כך הרבה אבויות לא רצינות, שיוצא ממנה כל כך הרבה אבויות לא רצוניות?
2: כן.
1: הוא אמר דבר יותר חמור. הוא אמר שחמאס בגדה לא עושה בעיות. שזה יותר מלהגיד שאין חמאס בגדה, כי זה טמטום, אבל להגיד שהוא לא עושה בעיות זה כבר...
2: הבנתי.
1: מחלת נפש.
2: Excuse me, everybody.
1: הנה.
2: איי.
1: טוב.
2: כן.
5: Excuse me.
2: בבקשה.
5: Everybody.
1: היי. טוב, אבל אני רוצה לפתוח איתך, אני אקרא לך ככה כותרות.
2: אוקיי.
1: מתוך ynet.
2: אוקיי. חוזרים למשחק, זה היית הכותרת.
1: כן, זה היית הכותרת היוצא דופן.
2: היוצא דופן.
1: עכשיו אני קורא לך את הכותרות ממש מהחדשות, כאילו, מהראשי.
2: אוקיי.
1: ואלה שמתחתיו. אתה יודע, זה ה... טופ של החדשות. אז הכותרת הראשית היא בנאומים נגד ישראל במועצת האום.
2: כן, זה קשור, זה אירוע אקטואלי.
1: כן, אז זה בסדר, אתה אומר? אוקיי. הכותרת הבאה היא על הפיגוע שהיה ערב, המחבל פתח באש ונחמיה החל לצלם, הזכיר את 7 באוקטובר.
2: אוקיי, זה אירוע אקטואלי, ראוי. כן.
1: הידיעה הבאה, השיטה החרדית להתחמק מגיוס שמטרידה את צהל.
2: כן, זה כמובן צריך איזה משהו...
1: חייבים להכניס את החרדים.
2: כן, בדיוק.
1: הידיעה הבאה, הטעויות שאתם עושים עם המגבת שלכם.
2: אוקיי, זה חשוב מאוד, זה סוף עונת הרחצה, זה מאוד אקטואלי, מאוד רציני.
1: לא, זה הידיעה הרביעית.
2: מה זה, על סדר יומו של הציבור הישראלי?
1: למה, יש אנשים שלא יודעים איך להשתמש במגבת?
2: אנשים עושים טעויות
1: עם המגבת.
2: מחדלים עם המגבת.
1: איך אפשר לטעות עם המגבת?
2: אתה נכשלת עם המגבת, שי. אתה נכשלת עם המגבת.
1: מה עשיתי? לקחתי את המגבת, ניגבתי, וזהו, ויצאתי.
2: לא, זאת טעות, שי.
1: אז בואו, אנחנו ניכנס לגוף הידיעה, גופה, מה שנקרא.
2: זה ממש מדסק הניגובים שלנו.
1: דסק דסק לענייני ניגובים.
2: ניגובאות, כן.
1: ניגובאות, בוא נראה מה הטעויות שאנחנו עושים עם ה...
2: כן, תקשיבו.
1: טעויות,
2: פשוט לא יאמן. כל הזמן, כן.
1: כמה אפשר לטעות עם הגבת?
2: כן, אפשר.
1: כמה טעויות אפשר לעשות, אני מבין?
2: כן.
1: כמה טעויות, אז בוא, בבקשה.
2: שים לב. מה אני עושה לא טוב?
1: קודם כל, בוא נראה. בוא נראה מה הם נותנים.
2: Enlighten us.
1: אוקיי, אחד. קודם כל, איך לחבס מגבת?
2: מה זאת אומרת, איך? אוקיי.
1: אתה חושב שזה פשוט להכניס אותה למכונה ולהפעיל?
2: ככה, אני לפעמים עושה.
1: בגלל זה המגבות שלך יוצאות ככה.
2: יוצאות איך? יוצאות נקניות ורחניות.
1: אז למשל, האם ידעת, קבסו מגבת, מגבות וחלוקי רחצה, שעשויים ממגבת.
2: מי הולך עם חלוקי רחצה? כן.
1: כן, ועוד בקיץ.
2: אוקיי, זה כבר הטעות.
1: בטמפרטורה של מינימום 40 מעלות, ובהפרדה מפרטי לבוש וטקסטיל מחוספסים. כדי לשמור על המרקם הנעים של המגבת. הבגדים המחוספסים מעבירים את החספוס, הם משפיעים חספוס על המגבת.
2: אפשר לדעת למה הכוונה בטקסטיל מחוספס, כי כידוע לי רוב הבגדים שלי הם די רכים ונעימים.
1: אז אני אלך את הבעיה הזאת.
2: אני לא לובש...
1: לא, אם אתה לובש קורדרוי.
2: יש שריג
1: צלפלדה. קורדרוי למשל.
2: קורדרוי זה...
1: זה מחוספס.
2: אז הוא פוגע
1: במגבת. לא ידעת את זה, הנה בבקשה.
2: לא ידעתי, טעות מספר אחד, טעות שתיים. אני מודה בטעות.
1: אחרי שקבענו איך מחפשים, אז בעזרת מה לחפש?
2: נו, מה זאת אומרת בעזרת מה? חומר כביסה?
1: אבל הדבר החשוב הוא, השתמשו בכמות מתונה של חומר כביסה.
2: מה זה כמו אלכוהול? לצרוך אבל במתינות?
1: שהמגבת לא תתמסטל מהחומרי כביסה.
2: מה זה כמות מתונה?
1: מתונה, שוט. לא עכשיו להוריד כוסית.
2: נג'יסטיף.
1: נג'יסטיף. שוט קטן.
2: נג'יסטיף.
1: אחרי שגילינו איך מחפשים.
2: כן.

0: והבית נקי.
1: נקי.
0: והבגדים מריחים. הרפז. אז בעזרת מה לכבס, אמרנו. מתי לכבס?
1: מתי.
0: אוקיי. מתי אתה מכבס? כל כמה שימושים?
1: אחת לשבוע כזה, כביסת מגבות, אני חושב.
0: מה שממליץ הרפז,
1: כן.
0: המומחה זה לכבס מגבת לאחר 3-4 שימושים.
1: תגיד לי, אין, מה זה, אין חשבון חשמל, אין חשבון מים?
0: אולי הרפז עובד בחברת חשמל, ויש לו חשמל חינם.
1: שמים את זה, מייבשים במקלחת, פותחים חלון, זה מתייבש כמו חדש, משתמשים 3-4 ימים.
0: סליחה, אתה מזלזל בהוראות שהרפז נותן פה לכביסה נכונה?
1: אני לא מזלזל, אני קצת מערער עליה.
0: איך שומרים על מגבת רכה וסופגת?
1: אבל זה הקטע.
0: איך?
1: אתה רוצה לשמוע משהו?
0: נו.
1: מגבת, זה אוקסימורון. זה הטעות הגדולה והשקר הגדול של כל האנשים מסוגו של הרפז.
0: וואו.
1: הולכים את העולם
0: שלך. זה נוחל.
1: מגבת.
0: זה הבנת של המגבות,
1: נכון,
0: האיש הזה.
1: נכון.
0: הבנת של המגבות.
1: בן בליאל שכמותו. אתה מבין? מגבת רכה, שים לב, איננה מייבשת באמת. ככל שהמגבת רכה וחדשה יותר, ככה היא לא באמת מנגבת אותך.
0: זה נכון.
1: המגבות שהן יוצאות מייבוש.
0: מגבת חדשה לא מייבשת.
1: דקה, המחוספסות והקשיחות, נכון. הן מייבשות יותר טוב. טוב.
0: נכון. יש פה עוד הרבה הוראות.
1: כן.
0: אנחנו לא נעבור על כולם, כי באמת הוא נותן פה באמת המון המון הוראות.
1: אז אני יכול להגיד מסר פה כרגע לאשתי?
0: כן.
1: אני יכול, נועה יקרה.
0: נועה.
1: כרגע נודע לי שבמשך שנים עשיתי המון טעויות, והקונספציה שלי לגבי כביסת מגבות הייתה מוטעת, ולפי המומחים נכשלתי.
0: נכשלת בגדול.
1: אני מבקש לקחת אחריות.
0: אתה לא ממשיך איתנו לשלב הבא, אתה לא מתקלח יותר, נגמר.
1: אני פורש מתחום הכביסה והכביסה והייבוש.
0: לא, אתה לא מתקלח יותר.
1: עקב מחדליי, ואני מעביר את האחריות אלייך, ברכותיי, ובהצלחה לך.
0: שלך בהצלחה.
1: תודה, בהצלחה לך.
0: תודה, תודה. יש עוד הוראות, אבל בואו, חפשו אותם לבד.
1: כן.
0: ואם לא, פשוט תשתמשו בשיטה המוכרת והישנה, קחו את המגבת, תתנגבו, תלו אותה, תתייבש, ואז תשימו אותה בכביסה, רגיל.
1: ואני לוקח בחזרה כל מה שאמרנו על מר הרפז, אני חושב שכוונותיו טובות, והוא מומחה, ואני לא מערער על סמכותו.
0: גבירותיי ורבותיי, תודה למר הרפז.
1: כן.
0: יופי, אז אחרי שלמדנו הלכות כביסת מגבות, הלכות ניגוב וכביסות מגבות, אנחנו יכולים לגשת אליו.
1: פתחה!
0: בבקשה!
2: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: סבבה.
2: תתחברו לרוח העם.
0: בסדר.
2: בזמן מערכה קיומית.
0: צודק.
3: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: אוי, תסתמי. טוב, אוקיי. בנט נסע לבקר באשקלון.
1: יופי.
0: מה?
4: מסעות של בנט בארץ ישראל.
1: מסעות בנט בארץ הקודש.
0: את רוצה אתה להגיש את התוך?
5: נכון, בבקשה.
0: אין בעיה, בוא נחליף, פשוט תגיש אותה.
1: הנה.
4: את המסעות שהוא עושה.
1: רגע, הכל.
4: אנחנו כל פעם מביאים מסע אחר שלו.
0: אני אוהב לייבש אותך אור, אתה כזה חמוד שאתה מתייבש.
4: כמו מגבת, אה?
0: רגע. ומאוד, ומאוד. טוב, אוקיי, יאללה, כן, אוקיי, חיבוק, אוקיי. אז בנט הגיע לאשקלון במסגרת מסעות בנט, בארצנו, כן. בפלסטין.
1: בפלסטין, כן.
0: ובבא אישה צעירה, ואמר בוא נצטלם.
1: יפה.
0: כי... והיא התחילה להצטלם איתו. באמצע בנט קולט שעשו לו פה הטרלה.
1: אוללה.
0: שים לב.
6: הנה אדם שאני בחרתי בו בבחירות הקודמות, ואני לא הולכת לעשות את זה שוב.
7: טוב, לא נורא.
0: תודה רבה, סטני. תודה רבה.
1: טוב, לא נורא.
0: לא נורא. לא, אני בחרתי בך. הנה בן אדם, נוכל.
1: כן, עם אהוב שלי, עם אהוב שלי.
0: נוכל.
1: מכונת הרע, לרעילה אותך.
0: אני בחרתי בו, בך.
1: כן, בחרתי בצדק. נכון שהיינו מוצלח?
0: לא.
1: המדינה התנהלה טוב. שרים עשו את עבודתם. זוועה. הייתה תקופה נפלאה של שנה מהטובות ביותר במדינה. את זוכרת את זה?
0: זה פיקוח נפש. מה את עושה?
8: תתפסו את עצמכם בידיים.
0: מה עשיתם? עשתה לו תרגיל.
1: יו, יו. וזה התקופה שלו, טוב, לא נורא.
0: טוב, לא נורא.
1: הנה אישה שממש מבואסת מני ומרגישה נפגדת.
0: לא נורא, שטויות, מה אכפת לי.
1: זה יעבור לה, היא תתבגר.
0: אין.
1: יום יבוא והיא תבין, איזה מזל טוב היה לה.
0: יום אחד
1: היא תעריך את זה.
0: יום אחד היא תבין מה עשיתי פה.
1: בדיוק.
0: את הגדולה של המעשה. גם איינשטיין בזמנו.
1: נכון,
0: שהוא אמר תורת היחסות, אמרו לו את היחסית.
1: הקהילה המדעית התקוממה. נכון, ומה הוא אמר? טוב,
0: לא נורא.
1: יחסוויסט מישנית, לא נורא,
0: לא גרבנית. ואז מה היה?
1: כולם גילו שהוא זה אותו דבר. בנט הוא יום יבוא כמו איינשטיין.
0: איינשטיין של הפוליטיקה.
1: מה?
0: איינשטיין לא הסכים להיות נשיא המדינה.
1: שהייתה לו משרה יותר טובה.
0: איפה? במכון ויצמן, איפה הוא עבד האיש הזה בכלל? הוא בכלל עבד?
1: בטח.
0: במה?

0: בלמצית השטויות שלו שאף אחד לא מבין.
1: למה? למה אתה ככה?
0: איינשטיין היה גרון בדבר אחד.
1: נו, הנה הוא מתחיל.
0: איינשטיין היה גרון בדבר אחד.
1: כן, חדשות המדע.
0: בלמציא תיאוריות.
1: נו.
0: שאף אחד לא יכול להפריך אותם, אבל גם לא יכול להשש אותם. גם אני יכול להמציא תיאוריות כאלה.
1: נכון,
0: תיאוריות המיתרים.
1: לא, זה לא שלו, אבל...
0: אני יודע שזה לא שלו.
1: אבל זה תיאוריה נהדרת.
0: מה היא אומרת?
1: זה הקטע.
0: מה היא אומרת, תיאוריות המיתרים?
1: זה הקטע, הנה, אני בא להיות איתך. זה מסוג הדברים, נשבע לך, שאני למשל בזה, לא מזמן שמעתי פודקאסט, בגלל שרני יש לו עושים היסטוריה, עושים חלל. יש דבר, מכירת עושים היסטוריה?
0: לא.
1: יש רשת של פודקאסטים היסטוריה, אני שומע את זה לפעמים, כי יש להם גם עושים חלל. שמסבירים כל מיני דברים שקשורים לחלל, אז הקשבתי לפרק, עוד לילדים, אוקיי? זה לילדים.
0: ולא הבנת כלום.
1: על איינשטיין ותורת היחסות. עכשיו, תוך כדי שאתה שומע, אתה מהנהן, ואומר, כן, עכשיו אני מבין.
0: כן, כן. מה אתה מגלה? שאתה לא מבין כלום.
1: ואז אחרי זה אני אומר, רגע, האם אני יכול להסביר עכשיו את מה ששמעתי? האם אני הבנתי באמת מהי תורת היחסות הכללית, לעומת תורת היחסות הפרטית, וכל הדברים? אין לי מושג.
0: בדיוק. זה מה שאני אומר.
1: לא יודע.
0: זה מה שאני אומר.
1: אבל זה לא אומר שזה שטויות.
0: עזב אותך, נו, תורת היחסות, שמה שהכל יחסי, גם בשביל זה אני צריך להיות גאון. אני יודע שהכל יחסי. מה אתה בא לי עכשיו? הכל יחסי. בסדר. מה זה יותר עמוק מזה?
1: אני אבא של גטריסט, מסבירים לי על תיאוריית המיתרים.
0: הבן שלי כן, מחליף מיתרים חופשי. לא הייתי בגשר המיתרים, עברתי בגשר המיתרים. למה הם מסביר לי על מיתרים? תיאוריות. כאילו יש איזה משמעות לחיים שלנו, תורת היחסות הזאת, או... מה הוא אמר? מה עוד עשה? מהירות ה... זהב אותך, סתם יחש.
1: זאת האטום השפיע על חיינו.
0: מי?
1: זה גם הם, זה הפיזיקאים, לא, גם איינשטיין, כאילו זה נכון.
0: לא. אתה רוצה להתחיל?
1: אני משתוקק לכך. בבקשה.
2: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים.
0: ולדבר. טוב, יאללה, אפשר להתחיל. מוכנים?
1: בבקשה.
0: בוא נתחיל עם מה יש לי פה בהתחלה. אמנון לוי.
1: יפה, אמנון לוי, יפה.
0: מוכל. אמנון לוי מוכל. הוא התארח אצל גיא פלג, בתוך הפודקאסט All In.
1: כן.
0: עם גיא פלג.
1: אוקיי.
0: שים לב, בבקשה.
3: ואני גם אומר, אני מוכל לכל מי שבשלושה חודשים הראשונים, בחצי שנה הראשונה, איבד את הכיוון, כי היינו כל כך מלאי זעם, מלאי אימה, מלאי, אתה יודע מה, בחילה ממה שנעשה בשבעה באוקטובר. אבל אנחנו כבר שלוש שנים אחרי. וכאשר אני שומע, יש אמירות שפשוט מחרפנות אותי, אין בלתי מעורבים, אין חפים מפשע, זה או אנחנו או הם, אלה אמירות שקודם כל הן מטומטמות בעיניי. 2,200,000 איש אין בלתי מעורבים.
4: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: שלוש שנים,
1: די. מה אם מתחת לגשר, די.
0: בהתחלה היינו עצבנים.
1: כן, בהתחלה
0: זה היית עצבנו.
1: זה אפילו היה מעורר בחילה.
0: כן.
1: גם אני
0: הסתכלתי, לא הרגשתי נעים. כשראיתי את השבעה באוקטובר.
1: אז יכולתי למחול למי שהתפרע.
0: בסדר.
1: שופים אדם בשעת...
0: בשעת... תבחו.
1: תבחו ורתחתכו.
0: כן. אבל שלוש שנים אחרי, אי אפשר לסלוח יותר, באמת.
1: לגלות את החמלה האנושית.
0: להירגע קצת, לנשום. לעשות יוגה.
1: נכון. או,
0: לתרגל נשימות. שמנדה יוגה, יש להם כל מיני...
1: מנגה יוגה, שמנגה, שמנגה יש...
0: השוונדדה יוגנדדה. השוונדגה יוגנד.
1: נכון.
0: או שווינדדה.
1: לתרגל נשימות.
0: נשימות.
1: ולעבוד קצת על ה-inner self.
0: לא מהרגש.
1: לא מהרגש.
0: לשכל.
1: בדיוק.
0: שכל!
1: לספור עד 10 לפני שמתפרצים.
0: בדיוק. אז אני מבין שאחרי 7 באוקטובר, אז הספיק לספור עד 2.
1: אותו רגע.
0: עד 2 הספיק. אבל ככל שהזמן עובר, מוסיפים עוד,
1: בטח.
0: די!
1: די מה?
0: אי אפשר להיות קשים!
1: כל הזמן זה אנחנו או הם, או הם או... לא, אי אפשר ככה.
0: עברו שנים מהטבע!
1: כמה, הנה, אבל לגרמנים לא סלחנו.
0: נכון.
1: היום אנחנו לא הולכים לגור בברלין.
0: לא קנינו פולקסווגן.
1: הנכדים שלנו, הנכדים שלנו, הם יעשו רילוקיישן לעזה. אנחנו כבר יודעים, כמו שעכשיו עושים לברלין.
0: לעזה הליברלית, הפלורליסטית.
1: להפך, מסתכלו עלינו משם בהתנסות, והגידו, אנחנו חיים עכשיו במקום פלורליסטי, שמכבד את כולם, עם זכויות אדם. כן.
0: טוב.
1: טוב,
0: מה נעשה?
1: עבר לו, בסדר.
0: בסדר.
1: הוא מתקדם יותר מהר מאיתנו.
0: אתה יודע מה?
1: אני עדיין רותח. כן.
0: באמת?
1: אני עדיין כועס.
0: 3 שנים אחריו אתה עדיין כועס על מי שעשה את הטבח?
1: בפנים, בפנים, בפנים, עמוק בפנים, אם אני ממש לא חצים אותי.
0: נקמן, איזה איש נקמן. תסלח כבר, תשכח כבר.
1: אני רוצה להשיב לו כגמולו, אז אני נקמן? אני רוצה לנצח אותו?
0: אתה נקמן.
1: אז אני נקמן.
0: כן.
1: אוקיי.
0: טוב, אז בואו ניקח את ברק סערי עכשיו.
1: וואו.
0: רוצה?
1: בטח, מה זה? אוקיי. מון זמן לא היה לה.
0: ברק סערי, הוא מדבר על הסרטון שבו גררו את כוכבי מערכת המשפט.
1: של סמוטריץ'.
0: כן, סרטון של סמוטריץ', בבקשה.
5: זו הסתה, לדעתי אפילו הסתה לרצח, אין לי מילה אחרת. זו הסתה ברמה... ואתה יודע, מציגים אותם, מי נגרר כך? מי נגרר כך? נגררים ככה עבריינים, נגררים ככה אנשים מסוכנים, זו התרת דם, זה דבר שהוא חרפה, באמת, אין לי מילים להגיד כמה הסרטון הזה הוא פסיכי לגמרי.
0: למה הוא שם אומר פתאום, מנחם אורלוביץ? סתם, זורק שמות.
1: זה לא קורה לך? בשיחה?
0: קורה לי,
1: הרבה פעמים מדבר. דיברנו פה ויוצא לך פתאום.
0: מנחם אורלוביץ.
1: זה מה שאנחנו מדברים על משהו וסתם מגלגלים שיחה דן שילון.
0: יוצא לך מנחם אורלוביץ.
1: נכון, כל מיני שמות של מני פאר.
0: שמות דיברתי עם אשתי.
1: זה נו, וכן.
0: באמצע שדיברתי איתה, יצא לי מנחם אורלוביץ.
1: מנחם אורלוביץ. אז זהו, אבל אתה חייב להרחיב טיפה, אתה מבין מה שאני מנסה להראות לך. אני זורק גם מדי פעם איזה דן שילון, אתה מבין? או מני פאר. אני זורק, מגוון טיפה. כי אז זה הופך את השיחה למעניינת, אתה מטבל את
0: השיחה. מה עם רבקה מיכאלי, אתה זורק פה ושם?
1: וואו, יפה, שיפה, שאתה דואג גם לייצוג של נשים בשיחה.
0: ברור, ברור, מה זאת אומרת? למה חם פה שאפשר למות?
1: אני לא יודע.
0: למות, אני אשתה מים קרים. אתה יודע מה, מזל שיש לי מים קרים, תשתה גם. שלא תתייבש לי פה רגע, נעשה הפסקת ציפורים לשתייה.
1: בבקשה, תשתו גם אתם, חם היום.
0: שתו. אוח. איזה
1: יופי, איזה יופי.
0: שתו מים.
1: מי מולדת צוננים.
0: אין כמו המים של ארץ ישראל.
1: אין, מים לנפש צמאה, מים
0: מארץ ישראל.
1: רוויה, איך אומרים?
0: מחיה, מים מחיים המים האלה של ארץ ישראל.
1: נכון. כן.
0: וואו. טל קופל.
1: כן, זה מדהים שאפילו לא...
0: מה?
1: לא, ברק סרי הוא כזה...
0: מה יש להגיד על ברק סרי? מה להגיד על האיש הזה?
1: הוא כבר לא בא לעשות וואטה באוטיזם ולהגיד לו, תגיד, אתה לא היית פה כל העשרות נגד דילים, גיליוטים, חבלי תלייה וכל... כלום, זה לא היה לי כבר...
0: זה, כן, אתה יודע, ביבי עם הסקובל, חצי פרצוף הסקובל, חצי פרצוף ביבי.
1: פרעו, ופעם הוא היטלר, ופעם הוא צ'אושסקו, ואנחנו כאילו לא יודעים מה קרה לכולם.
0: לא, נו, איך קוראים לו? מעשרת, שליחות קטלנית כזה, כמו רובוט אכזרי כזה, זה וזה, זה לא הסתה ולא כלום.
1: לא, זה לא הסתה, זאת מחאה יצירתית.
0: למרות שאני אישית אומר, מודה, לא אהבתי את הסרטון הזה, שגוררים את גלי בהב מיארה ואת השופט, לא אהבתי אותו.
1: אני פשוט לא חושב ש...
0: לא השפה שלנו, לא השפה שלנו, בעיניי.
1: אבל אני אגיד לך עוד משהו, אני חושב שסמוטריט וסטרוק, שניהם, אני חושב, מצליחים להצטייר, למרות כל ההכפשות נגדם, כאנשים הבוגרים בתוך הקואליציה. יש הרבה אנשים ילדותיים, אתה מבין.
0: נכון, אבל הסרטון הזה הוא לא בוגר.
1: הסרטון הזה הוא לא בוגר, הוא לא עושה להם טוב. היה במשהו דווקא די פיין, אני חושב.
0: נכון. גם סמוטריץ' בתור שר אוצר עושה עבודה...
1: מבריקה.
0: מבריקה. ואז פתאום הסרטון הזה זה רק מחליש בעיניי. אנחנו לא רוצים את השפה הזאת, אנחנו הרי שונאים את השפה הזאת, הרי כשמשתמשים בשפה הזאת, זה שפה של השמאל, אני מצטער להגיד את זה.
1: נכון.
0: זה שפה של השמאל שהיה, אני חושב שזה היה יאיר גולן, אני לא זוכר ב-100%. האם זה היה יאיר גולן, שאמר, צריך לבוא לבית ראש הממשלה, לתפוס אותם, לגרור אותם מהשר,
1: נכון,
0: אתה זוכר?
1: אני זוכר, לא יודע אם זה
0: היה... לגרור אותם החוצה, לגלגל אותם בחרה של יונים, אני לא יודע אפילו מה, כאילו, ולזרוק, כאילו, אז זה לא השפה שלנו, זה לא, אנחנו לא גוררים אנשים מהשערות,
1: נכון.
0: אז בעיניי זו הייתה טעות, אבל בסדר, אוקיי, טוב, טל קופל על יאיר גולן. אוי, תראה, הנה יאיר גולן.
1: בבקשה.
0: טל... קופל? אתה יודע מי זאת?
1: זה מי זה, לא? טל קופל הוא פובליציסט כזה.
0: אני אשאל עוד פעם, אתה יודע מי זה?
1: כן, טל קופל. בחור מגניב. נראה לי שהוא גם גר בירושלים, איפה שהיו כל ההפגנות. כן.
0: חייב לציין.
1: כן, כן.
0: מסביר משהו על יאיר גולן.
1: אוקיי.
0: בוא נקשיב רגע.
6: דמוקרטים של יאיר גולן. כלל ידוע, מי שצועק משהו, הרי זה חסר לו. אין לדעתי עצם דמוקרטית אחת בגוף של יאיר גולן, שהקריירה שלו היא בעיקר כגנרל. הצבא היא לא מסגרת דמוקרטית, הוא לא רכש משם עקרונות יסוד דמוקרטיים, ומי שחושב אחרת לא מבין איך צבא פועל.
0: זו טענה שאני טוען אותה, אגב,
1: מימים ימימה.
0: מימים ימימה אני טוען את הטענה הזאת, שמי שגדל ומתפתח ומתגייס בגיל 18, שעדיין הבן אדם מתעצב ומעביר את כל שנות התבגרותו בתוך מערכת שהיא א-דמוקרטית במהותה, כאילו, מאיפה הוא יביא עקרונות דמוקרטיים? איך יתפתחו אצלו עקרונות דמוקרטיים? צבא זה דבר הכי לא דמוקרטי, וכך הוא צריך להיות. אבל מאיפה הוא יביא רעיונות דמוקרטיים? הרי זה בן אדם שהיה מפקד רוב ימיו, דמוקרטיה זה לא חלק מהאג'נדה.
1: מסכים לגמרי.
0: ואתה רואה את זה בא לידי ביטוי בהתנהגות שלו, הוא לא מבין שזה דמוקרטיה. הוא לא מבין את זה. הוא באמת לא מבין, כי הוא הגיע לגיל.
1: והמדהים הוא שהוא באמת מתיימר לדבר כמו מי שהוא מקשקש, כמו אהוד ברק. הוא מקשקש מרי אזרחי ותיאוריות של מרי אזרחי, וזורק שמות,
0: בלי להבין.
1: מרטין לותר קינג ונלסון מנדלה, שניהם זורקים את השמות, הם לא מבינים, אין להם מושג. ככל שאתה מקלף את שכבת הרטוריקה, אתה מגלה כמה שהם, התפיסה שלהם,
0: נכון.
1: אתה יודע מה זה מסביר?
0: כן, אנשי צבא, ובגלל זה אני אומר להרחיק את אנשי הצבא מהפוליטיקה, הם מסוכנים לפוליטיקה, תבינו את זה.
1: לא כולם, לא כולם.
0: לא, ברור שלא כולם, אבל אין מה לעשות.
1: נכון, אבל אני אגיד לך, הם כמו ילדים, כמו נערים, הוא פשוט עכשיו מגלה כמו טינג'ר שמתלהב בתנועת נוער סוציאליסטית כזאת של פעם, הוא מתלהב כזה, הוא פתאום גילה את עולם האקטיביזם והפוליטיקה, הוא לא, יש פה משהו מאוד לא אפוי ולא בוגר.
0: כן, כי הוא היה בצבא רוב ימיו. אני אומר עוד פעם, אני בעיניי צריך, אם לא להרחיק אותם לגמרי, צינון של 10 שנים. עשר שנים, הרי משתחררים בגיל 40.
1: נכון.
0: בוא.
1: שש, לא, אם הם אלופים אז זה יותר כבר.
0: 50, 55. בסדר, בסדר, הכל טוב. קחו 10 שנים הפסקה, תשכחו קצת את זה.
1: תתרגלו אזרחות.
0: כן, תתרגלו למה זה אזרחות, מה זה דמוקרטיה, מה זה מקום שאתם חיים בו, שבו אתם לא זורקים פקודות וכולם ממלאים את הפקודות שלכם. תלמדו את המציאות היומיומית, ואז תבואו. סביר להניח שבינתיים כבר תמצאו עבודה אחרת, ואז אתה יודע, יאיר גולן כבר, לא יודע, הוא יתחיל למכור שיער סבתא כזה באירועים. זה עבודה מגניבה. אתה מכיר את המכונה של השיער סבתא?
1: האמת שיש כאלה עכשיו ביתיות. זהו, יש כאלה ביתיות.
0: של סבתא? של שערות סבתא?
1: יש כאלה ביתיות יותר.
0: ששמים את הסוכר באמצע?
1: כן, ראיתי, זה קפצה לי איזה מודעה. אני ממש...
0: תקנה לי אחר.
1: בוא נקנה, בוא נ... זה זוועה. זה קבוצת רכישה. אור, אתה רוצה גם?
0: קבוצת רכישה. קבוצת רכישה. אתה ענבל אור, תגיד לי.
1: לא, אולי נביא.
0: הוא ענבל אור.
1: נקנה איזה 4-5 חתיכות. ענבל
0: אור של השערות סבתא.
1: 4-5 חתיכות.
0: חתיכות. עשו לנו מחיר.
1: עשו לנו מחיר.
7: יש לי טראומה מזה.
0: איך הם עושים את זה?
1: איך יכול להיות לך טראומה משערות סבתא, אור?
0: אתה לא הכרת את סבתא שלו. אתה לא יודע איזה שערות היה לה. היה לה נשירה, כל הבית המעלה כל הזמן שערות. וכל הזמן, של מי השער הזה? של סבתא, של סבתא. ובגלל זה, מה זה שעור בעיה עם שערות סבתא? כן, זה טראומה.
1: טוב, זה טראומה.
0: אוי, איזה קטע שצחיק אותי בטירוף, בטירוף. מנסור אבס מסתובב, לא יודע באיזה כפר, או אני לא יודע אפילו איפה, ומחלק כאלה פליירים, בונג'ורים, ברוז'ור. ברוז'ור, איך אומרים?
1: ברוז'ור, בונג'ורים?
8: אקסקיוז מי, אבריבודי, היי, היי, היי.
0: לתק דה ברוז'ור.
1: בונג'ור.
0: בונג'ורים.
1: הוא היה דה ברוז'ור.
0: זה לברוז'ור? ברוז'ור. מה זה המילה הזאת, ברוז'ור?
1: ברוז'ור.
0: איזה מילה יפה, פתאום אני פעם ראשונה אני חושב עליה. ברושור.
1: ברושור.
0: בוא נדבר עם דוד רגע. לא, אני חייב להבין מאיפה הגיעה המילה הזאת. ברושור.
1: ברושור.
0: זה מילה יפה. זה נשמע כמו מאפה.
1: נכון.
0: רוצה ברושור? גבינה?
1: זה ברושור.
0: אוהב גבינה, ברושור.
1: ברושור עם קרם פטיסייה.
0: קרם פטיסייה.
1: ברושור.
0: פיליפ! אחד ברושור, ברושור עם קרם פטיסייה. תודה, פיליפ.
1: מה, נגמרו הברושורים להיום?
0: פיליפ, איפה הברושורים? גם אתה את כל הברושור? פיליפ! מרדלור!
1: כן.
0: עטוטלור. דוד, מה העניינים, אחי? איך אתה?
9: שי, אני איתך אחד. מה על הפרק? אתה צריך להכין פתיח, מונולוג, פתיחה לסיום או משהו לרוץ איתו?
0: כן, כן, אנחנו מדברים פה על המילה ברושור.
1: בצרפתית.
0: בצרפתית אנחנו שם.
9: ברושור. כן. B-R-O-C-H-U-R.
0: כן, לא, בצרפתית.
9: בצרפתית, בעצם, בצרפתית, כן. כן, בצרפתית זה המילה ברושור מתייחסת לברושור.
0: זה ברור שהמילה ברושור מתייחסת לברושור, זאת אומרת, את זה לא היית צריך להגיד.
1: מה, אבל המקור האטימולוגי...
0: אטימולוגיה גם המונה. מתייחס לאטימולוגיה.
9: מקור האטימולוגי מעולה, מעולה. מקור האטימולוגי של המילה...
0: כן.
9: רגע, בוא נבדוק.
1: שקשור לך.
9: כן, אז אטימולוגי פירושו באמת קשור לחקר מקור המילים.
1: מה? לא, לא.
9: ברושור.
0: כן. מה זה ברושור?
9: סליחה.
0: מה סליחה?
9: ברושור בצרפתית בא מהפועל ברושה, שמשמעותה לתפור או לכרוך דפים יחד. במקור זה חוברת...
0: יפה, לכרוך דפים.
9: בדיוק.
0: מה בדיוק? יפה.
9: נכון. תודה. לכרוך דפים.
0: לכרוך.
1: בעברית נקרא לזה...
9: לכרוך.
0: לכרוך
9: דפים.
0: מה? לכרוך?
9: כמו ספר כרוך.
0: כרוך רוך?
9: ספר כרוך.
0: ספר מה? ספר מה?
1: הוא כרוך רוך.
9: כרוך.
0: כרוך?
9: כרוך.
0: כרוך?
9: נכון.
0: נכון?
1: כריך?
9: זה בדיוק העניין.
0: כריך?
9: לכרוך דפים.
0: לכרוך כריך? לא, לא.
9: לכרוך.
0: מה?
9: לכרוך זה כאילו לחבר את הדפים ביחד.
0: אז נו, אז אם אני לוקח סנדוויץ', אני שם שני...
1: זה גם כריך.
0: זה כריך.
1: זה כריך, זה ברושור.
0: זה בדיוק כריך. כריך בא מהמילה לכרוך.
9: נכון.
0: כי אתה כורך בין שני...
1: שני הדברים כרוכים זה בזה.
9: בודק.
0: מה בודק?
9: נכון. אתה קולט.
1: כן, די.
0: איפה היינו? אוקיי, אוקיי, סליחה. חזרה להתרכז חזרה. טורפים.
1: המנסור אבס מחלק סנדוויצ'ים.
0: אז הוא מחלק, לא סנדוויצ'ים, ברושורים.
1: ברושורים.
0: של המפלגה שלו, ואז מגיע מישהו, ומנסור אבס חושב שהוא ערבי, אבל מתברר שהוא לא ערבי. תשים לב, בבקשה.
7: יאללה סורה
10: בן גביר הולך לנקנק אותך אבל מה זה ינקנק אותך?
7: בוא
10: אתה תהיה בבית, אתה תבכה אתה תבכה
7: אוף מפה, יאללה דה, דה
1: הוא אמר לו אוף מפה? זה מנסור אמר לו אוף מפה?
0: כן, אוף מפה, יאללה, שו...
1: למה הוא לא אמר לו כמו בנט? טוב, לא נורא.
0: טוב,
1: לא נורא.
0: לא, אוף מפה, יאללה.
1: ככה הוא דיבר? תאר לך נאמר...
0: מה, אבל...
1: תאר לך נאמר סמוטריץ'.
0: נו.
1: או אפילו ביבי.
0: מה?
1: או לא משנה. ניגש אליהם מישהו, אומר להם, אייזנקוט ינצח אתכם ואתם תהיו בו. ואז הוא אומר לו...
0: ואז ביבי אומר, אוף מפה, מיד אוף מפה, לפני שאני פוצץ לך את הזרוע.
1: וואי, וואי, איזה בנגן זה היה.
0: יא, בן אדם תינוף.
1: למה הוא אמר לו ככה?
0: אוף מפה, אני אוכל קריך.
1: נכון.
0: אני קורך קריך. בוא, זה, אבל המילה קריך וקריכה, זה בא באותו דבר, זה מדהים.
1: כן, אני חושב שכן, זה...
0: זה הגיוני.
1: זה הגיוני, זה... אבל אתה שמת לב שילדים מקפידים לומר קריך?
0: ואנחנו סנדוויץ'.
1: סנדוויץ'. וילדים היום מקפידים לומר קריך.
0: סנדוויץ'. מי המציא את הסנדוויץ'? אתה יודע. אתה מכיר את הסיפור? איזה דבר מטורף. מה זה?
1: כן.
0: אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים.
1: מה אתה אומר?
0: חוזרים לכרך בית.
1: אוקיי.
0: ובו שיר נהדר ממנותיו של גיא פלג. היום באמת אחת היציאות. יאללה.
11: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: ומי אבל, מי עוד? איתן מה?
11: לא, לא, לא.
12: מה השאלה פה?
0: יאללה, בואו נתחיל את כרך בית שלנו ליום ד' איזה יום היום?
1: היום יום רביעי, הכל נורא מבלבל, היום יום רביעי. אז היום יש ליקוי כרכים בשעה הבאה.
0: נכון, נכון, בטח, בטח. טוב, כבר אני אומר לכם, כבר אני אומר לכם.
1: אנחנו, יש לנו כרכים, רק דיברנו על זה.
0: זה לא יאמן.
1: הכל נסגר.
0: כל הקצוות נקשרים.
1: חיל, שכל.
0: טוב.

0: כבר אני אומר, בתום הכרך הזה, שיר, חגיגה. חגיגה, אבל בוא נתחיל בהתחלה, מה שנקרא, הדר מוכתר, פגשה מפגינה.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
2: לפני שביבי היה בשלטון, המדינה הזאת הייתה מקום טוב לחיות בו.
3: מה, הסכמי אוסלו? האינתיפאדה הראשונה, האינתיפאדה השנייה?
2: לא, הכל היה יותר רגוע. מאז שביבי בשלטון...
3: האינתיפאדה השנייה הייתה רגועה?
2: טוב, די, מספיק. את פשוט לא יודעת היסטוריה, אני לא מדברת איתך, די, גמר.
3: לא יודעת לענות לי.
0: הכל היה רגוע, אני זוכרת ש...
4: מה, אתה לא...
0: נגיד שהיה את התקופה של האוטובוסים המתפוצצים בתל אביב.
4: ידעו להתפוצץ...
0: ברוגע.
4: ברוגע.
0: ברוגע.
4: לא ברש, אז...
0: היום כל פיצוץ. מאז שביבי בשלטון, כל פיצוץ.
4: אפילו צמיג אוטו מתפוצץ באמצע...
0: איזה רש, מפעם... ברוגע.
4: עוברים לזה, זה...
0: ברוגע.
4: היום קו חמש התפוצץ בתל...
0: אבל ברגוע. אנשים לא צועקים ולא כלום, יוצאים.
4: מפנים את המקום, את הדרך לעם.
0: מי ששורד, הולך לתחנה הבאה.
4: תופס את האוטובוס הבא.
0: בדיוק, ברוגע, אבל מה שביבי, זה היסטריה.
4: ואנשים אומרים, לא טוב לנו, וכן לנו, ולא בסדר, וכן, לא,
0: מה קרה? מאז שביבי פה, כל פיגוע נהיה, כאילו, מה קרה? פעם היו פיגועים, היינו נזר, והיה מרגיע אותנו.
4: זה להפך.
0: אם לא היה,
4: היה פיגוע,
0: היינו בלחץ.
4: מה, מה קורה? מה קורה? כבר 9 בבוקר ולא היה
0: פיגוע,
4: כלום.
0: עוד לא התפוצץ אוטובוס, עוד לא כלום.
4: איפה, מה איתם? תרים להם טלפון. תרים להם.
0: מה, הם לא התעוררו אולי? אולי חמאס לא התעוררו.
4: יכול להיות שעצרו אותם במחסום.
0: אוי, זה נורא, זה נורא, זה מטורף, זה משוגע גגגגה. ציפי נבון, היא הייתה בעצם ראשת הלשכה של שרה נתניהו.
4: אוקיי.
0: אוקיי?
4: אוקיי.
0: שימי לב מה היא מספרת.
4: אוקיי.
0: ש... אתה יודע, הרי כל מי שקרוב אליה מנסים כל הזמן...
4: לחלוב ולא...
0: לחלוב, שיתענף עליה.
4: בוודאי.
0: שימי לב מה מספר... שימי לב.
4: כן.
0: מה מספרת?
4: אני שמה לב.
0: מה, שימי לב מה מספר ציפי נבון.
4: או,
0: שימי לב מה מספרת.
5: נחרדת מקמפיין השקרים המתוזמן נגדה. אנשים שהיו סביבה, פרגנו לה, החמיאו לה, כאילו אין מחר, מתעוררים בוקר אחד, דקה לפני בחירות, ומתחילים להפיץ סיפורים שקריים. אין לי ספק שגורמים בעלי אינטרס עומדים מאחורי העניין הזה, וגם הם מממנים אותו. זה מוכר לי. לא אחת פנו גם אליי, והציעו לי הצעות שונות כדי שאשנה את אורי. ותמיד לפני בחירות, המחיר זינק.
0: הבנת? יבנת?
4: יו.
0: הציעו לה הצעות.
4: כדי שהיא תהפוך את אורה.
0: שתהפוך את אורה. תהפוך כושית אורה.
4: תהפוך ציפי.
0: ציפית.
4: חברבורותיה.
0: תהפוך ציפיות. אל תתייחס, תמשיך. בואו, תמשיך. פשוט, אני אומר לך. אל תתייחש.
4: לא יכול לזרוק את הדברים האלה לאורך הדרך ולצורת שאני אתעלם.
0: לא, השאלה היא, כשאתה שם על השמיכה שלך, את הציפה של השמיכה, הציפית של השמיכה.
4: ציפה זה קרית, אני חושב.
0: נכון, הציפית של השמיכה.
4: כן.
0: אתה הופך את הציפית לפני שאתה... איך אתה...
4: ברור,
0: אתה לא... לא, יש כל מיני שיטות. לא כולם הופכים, דרך אגב, אני גם מההופכים את הציפית.
4: בטח.
0: לא, אז יש כאלה שלא הופכים.
4: אז איך אפשר?
0: יש כל מיני שיטות.
4: הוא הרי לא נכנס בנוחות כמו איזה
0: שיטות. נכנס, יש שיטה, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש שיטות...
4: אוקיי.
0: שהם...
4: בואו נפעיל את דסק הסמיכאות שלנו, כלי מיטאות, ואולי מחר יהיה לנו על זה. אוקיי.
0: מחר אתה לא פה, בגלל זה אתה מנסה להטריל אותי, שאני התעקע פה עם שיחה עם אביש על ציפאות. לא, אבל אתה מבין, הציעו לה כסף.
4: מה, זה לא ברור. עכשיו, מה הקטע הזה? שהם עדיין בטוחים שזה משפיע ואמין. הם עדיין מחפשים כל מי שמוכן לתנף. גם אני כאילו אומר, מלכתחילה, רמת האמינות של מישהו, שדקה לפני בחירות, הולך ומתנף על הבוסים שלו לשבר ועל הסביבת העבודה שלו.
0: גם בוא, כאילו, כל אחד מהם בא ואומר, כשהם מציגים אותה, היה 15 שנה בבית ראש הממשלה. 15 שנה התעללו בך, והתאמרו בך, וזה, ומה זה התאמרו? גם הם ממציאים. שרה אמרה לי לשכב על הרצפה, עלתה לי על הגב ונקטה את הנעליים על הגב שלי. הם ממציאים דברים שהם כאילו. יום אחד אני באתי עם הילד, שרה התעצבנה, לקחה, בלעה את הילד, בלעה אותו.
4: אין ילד.
0: אכלה אותו.
4: איפה הוא? בבנת של שרה.
0: 15 שנים אני איתה, ואז היא טורפת לי את הילד. ואז היו אומרים, כן, ידוע, ברור שהיא טורפת ילדים, ברור.
4: ילדים,
0: זה ידוע.
4: ידוע.
0: מה קרה לכם? היא אוהבת גלידה פיסטוק ולאכול ילדים.
4: וילדים, נראה, אני מורידה אותה עם שמפניה ורודה, איזה...
0: סוטף את
4: זה. אחלה ביס, זה אחלה ביס. אין,
0: ביס של ילד עם שמפניה ורודה, ואז אתה מקנח בגלידה. ואז שרה באה ואמרה לי, תקשיב רגע, ניצחה את העין שלך והוציאה לי אותה.
4: והוציאה את העין.
0: והם מאמינים לזה.
4: בטח, מה זה מחכים לזה?
0: טורף. הקפלניסט רן ארנבו מסביר משהו מאוד מעניין.
4: בוא נשמע.
1: מרדכי דוד לא נולד בוואקום.
6: פייגלין מאוד חזק בטיק טוק, איתם הרבה גביר.
1: אבל מישהו יתר אותו שם, ומישהו עשה סקאוטינג, ואני חושב שאנשים לא מבינים עד כמה העובדה שהממשלה הנוראית הזאת חזקה בגיל 25 ומטה.
7: נכון.
1: בסקרים אל מול טיק טוק.
0: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אתה חי בדמוקרטיה, וזה לא דבר נורא שהממשלה הזאת חזקה בגיל 25 ומטה.
4: אני אגיד לך מה, זה פשוט פוגע להם באגו, נורא. כי הם הרי ארנבו וכל החבר'ה האלה הם אנשי הייטק וסייבר ורשתות חברתיות, והם תופסים מעצמם מומחים בתוכן ורשתות חברתיות וטיקטוק וזה.
0: יפה.
4: וסמוטריץ' ונתניהו עושים להם בית ספר ומצליחים, והם פשוט לא מצליחים. הרי איך הם לא מגניבים עם כל הליאור שליין שלהם וכל הזה שלהם וכל המשה רדמן ולא יודע מה, וכל ה... זה לא תופס הרי. זה לא פופולרי. זה הרי לא מצליח להיות ויראלי אף פעם. והוא, בן גביר, כל שטות שלו נהיית ויראלי, ויש לו עוד פעילים חברתיים סביבו, ופעילים פוליטיים, וזה רץ, והם יושבים ומסתכלים ואומרים, איך זה יכול
0: להיות? אבל אתה יודע מה חשוב במה שאומר אדון רן ארנבו?
4: מה?
0: שהם מבינים, הם מבינים בשמאל, שמי שהולך לנצח את הבחירות האלה זה החבר'ה הצעירים.
4: ברור.
0: הם מבינים את זה.
4: כן, אם הם ילכו להצביע החבר'ה הצעירים,
0: הם חייבים ללכת.
4: זה חשוב מאוד שהם ילכו להצביע.
0: חייבים ללכת.
4: כולם, אבל אם הם ילכו, אם תהיה הצבעה מסיבית אצל הצעירים, טרח.
0: לגמרי. מודעות עצמית של גיא פלג, הנה תקשיב, בבקשה.
8: דבריי כמובן הוצאו מהקשרם.
0: ברור.
8: נכון שאני בשעתו ביקשתי להפסיק להגיש, וביקשתי גם במקרים מסוימים לא להשתתף בפאנלים. זה היה בין היתר אחרי שמצאתי את עצמי נדרש, או שהיה צורך לראיין אנשים שהעלילו עליי בין היתר עלילה נוראה, שאני העללתי עלילה על חיילי צהל.
0: העלילו עליי עלילה נוראה, שאני העללתי עלילה על חיילי הללילה.
4: רגע, שנייה.
0: הללה.

0: וואי, נחזור אחרי החדשות. איזה שיר נהדר, יו, אחד הטובים. אחד הטובים. טוב, יאללה, הפסקה, מיד שווים. אחרי החדשות.
1: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
0: תקשיב טוב עכשיו. ששש.

0: באמת, האש הבן אדם.
1: יש לו את זה עדיין.
0: עדיין הוא מחזיק את זה. איזה

0: אוקיי. חברים, יש לנו כמובן עוד שני כרכים שלמים, כולל.
1: בוודאי, צמד כרכים.
0: כן. והאולפנומטר, הם יפים מאוד בחי. גם יקרה כאן היום. ועוד יהיה כיף.
1: יופי, יופי. זה טוב מאוד. חשוב שיהיה כיף.
0: מוכן?
1: מוכן מאוד.
0: בוא נתחיל.
2: דיבורים כמו חול.
0: אגב, קודם צעקנו בראבו, בראבו.
1: כן.
0: אתה ידעת.
1: כן.
0: ש... הרי זה מיטלקית.
1: כן.
0: אבל זה לא תמיד בראבו.
1: ויש בראבי.
0: יש לאישה. נכון. אם זאת אישה, זה לא בראבו.
1: בראבי.
0: זה בראבי?
1: כן, לא חושב ש... לא יודע אם זה קשור לאישה או לא.
0: כן, כן, כן, זה קשור.
1: בראבי זה לא רבים, כאילו?
0: אה, יש רבים.
1: בוא נשאל את זה, בראבו. בוא נלמד משהו על בראבו.
0: זה, אני למדתי שזה לא כל הזמן צועקים בראבו, אלא זה...
1: מחווה פה.
0: כן.
1: בראבו. זה מחווה לזה.
0: של הבראבו?
1: כן, בראבו.
0: אה, לא, זה באיטלקית בעצם.
1: בראבו.
0: בראבו ובראבה.
1: אנחנו נבדוק מה זה בראבו, בראבי, בראבה.
0: רגע, משהו פה השתבש.
1: אוי, לא.
0: מה זה?
1: אוי, לא.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: אבל רגע, איך עושים את זה עכשיו? אוקיי. תגיד רגע, יש את המילה בראבו, אבל היא באיטלקית. אבל כשיש נגיד...
3: כן. באיטלקית זה אומץ, כל הכבוד.
0: אוקיי, אבל כשצועקים את זה... למישהו אחד צועקים בראבו, כשצועקים את זה לרבים, מה הם צועקים?
3: שנייה בודק, לרבים, בראבי.
0: בראבי.
1: בראבי זה של...
0: לרבים.
3: בראבי.
0: בראבי.
3: בראבי. לרבים.
1: הבנתי.
0: אתה יכול להגיד את זה רגע במבטא איטלקי המדויק?
1: תחשוב שאתה בלסקאלה.
3: בראבי.
0: איך?
1: לא.
0: תכניס את זה למשפט, למשפט באיטלקית, שנדע איך משתמשים בזה.
1: כן.
3: אוקיי, בראבי רגצי, אבטי פאטו און אוטימה לבורה.
0: אבל למה יש לך
1: מבטא גרמני יקה? סטודנט...
0: מה יש לך?
3: לא, זה לא גרמני.
0: מה, זה גרמני? לא, זה לא מבטא איטלקי, אני אראה לך. מבטא איטליה, נוסע לפרן, לגרן, לרגץ, לרגץ, לבן, לדונה. זה מבטא איטלקי.
1: כן.
3: כן, כן, זה נשמע. אז נגיד משפט כמו... bravi ragazzi avete fatto un ottimo lavoro kilo akhla avoda khaverim kol hakavod
0: rega veim ze isha o gever ze mishtana bravi va brava
3: chen bidyuk im ze gever efat ze bravo isha fat brava nikvarim o kvutza meorevet bravi vele nashim bilvad brave
0: rega ve isha khat ze brava
1: brava
3: chen
0: ואם קוראים לה ברכה, אז אני צריך להגיד בראבה, ברכה, בראבה, ברכה, בראבה, ברכה.
1: תנסה להגיד בראבו לברברה.
3: כן.
0: בראבה,
1: בראבה, בראבה, בראבה, בראבה, בראבה, בראבה,
3: בדיוק.
0: מה בדיוק?
3: כן.
1: בראבו, דוד.
0: בראבו.
1: בראבו. או בראבי, כי אתם בעצם...
3: סגור.
1: קונצרן. של אלגוריתמים.
0: בראבי.
1: קוראים לכם...
0: דוד, לא סיפרת בדיחה מזמן, האמת. יאללה, שוט.
1: דוד, נכון שגם לא יציג פותחן, אז בדיחה ואחרי זה
0: שיש פותחן. תתחיל עם בדיחה.
3: אז הנה משהו קצר, משהו קצר. למה המתכנת הלך לים?
0: כי בים...
3: רגע,
0: אתה שואל?
1: אתה שואל, אז אנחנו
3: רוצים... אני שואל.
0: כן, אז תן לענות.
3: כדי לתקן את...
0: לא, אבל אתה עונה או שאתה רוצה שאני אענה?
3: לא, לא, התשובה היא לתקן את הבאגים. באגס.
0: מה זה קשור לים?
1: מה קשור לים?
3: כי באגים זה גם חרקים.
0: נו, אחרי בים יש חרקים? מה זה קשור? יש דגים בים.
3: סתם.
0: מה סתם?
3: סתם.
0: מה סתם סתם?
4: זה לא מצחיק.
3: סתם.
0: מה סתם? מה סתם?
3: בדיחה לא טובה.
0: נכון.
1: אז למה...
0: ספר טובה, למה אתה מראש ספר בדיחה לא טובה?
3: סבבה? אוקיי, למה הגווניה נעצרה באמצע הכביש?
0: למה?
3: כי היא לא רצתה לקטשופ. להימחץ ולהיות קטשופ.
1: זה לא ככה מספרים את זה.
0: אבל גם היא נצרה באמצע הכביש, אז ידרסו אותה, אז היא כן תהפוך לקטשופ.
1: זה לא ככה אומרים את זה. שתי עגבניות הלכו בכביש, ואחת התעכבה, אז השנייה אמרה לה, תתקדמי, קטשופ. זה.
3: נכון.
0: נכון.
3: הבנתי.
0: תנסה עוד אחד.
1: תעשה משהו על אופרה, זמרת ואופרה.
0: אוקיי.
3: אוקיי, אז זמרת אופרה אומרת לבמאי, אם עוד פעם אחת תשימו לי אריה כל כך גבוהה, אני כבר אבקש תוספת על גובה, כי אני אישרה בגבוה.
0: מי זאתי? מריה קלאס? מי זאתי?
3: לא, סתם זמרת.
0: בטוח? אולי זאת הייתה מריה קלאס.
3: אולי? יכול להיות.
0: בראבו, דבי!
3: ברביסימו.
1: ברביסימו. אל תסבך אותנו עם ברביסימו.
0: טוב, להתראות. זה לא בדיחה, אתה לא טוב בבדיחות. אין מה לעשות.
3: ביי.
0: רגע, תציג את הפותחן.
5: הופ!
3: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפותחן. עכשיו פותחים חזק, בלי הקדמות, רק חד ולעניין.
0: יפה, בפותחן כן, היום יש לנו ככה, אבן עזר ממתה.
4: ממתה.
1: אבן עזר ממתה? כן. אוקיי.
0: מאיזה מוצא הוא? אתיופי?
4: גנה.
0: הוא מגנה? גנה,
4: הוא גנאי.
1: רגע,
4: גנאי?
1: הוא, מה הוא? וואה, אוקיי.
4: הנה, שרוי ספר.
0: הוא גנאי, נכון.
1: הוא גנאי, אוקיי.
0: הוא הגנאי, או הגנאי, אפשר לומר.
4: גנאי.
1: הוא בהגנה?
4: לא, הוא חלוץ.
0: לא.
1: לא כי...
0: הוא חלוץ גנאי.
1: חשבתי.
0: לא, בגלל שהוא גנאי, חשבת שהוא בהגנה?
1: בהגנה, כן.
0: אז החלוץ צריך לבוא מחלוצה? מחולות חלוצה?
1: חולות חלוצה, כן.
0: אז הוא הגנאי של ממסע מחשדוד, אמס אשדוד, הוא עכשיו אומרים את זה.
1: מועדון ספורט אשדוד. יפה, איך ידעתי?
0: הוא כובש שער במשחק.
1: כיבוש?
0: במשחק, היה להם קבוצה.
1: הם כיבוש?
0: תן לי רגע! תן לי רגע, משפט! אני לא רוצה להבין מה אני אומר, כל מה שאני אומר פה, אני לא מבין.
1: אני יודע, אבל לכן אני מושך לך.
0: אבל נזר מעמתה, לא מבין. חלוץ, גנאי, לא מבין. ממשא מחז, לא מבין. כובש שער במשחק הקבוצה בליגה הלאומית.
1: אוקיי.
0: ושי נובלמן משדר ומתאר את השער בצורה מאוד יצירתית. בבקשה.
5: בוא נראה את חזרות לאבן עזר. אבן עזר, הוא שם להם את הגזר!
0: מה? אבן עזר?
3: עובר שניים, בועט ושר, איזה ביצוע, איזה
1: קרוע. מאיפה הוא הגיע?
3: ממתה שולח הודעה ברורה לכל הליגה, הוא כאן.
0: מאיפה צצת עכשיו? אני סגרתי אותך. הוא
1: בלי רשות.
0: תגיד, אתה פורץ לשידור?
3: כן.
0: מה כן?
3: אני בשידור.
0: אבל אני לא ביקשתי אותך בשידור.
1: סליחה. מה, הוא התלהב?
4: הוא התלהב מהגול.
0: אהבת את הגול של אבן עזר?
3: סבבה.
0: התלהבת מהגול, אה? לא יכולת להתאפק.
3: כן, נכון.
0: אז תתאר את הגול.
3: שער גדול.
0: מה שער גדול? לא ראית את המשחק.
3: סליחה. אני סתם זרמתי מהאינפורמציה.
0: מה זה סתם? וואי, דוד. טוב, אני מבקש ממך לא להתערב בשידור, אם לא פניתי אליך.
3: אוקיי.
0: סבבה?
3: אוקיי. מקובל.
0: אתה לא נעלב או משהו, פשוט אנחנו בשידור, אתה פורץ.
3: לא, אני פה.
0: טוב, אז ביי.
1: שם, אוקיי.
0: מה, הלכתי לאיבוד כבר.
1: בוא נשמע את זה עוד הפעם, אני רוצה לשמוע את זה.
0: בוא נשמע את זה עוד הפעם, יאללה.
5: בוא נראה את חזרות לאבן עזר. אבן עזר, הוא שם להם את הגזר!
0: מה? מה קשור לגזר? אני לא מבין מאיפה הביא גזר. אבן עזר, אליעזר,
1: הוא שם להם את הגזר.
0: אבל הוא אפילו לא אומר שהיה גול, תקשיב טוב, הוא לא אומר שהיה גול.
1: אני לא מבין, שם להם את הגזר.
5: בוא נראה את חזרות לאבן עזר. אבן עזר, הוא שם להם את הגזר!
0: אבן עזר שם להם את הגזר, אלוהים. מה זה, ספר ילדים? אחי, אתה...
3: כן. גזר ושער.
0: עוד פעם אתה? דוד, ביקשתי, אם אני לא פונה לך, תסתום.
3: סליחה, סליחה.
0: מה, אתה בפאנל של התוכנית?
3: לא, אני מקשיב.
0: לא.
3: אני מקשיב.
0: נו, תקשיב, אבל אל תדבר, עד שלא פונים אליך.
3: ברור.
0: תודה.
3: תודה.
0: יאללה. הגענו לכרך, מה זה?
1: גימל.
0: גימל, גימל.
2: דיבורים כמו חול.
6: אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: כן, יופי, יאללה. כרך ג' מתחיל עם ביבי ואבו טבלה. היה איזה אירוע.
1: זהו, אני ראיתי ברשתות כל מיני קטעים, אני לא הבנתי באיזה הקשר הם נפגשו, אבל זה היה יופי של דבר.
0: זה היה יופי, אז בואו נתחיל עם קטע ראשון, עם ביבי ואבו טבלה. מה המשותף ביניהם? מספרים, בבקשה.
7: אתה מכיר את אבו טבלה?
8: שמעתי עליך.
7: שמעת על אבו טבלה. אתה יודע מה המשותף בינינו? שנינו עובדים בסביבה עם חמורים. בלכנסת, יש חמורים בלכנסת או אין חמורים?
8: כל מיני אנשים.
7: כל מיני סוגים.
8: וכל מיני אנשים, טובים.
0: חמוד, ביבי, לא נעים לו.
1: תראה איזה מנץ'.
0: אבל הוא הכי ממלכתי, הרי אם זה היה עכשיו יאיר גולן ואומר לו, זה אומר לו, ברור, כולם חמורים, הימים זה ערמת חיים, ערמה של...
1: חמורים ופושעים, ולא יותר מזה, הם גם מסוכנים, והם
0: מטורפים, וחייבים להעיף אותם מהממשלה, כמה שיותר מהר, כי אחרת... וביבי לא.
1: לא, יש כל מיני אנשים טובים.
0: הם בסדר, הם טובים. חייב להיות כזה ממלכתי, כאילו זה דבר מטורף.
1: האמת שעל ביבי כתבו את הספר מוקף במטומטמים.
0: ממש מוקף, אבל... לא, גם יש את... הרי הוא... אני לא שמעתי את ביבי אף פעם מקלל, נגיד. לא, מה זה מקלל? כאילו...
1: מה הדבר הכי חמור שהוא אמר? על החמוצים, נכון? זה היה
0: חמוצים, וואי, וואי.
1: וזאת הייתה בדיחה, וזה היה כזה... נוערים לקלפיות זה כללה, שכחו מה זה להיות יהודים, זה ביקורת פוליטית. אני לא מבין, אני לא זוכר שהוא אמר משהו שהוא...
0: כי הוא לא.
1: גידוף.
0: הוא לא אומר דברים כאלה. הוא לא, הוא לא מגדף, הוא תמיד מדבר יפה, הוא... כן?
1: כן.
0: עוד אחד מתוך הזה, אז בקטע הזה ששמענו, כאילו נתניהו שומר על פסון.
1: אוקיי. Okay.
0: אבל זה לא קל לשמור על פסון מול אבו טבלה הזה. אז הפעם אבו טבלה מדבר עם ביבי על האנגלית של אייזנקוט, וזה כבר מצחיק.
1: אוקיי. Okay.
0: בבקשה.
7: אם כבר דיברנו על אייזנקוט, הוא למד אנגלית שלו
0: משמוטריץ'. זה הצחוק של ביבי שם.
7: שמוטריץ'.
0: אם כבר דיברנו על אייזנבוט, הוא למד אנגלית שלו משמוטריץ'. מישהו שם עושה, אני לא יודע אם זה ביבי, כי לא ראיתי סרטון. נכון? מי זה עושה?
1: אף פעם לא ראיתי נתניהו
0: בהתקף צחוק.
1: כן, בפוזה של, בסיטואציה של מריץ דחקו.
0: כן, לא.
1: מצב קביל.
0: נקרא, נקרא.
1: על הריצה. אוי, אלוהים.
0: וואו, זה מצחיק. האנגלית שלה...
1: אני לא שמעתי את האנגלית שלו.
0: וואו.
1: אני לא כך אוהב שמתייחסים לאנגלית ולזה. כאילו...
0: אני גם. אני איתך בזה, אבל...
1: כן.
0: אתה רוצה להיות ראש ממשלה. אתה צריך לנאום. אתה צריך באום. זה בסדר. אתה לא חייב לדעת. אבל כן, אני מעדיף שהראש ממשלה שלי ידבר אנגלית טובה, וכשהוא הולך לאום, הוא ידבר, וכשהוא אוכל להתראיין כמו שצריך. אתה רואה את ביבי מתראיין ב-CNN'ים וכאלה. איך ראש הממשלה שלנו ילך להתראיין? הוא לא יכול.
1: רק לבנט יש אנגלית ברמה של ביבי, נכון? אני חושב.
0: אני לא חושב שיש לבנט אנגלית ברמה של ביבי. לא, אנגלית טובה. הוא אמריקאי במקום.
1: יש לו אנגלית שלי יותר כזה.
0: בסדר, אבל עם האנגלית הזאת הוא מדבר שטויות, אז מה זה חשוב?
1: זה נכון.
0: יש לו אנגלית יפה, אבל הדברים שהוא אומר הם שטויות.
1: בתוך המדרג הזה של אנשים שהם לא ביבי, עדיף אנשים בלי אנגלית טובה ושידברו דברי טעם.
0: או אנשים כמו ביבי, שיש להם כמה אנגלית, או ביבי.
1: או ביבי וזה.
0: או זה וזה, או ביבי.
1: עדיף ביבי, זהו.
0: זה העניין, שבסוף אתה אומר, אז בוא תנו את ביבי, די, נו, הרי כל אחד מהם שאתה מסתכל עליו.
1: כן.
0: יש לו כל כך הרבה מגרעות, שאתה אומר, עזבו אותי, די, אני לא רוצה לקחת סיכון. נו לי את ביבי, עזבו.
1: כן. כן.
0: אתה אוהב את פאודה?
1: אני חייב, אני בכנות, בכנות.
0: רק בכנות.
1: ראיתי את העונה הראשונה, ולא שרדתי את שני הפרקים של העונה השנייה, זה התחיל לשעמם אותי.
0: אני מבין אותך, כי אני ראיתי את שתי הדקות הראשונות. הסצנה הראשונה גרמה לי להגיד, טוב, אני לא ממשיך עם הסדרה הזאת. הסצנה הראשונה שראיתי, אמרתי לעצמי, זה כל כך לא ריאלי, זה לא מציאותי, זה כל כך לא נראה לי. זאת אומרת, הוא בא ליאור רז, זה את הפרצוף שלו, את הפרצוף הזה שלה. כן? ואז יש כנראה זה מחבל, והמחבל שולף איזה אקדח או משהו, ושם לו אותה ככה מול הפנים, ממש ממש בפנים. ואז אני מסתכל על אשתי ואני אומר לה, נו, הרי הוא יעשה לו ככה עם היד וייתן לו מכות. ואז אני לא מסיים להגיד את המשפט, הוא עושה לו ככה עם היד.
1: ונותן לו מכות.
0: ונותן לו מכות. אמרתי, נו,
1: די, די,
0: די. כאילו באמת, מחבל שם את האקדח ככה, והוא נותן לו מכה. היה כך לא ריאלי שאמרתי, אני לא
1: חושב.
0: אני לא יודע, אבל אני חושב שזה סדרה טובה, ואני לא ראיתי, כי אני קצת קיצוני.
1: אני פחות מתחבר לדברים האלה, אבל מה שכן, היות שהם עושים עבודה, כנראה, העונה החדשה, שמופצת בעולם, עושה כנראה עבודת הסברה.
0: כן, הבנתי שהפרקים על 7 באוקטובר מצוינים.
1: זה משנה לאנשים את המחשבות, אנשים שרואים את זה בעולם,
0: אז זה מדהים.
1: לא ידענו.
0: אז זה מדהים, ואני שוקל לראות את הפרקים האלה.
1: ואז אני אומר, אתה יודע מה, ריספקט.
0: תסבחו ותרבחו. תמברחו ותרמבלו.
1: עלילה,
0: עלילה, עלילה, עלילה, עלילה, עלילה, עלילה, עלילה.
1: כן.
0: אז בואו נשמע, ליאור אז מדבר על פאודה, ואומר משהו מעניין לגבי העניין הזה, שאנחנו עושים את הסרטים על הפלסטינים.
1: אוקיי.
0: והוא אומר משהו מעניין, תקשיב.
9: We are Israelis, we're writing an Israeli show, we the narrative is Israeli, me and Avi Zionists. Yeah. And I really want to tell to all those critics who ask us to make the Palestinians, to bring Palestinians writers, to, you know, if Palestinians want to write a show, they should write a show. That's it.
0: וואו. נכון, שהפלסטינים יעשו סדרות, מה הם רוצים?
1: וואו, זה כמו מים צוננים לנפש יקרה.
0: זה
1: משפט יפה. סוף סוף אתה שומע איש תרבות ישראלי עם common sense.
0: כן. לא, אנחנו צריכים לספר את הסיפור על ילד פלסטיני שרוצה לראות את הים, אבל הפלסטינים, הם לא יספרו את הסיפור על ילד פלסטיני שרוצה, לא, הסיפורים שלהם הם אחרים לגמרי. בוא, הסרטים שהם הפיצו זה.
1: יואו, וואו, כל הכבוד.
0: התרשמת?
1: אין עליו, התרשמתי. האמת,
0: אין לו מה, מחיות כפיים?
1: לא, זה שהוא אומר גם בגאווה, אבי ססחרוף, ואני...
0: ציונים?
1: שני יוצרים, אנחנו ציונים, אנחנו ישראלים.
0: תגיד לי, יש מישהו שחי פה במדינה הזאת שיכול להיות לא ציוני? לא, אני לא מבין את האירוע הזה. אני לא מבין את האירוע הזה.
1: עובדה, יש.
0: אבל, אין בזה טיפת היגיון, כאילו, אתה... הציונות זה מה שהקים את המדינה הזאת, לא שום דבר אחר. המדינה הזאת קיימת בזכות הציונות.
1: לא, יש להם, אבל עכשיו שהמדינה קיימת. הציונות סיימה את דרכה.
0: הציונות סיימה את דרכה.
1: בצורת משטר יותר שוויוני.
0: הציונות היא גזענית.
1: בדיוק.
0: להגיד שהארץ הזאת שייכת ליהודים.
1: לא קטעה, יש פה עם ילידים.
0: ילידים, נולדו פה. איפה אתה נולדת בפולין? תחזור לפולין.
1: יש להם יותר זכויות משלך.
0: ברור. ציונות!
1: אתה מבין? זה מה שעשינו עכשיו, זה מה שהאליטות הישראליות באקדמיה, ובתקשורת, ובזה עושים בכנסים, ובוועידות וזה, בחוץ, זה מה שהם עושים, ופתאום בא לך הבחור הזה, שהוא אומר, לא רק שאני גאה במה שעשיתי, אלא גם לא רק שאני צריך לספר את הסיפור של הצד השני, שיעשו סרטית על עם, תודה רבה, כל הכבוד.
0: נתן לו מחיאות כפיים.
1: תן לו מחיאות כפיים. יש תקווה.
0: כן, אתה יודע, הפלסטינים טוענים שהיה נאזה? תביאו משפחות, תצלמו, תעשו סרט שלכם ועזבו אותנו. לא, לא, אבל הם יודעים שיש בינינו אנשים שיעשו את העבודה של השקרים בשבילם.
1: השקרה.
0: זה העניין.
1: גם את התעמולה שלהם, אנחנו עושים להם יותר טוב ממה שהם עצמם עושים.
0: ברור.
1: פעם היה להם בוליווד, אתה זוכר? פליווד.
0: נכון, נכון, נכון. היו עושים סרטים בשקל וחצי.
1: עכשיו כבר לא צריך את זה, כי אנחנו עושים את זה בשבילהם.
0: היו רואים בן אדם מת, אבל הוא, תוך כדי שהוא מת, הוא קורא ספר, כאילו. בזמן אני מת, בינתיים.
1: עונה לטלפון.
0: אנא ומת.
1: שותה מים.
0: כן, שותה, נח, כאילו, פותח.
1: עוד מצלמים או שאני יכול עכשיו רגע לשתות משהו?
0: מרים רגע את הסמיכה מעל הראש, נגמר! אתם באקשן!
1: אה, לא, אוקיי.
0: סליחה, חסה את עצמו בחזרה. לא, אני מת, תמשיכו. טוב, מאיה בוסקילה.
1: או, וואו. מה, מלא זמן לא ש... מה,
0: נכון, מלא זמן.
1: מה היה בוסקילה, דה לך?
0: אתה אוהב אותה?
1: אני מת עליה. וכל פעם אני אומר לך...
0: זה לילה!
1: בדיוק, השיר הזה...
0: שרבי!
1: היה יכול לתת לנו את האירוויזיון בקלות.
0: וואו, זה שיר אדיר.
1: זה, וואו, זה גם... מי כתב את זה, צביקה? מי כתב את זה?
0: כן.
1: תקשיב, היה לו...
0: צביקה ולדעתי שמרית מאור או מירית שם אור. איך זה לא אותו בן אדם? שמרית אור ומירית שם אור. זה צריך להיות אותו בן אדם.
1: לדעתי אותו בן אדם. בסוף הסתבר שזה...
0: חברו אותם, גם אם זה לא אותו בן אדם, חברו אותם.
1: תלחימו יחד.
0: כמו החיות סיאמיות, תאומים סיאמיים.
1: כן.
0: כן, זה מירית שם אור וצביקה פיק.
1: תקשיב, אין.
0: הלב.
1: משהו, כן.
0: הלב זה נקרא, נכון?
1: הלב.
0: שהגשם יורד, לדפק בחלון. לא, לא, לא, לא.

0: הלב!
1: עודד!
0: עודד!
2: בוא נשמע אותה, מספרת שיש לה בעיה עם כסף.
3: אני פשוט, יש לי חורים בידיים, אני לא יודעת לה לחסוך.
1: יודעת לבזבז.
3: אני אוהבת לבזבז, אני אוהבת לחיות, אני אוהבת לראות עולם.
1: הרגשת שכשלא היה לך כסף היית צריכה נגיד להוריד ברמת חיים, לקנות פחות, להצטמצם?
3: לא הורדתי ולא כלום. נכנסתי יותר למינוס, אבל לא הורדתי.
2: נשמע כמו התנהלות כלכלית מעולה.
0: נשמע כאילו היא מדברת עליי.
2: כאילו רוב העם בערך פחות או יותר.
0: אני בדיוק כמוה. יש לי חורים בידיים, אין לי מושג בהתנהלות כלכלית. איומה, איומה.
2: תראה, אנשים אוהבים לקנות. כולנו אוהבים לקנות.
0: כן.
2: אין מה לעשות. אין מישהו שלא אוהב לקנות.
0: כן.
2: אז אני פתרתי לעצמי את העניין הזה.
0: נו.
2: אני קונה שטויות.
0: כן.
2: בזול.
0: אוקיי.
2: חס לאלי אקספרס, ברגעים האלה שבא לי לקנות משהו, חס לאלי אקספרס, מוצא את זה, לא יודע, סתם, אוזניות ב-20 שקל, יאללה, מזמין אותם. קניתי משהו. הרי זה לא, אני לא צריך באמת את זה.
0: ולסיפוק של הרכישה.
2: הרגע של הקנייה הוא רגע פסיכולוגי, נפשי.
0: לא, אבל אם אתה כבר עובד על זה, ואתה כבר מוכן להסתפק, אז למה אתה לא הולך עם העבודה העצמית הזאת עד הסוף, ואומר, I resist,
2: אני לא יכול. אני לא יכול, אני חייב לקנות.
0: אני לא נכנע לדחף.
2: לא, אני חייב לקנות. חייב לקנות.
0: כן.
2: כל מיני צעצועים, כל מיני שלושה, לא משתמש בהם.
0: אני גם קצת כזה.
2: אין מה לעשות.
0: כן.
2: אבל זה כיף.
0: אתם אל תהיו כאלה.
2: למה?
0: תהיו טובים.
2: תקנו יותר. דברים.
0: תקנו.
2: בזבזו את הכסף תקנו. שלכם. למה אתם עובדים אם לא בשביל לבזבז את הכסף על שטויות?
0: אם אתם לא רוצים לקנות, תעבירו אלינו.
2: כן.
0: זה אתם יכולים להעביר אלינו.
2: זה נכון.
0: זה נקרא קנייה באמצעות צד שלישי. אנחנו נקנה את הדברים.
2: תסמון את מיכה או זה של הקניות.
0: של הקניות. תנו לנו את הכסף שלכם. אנחנו נקנה את השטויות.
2: הסיפוק יגיע.
0: בדיוק.
2: זה כזה סיפוק לקנות, ואז אתה גם עוקב אחרי זה, ואתה מקבל, כאילו אלי אקספרס, כל שעתיים עודים לך, איפה החבילה עכשיו?
0: יצא מבית האריזה, זה עלה על האוטובוס, זה הגיע לתחנת השלוח,
2: הוא עומד בפקק, החבילה בפקק, החבילה בפקק. כל דקה הם מודיעים לך, איפה בדיוק החבילה נמצאת. עכשיו אני לא צריך את החבילה הזאת, אני לא באמת מחכה לה, אבל אני עוקב אחריה בשקיקה.
0: אתה גם בודק בגוגל מפ, הכתובת של בית האריזה, ואומר איך נראה גוגל ויו, איך נראה הרחוב.
2: לא, עד לשם הגעת.
0: זה מסקרן.
2: וואה, אפילו לא חשב, עכשיו אני אעשה את זה בגלל לך.
0: לא מבין איזה כיף זה. פתאום אתה רואה כל מיני מקומות. מה
2: זה מקומות? הכל בסין.
0: הרי החבילה הזאת שאתה קנית ויצאה מבית האריזה, הרי היא בעצם שגרירה שלך.
2: נכון.
0: אתה מבין? היא בדרך אליך.
2: היא יודעת, החבילה יודעת שהיא בדרך אליי. היא מתרגשת כמוני.
0: בתוך תוכה, כן.
2: היא שואלת את עצמה, אני מתח כבר לראות את האיש שהזמין אותי.
0: מי זה השי הזה?
2: רצה להכיר את השי הזה.
0: מי זה השי הזה שקרה לי?
2: אני כל כך, אני רצה להכיר אותך כבר. כאילו זה לא אלי אקספרס, זה טינדר. זה כבר טינדר, זה היכרות ביני לבין הקנייה.
0: יש עכשיו בחבילה בדרך אליך, והיא יודעת.
2: והחבילה רוצה אותי.
0: רוצה.
2: היא חפצה בי.
0: יותר מאשר אתה רצית לקנות אותה,
2: היא רצתה
0: להיכנות על ידך.
2: נכון. בשקיקה. מה היה אומר על זה? שלום אמיר.
0: וואו, כן. מה הוא היה אומר?
4: כמה אתה מטומטם.
2: לא, לא יפה.
0: עליה הוא...
2: לא, זה לא מתאים.
0: עליה הוא לא היה.
2: עליה. חברים, אנחנו עושים לפרסומות, אחר כך אול פנומטר עם כיפי, ואז יש לנו עוד מקבץ.
0: בצצה. בי.

0: אהו, יא. ועכשיו, לא תאמינו מי נמצא איתנו על הקו.
1: מי?
0: או. את נובטר עם מי? מרדכי. אפי קייפי. אפי קייפי שלנו.
1: יצאו משליטה.
2: מה שלומכם? מה קורה?
0: אנחנו בסדר, איך אתה איפי קייפי?
2: בסדר, בסדר גמור.
0: מה חדש?
2: מה חדש?
0: כן.
2: אספר לכם על כתבה,
0: כן,
2: שנתקלתי בה אתמול.
0: בבקשה.
2: קצת מחקר, אתה יודע, לפעמים עושים מחקרים, חוזרים אחורה בזמן, כן.

0: אוקיי, זו כתבה של
1: כן.
0: עיתון הארץ בשפה האנגלית. אני מזכיר, אנחנו מדברים על בשמונה באוקטובר, בשמיני לאוקטובר 2023. יום אחרי השביעי באוקטובר, אתם איתי?
1: כן, כן, לגמרי איתך. עוקבים, איך אומרים, עוקבים ב...
0: אנחנו זוכרים מה היה בשביעי באוקטובר. האדמה בדרום דיממה, אף אחד לא ידע מה קורה, אף אחד לא הבין את האירוע, היינו בקאוס טוטלי. עכשיו, באותו רגע גם כל העולם חיפש לדעת מה קורה בישראל. והם רצו לדעת דווקא מנקודת מבט ישראלית. ובאנגלית. אז לאן הם הולכים? לעיתון הארץ באנגלית.
1: כן, אוקיי.
0: עכשיו, ואז, עכשיו כן. אני מזכיר, כולנו באלם. אבל הארץ באנגלית כבר מפרסם לעולם כותרת ראשית, ואני מדבר איתכם זה בשמיני באוקטובר.
1: אוקיי. יום אחרי.
0: יום אחרי.
1: כן.
0: הכותרת היא כזאת.
1: נו.
0: נתניהו נושא באחריות.
1: לא נכון.
2: מה?
1: באנגלית? נתניהו holds responsible?
2: זה הפרונט פייג', ההדליין?
0: Responsibility. נתניהו bears responsibility.
1: יום אחרי ששחטו פה אלף ומשהו איש. מיד הם מפנים את האצבע קודם כל, לא לחמאס קודם כל, לנתניהו קודם כל.
0: אם אנחנו רוצים להיות יותר גרפים, אז אנחנו עדיין לא פינינו את הפצועים.
1: נכון. נכון. עוד מאות מאות מאות של גופות עוד זרוקות בשדות, וזה מה שיש להם, זה פשוט מדהים.
0: עכשיו, הם לא פרסמו את זה רק באתר, הם פרסמו את זה, הם גם צייצו את זה ב-X, ומי שרוצה יכול ללכת לראות. הציוץ הזה לבדו הגיע ליותר משבעה מיליון צפיות ברחבי העולם.
1: וואו.
0: אוקיי, קחו ציטוט, ציטוט שהיה בתוך הכתבה. האסון שפקד את ישראל ביום שמחת תורה הוא באחריותו הברורה של אדם אחד, בנימין נתניהו. הטרגדיה היא תוצאה של מדיניותו. עכשיו, לא חמאס, לא הברבריות, לא, כאילו, לא סינואר שלו. מי שהשם, אוקיי, זה נתניהו. עכשיו, תראו, בתורת השפעת התודעה קוראים לזה עיגון והכנה קוגניטיבית. שאתה הראשון שרץ, יצאת עם כתבה בזמן שהעולם צמא למידע והוא עוד מבולבל, אתה בעצם מקבע לכולם את נקודת המבט הראשונית. עוד לפני שהעולם הספיק להקל את גודל הזוועה והטרור של חמאס.
1: ועוד כשזה מגיע מישראל.
0: יצר את המסגור המיידי, הסיפור לא פשע נגד האנושות, אלא המדיניות של ישראל. עכשיו זה לא נעצר שם. בגלל התזמון הקריטי הזה כבר למחרת, בתשביעי באוקטובר, גופי תקשורת בעולם כמו יורו ניוז ודה אינדיפנדט, ציטטו את המאמר הזה ככותרת ראשית, עיתון ישראלי מוביל, מטיל את האחריות על נתניהו. עכשיו, תבינו, הארץ הוציא את המסר בתזמון האסטרטגי שלו, כותבי הדעות והרשתות בעולם ציטטו אותו מיד, ומיליוני אנשים קיבלו מסר מוכן. עכשיו, למה זה? כי בעולם יחסים לעיתון הארץ, כן, שומר סף. ישראלי, אמין, כשהוא נותן גושפנקה כזאת, ביום הראשון הוא פשוט מחזק לכל הסונים שלנו, את מה שהם כבר רצו להאמין בו בלב אחי. ופתאום כל עיתונאי זר יכול עכשיו להגיד, אתם רואים, זה לא אנחנו אומרים, אפילו הישראלים אומרים שזאת השמטה. ואני רוצה להגיד שהמילים האלה, בדיוק בתזמון הזה, הפכו בעצם לחומר גלם בשיח של העולם, וברגע הכי כואב שלנו, תזמון כזה הוא לא סתם דעה, הוא נשק. ואני חושב שהגיע הזמן שאנחנו כציבור נתחיל להבין איך מנהלים נגדנו את המלחמה על התודעה גם מבפנים, ולשאול את השאלה המאוד מאוד מאוד מזוקקת, ששאלה אותה ילדה מקסימה, שהדמעות שלה עוד לא יבשו, בזמן שהם ישבו במערכת והקלידו...
1: אתם של ישראל! איזה משפט!
0: אתם של ישראל!
1: לא יאמן, איזה... אתה יודע, בתוך המשפט הזה של הילדה הזאת, כל ההיסטוריה של העם היהודי. הכל בתוך משפט... אתם של ישראל... שלוש מילים! שלוש מילים!
0: הגיע הזמן שנענן על הילדה הזאת.
1: כן, לא. אנחנו משל ישראל, הם לא. אגב, אני סתם, אני כל פעם נזכר בזה, זה בהקשר הזה, אתה יודע שב-1932 עיתון הארץ כתב כתבה, תחת הכותרת, היטלר עושה רושם טוב. באמת, אתה יודע את זה?
2: באיזה שנה?
1: ב-1932 נשלח כתב של הארץ לברלין לסקר משפט דיבה שטבעו בו, לא משנה, והכותרת הייתה, הנה הכותרת, רגע, אני אראה לך את זה. היטלר עושה רושם טוב. יש כותרת כזאת מעיתון הארץ, אני אראה לך אותה. בבקשה, כך, תסתכל לבד.
2: היטלר עושה רושם טוב.
0: רציונלי ופרגמטי.
2: איזה יופי.
1: כן, כותרת בעיתון הארץ, 1932, היטלר עושה רושם טוב.
2: סתם לכלכתם עליו.
1: בדיעבד, אולי הם צדקו.
2: תקשיב, הוא היה גם מהשאר, אתה יודע, הוא היה באיזשהו שלב איש השנה של הטיימס, לא?
1: כן, זה מטורף. אני אשלח לך את הידיעה הזאת.
2: כן,
1: תראה את זה, זה באמת...
2: מדהים לך

0: לחשוב, כאילו, נאמר, בהל, הרי עיתון שיוצא בשמיני לאוקטובר, נכתב בשביעי לאוקטובר. נערך בליל השביעי.
1: בליל השביעי באוקטובר.
0: זה לא בפרינט,
2: איתן, זה
1: באתר. אה, זה ברשת.
0: אבל עדיין, אני חושב, כאילו, זה עוד, אני לא יודע, כאילו, איך אתה יכול...
2: בשמיני באוקטובר, אף אחד לא הבין מה קורה כאן, אף אחד לא ידע מה הולך.
1: הארץ ידע, למה אתה אומר?
0: זה לא...
1: הארץ ידע.
2: כמה קר ומנותק. עיתון ישראלי שמדבר בשמנו בשפה האנגלית ומספר לעולם דרכנו, כאילו זה אנחנו אומרים, כמה קר ומנוכר אתה צריך להיות כדי להתחיל מלחמת הודעה ולצאת עם משפט שהוא כל כך מנותק. וזה עיתון הארץ, ואנחנו צריכים להבין.
1: זה יותר מנותק מהמשפט היטלר עושה רושם טוב?
2: הארץ עושה נאזה, הארץ עושה לנו נאזה ברמה היומית. במשך שנים מסתבר כבר מ-1932, שי.
1: כן, תבין.
2: הגיע הזמן, באמת הגיע הזמן, שנבין את האירוע הזה.
0: לא רק...
2: אנחנו יכולים לדבר על נאזה, אבל עיתון הארץ באנגלית...
0: לא רק הארץ, דרך אגב, אני חושב ש...
2: זה משהו שחייב להיות מטופל.
0: אני חושב ש... בכלל, זה לא רק הארץ. אני חושב ש... באמת, כתבתי את זה גם יום שישי בטור שלי.
1: כן.
0: באמת, נאזה, אנחנו מוציאים את כעסנו על נאזה, אבל לפני זה... נאזה, לא הייתה פה תנועה כמה שלמה, שהסבירה לכל העולם שישראל היא דיקטטורה משיחית ומסוכנת.
1: ברור.
0: כל האליטו, כאילו, הם עושים את זה כל הזמן, הלא...
1: לא, נאזה פשוט היה, נאזה היה אירוע גדול.
2: נאזה הצבר אותה שזה 25 דקות של מחיאות כפיים.
1: זה האירוע, זה האירוע.
0: נכון.
2: שעיתון הארץ, אולי אנחנו לא רואים את המחיאות כפיים, אבל יש פה...
1: לא, אבל יש את הציטוטים, זה המחיאות כפיים. כמות הציטוטים של הדברים שהם כותבים. בתקשורת העולמית נגד ישראל, הציטוטים של הזה שלהם זה הרבה, הרבה מאוד.
2: הם נותנים את הגושפנקה.
1: טוב, אנחנו נודה לך בשלב הזה, אפי מורדכי.
0: כיפי, תודה רבה לך.
1: ביי כיפי, האם אתם מוכנים? יש? יש?
3: קרח השלק.
1: היי, פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה מדם לקרש
4: Le grand final.
5: דיבורים כמו חול.
6: אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
1: יפה, זהו הקרח האחרון שלנו להיום.
0: וואו, אז רגע, שנייה.
1: מה קרה?
0: תרכיבו את משקפי השמש.
1: מה?
0: כי זה עכשיו ליקוי קרחים.
1: איפה היין?
0: זה שמפניה בימי רביעי, אני פותח.
1: נכון, רביעי זה שמפניה. ככה אתה פותח?
0: לא ניירתי לפני.
1: כאילו נתת פוק
0: עכשיו. אבל לא ניירתי לפני פשוט.
1: בגלל זה זה נקרא פוק, עכשיו אני קולט.
0: מה זה, איך זה, יש לזה אוטונומיה, אוטונומיה, איך זה קוראים למילים האלה שנשמעות כמו הצליל?
1: אוטומונטונאה, משהו כזה, אני לא יודע בדיוק.
0: אוטומונטונגרו.
1: אוטומונטונאה.
0: אוטומונטונאה.
1: זה גם מדינה שהיא משתתפת באירוויזיון.
0: מונטנגרו?
1: לא, אוטומונטונאה.
0: אוטומונטונאה, יש להם שירים טובים.
1: לא שיש מדינות שהם לא באמת, שפותחים אותם וסוגרים אותם רק לקראת האירוויזיון? כמו מונטנגרו.
0: פופ-אפ.
1: אין באמת מונטנגרו.
0: פופ-אפ ניישן.
1: כן, פופ-אפ ניישן.
0: מדינת פופ-אפ.
1: חודש לפני האירוויזיון. מקימים אותה.
0: סוגרים.
1: היא משתתפת. ואז מפרקים אותה. כמו פסטיבל כזה. כמו ברנינגמן כזה. מקימים אותה. מונטנגרו. יש כמה מדינות כאלה.
0: כן, זה רעיון גדול.
1: כן.
0: אני בעד זה.
1: כן, כן, זה אני גם בעד.
0: כן.
1: כן. יואב כהן גם בעד. אמא של יואב כהן.
0: רגע, שמענו אותות.
7: היה כבר.
0: היה?
1: מה שלך?
0: באמת?
1: אתה ישן.
0: אני מצטער.
1: היה כל האותות, היו כולם. איזה ארבע אותות. איך תדברי לא שבאת?
0: העללתי עלילה.
1: ממש עלילה.
0: העללתי עלילה. העללתי עלילה. לטריאן, כן.
1: יואב כהן, אמא שלו, היא רוצה נכד.
0: אוקיי.
1: בטח.
8: לוחצים עלינו להביא ילדים. אמא שלי אומרת, אביא ילדים, יואב, אני לא נהיה צעירה יותר. אמרתי לה, אני לא הולך להביא אותם איתך.
1: איי, איי, איי, איי, איי, תביא ילדים, יואב.
0: ראש היקר, כשיהיה לך באמת ילד בעזרת השם, ואז אתה תבין כמה זה חשוב
1: שאספת
0: צעירה.
1: עדיין בכוחה במותניה.
0: אתה לא מבין כמה זה משמעותי.
1: אתה לא מבין.
0: כל דקה נספרת פה.
1: אתה חייב להבין, יואב, שכשיש לך ילד יש רגע, אם אתה לא זורק אותו, אני אומר זורק בכוונה.
0: אפילו משליך.
1: משליך אותו, בועט אותו. לבית של סבתא לשבוע, או לפחות לסוף שבוע.
0: ורץ, סוגר את הדלת ורץ לאוטו.
1: בורח, ולא אומר לאן, לא אומר לאן. לא אומר לאן אתה נוסע, סוגר את הדלת, טס. אז אתה תבין למה סבתא צריכה להיות צעירה.
0: עד לשמה, בדיוק. אז תקשיב לאמא.
1: תקשיב לאמא, אמא יודעת מה היא אומרת, יודעת יותר טוב ממך מה טוב בשבילך, זה תמיד ככה, אמא תמיד יודעת יותר טוב ממך.
0: חוץ מזה שאתה צריך לשכפל את עצמך מתוק, צריך עוד ממך.
1: כן. דוד אוחיון, הוא יצא עם, הוא מספר מה זה אומר לצאת עם דרום אמריקאית. הוא יצא כנראה עם דרום אמריקאית, והוא חזר מדרום אמריקה עם חברה. בבקשה.
5: כנס פז.
7: מי?
5: פז.
7: מי זאת פז? אני לא מכיר פז.
5: פז גס. ¿Y por qué le pasas 400 shekels al mes? ¿Estás loco? ¿Quién es ella con otras muchachas?
7: זה פז גס, החשבון גס.
5: זה לא בחורה?
1: חלבה שפז גס זה בחורה. למה אתה חושב שפז גס זה בחורה? פז גז.
0: אז כאילו כל הסטריאוטיפים, גם אישה לטינית, דרום אמריקאית, בטח גם קנאית וחיה בטל, אתה בוגד בי עכשיו, נום כמאס.
1: עם פז גז. קומס וסוארטה. קומס וסוארטה. סוארטה נינקורט. שקט. אתה יודע מה אתה אמרת עכשיו? אתה יודע מה אמרת עכשיו? אל תחזור על זה.
0: סליחה, אני מתנצל.
1: אתה צריך להגיש עבודה ולכתוב 1,000 פעמים איך הוא דפוטה
0: עכשיו.
1: 1,000 פעמים, עד שאתה לא תוכל לסבול את זה.
0: נפלט לי, אני מצטער.
1: לא, זה יפה.
0: מתנצל, רבותיי דוברי הספרדית, שפתי הגסה.
1: פסגז. יעל גולדמן ומאיה דגן, יש להם קרב על הסלט.
9: אני לא עושה סלט, אני עושה ירקות חתוכים. כל דבר שהוא יותר מירק אחד והוא חתוך לקוביות, הוא נקרא סלט. עכשיו היה פה ריב של אני לא עושה סלט,
10: אני לא עושה סלט.
9: זה סלט כבר.
10: זה לא סלט.
9: זה סלט, סלט יווני, סלט בולגרי, סלט פטוץ', סלט פטוץ', סלט.
10: ירקות חתוכים.
9: סלט.
10: ירקות.
9: את שמה שמן זית?
10: שמה.
9: את שמה לימון?
10: לא יודע.
9: את שמה את המלח. את מערבבת סלט. הלאה. סלט או לא סלט?
1: יואו, חטפתי כאב ראש.
0: כן.
1: כאב ראש חטפתי כבר. מה זה? לול תרנגולות.
0: נכון.
1: בקאצ'קס.
0: בקאצ'קס. אתה יודע שקאצ'קה זה, אני חושב בפולנית.
1: קאצ'קס.
0: ברווז או משהו כזה, זה בדיוק קקקקקק, זה כל הזה.
1: אה, זה מזה בא, מילה קאצ'קס.
0: כן, קאצ'קה זה ברווז. אם אני לא טועה.
1: סלט.
0: אבל האמת שכן, יש את ה...
1: וואו, כמה אפשר לקשקש על כלום, כמה?
0: יש את המושג ירקות חתוכים, ובאמת נשאלת
1: השאלה... אבל זה לא סלט.
0: מתי, או... אתה רואה שאתה נבלע לזה? מתי הירק חתוך?
1: אז אני אגיד לך.
0: נהיה סלט.
1: ברגע שהם מתערבבים. זה החוק.
0: אתה מגיש
1: ירקות חתוכים. כל עוד יש לך ירקות חתוכים שהם אחד... זאת אומרת, עגבניה מצד ימין, באמצע מלפפון מצד שמאל...
0: גזר.
1: איך?
0: מקלות גזר.
1: נגיד, זה לא סלט.
0: לא.
1: קח את זה, תערבב את הכל ביחד, מה זה נהיה?
0: עכשיו אתה אומר שזה סלט. אז היא אומרת, לא, אני לא מקבלת את זה.
1: מי שתחליט?
0: זאת דעתה.
1: מה היא מלכת הסלטים?
0: לאישה יש זכות לדעה ולעמדה.
1: לדעה, כן.
0: וכדאי שתתרגל לזה, שי, כי זה עולם מתקדם עכשיו.
1: עשית סלט עכשיו.
11: רגע, סלט חייב להיות רק ירקות, אם אתה מערבב כמה...
1: מה זאת אומרת? מה אתה רוצה לשים בפנים? סוליות של נעל?
0: לא, יכול להיות... יכול להיות טונה.
1: בסדר. כל מה שאכיל יכול להיכנס לסלט.
0: לסלט.
11: זה לא חייב להיות רק ירקות.
0: לא.
1: מי אמר?
0: אבל היא אומרת, אל תעבדו עליי שזה סלט, כאשר זה קצת ירקות חתוכים,
1: שבזקתם
0: לימון.
1: והיא צודקת.
0: נו, אז אם אתה רואה, היא צודקת.
1: מה? אז אני לא, אני אומר, היא צודקת. תערבב את זה, זה יהיה סלט.
0: היא אומרת לא.
1: אתה אוהב סלט חתוך גס או סלט חתוך עבה? אותו דבר. סלט חתוך גס או סלט חתוך דק?
0: אני, אין לי כל כך, אני דווקא...
1: סלט ערבי? למה הערבים לקחו בעלות על סלט חתוך דק?
0: המון שאלות על סלטים, אתה רואה שזה נושא
1: שתקורא? יו, זה נושא עשיר, כמה שאלות.
0: סלט עשיר ונושא.
1: אתה אוהב סלט כרוב במיונז? ואם כן, אז את הלבן או את האדום? ואם כן, עם פלפל או בלי פלפל?
0: וואו, לא רואה על כל השאלות האלה.
1: תחשוב על זה, בינתיים שלום אמיר יגיד לך, יסביר לך עליך כמה דברים, בבקשה.
12: אל תחשוב שאתה חכם. אתה בן אדם מטומטם שהצליח להגיע להון עצמי בטעות ונכנס לבנק לעשות משכנתא לבד. אתה הכי מטומטם שיש. הבנק יאכל אותך לארוחת בוקר. מי אתה בכלל?
1: הוא כל כך צודק, אלוהים.
0: אני כל כך אוהב אותו.
1: הוא כל כך צודק, אלוהים.
12: אתה מטומטם.
1: הוא כל כך צודק. צודק.
0: נכון,
1: הוא צודק. אנשים, הוא צודק.
0: אבל תראה,
1: אל תלכו לבנק, הם אוכלים אתכם. תבואו עם יועץ, עם מישהו, אתם לא מבינים כלום, זה משמעים לנו פקיד, שתוכן אתכם וזורק לכם מספרים, שבאיזשהו שלב אתם מבינים שאתם לא תבינו, ואז אתם פשוט חותמים.
0: כן.
1: זה מה שקורה לרוב האנשים בבנק, ואז הם לא מבינים ש...
0: נכון, כן, נכון. אני מת עליו.
1: שלום אמיר.
0: אני מת עליו. עשינו עליו שיר רגע. לפני כמה,
1: בשעים החופשה,
0: עשינו שיר רגע.
1: אה, כי הייתי בחופש.
0: כמה אתה מטומטם, או, כמה אתה... שמיע לך את זה פעם.
1: באמת?
0: בטח, שמעולה.
1: איך לא שיתפתם אותי?
0: אנחנו שמנו בקבוצה
1: וואטסאפ. אה, לא, אני שמתי אתכם בארכיון. בארכיון שמתי אתכם, זה יותר גרוע מהשטק. אתה רוצה שככה לסיום... נשמע עוד פעם את אלי נועה.
0: אני לא, ברור, מה זה? זה שיר החג האולטימטיבי.
1: טוב, אז נשמע אותו, אבל קודם נגיד תודה לנדב רוזמן, אור שירזי, אסף יוסף יחזקאל ואיציק זר, ואבישי מתיה. מחר אני אהיה פה עם אבישי מתיה בשתיים.
0: נהדר, נהדר, נהדר, תעשו חפלה.
1: עד אז, תחפלו.

0: כמה אתה מטומטם.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: אלייך.
1: וואו, שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. סמי אבו שחאדה, סלמת, סלמת, רוח מן הון, עוף לי מהעיניים. זהו, אלה הכותרות שלנו להיום. סתם, אני כולי פצצות על ה... איזה אנשי טרור יש לנו פה במדינה. רגע, נשתמש בשפה המשפטית הנכונה. לכאורה, קלטתם? גם הסמי אבו שחאדה, שזה מפאר ומהלל את מה שאסור, אנחנו עם חלש. אנחנו שלא יודעים איך לטפל. עכשיו נזכרתם שהוא יעוף מהכנסת? חכו, עוד לא עברתם את בגץ. מה אתם חושבים? האם בגץ יבטל את הדבר הזה? בסדר, ועדת הבחירות? הוא לא אמור להשתתף, הוא לא אמור להיות בכנסת. לא הוא ולא... איך קוראים לה משקף אופר? מני, הוא ה... מי? זה. אני לא רוצה אפילו להגיד את השם שלו. שני אלה, זופ, ביי, זופ. אתה יודע מה זה תז? ראשי תיבות של תעודת זהות. שתאחרו לנו מהעיניים, אתם ושכמותכם. ועכשיו בוא נראה, האם הם זה יעבור את שלב בגץ. בגץ הרי מזמן כבר הוכיחו ש... גבוה למה? צדק, לא יודע, אולי הצדי בבגץ זה משהו אחר, אבל שחאדה, רוח מן הון. ושוב, אופר, רוח גם אתה מן הון, כן, look at me, נייס, תודה. זה לגבי אפילו אני לא יודע איך להגדיר אותם. אוקיי, בסדר. האם זה היום האחרון שלי ברדיו, גברת הדר, מה את אומרת? כן, הדר, עד שתגבים, איפה המיקרופון? התוכנית תיגמר, יפה. טוב, זה לגבי שחד, ישמד, זה בכלל רם וכל המפלגות הערביות. אם אנחנו נחקור באמת לבפנים, לעומקי... למה צריך בכלל לחקור? בואו, אני מדבר היום הרבה שטויות. לחקור את עומקי עומקם של רם וכל ההזיה הזו. שונאי ישראל, בעברית הם מדברים בליטוף, תנסו להיכנס לערבית, תבינו את האמת. אין אמון במפלגות האלה. סמי אבו שחאדה! תז! ראשי תיבות, מני!
2: תעודת זהות.
1: תודה רבה. זהו, יש לנו עוד כותרת מעניינת. ברונה בן גביר, שיהיה בריא. 11 פעמים ניסו להתנקש בו. אתה קולט את זה? 11 פעמים, מני. זו הזיה. 11 פעמים והוא ממשיך לומר. לא דופק לכם חשבון ממטר. אני אוהב אותו. כתבי אישום הוגשו נגד פעילי חוליית טרור משכם שתכננה שורת פיגועים, חטיפת חייל צהל, ושוב ניסיון התנגשות בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. האם אתם מתחילים להפנים ולהבין, אחרי שאתם שומעים כל מיני חברי כנסת, את השטויות שהם מדברים, מדינה לאלה, מדינה לאלה, בושה וכלימה. לעם ישראל, אם יש מישהו שאומר שהוא רוצה לתת שטח מארץ ישראל הקדושה לעם היהודי, לאיזה עם מומצא או בכלל, תלמדו טוב טוב מי הם הפרצופים ומי הם האנשים שאומרים את זה, לבל תשכחו חס ושלום. הבחירות קרובות, הבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. אז מנסים לחטוף לנו חיילים, וזה הסיפור פה בגדול. ואנחנו עדיין בקונספציה. במקום שאנחנו נמחק, באמת, בצורה אכזרית, בגרוף ברזל, ביהודה ושומרון, ונראה פה מי בעל הבית, שוב אנחנו רופסים, שוב מרכיני ראש, מה יגידו עלינו? שונאים אותנו בכל העולם! בואו ניתן סיבה לזה! כל הזמן קוראים לנו עם כובש, עם כובש. בואו נתנהג רגע ככובשים פעם אחת, ונשנה את הקונספציה. ולגבי כל אלה שמתלוננים על מקרון, שמדבר בצורה בהמית באום, חבר'ה, הגיע הזמן שגם שם ניתן בום. מי שמדבר על מדינת ישראל, אנחנו צריכים לשנות את פנינו. מספיק כבר להיות כאלה סמרטוטיאדה. סמרטוטיאדה פוליטית במיוחד בענייני חוץ. פשוט בושה וכלימה. אם אתם מסכימים איתי על הכיפק, ואם לא, מה אני אגיד לכם, חבר'ה? בושה, בושה. מני, הייתי בסדר?
2: בסדר גמור אפילו.
1: ברוך הבא לאורך התוכנית שלנו.
2: שלום, שלום.
1: ברוכה הבאה, אדר.
3: שלום.
1: או, שלום ממקום של...
3: מקום של כוח.
1: תודה רבה, שלום לבד מה. סמי אבו שחאדה יבוא לך בשלום הזה, ייקח לנו את המדינה. חס ושלום.

0: שונא ישראל, יא אוטו-אנטישמי, יא... עמדי תירגע. אוקיי, עוד... עורך, תן לי עוד כותרת אחת. אני רוצה לגזול מזמנך עוד שנייה.
1: קיבלת.
0: כל מי שלקח חלק בסרט נזק אגבי ראשי תיבות.
1: נאזה.
0: נאזה. אתם מבינים שהמילה נאזה זה נאצים? הם ניסו לתת פה איזו משמעות שהאירופאים יסנו אותנו יותר. לא לשכוח, לא להיות הגזב. לקלבוש, המאפרים. בום, זה אנשים שחיים על הסאונד. מי שאוסיף את הכתוביות, נערות המים או נערי המים. כל מי שהיה חלק מנאזה לקלבוש ושלילת אזרחות. לא לשכוח, אלה בוגדים, אלה פיונים, אלו חלאות המין האנושי. וואי, ביזיתי את המילה חלאה. אוקיי. באתי מליצי היום? האם זוהי הדקה האחרונה של המדיה הקשקשן מהרדיו? אוקיי.

טוב, המון מאזינים יודעים שאני משדר סמוך מאוד לכביש 443. לפני שעה ומעט, 4:54, זה השעון הורה, מחבל ארור, ימח שמו ויובד זכרו, מחסום בל, שזה ממש ליד בית חורון, למי שקצת מתמצא פה, מחבל מאיץ עם מכונית לעבר ניידת שבה נמצא חייל ושוטרת, חייל פצוע במצב קשה מאוד ומפונה במצב של...

0: הצלת חיים זה נקרא, נכון? טיפול מציל חיים בבית החולים. המחבל חוסל במקום, אבל זה לא מספיק. ואתם צריכים להבין בעם ישראל. אנחנו נמצאים פה, אנחנו תושבי ירושלים, הסביבה, מודיעין, גבעת זאב, כביש 443. המחבלים, לצערנו הרב, רובם הגדול של הערבים פה בישראל, החלום שלהם זה שלא יהיו פה יהודים. עכשיו, יש פה ערבים מוסלמים וערבים נוצרים, שהם לא הרבה, אבל הם אוהבי ישראל, והם לוחמים, וגם כשהם לוחמים בצבא, אתם רואים מי אוהב ישראל, ומי פתאום הופך להיות משהו אחר עם הזמן, ופה השבק צריך להיכנס, והגיע הזמן באגרוף ברזל. כמה פעמים אפשר לומר את זה? יד קשה זה לא לחסל מחבל, אלא באותו היום את המשפחה שלו, סביבה ראשונה, אבא, אמא, אחים, כן נשואים, לא נשואים, ילדים, לקחת מאה אוזניים, לא רוצה לקלל, אבל לבעוט להם במוח ולהעיף אותם קיבינימט מפה. סליחה, ביתה במוח זה לקוח מלסלק אותה מפה. לפעמים אני משתמש בשפה מעט בזויה, אז מכילה. להעיף אותם לקיבינימט. קיבינימט זה בעזה, קיבינימט זה בסוריה, קיבינימט זה בלבנון, קיבינימט זה בירדן. תבחרו את הקיבי שאתם רוצים, ואנחנו את הבינימט. נדאג לה. תקשיבו, אנחנו בושה וחרפה. בהתנסחות, בהתנהלות, בכל מה שנוגע כלפי הערבים המחבלים פה, אימח ואידח ותומכם. ואנחנו פה צריכים להלל, סמי אבו שחדה, איזה יופי, ועדת הבחירות החליטה שהוא לא... אנחנו הבושה, אנחנו כעם ישראל, אנחנו הבושה שלא יודעים להתנהל. אנטישמיות אכזרית כלפי עם ישראל, ואנחנו ממשיכים ללטף את האויב, שמה מה יגידו לנו בחול? בואו, אתם לא מבינים שעצם שאתם יהודים שונאים אותנו, רק את היהודי. תלטף מחבלים, תבנה להם את המטען לחבלה ותיתן להם שיפוצצו יהודים, גם אז הם יבואו עלינו. תגידו, אנחנו נורמלים? ואני אומר את זה חד וחלק, לא. ההתנהלות פה היא בושה וחרפה. וכל זה, מי אשמים, לכאורה? בגץ, הרפיסות של אלה שהולכים לקרן וקסנר, הרמטכאלים, אלה שקיבלו את החינוך הלקוי הזה שתופסים אותם בחמינדס. נכון, איך אתה אומר את זה?
1: חמינדס.
0: חמינדס, תופסים בחמינדס, השמאל תופס בחמינדס, כל מיני אנשים, אם זה בכסף, אם זה... פשוט בושה וכלימה, מיקום המדינה ועד היום. אנחנו מתנהלים בצורה בזויה. אבל אם היו נותנים את השליטה לאנשים הגיוניים, מסגני אלופים ומטה, בסדר? אתה יודע מה? נלך על אלופי משנה, מאלוף משנה ומטה. רק אלה צריכים לנהל את הצבא. כל מישהו מאלוף משנה ומעלה צריך לבדוק לו בציציות. ככה מתנהגים, החלטות, זה החלטות שמקבלים. אז הבאתי כמה רעיונות לאיך מטפלים במחבלים בישראל. קודם כל, יש פה יהודים טובים שלא מפחדים. למשל, האנשים שגרים ביהודה ושומרון ובבנימין, חוות, עניינים. יש פה ישיבות של חבר'ה חרדים. הנה, מצאתי לכם פתרון. כל מקום שבו היה פיגוע, הבית של אותו מחבל מחולט למדינה. ישיבה של חבר'ה, חווה חדשה, יהודים יגורו שם, בסיס צבאי בתוך הבית. אין רחמים, אין סליחה, אין משפט ואין קשקושים. המשפחה שלו, מעגל ראשון, באותו היום מעלים אותם על דליג'נס, כי חבל על הדלק, ובום, לשחרר, להעיף מפה לקיבינימט. זו הדרך היחידה מול האויב האכזר, המוות לא מעניין אותו. הם מקדשים את המוות עם מחשמם ויאבד זכרם, בזמן שאנחנו מקדשים את החיים. עכשיו, אני קצת מליצי, כי אני מנסה לעשות תוכנית כיפית, והמונים מאזינים לי, ואני רוצה שאתם תהיו עם ההיגיון הבריא, ותבינו לאן אני מכוון. תקראו לי גזען, תקראו לי טיפש, תקראו לי מטומטם. 32 שנה יש אנשים שקראו לי הקשקשן. הגיע 7 באוקטובר, מדי צדק, הוא המשיח, וואו, איזה יופי. אז תלמדו מאנשים שנלחמים פה, שגרים פה ומכירים את התרבות הערבית מצוין. רובם שונאים אותנו, רוצים לגמור אותנו, הם יגידו וואי, אבל בתוך הבית, אתם לא מבינים את האכזריות שלהם. לא כולם, אבל הרבה מאוד מתוכם. שמע, אני באמת עצבני. זה באמת מרגיז, ועוד הפעם, בוא נראה את ההתנהלות. אוקיי, איך יגיבו עכשיו? הרגו את המחבל, זהו, נגמר. יפוצצו לו את הבית, להזכירכם. נכון, תמיד יש פה איזה עונש מטומטם כזה, בואו נחריב את הבית של המחבל. חבר'ה, מי בונה לנו את הבתים פה בישראל? תענה.
1: ברור.
0: מי? המגזר. המגזר הערבי. דוח כמה זמן הם בונים בית?
1: 25 שניות.
0: שניות! מה שלנו 3 שנים, הם בשניות. יופי, הרסנו למחבלים את הבית. איזה עונש! אנחנו מאנישים את עצמנו בעונשים של סמרטוטים. סליחה על הביטויים. ואם יש לי מישהו נגדי משהו, לא יודע, אולי אתם חושבים שאני אומר דברים שאינם נכונים, אולי אני מגזים, אז שיהיה לכם אף עקום. אדם, ראינו איך אתם מתנהלים. ליטופים וליטופים. מה אנחנו באים פה לשיעורי מסאז'? לא משאז, משאז זה משמר אזרחי. מסאז' בסמך. וואו. אני ממש עצבני. אני אשמיע שיר, זה מה שירגיע אותי, שתבח שמו לעולמים. קבלו, קבלו רגע דבר. אתה מכיר את השיר? מי שמאמין לא מפחד, תמשיך.
1: את האמונה לאבד.
0: מכיר את זה, נכון? זה של אייל גולן. איתמר בן גביר, תקשיב, השר לביטחון לאומי, רכש את הזכויות של השיר. אתה קולט, הוא רכש את הזכויות. הצל, ביחד עם בן סנוף, לקחו את השיר ונתנו גרסה חדשה, שנקראת עוצמה יהודית, ככה קוראים לשיר הזה. אז איתמר בן גביר הפך להיות מפיק מוזיקלי, השר לביטחון לאומי ומפיק מוזיקלי, שאני אוהב אותו ממש, מהבודדים במדינת ישראל, שיודע איך לדבר נכון למחבלים, ואיך לתת להם להרגיש את נחת זרוענו של בעלי הבית פה. ואני מצרף, כי בליכוד, אתה יודע, אנחנו עכשיו לפני בחירות, לא רוצה להרוס, אבל הליכוד חייב לשנות את התודעה שלו. חייב. ואנחנו נבחר. וחייבים שהגוש הימני יצליח ב-90 מנדטים. לא סתם בחוץ, תנפים עלינו, על הימין. יאללה, שמאלנים, לא יוצאים כלום. תוכיחו, תראו את המחבלים, תראו מה קורה להם, תראו איזה הנאה יש להם בלשחוט יהודים, לדרוס, לאנוס, לרצוח. תראו מה קורה פה. אז מגיע לאיתמר בן גביר כבוד, ולמשה פייגלין כבוד, ולסמוטריץ' כבוד, ואיך קוראים לו ליושב ראש האיש הזה שאני ממש אוהב אותו, ביהודה ושומרון, הוא אחראי שם על כולם, וואו, יוסי דגן, איך זה נקרא התפקיד שלו? יור מועצת
1: שומרון.
0: זה תותח, זה תלו להיות שר הביטחון. אלה מסוג האנשים שהם צריכים להכניס פה לכנסת. סמי אבו שחדר. יאללה, שיניים ברוסית. אוף הביתה! אתה יודע איפה הבית שלך? סוריה! מצרים! אינן! אני שונא יהודים שאומרים... סליחה, אני לא שונא. אני לא אוהב אנשים שמדברים בערבית לא טובה. למשל, אינעל אבוק. נכון? אתה מכיר? אינעל אבוק. זה לא אינעל אבוק. זה אינען בנון. אינען זה ארור. אינעל זה הנעל. האינען... תגיד, אנחנו בסדר פה?
1: לא, על הפנים.
0: אני רוצה לבדוק אם יש איתי מאזינים או שנשארתי שוב אני ואיתמר בן גביר. תשלחו לי את המילה מתנה למאזינים שנמצאים איתי. חבר'ה, גם אתם שמאלנים. גם אתם פה חלק מהמשפחה, אין מה לעשות. אם הייתי יכול לטפל בכולם, הייתי לא יודע מה, אבל בעם ישראל יש גם ויש הגיונים. אני בצד של ובצד של ההגיונים, לא יודע, זה אתם תחליטו, אבל פה התוכנית הזו שייכת לכולם. וכמו שאתם אכלתם לנו את הראש, ערוצי התבהלה, עיתוני התבהלה, תוכניות הרדיו תבהלה, ערוצי הטלוויזיה תבהלה, עכשיו יש אותי. ואני, ביחד עם הצוות שלנו פה, כל הטלנטים ברדיו גלי ישראל, מנסים, משתדלים לומר את האמת שלא נאמרת בתקשורת הישראלית. זה עלה לי ביוקר. אגב, יש כתבה מעולה שעשו עלינו. את ראית הכתבה? כן?
2: לא קראתי.
0: אבל את יכולה להעלות את הכתבה לעמוד שלנו בפייסבוק?
2: בטח.
0: שאנשים יקראו כתבה, ומה אני עברתי מהשמאל בישראל. שתבינו מה זה כשאתה מצליח בתחנות רדיו אחרות כשהייתי, איך דאגו לשחרר אותנו בצורה להעיף אחרי 30 שנה. והכתבה הזו היא כתבה מעולה, זה בזמן ירושלים, עיתון חדש שיצא באזור ירושלים, ומצטרף לעיתון ישראל היום. ואז תודה רבה. לכתבת ובאמת לתוצאה המרשימה, שם קצת על החיים שלי ואיך הגעתי ומי אני ולמה ואיך, וזהו. אז אני אצרף את הכתבה הזו עכשיו לעמוד שלנו בפייסבוק, תחפשו אל עד המדי, ווואלה, אני אשמח מאוד לשמוע מה יש לכם לומר. כמה אנשים כמוני כבר יש בתקשורת? אני הימני הראשוני שקיבל את הבוקסים, כמו ב-UFC, אתה נכנס לזירה, אתה מול כל התקשורת, בום בום בום, יגרפו אותי, אבל בואנה, נשארתי עם שריון ובין המצליחים בישראל עדיין. כן, כן, השתבח שמו לעולמים. זה לא כי אני איזה שוויצר חס ושלום או איזה נרקסיסט. אבל הדרך שעברנו היא דרך ארוכה, והגענו למקום מדהים שבו המוני אוזניים של בית ישראל נמצאים איתי ואוהבי ישראל. אז הנה הכתובת למשלוח ההודעות, חשוב לי לדעת מי איתי.
1: 058-36-222-03.
0: שוב אחי.
1: 058-36-222-03.
0: מעולה. וואו. תראה, אתה שם לב שהסאונד שלי עכשיו משתנה, אתה שם לב כאילו, אין, מה העניינים, איך אתם מרגישים?
1: תפסיק לשחק שם הכפתורים.
0: לא יודע, הביאו לי פה מיקסר כזה. טוב, יאללה, מספיק עם השטויות. 058-36-222-03, לא מעניין אותי מה השם שלכם ומאין אתם בארץ, רק המילה מתנה, ממתת נון א', כי בלאו הכי יזלזלו בי, אז יאללה, קחו גם סיבה, ממתת נון א', בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל, וזר פרחים, מתנת פרחי עדנה, המנכלית שלנו ברדיו. זה פרחי עדנה, למנכלית שלנו קוראים עדנה. עדנה, למה אני לא בחצות יותר בשידורים חוזרים? בזכותך, פרחי עדנה. זר פרחים מפנק, פרחי עדנה, רחוב קדרון 10, הם יושבים בגבעת זאב. החבר'ה המדהימים הללו מענקים לכם זר פרחים לחג, ביחד עם בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל, כל מי שיחייג לחנות הזו, בסדר, פרחי עדנה, בגבעת זאב מקבל 10% הנחה נוספים על המחירים המדהימים גם ככה. לבעל בית קוראים אוריאל, ואתם מוזמנים. וחג שמח, ותודה רבה לכם שבחרתם אותנו. שים רגע את ההודעות. המדי אוכל את הראש היום, כן. מישהו אומר לי, המדי, אתה צודק, אילן. לא אינן, אילן. זה מה שאני אמרתי. הוא מדגיש לי את האותיות שאני אדגיש. איך אומרים ארור בערבית? אילן, לא בנון, בלמד, אילן. אופיר משרקי, אנטה בחקי ערבי, אז אלה מה? תעשה כולולו של אשכנזי, תן לנו כולולו של אשכנזי.
3: כולולולולו.
0: אם אנחנו נצפה מהאשכנזי הזה לשמחה. טוב, גבירותיי ורבותיי, הנה שיר אמיתי, עוצמה יהודית הוא נקרא, הצל ביחד עם בן סנוף, לקחו את השיר של אייל גולן, וזו התוצאה, אגב, זה רק אצלנו.

0: שי, איזה יופי. טוב, זה הצל ביחד עם בן סנוף, וזה נקרא עוצמה יהודית. לקחו את השיר של אייל גולן, ויאללה בלגן, כל הכבוד. נכון, עוצמה יהודית, זה השם של מפלגתו של איתמר בן גביר, ושל טלי גוטליב. ויאללה, מגניב, מה אני אגיד לכם? צריך פה להראות את העוצמה היהודית. מספיק כבר עם הקשקושים האלו. כל מחבל מתעורר לנו פה. הוא יודע שהוא מקבל כדור בראש, הוא יודע שהוא לא יחזור בחיים מהרציחות שהוא עושה פה ומהניסיונות בלשחוט יהודים, ואנחנו כמו אהבלים ממשיכים עם העונשים הרופסים האלו, וצריכים לומר פה את האמת ברדיו, מספיק. ועכשיו תחשבו בבחירות אם יהיה פה אייזנקוט, אי שמר אחרי מה יקרה פה במדינה, זהו, זה יהיה הסוף. תתעוררו על החיים שלכם. מי שמאמין לא מפחד. ובואו נראה איזה עונש שקבלו. עונש מוות, המחבל שרצח בערב יום הכיפורים, עדיין מטופל בבית חולים. אתה מבין? במקום שיזריקו לו אוויר, עכשיו טיפה אוויר במזרק, טק לגמור את הסיפור. בגאץ' מבר, יאללה! אתם רוצים מה? כיליון לעם ישראל? חס ושלום? תתעוררו! קבל איזה הודעה קיבלתי עכשיו. איי, איי, איי, איי, איי. כן, הייתה לי הודעה מול העיניים, מנחם היה העיף לי אותה, כן? מה קרה? עזוב לי רגע, תשאירו לי רגע, חבר'ה, תודה. הנה הודעה, תקשיבו איזה הודעה קיבלתי, לפני שאני אצא להפסקת פרסומות, קבלו משהו הצגה. שלום אלעד התוותך, שזה בעברית...
1: התותח.
0: לא נעים לי מה שזה, התותח, אני תותח אני. שלום אלעד המדי, אין עליך, אתה והצוות אלופים. אני בתור אזרח ישראלי נוצרי במקור, בעזרת השם באוקטובר השביעי, התעוררתי לגיהנום הזה ויצאתי מהבית עם עוד חברים, להביא חיילים, לעזור ולהקפיץ מבית שמש לתחנה המרכזית ירושלים. ואני גאה במה שעשיתי, וגם בעזרת השם אני בתהליך גיור, בסוף אני ומשפחתי בעזרת השם, עוד חודש אמורים לסיים, והילדים שלי משרתים בצבא ישראל בגאווה. תמשיך, אשריך, אבל מעניין דבר אחד, אני מצביע כל החיים לביבי האלוף. מצד שני, בן גביר גם תותח, מדבר באותה השפה של המחבלים. אז לא יודע במי לבחור, העיקר שיהיה ימני בצד הנורמלי. וצריך לפרק את שונאי ישראל, ואתה יכול לקרוא את ההודעה שלי רק בלי להגיד את השם שלי. אין בעיה, מנסור. לא אגיד את השם שלך. סתם, זו הייתה בדיחה, לא באמת, קוראים לו מנסור, אבל... תשמע, זו גאווה לקבל הודעות כאלה לרדיו, אתה מבין? זה בחור נוצרי שמתגייר ואוהב את עם ישראל. אתה מבין מה זה אוהבי ישראל? הוא האיש. אלה האנשים שבכל פעם שאני אומר עם ישראל ואוהבי עם ישראל. זה אוהב עם ישראל אמיתי. תשמע אחי, אני אוהב אותך. ותודה רבה לך על הזכות שאתה מאזין לי. כי לפעמים הדברים שאני אומר פה ברדיו לא נשמעים כאלה פוליטיקלי קורקט ומלטפים. די, נקעה נפשנו של עם ישראל. אנחנו פה בניסיונות השמדה של כל העולם כלפינו. דרך אגב, מקרון המבול, קמן הזה, איפה אשתו כשצריך אותה? איפה אשתו של מקרון? למה היא לא מאפסת אותו עכשיו באיזה מצילתיים? עכשיו הוא צריך לקבל את זה, לא? וואלה. מה הכתובת למשלוח כללות, הערות או תמילה מתנה?
1: 058-36-222-03.
0: סיפר חמסה תמן, יאללה, סאדי אבו שחדה! מין אנטה? חיוון? 058-36-222-03. טוב, תשלחו את המילה מתנה, זה שווה גם בוסם וגם זר פרחים, ובואו נראה מה יקרה. אם אני אשאר פה עד אחרי הפסקת הפרסמות, זה רק אני, צביקה, יוסי ובורא עולם.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.
0: חזרנו מהפרסומות. קבלו מחווה ליהודה פוליקר.

0: איזה הודעה קיבלתי ממאזין יקר, עמדי, התחלתי לשמוע אותך לפני שבועיים, חזק ואמץ.
1: מה?
0: 32 שנה אני ברדיו לפני שבועיים. אלכס, זה קורה לי המון. מה זה? למה? איך יכול להיות? הלאה, תן לי, תן לי. ירון אהרון, אוהבים אותך, תודה. ברוך הבא לתוכנית של המדינה. לא מעניין אותי מה הדעות של יהודה פוליקר. כל עוד אני יודע אומנים ולא יודע מה הדעה הפוליטית שלהם, אחלה מן אחלה. אבל נגיד גידי גוב, נגיד כל אלה שרשמו, חתמו נגד חיילי צהל, ואתם שומעים אותם בכל מיני ערוצי תבהלה,

0: סתם כי אני עצבני עליו. איך אהבתי אותו פעם? עד הטמטום שהוא עשה פה בזמן המלחמה. וריקי גל, מה זה? כל החתומים על המכתב נגד החיילים, אתם פתחתם פה דבר נוראי כלפי עם ישראל, ועדיין אתה רואה את הליטופים, הם שדרים גידי גוב, רואים אותו בערך כאן 11. אחרי מה שהוא חתם עוד, אתם רואים את הפרצופים האלה בטלוויזיה? איפה הכבוד המינימלי של מדינה? איפה הכבוד המינימלי של מדינה? אז יהודה פוליקר, אני אוהב אותו, ואני לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלו, אבל מוזיקאי הוא מוזיקאי ענק, וזו הייתה המחווה שלי אליו. אוהב אותך, קראתי לזה יאסו. יאסו פוליקר. ימאס. טוב, איפה הגענו? וואו, היום המאזינים איתי בקראטדו, בנינג'יצו או טקוונדו. למה? כי כנראה כשמישהו מדבר את מה שרוב העם מרגיש, זה מושך כמו מגנט אנשים לתוכנית שלי ברדיו, אז אשריכם כולם, ותודה רבה לכם. טוב, מני, בוא ניתן פה חידה מגניבה לגמרי. אם כבר מדברים על suggesture, מחוות, או tribute באנגלית, משחק אותה כאילו אני חזק באנגלית.
1: Yes, yes.
0: אייזנקוט, בוא אני ואתה באנגלית, תראה מי יותר גבר. ניצחתי. ראש הממשלה הוא רוצה להיות, איזה בושה זאת תהיה לנו ואיזה סכנה. באמת, הלב שלי דופק ב-140 ב-BPM, בטרנס הלב שלי מהפחד שההזיה הזאת תזכה. אני אומר הזיה, כי זה איש... אתם יודעים מה הוא עשה, נו מה, עם כל החילות הראש אתם שומעים את ערוצי התבלה או שאתם שומעים את הערוצים הנכונים. אתם יודעים מה זה אייזנקוט, שמאל על מלא וחרטוטים של החיים. בלי הערבים הוא לא יכול לפתוח פה שום דבר. ואם הערבים יהיו, אתם רואים מה קורה לערבים כשהם לא בכנסת. מה יקרה כשיכניסו אותם לממשלה, השם ירחם. תחשבו נכון, כפרה עליכם עם ישראל, אתם עם הספר. הרבה מאוד שכל, גנטית קיבלנו שכל יותר מכל העמים, לכאורה. אז... תנצלו את זה. אני אומר לכאורה, כי יש פה... אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. עם הספר, העם היהודי או העם החכם, ואז אני נזכרתי בהוא, בבחור ההוא. אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. תודה. יש לי חידה אחת כמחווה לימים גדולים כשהכל היה תמים. תום, אתם יודעים, היה פעם תום, שמרנות קצת, משהו מגניב אחרת. פעם היה דור שונה, קצת יותר מבויש, קצת תמים יותר, קצת שומר יותר כבוד. לא שחז ושלום אני רוצה לתת פה ביקורת למישהו או מישהי, אבל כן, הביקורות פה, יש לי מלא ריוויוז, כן, אה? איך אני משחק אותה, אינטליגנט? ריוויוז, יאללה, חבר'ה, שיניים ברוסית, באים עלינו פה בפרוס. כן, צביקה, יוסי, אני מבטיח להירגע קצת. מה אתה אומר, מני? אתה עורך התוכנית, אתה יודע שבסוף הכל נופל עליך.
2: נכון.
0: אני רק השדר.
2: אני התייאשתי, אבל...
0: אתה מרסק אותי. איי, מצחיק אתה. תשמע, הכנתי כטריביוט מחווה לימים ענקיים, פתיח של תוכנית טלוויזיה. עכשיו, למה כמחווה? כי קרה משהו בישראל בשבועות האחרונים עם הסדרה הזו. זה רמז. קצת שמרנות, קצת תום, קצת כבוד יותר, הורים לילדים, ילדים עם עצמם, כל מיני דברים מאוד מיוחדים. אני מיד אשמיע לכם את הפתיח של התוכנית המיוחדת הזו. אם התשובה שלכם תהיה נכונה, אתם מקבלים ממני מיידית ערכת על האש הכוללת בתוכה את כל הבשרים לזוג. בסדר? כל הבשרים לזוג, כולל המנגל, כולל מלקחיים, כולל פחמים. מה עוד? יש שם, נכון אמרתי את כל הבשרים, פחמים, וקילו וחצי של צ'יפס. זה מתנת הקצבים מירושלים. עכשיו, מה הדבר הכי מיוחד? תקשיבו טוב. שזה פתיח של תוכנית טלוויזיה, שרוב האנשים הצעירים, ויש לי ים מאזינים צעירים, חיילים, חבר'ה בני נוער, ילדים קטנים שעכשיו עם ההורים שלהם ברכב, ויגידו, אבא, מה זה? אני לא יודע, המדיה זה מוזר, הוא זקן, יש לו ריח של גן סאקר. מה הוא עושה? אנחנו לא מכירים את הפתיח הזה. מני, שיבררו. תעשו שזם. לא יודע מה תעשו, תנסו, בדקנו בשזם, זה לא מופיע. לא סתם, אני מנסה להתחכם פה. בקיצור, הנה פתיח של תוכנית טלוויזיה. אמא ואבא בטוח יודעים מהי התשובה, ואחרי שאתם תיתנו לי את התשובה, אני אגיד לכם למה זו מחווה מהממת. לסוג מסוים של תקשורת. בסדר? מאזינות ומאזינים, הנה הכתובת למשלוח התשובות שלכם.
2: 058-36-222-03.
0: באותה הכתובת אפשר גם לשחרר פה קצת אגרסיות על המדי, לא?
2: ברור,
0: 058. טומטם, דביל, גזען, אהבל, ימני, ביביסט, משיחיסט.
2: לא צריך להביא להם רעיונות.
0: לא, אני חופשי, אני לא... כן.
2: 058-36-222-03.
0: אפשר באותה כתובת גם להגיד, המדי אוהבים אותך, איזה כיף. גם מילים חיוביות, אהבת חינם.
2: 058-36-222-03.
0: גם כללות, אני מת, איומים, איומים, איומים, אני הכי אוהב, כי אני גם מגיע. כן, סליחה, מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: עכשיו בלי קשר, תגיד ביצים ביידיש.
2: חמנאדס.
0: כמה אנשים תופסים אותם בחמנאדס. טוב, תקשיב, אתה במגזר שלך בטח תופסים אותך בחמינדס, אומרים לך, בעונה, אתה מגזים, אתה חרדי אשכנזי, איך הוא מדרדר אותך, המדי הזה?
2: לפעמים.
0: זה קורה?
2: כן, אבל בסדר, תרגלנו.
0: הנה הפתיח. שי! איזה זיכרונות! מי מזהה? מי מזהה? שהימים היו ימי התום, קצת שמרנות, מוטי שובל, כל... בונה, איזה תותח מוטי שובל, הראשון עם התשובה הנכונה. אלי שמלוב, בונה אחי, מרגש, מרגש.

ימי אטום. איזה כיף להיזכר שפעם היו ערוצי טלוויזיה שהיה כיף לראות אותם, ולא רובם פוליטיים לצד מאוד מסוים. טוב, הנה מאזינה, מאזינה או מאזין, אני לא יודע מי זה, רגע שניונת, אני אברר. איילת המאממת. עמדי, אני מבקשת. אומרים את המילה אינעל ולא אינען, כמו שזה, אילען, סליחה, כי אנחנו לא רוצים לקלל כמו הערבים. גם את השאר תרגמו אצלנו שלא תצא כללה מפינו. אני תימניה מבית. איילת חן, איילת חן, אני בריא על תימנים בצורה בלתי רגילה. בוא נראה, אגב, אתה, אני, אגב, כל עוד אני קורא כאן בהמשך. בינתיים, אני רק רוצה לומר למאזינים שלנו, שבגלל האיילת חן, חלה, ההתרגשות שלי ממוזיקה תימנית, אני מאוד אוהב תימנים, שתדע לך, אנחנו נשמע את השיר איילת חן בהמשך. אחלה שיר. באמת, זה של מי זה? של, אם אני לא טועה, לא, אני אברר. איילת חן, של מי זה? של, איך קוראים לו? מייקל ג'קסון של התימנים. לא, לא דקלון, לא דקלון. איילת חן, וואי, זה רבי, זה רבי שלום שבזי היה, אבל יש זמר שהוא גולן, גולן, לא היה גולן, ציון גולן, ציון גולן, ציון גולן, זה מייקל ג'קסון של התימנים. תכף אנחנו נשמע את השיר הזה. כי למאזינה קוראים איילת חן. אני אוהב אותך, איילה. תודה רבה לך. עכשיו היא רושמת. יו, איזה פדיחות. לא, אתם אני הזה. יו, איזה פדיחות. חטא בד. נראה לי שזה היום האחרון שלי. לא יודע, נראה לי, נראה לי. רק נראה לי. איך קוראים לפתיח הזה בקיצור? איך קוראים לפתיח?

0: ימי אטום, כמו שאמרתי לכם. קצת שמרנות, זה מה שאנחנו צריכים פה במדינה. מה קרה? מה קרה? אם אתם מעל גיל 40, בטוח שהתשובה שלכם נכונה. ילדים, לשאול את ההורים, או את סבא וסבתא. או תשלחו לי הודעה, אני ארמוז לכם. טוב, המתנה שלנו כמובן, ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הכי גדולה במדינה. אתם רואים את המסעיות שלהם מירושלים לכל מקום בארץ, הם נקראים אוף ירושלים. עכשיו יש חנות מעולה, חנות בוטיק, לפני שבת, כל מה שתלכו לקצב, סופר, התחנו אתכם סם בכסף, זה היד הראשונה, כל מה שאתם רוצים עד לבית. הקצבים מירושלים, תבדקו בגוגל ואתם תברכו אותי בסוף. בכל אופן, אתם שולחים שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, חובה, מאין אתם בארץ, אני חייב לדעת, מאיפה אתם, מכפר אדומים, מאיפה אתם, מקלקיליה, מאיפה אתם, רמת השרון, מנוין אנטה, ג'נין, איך אילן, אילן, לא בשלט. הנה הכתובת המשלוח ההודעות, זה וואטסאפ וזה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: בדוק?
1: בדוק, 058-36-222-03.
0: יואו! כל פעם אני שואל מאיפה אתם, נכון? כפר אדומים, מעלה אדומים, מישור אדומים, קבל פרסומת זהב, אחי, קבל. מאזינים, לא אנחנו, קבלו אתם.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
0: יפה. מגדלי אדומים. אני ממש רוצה לגור שם במגדלי אדומים. אתם לא יודעים איזה מחיר פצצה יש להם. אבל טוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך. הם יהיו פה איתנו בעזרת השם שבוע שלם. אני אגמור להם את כל הפרויקט הזה. כל מי שמחפש בית. טוב, בינתיים אנחנו מחפשים את התשובות שלכם. אני עוד מעט אתייחס להודעות שלכם. מיד אתם תשמעו את הודעות המאזינים שלנו. אבל מנחם, אתה יכול להשאיר לי בבקשה? תודה רבה. מנחם מנסה לרצות אותי עכשיו. רץ וזה, מחפש. אין לי, אני פה. אני קורדי מפותח, נשמה, אני מייצג את אברהם אבינו, אברהם אבינו היה קורדי, נשמה, הוא לא היה אשכנזי, בני!
1: חמנדס.
0: איי, איי, איי, גדול אתה. טוב, בואו ניתן רגע בכבוד, אתה יכול רגע להוריד לי בבקשה רק את הרקע בקטנה, אתה תוריד רגע את הרקע, תוריד את הרקע. בואו נסיים רגע באווירה, עד שאני אקריא את אודות המאזינים, תן לי פליי רגע לדבר הזה. הנה, הנה זה בא, מוכנים? מוכנים?

0: יפה, נכון? טוב, אנחנו אוהבים לפרגן לדברים מגניבים. זה היה ציון גולן, המייקל ג'קסון של התימני. אגב, אתם יודעים, שומרים על תימנים, הם שמרו על המסורת היהודית בארצות הגויים יותר מכולם, בנחר. כבוד לתימנים. חרפון. כלה. יש להם איזה מבטא פצצה, אבל הם גרוניים, חבל הזמן. חטא ועיד הדגישו, וכל הכבוד להם. ככה מדברים עברית נכונה. היום אתם שומעים ערוצי תבלה, נכון? אתם שומעים שהאות עין ואלף אותה אות. מהו האיבר שאנחנו רואים איתו? עיניים באלף. איך קוראים לי? אלעד. לא, אני אלעד, והמבט בעיניים זה בעיניים. צאו למחבלים העיניים. שתי העיניים בעזרת השם יתברך. טוב. כן, מני הודעות של מאזינים, אני משחרר לך לקרוא לנו הודעה. מה, זאת ההודעה? בוא נשמע, מה שולחים לנו בבקשה?
1: אלעד המדי היקר, רציתי לשתף אותך שאני לוחם שעשה מאות ימי מילואים, ובחודשים האחרונים אני מאובחן עם פוסט טראומה מהמלחמה. אני בדרך הביתה מהעבודה. עצרתי לתחנת...
0: לתדלג בתחנת דלק.
1: פותח את הדלת ושומע שני ערבים רבים בצעקות בערבית, שזה אחד הטריגרים הכי חזקים שלי. חטפתי התקף חזק מאוד, אני יושב באוטו בצרחות ומרביץ לעצמי. התקשרתי לאשתי תוך כדי, ניסתה להרגיע אותי ולא הצליחה. ואז נזכרה שאני מאוד אוהב את התוכנית שלך. אז אמרתי, אז היא אמרה לי שכבר שתי דקות לשש, ותכף מתחיל אלעד המדי, כמעט מיד נעצר לי ההתקף כדי לשמוע אותך, אין עליך בעולם הכי יקר, כל עם ישראל אוהב ומעריך אותך.
0: וואו! תחייג אליו רגע. תחייג, בוא נראה, נעשה לו רגע טוב על הלב. הוא רק טעה שם ב... כל עם ישראל אוהב אותך. הלוואי, הלוואי. רוב עם ישראל זה גם יכול להיות מדהים, אבל יאללה, בכיף. בואו נבדוק אם הוא עונה לנו, האיש המקסים הזה. שמו א', אני לא רוצה לחשוף את השם שלו, אבל בואו נראה אם הוא יענה לנו בכלל. א', זה אני, זה... זה אתה א'? א', זה המדי.
2: כן.
0: לנחי, אתה יכול לעקור רגע רק את הדיבורית, שאני אוכל לשמוע אותך כמו שצריך, כי אתה נשמע לא משהו. אני שומע אותך מצוין, אני אקרא לך א', בסדר? שנשמור על החיסיון שמך, בסדר אחי?
2: כן.
0: איך אתה מרגיש?
2: עכשיו אני ב...
0: אתה עדיין בדיבורית, שמע, אתה נמצא במקום שאתה צריך לתבוע את החברת סלולר שלך, כי בטח תוכנים אותך בכסף והאיכות שם לא מי יודע מה. אתה יכול רגע לעקור את הדיבורית, תעקור אותה, לא... עזוב דיבורית, לא צריך, אני רוצה לדבר איתך ישירות. אתה יכול רגע לעקור את הדיבורית, אחי?
2: כן, עברתי לאוזן.
0: יפה מאוד. א', מאיפה אתה בארץ? כפרה עליך, יא גיבור, איך אני אוהב אותך. תשמע, שלחת לי הודעה, ריסקת לי את הלב. מותר לדעת מאיפה אתה בארץ?
2: אני מהדרום.
0: אתה מהדרום, ואתה מאזין קבוע לתוכנית שלי?
2: כן, אבל כל יום זה אני מפסיק.
0: אבל אני... קצת לא שגרתי, אני עושה לך טוב על הלב, זאת אומרת, עכשיו אם אתה נמצא בהתקף שלא תדע, אז אני יכול לשפר לך את ההתקף, כאילו זה מוציא את זה ממך?
2: כן, השירים, הדיבורים שלך, האווירה הטובה.
0: מה אתה אומר? תגיד, מה אתה עושה בחיי היום-יום, באופן כללי?
2: בין מילואים, עכשיו התחלתי איזה עבודה כדי לנסות להתאושש.
0: הבנתי אותך. כמה זמן אתה מאובחן כפוסט-טראומטי?
2: כמעט חצי שנה.
0: וואו. וכל זה קרה עכשיו מהמילואים והבלגן שיש במדינה, נכון?
2: נכון.
0: בהזדמנות הזו אני רוצה לפנות למשרד הביטחון ולגורמים הרלוונטיים לעניין, שמגיע לכם טיפול אדיר. אתם פצועים, רובנו, רוב הלוחמים הם פצועים בפצעים שלא רואים אותם, זה לא פצעים שנגלים לעין. פוסט טראומה זה הנזק שהוא פציעה קשה מאוד לנפש. ותקשיב, אני רוצה שיתנו פה את הכבוד הכי גדול ללוחמים, לגיבורים כמוך. אתה גיבור אמיתי, אתה ריגשת אותי בהודעה שלך. אני אוהב אותך, ואתה כזה תותח, אחי. א', אני לא יכול להגיד את השם שלך, אתה יודע, שחוקים כאלו, אבל באמת ריגשת אותי. ואני מאחל לך רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אתה אלוף עולם, ואני כזה גאה, אחי. קודם כל, תגיד לאשתך שאני אוהב אותה. אני אוהב אותה לא פחות ממך, בסדר? כי היא מלכת עולם. ובכל פעם שאתה מרגיש לא משהו, אתה אוטומטית, אתה שולח לי הודעה, אוטומטית, אני אומר לך, יש דברים שמשגעים אותי לטובה, ואתה אחד מהם. איזה שיר יעשה לך טוב?
2: וואו.
0: איזה שיר יכול לעשות לך טוב לאוזניים?
2: אני אקדיש לאשתי את אחרי כל השנים איתך.
0: אחרי כל השנים של מי? של דודו אהרון?
2: של עומר אדם.
0: של עומר אדם, אחרי כל השנים של עומר אדם. אני מבטיח לך שזה קורה מיד לאחר הפסקת הפרסמות. א', אני מצדיע לך לקבלת א', כולם לעמוד בדום! תשחרר אותנו.
2: שוחררים.
0: א', אני חולה עליך. אתה ואשתך, אתה אמרת שאתה מהדרום. יש מסעדה, מסעדה איטלקית חלבית, אחת מהטובות, תקשיב, אני חולה, אני בריא על אוכל איטלקי. חולים שישרפו אויבינו עם מח ואידך. אני בריא על אוכל איטלקי. יש ביישוב עומר בדרום, מסעדה שהיא אחת ממסעדות האיטלקיות הטובות בעולם. בסדר, היא נקראת מסעדת פסארו. אני רוצה לשלוח אותך ואת אשתך לארוחה זוגית עלינו. בסדר? מסעדת פסארו, מסעדה איטלקית בעבודת יד, ביישוב עומר, רחוב רותם 17, תותחי עולם החברה האלה. אני אוהב אותך, ביי אלוף, ביי.
2: תודה רבה,
0: ביי המלך, ביי. שימני, מרגש אחי, מרגש. תנו לי רגע להתאושש, כי זה באמת מרגש ההודעות של המאזינים, ולהגיד לבורא עולם תודה רבה על הזכות, אלוקים תודה רבה על הזכות הזו.
3: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה. בוא'נה, יכול להיות שזה הגיוני?
2: שלום, כאן עומר אדם וגם אני מכור אלעד עמדי, תכו ותשמעו שתייה, אז אני נעימה לקרוא.
0: איך אני אוהב, עומר אדם!
2: שלום, כאן עומר אדם וגם אני מכור אלעד עמדי, תכו ותשמעו שתייה, אז אני נעימה לקרוא.
0: כפר, איך התגעגעתי לעומר אדם. היום עומר אדם וחלס, הוא נשוי, אין לו כוח למשוגעים כמוני. אבל ראית מה קרה ללוחם האדיר הזה עם הפוסט טראומה? איזה שיר הוא רצה, אתה זוכר? אחרי כל השנים הוא רוצה להקדיש את זה לאשתו, וזאת הזכות שלנו. אחרי כל השנים, א' מהדרום, הוא ובת זוגו, רפואה מתוך הלב אני נותן. נתפלל בשבילך ולכל פצועי עמו ישראל, חיילי צה"ל הקדושים והגיבורים.

0: לכל הזוגות הנישאים, לכל האוהבים והאהובות, שתבח שמו לעולמים. אם התוכנית הזו עושה טוב למישהו אחד, איזה אושר אילאי זה בשבילי. עומר אדם, אחרי כל השנים, לפצוע הזה, האדיר הזה ששמעתם את הסיפור שלו בתום השעה. פשוט מרגש. יאללה, שנדע רק בשורות טובות, ואמרו אמן. מני, תקשיב, היום התוכנית, אתה שם לב שברגע שאני פתוח ואני לא שם מעצורים, ואני מדבר, אתה יודע, מהנשמה אוטומטית החוצה, אתה שם לב לקסם הזה שקורה ברדיו?
1: מדהים.
0: פשוט מדהים היום, אז מאזינים יקרים, זאת הזכות שלי להיות כאן, ולהשתדל לעשות לכם את התוכנית רדיו הכי מיוחדת שיש בארץ. פה אין פוליטיקלי קורקט. פה אני מדבר כמו שעכשיו סבתא בסלון אומרת, אתבר קלה, זה סבתא מרוקאית, אתבר קלה, ז'יאן, איזה בחור, איזה בחור. ואז היא רוצה להגיד את הדבר, איך הוא צודק. מצד שני, סבתא בקפלן, אוי ובוי, אני אגיש מכתב לרשות השנייה, צריך להעיף אותו כבדימה. סבתא של מי את? סבתא של מי את?